0: بامدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تأکید وزیر جنگ آمریکا بر بازگشت به میدان در صورت شکست دیپلماسی. هگزت میگوید توافق شود یا نشود تنگه هرمز باز خواهد شد. بازگشت فعالیت‌های داعش در سوریه و عراق. آمریکا از قدرت گرفتن و انسجام شبکه‌های وابسته به این گروه هشدار داد. و رویای جاودانگی ولادیمیر پوتین. روسیه 26 میلیارد دلار برای پروژه‌های ضد پیری و افزایش عمر انسان هزینه کرده است. سلام و وقت بخیر به مدار، خوش آمدید. همزمان با گمانه‌زنی ها درباره توافق ایران و آمریکا، واشنگتن پست از مانع تازه در مسیر توافق خبر داده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشته است که آزادسازی مرحله‌ای 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در قطر مانع اصلی در مسیر توافق است. پرداخت این مبلغ به اقدامات از جمله بازگشایی تنگه هرمز و معین‌زدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی دارد. اما پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در نشست امنیتی سنگاپور هشدار داد اگر تلاش‌های دیپلماتیک با تهران به نتیجه نرسد، ایالات متحده آماده است حملات علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد. پیت هگزت تاکید کرده مذاکرات ادامه خواهد داشت و حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: الان و در آینده هرچه نزدیک بتونیم بشیم به اون توافق خوبه. و خب من با ایشون بودم، یک جا بودم و می‌دونم ایشون وقتی به دوربین نگاه می‌کنه و میگه که یا الان از طریق توافق بعد این کار انجام بدیم و الان در جایگاه خوبی هستیم، یا اونها میتونن با وزارت جنگ روبرو باشن. ما آماده هستیم، موضع ما قدرتمندتر از قبل هست برای اینکه ما بتونیم اگر لازم باشه کار بکنیم، ولی ایشون ترجیح میده که این کارو نکنه. ایران کاملا روشن میدونه که ما چه انتظاراتی از اونها داریم و تیم مذاکره کننده اینها رو گفته، گفتگوها سازنده بوده و فکر میکنم که اونها میدونن که به کجا باید برن. و من خیلی مطمئن هستم که رئیس جمهور، من مطمئنم که توافق خیلی خوبی رو انجام میده و ایشون آماده هست برای اینکه مطمئن بشه که اینها دسترسی به بمب هسته‌ای پیدا نمی‌کنند. محاصره هنوز برقرار هست و تنگه هرمز خب نسبتاً اونجا در موردش صحبت شد، اینکه کشورها مطمئن بشن که در چشم انداز ما وجود داره، این موضوع بهش رسیدگی میشیم و همینطور مسئله نظر و نگاه ما نسبت به انرژی و ما تغییری رو ایجاد کردیم در نقش جهانی، مسئله در حوزه انرژی، مثلا مسئله ونزوئلا و اینکه آینده انرژی چی هست. این آینده آمریکا است و امنیت انرژی در سراسر جهان بسیار مهم است و الان نه فقط ما بتونیم کار بکنیم و داریم کار انجام میدیم حالا اونجا در تنگه، بقیه کشورها هم دارن فشار روی ایران میذارن وقتی که توافق اتفاق افتاد. البته هنوز اینجوری نشده و خب اون سری باز بشه، اونجا عوارضی نخواد که بخواد دخواد دریافت بشه از کسی. چیز دیگه ای هست که بخوام پاسخ بدم به شما؟
0: صادق امینی بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت از واشنگتن با ما همراه شد. آقای امینی، با توجه به هشدار وزیر جنگ آمریکا، احتمال سرگیری حملات علیه ایران در صورت شکست مذاکرات چقدر است؟
2: سلامونه اشیرسان اشمیارسپ تاستا استاس قدرمن و لیدون کتا. بسیار بلند، ایالات متحده آمریکا تمامی نیروهای دفاعی امنیتی و قوای تهاجمیشان در سر تا سر منطقه ایران به محاصره گرفتن. آسمان ایران در کنترلشان است و روی زمین به شکل ذره‌وار تمامی مناطق ایران تحت نظارت دارند توسط امکانات که در از طریق ساتلایت و موارد اختیارشان است و تمامی اقدامات و فعالیت‌های نظامی، امنیتی، سیاسی، تمامی تحرکات ایران در زیر ذره‌بین واشنگتن و متحدین منطقه‌ای و بین‌المللیشان قرار دارد. و طبیعی است که در صورتی که اهداف ایالات متحده آمریکا در مورد ایران تعیین کرده که در رأس از او تغییر رژیم و تغییر روی کرده نظام در ایران است که باید دوست ایالات متحده آمریکا شوند و دوست غرب شوند، تا زمانی که هدف تحقق پیدا نکنه آمادگی برای تمامی تحرکات نظامی و عملیاتی وجود خواهد داشت.
0: آقای امینی، آیا وابسته کردن آزادسازی دارایی ها به معین‌زدایی تنگه هرمز میتونه توافق را پیش ببره یا به یک نتیجه برسانه، یا برعکس تنش را تجدید خواهد کرد؟
2: تمامی موارد گفتگوها و مذاکرات که صورت میگیره، تمامی مواردی که مطرح میشه، من ایسا موارد اختلافی کلش موارد تکتیکی است که در بود استراتژیک و قدر اهمیت نداره. تنها اهمیتی که داره این است که از طرف ایالات متحده آمریکا به مردمشان نشان میتن و کشورهای غربی به مردمشان نشان میتن که اینا در حال مذاکره هستند، در حال گفتگو هستند و در حال دستیابی به اهداف و پیشبرد موارد به شکلی هستند که از راه سلامیز و گفتگو اهداف خود به دست بیارن. ولی در حقیقت امر تمامی این موارد به او اندازه اهمیت نداره، چیزی که در سطح استراتژیک اهمیت داره که باید تنگه هرمز روی تمامی کشتیرانی نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه به تمامی کشورها باز باشه و دسترسی آزاد تمامی کشورها داشته باشند و هیچ نوع خللی و مشکلی در این قسمت وجود نداشته باشه و رژیمی که در ایران است باید که رژیمی نباشه که تهدید کنه آزادی کشتیرانی را از طریق تنگه هرمز و یا در سرتاسر منطقه و تهدیدی که وجود داره از طریق موشک ها و غیره قوای گروه های تروریستی نیابتی که در سطح منطقه دارن، باید تمامی از اینا برچیده شود و یک رژیمی روی کار بیاید ایران که هیچ نوع تهدیدی نه تنها به مردم و شهروندانشان باشه بلکه هیچ نوع تهدیدی به کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا نباشه. این اهداف اساسی ترین اهداف هستند و این مذاکرات به این رقم به جای نمیره.
0: آقای امینی، تا دیروز امکانات بیش از حدش بود که دو طرف به یک توافق برسن، اما چی شد که حالا این چانه زنی های سیاسی و دیپلماتیک بیشتر شده برعکس ای که به یک توافق نهایی هر دو طرف دست پیدا بکنن؟
2: خب طوری که عرض کردم خدمت شما، از دربود سیاسی تمامی موارد مذاکره و گفتگو و دیپلماسی فقط توجهشان به ای است که با مردم خود و شهروندان ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی اطمینان داده شود که از راه گفتگو و مذاکره اینا اهداف تامین میکنن، ولی تمامی آمادگی ها در سطح امنیتی و عملیاتی گرفته شده. شما در جیان هستین که کشور اسرائیل یک شعبه خاصی را برای تغییر رژیم در ایران به وجود آورده، یعنی تمامی قوت های نظامی و امنیتی به نحوی عیار شده که باید این رژیم در ایران تغییر بخوره. مردم ایران باید این حقیقت درک کنن، کسایی که دستن در کار هستن در مسائل سیاسی و امنیتی در داخل ایران، که تا زمانی که رژیم ایران تغییر نخوره و رژیمی روی کار نبیاید که به اراده مردم باشه و رژیمی روی کار نبیاید که دست دوستی به سمت ایالات متحده آمریکا و غرب دراز کنه و از دشمنی با غرب، با اسرائیل و با ناتو و ایالات متحده آمریکا بر نداره، تمامی امکانات نظامی و قوت‌های عملیاتی پا بر جای خواهد باشه و این عملات دوام
0: می‌کنه. اگر توافق شوه، اگر توافق صورت بگیره و مذاکرات به یک نتیجه برسه و تغییر رژیم هم صورت نگیره در جمهوری اسلامی، پس او زمان چی؟
2: خب فقط در صورت توافق بین رژیم فعلی ایران و ایالات متحده آمریکا ممکن است که تمام رژیم از رأس تا به پایین در تمامی سطوح تمام مسئولین امنیتی و سیاسیشان باید توسط ایالات متحده آمریکا و کشورهای متحدینشان مورد تایید قرار بگیره و جمهوری اسلامی ایران من حیث یک اقدام مثبت و سازنده باید اسرائیل به رسمیت بشناسه و رابطه دوستانه با اسرائیل داشته باشه. اگر در اوت یک تغییری در داخل رژیم به وجود بیاد، طبیعی است میتونیم که پایداری رژیم ایران در نظر بگیریم.
0: خیلی کوتاه اگر اشاره کنین به آقای امینی که هر تصمیمی که اینجا گرفته میشه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چقدر منافع کشورهای عربی مد نظر گرفته میشه و لحاظ این منافع این کشورها میشه؟ بسیار کوتاه اگه اشاره بکنین.
2: خواهش میکنم. تمامی از این کشورها متحد المال هم نظر هستند که باید آینده ایران با یک رژیمی روی کار بیاید که دست دوستی با اسرائیل دراز کنه، اسرائیل به رسمیت بشناسند، نمایندگی واقعی از مردم ایران داشته باشه و دوست و متحد ایالات متحده آمریکا باشه. در این آینده مشترک است که تمامی کشورهای عربی امنیت خود در نمود یک رژیم در ایران میبینند و این تغییر هر چیز زودتر مردم ایران به دست خود رقم بزنند بهتر است تا اینکه به زور سلاح‌های سهمگین از طرف ایالات متحده آمریکا و متحدینشان.
0: بسیار تشکر آقای صادق امینی، بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت از واشنگتن، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. سربازرس وزارت دفاع آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که داعش در سوریه در تلاش بازسازی شبکه‌های خود است. همزمان گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا از ناپدید شدن هزاران عضو داعش خبر می‌دهند. شریف ولید در این گزارش جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
3: نگرانی‌ها از بازگشت داعش بار دیگر افزایش یافته. سربازرس وزارت دفاع آمریکا می‌گوید داعش از خلاهای امنیتی در شمال شرق سوریه استفاده می کند. این گزارش هشدار می‌دهد که داعش در حال بازسازی شبکه‌های خود است. با گفته مقام‌های آمریکایی، فروپاشی بخشی از سیستم بازداشت اعضای داعش به فرار و ناپدید شدن هزاران نفر منجر شده.
4: خب این گزارش ها در واقع بسیار جدی هستند، چون اصل گزارش داره میگه که کنترل بر مراکزی که برای سالها اعضا و خانواده های داعش رو تحت نظر داشتن از بین رفته، تعداد نامشخصی فرار کردن. میدونیم همین چند وقت پیش وال استریت جورنال گزارش داده بود که رقمی بین 15 تا 20 هزار نفر هستند.
3: اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه در ولایت حسکه و نزدیک مرز عراق قرار دارد. این اردوگاه پس از شکست داعش به یکی از بزرگترین مراکز نگهداری خانواده های اعضای داعش و ویژه زنان و کودکان تبدیل شد.
5: جنگ همه چیز ما را گرفت، فرزندان، خواهران و برادرانمان را. کودکان آسیب دیدند و شادی از زندگی ما رفت. از نظر روحی، جسمی و اقتصادی فرسوده شدیم. بسیاری از کودکان قربانی خشونت شدند و حتی مدارک و اسناد هویتی خود را از دست دادند.
3: در اوج بحران بیش از 70 هزار نفر در این کمپ زندگی می کردند. بسیاری از آنان همسران، فرزندان یا وابستگان جنگجویان داعش بودند. مقام های امنیتی و نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که الهول به یکی از مراکز افرادگرایی و جذب نیرو برای داعش تبدیل شده.
4: از دید آمریکا دو تهدید جدی کماکان در منطقه وجود دارند. یکی در داخل سوریه هستش، مسئله داعش. نکته دوم مرتبط به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در ساختار هشت الشعبی در عراق هستش که به باور آمریکا در واقع این گروه‌ها همچنان دارن حمایت می‌کنن به جمهوری اسلامی و از این طریق جمهوری اسلامی در داخل خاک عراق نفوذ پیدا کرده، در دولت عراق نفوذ پیدا کرده و این دو مسئله کماکان از دید تهدیدی جدی برای ثبات منطقه تلقی میشه.
3: بر اساس این گزارش، هرچند داعش دیگر قلمرو گسترده گذشته را در اختیار ندارد، اما هنوز توانایی جذب نیرو و انجام حملات چریکی را حفظ کرده. تحلیلگران هشدار می‌دهند که همزمانی احیای هسته‌های داعش و رقابت گروه‌های مسلح در منطقه می‌تواند چالش‌های امنیتی تازه‌ای را ایجاد کند. با باور آنان خطر بازگشت فوری خلافت داعش وجود ندارد، اما زمینه برای ظهور نسل جدیدی از این گروه همچنان پابرجاست. شریف ولید، لندن.
0: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پوتین دست داشتن روسیه در حمله پهپادی به رومانیا را رد کرد. رئیس جمهور روسیه که در آستانه پایتخت قزاقستان با خبرنگاران گفتگو میکرد گفت احتمال دارد این پهپاد متعلق به اوکراین باشد. رومانیا روز گذشته از برخورد یک پهپاد به خانه در منطقه در مناطق مرزی خبر داد. در این رویداد دو نفر زخمی شدند. رئیس جمهور رومانیا این حادثه را خطرناک خواند و ناتو نیز اعلام کرد برای دفاع از قلمرو کشورهای عضو خود آماده است. روسیه اعلام کرد طی هفته گذشته کنترل 10 شهرک در اوکراین را در اختیار گرفته و بیش از 2600 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. در مقابل ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفته اهداف نظامی روسیه از جمله تأسیسات انرژی و سامانه های پدافند هوایی را هدف قرار داده است. شبکه NBC به نقل از منبع مطلع گزارش داد جنگنده F-15 آمریکا که در جریان جنگ اخیر در ایران سرنگون شد، احتمالاً توسط یک موشک ساخت چین هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، چین احتمالاً در روزهای اولیه درگیری یک رادار هشدار دهنده دوربرد را در اختیار ایران قرار داده تا هواپیماهای رادارگریز را شناسایی کند. منابع این گزارش گفتند که مقام‌های آمریکایی هنوز در حال بررسی نحوه سرنگونی جنگنده F-15 خود هستند. ادارات دولتی جمهوری اسلامی هزینه های تمدید مدارک اقامتی و اداری افغان ها را به شکل سرسام‌آور افزایش داده است. حالا اقامت در ایران برای کارگران با مشاغل سخت و ناپایدار پرهزینه و دشوار شده است. مهاجران افغان برای دریافت بیمه سلامت چگونه گرفتار پروسه های پرهزینه اداری می شوند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
6: تمدید کارت های آمایش و مدارک اقامتی در جمهوری اسلامی ایران به یک منبع پایدار عایداتی ادارات و فشار خرد کننده مالی برای خانواده ها تبدیل شده است. هزینه بیمه صحی یا سلامت برای اتباع خارجی 80% بیشتر از شهروندان ایران است. علاوه بر اینها تعرفه های سنگین و جریمه های مالی دیگر هم وجود دارد. مهاجران افغان که قانونی در ایران زندگی می کنند مجبور به پرداخت پول های هنگفت تحت عناوین مختلف هستند. سازمان ملل می گوید ایران از معدود کشورهای جهان است که گروه خاصی از بیماران صعب العلاج را تحت پوشش طرح بیمه درمانی مشابه به آنچه ایرانیان از آن برخوردارند با هزینه 100% این سازمان قرار می دهد. جمهوری اسلامی چگونه حق سلامت و خدمات اداری را به عنوان کالای لوکس به مهاجران می فروشد؟ بررسی ها نشان می دهد که هزینه های تمدید مدارک که سال گذشته حدود 11 میلیون تومان بود امسال برای یک خانواده نزدیک به 100 میلیون تومان رسیده، یعنی حکایت از 10 برابر افزایش دارد. مهاجران ملزم هستند برای تمدید مدارک اقامت بیمه صحی داشته باشند. هزینه بیمه سلامت برای مهاجران که عمدتاً کارگران از افغانستان هستند 80% بیشتر از شهروندان ایران است. تأمین این هزینه ها برای یک خانواده 5 نفری با یک کارگر ساختمانی شاید معادل یک ناامیدی کامل باشد. جمهوری اسلامی تأکید کرده که این پولها را میگیرد.
7: در کمیسیون‌های مختلف دولت هم این تعیین شده، انشالله ابلاغ میشه. در ورود، در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تأمین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستن با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست توسط بیمه سلامت، افراد خارجی که داخل کشور هستن میتونن بیمه شن.
6: آمار اداره بیمه و سلامت ایران نشان میدهد که کمتر از 100,000 اتباع خارجی عموما افغانها با هزینه سازمان ملل تحت پوشش بیمه درمانی قرار دارند. هزینه های خدمات بستر، آزمایش، دارو و عکس برداری بیماران به دولت ایران پرداخت می شود. جهش قیمت بیمه و هزینه ارائه خدمات اداری برای تمدید مدارک اقامتی مهاجران افغان در ایران را با شرایط دشوار مواجه کرده. بیمه سلامت حالا برای کارگرانی که زیر فشار مالی قرار دارند نه به عنوان چتر حمایتی بلکه کالای لوکس تبدیل شده که توان خرید آن را ندارند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 5 میلیون مهاجر افغان با وضعیت‌های مختلف اقامتی در ایران بسر می‌برند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مرحله اول 165 یورو به خاطر صدور ویزا از هر متقاضی می‌گیرد. بررسی ما نشان می‌دهد که عاید حاصل از صدور ویزا در یک مرحله 13,000 میلیارد تومان بوده است. مهاجرانی که قصد اقامت در ایران دارند مجبور به گرفتن کارت آمایش هستند که هزینه آن حالا تا 10 برابر افزایش یافته. یافته‌ها نشان می‌دهد نهادهای دولتی به شکل زنجیره‌ای در برنامه‌های مختلف مثل سرشماری، تمدید اقامت قانونی دیگر گروه‌ها، پاسپورت خانواری و جریمه‌های تأخیر تمدید مدارک از مهاجران پول می‌گیرند.
8: جمهوری اسلامی بعد از حمله آمریکا و اسرائیل دچار فروپاشی اقتصادی شده و سعی داره از راه‌های متفاوت این فروپاشی اقتصادی رو جبران کنه. یکی از راه‌هایی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته در ارتباط با مهاجران قانونی افغانستانی است، یعنی کسانی که به طور قانونی وارد ایران میشن و از اینها هم برای کارت اقامتشون یک پولهای هنگفتی گرفته میشه و هم اخیراً هزینه بیمه سلامت اونها رو به شدت افزایش دادن. نکته ای که اینجا حائز اهمیت اینه که بیمه سلامت در واقع یک بیمه حمایتی هست، یعنی بیمه برای اینه که اگر دچار مشکلی شدی از تو حمایت بکنه، اما با این رویه ای که جمهوری اسلامی در پیش گرفته این از این حالت حمایتیش در اومده و بیشتر به یک منبع درآمد برای جمهوری اسلامی تبدیل شده.
6: بر اساس آمارها در سومین سال تسلط دوباره طالبان از مجموعه مهاجران افغان که در ایران حضور داشته حدود 770 هزار نفر دارای کارت آمایش بودند. حدود 2 میلیون نفر برگه سرشماری و 270 هزار دیگر دارای پاسپورت خانواری بودند. تمدید مدارک آنها در سال 1404 برای جمهوری اسلامی میلیاردها تومان درآمد داشته است. برغم عواید سرشار، مهاجرت شهروندان افغانستان به ایران در سیاست رسمی جمهوری اسلامی با نگرانی‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. مهاجران ارزان‌ترین نیروی کار و سود کلان برای ادارات دولتی بوده است. آنهایی که برای زنده ماندن زیر سایه سنگین هزینه‌ها و ترس از گرفتاری و برگشت امان و قرار ندارند. حالا جمهوری اسلامی با کارت آمایش و بیمه صحی تله های دیگر اقتصادی سر راه آواره های جنگ و ناامنی کار گذاشته است.
0: حالا هم نگاهی به چند خبر کوتاه دیگر از آمریکا. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان از سلامت کامل برخوردار بوده و توانایی انجام همه وظایف ریاست جمهوری را دارد. در یادداشت پزشک ویژه کاخ سفید آمده است که نتایج معاینات اخیر نشان می‌دهد وضعیت قلب، ریه‌ها، سیستم عصبی و سلامت عمومی ترامپ در وضعیت مطلوب قرار دارد. اعضای دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا میگویند پمباندی، دادستان کل سابق، به سوال‌های آنها در مورد نقش ترامپ در پرونده اپستین پاسخ نداده است. دموکرات‌ها دادستان پیشین ترامپ را متهم می‌کنند که در زمان مسئولیتش در رسیدگی به پرونده جرایم جنسی اپستین کوتاهی کرده و اکنون از شفاف‌سازی درباره ارتباطات احتمالی ترامپ با این دسیسه، با این دوسیه، با مزرعه طفره می‌رود. وال استریت جورنال گزارش داده که روسیه 26 میلیارد دلار را صرف پروژه‌های ضد پیری کرده است. این پروژه‌ها شامل داروهای ضد پیری، چاپ سه‌بعدی بافت‌های زنده و پرورش اندام‌های انسانی برای پیوند است. پوتین پیشتر از آینده گفته بود که انسان با تعویض اعضای بدن عمر بیشتر می کند. اما آیا علم روز انسان را به عمر 120 یا 150 ساله می رسانند؟ یا این همچنان همانند یک رویا باقی میماند؟ عنایت شهیر گزارش میدهد.
9: رویای 10 میلیارد دلاری پوتین برای عمر طولانی تر. وال استریت جورنال گزارش داده که دولت روسیه 26 میلیارد دلار را برای پروژه های هزینه کرده که هدف آن کند ساختن پیری و افزایش عمر انسان است. این پروژه ها شامل ساخت دارو برای کند کردن پیری، چاپ سه‌بعدی بافت های زنده بدن با دستگاه های پیشرفته و پرورش اندام های انسانی در بدن حیوانات برای پیوند است. کرملین میگوید این برنامه ها می تواند در آینده جان صدها هزار نفر را نجات دهد. علاقه ولادیمیر پوتین به سلامت و عمر طولانی تازه نیست. او سالها تلاش کرده خود را رهبر نیرومند و سالم نشان دهد. از شنا در آب یخ گرفته تا سوارکاری و ورزش‌های دیگر. این موضوع در سال 2025 دوباره خبرساز شد. در آن زمان گفتگوی پوتین و شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره عمر طولانی با مایک روشن ضبط شد. در آن گفتگو پوتین از آینده سخن گفت که در آن با تعویض اعضای بدن انسان می‌تواند سال‌های بیشتر زنده بماند.
10: در گذشته به ندرت پیش می اومد که سن کسی بالای 70 سال برسه، اما امروز به کسی تو این سن میگن هنوز بچه‌ای.
11: اندام‌های انسانی میتونن به طور مداوم پیوند زده بشن. هر چی بیشتر عمر کنید، جوانتر میشید و حتی میتونید به جاودانگی دست پیدا کنید.
10: بعضیا پیش بینی میکنن در قرن حاضر بشر تا 150 سالم عمر کنه.
9: اما همه دانشمندان با این نگاه موافق نیستند. برخی میگویند بسیاری از این طرح‌ها هنوز ثابت نشده و بیشتر در حد آرزو و آزمایش است. منتقدان میگویند این موضوع فقط علمی نیست، سیاسی هم هست. در کشورهایی که رهبران سالها در قدرت میمانند، عمر طولانی تر میتواند به معنای قدرت طولانی تر باشد. بیش از 2 دهه است که قدرت در دست پوتین است. شی جین پینگ نیز راه را برای ماندن طولانی تر در قدرت باز کرده است. حالا پرسش اصلی این است که آیا علم روزی انسان را به عمر 120 یا 150 ساله میرساند یا همچنان یک رویا باقی خواهد ماند؟ عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
0: این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما هم باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: میاگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که میرزا کتوازی خانه پیشنه مجلس نمایندگان افغانستان در میدان هوایی واشنگتن دی سی بازداشت شده است و گفته این منابع میرزا کتوازی به دلیل سفر به افغانستان با گرین کارت آمریکا بازداشت شده است. منابع نزدیک به میرزا کتوازی

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتی د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: پی واژگون شدن یک موتور عامل ماجرانه بازگشت از پاکستان در ولایت لغمان دارای مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل طالبان گفته است که در این حادثه 20 نفر جان باخته و 33 تن دیگر زخم برداشتند. این اداره اعلام کرده با خانواده های قربانیان مبلغ 730 هزار افغانی کمک نقدی اختصاص داده است. مسئولان محلی طالبان در لغمان گفتند که این حادثه حوالی ساعت 5:30 صبح شنبه 9 جوزا در ولسوالی قرغه این ولایت رخ داده است. بیشتر خبرگزاری باخته شماره جان باختگان را 18 نفر و شماره زخمی ها را 29 نفر گزارش کرده بود. در تصاویری که از این حادثه منتشر شده، موتور نوع لاری بوده و اجساد جان باختگان در اطراف آن دیده می شود. یونس یوسفزای سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در لغمان گفته است که افراد زخمی به شفاخانه حوضه ننگرهار منتقل شدند.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

دخترم مگو که افغانی نیم، مگو که لعل بدخشانی نیم. دخترم مگو تو حرف تلخی، گل سرخم تو ز شهر بلخی.

0: گیسوان را گل میچید بزن، صبح دم خنده به خورشید بزن، یک سحر غنچه که در گل برسد، نفسم به شهر کابل برسد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 6 صبح کابل بعد 2:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. لحن جسورانه طالبان پس از توافق مسکو، ملا یعقوب میگوید پاکستان دیگر جرأت حمله به افغانستان را نخواهد داشت. سفران و تمام مهاجران بازگشته، حادثه ترافیکی در لغمان 22 کشته بر جا گذاشت، قربانیان از یک خانواده بودند. و تنگه هرمز در کانون رقابت تهران و واشنگتن، پیت هگست میگوید آمریکا کنترل این مسیر را در اختیار دارد، ایران خود را تصمیم گیرنده اصلی میداند. سبیل و مجاهد سخنگوی طالبان سخنان محمد یعقوب مجاهد درباره ماهیت غیرت هجومی اتفاقنامه نظامی با روسیه را بازنشر کرده است. از طرف حبیب رحمان حکمتیار پسر رهبر حزب اسلامی در واکنش به این توافق عملی شدن آن را دور از امکان دانسته است. حکمتیار میگوید آمریکا در پی نابودی سلاح‌های باقی مانده خود در افغانستان است و بعید به نظر میرسد اجازه دسترسی طالبان و تجهیزات پیشرفته تر را بدهد. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان پس از سفر بر روسیه اعلام کرده که کارهای عملی توافقنامه همکاری نظامی میان طالبان و مسکو به زودی آغاز خواهد شد و گفته که این توافقنامه ماهیت دفاعی امنیتی دارد و بر بازسازی و نگهداری تجهیزات و جنگ‌افزارهای ساخت روسیه متمرکز است. با این حال او هشدار داده که تلاش می‌شود پاکستان در آینده جرأت حمله به خاک افغانستان را نکند.
1: که تاسو ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
2: پرون چې موږ د روسیې فدراسیون سره یا هغه توافقنامه چې کړې ده، غواړم په هغه اړه یو لنډ وضاحت وکړم چې دا یو نظامي تخنیکي توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دي هغه پوهیږي. دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتي تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي. دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو دپاره وي. تاسو وینئ چې افغانستان کې ډېر روسي تخنیک په نظامي برخه کې وجود لري، هلیکوپتر، نورې تیارې او تجهیزات، اسلحې په مختلفو برخو کې، نو هغوی ترمیم ته اړتیا لري او پرمختګ ته اړتیا لري او څار او نظارت ته اړتیا لري. نو په دې برخه کې موږ مجبور یو چې د هغو هیوادونو سره دا چې د کومو هیوادو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو، او په همدې لړ کې مو لومړنی داسې تړون د روسیې هیواد سره وکړي.
0: همکاران پویا شویر از استودیوی واشنگتن افغانستان انترنشنال با خود داریم. پویا، یعقوب مجاهد پس از سفر به روسیه و توافق که امضا کرده در اونجا چی گفته؟
3: نوید، یعقوب مجاهد به مجرد که برگشت به افغانستان مسئله ای را مطرح کرد که در زمان امضا شدن این توافق از طرف تحلیلگران مطرح می شد و او مسئله توانایی حمله پاکستان در آینده نزدیک و احتمال از این که طالبان بتانه که بازدارندگی ایجاد کنند در مقابل جنگنده های پاکستانی بود. او گفت که عنقریب طالبان به این بازدارندگی دست پیدا می کنند و جلوه حملات پاکستان را خواهند گرفت. اما پرسش های زیاد مطرح است که هنوز هم حل نشده است. بسیار زیاد پرسش ها تکنیکی هست. به طور مثال نوید که این تجهیزات هوایی که طالبان حالا با او تبلیغات میکنن چی نوع تجهیزات هوایی خواهد بود؟ آیا پدافند پیشرفته روسی خواهد بود؟ آیا این پدافند به گونه رایگان در اختیار طالبان قرار میگیره که خیلی هم بعید هست؟ قبلا ما پرونده های شبیه پرونده همکاری ایران و روسیه را داشتیم که تا هنوز ایران شاکی هست که بعضی از پدافندهای پیشرفته روسی را در اختیار ایران قرار نداده با وجودی که پول پرداخت کرده. بحث پول که مطرح میشه نوید، بحثی یک مسئله دیگه مطرح میشه که آیا طالبان توانایی پرداخت قیمت پدافندهای پیشرفته روسی را دارن یا خیر؟ این هم یک سوال بسیار زیاد جدی هست. و اگر قرار باشه این دو مسئله منتفی باشه، بحث پدافند پیشرفته، بحث این مطرح میشه که چقدر این همکاری هوایی دفاع هوایی مطرح است. آیا مثلا اکتفا میکنه به سیستم های رادار کهنه بازمانده از دوران شوروی و یا راکت هایی که حمل میشه روی شانه ها که میتونه هواپیماهایی که کم پرواز هستن مثلا هلیکوپتر ها و اینا رو به یک شکل دفع بکنه. این سوال های تکنیکی هست که نیاز است با او پرداخته شود و به همین دلیل هم این مسئله بسیار زیاد داغ شده. حالا رسانه های معتبر به این مسئله پرداختن، رسانه های غربی البته، و از ابیالله مجاهد بار دیگر واکنش داشته. ملا یعقوب هم امروز در حرفاش گفت که این همکاری به معنای از این نیست که این تجهیزات بر علیه کشورهای دیگه استفاده بشه. ظاهرا به احتمالا اشاره بوده به نگرانی هایی که در سطح رسانه ها از جانب نزدیکی روسیه و طالبان مطرح میشه، احتمالا اشاره تلویحی به امریکا هست. و ملا یعقوب هم به این مسئله اشاره کرد که طالبان آماده است که همکاری بکنه با هر کشور دیگه که علاقمند همکاری امضای همکاری و یا توافق با طالبان است از ناحیه نظامی و تکنیکی. و حالا بحثی که بسیار زیاد مهم هست این است که هم که این تجهیزات چگونه خواهد بود و واکنش کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا در قبال این همکاری چی خواهد بود. و مسئله که بسیار زیاد مهم هست برای فعلا مسئله واکنش پاکستان است. آیا پاکستان اجازه خواهد داد که طالبان بتانه فضای آسمان افغانستان را تأمن بکنه که دیگر جنگنده های پاکستانی نتانند بیاین و تهدیدهایی که داخل افغانستان پاکستانی ها مدعی هستند او را رفع بکنن و از بین ببره و ای بتانه به یک شکل طالبان فضا را زمان که امن بکنه، ای بتانه که در مقابل پاکستان بازدارندگی ایجاد بکنه و هر گونه سناریویی که در اختیار دارن او را برای پاکستان بازی بکنه. اینا سوالهایی هستند که احتمالاً در روزهای آینده بیشتر و بیشتر با معلوم شدن متن توافقنامه حل خواهد شد.
0: سپاسگزارم از همکارم پویاش میز واشنگتن. پایتخت آلمان دیروز شاهد برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از حقوق زنان افغان و در اعتراض به محدودیت‌های وضع شده سوی طالبان بود. اشتراک کنندگان در تجمع برلین با حمل پرچم سرنگ کشور خواستار تأمین حق کار، آموزش و آزادی‌های اساسی زنان شدند. نصیر ندیم جزئیات می‌دهد.
4: اینجا در وتنبرگ پلاتس یکی از مهمترین مراکز تجاری برلین، تعداد از زنان و فعالان حقوق زن افغانستان گرد هم آمدند تا در حمایت از زنان و دختران افغان و در اعتراض به محدودیت های طالبان بر حقوق زنان تظاهرات کنند. اشتراک کنندگان میگویند زنان افغانستان در سالهای اخیر با محدودیت های گسترده ای روبرو بودند. دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند، دانشگاه ها برای زنان بسته شده و بسیار از زنان از امکان و کار و حضور در زندگی عمومی را از دست دادند. معترضان میگویند این محدودیت ها زندگی میلیون ها زن و دختر افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. آنان از جامعه جهانی میخواهند که حقوق زنان افغانستان را در اولویت قرار دهد و در برابر آنچه سرکوب سیستماتیک زنان میخوانند سکوت نکنند. اشتراک کنندگان این تجمع تاکید میکنند که زنان افغانستان همچنان خواهان حق آموزش، حق کار، حضور برابر در جامعه هستند و نباید از دستور کار جامعه جهانی حذف شوند. این تظاهرات در برلین در حال برگزار می شود که طالبان همچنان به محدودیت های خود علیه زنان ادامه می دهند. همچنان نمایندگان طالبان در سفارت افغانستان در برلین حضور دارند، موضوعی که از سوی برخی از معترضان مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنان در همین جا پشت سر من ساعت پیش زمانی که تازه تظاهرات شروع می شد، یکی از کسات در وسط تظاهرات کنندگان یک بوتل از شیشه را شکستند که این اتفاق باعث شد تظاهرات کنندگان در رابطه با سفارت طالبان در برلین نگرانی های خود ابراز کنه و همچنان بگوید که وقت ما در اینجا به نوع امنیت از دست طالبان نداریم، چگونه می تواند زنان افغانستان که در 5 سال گذشته ده‌ها فرمان در برابر آنها صادر شده است امنیت داشته باشند. نصیر ندیم، برلین.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. ملاله یوسفزایی از بی‌عملی رهبران جهان در قبال وضعیت زنان افغانستان انتقاد کرده و خواستار پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق زنان شد. برنده جایزه صلح نوبل تاکید کرده که با بازگشت طالبان به قدرت آینده زنان و دختران افغان نابود شده است و افزوده که محدودیت‌های طالبان علیه زنان را نمی‌توان با عنوان مسائل فرهنگی یا داخلی توجیه کرد. شلیک های هوایی گردشگران در نورستان جان یک مرد را گرفت. منابع محلی میگویند این مرد در مرکز ولایت نورستان هنگام کار در خانهش بر اثر اصابت مرمی کشته شد. باشندگان محل طالبان را به بی‌توجهی در جلوگیری از چنین رویدادهایی متهم کرده و خواستار ممنوعیت ورود افراد مسلح به این منطقه شدند. روزنامه دان گزارش داده که 8 شبه نظامی از جمله 2 افغان در دومین روز عملیات ارتش پاکستان در دره آدمخیل خیبر پختونخوا کشته شدند. منابع امنیتی گفتند که این 2 نفر عضو گروه طارق لیدر یکی از شاخه‌های وابسته به تحریک طالبان پاکستان بودند. بر اساس گزارش‌ها شمار مجموعی کشته شدگان این عملیات در 2 روز گذشته به 13 نفر رسیده است. یک لوری که خانواده‌ای را از کنر به کابل منتقل می‌کرد بامداد روز شنبه در ولایت لغمان واژگون شد. در این رویداد دست کم 22 نفر کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های طالبان قربانیان این رویداد مهاجرانی بودند که به تازگی به افغانستان بازگشته بودند. گزارش از سیر کاکر.
5: سلام علیکم ورحمت الله.
6: ولسوالی قرقایی ولایت لغمان. سفر نافرجام به سوی کابل. اعضای یک خانواده با امید زندگی بهتر روانه پایتخت بودند، بی خبر از آن که مرگ در کمین نشسته. واژگون شدن لوری جان بیش از 20 نفر آنها را گرفت و حدود 40 نفر دیگر را زخمی کرد. همه قربانیان اعضای یک خانواده بودند، 6 برادر و اعضای خانواده هایشان. زنان و کودکان نیز شامل قربانیانند. زخمیان به شفاخانه های ننگرهار منتقل شدند. وضعیت برخی از زخمیان وخیم گزارش شده.
7: د سرخکان و پلن روا افتو او دریور اوده شوه او خو بس همداغه که موتر چپه شو چه منگه لانده موتر همداغه سپ منگه ده پاسه او خو منگه چه پویدو منگه سپ اسپتال که سه شهیدان او.
6: قربانیان و زخمیان باشندگان ولایت کنر بودند.
8: منگه دیدی روا شو کابل ده تو او لارنګ سرخکان پلکه از لغمان پل چې ده خدای خبر شو چې استاد خوب او خوبه شه چې چل وشه خو د خپل لاس نه واغ خو بل لاس تا موټر چپش نور به موږ نه وي پېښه.
6: اینجا در کنر آمادگی ها برای دفن قربانیان روی دست گرفته شده.
9: داخل رشیدان ولس علی د کنر ولایت خاص کنر کې باشنده وګړي چې اکثر د غربي مزوري د جنا کابل ته تلل تړل فقره د غربي د عمله دوی غریبانو یو غاړېونو چې تقریبا ټول په کې کسان سپارو سره دا غنه د دې مالونو مو د حادثه او تلامان فرکان واقعه او مساکی په خښه.
6: اداره طالبان به بازمانده های قربانیان وعده همکاری همه جانبه داده است.
10: دری ولایتونه چې کونل لغمان د ننګرهار د دوی ته دند ورکړې ده چې زر عاجل توګه باندې دوی ته د نغدو پیسو او د خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته نن زر تر زر دوی ته ورسوي. نو موږ صحیح ته راغلو د قبرونو باندې د کنستلو لپاره کار شروع ده. نو ان شاء الله تعالی زخمیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي او جسدونه موږ خپله د لغمان ولایت څخه خپله دلته په امبولانسونو کې ورسول. نو کوشش کوو چې دوی ته رسیدګي وشي او د دوی پاسماندګانو ته د دوی ورساو ته د دوی ماشومانو ته چې کوم ترینه پاتې زخمان دي هغوی ته زر تر زره هر قسمه توګه چې کیږي هغوی ته رسیدګي وکړو انشاءالله.
6: رویدادهای ترافیکی همچنان یکی از عوامل مرگ و میر در افغانستان است. بر اساس آمار اداره طالبان تنها در 10 ماه سال 1403 خورشیدی حدود 4000 حادثه ترافیکی رخ داده که در نتیجه آن بیش از 2000 نفر جان باختند. به احتیاطی رانندگان، سرعت زیاد و خرابی جاده ها از عوامل اصلی چنین حوادث در افغانستان گفته شده. سیر کاکر، لندن.
0: بازماندگان و شاهدان رویداد لغمان میگویند موتر حامل مسافران از ولایت کنر حرکت کرده بود و سرنشینان شب را در مسیر سپری کرده بودند. شاهدان میگویند راننده در جریان سفر پشت فرمان به خواب رفته و در نتیجه موتر از جاده منحرف و واژگون شد.
11: شهید شبه ده انور پامیر طول میزه فریده دری کسان پکی جوندی نور هم زخمین دی پکی
12: در باش شده چونان نپرون غالش پلا را که اکلال تاوی موتر واقع تو دسی دروار او دشوی و موتر تی خوطه و شل کسان هم زخمین از شهیدان وارک انور زخمین دی.
0: یک شرکت داروسازی روسی اعلام کرده که بر بنیاد توافق با وزارت صحت طالبان صادرات دارو به افغانستان را آغاز میکند. به گفته شرکت فارماسنتیز، نخستین محموله های دارویی تا 2 ماه آینده به افغانستان ارسال خواهد شد. هنوز جزئیاتی درباره نوع داروهای صادراتی منتشر نشده است. این تصمیم در حال اعلام میشود که بازار دارویی افغانستان در ماه‌های اخیر با چالش های جدی روبرو بوده است. همزمان یونیسف اعلام کرده که بنیاد بیل گیتس به حمایت از کارزار واکسیناسیون و محو فلج اطفال در افغانستان ادامه میدهد. تاجالدین اویوال مسئول یونیسف در افغانستان گفته مقامهای این بنیاد تایید دیداری بر مشارکت خود در برنامه های واکسیناسیون و خدمات صحی تاکید کردند. این در حالی است که کمک‌های صحی بین المللی در برخی مناطق به دست نیازمندان نمی‌رسد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در شماری از کلینیک‌ها داروهایی که از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارائه شده و بیماران فروخته می‌شود. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
5: داروهای رایگان اما با قیمت، روایت تازه از بحران صحی افغانستان. گزارش ها از برخی مناطق افغانستان نشان می دهد که حتی بخشی از کمک های صحی بین المللی نیز به دست نیازمندان نمی رسد. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند برخی داروهای اهدایی فروخته می شوند. به گفته این منابع، این داروها از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارسال شده اند.
13: یک دوایی که در یک مرکز سی از طرف WHO داده میشه نشه، او مجبور است که به شفاخانه بره یا تداوی زو بالاتر از یک مرکز سی است. از این هم سبب از این میشه که مادر که با این مشکلات سی رو بروشه، مثلا فقر و ناتوانی مالی، سبب میشه که افراد نتوانه از خدمات سی درست استفاده کنه.
5: افغانستان با بحران گسترده سی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های درمانی وابسته اند. فروش داروهای اهدایی می تواند جان بیماران نیازمند را تهدید کند. با این حال چالش های نظام صحی افغانستان تنها به این مشکل محدود نمی شود. کمبود مراکز درمانی، کمبود دارو، نبود دکتر متخصص و کمبود تجهیزات معیاری صحی از مشکلاتی هستند که میلیون ها شهروند افغانستان را برای دسترسی به ابتدایی ترین خدمات درمانی با دشواری روبرو کرده است.
14: نمیتونیم در روستاها، یعنی در قریه‌جات کمی دورتر از خانه ما باشه، نمیتونیم به تنهایی بریم و اونجا اگر مریض باشه مریض معاینه کنیم.
5: در برخی والسپالی ها مردم برای دسترسی به خدمات صحی ناچار اند مسیرهای طولانی را طی کنند. در برخی موارد حتی گزارش شده که بیماران پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند. سازمان ملل درباره تشدید و تداوم بحران صحی در افغانستان هشدار داده است. اوچا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اعلام کرده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک نیاز دارند.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. لهجه سرانه ی طالبان پس از توافق مسکو. بالا یعقوب میگوید پاکستان دیگر جرأت حمله به افغانستان را نخواهد داشت. سفر ناتمام مهاجران بازگشته. حادثه ترافیکی در لغمان 22 کشته بر جا گذاشت. قربانیان از یک خانواده بودند. در ادامه این مجموعه خبری، روز زبان و پشتو و جای خالی زنان شاعر. طالبان شاعران زن را از صحنه عمومی حذف کردند. وزیر جنگ آمریکا میگوید معیارهای واشنگتن در مذاکرات با تهران تغییر نکرده و توافق باید امنیت آمریکا و جهان را تضمین کند. پیت هگسیت در حاشیه نشست امنیتی شانگریلا در سنگاپور افزوده که ایران به مواضع آمریکا نزدیکتر شده، اما واشنگتن همچنان گزینه نظامی را روی میز نگه داشته است. هگسیت همچنان تاکید کرده که تنگه هرمز باید برای عبور آزاد کشتی‌ها باز بماند و آمریکا کنترل این مسیر راهبردی را در اختیار دارد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار جزئیات غیر رسمی توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن اعلام کرده که تصمیم گیرنده ای اصلی درباره تردد شناورها در تنگه هرمز ایران خواهد بود. در این گزارش آمده که کشتی های دارای محموله تهدیدآمیز یا مرتبط با کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. شبکه خبری سی بی اس گزارش داده که حتی در صورت دستیابی به توافق عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز سریعاً به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. بر اساس این گزارش مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی همچنان باید خطر اثرگیری درگیری‌ها را مد نظر داشته باشند. به نوشته سی بی اس تجربه دریای سرخ نشان داده که بازگشت کشتی‌ها به مسیرهای پرخطر زمان زیادی می‌برد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که نیروهای این کشور یک کشتی با پرچم گامبیا را که به سوی یکی از بنادر ایران در حرکت بود با شلیک موشک از کار انداختند. سنتکام گفته پیش از این اقدام بیش از 20 بار به خدمه کشتی هشدار داده شده بود که در حال نقص محاصره آمریکا هستند، اما آنان به این هشدارها توجه نکردند. شهر واشنگتن دی سی روز شنبه بار دیگر میزبان صدای ایرانیان بود که برای دفاع از آزادی حقوق بشر و کرامت انسانی به خیابان آمدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعلام کردند که در برابر اعدام، سرکوب، قطع اینترنت و هر گونه همکاری کشورهای غربی با جمهوری اسلامی سکوت نخواهند کرد. گزارش از اردوان روزبه.
15: امروز شنبه 30 می اینجا در بنای یادبود لینکلن گروه ارنست ایران برگزار کننده به شنبه های اعتراضی این شنبه اینجا بار دیگه فراخوان داد و ایرانیان مقیم منطقه پایتخت آمریکا و ایالت های مجاور به این درخواست جواب دادن و اینجا جمع شدن. اینترنت در ایران بعد از 90 روز متصل شد، اما بسیاری بر این باور هستن که باز هم اینترنت به معنای واقعی هنوز در دسترس مردم در ایران قرار نداره. جامعه ایرانی که حالا عزادار عزیزانش در دیماه هستش که هزاران نفر در خیابان ها کشته شدن، حالا عزادار اعدام های پیاپی هستش که درست در حین مذاکرات مختلفی که دولت امریکا با جمهوری اسلامی میکنه اسم ازشون آورده نمیشه. بالای 100 نفر در همین مدت که در واقع آتش بس بوده در ایران به جوخه اعدام سپرده شدن و همچنین زندانیان سیاسی که هنوز حقی برای حرف زدن و دفاع از خودشون ندارن. ایرانیان مقیم پایتخت آمریکا با همدلی، همزبانی و همچنین برگزاری برنامه‌های مختلف، نام بردن از اسامی کشته شدگان و فرزندان میهن، حتی به زبان انگلیسی تلاش میکنن تا جامعه غیر ایرانی منطقه رو نسبت به چیزی حساس کنن که جامعه جهانی به نظر میرسه در مورد همه چیز اون از تنگه هرمز تا مسائل اقتصادی فکر میکنه، اما نگران جان انسانها در ایران زیر ساختهای واقعی اون مملکت نیست و اونا تلاش میکنن بگن چه اتفاقی در ایران میفته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه آلمانی والتم زونتاگ گزارش داده که ایالات متحده قصد دارد روند خروج نیروهای خود از پایگاه‌های نظامی اروپا را تصریح کند. بر اساس این گزارش واشنگتن ماه آینده برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره این موضوع با متحدانش در ناتو مطرح خواهد کرد. آمریکا در ماه می اعلام کرده بود که قصد دارد 5000 سرباز را از آلمان خارج کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده که حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای در حال تبدیل شدن به الگوی خطرناک در درگیری‌های نظامی است. رافائل گروسی با اشاره به حمله بر نیروگاه براکا در امارات گفته آژانس هنوز مدرک کافی برای نسبت دادن این حمله به جمهوری اسلامی در اختیار ندارد. گروسی همچنین بر ضرورت جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی تاکید کرد. رئیس سازمان جهانی صحت در سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی برای مقابله با شیوع ابولا شد. تدروس گبرسیوس گفته این سازمان تا کنون تنها 1/3 بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است. همزمان سازمان پزشکان بدون مرز هشدار داده که موج کنونی ابولا با سرعتی کم سابقه در حال گسترش است. روز زبان پشتو یادآور تلاش‌های دختران و پسران جوان است که می‌خواستند افغانستان را از دریچه ادبیات، تخیل و آگاهی اجتماعی باز تعریف کنند. طالبان اما این افق‌ها را بستند و زنان شاعر از عرصه عمومی حذف شدند. اما با زنان ادبیات مدرن هم جایش را به شعار داد. گزارش از رضا محمدی.
16: این بخشی از شعرخوانی یک بانوی شاعر درخشان در آخرین جشن گل نارنج است که قبل از سقوط افغانستان برگزار شد. در دوره‌ای که ادبیات پشتو تازه راهی به سمت جهانی شدن باز کرده بود و کم کم قابلیت ترجمه شدن به زبان‌های مختلف را یافته بود، با شاعرانی که بسیار مستعد بودند و شعر نماینده شعور جمعی و بهبود هوش اجتماعی بود. در آن برنامه چندین بانوی شاعر شعر خواندند که از شعرهای شعاری مردان به مراتب تحسین برانگیزتر بود و شفیقه اخپلواک فقط نماینده شعر زنان نبود، نماینده شعر و شعور نسل نو افغانستان بود.
17: سوگده ی وینو کنه، سی تیره ی ویغا خونه، ده ماشوم توتکه ی وزر جووی، ده بوده ی ده تندی خال پخل کرده، ده وطن ده برو لمنی ی داغلی، په زنگلونو ی سکروچی ورولی، او سندونو ته ی سری وینی شندنه.
16: شعرهای شفیق به ظاهر درباره وطن بود، اما هزار فرسنگ از سنت شعر کلاسیک فاصله داشت، پر از ایماج، تصاویر و کشفهای تازه. بعد از سالها ادبیات منجمد افغانستان شمیم هوایی تازه با خود داشت وقتی در مقابل رئیس جمهور افغانستان از رنگهای بیرق پلی زد به تاریخی از اسطوره و تغزل. این دختران جرأت پرواز در بالهای کرخت جامعه و الهام بخش دختران شاعر بسیاری شدند، از جمله آمنه فنا، شاعری 19 ساله که برنده مهمترین جایزه ادبی سالانه کلک زرین شد با شعرهایی پر از نوآوری.
17: بوده وش ویزرم بل دور داغل بی غزل و بی نغمویم بی غزل.
16: با سقوط افغانستان ادبیات، رؤیا و شعور رنگ باخت، زنان و دختران تبعیدی و محروم از طبیعی ترین حقوق خود شدند و جامعه بر رخوت فرو رفت و شعری که طالبان با تصاویری از گل و بلبل تبلیغ می کنند مثل همین تصاویر تصنعی، شعاری بدون هیچ نوآوری و بدون هیچ فکری است و این نمایه افغانستان طالبان است، بی زن، بی زندگی، بی زیبایی و زمخت. رضا محمدی، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afntal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است و اطلاعات دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.

0: خارج این کشور در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا. نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده است. این دیدار روز جمعه 8 جوزا در واشنگتن برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه نوشته است که دو طرف درباره روابط پاکستان آمریکا، همکاری اقتصادی و بازرگانی، همکاری فرهنگی، مبارزه با تروریسم و امنیت گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه، اسحاق دار و مارکو روبیو از روند مثبت رابطه دو کشور در یک سال گذشته استقبال کردند و بر گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف تاکید کردند. در سوی دیگر، مقام‌های طالبان و نیویورک تایمز گفتند که شماری از افغان‌ها با طالبان پاکستانی مسئول حملات مرگبار در پاکستان پیوستند.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
0: ژنرال دیپلمات در مقاله نوشته است وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و محدودیت‌های طالبان علیه زنان با ارزش‌های اروپایی شدیداً در تضاد است. دیپلمات دلیل دعوت از طالبان به بروکسل بر رغم تضاد ارزش‌ها را افزایش نفوذ راستگرایان در این اتحادیه جنگ اوکراین، تغییر سیاست آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از مهاجرت عنوان کرده است. این مقاله تاکید دارد که اختصاص بودجه هنگفت برای ادغام و مدیریت مهاجرت در اروپا، تهدید تروریسم، تغییر روی کرده آمریکا نسبت به طالبان و اهمیت کوریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا سبب راهبرد عملگرایانه تر این اتحادیه نسبت به طالبان شده است. در مقاله آمده است که موج مهاجرت تاثیر چشمگیری بر اقتصاد اروپا گذاشته است. این اتحادیه برای مدیریت مهاجرت و مرزها از سال 2021 تا 2027 حدود 22.7 میلیارد یورو اختصاص داده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو نگاره میرداد، دیپلمات پیشین افغانستان در اروپا است. میرداد، شما حتما مقاله مجله دیپلمات خواندین که یک نگاه تند و انتقادی از سیاست عملگرایانه اتحادیه اروپا در مسئله تعامل با طالبان داشتن. شما هم تا جایی که میدونم قبلا یک مقاله در این مورد نوشتین، در نخست یک نگاه و تحلیل شما را در مورد نشر از این مقاله میشنویم که تا چی اندازه واقعیت های حقوق بشری و مشکلات افغانستان در این مقاله بازتاب پیدا کرده.
4: تشکر، درود و احترام خدمت شما، خدمت شنوندای محترم. اما تو که شما هم شاهد هستین، بعد از اینکه جرمنی به عنوان یک تعامل تخنیکی دیپلمات‌های طالبان را پذیرفت که تقریبا نزدیک به یک سال است، روزنامه‌های اروپا و مخصوصا نهادهای حقوق بشری در 8 ماه گذشته مقاله و تجربه‌شان از این تعامل با طالبان نشر کردن و حتی در آخرین مورد ما شاهد یک تحقیق در مورد حضور دو دیپلمات طالبان در آلمان بودیم که کسایی که در اطراف کنسولگری و سفارت زندگی میکردن تجربهشان شریک ساخته بودن. و مخصوصا بعد از اینکه اتحادیه اروپا اعلان کرد که قرار است یک هیئتی از طالبان بر بروکسل دعوت شدن تا در مورد اخراج مهاجرین امرایشان صحبت شود، این سر صدا و انتقادا اوج گرفت. و همونطور که شما اشاره کردین، من دو تا مقاله در این مورد، یکی در دیپلمات نوشتم و یکی هم در لدو افغانستان، یکی از روزنامه های فرانسه است که در مورد افغانستان نشرات منتشر میکنه، و چندین مقاله دیگه از طرف اعضای حزب سبزای بلژیم نوشته شد و همینطور در مقاله و چندین نفرای از نهادهای مدافع حقوق بشر در فرانسه نگرانی هایشان منتشر کردن.

0: در تعاملی که اتحادیه اروپا گویا عنوان کرده یک تعامل تکنیکی به خاطر بازگردانیدن مهاجرین غیرقانونی، یک تناقض بسیار جدی در سیاست‌های اتحادیه اروپا دیده میشه. همونطور که در گذشته چندین اعلامی که اتحادیه اروپا منتشر کرده از سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبا و از نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد صورت گرفته و همینطور که در این مقاله به وضاحت دیده میشه گفته که یک تناقض بسیار وسیع در قسمت ارزش‌های اتحادیه اروپا و در قسمت سیاست و امنیت کوتاه‌مدتش دیده میشه و امی است که متوجه می سازم که این سیاست ها نه تنها که کمک نمی کنه بر سیاست اروپا، بلکه اما جایگاه اتحادیه اروپا، جایگاه ارزشیش نزد خود مردم افغانستان و تمام مردم اروپا که به این ارزش ها باور دارن به ثبات می سازن.
1: ببتی قسمه که شما گفتین که بحث حقوق بشر، معیارهای انسانی در اروپا بسیار مهم و برجسته است، اما وقتی سیاست عملگرایانه را اروپا پیشه گرفته، بعد چی میشه سرنوشت این ارزش های حقوق بشری، ارزش های انسانی و دموکراتیک؟ یعنی فکر نمیکنین که با این سیاست اروپا همون جایگاه دموکراتیک و حقوق بشری خود واقعا در سطح کلان از بین میبره؟ نه تنها آلمان به عنوان یکی از این کشورها، بلکه چون مسئله اتحادیه آلمان مطرح است، ارزش جایگاهش در جهان زیر سوال قرار میگیره.
0: کاملا دقیق است، چون بسیار تضعیف میکنه جایگاه خود اتحادیه را به عنوان کشورهایی که بسیار مدافع حقوق بشر هستند، مخصوصا از حقوق زنها که در افغانستان یعنی سیاستایشان کاملا در تضاد قرار گرفته بر اساس وضعیتی که امروز زنان در افغانستان دارن. و خود پارلمان اتحادیه اروپا سیاست‌های طالبان را اپارتاید جنسیتی نامیده و در چندین سنا و پارلمان کشورهای اتحادیه اروپا خود قطعنامه اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده و این برای پارلمان اروپا روان شده، این یک تناقض ایجاد کرده. البته باید خاطر نشان بکنم که من در مقاله ای را وضاحت داده بودم، این سیاست های کوتاه مدت اتحادیه اروپا حتی در امی سیاست عملگرایانه هم بسیار کوتاه مدت است، به خاطر که افغانستان درگیر چند بحران بسیار عمیق است که اتحادیه اروپا نمیتونه از او چشم پوشی بکنه و مردم افغانستان قادر به مبارزه به تنهایی نیستن، اون در یک مبارزه جهانی نیاز داره، در قسمت تغییرات اقلیمی، در قسمت گسترش افرادگرایی و تروریسم و مواد مخدر. در این قسمت مردم افغانستان به تنهایی نمیتونن مبارزه بکنن. تغییرات اقلیمی یکی از افغانستان در پنج کشور که شدیداً در تهدید است قرار داره و ما بخواهیم یا نخواهیم اگر یک دولت مسئول و پیشگیری صورت نگیره در طالبا خدای نخواسته ادامه پیدا بکنه و این وضعیت دوام پیدا بکنه، در پنج سال آینده شاید بیشتر از 2.5 میلیون صرف بخاطر تغییرات اقلیمی مهاجر شوند از افغانستان و همینطور گسترش افرادگرایی، چون مردم بسیار نگران هزی است و اکثرا از افغانستان بیرون میشن به خاطر از که نمیخوان فرزندانشان درگیری از شود و خود گروه های تروریستی که در افغانستان حضور دارن و اینا سربازگیری میکنن از نسل جوانی، نگرانی شدید دیگه است. ادامه از این وضعیت بسیار تهدید میکنه کشورهای منطقه و اروپا را، به خاطر از اینکه مهاجر که اگر خدای نخواسته 3-4 سال دیگه طالب در افغانستان ادامه پیدا کنه از افغانستان بیرون میشه، دیگه یک مهاجر افراطی است و این اتومات امنیت از اینا رو تهدید میکنه. از او خاطر خوب است اتحادیه اروپا به جای از اینکه تعامل اسمش بگذاره تعامل تکنیکی و به خاطر 1-4-500 مهاجر که قبول نشدن یا مرتکب جرم شدن اینا را برگردانه به افغانستان، توجه کنه بر میزبانی یک پروسه سیاسی، توجه کنه بر از اینکه افغانستان صاحب یک حکومت مشروع شوه و صدای زنا و صدای مخالفین طالب به رسمیت بشناسه. این راههایی است که میتونه حداقل حتی در قسمت مهاجرین و نگرانیایی که اتحادیه اروپا در قسمت مهاجرین و اقتصاد اروپا و امنیت اروپا داره، میتونه در این قسمت بیشتر کار کنه و خودی هم توانایی در اتحادیه است. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگرای بسیار اساسی در سیاست جهانی میتونه نقش بسیار برازنده در افغانستان بازی بکنه، تا ای که افغانستان صاحب یک حکومت محصول و پاسخگو شوه و تا اندازی نگرانی های از اینا رو در نظر بگیره.
1: محیط زیست شما اشاره کردین بسیار بحث جالب و همچنان مسئله مهاجرت، اما یک بخش دیگه هم بخش زنها و دختران افغانستان است. شما به عنوان یک خانمی که دیپلمات بودین، حالا منتقد طالبان هستین، فکر میکنین اگه تعامل به درازا کشانیده شد و اروپا چشم خودش در واقع ببنده و از مسائل حقوق بشری و ارزش‌های آموزشی کنار بگذره، این چی پیامده بر زنان افغانستان و دخترانی که از آموزش و پرورش و کار و زندگی محروم ماندن خواهند داشت؟
0: خب متاسفانه ما باید بسیار با وضاحت بگویم که زنان افغانستان بسیار ناامید شدن از این پالیسی‌هایی که در 5 سال گذشته جهان در مقابل سیاست طالبان داشته. از یک طرف در بعضی از موارد اینا اعلامیه صادر میکنن، حمایت میکنن و امو حمایت خود از زنان افغانستان نشان میتن، اما از طرف دیگه راه‌های عملی از او حمایت بسیار محدود است، بسیار محدود است. مثل از اینکه 1 سال گذشته اتحادیه اروپا اعلان کرد که زنان افغانستان به اتحادیه، اگر تمام کشورهای اتحادیه اروپا اما درخواست تقاضای پناهندگیشان میپذیره. دیروز هلند اعلان کرد که قرار است زنان افغانستان در اولویت بده و پالیسی خود تغییر داده و زنان افغانستان میپذیره، اما راه‌های عملی ازی بسیار مشکل است. سیاست‌های طالبان بسیار احساسات محدود است در مقابل زنان و اونا اجازه بیرون رفتن از خانه را ندارن. چطور میتونن به اروپا بیان که باز اینجا درخواست پناهندگیشان قبول شود؟ در کشورهای همسایه که فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و مدافعین حقوق زنها حضور دارن، هیچ یک از این کشورها تقاضای پناهندگی از اونا را پذیرفته نمیشه و هر روز مهاجرین در کشورهای ایران و پاکستان سرگردان هستن. یک تعداد دوباره پس بره، با وجود که جانشان به خطر است، با وجود که چندین کیس که زندانی شدن و قتل و شکنجه کسایی که دوباره به افغانستان بازگشتنده شدن وجود داره، ولی سیاست های اتحادیه اروپا در این قسمت بجز از بسیار کشورهای اندک مثل اسپانیا که در این قسمت زیاد پیش قدم بوده، بورس های تحصیلی ارائه کرده و همونطور ویزای بشر دوستانه برای مدافعین حقوق زن داده، اما تعدادش محدود است. ولی در قسمت از این که اینا مثلا به این ارزش ها باور دارن و توجه بر زنهای افغانستان داشته باشن، بر وضعیت زنهای افغانستان داشته باشن، متاسفانه این یک تناقض بسیار جدی و بسیار برازنده است که ما میبینیم در 5 سال.
1: اگر کوتا به عنوان آخرین پرسش بگوین، اگر اتحادیه اروپا با طالبان تعامل هم نکنه، موضوع بشری هم بالاخره زیر پرسش قرار میگیره، کمک ها، و اگر تعامل هم بکند ای ارزش های دموکراتیک از بین میره، رای میانه دیگه در این میان چی بوده میتونه؟ اروپا چه کار میتونه واقعا بکنه؟
0: همی پیشنهاد ما همی بود که اتحادیه اروپا میتونه یک پروسه که دو گفتگوهای سیاسی را اندازی بکنه، یکی از کارهایی است. تعامل مشروط بسازه، تعامل مشروط برازی باشه که مکاتب باز شوه، مشروط برازی باشه که در حالی که ما مطمئن هستیم طالبا و مشروطا را نمیپذیرن، ولی حداقل باید تعامل یک طرفه نباشه، تعامل در صورت باشه که طرف جانب مقابل هم یک چیز بپذیره. و اتحادیه این ظرفیت داره که یک پروسه سیاسی را میزبانی بکنه، مخالفین طالب به رسمیت بشناسه، مخصوصا زنها را به رسمیت بشناسه. در اون قسمت باز یک راه های علی که ما بریم به طرف یک گفتگوها و بریم به طرف عبور از بحران فعلی، در اون قسمت میتونه اتحادیه کمک بکنه. در غیر از اون ما یک کشور به شدت وابسته همچنان باقی میمانیم و هیچ درد را هی تعامل یک جانبه دوا نمی کنه و همچنان نگرانی هایی که اتحادیه اروپا از خاطر تهدید مرزهایش، از خاطر امنیت، از خاطر افتادگرایی، از خاطر مهاجرین که اقتصادشان تهدید میکنه وجود داره و این همچنان باقی میمانه.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با بانو نگار امیرداد، دیپلمات پیشین افغان در لهستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
1: فرودگاه مونیخ آلمان به دلیل مشاهده پهپاد تعطیل شده است. فرودگاه بین‌المللی مونیخ آلمان روز شنبه پس از گزارش مشاهده یک پهپاد هر دو گانده خود را بست. سخنگوی پلیس فدرال آلمان گفته است که یک خلبان فعالیت مشکوک را اعلام کرده است. با گزارش رسانه آلمانی فوکس آنلاین، فرودگاه برای ساعت تعطیل است و هلیکوپترها در حال جستجوی پهپاد هستند. وضعیت همچنان نامشخص و اضطراری اعلام شده است. روزنامه اسرائیلی هیوم گزارش کرده است که موساد، سازمان جاسوسی این کشور، شاخه محرمانه برای عملیات نفوذ و بی‌ثبات‌سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. به نوشته اسرائیل هیوم، مأموریت ابتدایی این شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست دیوید برنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقام‌های اشد جمهوری اسلامی بود، اما با تدریج به بخش از راهبرد گسترده‌تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های اشد موساد معتقدند عملیات‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بوده است. با گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیک‌تر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده بلکه تازه آغاز شده است. و افزوده است این واحد اکنون با شدت بیشتر فعالیت میکند و هدف آن سریع‌تر کردن روند ساعت شینی پایان حکومت است. اسرائیل هیوم با نقل از منابعی که بعد تازگی با رئیس موساد گفتگو کرده نوشته است و باورمند است اگر دونالد ترامپ از امضای توافق که امکان احیای اقتصاد ایران را فراهم آورد خودداری کند و معاصره این کشور ادامه یابد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سقوط خواهد کرد. وزیر جنگ آمریکا میگوید بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده ایم. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست در سنگاپور گفته است هر توافق با ایران توافق خوبی خواهد بود. او اضافه کرده است ایالات متحده آمریکا بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده و بیش از حد قادر به سرگیری جنگ با ایران است. هگست که در اجلاس دفاعی برتر آسیا سخن میگفت تاکید کرده است توانایی های ما برای سرگیری جنگ در صورت لزوم این است که ما بیش از حد قادر هستیم. ذخایر ما بیش از حد مناسب برای این کار هستند. چه در آنجا و چی در سراسر جهان و دلیل نهایی تعامل ما بین مهمات نفیس و فراوانتر. مقامات ارشد آمریکایی در ماه‌های اخیر بارها بر آمادگی‌های کامل نیروهای مسلح خود برای هر سناریوی احتمالی در منطقه خاورمیانه تاکید کرده است. وزیر جنگ آمریکا اما با اشاره به سیاست بازدارندگی واشنگتن گفته است که ایالات متحده توانسته است با مدیریت هوشمندانه ذخایر تسلیحاتی همزمان هم از حمایت اوکراین اسرائیل براید و هم آمادگی کامل برای مواجهه احتمالی با ایران را حفظ کند. هگست همچنان به پیشرفت‌های اخیر در تولید مهمات دقیق اشاره کرده و افزوده است که صنعت دفاعی آمریکا ظرفیت تولید خود را به طور قابل توجهی افزایش داده تا در صورت طولانی تر شدن هر درگیری دچار کمبود بشود. آمریکا تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدید در چارچوب مقابله با تروریسم علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی و همچنین برخی اشخاص و شرکت های دیگر اعمال کرده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا 8 فرد و 5 نهاد را به فهرست تحریم های خود افزوده است. افراد تحریم شده شامل علی مجد سپهر، محمد علی منصور دررشیدی، سعید زاهدی، پیام اختریان، هادی باقری، فرزانه رضایی، رودابا سرمدی و منوچهر زندانیان هست. در این شبکه شرکت سورنای هوشمند سامانه با عنوان بازوی اصلی علی مجد عمل میکند و شرکت سیران با عنوان یکی از نهادهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دریافت کننده اصلی این تجهیزات بوده است. همچنین شرکت های پوششی مسخر در دبی شامل گرین لایت کامپیوتر و الکوثر نیون برای دریافت و ارسال کالاها به ایران استفاده میشدند. این شبکه با ثبت دامنه های جعلی حساب های بانکی واسطه و شرکت های پوششی در امارات متحده عربی کالاهای آمریکایی را خریداری کرده و سپس به ایران منتقل میکرد. پارلمان بریتانیا نفوذ لابی اسرائیل در سیاست این کشور را بررسی می کند. قرار است قانونگذاران بریتانیا نگرانی ها درباره لابیگری اسرائیل و نفوذ آن در سیاست این کشور را بررسی کنند. این بحث پس از آن انجام می شود که یک دادخواست عمومی بیش از 116,000 امضا گرفت. بر اساس مقررات بریتانیا دادخواست هایی که 100,000 امضا بگیرند باید در پارلمان بررسی شوند. در این دادخواست از پارلمان خواسته شده است که فعالیت های گزارش شده مرتبط با دولت اسرائیل و لابیگری های حامی اسرائیل در سیاست بریتانیا را بررسی کنند. در دادخواست آمده است که کارگزاران میخواهند روشن شود این تلاش‌ها تا چه اندازه میتواند بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی تاثیر بگذارد. در متن دادخواست آمده است ما احساس می‌کنیم که ویرانی وحشتناک در غزه، سرکوب ادامه‌دار فلسطینیان در کرانه باختری و تاکنش سیاسی بریتانیا نیاز فوری به بررسی این موضوع را برجسته می‌کند که سازمان‌ها، شبکه‌ها و تلاش‌های لابی‌گری حامی اسرائیل چگونه می‌تواند بر تصمیم‌های دولت، سیاست عذاب و بحث عمومی تاثیر بگذارد. این بحث در حال برگزار می‌شود که کمک‌های مالی سیاسی مرتبط با گروه‌ها و افراد حامی اسرائیل نیز زیر ضربه این قرار گرفته است. گفته می‌شود که بیش از نیمی از اعضای کابینه دولت کیر استارمر از لابیگران حامی اسرائیل کمک مالی گرفتند. عملیات نجات 7 جستجوگر طلا از غاز سیلزده لاوس آغاز شد. 7 مردی که برای جستجوی طلا وارد یک غار در مرکز لاوس شده بودند، پس از بارندگی شدید و بالا آمدن آب در داخل غار گیر ماندند. گروه های نجات میگویند 5 نفر آنان زنده پیدا شده است، اما 2 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند. تاکنون تنها 1 نفر نجات داده شده است. این رویداد در ولایت زاسیوم بون در مرکز لاوس رخ داده است. این مردان بیش از یک هفته پیش وارد خار شده بودند، اما سیلاب و رانش زمین راه خروج آنها را بست. عملیات نجات پس از چند روز جستجو آغاز شده است. امدادگران توانستند 5 نفر را در بخشی از غار حدود 300 متر دورتر از ورودی زنده پیدا کردند و آنان غذا، آب و پتو رسانده شده است. نخستین فرد گیرمانده روز جمعه 8 جوزا از غار بیرون کشیده شد. گزارش ها میگویند بیرون کشیدن او از مسیر باریک و پر آب غار 37 دقیقه طول کشید. 4 نفر دیگر هنوز در داخل غار هستند و عملیات برای بیرون کشیدن آنها جریان دارد. 2 نفر دیگر از این گروه هنوز پیدا نشدند. امدادگران میگویند عملیات نجات به دلیل باریک بودن مسیرهای غار، آب گل‌آلود، کمبود دید و بالا بودن سطح آب بسیار دشوار شده است. یکی از غواصان شرایط داخل غار را شبیه غواصی در قهوه توصیف کرده است. در این عملیات گروه های نجات و غواصان از لاوس، تایلند، فرانسه، استرالیا، اندونزیا، ژاپن و مالزی شرکت دارند. شماری از غواصانی که در نجات تیم فوتبال نوجوانان تایلند در سال 2018 نقش داشتند نیز در این عملیات حضور دارند. گروه های نجات تلاش دارند آب داخل غار را پمپ کنند و پیش از بارندگی بیشتر راه خروج را برای افراد باقی مانده باستر بسازند. عملیات جستجو برای یافتن 2 نفر ناپدید شده نیز جریان دارد. پژوهشگران دانشگاه لستر در بریتانیا دریافتند که تنفس هوای آلوده میتواند رشد ریه را در کودکان کند کند و تاریکی نسر تا اوایل بزرگسالی ادامه پیدا کند. در این پژوهش عوامل مانند تولید زودرس، شیردهی، مصرف دخانیات توسط والدین و شرایط خانه از جمله رطوبت نیز در نظر گرفته شده است. دانشمندان اول قدر یا بیش از 5000 نفر را که در دهه 1990 در شهر برستول و اطراف آن به دنیا آمده بودند بررسی کردند. وضعیت سلامت این گروه که با نام کودکان دهه 90 شناخته می شود از بدوی تولد تا بزرگسالی دنبال شد و عملکرد ریه های آنها در سنین 8 و 15 سالگی و سپس در 24 سالگی اندازه گیری گردید، سنی که معمولا ریه ها باید به بیشترین ظرفیت خود رسیده باشند. پژوهشگران میزان مواجهه کودکان با آلودگی هوا را در هر 3 ماه بارداری و سپس در هر سال از دوران کودکی اولیه محاسبه کردند. این شامل ذرات معلق و همچنین دایکساید نیتروژن بوده، گازی که عمدتاً از موتورهای دیزلی و سیستم‌های گرمایشی فیصلی منتشر می‌شود. در این پژوهش عوامل مانند تولد زودرس، شیردهی، مصرف دخانیات توسط والدین و شرایط خانه از جمله رطوبت نیز در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داده است که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در دوران بارداری، نوزادی و اوایل کودکی می‌تواند رشد ریه را تا اوایل بزرگسالی کند کند. بیشترین تاثیر در دوران نوجوانی مشاهده شده است، زمانی که رشد ریه ها سریع‌تر شدند. پروفسور آنا هنسل از دانشگاه لستر در بریتانیا که رهبری این پژوهش را به دوش دارد گفته است بیشتر شواهد درباره اثرات آلودگی هوا مربوط به بزرگسالان یا دوران بارداری است، اما ما فکر میکنیم که کاملا محتمل است که این آلودگی بر رشد و تکامل ریه کودکان نیز تاثیر بگذارد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که میزان مرگ و ناشی از شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به سطح بسیار بالا و بین 30-50% رسیده است. در این حال تودروس هادامز گیبورس رئیس این سازمان برای حمایت از تلاش ها جهت مهار ویروس ایبولا روز جمعه وارد کنگو شده است. تدروز همچنان از گروه های مسلح در شرق کشور آفریقایی کنگو خواست است برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از بیماری قابل پیشگیری ایبولا آتش بس اعلام کنند. ماندان لیگان عضو تیم بیماری های خطرناک سازمان بهداشتی جهان گفته است برآورده تازه میزان مرگ و میر بر اساس موارد تایید شده تنظیم شده است. او با خبرنگاران گفته است این رقم بسیار بزرگ است و این معنا که ممکن است تا 5 نفر از هر 10 بیمار جان خود را از دست بدهند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
10: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
11: به چه جاده خیالی گل آرزو فشانم، به کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیم یاری، نگذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم و چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
13: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
12: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
18: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
16: کانکت.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. هفته صبح کابل با 33 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبر. مبارزه با عادی‌سازی حزب زنان. زکی احمد کارزار حمایت از آموزش دختران را آغاز کرد. ملاله یوسفزی میگوید طالبان آینده زنان را نابود کردند. تلاش ها برای حل بحران کمبود دارو. طالبان با یک شرکت روسی برای واردات دارو توافق کردند. و تنگه هرمز در کانون رقابت تهران و واشنگتن. پیت هگزت میگوید آمریکا کنترل این مسیر را در اختیار دارد. ایران خود را تصمیم گیرنده اصلی میداند. زکی احمد کوهنورد تاریخ ساز افغانستان کارزار بزرگی را برای حمایت مالی از آموزش زنان و دختران افغان آغاز کرده است. زکی احمد میگوید هدف از این کارزار بازتاب صدای اعتراض و حق خواهی میلیون ها زن محروم از آموزش و آزادی است. این کوهنورد 31 ساله از مردم خواست تا با کمک مالی از این کارزار و حق آموزش زنان و دختران افغان پشتیبانی کنند. در این حال ملاله یوسفزی از بی‌عملی رهبران جهان در قبال وضعیت زنان افغانستان انتقاد کرده و خواستار پاسخگو کردن عاملان نقص حقوق زنان شد. برنده جایزه صلح نوبل تاکید کرد که با بازگشت طالبان به قدرت آینده زنان و دختران افغان نابود شده است و افزوده که محدودیت‌های طالبان علیه زنان را نمی‌توان به عنوان مسائل فرهنگی یا داخلی توجیه کرد. پایتخت آلمان دیروز شاهد برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از حقوق زنان افغان بعد در اعتراض به محدودیت های وضع شده سوی طالبان بود. اشراک کنندگان در تجمع برلین با حمل پرچم سرنگ کشور خواستار تأمین حق کار و آموزش و آزادی های اساسی زنان شدند. گزارشی از نصیر ندیم.
1: اینجا در روتنبرگ پلاس یکی از مهمترین مراکز تجاری برلین، تعداد از زنان و فعالان حقوق زن افغانستان گرد هم آمدند تا در حمایت از زنان و دختران افغان و در اعتراض به محدودیت های طالبان بر حقوق زنان تظاهرات کنند. اشتراک کنندگان میگویند زنان افغانستان در سالهای اخیر با محدودیت های گسترده ای روبرو بودند. دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. دانشگاه ها بر روی زنان بسته شده و بسیار از زنان از امکان و کار و حضور در زندگی عمومی را از دست دادند. معترضان میگویند این محدودیت ها زندگی میلیون ها زن و دختر افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. آنان از جامعه جهانی میخواهند که حقوق زنان افغانستان را در اولویت قرار دهد و در برابر آنچه سرکوب سیستماتیک زنان میخوانند سکوت نکنند. اشتراک کنندگان این تجمع تاکید میکنند که زنان افغانستان همچنان خواهان حق آموزش، حق کار، حضور برابر در جامعه هستند و نباید از دستور کار جامعه جهانی حذف شوند. این تظاهرات در برلین در حال برگزار می شود که طالبان همچنان به محدودیت های خود علیه زنان ادامه می دهند. همچنان نمایندگان طالبان در سفارت افغانستان در برلین حضور دارند، موضوعی که از سوی برخی از معترضان مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنان در همین جا پشت سر من ساعت پیش زمانی که تازه تظاهرات شروع می شد، یکی از کسات در وسط تظاهرات کنندگان یک بوتل از شیشه را شکستند که این اتفاق باعث شد تظاهرات کنندگان در رابطه با سفارت طالبان در برلین نگرانی های خود ابراز کنند و همچنان بگوید که وقت ما در اینجا به نوع امنیت از دست طالبان نداریم، چگونه می تواند زنان افغانستان که در 5 سال گذشته ده ها فرمان در برابر آنها صادر شده است امنیت داشته باشند؟ نصیر ندیم، برلین.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. شلیک های هوایی گردشگران در نورستان جان یک مرد را گرفت. منابع محلی میگویند این مرد در مرکز ولایت نورستان هنگام کار در خانه‌اش بر اثر اصابت مرمی کشته شد. باشندگان محل طالبان را به بی‌توجهی در جلوگیری از چنین رویدادهایی متهم کرده و خواستار ممنوعیت ورود افراد مسلح به این منطقه شدند. روزنامه دان گزارش داده که 8 شبه نظامی از جمله 2 افغان در دومین روز عملیات ارتش پاکستان در دره آدمخیل خیبر پختونخوا کشته شدند. منابع امنیتی گفتند که این دو نفر عضو گروه طارق گیدر یکی از شاخه های وابسته به تحریک طالبان پاکستان بودند. بر اساس گزارش ها شمار مجموعی کشته شدگان این عملیات در 2 روز گذشته به 13 نفر رسیده است. رئیس شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که میلیون ها مهاجر افغان در ایران با بحران انسانی و کمبود کمک های بشردوستان روبرو اند. به گفته یان اگلن تا نزدیک به 3.2 میلیون نفر از جمله پناهجویان افغان در پی جنگ میان آمریکا و ایران آواره شدند. او افزوده که بسیاری از مهاجران افغان در این درگیری ها خانه، شغل و منابع درآمد خود را از دست دادند. یک شرکت داروسازی روسی اعلام کرده که بر بنیاد توافق با وزارت صحت طالبان صادرات دارو به افغانستان را آغاز میکند. به گفته شرکت فارماسنتز، نخستین محموله های دارویی طی دو ماه آینده به افغانستان ارسال خواهد شد. هنوز جزئیاتی درباره نوع داروهای صادراتی منتشر نشده. این تصمیم در حال اعلام میشود که بازار داروی افغانستان در ماهی اخیر با چالش های جدی روبرو بوده است. همزمان یونیسف اعلام کرده که بنیاد بیل گیتس به حمایت از کارزار واکسیناسیون و محو فلج اطفال در افغانستان ادامه میدهد. تاجالدین آیوال مسئول یونیسف در افغانستان گفته مقام های این بنیاد تایید دیدار بر مشارکت خود در برنامه های واکسیناسیون و خدمات صحی تاکید کردند. در حالی است که کمک های صحی بین‌المللی در برخی مناطق به دست نیازمندان نمیرسد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در شماری از کلینیک ها داروهایی که از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارائه شده و بیماران فروخته می شود. گزارشی از سمیه ولیزاده.
2: داروهای رایگان اما با قیمت، روایت تازه از بحران صحی افغانستان. گزارش ها از برخی مناطق افغانستان نشان می دهد که حتی بخشی از کمک های صحی بین المللی نیز به دست نیازمندان نمی رسد. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند برخی داروهای اهدایی فروخته می شوند. به گفته این منابع، این داروها از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارسال شده اند.
3: در دوایی که در یک مرکز سی از طرف WHO داده میشه نشه، او مجبور است که به شفاخانه بره یا تداوی زو بالاتر از یک مرکز سی است. از این هم سبب از این میشه که مادر که با این مشکلات سی رو بروشه، مثلا فقر و ناتوانی مالی، سبب میشه که افراد نتوانه از خدمات سی درست استفاده کنه.
2: افغانستان با بحران گسترده سی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های درمانی وابستند. فروش داروهای اهدایی می تواند جان بیماران نیازمند را تهدید کند. با این حال چالش های نظام صحی افغانستان تنها به این مشکل محدود نمی شود. کمبود مراکز درمانی، کمبود دارو، نبود دکتر متخصص و کمبود تجهیزات معیاری صحی از مشکلاتی هستند که میلیون ها شهروند افغانستان را برای دسترسی به ابتدایی ترین خدمات درمانی با دشواری روبرو کرده است.
4: نمیتونیم در روستاها، یعنی در قریه‌جات کمی دورتر از خانه ما باشه، نمیتونیم به تنهایی بریم و اونجا اگر مریض باشه مریض معاینه کنیم.
2: در برخی والسپالی ها مردم برای دسترسی به خدمات صحی ناچار اند مسیرهای طولانی را طی کنند. در برخی موارد حتی گزارش شده که بیماران پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند. سازمان ملل درباره تشدید و تداوم بحران صحی در افغانستان هشدار داده است. اوچا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اعلام کرده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک نیاز دارند.
0: سبیرا مجاهد سخنگوی طالبان سخنان محمد یعقوب مجاهد درباره ماهیت غیر تهاجمی توافقنامه نظامی با روسیه را بازنشر کرده است. از طرف حبیب الرحمن حکمتیار پسر رهبر حزب اسلامی در واکنش به این توافق عملی شدن آن را دور از امکان دانسته است. حکمتیار میگوید آمریکا در پی نابودی سلاح‌های باقی مانده خود در افغانستان است و بعید به نظر میرسد اجازه دسترسی طالبان به تجهیزات پیشرفته را بدهد. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاعی طالبان پس از سفر به روسیه اعلام کرده که کارهای عملی توافقنامه همکاری نظامی میان طالبان و مسکو به زودی آغاز خواهد شد. و گفته این توافقنامه ماهیت دفاعی امنیتی ندارد و بر بازسازی و نگهداری تجهیزات و جنگ افزارهای ساخت روسیه متمرکز است. با این حال او هشدار داده که تلاش می شود پاکستان در آینده جرأت حمله به خاک افغانستان را نکند.
5: که تاسو ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولای شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
6: تړون چې موږ د روسیې فدراسیون سره یا هغه توافقنامه چې کړې ده، غواړم په هغه اړه یو لنډ وضاحت وکړم چې دا یو نظامي تخنیکي توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دي هغه پوهیږي. دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتي تړون دی چې څوک تشويش ورڅخه وکي دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو د پاره وي. تاسو ویني چې افغانستان په افغانستان کې ډېر روسي تخنیک په نظامی برخه کې وجود لري، هلیکوپټر، نوري تیارې او تجهیزات، اسلحې په مختلفو برخو کې، نو هغوی ترمیم ته اړتیا لري او پرمختګ ته اړتیا لري او څار او نظارت ته اړتیا لري. نو په دې برخه کې موږ مجبور یو چې د هغو هیوادونو سره دا چې د کومو هیوادو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو، او په همدې لړ کې مو لومړنی داسې تړون د روسیې هیواد سره وکړي.
0: بینید شنو د افغانستان انټرنیشنال هستید نگاه دوباره به سرخط خبر. مبارزه با دیسازی حزب زنان زکی احمد کارزار حمایت از آموزش دختران را آغاز کرد. ملالا یوسفزئی میگه طالبان آینده زنان را نابود کردند. تلاش ها برای حل بحران کمبود دارو، طالبان با یک شرکت روسی برای واردات دارو توافق کردند. در ادامه این مجموعه خبری، روز زبان پشتو و جای خالی زنان شاعر، طالبان شاعران زن را از صحنه عمومی حذف کردند. یک لوری که خانواده ای را از کنر به کابل منتقل می کرد بامداد روز شنبه در ولایت لغمان واژگون شد. در این رویداد دست کم 22 نفر کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام های طالبان قربانیان این رویداد مهاجرانی بودند که بعد تازگی به افغانستان بازگشته بودند. گزارش از سیر کاکر.
7: سلام علیکم ورحمت الله.
8: ولسوالی قرغایی ولایت لغمان، سفر نافرجام به سوی کابل، اعضای یک خانواده با امید زندگی بهتر روانه پایتخت بودند، بی خبر از آن که مرگ در کمین نشسته. واژگون شدن لوری جان بیش از 20 نفر آنها را گرفت و حدود 40 نفر دیگر را زخمی کرد. همه قربانیان اعضای یک خانواده بودند، 6 برادر و اعضای خانواده هایشان. زنان و کودکان نیز شامل قربانیانند. زخمیان به شفاخانه های ننگرهار منتقل شدند. وضعیت برخی از زخمیان وخیم گزارش شده.
9: ده سرخکان و پلن روا اکتو او دریور اوده شوه او خو بس امداغه که موتر چپه شو چه منگه لنده موتر امداغه سپه منگه ده پاس او خو منگه چه پویدو منگه سپ اسپتال که سه شهیدان می.
8: قربانیان و زخمیان باشندگان ولایت کنر بودند.
10: منگه دیدی رواش و کابل ده تو او لارنګ سرخکان پلکه از لغمان پل چې ده خدای خبر شته استاد خوب او خوبی شه ته چل وشه خو د خپل لاس نو او د بل لاس نو موټر چپش نور به مونږ نه پیشه.
8: اینجا در کنر آمادگی ها برای دفن قربانیان روی دست گرفته شده.
11: داخل دشگل ولسوالی د کنر ولایت او خاص کنر کې باشنده وګړي چې اکثر د غریبۍ مزوري د جنا کابل ته تلل د ډېر فقر او د غریبۍ د امله دوی غریبانانو یو غاړېونو چې تقریبا ټول په اتیا کسان سپارو سره دغې نه دوی مالونه مو دغه حادثه ورته لغمان سرکان واقع ساحه کې پیښه شوه.
8: اداره طالبان به بازمانده های قربانیان وعده همکاری همه جانبه داده است.
12: دری ولایتونه چې کنل ده، لغمان ده، ننګرهار ده، دوی ته دنده ورکړې ده چې زر عاجله توګه باندې دوی ته د نغدو پیسو او د خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته نن زر تر زره دوی ته ورسوي. نو موږ ساحې ته راغللو د قبرونو باندې د کنستلو لپاره کار شروع ده. نو انشاءالله تعالی زخمیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي او جسدونه موږ خپله د لغمان ولایت څخه خپله دلته په امبولانسونو کې ورسول. نو کوشش کوو چې دوی ته رسیدګي وشي او د دوی پاسماندګانو ته، د دوی ورساو ته، د دوی ماشومانو ته چې کوم ترینه پاتې دي زخمان دي هغوی ته زر تر زره هر قسمه توګه چې کېږي هغوی ته رسیدګي وکړو انشاءالله.
8: رویدادهای ترافیکی همچنان یکی از عوامل مرگ و میر در افغانستان است. بر اساس آمار اداره طالبان تنها در 10 ماه سال 1403 خورشیدی حدود 4000 حادثه ترافیکی رخ داده که در نتیجه آن بیش از 2000 نفر جان باختند. به احتیاطی رانندگان، سرعت زیاد و خرابی جاده ها از عوامل اصلی چنین حوادث در افغانستان گفته شده. سیر کاکر، لندن.
0: پسماندگان و شاهدان رویداد لغمان میگویند موتور حامل مسافران از ولایت کنر حرکت کرده بود و سرنشینان شب را در مسیر سپری کرده بودند. شاهدان میگویند راننده در جریان سفر پشت فرمان به خواب رفته و در نتیجه موتور از جاده منحرف و واژگون شد. وزیر جنگ آمریکا میگوید معیارهای واشنگتن در مذاکرات با تهران تغییر نکرده و توافق با یت امنیت آمریکا و جهان را تضمین کند. پیت هگست در حاشیه نشست امنیتی شانگریلا در سنگاپور افزوده که ایران به موازی آمریکا نزدیکتر شده، اما واشنگتن همچنان گزینه نظامی را روی میز نگه داشته است. هگست همچنین تاکید کرده که تنگه هرمز باید برای عبور آزاد کشتیها باز بماند و آمریکا کنترل این مسیر راهبردی را در اختیار دارد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار جزئیات غیررسمی توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن اعلام کرده که تصمیم گیرنده اصلی درباره تردد شناورها در تنگه هرمز ایران خواهد بود. در این گزارش آمده که کشتی‌های دارای محموله تهدیدآمیز یا مرتبط با کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. شبکه خبری سی بی اس گزارش داده که حتی در صورت دستیابی به توافق عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، سریعاً به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. بر اساس این گزارش، مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی همچنان باید خطر از سرگیری درگیری‌ها را مد نظر داشته باشند. بنابراین سی بی اس تجربه دریای سرخ نشان داده که بازگشت کشتی‌ها به مسیرهای پرخطر زمان زیادی می‌برد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که نیروهای این کشور یک کشتی با پرچم گامبیا را که به سوی یکی از بنادر ایران در حرکت بود با شلیک موشک از کار انداختند. سنتکام گفته پیش از این اقدام بیش از 20 بار به خدمه کشتی هشدار داده شده بود که در حال نقض محاصره آمریکا هستند، اما آنان به این هشدارها توجه نکردند. شهر واشنگتن دی سی روز شنبه بار دیگر میزبان صدای ایرانیانی بود که برای دفاع از آزادی و حقوق بشر و کرامت انسانی به خیابان آمدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعلام کردند که در برابر اعدام، سرکوب، قطع اینترنت و هر گونه همکاری کشورهای غربی با جمهوری اسلامی سکوت نخواهند کرد. گزارشی از اردوان روزبه.
13: امروز شنبه 30 می اینجا در بنای یادبود لینکلن، گروه ارنست ایران برگزار کننده به شنبه های اعتراضی این شنبه اینجا بار دیگه فراخوان داد و ایرانیان مقیم منطقه پایتخت آمریکا و ایالت های مجاور به این درخواست جواب دادند و اینجا جمع شدند. اینترنت در ایران بعد از 90 روز متصل شد، اما بسیاری بر این باور هستند که باز هم اینترنت به معنای واقعی هنوز در دسترس مردم در ایران قرار نداره. جامعه ایرانی که حالا عزادار عزیزانش در دیماه هستش که هزاران نفر در خیابان‌ها کشته شدند، حالا عزادار اعدام‌های پیاپی هستش که درست در حین مذاکرات مختلفی که دولت امریکا با جمهوری اسلامی میکنه اسم ازشون آورده نمیشه. بالای صدها نفر در همین مدت که در واقع آتش بس بوده در ایران به جوخه اعدام سپرده شدند و همچنین زندانیان سیاسی که هنوز حقی برای حرف زدن و دفاع از خودشون ندارن. ایرانیان مقیم پایتخت آمریکا با همدلی، همزبانی و همچنین برگزاری برنامه‌های مختلف، نام بردن از اسامی کشته شدگان و فرزندان میهن، حتی به زبان انگلیسی تلاش می‌کنند تا جامعه غیر ایرانی منطقه رو نسبت به چیزی حساس کنند که جامعه جهانی به نظر میرسه در مورد همه چیز اون از تنگه هرمز تا مسائل اقتصادی فکر میکنه، اما نگران جان انسان‌ها در ایران، زیر ساخت‌های واقعی اون مملکت نیست و اونا تلاش می‌کنند بگن چه اتفاقی در ایران میفته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: سرباز راست وزارت دفاعی آمریکا در تازه در این گزارش خود هشدار داده که داعش در سوریه در تلاش بازسازی شبکه های خود است. همزمان گزارش های اطلاعاتی آمریکا از ناپدید شدن هزاران عضو داعش خبر می دهد. گزارشی از شریف ولید.
14: نگرانی ها از بازگشت داعش بار دیگر افزایش یافته. سرباز راست وزارت دفاع آمریکا می گوید داعش از خلاهای امنیتی در شمال شرق سوریه استفاده می کند. این گزارش هشدار می‌دهد که داعش در حال بازسازی شبکه‌های خود است. با به گفته مقام های امریکایی، فروپاشی بخشی از سیستم بازداشت اعضای داعش به فرار و ناپدید شدن هزاران نفر منجر شده.
15: خب این گزارش ها در واقع بسیار جدی هستن، چون اصل گزارش داره میگه که کنترل بر مراکزی که برای سالها اعضا و خانواده های داعش رو تحت نظر داشتن از بین رفته، تعداد نامشخصی فرار کردن. میدونیم همین چند وقت پیش وال استریت جورنال گزارش داده بود که رقمی بین 15 تا 20 هزار نفر هستن.
14: اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه در ولایت حسکه و نزدیک مرز عراق قرار دارد. این اردوگاه پس از شکست داعش به یکی از بزرگترین مراکز نگهداری خانواده های اعضای داعش و ویژه زنان و کودکان تبدیل شد.
2: جنگ همه چیز ما را گرفت، فرزندان، خواهران و برادرانمان را. کودکان آسیب دیدند و شادی از زندگی ما رفت. از نظر روحی، جسمی و اقتصادی فرسوده شدیم. بسیاری از کودکان قربانی خشونت شدند و حتی مدارک و اسناد هویتی خود را از دست دادند.
14: در اوج بحران بیش از 70 هزار نفر در این کمپ زندگی می کردند. بسیاری از آنان همسران، فرزندان یا وابستگان جنگجویان داعش بودند. مقام‌های امنیتی و نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که الهول به یکی از مراکز افراط‌گرایی و جذب نیرو برای داعش تبدیل شده.
15: از دید آمریکا دو تهدید جدی کماکان در منطقه وجود دارند. یکی در داخل سوریه هستش، مسئله داعش. نکته دوم مرتبط به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در ساختار هشت الشعبی در عراق هستش که به باور آمریکا در واقع این گروه‌ها همچنان دارن حمایت می‌کنن به جمهوری اسلامی و از این طریق جمهوری اسلامی در داخل خاک عراق نفوذ پیدا کرده، در دولت عراق نفوذ پیدا کرده و این دو مسئله کماکان از دید تحلیلی جدی برای ثبات منطقه تلقی میشه.
14: بر اساس این گزارش، هرچند داعش دیگر قلمرو گسترده گذشته را در اختیار ندارد، اما هنوز توانایی جذب نیرو و انجام حملات چریکی را حفظ کرده. تحلیلگران هشدار می‌دهند که همزمانی احیای هسته‌های داعش و رقابت گروه‌های مسلح در منطقه می‌تواند چالش‌های امنیتی تازه‌ای را ایجاد کند. با باور آنان خطر بازگشت فوری خلافت داعش وجود ندارد، اما زمینه برای ظهور نسل جدیدی از این گروه همچنان پابرجاست. شریف ولید، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه آلمانی والتمزونتاگ گزارش داده که ایالات متحده قصد دارد روند خروجی نیروهای خود از پایگاه نظامی اروپا را تصریح کند. بر اساس این گزارش، واشنگتن ماه آینده برنامه ها و پیشنهادهای خود را درباره این موضوع با متحدانش در ناتو مطرح خواهد کرد. آمریکا در ماه می اعلام کرده بود که قصد دارد 5000 سرباز را از آلمان اخراج کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده که حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای در حال تبدیل شدن به الگوی خطرناک در درگیری‌های نظامی است. رافائل گروسی با اشاره به حمله به نیروگاه براکه در امارات گفته آژانس هنوز مدرک کافی برای نسبت دادن این حمله به جمهوری اسلامی در اختیار ندارد. گروسی همچنان بر ضرورت جلوگیری از تکرار چنین رویدادها تاکید کرد. رئیس سازمان جهانی صحت در سفر به جمهوری دموکراتیک کانگو خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی برای مقابله با شیوعی ابولا شد. تدروس آدانوم گفته این سازمان تا کنون تنها 1/3 بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است. همزمان سازمان پزشکان بدون مرز هشدار داده که موج کنونی ابولا با سرعت کم سابقه در حال گسترش است. حوزه زبان پشتو یادآور تلاش‌های دختران و پسران جوانی است که می‌خواستند افغانستان را از دریچه ادبیات، تخیل و آگاهی اجتماعی باز تعریف کنند. طالبان اما این افق‌ها را بستند و زنان شاعر را از عرصه عمومی حذف کردند. اما با زنان ادبیات مدرن هم جایش را به شعار داد. گزارش از رضا محمدی.
16: این بخشی از شعرخوانی یک بانوی شاعر درخشان در آخرین جشن گل نارنج است که قبل از سقوط افغانستان برگزار شد. در دوره‌ای که ادبیات پشتو تازه راهی به سمت جهانی شدن باز کرده بود و کم کم قابلیت ترجمه شدن به زبان‌های مختلف را یافته بود، با شاعرانی که بسیار مستعد بودند و شعر نماینده شعور جمعی و بهبود هوش اجتماعی بود. در آن برنامه چندین بانوی شاعر شعر خواندند که از شعرهای شعاری مردان به مراتب تحسین برانگیز سر بود و شفیقه اخفلواک فقط نماینده شعر زنان نبود، نماینده شعر و شعور نسل نو افغانستان بود.
17: سوگده ی ویلوکونه، سی تیره ی ویغاخونه، ده ماشوم توتکه ی وزر جووی، ده بوده ی ده تندی خال پخلکره، ده وطن ده برو لمنی ی داغله، په زنگلونو ی سکروچی وروله، او سندونو ته ی سری وینه، شندنه.
16: شعرهای شفیق به ظاهر درباره وطن بود، اما هزار فرسنگ از سنت شعر کلاسیک فاصله داشت، پر از ایماج، تصاویر و کشفهای تازه. بعد از سالها ادبیات منجمد افغانستان شمیم هوایی تازه با خود داشت وقتی در مقابل رئیس جمهور افغانستان از رنگهای بیرق پلی زد به تاریخی از اسطوره و تغزل. این دختران جرأت پرواز در بالهای کرخت جامعه و الهام بخش دختران شاعر بسیاری شدند، از جمله آمنه فنا، شاعری 19 ساله که برنده مهمترین جایزه ادبی سالانه کلک زرین شد با شعرهایی پر از نوآوری.
17: بوده وش ویزرم دول دول داغل بی غزل و بی نغمو یاد بی غزل.
16: با سقوط افغانستان ادبیات، رؤیا و شعور رنگ باخت، زنان و دختران تبعیدی و محروم از طبیعی ترین حقوق خود شدند و جامعه بر رخوت فرو رفت و شعری که طالبان با تصاویری از گل و بلبل تبلیغ می کنند مثل همین تصاویر تصنعی، شعاری بدون هیچ نوآوری و بدون هیچ فکری است و این نمایه افغانستان طالبان است، بی زن، بی زندگی، بی زیبایی و زمخت. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afntal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پای صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
20: یک دقیقه خبر.
21: روزنامه اسرائیلی هیوم گزارش کرده است که امروز

0: افسرده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: خارجه پاکستان میگد اسحاق دار وزیر خارجه این کشور در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده است. این دیدار روز جمعه 8 جوزا در واشنگتن برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه نوشته است که دو طرف درباره روابط پاکستان آمریکا، همکاری اقتصادی و بازرگانی، همکاری فرهنگی، مبارزه با تروریسم و امنیت گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه اسحاق دار و مارکو روبیو از روند مثبت روابط دو کشور در یک سال گذشته استقبال کردند و بر گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف تاکید کردند. در سوی دیگر مقام های طالبان به نیویورک تایمز گفتند که شماری از افغان ها به طالبان پاکستانی مسئول حملات مرگبار در پاکستان پیوستند. بیشتر نیز ارتش پاکستان اعلام کرده بود که شمار فزاینده ای از افغان ها در حملات تحریک طالبان پاکستان علیه نیروهای امنیتی این کشور مشارکت دارند. این روزنامه روز پنجشنبه در گزارش مفصل از تداوم درگیری های شدید مرزی میان پاکستان و طالبان خبر داد و نوشته است که با وجود تلاش های میانجیگرانه چین هیچ نشانه ای از کاهش تنش میان دو طرف دیدن نمی شود. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای قندیل عباس استاد دانشگاه از پاکستان است. جناب آقای عباس، با آنکه طالبان افغانستان همواره از حضور و حمایت و پیوستن به تی تی پی پاکستان در واقع رد میکنن این ادعا را، آنها گزارش های وجود داره که طالبان افغانستان به این مسئله تایید کردند و شما از مقاماتشون به نیویورک تایمز گفتند که افغان ها در واقع سهم دارند در حملات مرگبار در پاکستان، چگونه تحلیل میکنین؟ برداشت شما از این تناقض و پارادوکس طالبان چی است؟
3: بسیار متشکرم. عرض کنم که پاکستان در 5 سال گذشته تاکیدش بر این بوده که تروریسم در پاکستان به دلیل همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و افغانستان بوده است و در این زمینه طالبان همواره این پاسخ رو میدادند که این یک مشکل داخلی پاکستان است، در حالی که سلاحی که برای اقدامات تروریستی در پاکستان استفاده می شود از افغانستان وارد می شود و همچنین در کنار جنگجویان پاکستانی ما شاهد حضور شبه نظامیان افغان هم هستیم و در بسیاری از موارد شبه نظامیان افغانستان در کنار تی تی پی دستگیر هم شدن یا در اقدامات انتحاری جان خود از دست دادن و این شواهد رو پاکستان نه فقط اینکه با رهبران افغانستان در میان گذاشته بلکه با بین المللی و کشورهای جهانی هم پاکستان این شواهد رو مشترک ساخته و بر همین اساس تاکید پاکستان همواره بر این بوده و طالبان این رو در نشستای خصوصی همواره میپذیرفتن و انکار نمیکردن ولی حاضر نبودن تا به طور علنی این اقدام رو بپذیرن، ولی اکنون اگر اینا پذیرفتن به نظر بنده این چیز تازه ای نیست و در 5 سال گذشته ما شاهد افزایش همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و جنگجویان طالبان بوده ایم.
2: آقای دکتر، وقتی این مسئله تایید میشه پیامدهای هم داره، فکر میکنید که پیامد امنیتی از این و تهدید امنیتی از این برای اسلام آباد چی خواهد بود؟ اینکه طالبان افغانستانی در حملات مرگبار در پاکستان سهم دارند و پیوستند و اینا، هر از گاهی ما از طرف دولت مردان پاکستان هم میشنویم که طالبان افغانستان با همدستی دهلی جدید در نامنی پاکستان نقش دارند.
3: ببینید، در 4 تا 5 سال گذشته ما شاهد تلاش های پاکستان به صورت مسالمت آمیز بودیم تا رژیم طالبان رو تلاش کردن قانع بسازن تا اینا

0: زمینه را برای پایان دادن همکاری میان جنگجویان افغان و شب نظامیان پاکستانی را فراهم بسازند. ولی وقتی این حاصل نشد و حتی پاکستان از طریق تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای قطر، ترکیه و عربستان و اکنون چین تلاش کرده تا از طریق مسالمت آمیز این زمینه فراهم بشه، ولی با توجه به اینکه طالبان در این زمینه هیچ همکاری به عمل نیاوردن، نهایتا پاکستان مجبور شد تا از عملیات نظامی استفاده بکنه و در یکی دو سال اخیر ما شاهد درگیری های نظامی بین رژیم طالبان و پاکستان بودیم که اکنون پاکستان به این عقیده است که تا زمانی که یک تعهد کتبی از سوی طالبان داده نشد مبنی بر پایان دادن همکاری میان شب نظامیان پاکستانی و افغان، پاکستانی را نمیپذیره. و به خصوص اینکه از طریق سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان گزارش هایی تدوین شده مبنی بر اینکه یک همکاری بسیار تنگاتنگی میان نیروهای اطلاعاتی هند و رژیم طالبان به وجود اومده و به خاطر همین فعالیت‌های تی تی پی و جدای طالبان بلوچ در خاک پاکستان در بسیاری از مناطق افزایش پیدا کرده و در این زمینه به نظر من پاکستان ممکن است در آینده نزدیک عملیات نظامی گسترده تری رو انجام بده.
1: وقتی پاکستان میخواد عملیات نظامی گسترده تری رو انجام بده، آنچه که به نام غصب الحق یاد میشه، آقای شریف هم این مسئله را یاد میکنه، از سوی دیگر ما میبینیم که طالبان افغان هم در پی تقویت توانایی های نظامی شان است. همین دیروز آقای بالایعقوب به مسکو رفت و تفاهم نامه امنیتی را با همتایان روسی خود امضا کرد. حالا اگر طالبان افغان تقویت شود، باز هم میپرسم پیامد از این بر اسلام آباد چی خواهد بود؟
0: پیمان نامه امنیتی با روسیه به هیچ عنوان به نفع طالبان، رژیم طالبان نیست. به نظر من عمدتا در این پیمان نامه امنیتی این موضوع مطرح شده که جنگجویان رژیم طالبان خواستار این بودن که ما در برابر پول حاضریم علی اوکراین هم بجنگیم و در این زمین روسیه هم نیاز داره در مورد اینکه جنگجویان طالبان بیان از طرف روسیه علی اوکراین بجنگن، چون نه از یک سو پول نیاز دارن و از سوی دیگه روابط خوب میخوان با مسکو داشته باشن. اگر این امر صورت بگیره به نظر من ممکن است امریکا و کشورهای غربی بیش از پیش دخالت در افغانستان رو هم آغاز بکنن که موجب نگرانی روسی هم هست.
1: آقای عباس، ضمن مسائل تنش ها و جنگ ها و همچنان برخورد های نظامی و تنش های دیپلماتیک، ما شاهد در واقع میزبانی چین در گفتگوهای اورومچی میان طالبان افغان و پاکستان بودیم. یک جنبندی و بررسی بکنیم میانجیگری ها چقدر طالب مؤثر بوده، ملموس بوده، اگر نبوده، های روسیه که دیروز ابراز آمادگی کرد که میان اسلام آباد و کابل میخواهیم میانجیگری کنه، میتونه هم مسکو هم به عنوان یک میانجی خوب قلمداد بشه؟
0: پاکستان در مورد میانجیگری کشورهای مختلف زیاد امیدوار نیست و میدونه که طالبان حاضر نیستن هیچ نرم بین المللی رو بپذیرن، چون نه اقدامات دیپلماتیک پاکستان به نتیجه رسیده نه اقدامات سیاسی، و پاکستان هم از طریق دو جانبه یا چند جانبه یا منطقه‌ای و حتی بین المللی تلاشایی که انجام داده به هیچ عنوان به نتیجه نرسیده و پاکستان میدونه که قربانی اصلی درگیری بین پاکستان و رژیم طالبان مردم عادی افغانستان هستند، چون از زمانی که مرزهای پاکستان با افغانستان بسته شد بیشترین فشار بر روی مردم عادی افغانستان وارد شده، ولی پاکستان مجبور شد که هم مرزها رو ببنده و هم اخراج دست جمعی افغانا رو از پاکستان آغاز بکنه، چون حضور جنگجویان افغان در میان مهاجرین افغان برای پاکستان بسیار نگران کننده بود و بر همین اساس این فشاری که بر طالبان وارد شده، الان طالبان ممکن است این احساس رو در میانشون ایجاد شده باشه که اگر این روان ادامه داشته باشه ممکن است مانند دهه 90 یک بار دیگه حکومت خود رو از دست بدن، چون پاکستان هم در ارتباط با مخالفین طالبان است و از سوی دیگه فشارهای خود رو بر علیه طالبان افزایش داده. در این زمینه نگرانی های اصلی پاکستان با قدرت های منطقه‌ای و جهانی هم مشترک ساخته شده و ممکن است از طریق همکاری های منطقه‌ای و جهانی زمینه ای فراهم بشه تا طالبان این حکومت خود رو از دست بدن.
1: اسلام آباد در پی سرنگونی رژیم طالبان و تغییر رژیم است آقای دکتر؟
0: قطعا اگر خواستهای پاکستان به زودی به نتیجه نرسه و طالبان حاضر نباشن چیزهایی که به طور شفافی میپذیرن مبنی بر دست داشتن برخی از افغان در مسائل تروریستی در پاکستان، اگر طور قطبی اینا رو حاضر نباشن که مبنی بر راستی از مایی باشه، به نظر من پاکستان هیچ چاره به جز از بین بردن رژیم طالبان نداره.
1: یک نگاهی هم در مسئله روابط و پیوند اسلام آباد با مخالفان طالبان بیندازیم که این نیروهای بالقوه سیاسی و نظامی که هم در داخل افغانستان هم در بیرون افغانستان هستند و خود پاکستان هم بدون شک یک تعداد از اینا را میزبانی میکنه، اینا چقدر میتونه به عنوان یک پیمان و هم در واقع پیمان و همکار اسلام آباد در زدن تروریسم در افغانستان موثر باشند؟
0: به نظر من پاکستان از گذشته یک درس رو آموخته که نمیخواد یک بار دیگه یک دخالت مستقیم در امور داخلی افغانستان رو داشته باشه و به خاطر همین پاکستان فقط میخواد نقش یک تسهیل کننده رو داشته باشه ولی نقش اصلی رو برای تغییر رژیم در داخل افغانستان خود گروه های افغان به عهده بگیرن، ولی متاسفانه چیزایی که در داخل پاکستان هم مطرح است و در سطح منطقه مخالفین طالبان نتونستن در بین صفوف خود ائتلاف ایجاد کنن و همین امر باعث شده که طالبان هر روز قوی تر بشن. اگر مخالفین طالبان بتونن در میان خودشون یک ائتلاف محکم رو ایجاد بکنن، به نظر من هیچ کمکی لازم نیست که پاکستان به اونا بکنه، ولی پاکستان فقط میخواد یک نقش تسهیل کننده رو برای برگزاری جلسات میان مخالفین طالبان فرام بسازه و نقش اصلی و اقدامات اصلی از سوی خود مخالفین طالبان صورت خواهد گرفت.
1: مسئله روابط اسلام آباد و پاکستان شماره از کارشناسان و حتی خود منابع از داخل اسلام آباد و شهرهای دیگه مثل راولپندی گزارش میتن که اسلام آباد از حضور مهاجرین در برابر طالبان به عنوان یک ابزار امنیتی و فشار استفاده میکنه. شما به عنوان یک استاد دانشگاه چقدر فکر میکنید که این برخورد دولت اسلام آباد خلاف موازین حقوق بشری است؟
0: کاملا درست است که مردم عادی یا مهاجرین افغان در پاکستان هیچ مشکلی با پاکستان ندارن و یک زندگی بسیار مسالمت آمیز رو در پاکستان دارن و در 40 تا 50 سال گذشته اینا مهمان مردم پاکستان بودن، ولی متاسفانه برخی از اقدامات دولت پاکستان که ظرف چند ماه اخیر صورت گرفته موجبات نگرانی در داخل پاکستان هم فرام ساخته، چون اگر به زور این افغانا رو از داخل پاکستان بیرون بکنند ممکن است یک زمینه مخالفت پاکستان در افغانستان افزایش پیدا بکنه و همون افرادی که در 30-40 سال گذشته در یعنی 2-3 نسل شون در پاکستان بزرگ شده، اگر اینا رو دست جمعی از پاکستان اخراج بکنن یک واکنش ایجاد میشه و مردم عادی پاکستان یک در داخل پاکستان هم از مهاجرین افغان حمایت میکنن، ولی در برخی موارد دولت بر این عقیده است که در بسیاری موارد اقدامات تروریستی برخی از افراد رو دستگیر کردن یا اطلاعاتی به دست آوردن که اینا با جنگجویان پاکستان هم همکاری داشتن و همین امر با شده که این تصمیمات اتخاذ بشه که به نظر من دانشمندانه نیست و از طریق اطلاعات و یک کار امنیتی باید کسی که مسئول اقدامات تروریستی است فقط و علیه اونا اقدام سوگیره، نه علیه مردم عادی افغانستان.
1: آقای دکتر سید قندیلی عباس استاد دانشگاه، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. نمایندگان عزیز، بعد از آتای پایانی این از کار رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
1: فرودگاه مونیخ آلمان به دلیل مشاهده پهپاد تعطیل شده است. فرودگاه بین‌المللی مونیخ آلمان روز شنبه پس از گزارش مشاهده یک پهپاد هر دو باند خود را بست. سخنگوی پلیس فدرال آلمان گفته است که یک خلبان فعالیت مشکوک را اعلام کرده است. با گزارش رسانه آلمانی فوکس آنلاین، فرودگاه برای ساعت تعطیل است و هلیکوپترها در حال جستجوی پهپاد هستند. وضعیت همچنان نامشخص و اضطراری اعلام شده است. روزنامه اسرائیلی هیوم گزارش کرده است که موساد، سازمان جاسوسی این کشور، شاخه محرمانه برای عملیات نفوذ و بی‌ثبات‌سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. به نوشته اسرائیل هیوم، مأموریت ابتدایی این شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست دیوید برنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقام‌های شد جمهوری اسلامی بود، اما با تدریج به بخش از راهبرد گسترده‌تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های شد موساد معتقدند عملیات‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بوده است. با گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیک‌تر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده بلکه تازه آغاز شده است. و افزوده است این واحد اکنون با شدت بیشتر فعالیت میکند و هدف آن سریع‌تر کردن روند ساعت شینی پایان حکومت است. اسرائیل هیوم با نقل از منابعی که بعد تازگی با رئیس موساد گفتگو کرده نوشته است، او باورمند است اگر دونالد ترامپ از امضای توافق که امکان احیای اقتصاد ایران را فراهم آورد خودداری کند و معاصره این کشور ادامه یابد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سقوط خواهد کرد. وزیر جنگ آمریکا میگوید بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده ایم. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست در سنگاپور گفته است هر توافق با ایران توافق خوبی خواهد بود. او اضافه کرده است ایالات متحده آمریکا بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده و بیش از حد قادر به سرگیری جنگ با ایران است. هگست که در اجلاس دفاعی برتر آسیا سخن میگفت تاکید کرده است توانایی های ما برای سرگیری جنگ در صورت لزوم این است که ما بیش از حد قادر هستیم. ذخایر ما بیش از حد مناسب برای این کار هستند. چه در آنجا و چی در سراسر جهان و دلیل نهایی تعامل ما بین مهمات نفیس و فراوانتر. مقامات ارشد آمریکایی در ماه‌های اخیر بارها بر آمادگی‌های کامل نیروهای مسلح خود برای هر سناریوی احتمالی در منطقه خاورمیانه تاکید کرده است. وزیر جنگ آمریکا اما با اشاره به سیاست بازدارندگی واشنگتن گفته است که ایالات متحده توانسته است با مدیریت هوشمندانه ذخایر تسلیحاتی همزمان هم از حمایت اوکراین اسرائیل براید و هم آمادگی کامل برای مواجهه احتمالی با ایران را حفظ کند. هگست همچنان به پیشرفت‌های اخیر در تولید مهمات دقیق اشاره کرده و افزوده است که صنعت دفاعی آمریکا ظرفیت تولید خود را به طور قابل توجهی افزایش داده تا در صورت طولانی تر شدن هر درگیری دچار کمبود بشود. آمریکا تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدید در چارچوب مقابله با تروریسم علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی و همچنین برخی اشخاص و شرکت‌های دیگر اعمال کرده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، 8 فرد و 5 نهاد را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. افراد تحریم شده شامل علی مجد سپهر، محمد علی منصور دررشیدی، سعید زاهدی، پیام اختریان، هادی باقری، فرزانه رضایی، روداب سرمدی و منوچهر زندانیان هست. در این شبکه شرکت سورنای هوشمند سامانه با عنوان بازوی اصلی علی مجد عمل میکند و شرکت سیران به عنوان یکی از نهادهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دریافت کننده اصلی این تجهیزات بوده است. همچنین شرکت‌های پوششی مسخر در دبی شامل گرین لایت کامپیوتر و الکوثر نئون برای دریافت و ارسال کالاها به ایران استفاده می‌شدند. این شبکه با ثبت دامنه‌های جعلی حساب‌های بانکی واسطه و شرکت‌های پوششی در امارات متحده عربی کالاهای آمریکایی را خریداری کرده و سپس به ایران منتقل می‌کرد. پارلمان بریتانیا نفوذ لابی اسرائیل در سیاست این کشور را بررسی می کند. قرار است قانونگذاران بریتانیا نگرانی ها درباره لابیگری اسرائیل و نفوذ آن در سیاست این کشور را بررسی کنند. این بحث پس از آن انجام می شود که یک دادخواست عمومی بیش از 116,000 امضا گرفت. بر اساس مقررات بریتانیا دادخواست هایی که 100,000 امضا بگیرند باید در پارلمان بررسی شوند. در این دادخواست از پارلمان خواسته شده است که فعالیت های گزارش شده مرتبط با دولت اسرائیل و لابیگری های حامی اسرائیل در سیاست بریتانیا را بررسی کنند. در دادخواست آمده است که کارگزاران می‌خواهند روشن شود این تلاش‌ها تا چه اندازه می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی تأثیر بگذارد. در متن دادخواست آمده است: ما احساس می‌کنیم که ویرانی وحشتناک در غزه، سرکوب ادامه‌دار فلسطینیان در کرانه باختری و تاکنش سیاسی بریتانیا نیاز فوری به بررسی این موضوع را برجسته می‌کند که سازمان‌ها، شبکه‌ها و تلاش‌های لابی‌گری حامی اسرائیل چگونه می‌تواند بر تصمیم‌های دولت، سیاست اعذاب و بحث عمومی تأثیر بگذارد. این بحث در حال برگزار می‌شود که کمک‌های مالی سیاسی مرتبط با گروه‌ها و افراد حامی اسرائیل نیز زیر ضربه این قرار گرفته است. گفته می‌شود که بیش از نیمی از اعضای کابینه دولت کیر استارمر از لابی‌گران حامی اسرائیل کمک مالی گرفتند. عملیات نجات 7 جستجوگر طلا از غاز سیل زده لاوس آغاز شد. 7 مردی که برای جستجوی طلا وارد یک غار در مرکز لاوس شده بودند، پس از بارندگی شدید و بالا آمدن آب در داخل غار گیر ماندند. گروه های نجات میگویند 5 نفر آنان زنده پیدا شده است، اما 2 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند. تاکنون تنها 1 نفر نجات داده شده است. این رویداد در ولایت زاسیومبون در مرکز لاوس رخ داده است. این مردان بیش از یک هفته پیش وارد غار شده بودند، اما سیلاب و رانش زمین راه خروج آنها را بست. عملیات نجات پس از چند روز جستجو آغاز شده است. امدادگران توانستند 5 نفر را در بخشی از غار حدود 300 متر دورتر از ورودی زنده پیدا کنند و آنان غذا، آب و پتو رسانده شده است. نخستین فرد گیرمانده روز جمعه 8 جوزا از غار بیرون کشیده شد. گزارش ها میگویند بیرون کشیدن او از مسیر باریک و پر آب غار 37 دقیقه طول کشید. 4 نفر دیگر هنوز در داخل غار هستند و عملیات برای بیرون کشیدن آنها جریان دارد. 2 نفر دیگر از این گروه هنوز پیدا نشدند. امدادگران میگویند عملیات نجات به دلیل باریک بودن مسیرهای غار، آب گل‌آلود، کمبود دید و بالا بودن سطح آب بسیار دشوار شده است. یکی از غواصان شرایط داخل غار را شبیه غواصی در قهوه توصیف کرده است. در این عملیات گروه های نجات و غواصان از لاوس، تایلند، فرانسه، استرالیا، اندونزیا، ژاپن و مالزی شرکت دارند. شماری از غواصانی که در نجات تیم فوتبال نوجوانان تایلند در سال 2018 نقش داشتند نیز در این عملیات حضور دارند. گروه های نجات تلاش دارند آب داخل غار را پمپ کنند و پیش از بارندگی بیشتر راه خروج را برای افراد باقی مانده بازتر بسازند. عملیات جستجو برای یافتن 2 نفر ناپدید شدن نیز جریان دارد. دانشگران دانشگاه لستر در بریتانیا دریافتند که تنفس هوای آلوده میتواند رشد ریه را در کودکان کن کند و طوری که این اثر تا اوایل بزرگسالی ادامه پیدا کند. در این پژوهش عوامل مانند تولید زودرس، شیردهی، مصرف دخنیات توسط والدین و شرایط خانه از جمله رطوبت نیز در نظر گرفته شده است. دانشمندان عملکرد ریه بیش از 5000 نفر را که در دهه 1990 در شهر برستول و اطراف آن به دنیا آمده بودند بررسی کردند. با پروژه سلامت این گروه که با نام کودکان دهه 90 شناخته می شد، از بدوی تولد تا بزرگسالی دنبال شد و عملکرد ریه های آنها در سنین 8 و 15 سالگی و سپس در 24 سالگی اندازه گیری گردید، سنی که معمولا ریه ها باید به بیشترین ظرفیت خود رسیده باشند. پژوهشگران میزان مواجهه کودکان با آلودگی هوا را در هر 3 ماه بارداری و سپس در هر سال از دوران کودکی اولیه محاسبه کردند. این شامل ذرات معلق و همچنین دایکساید نیتروژن بوده، گازی که عمدتاً از موتورهای دیزلی و سیستم های گرمایشی فیصلی منتشر می شود. در این پروژه شوامل مانند تولد زودرس، شیردهی، مصرف دخانیات توسط والدین و شرایط خانه از جمله رطوبت نیز در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داده است که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در دوران بارداری، نوزادی و اوایل کودکی می تواند رشد ریه را تا اوایل بزرگسالی کند کند. بیشترین تاثیر در دوران نوجوانی مشاهده شده است، زمانی که رشد ریه ها سریعتر شدند. پروفسور آنا هنسل از دانشگاه لستر در بریتانیا که رهبری این پژوهش را به دوش دارد گفته است بیشتر شواهد درباره اثرات آلودگی هوا مربوط به بزرگسالان یا دوران بارداری است، اما ما فکر میکنیم که کاملا محتمل است که این آلودگی بر رشد و تکامل ریه کودکان نیز تاثیر بگذارد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که میزان مرگ و ناشی از شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به سطح بسیار بالا و بین 30-50% رسیده است. در این حال تودروس هادامز گیبورس رئیس این سازمان برای حمایت از تلاش ها جهت مهار ویروس ایبولا روز جمعه وارد کنگو شده است. تدروز همچنان از گروه های مسلح در شرق کشور آفریقایی کنگو خواست است برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از بیماری قابل پیشگیری ایبولا آتش بس اعلام کنند. آنلان لیگان عضو تیم بیماری های خطرناک سازمان بهداشتی جهان گفته است برآورده تازه میزان مرگ و میر بر اساس موارد تایید شده تنظیم شده است. او با خبرنگاران گفته است این رقم بسیار بزرگ است، به این معنا که ممکن است تا 5 نفر از هر 10 بیمار جان خود را از دست بدهند.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
13: صدای شما.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و بعد 4 و 30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبر ما. لحن جسورانه یه طالبان پس از توافق مسکو. ملا یعقوب میگوید پاکستان دیگر جرأت حمله به افغانستان را نخواهد داشت. مبارزه با عادی‌سازی حزب زنان. زکی احمد کارزار حمایت از آموزش دختران را آغاز کرد. ملالا یوسفزئی میگوید طالبان آینده زنان را نابود کردند. تنگه هرمز در کانون رقابت تهران و واشنگتن. پیتکست میگوید آمریکا کنترل این مسیر را در اختیار دارد. ایران خود را تصمیم گیرندگی اصلی میداند. و رکورد تازه در مسیر جاه‌طلبی های فضایی چین. سه فضانورد چینی پس از 7 ماه از مدار بازگشتند. خوش آمدید در این مجموعه خبری. به تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در فرودگاه کابل گفته تلاش میکنند که پاکستان در آینده جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد. محمد یعقوب مجاهد در مورد توافقنامه جدید با مسکو گفته که کارهای عملی آن در روزهای آینده آغاز خواهد شد. او تاکید کرده که این توافقنامه جنبه دفاعی و امنیتی ندارد و تهدیدی برای هیچ کشوری محسوب نمیشود. گزارش از سمسام سیرت.
1: اتکای طالبان به روسیه. وزیر دفاع طالبان بلافاصله پس از بازگشت از مسکو میگوید تلاش میکنند پاکستان در آینده جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد. این اظهارات به دنبال امضای توافق همکاری های نظامی فنی با روسیه مطرح می شود. وزیر دفاع طالبان و دبیر شورای امنیت ملی روسیه توافق را هفته گذشته امضا کردند. محتوای آن اما مخفی نگه داشته شده. با این حال یعقوب مجاهد در مسکو به تقویت دفاع هوایی طالبان تاکید کرد و اکنون پیام به پاکستان. گمان زنی ها در مورد توافق طالبان و مسکو را شدت بخشیده.
2: من مطمئن هستم که خب اینه اطورم نخواد بود که صرفا مسائل تخنیکی و پرزجات و ایگپای تیارات یا بعض وسایط دیگه زمینی باشه. من فکر میکنم خب این از او بیشتر است.
1: توافق روسیه و طالبان اروپایی ها و آمریکایی ها را نیز نگران ساخته. اروپایی ها نگران استفاده از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین و آمریکایی ها نگران گسترش نفوذ مسکو در منطقه اند. طالبان اما در پاسخ به نگرانی ها تاکید دارند که این توافق دفاعی امنیتی نیست و نباید سبب نگرانی کشورها شود. یعقوب مجاهد این سند را برای تامین امنیت منطقه مؤثر خواند و گفت می توانند چنین توافقات را با آمریکا نیز امضا کنند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: قوس جانباز دیپلمات پیشین با خود داریم و در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای جانباز، ملا یعقوب به محض که از مسکو برگشت در فرودگاه کابل آمد و اعلام کرد که دیگر پاکستان جرأت حمله نداره. آیا قرار است که طالبان پدافند هوایی از روسیه دریافت کنند؟
3: سلام آقای محمدی به شما و به تمام عزیزایی که ما را میبینند. دیده شود که این توافقنامه‌ای که بین ایتهای طالب و شورای امنیت فدراسیون روسیه صورت گرفته، ای تا کجا پیش میره و چه قسم در اراضی افغانستان ای انتباقی خواهد شد؟ تا حال خود سر و صدا به حد زیاد است. چیزی که مهم است او خود قرارداد حتی نیست. قرارداد یا بی توافقنامه معمولا چارچوبی می باشه در اصول سر یک موضوع توافق صورت میگیره. مهم زمایم است که آیا ما یا شما رسانه ها مخصوصا با این زمایم دسترسی پیدا خواهد کردین یا نی. مهم است که چی دوش نگاشته شده، یعنی فدراسیون روسیه کدام نوع کمک های یا همکاری های نظامی تکنیکی را با حاکمیت دفکتوی افغانستان یعنی طالبا انجام خواهد داد. آیا این تسلیحات ثقیل خواهد بود به شمول رادارها، به شمول راکت های موبایل ضد مثلا تیاره ها که حکومت فعلی به او اشد ضرورت دارد، چون در جنگ امرای پاکستان قرار دارد و دیده میشه که پاکستان عصبی هست و نگران این همکاری های مسکو با کابل است. مخصوصا دیروز ما شما شاهد حال بودیم که معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان حسابدار اکثر نگرانی های خود امرای مارک روبی ابراز داشت و تهدیدهایی که از افغانستان به قول دار متوجه پاکستان است از او یاد کرد و در این رابطه حمایت امریکا را خواست. دیده شود که تا کدام حد و با کدام حجم این همکاری ها صورت خواهد گرفت. یک چیزی که امروز ما شاهدش بودیم جناب محمدی، او امی انتقال مواد سوخت یا نفت از طریق بحیره کسپین به ایران و از اونجا به افغانستان بود. این یک چیز جدید است، یک راه جدید است. دیده شود در گزارش شما خانم سیرت بسیار دقیق اشاره کردن که بعضی عکس‌العمل ها احتمالا به وجود به از طرف مخصوصا کشورهای غربی. ما تو فکر میکنم جناب محمدی، تا جایی که تحلیل ما خط میده، ما فکر میکنم که موضوع انعقاد این بی ما توافقنامه را کشورهای غربی به شمول ایالات متحده آمریکا زیاد جدی نخواهد گرفتن. این به ترتیب تحمل در ادبیات سیاسی یک اصطلاح به نام تحمل ضمنی، شاید این یعنی اما قسم یک برخورد بکنه.
0: چرا آقای جان باز اما این اطمینان از کجا میآید وقتی که وزیر دفاع طالبان میگه پاکستان دیگه جرأت حمله نداره؟ روسا چه وعده داده برش به نظرت؟
3: خب تمام وعده ها را خب ما شاید حالا گفته نتونیم، لیکن ما فکر میکنم که این جمله را که محمد یعقوب استعمال کرده این بیشتر یک ریتوریک و یک جمله که در احساسات گفته شده، فکر میکنم بیشتر مبنی به این است تا چیزی که عملی باشد، او هم بسیار زود، به خاطر از اینکه همکاری های نظامی تکنیکی یک پروسه است و در حالت که افغانستان قرار دارد تحت حاکمیت طالبان، برای تشکیل یک اردوی منظمه که او بتانه جواب پاکستان بده، این زمانگیر است، این نیاز به آموزش نظامی های بسیار حرفه‌ای کارکشته و زمان داره و مربوطی همیشه که کدام نوع تسلیحات فدراسیون روسیه براستی به اختیار گروه حاکم در افغانستان.
0: بسیار خب، فرض میکنیم که اگر روسیه مثلا پدافند و سیستم هوایی پیشرفته و طالبا بده، خب قطعا مستلزم آموزش و همکاری نظامی هم است که در این صورت اگر توافق شده باشه پای روسا هم به افغانستان کشیده میشه برای آموزش. چی فکر میکنید؟
3: بله، تا حد کاملا شما قضانه بستین. بدون شک که برای تامین مثلا می تسلیحات ثقیل، خب بدون شک که متخصصین کار است، مشاورین کار است و حضور فیزیکی از او در اراضی افغانستان کار است، مربی ها کار است. من هم میفهم چقدر ما مربی نظامی داریم، درچه ما یک کتله عظیمی از دانش آموختهای نظامی افغانی در اتحاد شوروی سابق و فدراسیون روسیه داریم، لیکن اکثر از او امرای حاکمیت دفکتو کار نمی کنن. یا زیر فشار هستند، زیر تهدید هستند، به ترتیب طالبا خوار از خود رانده، چون یک حاکمیت مستبد ایجاد کرد. لیکن دیده شود که باز هم میگم که تا کدام حد فدراسیون روسیه پیش میره.
0: بسیار خوب، سیستمای یک بحث دیگر هم اجازه بتین آقای جان باز که من بپرسم. بحث اعتماد مسکو به طالبا هست. از یک سو خب میان نگرانی خود از ناحیه افغانستان و تهدید تروریسم مطرح میکنن، سوی دیگه با طالبا میان توافقنامه امضا میکنن. ارزیابیتون چی از داری خصوص؟
3: این تضاد از امو روزی که طالب سر کار آمده ما شما ایره میبینیم. روسیه از اینمی سیاست دو پهلو برمی آید. سکتور نظامیش همیشه از تهدیدها از آرازی افغانستان و از اطراف افغانستان سخن میداند، در حالی که اما بخش ملکی یا سیاسی و دولت خارجی فدراسیون روسیه پیوسته از این صحبت کرده ای حاکمیت امنیت تامین کرده، ای حاکمیت تمام افغانستان را اختیار داره و بعد در مبارزه با داعش متحدشان است. یعنی اینمی سیاست از دو عنصر که متضاد است و فرمودش مدقیق است از این برمی آید. و روسیه حال به میمنوال پیش میره. از یک طرف هم ارگانهای نظامی امنیتی استخباراتیشان به یک ترتیب به یک قبل میکوبن، اما بخش ملکی سیاسیشان اون رو میبینین که تا مشارکت هم صحبت میکنن و یک مشارکت گسترده نظامی امنیتی و اقتصادی را مطرح میسازن با افغانستان تحت حاکمیت طالبان.
0: خواست جان باز دیپلمات پیشین من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. یک شرکت داروسازی روسی اعلام کرده که بر بنیاد توافق با وزارت صحت طالبان صادرات دارو به افغانستان را آغاز می کند. به گفته شرکت فارماسنتز، نخستین محموله های دارویی طی دو ماه آینده به افغانستان ارسال خواهد شد. هنوز جزئیاتی درباره نوع داروهای صادراتی منتشر نشده است. این تصمیم در حال اعلام می شود که بازار دارویی افغانستان در ماه اخیر با چالش های جدی روبرو بوده است. همزمان یونیسف اعلام کرده که بنیاد بیل گیتس به حمایت از کارزار واکسیناسیون و فلج اطفال در افغانستان ادامه میدهد. تاج‌الدین اویبال مسئول یونیسف در افغانستان گفته مقام های این بنیاد طی دیدار بر مشارکت خود در برنامه های واکسیناسیون و خدمات صحی تاکید کردند. در حالی است که کمک‌های صحی بین‌المللی در برخی مناطق به دست نیازمندان نمی‌رسد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در شماری از کلینیک‌ها داروهایی که از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارائه شده و بیماران فروخته می‌شود. گزارشی از سمیه ولی‌زاده.
4: داروهای رایگان اما با قیمت، روایت تازه از بحران صحی افغانستان. گزارش ها از برخی مناطق افغانستان نشان می دهد که حتی بخشی از کمک های صحی بین المللی نیز به دست نیازمندان نمی رسد. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند برخی داروهای اهدایی فروخته می شوند. به گفته این منابع، این داروها از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارسال شده اند.
5: یک دوایی که در یک مرکز سی است در طرف WHO داده میشه نشه، او مجبور است که به شفاخانه بره یا تداوی زو بالاتر از یک مرکز سی است. از این هم سبب زی میشه که مادر که با این مشکلات سی رو بروشی مثلا فقر و ناتوانی مالی سبب میشه که افراد نتوانه از خدمات سی درست استفاده کنه.
4: افغانستان با بحران گسترده سی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های درمانی وابسته اند. فروش داروهای اهدایی می تواند جان بیماران نیازمند را تهدید کند. با این حال چالش های نظام صحی افغانستان تنها به این مشکل محدود نمی شود. کمبود مراکز درمانی، کمبود دارو، نبود دکتر متخصص و کمبود تجهیزات معیاری صحی از مشکلاتی هستند که میلیون ها شهروند افغانستان را برای دسترسی به ابتدایی ترین خدمات درمانی با دشواری روبرو کرده است.
6: نمیتونیم در روستاها، یعنی در قریه‌جات کمی دورتر از خانه ما باشه، نمیتونیم به تنهایی بریم و اونجا اگر مریض باشه مریض معاینه کنیم.
4: در برخی ولسوالی ها مردم برای دسترسی به خدمات صحی ناچار اند مسیرهای طولانی را طی کنند. در برخی موارد حتی گزارش شده که بیماران پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند. سازمان ملل درباره تشدید و تداوم بحران صحی در افغانستان هشدار داده است. اوچا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اعلام کرده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک نیاز دارند.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. وزیر عدلیه طالبان رئیس اداره وکلای مدافعین وزارت را برکنار کرده است. جان محمد طلحه متهم است که پرسش های آزمون صدور و جواز وکالت را پیش از برگزاری در اختیار برخی داوطلبان قرار داده بود. طلحه حدود 5 ماه پیش با تایید حسن آخوند رئیس وزرای طالبان به عنوان رئیس اداره وکلای مدافعین منصوب شد. شریک های هوایی گردشگران در ولایت نورستان جان یک مرد را گرفت. منابع محلی میگویند این مرد در مرکز ولایت نورستان هنگام کار در خانهش بر اثر اصابت مرمی کشته شد. باشندگان محل طالبان را به بی‌توجهی در جلوگیری از چنین رویدادهایی متهم کرده و خواستار ممنوعیت ورود افراد مسلح به این منطقه شدند. رئیس شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که میلیون ها مهاجر افغان در ایران با بحران انسانی و کمبود کمک های بشردوستانه روبرو هستند. به گفته یان انگلند نزدیک به 3.2 میلیون نفر از جمله پناهجویان افغان در پی جنگ میان آمریکا و ایران آوارا شدند. او افزوده که بسیاری از مهاجران افغان در این درگیری ها خانه، شغل و منابع درآمد خود را از دست دادند. زکی احمد کوهنورد تاریخ ساز افغانستان کارزار بزرگی را برای حمایت مالی از آموزش زنان و دختران افغان آغاز کرده است. زکی احمد میگوید هدف این کارزار با ساب صدای اعتراض به حق خواهی میلیون ها زن محروم از آموزش و آزادی است. این کوهنورد 31 سال از مردم خواست تا با کمک مالی از این کارزار و حق آموزش زنان و دختران افغان پشتیبانی کنند. در این حال ملاله یوسفزای از بی‌عملی رهبران جهان در قبال وضعیت زنان افغانستان انتقاد کرده و خواستار پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق زنان شد. برنده جایزه صلح نوبل تاکید کرده که با بازگشت طالبان به قدرت آینده زنان و دختران افغان نابود شده است و افزوده که محدودیت‌های طالبان علیه زنان را نمی‌توان با عنوان مسائل فرهنگی یا داخلی توجیه کرد. گروه از زنان با حضور در راهپیمایی سالانه شال سرخ در شهر اتاوای کانادا با زنان افغانستان اعلام همبستگی کردند. آنان تاکید کردند که زنان افغانستان را فراموش نمی کنند و مشترکان علیه آپارتاید جنسیتی مبارزه خواهند کرد. پایتخت آلمان دیروز شاهد برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از حقوق زنان افغان و در اعتراض به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بود. اشتراک کنندگان در تجمع برلین با حمله پرچم سرنگ کشور خواستار تأمین حق کار و آموزش و آزادی‌های اساسی زنان شدند. گزارشی از نصیر ندیم.
7: اینجا در وتنبرگ پلاتس یکی از مهمترین مراکز تجاری برلین تعداد از زنان و فعالان حقوق زن افغانستان گرد هم آمدند تا در حمایت از زنان و دختران افغان و در اعتراض به محدودیت های طالبان بر حقوق زنان تظاهرات کنند. اشتراک کنندگان میگویند زنان افغانستان در سالهای اخیر با محدودیت های گسترده ای روبرو بودند. دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. دانشگاه ها بر روی زنان بسته شده و بسیار از زنان از امکان و کار و حضور در زندگی عمومی را از دست دادند. معترضان میگویند این محدودیت ها زندگی میلیون ها زن و دختر افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. آنان از جامعه جهانی میخواهند که حقوق زنان افغانستان را در اولویت قرار دهد و در برابر آنچه سرکوب سیستماتیک زنان میخوانند سکوت نکنند. اشتراک کنندگان این تجمع تاکید میکنند که زنان افغانستان همچنان خواهان حق آموزش، حق کار، حضور برابر در جامعه هستند و نباید از دستور کار جامعه جهانی حذف شوند. این تظاهرات در برلین در حال برگزار میشود که طالبان همچنان به محدودیت های خود علیه زنان ادامه میدن. همچنان نمایندگان طالبان در سفارت افغانستان در برلین حضور دارند، موضوعی که از سوی برخی از معترضان مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنان در همین جا پشت سر من ساعت پیش زمانی که تازه تظاهرات شروع میشد یکی از کسات در وسط تظاهرات کنندگان یک بوتل از شیشه را شکستند که این اتفاق باعث شد تظاهرات کنندگان در رابطه با سفارت طالبان در برلین نگرانی های خود را ابراز کنند و همچنان بگویند که وقت ما در اینجا به نوع امنیت از دست طالبان نداریم، چگونه میتواند زنان افغانستان که در 5 سال گذشته ده ها فرمان در برابر آنها صادر شده است امنیت داشته باشند. نصیر ندیم، برلین.
0: گفتگو میکنیم با تایران ناصری مدافع حقوق زنان. خانم ناصری خوش آمدین. چرا شاهد بی‌عملی رهبران جهان در قبال وضعیت زنان افغانستان هستیم؟
8: عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما، خدمت همکارای گرامی و مهمانان عزیزتون. من فکر میکنم که مسئله فقط بی‌تفاوتی نیست، بلکه ترکیب از ملاحظات سیاسی، منافع ژئوپلیتیک و خستگی جامعه جهانی از بحران و مسائل افغانستان است. پس از اینکه دولت جمهوری اسلامی سقوط کرد، ما دیدیم که جامعه جهانی از او روز الا اکنون اینا تلاش کردن که همدردی خود را با مردم افغانستان مخصوصا با زنان افغانستان فقط به حد یک بیانیه و محکوم کردن گروه طالبان خلاصه بکنن، که این بیانیه ها اصلا منجر به هیچ تغییر نشد و هیچ گونه تاثیرگذاری خاصی در وضعیت افغانستان مخصوصا در قبال زنان افغانستان نداشت. بنان ما فکر میکنم که اینا در عمل حقوق زنان را در افغانستان در اولویت پایین گذاشته، بلکه مسائل مثل نگرانی های امنیتی، مثل مبارزه با تروریسم، مدیریت مهاجرت و روابط منطقه‌ای را در اولویت گذاشته. این مسئله مسئله است که بیشتر اینا گروه طالبان که در افغانستان حاکم هستند بدید این مینگره که اونا چی کارهایی را برای کشورهای منطقه و جهان انجام داده میتونه که دولت که قبلا بود یا به اصطلاح دولت غیر از این که ما نمیتونیم گروه طالبان دولت بشماریم قادر به او کار نیست. حالا هر مسائل یا هر خواسته هایی که باشه اینا ناشی میشه از خواسته های سیاسیشان و همچنان منافع ژئوپلیتیکشان.
0: حالا رهبران جهان که به بی‌عملی در قبال طالبان متهم هستن چه کار میتونستن بکنن که نکردن؟
8: کارهای زیاد را میتونستن جامعه جهانی تایی از اوایل حاکمیت گروه طالبان تا الاکنون را میتونستن انجام بتن. مثلا شما فکر کنین که گروه طالبان هر یک اقدام را که انجام میتا تلاش هر یک اقدامشون شاندهنده ازی است، تلاش بر ازی است که جامعه زنان افغانستان را از بین ببرد، تحصیل و تعلیم را بند ساخته. خب تحصیل و تعلیم اساسی از این است که مردم به ترقی و پیشرفت پیش میره و جایگاه خود را در جامعه خود پیدا میکنه، کشور به سوی ترقی میره. بنابراین اینا کارهای زیاد را میتونستن مثلا انجام بتن که فراتر از بیانیه هایشان یا به اصطلاح از محکومیتشان پیش می رفتن و وارد اقدامات عملی می شدن و میکانیزم های را مثلا پیشکش می کردن یا روی دست می گرفتن که واقعا مؤثر واقع می شد و ما یک نتیجه خاص را از او می گرفتیم. و اینا باید تلاش برازی بکنن که جلوگیری بکنه از عادی سازی تبعیض جنسیتی در افغانستان که عملا از ابتدای حاکمیت گروه طالبان تا الاکنون این مسئله جریان داره. اینا میتونن که مثلا نقضا یا جرایم یا جنایت های گروه طالبان در افغانستان انجام میده اونا را به صورت واضح مستند سازی بکنن، مثلا میکانیزم هایی رو بسازن که اینا باید پاسخگو شه و در قبال جنایت هایی در مقابل مردم مخصوصا زنای افغانستان امروز انجام میده که زنا از محرومیت تحصیل و تعلیمشان باعث شده که ازدواج های اجباری صورت بگیره، مثلا کشتارهای ساختمان، حتی کشتارهای ساختمان زنان حتی در افغانستان جریان داره و همچنان مسائل مواردی مانند ازی است که ما میبینیم که خانواده ها بخاطر فقر دخترهای خردسینشان را مفروشند.
0: از یه طرف افغانستان بله قطعا همو چیزی است که شما اشاره میکنه، اما بیاین به بحث دیاسپورا و فعالین افغان در بیرون از افغانستان که در خارج هستن، چقدر تانستن که صدای واقعی زنان افغانستان باشن؟ برای از این که ما شاید یک اعتراض دست جمعی، یک انسجام میان این دیاسپورا نبودیم هیچ وقت. فکر میکنن چقدر تانستن مسئولیت خود را خوب ادا بکنن؟
8: خب من فکر میکنم فعالین یا ژورنالیست هایی در دیاسپورا هستن، حالا در هر کشوری تلاش کردن که به هر شکل صدای زنای افغانستان، صدای مردم افغانستان باشن. با وجود سانسور رسانه‌ای که از جنایت های گروه طالبان در افغانستان صورت میگیره، اینا تلاش میکنن که در کشورهای بیرونی جنایت ها رو به یک شکل بازتاب به توهو صداها بیرون نشبه. ولی به مبونی خود شما اشاره کردین، عدم انسجام باعث شده که این صداها فراتر نرود و این مثلا سرخط رسانه های جهان قرار نگیره و موضوع زنهای افغانستان در اولویت جامعه جهانی نباشه. بنابراین ما نیاز بر ازی داریم که در کنار ازی که تلاش میکنیم در پلتفرم های مختلف صدای زنهای افغانستان را برسانیم، دادخواهی بکنیم برای زنهای افغانستان، برای حق اساسیشون که امروز از دست رفته و حتی مثلا حضور در جامعه را اونا نمیتونن با آسانی داشته باشه. بنابراین یک من فکر میکنم یک میکانیزم بسیار باید خوبی ایجاد شوه توسط جامعه دیاسپورا و اینا باید به یک وحدت یا به انسجام برسن که حداقل صداهایشون به صورت گسترده شنیده شوه در سطح جامعه بین الملل و این باعث یک تغییر باید شوه که باید مثلا حفظ فشارهای دیپلماتیک صورت بگیره از طریق جامعه جهانی و تعاملات که با طالبا صورت میگیره باید مشروط سازی شه و مواردهای دیگه که اینا با طالبا در تعامل هستن. به اصطلاح ما میبینیم چندین کشور عملا مثلا در تعامل هستن و گویا گروه طالبا هم درخواست از این داره که اونا باید دیپلمات های زیاد را به یک کشور بفرستن. بنان اگر یک هماهنگی دقیق صورت بگیره من مطمئن هستم که مانع از این میشه، مانند از این که طی 4 5 سال اقدادهای صورت گرفت مانع بر رسمیت شناسی گروه طالبا شد. بنان این واضحا که باعث از این خاطر شد که اینا از کارهایی رو که امروز انجام میتن دست بردارن.
0: امیدوار هستیم که شاید این انسجام و هماهنگی میان فعالین و دیاسپورای افغانستان باشیم. تایران ناصری مدافع حقوق زنان، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. گزارش سازمان ملل درباره خشونت جنسی اعضای طالبان علیه زنان واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. اب واکنش‌ها را صدف درزاد مرور کرده.
9: گزارش تازه سازمان ملل از خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان افغان توسط نیروها و مقامهای طالبان 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. در واکنش به این موضوع کاربران شبکه‌های اجتماعی از نبود سیستم قضایی و پاسخگویی طالبان موانع بر سر راه سازمان ملل برای تهیه این گزارشات نقد کردن و گفتن این تنها یک گوشه از واقعیت‌های میدانی افغانستان است. واکنش‌ها را از مختار حیدری آغاز می‌کنیم. او با اشاره به ادعای طالبان مبنی بر پیروی از اسلام نوشته هیچ جای دین اسلام و مذهب اهل سنت تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان را توجیه نمی‌کند. او گفته این گروه در 5 سال گذشته از کشتار و تجاوز در مقابل مردم عام دریغ نکرده و اقتصاد کشور را تضعیف و به نفع پاکستان عمل کرده است. در واکنش مشابه کاربر به نام دانیال گفته طالبان که خود را نماینده خدا و اسلام می‌دانند از پوتین و ترامپ دستور می‌گیرند. او موضوع کمک‌های 40 میلیون دلاری آمریکا و سفر تازه یعقوب مجاهد به مسکو را از نشانه برای اثبات این ادعای خود آورده است. شازی صابری ما پرسیده تایید این موارد از سوی سازمان ملل چی تغییر در وضعیت زنان افغانستان ایجاد میکرد؟ و همچنان نقد کرده از اینکه هنوز دختران در مقابل کودک همسری بی‌دفاع هستند و از آموزش، تحصیل و حقوق اساسی خود همچنان محروم. بیان پاسخ پرسش این کاربر را در مورد پیامد و اهمیت این مستندسازی از رازی بارکزای فعال حقوق زن با هم بشنیم.
10: افزایش هزینه سیاسی در سطح بین المللی برای طالبان است و دشوارسازی دادخواست مشروعیت طالبان و نشان میده که بین ادعای طالبان تا واقعیت جاری در افغانستان چقدر فاصله وجود داره. از طرفی مستندسازی چنین مسائلی میتونه من حیث عدله حقوقی در دعاوی جاری علیه طالبان در محاکم بین المللی مورد استفاده قرار بگیره و میتونه من حیث یک سند بسیار قوی من حیث جریان جنایت علیه زنان و علیه بشریت در افغانستان مورد استفاده قرار بگیره.
9: در ادامه کاربر به نام زیرگل سلطانی با استفاده از کلمه کنیز برای زنان قربانی خشم کاربران زیاد را برانگیخته است. به گونه مثال زهرا حسینی که در پاسخ به دیدگاه قبلی نوشته نوع نگاه برخامیان طالبان که از زنان به عنوان کنیز و برده یاد میکنند بازتاب دهنده طرز تفکر است که زنان را به عنوان انسانهای برابر به رسمیت نمیشناسد. زهرا گفته این مسئله به فهمیدن درست گزارش سازمان ملل کمک میکند. این کاربر طرز تفکر این گروه را چنین تعبیر کرده که آنها ملت افغانستان را به عنوان غنیمت جنگی میدانند و هر نوع استفاده جویی از زن و مرد برایشان حلال تلقی میشود. واکنش بعدی از خرمی یاسین است که این مسئله را به زنان محدود ندانسته.

0: این سازمان گزارش داد که افراد طالبان به 6 زن و 6 پسر تجاوز جنسی کردند. و به عنوان آخرین واکنش دیدگاه بهار نایاب را داریم. او معتقد است هیچ جامعه با خاموش کردن صدای زنان با آرامش و پیشرفت نمیرسد. او تأکید کرده که زنان افغانستان شایسته عزت، امنیت و زندگی با کرامت هستند. نه ترس با سرکوب. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی با ویدیوهای خود را به شماره 0044-73-4000-6000 به ما بفرستین.
1: بینید و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. لحن جسورانه یه طالبان پس از توافق مسکو. مولا یعقوب میگد پاکستان دیگر جرأت حمله به افغانستان را نخواهد داشت. مبارزه با دیسازی حذف زنان، زکی احمد کازار حمایت از آموزش دختران را آغاز کرد. ملاله یوسفزی میگه طالبان و آینده زنان را نابود خواهند کرد. و در ادامه مجموعه خبری، روز زبان پشتو و جای خالی زنان شاعر، طالبان شاعران زن را از صحنه عمومی حذف کردند. یک لوری که خانواده ای را از کنر به کابل منتقل میکرد بامداد روز شنبه در ولایت لغمان واژگون شد. در این رویداد دست کم 22 نفر کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام های طالبان قربانیان این رویداد مهاجرانی بودند که بعد تازگی به افغانستان بازگشته بودند. گزارشی از سیر کاکر.
2: سلام علیکم ورحمت الله. ولسوالی قرغایی ولایت لغمان. سفر نافرجام به سوی کابل. اعضای یک خانواده با امید زندگی بهتر روانه پایتخت بودند، بی خبر از آن که مرگ در کمین نشسته. واژگون شدن لوری جان بیش از 20 نفر آنها را گرفت و حدود 40 نفر دیگر را زخمی کرد. همه قربانیان اعضای یک خانواده بودند، 6 برادر و اعضای خانواده هایشان. زنان و کودکان نیز شامل قربانیانند. زخمیان به شفاخانه های ننگرهار منتقل شدند. وضعیت برخی از زخمیان وخیم گزارش شده.
3: ده سرخکان و پلن روه افتو او دریور اوده شوه او خو بس هم داگه که موتر چپه شو چه منگا لانده موتر هم داگه سپه منگا ده پاس او خو منگا چه پویدو منگا سپه اسپتال که سه شهیدان او.
2: قربانیان و زخمیان باشندگان ولایت کنر بودند.
4: منگا دیدی رباش و کابل ده تو او لارگ سرخکان و پلکی از لغمان پول چده خدا خبر شد چه استاد خوبی شد چل وشد خدا خفل لاست نبا و خدا بل لاست نبا موتر چپش نور بمنگ نگی پیشه.
2: اینجا در کنر آمادگی ها برای دفن قربانیان روی دست گرفته شده.
5: داخل دشگل و سوالی در کنر بلایت و خاص کنر کم باشنده و بودی که اکثر در غربی مزوری دو جنه کابل تطلق در فقر و در غربی در عمله دوی غربانان و یو گالیونو که تقریبا طول بکی اتیا کسان سپارو سر داغی ندیدی معلون امو در حادثه و تلغمان سرکان واقعی و انساکی اپیخ شو.
2: اداره طالبان به بازمانده های قربانیان وعده همکاری همه جانبه داده است.
6: دری ولایتونه چې کنل ده، لغمان ده، ننګرهار ده، دوی ته دنده ورکړې ده چې زر عاجله توګه باندې دوی ته د نغدو پیسو او د خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته نن زر تر زره دوی ته ورسوئ. نو موږ ساحې ته راغللو د قبرونو باندې د کنستلو لپاره کار شروع ده. نو انشاءالله تعالی زخمیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي او جسدونه موږ خپله د لغمان ولایت څخه خپله دلته په امبولانسونو کې ورسول. نو کوشش کوو چې دوی ته رسیدګي وشي او د دوی پاسماندګانو ته، د دوی ورساو ته، د دوی ماشومانو ته چې کوم ترینه پاتې زخمان دي هغوی ته زر تر زره هر قسمه توګه چې کیږي هغوی ته رسیدګي وکړو انشاءالله.
2: رویدادهای ترافیکی همچنان یکی از عوامل مرگ و میر در افغانستان است. بر اساس آمار اداره طالبان تنها در 10 ماه سال 1403 خورشیدی حدود 4000 حادثه ترافیکی رخ داده که در نتیجه آن بیش از 2000 نفر جان باختند. به احتیاطی رانندگان، سرعت زیاد و خرابی جاده ها از عوامل اصلی چنین حوادث در افغانستان گفته شده. سیر کاکر، لندن.
1: بازماندگان و شاهدان رویداد لغمان میگن موتور حامل مسافران از ولایت کنر حرکت کرده بود و سرنشینان شب را در مسیر سپری کرده بودند. شاهدان میگن راننده در جریان سفر پشت فرمان به خواب رفته و در نتیجه موتور از جاده منحرف و واژگون شد.

0: και τσαπασχεύεται τον τούρπα αμύρου, να χαουρούν ο παγαρτούρπου κύου. Μου δεν χαουρούν ότι για ο Ρόχαμ σε έτσι σέβεται αν ο παγαμύρου πρώτα μην ζαφερεύει. Βρήκα σαν που και γιοντήρι νόρ χαμ ζαχμένει που
1: κύου. Τα βάσκο δεν θέλουν να παρούν. Βάλα σπαλάρα και ο κλάλτερ για μοτρό βάχου του της αρτριβάρ ουδεσίου. Μοτρό τι αχούτεο. Σελκα σαν να ζαχμένει σε χαϊδάνο αρκα. Αν ο ζαχμένει.
2: ادارات دولتی ایران از این ناحیه تمدید مدارک اقامتی و اداری افغانها را به شکل سرسام‌آوری افزایش دادند. برای بسیاری از کارگران افغان که با درآمد اندک و مشاغل ناپایدار روزگار می‌گذرانند، ماندن در ایران هر روز دشوارتر می‌شود. مهاجران افغان برای دریافت بیمه سلامت چگونه گرفتار پروسه‌های پرهزینه اداری می‌شوند؟ نظیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
3: تمدید کارت‌های آمایش و مدارک اقامتی در جمهوری اسلامی ایران به یک منبع پایدار عایداتی ادارات و فشار خردکننده مالی برای خانواده‌ها تبدیل شده است. هزینه بیمه صحی یا سلامت برای اتباع خارجی 80% بیشتر از شهروندان ایران است. علاوه بر اینها تعرفه‌های سنگین و جریمه‌های مالی دیگر هم وجود دارد. مهاجران افغان که قانونی در ایران زندگی می‌کنند مجبور به پرداخت پول‌های هنگفت تحت عناوین مختلف هستند. سازمان ملل می‌گوید ایران از معدود کشورهای جهان است که گروه خاصی از بیماران صعب العلاج را تحت پوشش طرح بیمه درمانی مشابه به آنچه ایرانیان از آن برخوردارند با هزینه 100% این سازمان قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی چگونه حق سلامت و خدمات اداری را به عنوان کالای لوکس به مهاجران می‌فروشد؟ بررسی ها نشان می دهد که هزینه های تمدید مدارک که سال گذشته حدود 11 میلیون تومان بود، امسال برای یک خانواده نزدیک به 100 میلیون تومان رسیده. یعنی حکایت از 10 برابر افزایش دارد. مهاجران ملزم هستند برای تمدید مدارک اقامت بیمه صحی داشته باشند. هزینه بیمه سلامت برای مهاجران که عمدتاً کارگران از افغانستان هستند 80% بیشتر از شهروندان ایران است. تأمین این هزینه ها برای یک خانواده 5 نفری با یک کارگر ساختمانی شاید معادل یک ناامیدی کامل باشد. جمهوری اسلامی تأکید کرده که این پولها را می گیرد.
4: در کمیسیون های مختلف دولت هم این تعیین شده، انشاءالله ابلاغ میشه. در ورود، در تمدید گذرنامه فرد در داخل کشور حتما باید سهم بیمه پایه پرداخت بشه به عنوان تأمین منابع سلامت در این حوزه. این کار در دستور کار دولت قرار داره. فعلا هم این فضا برای همه عزیزانی که در کشور مهمان ما هستن با پرداخت حق بیمه که 80% بیشتر از حق بیمه هر ایرانی هست توسط بیمه سلامت، افراد خارجی که داخل کشور هستن میتونن بیمه.
3: آمار اداره بیمه و سلامت ایران نشان می‌دهد که کمتر از 100,000 اتباع خارجی عموماً افغان‌ها با هزینه سازمان ملل تحت پوشش بیمه درمانی قرار دارند. هزینه‌های خدمات بستر، آزمایش، دارو و عکس برداری بیماران به دولت ایران پرداخت می‌شود. جهش قیمت بیمه و هزینه ارائه خدمات اداری برای تمدید مدارک اقامتی مهاجران افغان در ایران را با شرایط دشوار مواجه کرده. بیمه سلامت حالا برای کارگرانی که زیر فشار مالی قرار دارند نه به عنوان چتر حمایتی بلکه کالای لوکس تبدیل شده که توان خرید آن را ندارند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 5 میلیون مهاجر افغان با وضعیت‌های مختلف اقامتی در ایران بسر می‌برند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مرحله اول 165 یورو به خاطر صدور ویزا از هر متقاضی می‌گیرد. بررسی ما نشان می‌دهد که عاید حاصل از صدور ویزا در یک مرحله 13,000 میلیارد تومان بوده است. مهاجرانی که قصد اقامت در ایران دارند مجبور به گرفتن کارت آمایش هستند که هزینه آن حالا تا 10 برابر افزایش یافته. یافته‌ها نشان می‌دهد نهادهای دولتی به شکل زنجیره‌ای در برنامه‌های مختلف مثل سرشماری، تمدید اقامت قانونی دیگر گروه‌ها، پاسپورت خانواری و جریمه های تأخیر تمدید مدارک از مهاجران پول می گیرند.
5: جمهوری اسلامی بعد از حمله آمریکا و اسرائیل دچار فروپاشی اقتصادی شده و سعی داره از راه‌های متفاوت این فروپاشی اقتصادی رو جبران کنه. یکی از راه‌هایی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته در ارتباط با مهاجران قانونی افغانستانی است، یعنی کسانی که به طور قانونی وارد ایران میشن و از اینها هم برای کارت اقامتشون یک پولهای هنگفتی گرفته میشه و هم اخیراً هزینه بیمه سلامت اونها رو به شدت افزایش دادن. نکته ای که اینجا حائز اهمیته اینه که بیمه سلامت در واقع یک بیمه حمایتی هست، یعنی بیمه برای اینه که اگر دچار مشکلی شدی از تو حمایت بکنه. اما با این رویه‌ای که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، این از این حالت حمایتیش در اومده و بیشتر به یک منبع درآمد برای جمهوری اسلامی تبدیل شده.
3: بر اساس آمارها در سومین سال تسلط دوباره طالبان، از مجموعه مهاجران افغان که در ایران حضور داشته حدود 770 هزار نفر دارای کارت آمایش بودند. حدود 2 میلیون نفر برگه سرشماری و 270 هزار دیگر دارای پاسپورت خانواری بودند. تمدید مدارک آنها در سال 1404 برای جمهوری اسلامی میلیاردها تومان درآمد داشته است. برغم عواید سرشار، مهاجرت شهروندان افغانستان به ایران در سیاست رسمی جمهوری اسلامی با نگرانی‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. مهاجران ارزان‌ترین نیروی کار و سود کلان برای ادارات دولتی بوده است. آنهایی که برای زنده ماندن زیر سایه سنگین هزینه‌ها و ترس از گرفتاری و برگشت امان و قرار ندارند. حالا جمهوری اسلامی با کارت آمایش و بیمه صحی تله‌های دیگر اقتصادی سر راه آواره‌های جنگ و ناامنی کار گذاشته است.
2: وزیر جنگ آمریکا میگوید میراهای واشنگتن در مذاکرات با تهران تغییر نکرده و توافقی باید امنیت آمریکا به جهان را تضمین کند. پیت هگسید در حاشیه نشست امنیتی شانگریلا در سنگاپور افزود که ایران به موازنه آمریکا نزدیکتر شده، اما واشنگتن همچنان گزینه نظامی را روی میز نگه داشته است. هگسید همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز باید برای عبور آزاد کشتیها باز بماند و آمریکا کنترل این مسیر راهبردی را در اختیار دارد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار جزئیات غیررسمی توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن اعلام کرده که تصمیم گیرنده ی اصلی درباره تردد شناورها در تنگه هرمز ایران خواهد بود. در این گزارش آمده که کشتی‌های دارای محموله تهدیدآمیز یا مرتبط با کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. شبکه خبری سی بی اس گزارش داده که حتی در صورت دستیابی به توافق عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز سریعاً به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. بر اساس این گزارش مالکان کشتی ها و شرکت های کشتی رانی همچنان باید خطر اثرگیری درگیری ها را مد نظر داشته باشند. به نوشته سی بی اس، تجربه دریای سرخ نشان داده که بازگشت کشتی ها به مسیرهای پرخطر زمان زیادی میبرد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که نیروهای این کشور یک کشتی با پرچم گامبیا را که به سوی یکی از بنادر ایران در حرکت بود با شلیک موشک از کار انداختند. سنتکام گفته پیش از این اقدام بیش از 20 بار به خدمه کشتی هشدار داده شده بود که در حال نقض محاصره آمریکا هستند، اما آنان به این هشدارها توجه نکردند. شهر واشنگتن دی سی روز شنبه بار دیگر میزبان صدای ایرانیانی بود که برای دفاع از آزادی و حقوق بشر و کرامت انسانی به خیابان آمدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعلام کردند که در برابر اعدام، سرکوب، قطع اینترنت و هر گونه همکاری کشورهای غربی با جمهوری اسلامی سکوت نخواهند کرد. اردوان روزبه گزارش میدهد.
6: امروز شنبه 30 می اینجا در بنای یادبود لینکلن، گروه ارنست ایران برگزار کننده به شنبه های اعتراضی این شنبه اینجا بار دیگه فراخوان داد و ایرانیان مقیم منطقه پایتخت آمریکا و ایالت های مجاور به این درخواست جواب دادن و اینجا جمع شدن. اینترنت در ایران بعد از 90 روز متصل شد، اما بسیاری بر این باور هستن که باز هم اینترنت به معنای واقعی هنوز در دسترس مردم در ایران قرار نداره. جامعه ایرانی که حالا عزادار عزیزانش در دیماه هستش که هزاران نفر در خیابان ها کشته شدن، حالا عزادار اعدام های پیاپی هستش که درست در حین مذاکرات مختلفی که دولت امریکا با جمهوری اسلامی میکنه اسم ازشون آورده نمیشه. بالای 100 نفر در همین مدت که در واقع آتش بس بوده در ایران به جوخه اعدام سپرده شدن و همچنین زندانیان سیاسی که هنوز حقی برای حرف زدن و دفاع از خودشون ندارن. ایرانیان مقیم پایتخت آمریکا با همدلی، همزبانی و همچنین برگزاری برنامه‌های مختلف، نام بردن از اسامی کشته شدگان و فرزندان میهن، حتی به زبان انگلیسی تلاش می‌کنند تا جامعه غیر ایرانی منطقه رو نسبت به چیزی حساس کنند که جامعه جهانی به نظر می‌رسه در مورد همه چیز اون از تنگه هرمز تا مسائل اقتصادی فکر می‌کنه، اما نگران جان انسان‌ها در ایران، زیر ساخت‌های واقعی اون مملکت نیست و اونا تلاش می‌کنند بگن چه اتفاقی در ایران می‌افته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
2: چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه آلمانی ولتونزون تا گزارش داده که ایالات متحده قصد دارد روند خروج نیروهای خود از پایگاهی نظامی اروپا را تسریع کند. بر اساس این گزارش، واشنگتن ماه آینده برنامه ها با پیشنهادهای خود را درباره این موضوع با متحدانش در ناتو مطرح خواهد کرد. آمریکا در ماه می اعلام کرده بود که قصد دارد 5000 سرباز را از آلمان خارج کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده که حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای در حال تبدیل شدن به الگوی خطرناک در درگیری‌های نظامی است. رافائل گروسی با اشاره به امری و حمله بر نیروگاه براکا در امارات گفته آژانس هنوز مدارک کافی برای نسبت دادن این حمله به جمهوری اسلامی در اختیار ندارد. گروسی همچنین بر ضرورت جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی تاکید کرد. رئیس سازمان جهانی صحت در سفر به جمهوری دموکراتیک کانگو خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی برای مقابله با شیوعی ابولا شد. تدروس آدانوم گفته که این سازمان تا کنون تنها 1/3 بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است. همزمان سازمان پزشکان بدون مرزها هشدار داده که موج کنونی ابولا با سرعت کم سابقه در حال گسترش است. نشست امنیتی شانگریلا با حضور نمایندگان 44 کشور امروز به کار خود پایان می‌دهد. در آخرین روز این نشست، اختلافات ژاپن و چین بر سر مسائل امنیتی بار دیگر برجسته شد و توکیو از افزایش توان نظامی بیجینگ ابراز نگرانی کرد. همزمان وزیر جنگ آمریکا می‌گوید واشنگتن طرفدار رویارویی نیست، اما برای حفظ صلح باید از موضع قدرت عمل کرد. نشست امسال در سایه جنگ ایران و افزایش رقابت قدرت‌های بزرگ برگزار شد. همکاران پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن برای جزئیات بیشتر با خود داریم. پویا، از حاشیه‌های نشست شانگریلا بیشتر از خودت بشنویم. این نشست امسال بیشتر بر چه موضوعاتی متمرکز بود؟
7: نوید، نشست شانگریلا که بیشتر متمرکز بر مسائل امنیتی هست، بحث امنیت در آسیای شرقی در سنگاپور هم سالا برگزار میشه. این نشست امسال با حضور رهبران نهادهای امنیتی کشورهای مختلف در این نشست حضور داشتن، مسئولین اتاقای فکر که سیاست گذاری میکنن و پالیسی سازی میکنن در حوزه‌های مختلف مسائل امنیتی و اقتصادی در آسیای شرقی و خصوصا کشورهایی که مشرف بر اقیانوس آرام هست. حالا تنها در کشورهای آسیای شرقی بحث کشورهای آسیایی نمیآید، بحث کشورهای استرالیایی از قاره استرالیا میآید. حتی آمریکا هم در این نشست همواره اشتراک میکنه، به دلیل از اینکه یکی از کشورهایی است که در یک حوزه از طرف شرق یا از طرف غرب امریکا، حوزه اقیانوس آرام، میتونه شریک استراتژیک باشه با بعضی از کشورهایی که در اونجا حضور داره. در این نشست آقای تولام، رهبر یا رئیس جمهور ویتنام، افتتاحیه این نشست را آغاز کرد و سخنانش خیلی جالب بود و بیشتر توجه رسانه ها را به خود جلب کرده بود. او تاکید بر این کرده بود که جهان دنبال یا به مسیر یک جنگ و تنش بدون پایان سوق داره میشه و این تنش باعث میشه که منافع اقتصادی کشورها ضربه ببینه. البته به دلیل چی ویتنام مورد توجه رسانه ها بوده؟ چون ویتنام را به عنوان نمونه و یا نماد که منافع امریکا و چین در اونجا در تلاقی قرار میگیره مطرح میکنه و به همین دلیل، چون یکی از مسائل مهم کنفرانس امنیتی شانگریلا بحث تقابل منافع امریکا و چین در حوزه اقیانوس آرام است، بناهن به این مسئله بسیار زیاد اهمیت دادن.
2: و از لابلای سخنان وزیر جنگ آمریکا، چه پیام ها و نکاتی درباره رقابت راهبردی آمریکا و چین قابل برداشت است؟
7: دوربین های رسانه ها نوید توجه داشت به سخنرانی پتک زد، وزیر جنگ آمریکا، و بیشتر منتظر بودند که سخنرانی امسال پیت هگزت متمرکز به چی مسئله خواهد بود با توجه به سفر اخیری که ترامپ داشت به چین و دیدارش با شی جی پینگ، به دلیل از اینکه پارسال پیت هگزت در این نشست حضور پیدا کرده بود و حرفاش در مورد چین که گویا یک تهدید نظامی برای کشورهای اقیانوس آرام هست مورد واکنش چین قرار گرفته بود و به همین دلیل امسال لحن یک مقدار آرامتر داشت، لحنش کم تندتر شده بود، از بحث تایوان هیچ یادآوری نکرد. در این نشست نگفته نمانه که وزیر دفاع پاکستان هم اشتراک کرده بود، مقام های نظامی پاکستانی هم اشتراک کرده بودند که به مسئله تهدیدهای امنیتی میان هند و پاکستان پرداخته میشه. اظهاراتی که جنرالان چینایی در این نشست اظهار کردن هم مورد توجه قرار گرفت. بحث تهدیدهایی که بیشتر میشه بین ژاپن و چین و سیاست که اردوش به طرف نظامیگری میره بحث مطرح شده. حاشیه های نشست بسیار زیاد بود و در کوتاه جنبندی آخری که دیده شود که حالا سیاست تلاقی و یا تناقض سیاست چین و امریکا در حوزه اقیانوس آرام در سالهای بعدی چگونه خواهد بود، این بحث اصلی این نشست بود.
2: سپاسگزارم از همکاران پویاش میز باشد. سه فضانورد چینی پس از نزدیک به 7 ماه حضور در فضا و ثبت طولانی ترین ماموریت سرنشیندار این کشور به زمین بازگشتند. خدمه ماموریت شنجو 21 در این مدت چندین آزمایش عملی و راهپیمایی فضایی انجام دادند. چین در تلاش است که تا سال 2030 فضانوردانش را بر سطح ماه فرود آورد. گزارش از زلمای آشنا.
8: ژانگ لو، ووفی و ژانگ هونگ ژانگ، سه فضانورد چینی پس از گذراندن 7 ماه در فضا به زمین بازگشتند. با موفقیت و شکستن رکورد طولانی ترین مأموریت فضایی. مربوط به مأموریت فضایی شنجو 21 چین.
9: بسیار خوشحال هستم که بار دیگر به زمین و به میهن خود باز می‌گردم. این دومین مأموریت فضایی هم بود. برای اینکه یک نفر بتواند بعد دریای ستارگان سفر کند، فداکاری و از خود گذشتگی یک تیم کامل لازم است.
8: این هم دستاورد. آخرین مجموعه از نمونه های علمی که از ایستگاه فضایی به زمین آورده شده. با وزن حدود 41 کیلوگرم مواد علمی و آزمایشگاهی که از 23 آزمایش مختلف در فضا به دست آمده. آزمایش ها شامل علوم زیستی، علوم مواد و تحقیقات احتراق می شوند.
10: در جریان آزمایش وقت دیدیم جنین های ماهی زبرا از تخم بیرون آمدند، به ماهی های کوچک تبدیل شدند و شروع به شنا کردند. بسیار خوش شدیم. همچنین آزمایش ما روی جنین های مصنوعی که از سلول های بنیادی ساخته شده بودند به طور کامل در فضا ثبت شد. این جنین ها در وضعیت بسیار خوب قرار دارند.
8: در آزمایش های فضایی تغییرات بدن انسان در فضا، رشد سلول ها و حتی رفتار مواد مختلف به دقت بررسی می شوند تا دانسته شود که سلول ها و مواد در شرایط بیوزنی چگونه رفتار می کنند و هدف آن ساخت مواد قوی تر، بهبود تکنولوژی فضایی و پیشرفت در بخش های مختلف علوم و صنعت است. این یافته ها می تواند در آینده به ساخت تجهیزات بیشتر و حتی درمان برخی بیماری ها در زمین کمک کند. این برنامه ها نشان می دهد که فضا فقط محل سفر و رفت آمد نیست، بلکه یک لابراتوار بزرگ برای تحقیق و پیشرفت علمی است. تا زمینه برای مأموریت های طولانی تر مانند سفر به ماه و مریخ و حتی زندگی انسان در فضا فراهم شود. در نتیجه این تلاش ها و آزمایش های فضایی قرار است فضانوردان چینی برای نخستین بار در تاریخ برنامه های فضایی این کشور یک سال کامل را در فضا سپری کنند. زلمه آشنا.
2: روز زبان و پشتو یادآور تلاش های دختران و پسران جوانی است که میخواستند افغانستان را از دریچه ادبیات تخیل و آگاهی اجتماعی باز تعریف کنند. طالبان اما این افق ها را بستند و زنان شاعر از عرصه عمومی حذف شدند. امرا با زنان ادبیات مدرن هم جایش را به شعار داد. گزارش از رضا محمدی.
11: این بخشی از شعرخوانی یک بانوی شاعر درخشان در آخرین جشن گل نارنج است که قبل از سقوط افغانستان برگزار شد. در دوره‌ای که ادبیات پشتو تازه راهی به سمت جهانی شدن باز کرده بود و کم کم قابلیت ترجمه شدن به زبان‌های مختلف را یافته بود، با شاعرانی که بسیار مستعد بودند و شعر نماینده شعور جمعی و بهبود هوش اجتماعی بود. در آن برنامه چندین بانوی شاعر شعر خواندند که از شعرهای شعاری مردان به مراتب تحسین برانگیزتر بود و شفیق اخپلواک فقط نماینده شعر زنان نبود، نماینده شعر و شعور نسل نو افغانستان بود.
12: سوگده ی وینکونه، سی تیره ی ویغاخونه، ده ماشوم توتکه ی وزر جووی، ده بوده ی ده تندی خال پخلکره، ده وطن ده غرو لمنی داغله، په زنگلونو یسکروچ وروله، او سندونو ته سری وینه شندله.
11: شعرهای شفیق به ظاهر درباره وطن بود، اما هزار فرسنگ از سنت شعر کلاسیک فاصله داشت، پر از ایماج، تصاویر و کشفهای تازه. بعد از سالها ادبیات منجمد افغانستان شمیم هوایی تازه با خود داشت وقتی در مقابل رئیس جمهور افغانستان از رنگهای بیرق پلی زد به تاریخی از اسطوره و تغزل. این دختران جرأت پرواز در بالهای کرخت جامعه و الهام بخش دختران شاعر بسیاری شدند، از جمله آمنه فنا، شاعری 19 ساله که برنده مهمترین جایزه ادبی سالانه کلک زرین شد با شعرهایی پر از نوآوری.
12: بوده وش ویزرم بل دور داغله بی غزل و بی نغمو یم بی غزل.
11: با سقوط افغانستان ادبیات، رؤیا و شعور رنگ با زنان و دختران تبعیدی و محروم از طبیعی ترین حقوق خود شدند و جامعه بر رخوت فرو رفت و شعری که طالبان با تصاویری از گل و بلبل تبلیغ می کنند مثل همین تصاویر تصنعی شعاری بدون هیچ نوآوری و بدون هیچ فکری است و این نمایه افغانستان طالبان است، بی زن، بی زندگی، بی زیبایی و زمخت. رضا محمدی، لندن.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: فرودگاه مونیخ آلمان به دلیل مشاهده پهپاد تعطیل شده است. فرودگاه بین‌المللی مونیخ آلمان روز شنبه پس از گزارش مشاهده یک پهپاد هر دو باند خود را بست. سخنگوی پلیس فدرال آلمان گفته است که یک خلبان فعالیت مشکوک را اعلام کرده است. با گزارش رسانه آلمانی فوکس آنلاین، فرودگاه برای ساعت تعطیل است و هلیکوپترها در حال جستجوی پهپاد هستند. وضعیت همچنان نامشخص و اضطراری اعلام شده است. جزئیات تازه از بسته شدن این فرودگاه در دست رسانه‌ها قرار نگرفته است. مسافران که پروازهایشان را از دست دادند شکایت‌های در فضای مجازی نشر کردند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

از زمان برگشت طالبان به قدرت، ملل متحد به طور مرتب موارد جدی نقض حقوق بشری از جمله تجاوز جنسی، بازداشت و شکنجه افراد از سوی افراد طالبان را مستندسازی کرده. طالبان در نزدیک به 5 سال در قبال این فجایع پاسخگو نبوده و هیچ اقدامی برای بازداشت و مجازات عاملان این جنایات نکرده. هدف ملل متحد از مستندسازی این جنایات پاسخگو کردن طالبان است. اما چرا در برابر این گزارش‌ها واکنشی جدی از سوی طالبان دیده نمی‌شود و چگونه می‌توان این گروه را در برابر چنین جنایت‌ها پاسخگو ساخت؟ این بحث روز است.

0: مهمانان شریک در بحث جناب رسول پارسی، کنشگر مدنی و استاد دانشگاه از فرانسه، فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر از سویدن و سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس هستند. سلام عرض دارم خدمت مهمانان گرامی و بیننده های خوب تلویزیون افغانستان تنشنل و بحث روز. من زکریا نایبی مزبانتان هستم. امروز موضوع ما تجاوزی که صورت میگیره، تجاوزهای جنسی در زندانهای طالبان است و چگونه پاسخگو قرار بگیره اداری حاکم و رسیدگی شوه به کسایی که اونا مورد تجاوز قرار میگیرن، مسئولیت های جامعه چیست. روی همین موارد میخواییم در مجموع با مهمانان خود بحث بکنیم. اجازه بدین از آقای پارسی آغاز بکنیم و بپرسیم که تأثیرات روحی روانی تجاوز جنسی بالای افرادی که بعد از اینکه از زندان طالب آزاد میشن چی میتونه باشه؟
1: شکنجه هایی که شما یادآوری کردیم به نقل از سازمان ملل متحد و شورای امنیت، اینها صرفا انگوش شما را شکنجه هایی است که در این مدت صورت گرفته، در طول یک سال البته و در طول سالهای قبل بیشتر از این صورت گرفته، ولی به خاطر عدم دسترسی قربانی ها به منابع و نهادها نتوانستن اون شکنجه هایی که باید و شاید انجام شده را به سهم و نظر مردم برسن. این یک موضوع، یعنی این یک وضعیت قله کوه یخی است که فعلا نمایان شده از جنایاتی که صورت گرفت. وضعیت روحی روانی که تحت شکنجه طالبان افراد قرار گرفته هستند متاسفانه آنقدر وخیم هست که یکی از نشانه های او نخواستن کسانی هست که در شکنجه شدن که به نهادها دسترسی پیدا کنند. وضعیتشون بسیار وخیم میتونه باشه و آنقدر که بسیاری از آنها چنانچه که ما شنیدیم، چون رابطه ما با بعضی از زندانی هایی که تجربه زندان داشتن و ما هم با آنها بودیم، بعضا به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط است، به شدت منزوی شدن و به شدت حالت افسردگی حاد دارن و برخی از آنها حتی اقدام به خودکشی های هم کردن و این مسائل تنها بعد از زندان هم نبوده، در داخل زندان هم به شدت این قضایا مخصوصا مسائل خودکشی جریان داشته و دارد. ما نمونه های از اونها را دیدیم ولی متاسفانه این مسائل ثبت نشده و میدانی که در اونجا فجای صورت گرفته پاسخگو به نهادهای حقوق بشری نیست و پاسخگو به مردم هم نیست و به این خاطر این موضوعات دیده نمیشه و رسانه ای نمیشه و جامعه مدنی که در افغانستان زیر سرکوب هست اونها هم نمیتونن این مسائل به سمع نظر مردم برسانن. رسانه هایی هم که در افغانستان وجود داره یا دسترسی به این مسائل ندارن و یا به شدت زیر سانسور حاکمیت فعلی کابل دارن و به همین منظور است که وضعیت پس از زندان زندانی ها هم به همین منوال دیده نمیشه و احساس نمیشه. شرایط بسیار هم از نگاه اجتماعی و هم از نگاه روانی آسیب دیده هستند و زخم خورده هستند، مورد هنگ نبایی قرار میگیرن.
0: سپاس. خانم آلاله، تأثیرات روحی روانی تجاوزات جنسی چی هست؟
2: خب ببینید، دقیقا همونطور که ابتدا من سلام میکنم هم به شما و هم به مهمانان عزیزتون و واقعا این گزارش ها گزارش های بسیار ارزشمنده، ولی من یک نکته رو که همیشه در رابطه با مخصوصا حوزه خشونت های جنسی اعلام میکنم، مخصوصا در ساختارهای فرهنگی ما، اینه که این فقط بخش بسیار کوچکی هست از آن چیزی که در این گزارش اومده. انگار ما فقط با یک نوک کوهی مواجه هستیم، کوهی از خشونت های جنسی بر علیه زنان انجام میشه که ما فقط اینجا یک نوک کوه رو داریم اینجا میبینیم. و همون خاطر که خب حالا به دلیل اینکه در ساختارهای استبدادی و در ساختارهای ایدئولوژیک مثل طالبان نه تنها خشونت‌های جنسی یک ابزار کنترل هستند، بلکه ما با یک مجموعه از انگهای اجتماعی، مجموعه از عدم حمایتگری ها روبرو هستیم. به خاطر موضوع خشونت‌های جنسی بحث بسیار بسیار پیچیده‌ایه، چون پیچیده هست آسیب‌های روانشناختی هم که شاملش میشه بسیار پیچیده است. من اگر بخوام به صورت ترتیبی از آسیب‌های روان شناختی اون بگم، خب طی سالها کاری که با افرادی که قربانیان خشونت‌های جنسی داشتم این رو اینجا میخوام بهتون بگم که اولین موردی که در افراد تحت خشونت‌های جنسی اعلام میشه احساس ناامنی شدید، ناامنی بسیار شدیده، عدم امنیت چند جانبه که این افراد تجربه میکنن، یعنی فضای جامعه و فضای اجتماعی آنقدر ناامن هست که دیگه اصلا به اونها اجازه پیوند به جامعه و یا حتی به افراد دیگه نده. اعتماد در اونها بسیار خدشه‌دار میشه. ببینید در روانشناسی مبحث اعتماد و مبحث امنیت مبحث بسیار مهمیه، بخش بزرگی از ساختار روانشناختی ما رو تشکیل داده. ولی یکی از آسیب‌های اصلی که این افراد در کنار این آسیب‌ها باهاش مواجه هستن رابطه با خودشون و رابطه با بدنشون هست. یعنی فرد میگه بدنی که الان من باهاش همراه هستم، همیشه باهاش همراه هستم و قرار هست همیشه با این بدن همراه بشم، توسط همین بدن من مورد خشونت و مورد آسیب قرار گرفتم. رابطه فرد با بدنش بسیار دچار مشکل میشه. حالا در فرهنگ‌های ایدئولوژیک مثل فرهنگ های ما احساس شرم، احساس گناه، اینکه خب اگر خودم در آنجا حضور نداشتم مورد خشونت جنسی قرار نمی گرفتم، یا اگر کسی یا نتوانستم از خودم حمایت بکنم، نتوانستم از خودم مقاومت بکنم یا نتوانستم از خودم دفاع بکنم، اینها چیزهایی که فردی که خشونت دیده رو بسیار آزار میده و رابطه با خودش رو کاملا اینجا به هم میزنه. این میتونه برای مدت‌ها و حتی برای سال‌ها رابطه فرد رو با خودش دچار مشکل بکنه. ما فقط اینجا وقتی فرد رابطه خودش با بدنش و با رابطه خودش به هم میخوره میبینیم این رابطه به اشکال مختلف خودش رو نشون میده. رابطهش با عشق، با صمیمیت، رابطه با فرزندان، رابطه با خانواده، حتی رابطهش با جهان بیرون خودش دچار بسیار مشکل میشه که میبینیم از همین موضوع ما میتونیم آسیب‌های چندگانه‌ای حالا بر بشماریم که میتونه لایه‌های بسیار پیچیده‌ای داشته باشه که خب در همین گزارش هم اومده. یکی از آسیب‌هایی که این افراد می‌بینن به دلیل اینکه انقدر این آسیب پیچیده است، انقدر این آسیب عمیقه و فرد اونقدر در لایه‌های روانی عمیقی فرو میره که متأسفانه ما می‌بینیم آمار خودکشی در این چنین شرایطی بالا میره. فرد یا گاهن برای مدت‌ها منزوی میشه، طرد میشه، چون هیچ گونه حمایتی از سمت خانواده، از سمت جامعه نداره، بلکه می‌بینه رابطه‌اش با جهان خودش و با جهان بیرونش هم کاملا گسیخته شده. انگار من اگر بخوام در یک جمله جمع‌بندی بکنم، انگار فرد دچار گسستگی روانی و گسستگی هویت میشه. اینجا فرد نه تنها رابطش با خودش بلکه با جهان بیرونش قطع میشه و تصور میکنه که در این جهان به هیچ دردی نمیخوره، در این جهان اصلا مهم نیست وجود داشته باشه، هیچ امنیت و حمایتگری هم نداره. اینجاست که خط پایان برای فرد انگار تصور میشه و ما متاسفانه شاهد چنین شرایطی هم میمونیم.
0: سپاس. سوالات دیگه هم داریم که حتما با شما برمیگردیم. خانم نوابی، در زندان های طالبان چی میگذرد؟ زندانیان با چی نوعی از خشونت ها مواجه هستند؟
3: با سلام خدمت شما، خدمت مهمان های محترم و مخاطبین بزرگوار ما. من فکر میکنم چیزی که طالبان در زندان هایشان بالای زندانیا عملی میکنن بدترین نوع خشونت علیه بشریت است و بدترین نوع نقض حقوق بشر در ذاتش است. ما شما حداقل چند ماه پیش محکمه مردمی را داشتیم که از طرف نهاد رواداری و چند نهاد دیگه در کشور اسپانیا برگزار شد که ما در او محکمه قربانی هایی را داشتیم که خودشان چی از داخل افغانستان و چی از بیرون از افغانستان حاضر شدن و اینا آمدن شهادت دادن. متاسفانه تمام وضعیتی را که اینا سپری کرده بودن مو به مو حکایت کردن و همچنان ما زندانی های را داره مثل آقای پارسی، مثل دوستای دیگه ما که اینا بیرون از افغانستان هستن خوشبختانه و اینا شرح دادن وضعیتی را که در داخل زندان های طالبا بالا از اینا سپری میشه. یک موضوعی که بسیار واضح است، بدبختانه طالب در داخل زندانهای خود خشونت جنسی را من حیث یک ابزار سیاسی استفاده میکنه، مخصوصا بر علیه زن. ما شما در جامعه سنتی هستیم که وجود زن، بدن زن و حتی از مردا یکی از بسیار جایی است که کمتر حتی مردم در موردش صحبت میکنه، بگذاریم از اینکه به او آسیب زده شوه. بدبختانه طالب با درگینمی از سیاست اجتماعی افغانستان، مخصوصا به زنها که می فهمند که بدن زن در افغانستان همیشه واقعا یک جای بسیار حساسه، نه تنها برای جامعه بوده بلکه برای خود زن هم بوده، و طالب با درکی نمی واقعت بدبختانه به مخصوصا به اندام جنسی از اونا آسیب وارد میکنه، و از بدن زنها من حیث یک ابزار خشونت و من حیث یک ابزار فشار و من حیث یک ابزار سیاسی استفاده میکنه. اما شما فراموش نکنیم که در تاریخ معاصر افغانستان حداقل در نیم قرن گذشته هیچ وقت ما شما شاهد این مقدار خشونت در داخل افغانستان نبودیم. بدبختانه افغانستان حداقل نسلای ما شما چندین رژیم را پشت سر گذاشتاندیم، مردم به بهانه های مختلف به زندان ها رفتن، شکنجه شدن، ولی این نوع شکنجه را که طالب دامه میته و در داخل زندان های جریان دارم، من فکر میکنم بدترین نوع شکنجه است، مخصوصا آزار و اذیت جنسی زنها و مخصوصا تجاوز جنسی. من خودم شخصا اصلا سابق به این پیمانه نشنیده بودم که زنا به داخل افغانستان زندانی شوند بدون هیچ دلیلی، و بعد زندانا با اونا خشونت جنسی صورت بگیره، بدن از اونا برهنه شود، از اونا فلم گرفته شود و یا با اونا تجاوز شود. اما بدبختانه فعلا طالب از بدن زن افغان، از بدن دختر افغان من حیث یک و آلی فشار، من حیث یک ابزار سیاسی و من حیث یک ابزار خشونت آمیز بسیار شدید استفاده می کند، تا نه تنها بالای اون زنی که زندانی از فشار وارد کنه، بلکه ایره طالب بسیار آگاهانه من حیث یک ساختار اجتماعی استفاده می کنه. اینه فراموش نکنیم که اعمال که طالب ها می کنند در زندان ها ای اعمال فردی نیست، ای یک عمل یک شخص و یا یک جنجوی طالب نیست که از روی نفرت بسیار زیاد میکنه، این یک نوع ساختار بسیار سیستماتیک است که اینا آگاهانه از استفاده میکنن، هم به خاطر فشار به جامعه و هم به خاطر فشار بالای زنا که اونا دیگه جرأت نکنن تا آواز خود بلند کنن.
0: سپاس. آقای پارسی، چی نوع نظارتی در زندان های طالبان وجود داره تا اگر زندانی مشکلی داره یا مشکل صحی داره یا اعتراض داره به اون رسیدگی شود، چون این سازوکار در زندان های طالبا وجود داره؟
1: ما یک نمونه بسیار ساده را که در زندان استخبارات ریاست 040 ششترک کم با نام آشنا هستن که از مخورترین بازداشتگاه های افغانستان به حساب میشه برای شما عرض میکنم، ما در دهلیز ام شماره اتاق سی بودیم که در کنار ما تعداد زیادی از سلول های انفرادی بود. بعد مشکل رو روانی همه داشتیم، یعنی به صورت عمومی پخش میشد داخل یک اتاق یا داخل یک دهلیز، و ولی انفرادی ها این درد بیشتر میکشتن. ما هم یک هفته ده روز رو در انفرادی به سر بردیم. نمونه ضربه زدن های به خود بود که یک نفر ما میدیدیم که دریچه های زندان ناگهان دروازه بسته میشد و تعداد زیادی از نظامی ها میومدن، چون داخل اتاق یک کامره بود و یک نفر داخل کمپل مینداختن و میبردن، و این نفر پر از خون بود چون میریخت و ما میدیدیم داخل دریچه کوچک پایین نگاه میکردیم. این نفر در وضعیت روحی روانی به شدت خطرناک قرار میگرفت که سر خود در بین دو دستای خود قرار میداد و سر خود را میکوبید به دیوار، آنقدر میکوبید تا تمام بدن از او پر از خون میشد، و بعد از این سربازها میامدن او را میگرفتن و میبردن در بیرون و شلاق میزدن، و یک اتاقک های کوچکی بود که او را آویزان میکردن که به اصطلاح زندانی هایی که در اونجا بودیم میگفتن کشال، یعنی از دست اونا را آویزان میکردن و جدایی از زمین مانند یک گوسفندی که در قصابی باشه اینطور آویزان و در پهلوی از شلاق میزدن. قوی ترین آدم ها هم یک الی دو دقیقه تا باورده نمیتونه. همه اینا به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که این فرد یک ماه، دو ماه، ده روز، 20 روز از همه چیز محروم بود، صرفا به خاطر این که از این سلول یک متر بیرون شود و دهلیز رو ببینه و صدای دیگر زندانی ها رو بشنوه، و یا در بهترین حالت اینه که او رو ببرن به بیرون و کشال کنن تا آفتاب رو ببینه و روز رو و آسمان رو ببینه. همه این زجر رو متحمل میشه، شلاق رو متحمل میشه، خود آزاری رو متحمل میشه، سر خود به دیوار میکوبه و او رو کشال میکنن با ولچک ها، با دیوارها و سقف ها، و شلاق رو در پلیو از میزنن، و یک انفرادی بیشتر دریافت میکنه تا اینکه در همین شرایط هم بتونه برای چند لحظه حداقل هوای آزاد تنفس کنه. و این وضعیتی است که ما به صورت عادی در زندان‌های استخبارات دیدیم. ما مدت 6 ماه در اینجا بودیم و به صورت عجیب غریب خودکشی‌ها بالا بود. هر هفته چندین نمونه را ما می‌دیدیم که داخل کمپل می‌انداختن و می‌رفت و این نفر گم می‌شد که درکاش نبود. و به همین خاطر است که نظارت به حداقل ممکن اگر باشه در اینجا خیلی قضاوی عجیب غریب میتونه ثبت بشه که متاسفانه نشد.
0: دیدن چنین وضعیت، چنین حالات چی تأثیر برای روح و روان خود شما گذاشته؟
1: طبیعتاً یکی از علتهایی که در داخل دهلیز او افراده می آوردن و داخل دهلیز با اینکه خون آلود بود شلاق می زدن، ایجاد ترس برای دیگر زندانی ها بود. و همین موضوع حتی ساعتها و روزها تمام یک اتاق در تشنج روحی به سر می بردن. و یک نفر اگر وضعیت روحی خراب باشه، چون اون اتاق بسته هست و اتمسفر به شدت پیچیده هست و فشرده هست، همه افرادی که در داخل یک اتاق باشن همه متاثر میشن و تمام کسانی که داخل دهلیز باشن، هر دهلیز 100 الی 200 نفر بود، با صدای جیغی فرد متاثر میشدن، با صدای داد و فریاد و زجرهایی که میکشید، طبیعتا همه اون وینگ و تمام اون دهلیز متاثر میشدن و تحت فشار قرار میگرفتن برای روزها و برای حتی ماها و حتی تا بعد از زندان هم که من با بعضی از دوستان که با اونا در ارتباط هستن صحبت میکنن، هنوز و قصه ها رو میکنن و میگن که ما وقتی که ناگهان نصف شب از خواب بیدار میشیم و نگاه میکنیم که برای خانه خود اصلا یک نفس راحت میکشیم و یک گلاس آبی میمونیم، تا اون خاطراتی که در خواب به سراغ ما آمده یک نبه او رو هضم کنیم. و این تأثیرات آنی در همون لحظه هست و تأثیرات به شدت نگران کننده ای که تا سالها میتونه در ذهن یک زندانی سیاسی باشه. و ما این چیزها رو دیدیم، ولی متاسفانه چون نظارتی وجود نداره و صرفا یک هلال احمر هست که برای نان دادن یک بهانه اسامی افراد را جمع آوری میکنه که غنیمت است، و دیگر نهادهای حقوق بشر که واقعا زحمت میکشن در طول این سالها و با تمام مشکلات تمیزن به حداقل این جنایات دسترسی پیدا کنن و اونا را عمومی کنن و اونها را ثبت رسمیات نهادهای حقوق بشری کنن. متاسفانه نظارت به حداقل ممکن رسیده و حتی نهادهایی هم که بتونن به اونا دسترسی پیدا کنن، زندانی ها به خاطر او عدم اعتمادی که ایجاد شده و اعتمادی که شکسته و فرو رفته و او ترسی که از زندان در وجود یک زندانی نهادینه شده، چون بدمنای نظریه نهاد تام نظام های استبدادی میخواهند او استبداد را بر زندانی در ذهنش در جانش تزریق کنند تا او به عنوان نماینده فرد شکنجه شده در زندان استبداد حکومت مذهبی به بیرون دیده بشه. و تنها شکنجه فردی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی بسیار زیادی داره و به همین خاطر است که بسیار حاضر نیستن حتی بیاین و به خاطر یادآوری اونها برای از اینا میتونه یک شکنجه دوباره بازتولید بشه، بیاین و اینها رو رسمی کنن و یا از طرف خانواده ها من بشن و یا میترسن که مبادا باز دوباره وضعیت اونها آسیب پذیر شده و دوباره امکان به دردسر افتادن دارن.
0: بله، مشکلات بعدی هم چند لایه است. واقعا قسمی که شما فرمودین خانم علاله، قربانیه که با چنین وضعیت شما شنیدین که آقای پارسی قصه کردن و وضاحت دادن که چی میگذره، شاید هم یکی از روزهایی باشه که با چنین وضعیت مواجه بودن اینا، حالا مسئولیت های خانواده چی هست با این قربانی ها؟ باید چگونه رفتار شده با اینا؟
2: خب ببینید، من ابتدا واقعا متاسفم و که چنین تجربه ای رو ایشون هم خودشون هم بسیار از انسان ها داشتن. واقعا این حق هیچ انسانی در کره زمین نیستش که حتی بخش کوچکی از این آزار و از این آسیب رو ببینه. و متاسفانه ساختارهای استبدادی همونطور که خودشون گفتن، برای اینکه ترس اجتماعی ایجاد کنن، برای اینکه مقاومت اجتماعی رو بشکنن، از هر گونه خشونت جنسی، از هر گونه از منزجر کننده ترین خشونت ها هم استفاده میکنن. ببینید، من برای اینکه قبل از اینکه بپردازم به اینکه بگم چه باید بکنیم، برای مهمه که دقیقاً بر اساس گفته های خود آقای پارسی که یه بخشی رو اشاره کردن، ببینید دقیقاً موضوعی که در زندان ها میگذره، وقتی فرد به انفرادی گذاشته به انفرادی منتقل میشه، چیزی که بخشی که او آسیب میخوره، هویت او سلب میشه. یعنی رابطه او با جهان بیرون قطع میشه، نمیتونه بشنوه، نمیتونه ببینه، نمیتونه لمس بکنه. در ساختار روانشناختی ما اصلا با این مسائل به دنیا میاد، ما از جنین مادر با ارتباط با مادر ارتباط میگیریم، بعد که بیرون میای از طریق ارتباطات لمسی، ارتباطات شنیداری، ارتباطات بویایی با جهان بیرونمون، با والدینمون، با اطرافیانمون رابطمون شکل میگیره و این باعث میشه که هویت ما شکل بگیره. در انفرادی چیزی که شکسته میشه، چیزی که سلب میشه، هویت شماست، هویتی که به همه اینها سلب میشه. به همون خاطر فرد حاضره همه شرایط رو متحمل بشه که فقط بخشی از اون ارتباط رو دوباره شکل بده. چیزی که اینجا برای ما مهمه، لازمه که بدونیم چه بر سر این فرد گذشته. چیزی که از این فرد سلب شده ارتباطاته. اینجا خیلی مهمه که خب ما متاسفانه چون نهاد اصلی، نهاد حکومتی و خشونت حکومت، خشونت سیاسی است، از نهادهای حکومتی متاسفانه نمیتونیم چنین توقعی رو داشته باشیم، ولی از نهاد خانواده، از نهادهای اجتماعی میتونیم بگیم که بی قید و شرط این افراد رو باید مورد حمایت‌های روانی و اجتماعی قرار بگیرن. چیزی که در این افراد شکسته شده کرامت انسانی و هویت اونها هست. اونها باید در چنین شرایطی فضای تصور بکنن که براشون امن و حمایت گری هستش، فضا برای اونها امن هست و ترسی که بر اونها غالب شده در اینجا کاهش پیدا بکنه. خانواده باید در اینجا بتونه که بدون اینکه اون رو قضاوت بکنه، بدون اینکه اون رو که سرزنش بکنه، اون رو بشنوه. من این نکته رو اینجا میگم چون سالها که در این حوزه کار کردم، بارها میبینم که خانواده مثلا به فرد میگه که نه ترس، تو باید مقاومت بکنی، تو باید قوی باشی، تو باید بتونی دوباره برگردی به این مقاومت. اینها باعث میشه که فرد احساس بکنه که چرا غمش، چرا رنجش، چرا دردش به رسمیت شناخته نمیشه. اینجا لازمه که ما بدون هیچ راهکاری اون رو فقط بشنویم، اون رو ببینیم، اون رو لمس بکنیم. این باعث میشه که اون احساس امنیت بکنه، احساس بکنه که با تمام وجود ما در کنارش هستیم، اون رو میشنویم بدون اینکه قضاوتش بکنیم، اون رو میبینیمش بدون اینکه اون رو سرزنشش بکنیم و بهش اجازه میدیم که از آن چیزی که دیده، از آن چیزی که بر سرش گذشته برای ما بازگو بکنه. این فضا میتونه برای افراد بسیار کمک کننده باشه که بتونه بخشی از اون ترس رو، بخشی از اون گسستگی هویت رو که بهش دچار شدند رو قطع کنه و بتونه ارتباط بگیره. همونجور که باز دوباره آقای پارسی هم اشاره کرد، ما میبینیم نه تنها بعد سالها هم فرد در کابوس‌های شبانش دچار اختلالات اضطرابی میشه، دچار اختلالات شبانه میشه. این رو هم در نظر بگیریم که امکان داره فرد حتی اگر یک سال، دو سال، حتی چند سال بعد از زندان این اتفاق بیفته، امکان داره دوباره یک سری از اون زخم‌ها و اون آسیب‌های روانی دوباره برگرده. ما همیشه در چنین مسیری باید این مسیر رو داشته باشیم که این مسیر یک مسیر بی‌پایانیه برای فرد و در کنارش بودن، حمایت کردنش میتونه بخشی از اون آسیب رو، من بسیار تاکید میکنم بخشی از اون آسیب رو میتونه جبران بکنه و فرد فقط بخشی از زندگی رو احساس بکنه که در خانواده، در گروه دوستان، در گروه اجتماعی خودش احساس امنیت میکنه و احساس حمایتگری داره.
0: سپاس. خانم نوابی، سازمان ملل در سال، البته از سال 2025 گفت که 21 مورد خشونت صورت گرفته که 15 زن و 6 دختر مورد تجاوز، تعداد تجاوز گروهی، تجاوز فردی و خشونت جنسی قرار گرفته. در سال 2024 همچنین 5 زن، 4 دختر و 2 پسر مورد تجاوز قرار گرفته. در سال 2023 هم تو که به عقب برمیگردیم 6 زن، 6 پسر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. حالا مجموع اینا یک سلسله از تجاوزها و گرفتن حق انسانی و حقوق بشری انسان‌های از سرزمین نشان می‌ده که در داخل زندان طالب صورت می‌گیره، توسط افراد طالب صورت می‌گیره و دیده میشه که یک نوع از جنایت سیستماتیک نشان می‌ده. طالب‌ها هیچ گونه اقدامی تا امروز نکردن، هیچ گونه پاسخگویی به خاطر انجام این یا اتهاماتی که وارد شده که بیان رد کنن یا قبول کنن یا رسیدگی بکنن، هیچ کس تا هنوز گرفتار نشده، زندانی نشده. شما که در بخش حقوق بشر فعال هستین، پژوهش میکنین، چی سازوکار دیگی را به جز اشاره کردین پیشتر محکمه مردمی را که در اسپانیا صورت گرفت، میتونه سازمان ملل روی دست بگیره تا فشار وارد بکنه طالب ها را وادار به پاسخگویی بسازه؟
3: خب ببینین، اول یک موضوع باید بسیار روشن باشه که موارد را که شما ذکر کردین یا سازمان ملل متحد یا دفتر یونما در گزارش‌های خود در سال 2023 یا 22 یا بعد از او نشر کرده، این فقط یک شمعی از فجای طالبان است. اما شما با درک جامعه افغانستان، با درک فرهنگ حاکم متاسفانه سنتی بودن و جامعه، میفهمیم که یک تعداد زیاد مردم افغانستان مخصوصا زنها اصلا نمیتونن در مورد صحبت کنن. قسمت میمان محترم ما گفتن ما کاملا همراهشان موافق هستم، اصلا در بعض موارد جرأتی از این نمیتونن که مردم در مورد صحبت کنن یا بیرون بیا و بگوید که ما در زندان طالبا برای من چی گذشت. این بحث است که بسیار جدی است، باید هر کسی همون جرأتی را داشته باشه و در مورد صحبت کنه. ولی که اگر به این بحث بپردازیم که سازمان ملل متحد مشخص چی باید بکنه، بازم من تاکید میکنم که یک نظر نباید فراموش کنیم که این تنها وظیفه سازمان ملل متحد یا دفتر یونما در کابل نیست. وضعیت در داخل افغانستان، در داخل زندانهای طالبان چجان داره وخیمتر از چیزی است که یک ماموریت ملل متحد بتانه بر از او رسیدگی کنه. در قدم اول درست است، وظیفه یک بخش بسیار مهم مندیت دفتر یونما در کابل رسیدگی به مسائل حقوق بشری در داخل افغانستان است که باید به این برسه و این گزارش ها باید به مراتب عمیق‌تر و فراتر از چیزی باشه که اینا موارد بسیار کمی را در گزارش خود گنجایش میدن. ولی که این را فراموش نکنیم که بحث جدی، بحث ازی است که ملل متحد چقدر میتونه یا چقدر میخواه به این مسائل رسیدگی کنم. شما تا امروز میبینیم که در حد گزارش ها است و در حد تقویه نمودن این مسائل است. کار بسیار مهمه که باید شوه و حداقل یک قدمش برداشته شده، ایجاد میکانیزم پاسخدهی مستقل است که سال گذشته در شورای حقوق بشر این تصویب شد و قرار است که این میکانیزم ایجاد شوه. ولیکن هنوز ما با وجود وخامت بسیار شدید وضعیت حقوق بشری در افغانستان میبینیم هنوز نه بودجه بسیار مشخص و بزرگی برای از این اختصاص داده شده، نه ساختار از این که کارمندان از این باید به کار آغاز کنن. من بعضی گزارش های بسیار مختصر را شنیدم که میخواهند در شهر ویانا یک دفتر برای اینا ایجاد کنند در همکاری با گزارشگر موجی و شورای حقوق بشر، ولی که هنوز هم ببینید این روند بسیار کند است، یعنی برای یک کشور مثل افغانستان.
0: خانم نوابی، این دفتر هم اگر دفتر دیگه هم اگر باز شوه، اینا تحقیقات بکنن، گردآوری بکنن، ثبوت برای ازی که طالب ها در زندانه طالب ها چی میگذره. حالا چیزی که فعلا وجود داره که این سازمان ملل تایید کرده، گزارش هایش تایید کرده که 21 مورد خشونت در افغانستان صورت گرفته، برای رسیدگی به ریزی حالا چی 21 باشه که یک تایشون بسیار است یا 201 باشه، راهکاری که بتونه طالب ها را پاسخگو بسازه او چی است؟ فشاری که واقعا وارد بکنه که طالب بیایه، حداقل اگر رسیدگی نمیکنه به کسایی که اونا که حقشون است که باید رسیدگی شده به اونا، جلوی چنین جنایات را بگیره که در سال آینده، در سال 2027 ما شاهد یک گزارش دیگه نباشیم که سال 2026 بیرون داده شده و بگه در اینجا هم در زندان ها چنین اتفاقات افتیده.
3: ولی من میخواستم به این موضوع بپردازم که ابزار اول یا کار اول که از استفاده از محاکم بین‌المللی، خوشبختانه برای تحقیق من فکر میکنم کار زیاد صورت گرفته، نهادهای حقوق بشری در 4 سال گذشته، 5 سال گذشته به اندازه کافی مستندسازی هم کردن و تحقیق هم کردن و به علاوه به گزارشی که یونما داده. فعلا استفاده از محاکم بین‌المللی باید از این محاکم استفاده شوه، به این محاکم رجوع شوه و اینمی گزارشات باید خودش به ذات خود ابزاری باشه برای از این که طالب پاسخگو شود. در قدم دوم فکر میکنم بسیار مهم است که اپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود و شامل قوانین بین‌المللی شود. هر قدر تأخیر در این موضوع میشه، اونم قدر به ضرر مردم افغانستان و اونم قدر به ضرر عدالت اجتماعی در داخل افغانستان است. و در قدم سوم که نظر من دار مهم است، فشارهای دیپلماتیک بالای طالبان است. ما میبینیم که طالبان متاسفانه قسمی که شما گفتین بدون هیچ نوع پاسخگویی، نه به جامعه جهانی و نه به مردم افغانستان، به خشونت و فجایع خود ادامه میدن. ولیکن این را فراموش نکنیم که فشارهای دیپلماتیک یکی از ابزار است که میتونه کارآمد باشه، ولیکن یک بخش بسیار مهمه که

0: مخصوصا زنانی که در افغانستان هستند یک نوع زندانی هستند. ما صرفا زندانی هایی بودیم که در یک چارچوب کورتری در اینجا به سر بردن و برای مدتی، ولی همه مردم افغانستان در یک زندان به سر ببرن فعلا نکنون. آنها هم نمیتونن حرفای خود بزنن، آزادی بیان از اونها سلب شده، وضعیت زنان خود نیاز به گفتن نیست، یک فاجعه به شدت غیر انسانی رخ داده است. در قدم اول جامعه کسانی که در اینجا آمدن و زندانی شدن و تاوان پرداختن و قربانی دادن باید به عنوان کسانی ببینه که اینها یک زمان زبان جامعه بودن، اینها صدای جامعه بودن و طبیعتا کاری که طالبان در اینجا انجام میده برچسب زنی زندانی ها هست و برچسب های مختلف مانند جاسوس بودن، مانند پرونده سازی های اخلاقی. یک نوع این افراد میخواد در بین جامعه ترور کنه. جامعه باید متوجه باشه که اون چیزی که طالب میگه همو فجایع در ادامه فجایعی است که در طول سالها انجام داده. در قدم نخست جامعه نباید رنج این افراد را انکار کنه، چون زشترین کار در دنیا انکار رنج انسان ها هست و بدترین رنج ها را در زندان ها ما دیدیم که انسان ها می کشن و بدترین این که برچسب های گونه زده میشه و دوباره باز متحمل رنج بیشتر میشن و ما می بینیم که پروپاگاندای در رسانه ها ایجاد میشه و برچسب زنی و عجیب غریب برای کسانی که می آیند و این فجایع را برملا میکنن زده میشه. در قدم اول همون همدلی جامعه با این افراد است، با زنانی که مخصوصا به نام های صدا بلند کردن، اعتراض کردن و انتقاد کردن آمدن و صدای خود کشیدن، جرأت اخلاقی خود به کار بردن و وارد میدان شدن، میدانی که همه رها کرده بودن، انسان های مسلح رها کرده بودن، سیاسیون رها کرده بودن، قدرتمندان و همه رها کرده بودن، ولی همین زنها با دستهای خالی آمدن به داخل میدان برای احقاق حق خود، برای ابتدایی ترین حقوق انسانی خود، برای اینکه بتوانند مثل یک انسان در جامعه به رسمیت شناخته شوند و در اونجا زندگی کنند. ولی همین افراد با همین تعداد اندک خود و با جرأتی که به خرج دادن و حتی از تمام سرمایه خود، از آبروی خود، از حیثیت خود در میدان گذاشتن و حاضر شدن همه این هزینه را بپردازن، به زندان بروند، شکنجه شوند. اینها درد اینها نیست، درد اینها ایست که نباید رنج از اینها این کار شود و این هزینه که پرداخته شود به خاطر یک سری مصلحت های سیاسی بیرون قربانی بشه. ما میبینیم که در آینده نزدیک قرار است طالبان دعوت بشن به اروپا در اتحادیه اروپا در بروکسل. این قضیه خیلی مهم است که این به موضوع باید باستاب داده بشه. این افراد فجایع غیر انسانی را در افغانستان انجام دادن، این موضوع نباید عادی شوه و اون حساسیت بالایی که داره باید همینطور نگه داشته بشه. موضوع اصلی این است که این فجایعی که طالبان انجام میدن، چه بر زن، چه بر مرد، چه بر پیر، چه بر جوان، چه بر زن و چه بر دختر که خیلی زیاد هست، که ما نمونه کوچکش مش نمونه خروار رو حالا اکنون میبینیم که مطمئنن روز اینها برملا خواهد شد، اینه که تمام این فجایع طالبان هزینه مند شده. باید برای هزینه برای طالبان برای این کار خود هزینه بپردازند، مخصوصا از جانب کشورهایی که عضو شورای امنیت هستند، عضو نهادهای حقوق بشری هستن، باید سیاست های خود را در اولویت حقوق بشری قرار بدن، روابط خود با طالبان بر مبنای مسائل حقوق بشری قرار بدن. نباید مسائل حقوق بشری به حاشیه رانده شوه، نباید جز مسائل ثانویه حساب شوه. در قدم اول هر ارتباطی که با اینها صورت میگیره زیر هر نامه این مسائل و مخصوصا مسائل زنان باید در اولویت قرار داده بشه و هر کس که وضعیت زنانه و وضعیت انسانها را در کل در افغانستان در چنین شرایط قرار داده باید هزینه بسیار بالایی بپردازن و اونها مجبور بشن که هزینه بپردازن.
1: تشکر میکنم. خانم یالالم، چی راهکار را برای درمان پیشنهاد میکنین شما؟
2: خب ببینید، ما وقتی از خشونت حرف میزنیم باید ببینیم مثلا این خشونت از چه منبعی داره به سمت جامعه سرازیر میشه. من اینجا این رو بگم که یکی از شدیدترین و چندگانه ترین خشونت هایی که متاسفانه انجام میشه خشونت های حکومتی هستن. چرا؟ به دلیل اینکه همون حکومتی که قرار بود امنیت و حمایت رو در جامعه انجام بده خودش منبع تهدید و منبع خشونته و این اولین گامی که برمی‌داره پناهگاه روانی، پناهگاه اجتماعی رو از افراد جامعه میگیره و به اونها یک به ذهن و به روان جمعی یک پیام میده که تو هر زمانی که تلاش بکنی برای تغییر و یا هر زمانی که بخواهی کوچکترین مقاومتی بکنی با زندان، با خشونت و با انواع اقسام از این موارد روبرو میشی. اصلا وقتی

0: خشونت اتفاق میفته، یکی از ابزارهای اصلی اون و یکی از اهداف اصلی اون اینه که ترس اجتماعی اتفاق بیفته و بعد از اون انزوای اجتماعی اتفاق بیفته. این خیلی نکته مهمی بود که من بهش اینجا بهش اشاره بکنم که ما با یک خشونت سطحی یا با یک خشونت معمولی روبرو نیستیم، با یک خشونت ساختاری حکومتی روبرو هستیم که حکومت داره بر علیه مردم این خشونت چند جانبه رو انجام میده، مردم رو بی پناه و کاملا بی حمایت رها میکنه و بعد کوچکترین توانمندی اونها رو هم زیر سوال میبره. خب خیلی نکته مهمیه که ما اینجا بریم. ما در یک فضای به سالمی جامعه الان زندگی نمیکنه که مثلا بگیم که خب باید این کار رو انجام بدیم چون تا جامعه به سلامت برسه. اتفاقا حالا در کنار این که خودش منبع خشونته، ساختارهای ایدئولوژیک، ساختارهای استبدادی مثل طالبان تمام تلاششون رو میکنن که هیچ وقت سلامت روان جامعه اهمیت داده نشه، چون میدونن
1: حالا اگر بپردازیم به این خانم علاله که قربانیان برای راهکاری که شما برای قربانیانی که مورد خشونت جنسی به خصوص قرار گرفتن در زندان ها اون راهکار چی است تا اینا بتونن دوباره به زندگی عادی خودشون ادامه بدن؟
0: خب من حالا بذارید پس برسم به همون سوال مخصوص سوال شما. من می‌خواستم حالا در قدم‌های بعدی این رو بگم که این مسیر بسیار اصلا آسونی نیستش که فرد تصمیم بگیره و سریع بخواد این رو انجام بده، به دلیل اینکه فضا بسیار براش رعب‌آلود، پر از ترس، پر از انزوا هست و همون خاطر مسیر آسونی نیستش. ولی افرادی که مورد خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرن، مورد آزارهای جنسی، حتی مورد خشونت‌های حکومتی قرار می‌گیرن، ما اولین نکته‌ای که بهشون میگیم اینه که در رابطه آن چیزی که بر آنها گذشته باید صحبت کنن. یعنی اصلا اولین درمان و اولین قدم درمان برای این گروه صحبت کردن در رابطه با اینه. نه تنها این صحبت کردن چند درمان چندگانه میتونه برای این افراد داشته باشه، نه تنها میتونه اون بخش امنیت اونها رو جبران بکنه، بلکه روایت کردن از رنج و روایت کردن از آسیبی که اونها خورده رو میتونه منتشر بشه و این باعث بشه که اونها احساس بکنن که درسته که در اوج درماندگی هستن ولی در این شرایط تنها نیستن. این باعث میشه که افرادی هم که مورد خشونت‌های دیگه قرار گرفتن به هم دیگه وصل بشن. چیزی که ما در این فضا داریم احساس تنهایی و احساس منزوی بودن افراده. افراد بسیار در لاک تنهایی خودشون فرو میرن و منزوی میشن. ما میگیم بیاین در رابطه با آسیب، در رابطه با آن رنجتون صحبت بکنید، حتی با یک نفر، حتی با دو نفر، با نزدیکترین کس خودتون. این باعث میشه که این صحبت کردن احساس بکنید که شما رنجتون به رسمیت شناخته شده و وقتی رنجتون به رسمیت شناخته بشه میتونه اولین قدم حداقل برای این موضوع باشه که بتونه شما رو پیوند بزنه به جامعه.
1: تشکر. خانم نوابی در بخش پایانی برنامه هستیم، لحظات پایانی برنامه. شما حالا از جامعه هم گفتیم، از جامعه بین المللی هم گفتیم، یک بخش که باقی مونده گروه هایی است که مخالف طالبان هستند و تعدادشون هم ادعا دارند که جبهات دارند در ضد طالبان جنگ میکنند. وظیفه اینا چی است در قبال حمایت از زنان افغانستان که مورد تجاوز قرار میگیرند در زندان های طالبان؟
2: خب من فکر میکنم اونا یک وظیفه بسیار جدیتر از همگی ما دارن، به خاطر از اینکه اونا جان خود در خطر ماندن و داخل افغانستان، مخصوصا کسایی که امروز در داخل افغانستان در مقابل طالب جنگ میکنن. ولیکن ما بعضی از گزارشات هم داشتیم سابق که اینا مشخص و بعضی از افراد طالبا هم نکرده بودن و به نحوی خواسته بودن برای طالبا نشان بدن که داخل افغانستان حضور دارن، ولیکن با درک شرایط بسیار پیچیده داخل افغانستان، مخصوصا با درک شرایط بسیار پیچیده خود گروه هایی که ادعا میکنن که داخل افغانستان مبارزه نظامی یا عملا در مقابل طالبا هستن، بسیار مشکل است که ما از اینا توقع داشته باشیم که اینا بتونن کار بیشتری بکنن و مخصوصا ای که طالبا با یک کنترل بسیار شدید بالای مردم، مخصوصا ما شما هفته گذشته شاید از این بودیم که یک حمله دولت پنشیر بازی سازی شد که صدها نفر دستگیر شدن، صدها نفر بیگناه دستگیر شدن. بنابراین فضا برای از اینا بسیار محدود است، فضا برای از اینا بسیار تنگ است و من خودم شخصا دقیق نمیتونم توقع کنم که اینا در بالای تمام مسئولیت دیگه ای که دارن با امکانات بسیار کمی که دارن و با شرایطی بسیار وخیمی که داخل افغانستان دارن و مسائل حقوق بشری و نقصهای حقوق بشری هم که داخل زندانهای طالبان یا در مجموع جامعه افغانستان رخ میده اینا به او هم بپردازن. لیکن ما بعضی گزارشات داریم که حداقل رهبران از اینا در بیرون از افغانستان به صورت دوامدار تقویه کردن، به صورت دوامدار به صورت در این مورد صحبت کردن، اما من فکر میکنم وظیفه بیشتر برای مردم عام افغانستان است و مخصوصا بر مردای افغانستان تا حداقل یک عکس العمل جدی باید داشته باشن. بحث حقوق بشر، بحث تجاوز به زمان
1: تنها بحث زنها و زن و حقوق بشری. تشکر میکنم از حضور شما در برنامه. خانم فریمان عابی، پژوهشگر حقوق بشر، خانم سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس، و همچنان رسول پارسی، کنشگر مدنی و استاد دانشگاه که همچنان از فرانسه با ما بودین. و سپاسگزارم از شما بیننده های خوب افغانستان انترنشنال که تا ایدم با ما در بحث روز همراه بودین. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید، خبرها را هم دنبال کنید برای تازه‌ترین اخبار روز افغانستان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کنکت.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: آمریکا تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدید در چارچوب مقابله با تروریسم علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی و همچنین برخی اشخاص و شرکت‌های دیگر اعمال کرده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، 8 فرد و 5 نهاد را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. افراد تحریم شده شامل علی مجد سپهر، محمد علی منصور دررشیدی، سعید زاهدی، پیام اختریان، هادی باقری، فرزانه رضایی، روداب سرمدی و منوچهر زندانیان هست. در این شبکه شرکت سورنای هوشمند سامانه با عنوان بازوی اصلی علی مجد عمل میکند و شرکت سیران با عنوان یکی از نهادهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دریافت کننده اصلی این تجهیزات بوده است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
11: یه دیپلمات در مقاله نوشته است وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و محدودیت‌های طالبان علیه زنان با ارزش‌های اروپایی شدیداً در تضاد است. دیپلمات دلیل دعوت از طالبان به بروکسل بر رغم تضاد ارزش‌ها را افزایش نفوذ راستگرایان در این اتحادیه جنگ اوکراین، تغییر سیاست آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از مهاجرت عنوان کرده است. این مقاله تاکید دارد که اختصاص بودجه هنگفت برای ادغام و مدیریت مهاجرت در اروپا، تهدید تروریسم، تغییر روی کرده آمریکا نسبت به طالبان و اهمیت کوریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا سبب راهبرد عملگرایانه ترین اتحادیه نسبت به طالبان شده است. در مقاله آمده است که موج مهاجرت تاثیر چشمگیری بر اقتصاد اروپا گذاشته است. این اتحادیه برای مدیریت مهاجرت و مرزها از سال 2021 تا 2027 حدود 22.7 میلیارد یورو اختصاص داده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو نگاره میرداد دیپلمات پیشین افغانستان در اروپا است. میرداد شما حتما مقاله مجله دیپلمات خواندین که یک نگاه تند و انتقادی از سیاست عملگرایانه اتحادیه اروپا در مسئله تعامل با طالبان داشتن. شما هم تا جایی که میدونم قبلا یک مقاله در این مورد نوشتین، در نخست یک نگاه و تحلیل شما را در مورد نشر از این مقاله میشنویم که تا چی اندازه واقعیت های حقوق بشری و مشکلات افغانستان در این مقاله بازتاب پیدا کرده.
14: تشکر، درود و احترام خدمت شما و خدمت شنوندای محترم. اما تو که شما هم شاهد هستین بعد از اینکه جرمنی به عنوان یک تعامل تکنیکی دیپلمات‌های طالبان را پذیرفت که تقریبا نزدیک به یک سال است، روزنامه‌های اروپا و مخصوصا نهادهای حقوق بشری در 8 ماه گذشته مقاله و تجربه شان از این تعامل با طالبان نشر کردن و حتی در آخرین مورد ما شاهد یک تحقیق در مورد حضور دو دیپلمات طالبان در آلمان بودیم که کسایی که در اطراف کنسولگری و سفارت زندگی میکردن تجربهشان شریک ساخته بودن. و مخصوصا بعد از اینکه اتحادیه اروپا اعلان کرد که قرار از یک هیئتی از طالبان بر بروکسل دعوت شدن تا در مورد اخراج مهاجرین امرایشان صحبت شود، نی سرصداها و انتقادها اوج گرفت. و همونطور که شما اشاره کردین، من دو تا مقاله در این مورد، یکی در دیپلمات نوشتم و یکی هم در لادو افغانستان، یکی از روزنامه های فرانسه است که در مورد افغانستان نشرات منتشر میکنه، و چندین مقاله دیگه از طرف اعضای حزب سبزای بلژیم نوشته شد و همینطور در مقاله و چندین نفرای از نهادهای مدافع حقوق بشر در فرانسه نگرانی هایشان منتشر کردن، چون در تعاملی که اتحادیه اروپا گویا عنوان کرده یک تعامل تکنیکی به خاطر بازگردانیدن مهاجرین غیرقانونی، یک تناقض بسیار جدی در سیاست های اتحادیه اروپا دیده میشه. همونطور که در گذشته چندین اعلامی که اتحادیه اروپا منتشر کرده از سیاست های زنستیزانه طالبا و از نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد صورت گرفته، و همینطور که در این مقاله با وضاحت دیده میشه گفته که یک تناقض بسیار وسیع در قسمت ارزش های اتحادیه اروپا و در قسمت سیاست و امنیت کوتاه مدتش دیده میشه، و امی است که متوجه می سازم که این سیاست ها نه تنها که کمک نمی کنه برای سیاست اروپا، بلکه اما جایگاه اتحادیه اروپا، جایگاه ارزشیش نزد خود مردم افغانستان و تمام مردم اروپا که به این ارزش ها باور دارن به ثبات می سازن.
11: بهتران قسمه که شما گفتین که بحث حقوق بشر، معیارهای انسانی در اروپا بسیار مهم و برجسته است، اما وقتی سیاست عملگرایانه را اروپا پیش گرفته، بعد چی میشه سرنوشت این ارزش‌های حقوق بشری، ارزش‌های انسانی و دموکراتیک؟ یعنی فکر نمیکنیم که با این سیاست اروپا همو جایگاه دموکراتیک و حقوق بشری خود واقعا در سطح کلان از بین میبره؟ نه تنها آلمان به عنوان یکی از این کشورها، بلکه چون مسئله اتحادیه آلمان مطرح است، ارزش جایگاهش در جهان زیر سوال قرار میگیره.
14: کاملا دقیق است، چون بسیار تضعیف میکنه جایگاه خود اتحادیه را به عنوان کشورهایی که بسیار مدافع حقوق بشر هستند، مخصوصا از حقوق زنها که در افغانستان یعنی سیاستایشان کاملا در تضاد قرار گرفته بر اساس وضعیتی که امروز زنان در افغانستان دارن. و خود پارلمان اتحادیه اروپا سیاست‌های طالبان را اپارتاید جنسیتی نامیده و در چندین سنا و پارلمان کشورهای اتحادیه اروپا خود قطعنامه اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده و این بر پارلمان اروپا روان شده، این یک تناقض ایجاد کرده. البته باید خاطر نشان بکنم که من در مقاله ای را وضاحت داده بودم، این سیاست های کوتاه مدت اتحادیه اروپا حتی در این سیاست عملگرایانه هم بسیار کوتاه مدت است، به خاطر که افغانستان درگیر چند بحران بسیار عمیق است که اتحادیه اروپا نمیتونه از او چشم پوشی بکنه و مردم افغانستان قادر به مبارزه به تنهایی نیستن، به یک مبارزه جهانی نیاز داره، در قسمت تغییرات اقلیمی، در قسمت گسترش افرادگرایی و تروریسم و مواد مخدر. در این قسمت مردم افغانستان به تنهایی نمیتونن مبارزه بکنن. تغییرات اقلیمی یکی از افغانستان در پنج کشور که شدیداً در تهدید است قرار داره و ما بخواهیم یا نخواهیم اگر یک دولت مسئول و پیشگیری صورت نگیره در طالبان خدای نخواسته ادامه پیدا بکنه و این وضعیت دوام پیدا بکنه، در پنج سال آینده شاید بیشتر از 2.5 میلیون بخاطر صرف بخاطر تغییرات اقلیمی مهاجر شوند از افغانستان و همینطور گسترش افرادگرایی، چون مردم بسیار نگران هزی است و اکثرا از افغانستان بیرون میشن بخاطر از که نمیخواین فرزندانشان درگیر ازش و خود گروه های تروریستی که در افغانستان میزبان حضور دارن و اینا سربازگیری میکنن از نسل جوانی، نگرانی شدید دیگه است. ادامه از این وضعیت بسیار تهدید میکنه کشورهای منطقه و اروپا را، به خاطر از اینکه مهاجر که اگر خدای نخواسته 3-4 سال دیگه طالب در افغانستان ادامه پیدا کنه از افغانستان بیرون میشه، دیگه یک مهاجر افراطی است و این اتومات امنیت از اینا رو تهدید میکنه. از او خاطر خوب است اتحادیه اروپا به جای از این که تعامل اسمش را بگذاره تعامل تکنیکی و به خاطر 400-500 مهاجر که قبول نشدن یا مرتکب جرم شدن اینا را برگردانه به افغانستان، توجه کنه بر میزبانی یک پروسه سیاسی، توجه کنه بر از این که افغانستان صاحب یک حکومت مشروع شود و صدای زنا و صدای مخالفین طالب به رسمیت بشناسه. این راههایی است که میتونه حداقل حتی در قسمت مهاجرین و نگرانیایی که اتحادیه اروپا در قسمت مهاجرین و اقتصاد اروپا و امنیت اروپا داره، میتونه در این قسمت بیشتر کار کنه و خودی هم توانایی در اتحادیه است. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگرای بسیار اساسی در سیاست جهانی میتونه نقش بسیار برازنده در افغانستان بازی بکنه تا ای که افغانستان صاحب یک حکومت محصول و پاسخگو شود و تا اندازی نگرانی های از اینا هم در نظر بگیره.
11: محیط زیست شما اشاره کردیم بسیار بحث جالب و همچنان مسئله مهاجرت، اما یک بخش دیگه هم بخش زنها و دختران افغانستان است. شما به عنوان یک خانمی که دیپلمات بودین، حالا منتقد طالبان هستین، فکر میکنین اگه تعامل به درازا کشانیده شود و اروپا چشم خودش در واقع ببنده و از مسائل حقوق بشری و ارزش های آموزشی کنار بگذره، این چی پیامده بر زنان افغانستان و دخترانی که از آموزش و پرورش و کار زندگی محروم ماندن خواهند داشت؟
14: خب متاسفانه من باید بسیار با وضاحت بگویم که زنان افغانستان بسیار ناامید شدن از این پالیسی هایی که در 5 سال گذشته جهان در مقابل سیاست طالبان داشته. از یک طرف در بعضی از موارد اینا اعلامیه صادر میکنن، حمایت میکنن و امو حمایت خود از زنان افغانستان نشان میتن، اما از طرف دیگه راه های عملی از او حمایت بسیار محدود است، بسیار محدود است. مثل از اینکه یک سال گذشته اتحادیه اروپا اعلان کرد که زنان افغانستان به اتحادیه، اگر تمام کشورهای اتحادیه اروپا اما درخواست تقاضای پناهندگیشان میپذیره. دیروز هلند اعلان کرد که قرار است زنان افغانستان در اولویت بده و پالیسی خود تغییر داده و زنان افغانستان میپذیره. اما راه های عملی از این بسیار مشکل است. سیاست های طالبان بسیار احساسات های محدود است در مقابل زنان و اونا اجازه بیرون رفتن از خانه را ندارن. چطور میتونن به اروپا بیان که باز اینجا درخواست پناهندگیشان قبول شوه؟ در کشورهای همسایه که فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و مدافعین حقوق زنها حضور دارند، هیچ یک از این کشورها تقاضای پناهندگی از اونا را پذیرفته نمیشه و هر روز مهاجرین در کشورهای ایران و پاکستان سرگردان هستند. یک تعداد دوباره پس بره، با وجود که جانشان در خطر است، با وجود که چندین کیس که زندانی شدن و قتل و شکنجه کسایی که دوباره به افغانستان بازگشتنده شدن وجود داره، ولی سیاست های اتحادیه اروپا در این قسمت بجز از بسیار کشورهای اندک مثل اسپانیا که در این قسمت زیاد پیش قدم بوده، بورسی های تحصیلی ارائه کرده و همونطور ویزای بشر دوستانه برای مدافعین حقوق زن داده، اما تعدادش محدود است. ولی در قسمت از این که اینا مثلا به این ارزش ها باور دارن و توجه بر زنهای افغانستان داشته باشن، بر وضعیت زنهای افغانستان داشته باشن، متاسفانه این یک تناقض بسیار جدی و بسیار برازنده است که ما میبینیم در 5 سال.
11: اگر کوتاه به عنوان آخرین پرسش ببین، اگر اتحادیه اروپا با طالبان تعامل هم نکنه، موضوع بشری هم بالاخره زیر پرسش قرار میگیره، کمک ها، و اگر تعامل هم بکند یه ارزش های دموکراتیک از بین میره، رای میانه دیگه در این میان چی بوده میتونه؟ اروپا چه کار میتونه واقعا بکنه؟
14: همین پیشنهاد ما همین بود که اتحادیه اروپا میتونه یک پروسه که در او گفتگوهای سیاسی را اندازی بکنه، یکی از کارهایی است. تعامل مشروط بسازه، تعامل مشروط برازی باشه که مکاتب باز شوه، مشروط برازی باشه که در حالی که ما مطمئن هستیم طالبا و مشروطا را نمیپذیرن، ولی حداقل باید تعامل یک طرفه نباشه، تعامل در صورت باشه که طرف جانب مقابل هم یک چیز بپذیره و اتحادیه این ظرفیت داره که یک پروسه سیاسی را میزبانی بکنه، مخالفین طالب به رسمیت بشناسه، مخصوصا زنها را به رسمیت بشناسه. در اون قسمت باز یک راه های علی که ما بریم به طرف یک گفتگوها و بریم به طرف عبور از بحران فعلی، در اون قسمت میتونه اتحادیه کمک بکنه. در غیر از ما یک کشور به شدت وابسته همچنان باقی میمانیم و هیچ درد را این تعامل یک جانبه دوا نمی کنه و همچنان نگرانی هایی که اتحادیه اروپا از خاطر تهدید مرزهایش، از خاطر امنیت، از خاطر افرادگرایی، از خاطر مهاجرین که اقتصادشان تهدید میکنه وجود داره و این همچنان باقی میمانه.
11: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با نگار امیردا، دیپلمات پیشین افغان در لهستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: صدای شما.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرنگار. لحن جسورانه ی طالبان پس از توافق مسکو، مولا یعقوب میگوید پاکستان دیگر جرأت حمله به افغانستان را نخواهد داشت. مبارزه با عادی‌سازی حذف زنان، زکی احمد کارزار حمایت از آموزش دختران را آغاز کرد. ملاله یوسفزئی میگوید طالبان آینده زنان را نابود کردند. و دنگه هرمز در کانون رقابت تهران با واشنگتن، پیت هکست میگوید آمریکا کنترل این مسیر را در اختیار دارد، ایران خود را تصمیم گیرنده اصلی بداند. وزیر دفاعی طالبان پس از بازگشت از مسکو در فرودگاه کابل گفته تلاش میکنند که پاکستان در آینده جرأت حمله به خاک افغانستان را نداشته باشد. محمد یعقوب مجاهد در مورد توافقنامه جدید با مسکو گفته که کارهای عملی آن در روزهای آینده آغاز خواهد شد. او تاکید کرده که این توافق جنبه دفاعی و امنیتی ندارد و تهدیدی برای هیچ کشوری محسوب نمیشود. گزارش از سمسم سیرت.
1: اتکای طالبان به روسیه. وزیر دفاع طالبان بلافاصله پس از بازگشت از مسکو میگوید تلاش میکنند پاکستان در آینده جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد. این اظهارات به دنبال امضای توافق همکاری های نظامی فنی با روسیه مطرح می شود. وزیر دفاع طالبان و دبیر شورای امنیت ملی روسیه توافق را هفته گذشته امضا کردند. محتوای آن اما مخفی نگه داشته شده. با این حال یعقوب مجاهد در مسکو به تقویت دفاع هوایی طالبان تاکید کرد و اکنون پیام به پاکستان. گمان زنی ها در مورد توافق طالبان و مسکو را شدت بخشیده.
2: من مطمئن هستم که خب این اینطورم نخواد بود که صرفاً مسائل تخنیکی و پرزجات و ایگپای تیارات یا بعض وسایط دیگه زمینی باشه. من فکر میکنم خب این از او بیشتر است.
1: توافق روسیه و طالبان اروپایی ها و آمریکایی ها را نیز نگران ساخته. اروپایی ها نگران استفاده از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین و آمریکایی ها نگران گسترش نفوذ مسکو در منطقه اند. طالبان اما در پاسخ به نگرانی ها تاکید دارند که این توافق دفاعی امنیتی نیست و نباید سبب نگرانی کشورها شود. یعقوب مجاهد این سند را برای تامین امنیت منطقه مؤثر خواند و گفت می توانند چنین توافقات را با آمریکا نیز امضا کنند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: تاوس جان، باز دیپلمات پیشین میگوید احتمال دارد طالبان در آینده پای مشاوران نظامی روسی را به افغانستان باز کنند.
3: بدون شک که برای تامین مثلا می تسلیحات ثقیل، خب بدون شک که متخصصین کار است، مشاورین کار است و حضور فیزیکی از او در اراضی افغانستان کار است، مربی ها کار است. من نمی فهم چقدر ما مربی نظامی داریم، درچه ما یک کتله عظیمی از دانش آموختهای نظامی افغانی در اتحاد شوروی سابق و فدراسیون روسیه داریم، لیکن اکثر از او خواه امرای حاکمیت دفکتو کار نمی کنند یا زیر فشار هستند، زیر تهدید هستند. به ترتیب طالبا خوار از خود رانده، چون یک حاکمیت مستبد ایجاد کرد. لیکن دیده شده که باز هم میگه که تا کدام حد فدراسیون روسیه پیش میره.
0: یک شرکت داروسازی روسیه اعلام کرده که بر بنیاد توافق با وزارت صحت طالبان صادرات دارو به افغانستان را آغاز میکند. به گفته شرکت فارماسنتز، نخستین محموله های دارویی طی 2 ماه آینده به افغانستان ارسال خواهد شد. هنوز جزئیاتی درباره نوع داروهای صادراتی منتشر نشده است. این تصمیم در حالی اعلام میشود که بازار دارویی افغانستان در ماه‌های اخیر با چالش های جدی روبرو بوده است. همزمان یونیسف اعلام کرده که بنیاد بیل گیتس به حمایت از کارزار واکسیناسیون و محو فلج اطفال در افغانستان ادامه می دهد. تاجالدین اویوال مسئول یونیسف در افغانستان گفته مقام های این بنیاد طی دیدار بر مشارکت خود در برنامه های واکسیناسیون و خدمات صحی تاکید کردند. این در حالی است که کمک های صحی بین المللی در برخی مناطق به دست نیازمندان نمی رسد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در شماری از کلینیک ها داروهایی که از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارائه شده به بیماران فروخته می شود. گزارش از سمیه ولیزاده.
4: داروهای رایگان اما با قیمت، روایت تازه از بحران صحی افغانستان. گزارش ها از برخی مناطق افغانستان نشان می دهد که حتی بخشی از کمک های صحی بین المللی نیز به دست نیازمندان نمی رسد. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند برخی داروهای اهدایی فروخته می شوند. به گفته این منابع، این داروها از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارسال شده اند.
5: در دوایی که در یک مرکز سی از طرف WHO داده میشه نشه، او مجبور است که به شفاخانه بره یا تداوی بالاتر از یک مرکز سی است. از این هم سبب از این میشه که مادر که با این مشکلات سی رو بروشه، مثلا فقر و ناتوانی مالی، سبب میشه که افراد نتوانه از خدمات سی درست استفاده کنه.
4: افغانستان با بحران گسترده سی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های درمانی وابسته اند. فروش داروهای اهدایی می تواند جان بیماران نیازمند را تهدید کند. با این حال چالش های نظام صحی افغانستان تنها به این مشکل محدود نمی شود. کمبود مراکز درمانی، کمبود دارو، نبود دکتر متخصص و کمبود تجهیزات معیاری صحی از مشکلاتی هستند که میلیون ها شهروند افغانستان را برای دسترسی به ابتدایی ترین خدمات درمانی با دشواری روبرو کرده است.
6: نمیتونیم در روستاها، یعنی در قریه‌جات کمی دورتر از خانه ما باشه، نمیتونیم به تنهایی بریم و اونجا اگر مریض باشه مریض معاینه کنیم.
4: در برخی والسپالی ها مردم برای دسترسی به خدمات صحی ناچار اند مسیرهای طولانی را طی کنند. در برخی موارد حتی گزارش شده که بیماران پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند. سازمان ملل درباره تشدید و تداوم بحران صحی در افغانستان هشدار داده است. اوچا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اعلام کرده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک نیاز دارند.
0: وزیر عدلیه طالبان رئیس اداره وکلای مدافعین وزارت را برکنار کرده است. جان محمد طلحه متهم است که پرسش‌های آزمون صدور جواز وکالت را پیش از برگزاری در اختیار برخی داوطلبان قرار داده بود. طلحه حدود 5 ماه پیش با تایید حسن آخون رئیس وزرای طالبان به عنوان رئیس اداره وکلای مدافعین منصوب شد. شلیک‌های هوایی گردشگران در ولایت نورستان جان یک مرد را گرفت. منابع محلی میگویند این مرد در مرکز ولایت نورستان هنگام کار در خانه‌اش بر اثر اصابت مرمی کشته شد. باشندگان محل طالبان را به بی‌توجهی در جلوگیری از چنین رویدادهایی متهم کرده و خواستار ممنوعیت ورود افراد مسلح و این منطقه شدند. رئیس شورای پناهندگان ناروی هشدار داده که میلیون ها مهاجر افغان در ایران با بحران انسانی و کمبود کمک های بشردوستان روبرو هستند. به گفته یان انگلند نزدیک به 3.2 میلیون نفر از جمله پناهجویان افغان در پی جنگ میان آمریکا و ایران آوارا شدند. او افزوده که بسیاری از مهاجران افغان در این درگیری ها خانه، شغل و منابع درآمد خود را از دست دادند. سکه احمد کوهنورد تاریخ‌ساز افغانستان کارزار بزرگی را برای حمایت مالی از آموزش زنان و دختران افغان آغاز کرده است. سکه احمد میگوید هدف این کارزار بازتاب صدای اعتراض و خواهی میلیون ها زن محروم از آموزش و آزادی است. این کوهنورد 31 ساله از مردم خواست تا با کمک مالی از این کارزار و حق آموزش زنان و دختران افغان پشتیبانی کنند. در این حال ملاله یوسفزای از بیعملی رهبران جهان در قبال وضعیت زنان افغانستان انتقاد کرده و خواستار پاسخگو کردن عاملان نقص حقوق زنان شد. برنده جایزه صلح نوبل تاکید کرده که با بازگشت طالبان به قدرت آینده زنان و دختران افغان نابود شده است و افزوده که محدودیت‌های طالبان علیه زنان را نمیتوان با عنوان مسائل فرهنگی یا داخلی توجیه کرد. در سوی دیگر گروهی از فعالان افغان و کانادایی با پوشیدن شالهای سرخ در شهر اتاوای کانادا راهپیمایی کردند و خواستار پایان آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. آنها تاکید کردند که زنان افغانستان را فراموش نمی کنند و مشترکان علیه آپارتاید جنسیتی مبارزه خواهند کرد. Thank you. پایتخت آلمان دیروز شاهد برگزاری تظاهرات گسترده در حمایت از حقوق زنان افغان و در اعتراض به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بود. اشتراک کنندگان در تجمع برلین با حمل پرچم سرنگ کشور خواستار تأمین حق کار و آموزش و آزادی‌های اساسی زنان شدند. نصیر ندیم جزئیات می‌دهد.
7: اینجا در ووتنبرگ پلاتس یکی از مهمترین مراکز تجاری برلین، تعداد از زنان و فعالان حقوق زن افغانستان گرد هم آمدند تا در حمایت از زنان و دختران افغان و در اعتراض به محدودیت های طالبان بر حقوق زنان تظاهرات کنند. اشتراک کنندگان میگویند زنان افغانستان در سالهای اخیر با محدودیت های گسترده ای روبرو بودند. دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. دانشگاه ها برای زنان بسته شده و بسیار از زنان از امکان و کار و حضور در زندگی عمومی را از دست دادند. معترضان میگویند این محدودیت ها زندگی میلیون ها زن و دختر افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. آنان از جامعه جهانی میخواهند که حقوق زنان افغانستان را در اولویت قرار دهد و در برابر آنچه سرکوب سیستماتیک زنان میخوانند سکوت نکنند. اشتراک کنندگان این تجمع تاکید میکنند که زنان افغانستان همچنان خواهان حق آموزش، حق کار، حضور برابر در جامعه هستند و نباید از دستور کار جامعه جهانی حذف شود. این تظاهرات در برلین در حال برگزار می شود که طالبان همچنان به محدودیت های خود علیه زنان ادامه می دهند. همچنان نمایندگان طالبان در سفارت افغانستان در برلین حضور دارند، موضوعی که از سوی برخی از معترضان مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنان در همین جا پشت سر من ساعت پیش زمانی که تازه تظاهرات شروع می شد، یکی از کسات در وسط تظاهرات کنندگان یک بوتل از شیشه را شکستند که این اتفاق باعث شد تظاهرات کنندگان در رابطه با سفارت طالبان در برلین نگرانی های خود ابراز کنند و همچنان بگوید که وقت ما در اینجا به نوع امنیت از دست طالبان نداریم، چگونه می تواند زنان افغانستان که در 5 سال گذشته ده‌ها فرمان در برابر آنها صادر شده است امنیت داشته باشند. نصیر ندیم، برلین.
0: طاهر ناصری مدافع حقوق زنان میگه جامعه جهانی آنگونه که لازم بود از زنان افغان حمایت نکرده است.
8: من فکر میکنم که مسئله فقط بی‌تفاوتی نیست، بلکه ترکیب از ملاحظات سیاسی، منافع ژئوپلیتیک و خستگی جامعه جهانی از بحران و مسائل افغانستان است. پس از اینکه دولت جمهوری اسلامی سقوط کرد، ما دیدیم که جامعه جهانی از او روز الا اکنون اینا تلاش کردن که همدردی خود را با مردم افغانستان، مخصوصا با زنان افغانستان، فقط به حد یک بیانیه و محکوم کردن گروه طالبان خلاصه بکنند، که این بیانیه ها اصلا منجر به هیچ تغییر نشد و هیچ گونه تاثیرگذاری خاصی در وضعیت افغانستان، مخصوصا در قبال زنان افغانستان نداشت. بنابراین ما فکر میکنم که اینا در عمل حقوق زنان در افغانستان در اولویت پایین گذاشته، بلکه مسائل مثل نگرانی های امنیتی، مثل مبارزه با تروریسم، مدیریت مهاجرت و روابط منطقه‌ای را در اولویت گذاشته. این مسئله است که بیشتر اینا گروه طالبان که در افغانستان حاکم هستند، بدید این مینگره که اونا چی کارهایی را برای کشورهای منطقه و جهان انجام داده میتونه که دولت که قبلا بود، یا به اصطلاح دولت غیر از این که ما نمیتونیم گروه طالبان دولت بشماریم، قادر به او کار نیست. حالا هر مسائل یا هر خواسته هایی که باشه، اینا ناشی میشه از خواسته های سیاسیشان و همچنان منافع ژئوپلیتیکشان.
0: بینه دوشنانده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. لحن جسورانه ی طالبان پس از توافق مسکو. مولای یعقوب میگوید پاکستان دیگر جرات حمله به افغانستان را نخواهد داشت. مبارزه با دیسازی حزب زنان. زکی احمد کارزار حمایت از آموزش دختران را آغاز کرد. ملاله یوسفزئی میگوید طالبان آینده زنان را نابود کردند. و در ادامه این مجموعه خبری،
9: بر من ای بیتش مهم است که شعار قدیم 21 است: درختی تو گربار دانش بگیرد، به زیراوری چرخ نیلوفری را.
0: حکمت کهن در برابر چالش های معاصر. پژوهشگران در ورجینیا میراث فکری ناصر خسرو را بازخوانی کردند. وزیر امور خارجه تاجیکستان میگوید کشورش به تقویت مشارکت راهبردی با پاکستان متعهد است. سراج الدین مهرالدین گفته دوشنبه و اسلام آباد برای گسترش همکاری ها در بخش های تجارت انرژی و اتصال منطقه‌ای تلاش میکنند و همچنین بر اهمیت اجرای پروژه کاسا 1000 برای تقویت همکاری های اقتصادی منطقه تاکید کرده است.
10: انرژی از مهمترین عرصه‌های همکاری میان تاجیکستان و پاکستان به شمار می‌رود. این همکاری افزون بر تأمین منافع دو کشور می‌تواند به تقویت همکاری منطقه‌ای کمک کند. تاجیکستان و پاکستان با همکاری نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش‌های خود را برای اجرای پروژه منطقه‌ای انتقال برق کاسا 1000 بیش از پیش تقویت خواهند کرد.
0: وزیر جنگ آمریکا میگوید معیارهای واشنگتن در مذاکرات با تهران تغییر نکرده و توافقی باید امنیت آمریکا و جهان را تضمین کند. پیت هگزت در حاشیه نشست امنیتی شانگریلا در سنگاپور افزود که ایران به مواضع آمریکا نزدیکتر شده، اما واشنگتن همچنان گزینه نظامی را روی میز نگه داشته است. هگزت همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز باید برای عبور آزاد کشتیها باز بماند و آمریکا کنترل این مسیر راهبردی را در اختیار دارد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار جزئیات غیررسمی توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن اعلام کرده که تصمیم گیرنده ی اصلی درباره تردد شناورها در تنگه هرمز ایران خواهد بود. در این گزارش آمده که کشتی‌های دارای محموله تهدیدآمیز یا مرتبط با کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. شبکه خبری سی بی اس گزارش داده که حتی در صورت دستیابی به توافق عبور رفتکش‌ها از تنگه هرمز سریعاً به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. بر اساس این گزارش مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی همچنان باید خطر اثرگیری درگیری‌ها را مد نظر داشته باشند. برآورده سی بی اس تجربه دریای سرخ نشان داده که بازگشت کشتی‌ها به مسیرهای پرخطر زمان زیادی می‌برد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که نیروهای این کشور یک کشتی با پرچم گامبیا را که به سوی یکی از بنادر ایران در حرکت بود با شلیک موشک از کار انداختند. سنتکام گفته پیش از این اقدام بیش از 20 بار به خدمه کشتی هشدار داده شده بود که در حال نقص محاصره آمریکا هستند، اما آنان به این هشدارها توجه نکردند. شهر واشنگتن دی سی روز شنبه بار دیگر میزبان صدای ایرانیان بود که برای دفاع از آزادی حقوق بشر و کرامت انسانی به خیابان آمدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعلام کردند که در برابر اعدام، سرکوب، قطع اینترنت و هر گونه همکاری کشورهای غربی با جمهوری اسلامی سکوت نخواهند کرد. گزارش همکارم اردوان روزبی از این تجمع.
11: امروز شنبه 30 می اینجا در بنای یادبود لینکلن، گروه ارنست ایران برگزار کننده به شنبه های اعتراضی این شنبه اینجا بار دیگه فراخوان داد و ایرانیان مقیم منطقه پایتخت آمریکا و ایالت‌های مجاور به این درخواست جواب دادند و اینجا جمع شدند. اینترنت در ایران بعد از 90 روز متصل شد، اما بسیاری بر این باور هستند که باز هم اینترنت به معنای واقعی هنوز در دسترس مردم در ایران قرار نداره. جامعه ایرانی که حالا عزادار عزیزانش در دیماه هستش که هزاران نفر در خیابان‌ها کشته شدند، حالا عزادار اعدام‌های پیاپی هستش که درست در حین مذاکرات مختلفی که دولت امریکا با جمهوری اسلامی میکنه اسم ازشون آورده نمیشه. بالای 100 نفر در همین مدت که در واقع آتش بس بوده در ایران به جوخه اعدام سپرده شدند و همچنین زندانیان سیاسی که هنوز حقی برای حرف زدن و دفاع از خودشون ندارن. ایرانیان مقیم پایتخت آمریکا با همدلی، همزبانی و همچنین برگزاری برنامه‌های مختلف، نام بردن از اسامی کشته شدگان و فرزندان میهن، حتی به زبان انگلیسی تلاش میکنن تا جامعه غیر ایرانی منطقه رو نسبت به چیزی حساس کنن که جامعه جهانی به نظر میرسه در مورد همه چیز اون از تنگه هرمز تا مسائل اقتصادی فکر میکنه، اما نگران جان انسانها در ایران، زیر ساختهای واقعی اون مملکت نیست و اونا تلاش میکنن بگن چه اتفاقی در ایران میفته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه آلمانی والتم زونتا گزارش داده که ایالات متحده قصد دارد روند خروج نیروهای خود را از پایگاه‌های نظامی اروپا را تسریع کند. بر اساس این گزارش، واشنگتن ماه آینده برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره این موضوع با متحدانش در ناتو مطرح خواهد کرد. آمریکا در ماه می اعلام کرده بود که قصد دارد 5000 سرباز را از آلمان خارج کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده که حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای در حال تبدیل شدن به الگوی خطرناک در درگیری‌های نظامی است. رافائل گروسی با اشاره بر حمله بر نیروگاه براکه در امارات گفته آژانس هنوز مدرک کافی برای نسبت دادن به این حمله به جمهوری اسلامی در اختیار ندارد. گروسی همچنین بر ضرورت جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی تاکید کرد. رئیس سازمان جهانی صحت در سفر به جمهوری دموکراتیک کانگو خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی برای مقابله با شیوع ابولا شد. تدروس آدانوم گفته این سازمان تاکنون تنها 1/3 بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است. همزمان سازمان پزشکان بدون مرز هشدار داده که موج کنونی ابولا با سرعت کم سابقه در حال گسترش است. فضانورد چینی پس از نزدیک به 7 ماه حضور در فضا و ثبت طولانی ترین ماموریت سرنشیندار این کشور به زمین بازگشتند. خدمه ماموریت شنجوبستیگک در این مدت چندین آزمایش علمی و راهپیمایی فضایی انجام دادند. چین در تلاش است که تا سال 2030 فضانوردانش را در سطح ماه فرود آورد. جزئیات بیشتر را در گزارش زلمه یشتن ببینیم.
12: ژانگلو، ووفی و ژانگ هونگ ژانگ، سه فضانورد چینی پس از گذراندن 7 ماه در فضا به زمین بازگشتند. با موفقیت و شکستن رکورد طولانی ترین مأموریت فضایی مربوط به مأموریت فضایی شنجو 21 چین.
13: بسیار خوشحال هستم که بار دیگر به زمین و به میهن خود باز می‌گردم. این دومین مأموریت فضایی هم بود. برای اینکه یک نفر بتواند بعد دریای ستارگان سفر کند، فداکاری و از خود گذشتگی یک تیم کامل لازم است.
12: این هم دستاورد آخرین مجموعه از نمونه های علمی که از ایستگاه فضایی به زمین آورده شده. با وزن حدود 41 کیلوگرم مواد علمی و آزمایشگاهی که از 23 آزمایش مختلف در فضا به دست آمده. آزمایش ها شامل علوم زیستی، علوم مواد و تحقیقات احتراق می شوند.
1: در جریان آزمایش وقت دیدیم جنین های ماهی زبرا از تخم بیرون آمدند، به ماهی های کوچک تبدیل شدند و شروع به شنا کردند. بسیار خوش شدیم. همچنین آزمایش ما روی جنین های مصنوعی که از سلول های بنیادی ساخته شده بودند به طور کامل در فضا ثبت شد. این جنین ها در وضعیت بسیار خوب قرار دارند.
12: در آزمایش‌های فضایی تغییرات بدن انسان در فضا، رشد سلول‌ها و حتی رفتار مواد مختلف به دقت بررسی می‌شوند تا دانسته شود که سلول‌ها و مواد در شرایط بی‌وزنی چگونه رفتار می‌کنند و هدف آن ساخت مواد قوی‌تر، بهبود تکنولوژی فضایی و پیشرفت در بخش‌های مختلف علوم و صنعت است. این یافته ها می تواند در آینده به ساخت تجهیزات بیشتر و حتی درمان برخی بیماری ها در زمین کمک کند. این برنامه ها نشان می دهد که فضا فقط محل سفر و رفت آمد نیست، بلکه یک لابراتوار بزرگ برای تحقیق و پیشرفت علمی است. تا زمینه برای مأموریت های طولانی تر مانند سفر به ماه و مریخ و حتی زندگی انسان در فضا فراهم شود. در نتیجه این تلاش ها و آزمایش های فضایی قرار است فضانوردان چینی برای نخستین بار در تاریخ برنامه های فضایی این کشور یک سال کامل را در فضا سپری کنند. زلمه یاشنا.
0: شماری از پژوهشگران و فرهنگیان تعیین نشستی در ویرجینیا از ناصر خسرو بلخی شاعر به حکیم قرن پنجم هجری بزرگداشت کردند. شرکت کنندگان اندیشه های ناصر خسرو بلخی را بازخوانی کردند و از پیوند میراث فکری این متفکر با چالش های امروز افغانستان سخن گفتند. برگزار کنندگان هدف این برنامه را معرفی شخصیت های فرهنگی حوزه فارسی زبان و جامعه آمریکا عنوان کردند. عنایت شهیر گزارش می دهد.
14: هزار سال حکمت و خردورزی. بزرگداشت از حکیمی که هزار سال پس از تولدش اندیشه های او همچنان موضوع بحث و پژوهش است. ناصر خسرو بلخی شاعر قرن پنجم هجری که به نگاه انتقادیش به قدرت، جهل و بی‌عدالتی شهرت دارد. بیش از هزار سال از تولد حکیم ناصر خسرو بلخی می‌گذرد. شاعر و متفکری که بسیاری او را یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اندیشه انتقادی در تاریخ خراسان و افغانستان امروز می‌دانند. اکنون در شرایطی که افغانستان با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، شماری از پژوهشگران و اندیشمندان در خانه مولانا گرد هم آمدند تا میراث فکری این متفکر بزرگ را بازخوانی و نسبت آن را با مسائل امروز افغانستان بررسی کنند.
15: مدام می‌پرسه چه چیزی یک جامعه را منظم و آباد می‌کنه؟
14: یکی از محورهای این نشست بررسی پیوند اندیشه‌های ناصر خسرو با چالش‌های معاصر افغانستان است.
16: هزار سال از ولادت حکیم ناصر خسرو است که به بهانه از این ما هم تجلیل میکنیم، هم فکر نقادانه او را بازخوانی میکنیم و هم حکیم را به جامعه آمریکایی و غربی معرفی میکنیم. من فکر میکنم که اگر ما اندیشمندان و بزرگان خود ما را مطالعه کنیم و بازخوانی بکنیم، یک چراغ هدایتی برای ما میشه و از اندیشه های دوگم و افراطی‌گری دور میشیم.
17: سلام کن زمنه باد مر خراسان را.
14: سخنرانان میگویند بسیاری از دغدغه هایی که این متفکر هزار سال پیش مطرح می کرد، از جمله اهمیت خردورزی، عدالت و آگاهی عمومی، هنوز برای جامعه افغانستان موضوعیت دارد.
15: اون عظمت یک تمدن رو در ثروت یا قدرت نظامی نمی بینه، در مدرسه، در علم، در مراکز علمی می بینه. این نگاه برای جهان امروز بسیار معنا داره، برای جهانی که ثروت و قدرت نظامی رو اصل میدونه.
14: برای بسیاری از شرکت کنندگان، بازخوانی ناصر خسرو تنها مرور گذشته نیست، بلکه تلاشی است برای یافتن پاسخ به پرسش های امروز.
16: قبول مذهب اسماعیلیه،
14: پرسش های درباره نقش دانش، آزادی اندیشه و مسئولیت روشنفکران در جامعه، موضوعاتی که به باور آنان هنوز هم در منطقه اهمیت ویژه دارد. برگزار کنندگان نشست میگویند بازخوانی میراث او میتواند فرصتی باشد برای تعامل دوباره بر چالش هایی که افغانستان امروز با آن روبرو است، چالش هایی که به باور آنان بدون آگاهی و اندیشه انتقادی راه حل پایداری برای آنها یافت نخواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها با تحلیل آنها به وبسایت ما به نشانی afghanistan.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان
0: انترنشنال.
18: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
19: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
20: یک دقیقه خبر.
21: وزیر جنگ آمریکا میگوید بیش از حد کافی سلاح ذخیره کردیم. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست در سنگاپور گفته است هر توافق با ایران توافق خوبی خواهد بود. او اضافه کرده است ایالات متحده آمریکا بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده و بیش از حد قادر به سرگیری جنگ با ایران است. هگست که در اجلاس دفاعی برتر آسیا سخن میگفت تاکید کرده است توانایی های ما برای سرگیری جنگ در صورت لزوم این است که ما بیش از حد قادر هستیم. ذخایر ما بیش از حد مناسب برای این کار هستند. چه در آنجا و چی در سراسر جهان و دلیل نهایی تعامل ما بین مهمات نفیس و فراوانتر. مقامات ارشد آمریکایی در ماه‌های اخیر بارها بر آمادگی های کامل نیروهای مسلح خود برای هر سناریوی احتمالی در منطقه خاورمیانه تاکید کرده است.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام، شما ساعت 11 صبح کابل با 7:30 بامداد اینجا در لندن است. بخلاص خبرها خوش آمدید. سبیرا مجاهد سخنگوی طالبان سخنان محمد یعقوب مجاهد درباره ماهیت غیر تهاجمی توافقنامه نظامی با روسیه را بازنشر کرده است. از طرف حبیب الرحمن حکمتیار پسر رهبر حزب اسلامی در واکنش به این توافق عملی شدن آن را دور از امکان دانسته است. حکمتیار میگوید آمریکا در پی نابودی سلاح‌های باقی‌مانده خود در افغانستان است و بعید به نظر می‌رسد اجازه دسترسی طالبان به تجهیزات پیشرفته را بدهد. یک شرکت داروسازی روسی اعلام کرده که بر بنیاد توافق با وزارت صحت طالبان صادرات دارو به افغانستان را آغاز میکند. به گفته شرکت فارماسنتز نخستین محموله دارویی طی 2 ماه آینده به افغانستان ارسال خواهد شد. هنوز جزئیاتی درباره نوع دارویی‌های صادراتی منتشر نشده است. این تصمیم در حال اعلام می‌شود که بازار دارویی افغانستان در ماه‌های اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده است. زکی احمد کوهنورد تاریخ‌ساز افغانستان کارزار بزرگی را برای حمایت مالی از آموزش زنان و دختران افغان آغاز کرده است. زکی احمد میگوید هدف این کارزار باستاب صدای اعتراض و حق‌خواهی میلیون‌ها زن محروم از آموزش و آزادی است. این کوهنورد 31 ساله از مردم خواست تا با کمک مالی از این کارزار و حق آموزش زنان و دختران افغان پشتیبانی کنند. در این حال گروهی از زنان با حضور در راهپیمایی سالانه شال سرخ در شهر اوتاوای کانادا با زنان افغانستان اعلام همبستگی کردند. آنها تاکید کردند که زنان افغانستان را فراموش نمی‌کنند و مشترکاً علیه آپارتاید جنسیتی مبارزه خواهند کرد. وزیر جنگ آمریکا میگوید معیارهای واشنگتن در مذاکرات با تهران تغییر نکرده و توافق باید امنیت آمریکا و جهان را تضمین کند. پیت هگست در حاشیه نشست امنیتی شانگری‌لا در سنگاپور افزوده که ایران به موازی آمریکا نزدیکتر شده، اما واشنگتن همچنان گزینه نظامی را روی میز نگه داشته است. هگست همچنین تأکید کرده که تنگه هرمز باید برای عبور آزاد کشتیها باز بماند و آمریکا کنترل این مسیر راهبردی را در اختیار دارد. در پایان این بخش خبری هم یادآور میشیم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@afntl.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنان میتوانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 00044736000 و ما ارسال کنید. افغانستان اینترنشنال هم باره قدردان از امرایتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقت بخیر.

0: بیننده افغانستان تن شهر سه ساعت 12 چارج برات کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین
1: د افغانستان پر هر برخه باندې بمبار ورکړای شي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړای شي.
0: روحیه گرفتن طالبان پس از توافق با مسکو، ملا یعقوب میگوید پاکستان دیگر جرأت حمله به افغانستان را نخواهد داشت. تلاش برای حل بحران کمبود دارو، طالبان با یک شرکت روسی برای واردات توافق کرد. و رقابت بر سر تنگه هرمز، امریکا میگوید کنترل این مسیر را در اختیار دارد، ایران خود را تصمیم گیرنده اصلی خواهد. سلام و چاشت شما بخیر، من زکریا نایبی میزبانتان هستم و خبرها را از باز شدن صفحه جدیدی در روابط میان طالبان با روسیه آغاز میکنیم. وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در فرودگاه کابل گفته که تلاش میکند پاکستان در آینده جرأت حمله به خاک افغانستان را نداشته باشد. محمد یعقوب مجاهد در مورد توافقنامه جدید با مسکو گفته که کارهای عملی آن در روزهای آینده آغاز خواهد شد. او تأکید کرده که این توافقنامه جنبه دفاعی و امنیتی ندارد و تهدید برای هیچ کشور محسوب نمی‌شود. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
2: اتکای طالبان به روسیه. وزیر دفاع طالبان بلافاصله پس از بازگشت از مسکو میگوید تلاش میکنند پاکستان در آینده جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
1: که تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی سو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی سي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی سي.
2: این اظهارات به دنبال امضای توافق همکاری های نظامی فنی با روسیه مطرح می شود. وزیر دفاع طالبان و دبیر شورای امنیت ملی روسیه توافق را هفته گذشته امضا کردند. محتوای آن اما مخفی نگه داشته شده. با این حال یعقوب مجاهد در مسکو به تقویت دفاع هوایی طالبان تاکید کرد و اکنون پیام به پاکستان. گمان زنی ها در مورد توافق طالبان و مسکو را شدت بخشیده.
3: من مطمئن هستم که خب اینه ایتورم نخواد بود که صرفا مسائل تخنیکی و پرزجات و ایگپای تیارات یا بعض وسایط دیگه زمینی باشه. من فکر میکنم خب این از او بیشتر است.
2: توافق روسیه و طالبان اروپایی ها و آمریکایی ها را نیز نگران ساخته. اروپایی ها نگران استفاده از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین و آمریکایی ها نگران گسترش نفوذ مسکو در منطقه اند. طالبان اما در پاسخ به نگرانی ها تاکید دارند که این توافق دفاعی امنیتی نیست و نباید سبب نگرانی کشورها شود. یعقوب مجاهد این سند را برای تامین امنیت منطقه مؤثر خواند و گفت می توانند چنین توافقات را با آمریکا نیز امضا کنند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: غوث جان باز دیپلمات پیشین میگوید که سیستم های پیشرفته دفاعی هوایی نیازمند آموزش تخصصی و همکاری نظامی هستند. او افزود اگر توافق شده باشد احتمال دارد طالبان در آینده پای مشاور نظامی روسی را به افغانستان باز کنند.
4: بدون شک که برای تامین مثلا تسلیحات ثقیل، خب بدون شک که متخصصین کار است، مشاورین کار است و حضور فیزیکی از او در اراضی افغانستان کار است، مربی ها کار است. من نمی فهم چقدر ما مربی نظامی داریم، درش ما یک کتله عظیم از دانش آموختای نظامی افغانی در اتحاد شوروی سابق و فدراسیون روسیه داریم، لیکن اکثر از او همراه حاکمیت دفکتو کار نمی کنند یا زیر فشار هستن، زیر تهدید هستن. به ترتیب طالبان خوار از خود رانده، چون یک حکومت مستبد ایجاد کرد. لیکن دیده شده که باز هم میگم که تا کدام حد فدراسیون روسیه پیش میره.
0: در خبر دیگر، یک شرکت داروسازی روسی اعلام کرده که بر بنیاد توافق با وزارت صحت طالبان صادرات دارو به افغانستان را آغاز می کند و گفته شرکت فارماسینت نخستین محموله های دارویی طی 2 ماه آینده به افغانستان ارسال خواهد شد. هنوز جزئیات درباره نوع داروهای صادراتی منتشر نشده. این تصمیم در حال اعلام می شود که بازار داروی افغانستان در ماه‌های اخیر با چالش های جدی روبرو بوده است. همزمان با این یونیسف اعلام کرده که بنیاد بیل گیتس به حمایت از کارزار واکسیناسیون و محو فلج اطفال در افغانستان ادامه می‌دهد. مسئول این سازمان در افغانستان گفته مقام‌های این بنیاد تا دیدار بر مشارکت خود در برنامه‌های واکسیناسیون و خدمات صحی تاکید کردند. این در حالی است که کمک‌های صحی بین‌المللی در برخی مناطق به دست نیازمندان نمی‌رسد. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که در شماری از کلینیک‌ها داروهایی که از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان داده شده به بیماران فروخته می‌شود. سمیع ولی‌زاده گزارش دارد.
5: داروهای رایگان اما با قیمت، روایت تازه از بحران صحی افغانستان. گزارش ها از برخی مناطق افغانستان نشان می دهد که حتی بخشی از کمک های صحی بین المللی نیز به دست نیازمندان نمی رسد. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند برخی داروهای اهدایی فروخته می شوند. به گفته این منابع، این داروها از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارسال شده اند.
6: در دوایی که در یک مرکز سی است در طرف WHO داده میشه نشه، او مجبور است که به شفاخانه بره یا تداوی بالاتر از یک مرکز سی است. از این هم سبب از این میشه که مادر که با این مشکلات سی رو بروشه، مثلا فقر و ناتوانی مالی، سبب میشه که افراد نتوانه از خدمات سی درست استفاده کنه.
5: افغانستان با بحران گسترده سی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های درمانی وابسته اند. فروش داروهای اهدایی می تواند جان بیماران نیازمند را تهدید کند. با این حال چالش های نظام صحی افغانستان تنها به این مشکل محدود نمی شود. کمبود مراکز درمانی، کمبود دارو، نبود دکتر متخصص و کمبود تجهیزات معیاری صحی از مشکلاتی هستند که میلیون ها شهروند افغانستان را برای دسترسی به ابتدایی ترین خدمات درمانی با دشواری روبرو کرده است.
7: نمیتونیم در روستاها، یعنی در قریه‌جات کمی دورتر از خانه ما باشه، نمیتونیم به تنهایی بریم و اونجا اگر مریض باشه مریض هم معاینه کنیم.
5: در برخی ولسوالی ها مردم برای دسترسی به خدمات صحی ناچار اند مسیرهای طولانی را طی کنند. در برخی موارد حتی گزارش شده که بیماران پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند. سازمان ملل درباره تشدید و تداوم بحران صحی در افغانستان هشدار داده است. اوچو دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اعلام کرده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک نیاز دارند.
0: وزیر امور خارجه تاجیکستان میگوید که کشورش به تقویت مشارکت راهبردی با پاکستان متحد است. سراج‌الدین مهرالدین گفته دوشنبه و اسلام‌آباد برای گسترش همکاری‌ها در بخش‌های تجارت، انرژی و اتصال منطقه‌ای تلاش می‌کنند. او همچنین بر اهمیت اجرای پروژه کاسا 1000 برای تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه تاکید کرده است.
8: انرژی از مهمترین عرصه‌های همکاری میان تاجیکستان و پاکستان به شمار می‌رود. این همکاری افزون بر تأمین منافع دو کشور می‌تواند به تقویت همکاری منطقه‌ای کمک کند. تاجیکستان و پاکستان با همکاری نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش‌های خود را برای اجرای پروژه منطقه‌ای انتقال برق کاسا 1000 بیش از پیش تقویت خواهند کرد.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. وزیر عدلیه طالبان رئیس اداره وکلای مدافع وزارت را برکنار کرده است. جان محمد طلحه متهم است که پرسش‌های آزمون صدور جواز وکالت را پیش از برگزاری در اختیار برخی داوطلبان قرار داده بود. طلحه حدود 5 ماه پیش با تایید ملا حسن آخوند رئیس وزرای طالبان و عنوان رئیس اداره وکلای مدافع منصوب شد. شلیک‌های هوایی گردشگران در نورستان جان یک مرد را گرفت. منابع محلی میگن که این مرد در مرکز ولایت نورستان هنگام کار در خانه‌اش بر اثر اصابت گلوله کشته شد. باشندگان محل طالبان را به بی‌توجهی در جلوگیری از چنین رویدادهایی متهم کرده و خواستار ممنوعیت ورود افراد مسلح به این منطقه شدند. رئیس شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که میلیون ها مهاجر افغان در ایران با بحران انسانی و کمبود کمک های بشردوستانه روبرو هستند و گفته یان اگلند نزدیک به 3.2 میلیون نفر از جمله پناهجویان افغان در پی جنگ میان امریکا و ایران آورده شدند. و افزوده بسیاری از مهاجران افغان در این درگیری ها خانه، شغل و منابع درآمد خود را از دست دادند. زکیه احمد، کوهنورد تاریخ‌ساز افغانستان، کارزار بزرگ را برای حمایت مالی از آموزش زنان و دختران افغان آغاز کرده. زکیه احمد میگوید که هدف این کارزار بازتاب صدای اعتراض و حق خواهی میلیون ها زن محروم از آموزش و آزادی است. این کوهنورد 31 ساله از مردم خواسته تا با کمک مالی از این کارزار و حق آموزش زنان و دختران افغان پشتیبانی کنند. در همین حال ملاله یوسفزئی از سکوت رهبران جهان در قبال وضعیت زنان افغانستان انتقاد کرده و خواستار پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق زنان شد. برنده جایزه صلح نوبل تاکید کرده که با بازگشت طالبان به قدرت آینده زنان و دختران افغان نابود شده است. او افزوده که محدودیت های طالبان علیه زنان را نمیتوان با عنوان مسائل فرهنگی یا داخلی توجیه کرد. گروهی از زنان با حضور در راهپیمایی سالانه شال سرخ در شهر اتاوای کانادا با زنان افغانستان اعلام همبستگی کردند. آنان تاکید کردند که زنان افغانستان را فراموش نمی کنند و مشترکاً علیه آپارتاید جنسیتی مبارزه خواهند کرد. گروهی از فعالان مدنی روز گذشته در برلین گرده هم آمدند و علیه سیاست های زن ستیزانه طالبان اعتراض کردند. در این گرده همایی خودجوش هنرمندان جهان و فعالان فرهنگی به سخنرانی و اجرای برنامه های اعتراضی پرداختند.
9: حقوق زن حقوق بشر است. تعامل با طالبان ضدیت از با انسان. مذاکره محکوم است. وطن حمام خون است.
0: در این گرد همایی اعتراضی یک جوان هنرمند ساکن آلمان آهنگ‌های در قالب رپ اعتراضی اجرا کرد.
10: بگو چی را نداشتیم نذاشتیم یکی نخواستیم اگه اونه مداشتیم دیگه قمی نداشتیم اگه اونه مداشتیم دیگه شکی نبود سدی نبود مرزی نبود و بین قومی ها فرقی نبود جنگی نبود فقری نبود

0: شما افغانستان تان شل را میبینید، نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخطها.
1: افغانستان پر هر برخه باندې بمبار ور کړای شي، نو موږ په دې هڅه کې یو ترڅو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړای شي.
0: روحیه گرفتن طالبان پس از توافق با مسکو. ملا یعقوب میگوید پاکستان دیگر جرأت حمله به افغانستان را نخواهد داشت. تلاش برای حل بحران کمبود دارو، طالبان با یک شرکت روسی برای واردات توافق کرد. و در ادامه این مجموعه خبری،
2: برمن ای بیتش مهم است که شعار قرن 21 است: درختی تو گربار دانش بگیرد، بزه راوری چرخ نیلوفری را.
0: گزارشی خواهیم داشت از بازخوانی اندیشه حکیم ناصر خسرو در ویرجینیا. و اما موضوع آتش بس میان امریکا و ایران. وزیر جنگ امریکا میگه معیارهای واشنگتن در مذاکرات با تهران تغییر نکرده و هر توافق باید امنیت امریکا و جهان را تضمین کند. پیت هگز در حاشیه نشست امنیتی شانگریلا در سنگاپور افزوده که ایران به موازی امریکا نزدیکتر شده، اما واشنگتن همچنان گزینه نظامی را روی میز نگه داشته است. هگز همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز باید برای عبور آزاد کشتی‌ها باز بماند. او گفته امریکا کنترل این مسیر راهبردی را در اختیار دارد. در سوی دیگر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار جزئیات غیر رسمی توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن را اعلام کرده که تصمیم گیرنده اصلی درباره تردد شناورها در تنگه هرمز ایران خواهد بود. در این گزارش آمده که کشتی های دارای محموله تهدیدآمیز یا مرتبط با کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرده که بامداد یکشنبه یک فروند پهپاد MQ-1 امریکا را بر فراز آبهای سرزمینی ایران سرنگون کرده. سپاه پاسداران از این ادعا تصاویر و مستندات دیگر ارائه نکرده. ایالات متحده نیز تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که مذاکرات میان ایران و امریکا به صورت مزمن در حال پیشرفت است و دستیابی به توافق بیش از هر زمان دیگر نزدیک شده. با گفته فیدان، انسداد تنگه هرمز پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت انرژی، امنیت غذایی و افزایش قیمت‌ها در جهان دارد. نرگس هورخش همکار ما را در استانبول با خود داریم. نرگس، در هاکان فیدان چی گفته؟ تازه‌ها در مورد مذاکرات ایران چی هست؟
3: وزیر خارجه ترکیه در یک مصاحبه ویژه‌ای که با یک روزنامه ژاپنی انجام داده به نام نایکیا آسیا در مورد تحولات در خاورمیانه صحبت کرده و از این خبر داده که روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن در حساس‌ترین مرحله خودش قرار گرفته و در حال حاضر نشانه‌هایی که او می‌بینه این است که این مذاکرات در یعنی توافق در نزدیکترین شکل ممکنش بین دو طرف وجود داره و تاکید کرده که هر دو طرف، هم جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده آمریکا، دیدگاه مثبتی نسبت به مذاکرات دارند و روندی را که در پیش گرفتن در چند هفته گذشته به سمت مثبتی در حال حرکت است و در حال حاضر محور مذاکرات بین دو طرف تنگه هرمز است و دو طرف دارند در مورد چگونگی باز شدن تنگه هرمز در گام نخست در واقع بحث و بررسی های خودشان را انجام میتن. به نظر او اول یک آتش بس تمدید خواهد شد و پس از آن یک توافق ابتدایی بین دو طرف شکل خواهد گرفت که در گام نخست تنگه هرمز باز شود، به این دلیل که هم به باور آقای هاکان فیدان تهران و هم واشنگتن و دیگر کشورهای منطقه و جهان از بسته ماندن تنگه هرمز به شدت آسیب مالی و اقتصادی دیدن و بسته ماندن این تنگه باعث در واقع قیمت افزایش کالاها در بخش انرژی، مواد خوراکی و بسیاری از بخش‌های دیگر شده. بنابر این اتفاق خواهد افتاد و ترکیه هم اعلام کرده که آماده هر گونه همکاری با طرف‌های دخیل از جمله میانجیگر این مذاکرات پاکستان برای رسیدن به یک توافق هر چه سریع‌تر در این زمینه خواهد بود.
0: تشکر میکنم از همکارم نرگس خود در استانبول. ایرانیان روز شنبه بار دیگر برای دفاع از آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی به خیابان‌ها آمدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعلام کردند که در برابر اعدام، سرکوب، قطع اینترنت و هر گونه همکاری کشورهای غربی با جمهوری اسلامی سکوت نخواهند کرد. اردوان روزبه از این تجمع گزارش می‌دهد.
4: امروز شنبه 30 می اینجا در بنای یادبود لینکلن، گروه ارنست ایران برگزار کننده شنبه‌های اعتراضی، این شنبه اینجا بار دیگه فراخوان داد و ایرانیان مقیم منطقه پایتخت آمریکا و ایالت‌های مجاور به این درخواست جواب دادند و اینجا جمع شدند. اینترنت در ایران بعد از 90 روز متصل شد، اما بسیاری بر این باور هستند که باز هم اینترنت به معنای واقعی هنوز در دسترس مردم در ایران قرار نداره. جامعه ایرانی که حالا عزادار عزیزانش در دیماه هستش که هزاران نفر در خیابان‌ها کشته شدند، حالا عزادار اعدام‌های پیاپی هستش که درست در حین مذاکرات مختلفی که دولت امریکا با جمهوری اسلامی میکنه اسم ازشون آورده نمیشه. بالای 100 نفر در همین مدت که در واقع آتش بس بوده در ایران به جوخه اعدام سپرده شدند و همچنین زندانیان سیاسی که هنوز حقی برای حرف زدن و دفاع از خودشون ندارن. ایرانیان مقیم پایتخت آمریکا با همدلی، همزبانی و همچنین برگزاری برنامه‌های مختلف، نام بردن از اسامی کشته شدگان و فرزندان میهن، حتی به زبان انگلیسی تلاش میکنن تا جامعه غیر ایرانی منطقه رو نسبت به چیزی حساس کنن که جامعه جهانی به نظر میرسه در مورد همه چیز اون از تنگه هرمز تا مسائل اقتصادی فکر میکنه، اما نگران جان انسان‌ها در ایران، زیر ساخت‌های واقعی اون مملکت نیست و اونا تلاش میکنن بگن چه اتفاقی در ایران میفته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه آلمانی ویلت همزون تنگ گزارش داده که ایالات متحده قصد دارد روند خروج نیروهای خود از پایگاه‌های نظامی اروپا را تسریع کند. بر اساس این گزارش، واشنگتن ماه آینده برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره این موضوع با متحدانش در ناتو مطرح خواهد کرد. آمریکا در ماه می اعلام کرد که قصد دارد 5000 سرباز خود را از آلمان خارج کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده که حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای در حال تبدیل شدن به الگوی خطرناک در درگیری‌های نظامی است. رافائل گروسی با اشاره به حمله بر نیروگاه براکه در امارات گفت که آژانس هنوز مدرک کافی برای نسبت دادن این حمله به جمهوری اسلامی در اختیار ندارد. گروسی همچنین بر ضرورت جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی تاکید کرد. رئیس سازمان جهانی صحت در سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی برای مقابله با شیوع ایبولا شد. تدروس گبریسوس گفته که این سازمان تا کنون تنها 1/3 بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده. همزمان سازمان پزشکان بدون مرز هشدار داده که موج کنونی ایبولا با سرعت کم سابقه ای در حال گسترش است. شماری از پژوهشگران و فرهنگیان در نشست در ویرجینیا از ناصر خسرو بلخی، شاعر و حکیم قرن 5 هجری بزرگداشت کردند. شرکت کنندگان در این نشست اندیشه های ناصر خسرو بلخی را بازخوانی کردند و از پیوند میراث فکری این متفکر بزرگ با چالش های امروز افغانستان سخن گفتند. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
5: درختی تو گربار
6: هزار سال حکمت و خردورزی بزرگ داشت از حکیمی که هزار سال پس از تولدش اندیشه های او همچنان موضوع بحث و پژوهش است. ناصر خسرو بلخی، شاعر قرن 5 هجری که به نگاه انتقادیش به قدرت، جهل و بی‌عدالتی شهرت دارد. بیش از هزار سال از تولد حکیم ناصر خسرو بلخی می‌گذرد. شاعر و متفکری که بسیاری او را یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اندیشه انتقادی در تاریخ خراسان و افغانستان امروز می‌دانند. اکنون در شرایطی که افغانستان با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، شماری از پژوهشگران و اندیشمندان در خانه مولانا گرد هم آمدند تا میراث فکری این متفکر بزرگ را بازخوانی و نسبت آن را با مسائل امروز افغانستان بررسی کنند.
7: مدام می‌پرسه چه چیزی یک جامعه را منظم و آباد می‌کنه.
6: یکی از محورهای نشست بررسی پیوند اندیشه های ناصر خسرو با چالش های معاصر افغانستان است.
8: هزار سال از ولادت حکیم ناصر خسرو است که به بهانه ای از ما هم تجلیل میکنیم، هم فکر نقادانه او را بازخوانی میکنیم و هم حکیم را به جامعه آمریکایی و غربی معرفی میکنیم. من فکر میکنم که اگر ما اندیشمندان و بزرگان خود ما را مطالعه کنیم و بازخوانی بکنیم، یک چراغ هدایتی برای ما میشه و از اندیشه های دوگم و افراطی‌گری دور میشیم.
9: سلام کن زمره باد مر خراسان را.
6: سخنرانان میگویند بسیاری از دغدغه هایی که این متفکر هزار سال پیش مطرح می کرد، از جمله اهمیت خردورزی، عدالت و آگاهی عمومی، هنوز برای جامعه افغانستان موضوعیت دارد.
7: اون عظمت یک تمدن رو در ثروت یا قدرت نظامی نمی بینه، در مدرسه، در علم، در مراکز علمی می بینه. این نگاه برای جهان امروز بسیار معنا داره، برای جهانی که ثروت و قدرت نظامی رو اصل میدونه.
6: برای بسیاری از شرکت کنندگان، بازخوانی ناصر خسرو تنها مرور گذشته نیست، بلکه تلاشی است برای یافتن پاسخ به پرسش های امروز.
5: قبول مذهب اسماعیلیه،
6: پرسش های درباره نقش دانش، آزادی اندیشه و مسئولیت روشنفکران در جامعه، موضوعاتی که به باور آنان هنوز هم در منطقه اهمیت ویژه دارد. برگزار کنندگان نشست میگویند بازخوانی میراث او میتواند فرصتی باشد برای تعامل دوباره بر چالش هایی که افغانستان امروز با آن روبرو است، چالش هایی که به باور آنان بدون آگاهی و اندیشه انتقادی راه حل پایداری برای آنها یافت نخواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: اما در دنیای فوتبال، تیم فوتبال پاریس سن ژرمن با پیروزی مقابل تیم آرسنال در ضربات پنالتی برای دومین سال پیاپی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. در دیدار فینال که دیشب در بوداپست برگزار شد، کای هاوردز آرسنال را با یک گل پیش انداخت، اما عثمان دمبله در نیمه دوم از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند. دیدار پس از 120 دقیقه با نتیجه 1-1 به پایان رسید و در ضربات پنالتی پاریسی ها به پیروزی رسیدند. در همین حال جشن قهرمانی طرفداران پی اس جی در برخی نقاط پاریس با نارامی و درگیری همراه شد. پلیس فرانسه اعلام کرد که بیش از 320 نفر در جریان تجمع‌های خیابانی بازداشت شده و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن برخی گروه ها از گاز اشکاور استفاده کرده. درگیری‌ها بیشتر در اطراف خیابان شانزلیزه و برخی مناطق مرکزی پاریس رخ داده. در همین راستا برج ایفل شنبه شب به مناسبت دومین قهرمانی پیاپی تیم پاریسی با رنگ‌های پیراهن پاریس سن ژرمن نورپردازی شد. همزمان هزاران هوادار در نقاط مختلف این شهر به خیابان‌ها آمدند.

Başla.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: میاگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که میرزا کتوازی خانه پیشنه مجلس نمایندگان افغانستان در میدان هوایی واشنگتن دی سی بازداشت شده است و گفته این منابع میرزا کتوازی به دلیل سفر به افغانستان با گرین کارت آمریکا بازداشت شده است. منابع نزدیک به میرزا کتوازی روز شنبه 9 جوزا گفتند که همسر این مقام پیشین نیز در این سفر با او بود، اما نیروهای امنیتی به همسر آقای کتوازی اجازه دادن میدان هوایی دالاس واشنگتن دی سی را ترک کند. منابع میگن که همزمان با میرزا کتوازی شماره دیگر از مهاجران افغان نیز با دلیل سفر به افغانستان با گرین کارت ایالات متحده آمریکا بازداشت شده است. بر بنیاد گزارش ها دو روز از بازداشت این مقام پسین و تاجر افغان در آمریکا میگذرد، اما تاکنون نهادهای امنیتی آمریکا و مسئولین این کشور درباره بازداشت او ابراز نظر نکردند.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه پاکستان میگوید اسحاق دار وزیر خارجه این کشور در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده است. این دیدار روز جمعه 8 جوزا در واشنگتن برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه نوشته است که دو طرف درباره روابط پاکستان آمریکا، همکاری اقتصادی و بازرگانی، همکاری فرهنگی، مبارزه با تروریسم و امنیت گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه اسحاق دار و مارکو روبیو از روند مثبت روابط دو کشور در یک سال گذشته استقبال کردند و بر گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف تاکید کردند. در سوی دیگر مقام های طالبان به نیویورک تایمز گفتند که شماری از افغان ها به طالبان پاکستانی مسئول حملات مرگبار در پاکستان پیوستند. بیشتر نیز ارتش پاکستان اعلام کرده بود که شماره فزاینده ای از افغان ها در حملات تحریک طالبان پاکستان علیه نیروهای امنیتی این کشور مشارکت دارند. این روزنامه روز پنجشنبه در گزارش مفصل از تداوم درگیری های شدید مرزی میان پاکستان و طالبان خبر داده نوشته است که با وجود تلاش های میانجیگرانه چین هیچ نشانه ای از کاهش تنش میان دو طرف دیدن نمی شود. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه این نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای قندیل عباس استاد دانشگاه از پاکستان است. جناب آقای عباس، با آنکه طالبان افغانستان همواره از حضور و حمایت و پیوستن به تی تی پی پاکستان در واقع رد میکنن این دداره، آنها گزارش های وجود داره که طالبان افغانستان به این مسئله تایید کردن و شمار از مقاماتشون به نیویورک تایمز گفتن که افغان ها در واقع سهم دارن در حملات مرگبار در پاکستان، چگونه تحلیل میکنین؟ برداشت شما از این تناقض و پارادوکس طالبان چی است؟
2: بسیار متشکرم. عرض کنم که پاکستان در 5 سال گذشته تاکیدش بر این بوده که تروریسم در پاکستان به دلیل همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و افغانستان بوده است و در این زمینه طالبان همواره این پاسخ رو میدادن که این یک مشکل داخلی پاکستان است، در حالی که سلاحی که برای اقدامات تروریستی در پاکستان استفاده می شود از افغانستان وارد می شود و همچنین در کنار جنگجویان پاکستانی ما شاهد حضور شبه نظامیان افغان هم هستیم و در بسیاری از موارد شبه نظامیان افغانستان در کنار تی تی پی دستگیر هم شدن یا در اقدامات انتحاری جان خود از دست دادن و این شواهد رو پاکستان نه فقط اینکه با رهبران افغانستان در میان گذاشته بلکه با نخبگان بین المللی و کشورهای جهانی هم پاکستان این شواهد رو مشترک ساخته و بر همین اساس تاکید پاکستان همواره بر این بوده و طالبان این رو در نشستای خصوصی همواره میپذیرفتن و انکار نمیکردن ولی حاضر نبودن تا به طور علنی این اقدام رو بپذیرن، ولی اکنون اگر اینا پذیرفتن به نظر بنده این چیز تازه ای نیست و در 5 سال گذشته ما شاهد افزایش همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و جنگجویان طالبان بوده ایم.
1: آقای دکتر، وقتی این مسئله تایید میشه پیامدهای هم داره، فکر میکنید که پیامد امنیتی از این و تهدید امنیتی از این برای اسلام آباد چی خواهد بود؟ اینکه طالبان افغانستانی در حملات مرگبار در پاکستان سهم دارند و پیوستند و اینا، هر از گاهی ما از طرف دولت مردان پاکستان هم میشنویم که طالبان افغانستان با همدستی دهلی جدید در نامنی پاکستان نقش دارند.
2: ببینید، در 4 تا 5 سال گذشته ما شاهد تلاش های پاکستان به صورت مسالمت آمیز بودیم تا رژیم طالبان رو تلاش کردن کانه بسازن تا این زمینه رو برای پایان دادن همکاری میان جنگجویان افغان و شبه نظامیان پاکستانی رو فراهم بسازن، ولی وقتی این حاصل نشد و حتی پاکستان از طریق تلاش های دیپلماتیک کشورهای قطر، ترکیه و عربستان و اکنون چین تلاش کرده تا از طریق مسالمت آمیز این زمینه فراهم بشه، ولی با توجه به اینکه طالبان طالبان در این زمینه هیچ همکاری به عمل نیاوردن، نهایتا پاکستان مجبور شد تا از عملیات نظامی استفاده بکنه و در یکی دو سال اخیر ما شاهد درگیری های نظامی بین رژیم طالبان و پاکستان بودیم که اکنون پاکستان به این عقیده است که تا زمانی که یک تعهد کتبی از سوی طالبان داده نشد مبنی بر پایان دادن همکاری میان شبه نظامیان پاکستانی و افغان، پاکستانی را نمیپذیره، و به خصوص اینکه از طریق سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان گزارش هایی تدوین شده مبنی بر اینکه یک همکاری بسیار تنگاتنگی میان نیروهای اطلاعاتی هند و رژیم طالبان به وجود اومده، و به خاطر همین فعالیت‌های تی تی پی و جدای طالبان بلوچ در خاک پاکستان در بسیاری از مناطق افزایش پیدا کرده، و در این زمینه به نظر من پاکستان ممکن است در آینده نزدیک عملیات نظامی گسترده تری رو انجام بده.
3: وقتی پاکستان میخواد یک عملیات نظامی گسترده تری رو انجام بده، آنچه که به نام غصب الحق یاد میشه، آقای شریف هم این مسئله رو یاد میکنه، از سوی دیگر ما میبینیم که طالبان افغان هم در پی تقویت توانایی های نظامی شان است. همین دیروز آقای ملا یعقوب به مسکو رفت و تفاهمنامه امنیتی را با همتایان روسی خود امضا کرد. حالا اگر طالبان افغان تقویت شود، باز هم میپرسم پیامد از این بر اسلام آباد چی خواهد بود؟
2: پیماننامه امنیتی با روسیه به هیچ عنوان به نفع طالبان، رژیم طالبان نیست. به نظر من عمدتاً در این پیماننامه امنیتی این موضوع مطرح شده که جنگجویان رژیم طالبان خواستار این بودند که ما در برابر پول حاضریم علیه اوکراین هم بجنگیم، و در این زمینه روسیه هم نیاز داره در مورد اینکه جنگجویان طالبان بیان از طرف روسیه علیه اوکراین بجنگن، چون نه از یک سو پول نیاز دارن و از سوی دیگه روابط خوب میخوان با مسکو داشته باشن. اگر این امر صورت بگیره، به نظر من ممکن است امریکا و کشورهای غربی بیش از پیش دخالت در افغانستان رو هم آغاز بکنن که موجب نگرانی روسی هم هست.
3: آقای عباس، ضمن مسائل تنش ها و جنگ ها و همچنان برخورد های نظامی و تنش های دیپلماتیک، ما شاهد در واقع میزبانی چین در گفتگوهای اومچی میاد طالبان افغان و پاکستان بودیم. یک جنبندی و بررسی بکنیم میانجیگری ها چقدر طالب مؤثر بوده، ملموس بوده، اگر نبوده، های روسیه که دیروز ابراز آمادگی کرد که میان اسلام آباد و کابل میخواهیم میانجیگری کنه، میتونه هم مسکو هم به عنوان یک میانجی خوب قلمداد بشه؟
2: پاکستان در مورد میانجیگری کشورهای مختلف زیاد امیدوار نیست و میدونه که طالبان حاضر نیستن هیچ نرم بین المللی رو بپذیرن، چون نه اقدامات دیپلماتیک پاکستان به نتیجه رسیده، نه اقدامات سیاسی، و پاکستان هم از طریق دو جانبه یا چند جانبه یا منطقه و حتی بین المللی تلاشایی که انجام داده به هیچ عنوان به نتیجه نرسیده، و پاکستان میدونه که قربانی اصلی درگیری بین پاکستان و رژیم طالبان مردم عادی افغانستان هستند، چون از زمانی که مرزهای پاکستان افغانستان بسته شد بیشترین فشار بر روی مردم عادی افغانستان وارد شده، ولی پاکستان مجبور شد که هم مرزها رو ببنده و هم اخراج دست جمعی افغانا رو از پاکستان آغاز بکنه، چون حضور جنگجویان افغان در میان مهاجرین افغان برای پاکستان بسیار نگران کننده بود، و بر همین اساس این فشاری که بر طالبان وارد شده، الان طالبان ممکن است این احساس رو در میانشون ایجاد شده باشه که اگر این روان ادامه داشته باشه، ممکن است مانند دهه 90 یک بار دیگه حکومت خود رو از دست بدن، چون پاکستان هم در ارتباط با مخالفین طالبان است و از سوی دیگه فشارهای خود رو بر علیه طالبان افزایش داده. در این زمینه نگرانی های اصلی پاکستان با قدرت های منطقه‌ای و جهانی هم مشترک ساخته شده، و ممکن است از طریق همکاری های منطقه‌ای و جهانی زمینه ای فراهم بشه تا طالبان این حکومت خود رو از دست بدن.
3: اسلام آباد در پی سرنگونی رژیم طالبان و تغییر رژیم است آقای دکتر؟
2: قطعا اگر خواسته های پاکستان به زودی به نتیجه نرسه و طالبان حاضر نباشن، چیزهایی که به طور شفافی میپذیرن مبنی بر دست داشتن برخی از افغانان در مسائل تروریستی در پاکستان، اگر طور قطعی اینا رو حاضر نباشن که مبنی بر راستی از مایی باشه، به نظر من پاکستان هیچ چاره‌ای به جز از بین بردن رژیم طالبان نداره.
3: یک نگاهی هم در مسئله روابط و پیوند اسلام آباد با مخالفان طالبان بیندازیم که این نیروهای بالقوه سیاسی و نظامی که هم در داخل افغانستان هم در بیرون افغانستان هستند و خود پاکستان هم بدون شک یک تعداد از اینا را میزبانی میکنه، اینا چقدر میتونه به عنوان یک پیمان و هم در واقع پیمان و همکار اسلام آباد در زدن تروریسم در افغانستان موثر باشن؟
2: به نظر من پاکستان از گذشته یک درس رو آموخته که نمیخواد یک بار دیگه یک دخالت مستقیم در امور داخلی افغانستان رو داشته باشه و به خاطر همین پاکستان فقط میخواد نقش یک تسهیل کننده رو داشته باشه، ولی نقش اصلی رو برای تغییر رژیم در داخل افغانستان خود گروه های افغان به عهده بگیرن. ولی متاسفانه چیزایی که در داخل پاکستان هم مطرح است و در سطح منطقه، مخالفین طالبان نتونستن در بین صفوف خود ائتلاف ایجاد کنند و همین امر باعث شده که طالبان هر روز قوی تر بشن. اگر مخالفین طالبان بتونن در میان خودشون یک ائتلاف محکم رو ایجاد بکنن، به نظر من هیچ کمکی لازم نیست که پاکستان به اونا بکنه، ولی پاکستان فقط میخواد یک نقش تسهیل کننده رو برای برگزاری جلسات میان مخالفین طالبان فرام بسازه و نقش اصلی و اقدامات اصلی از سوی خود مخالفین طالبان صورت خواهد گرفت.
3: مسئله روابط اسلام آباد و پاکستان، شماری از کارشناسان و حتی خود منابع از داخل اسلام آباد و شهرهای دیگه مثل راولپندی گزارش میتن که اسلام آباد از حضور مهاجرین در برابر طالبان به عنوان یک ابزار امنیتی و فشار استفاده میکنه. شما به عنوان یک استاد دانشگاه چقدر فکر میکنید که این برخورد دولت اسلام آباد خلاف موازین حقوق بشری است؟
2: کاملا درست است که مردم عادی یا مهاجرین افغان در پاکستان هیچ مشکلی با پاکستان ندارن و یک زندگی بسیار مسالمت آمیز رو در پاکستان دارن و در 40 تا 50 سال گذشته اینا مهمان مردم پاکستان بودن، ولی متاسفانه برخی از اقدامات دولت پاکستان که ظرف چند ماه اخیر صورت گرفته موجبات نگرانی در داخل پاکستان هم فرام ساخته، چون اگر به زور این افغانا رو از داخل پاکستان بیرون بکنند ممکن است یک زمینه مخالفت پاکستان در افغانستان افزایش پیدا بکنه و همون افرادی که در 30-40 سال گذشته در یعنی 2-3 نسل شون در پاکستان بزرگ شده، اگر اینا رو دست جمعی از پاکستان اخراج بکنن یک واکنش ایجاد میشه و مردم عادی پاکستان یک در داخل پاکستان هم از مهاجرین افغان حمایت میکنن. ولی در برخی موارد دولت بر این عقیده است که در بسیاری موارد اقدامات تروریستی برخی از افراد رو دستگیر کردن یا اطلاعاتی به دست آوردن که اینا با جنگجویان پاکستان هم همکاری داشتن و همین امر با شده که این تصمیمات اتخاذ بشه که به نظر من دانشمندانه نیست و از طریق اطلاعات و یک کار امنیتی باید کسی که مسئول اقدامات تروریستی است فقط با علیه اونا اقدام سوگیره، نه علیه مردم عادی افغانستان.
3: آقای دکتر سید قندیلی عباس، استاد دانشگاه، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. نندگان عزیز، بعد از آتای پایانی این از هرکار رسیدیم. سپاسگزارم از این که شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن،
0: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، افغانستان دانشنال و بینین دستد به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در فرودگاه کابل گفت که تلاش میکند پاکستان در آینده جرأت حمله به خاک افغانستان را نداشته باشد. محمد یعقوب مجاهد در مورد توافقنامه جدید با مسکو گفته که کارهای عملی آن در روزهای آینده آغاز خواهد شد. او تاکید کرده که این توافقنامه جنبه دفاعی و امنیتی ندارد و تهدیدی برای هیچ کشور محسوب نمی‌شود.
1: که تاسو ټول دل چې څو میاشتې مخکې د یوشا په جرأت باندې کولای شو چې د افغانستان پر هر برخه باندې بمبار ورکړی شي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دا جرأت ونه کړی شي.
0: یک شرکت داروسازی روسی اعلام کرده که بر بنیاد توافق با وزارت صحت طالبان صادرات دارو به افغانستان را آغاز میکند. و گفته شرکت فارماسنت نخستین محموله های دارویی تا دو ماه آینده به افغانستان ارسال خواهد شد. هنوز جزئیاتی درباره نوع داروهای صادراتی منتشر نشده است. این تصمیم در حال اعلام می شود که بازار داروی افغانستان در ماه‌های اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده است. رئیس شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که میلیون‌ها مهاجر افغان در ایران با بحران انسانی و کمبود کمک‌های بشردوستانه روبرو هستند. و گفته یان انگلند نزدیک به 3.2 میلیون نفر از جمله پناهجویان افغان در پی جنگ میان آمریکا و ایران آواره شدند. او افزوده که بسیاری از مهاجران افغان در این درگیری ها خانه، شغل و منابع درآمد خود را از دست دادند. وزیر جنگ امریکا میگوید معیارهای واشنگتن در مذاکرات با تهران تغییر نکرده و هر توافق باید امنیت امریکا و جهان را تضمین کند. پیت هیکس در حاشیه نشست امنیتی شنگریلا در سنگاپور افزوده که ایران به موازی امریکا نزدیکتر شده، اما واشنگتن همچنان گزینه نظامی را روی میز نگه داشته است. هیکزت همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز باید برای عبور آزاد کشتی ها باز بماند. او گفته امریکا کنترل این مسیر راهبردی را در اختیار دارد. در سوی دیگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار جزئیات غیر رسمی توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن اعلام کرده که تصمیم گیرنده اصلی درباره تردد شناورها در تنگه هرمز ایران خواهد بود. در این گزارش آمده که کشتی‌های دارای محموله تهدیدآمیز یا مرتبط با کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند.

در تاریخ معاصر افغانستان ملاها برخلاف جوامع پیشرفته به تدریج به یک از مهمترین بازیگران قدرت سیاسی اجتماعی افغانستان تبدیل شده است. در جامعه‌ای که زمان قدرت در دست خانواده‌های سلطنتی و الیگارشی بود و زمان هم با کمک خارجی در دست تکنوکرات‌ها و دموکرات‌ها، اما حالا قدرت در افغانستان به دست یک گروه افراطی مذهبی رسیده است. این تحول سیاسی عوامل گوناگون دارد، اما مهمترین عامل آن خود جامعه افغانستان دانسته می‌شود که 5 سال است مردم این کشور بنیادگرایی مذهبی را تحمل کردند. چرا مردم افغانستان در برابر استبداد مذهبی واکنش ندارند و چه راه ممکن وجود دارد که دوباره قدرت به دست خود مردم برسد؟

سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال. خوش آمدید مهمانان من در این برنامه، عمر صدر پژوهشگر دانشگاه لوند و واید فقیری تحلیلگر سیاسی. اما در نخست کلیپ کوتاهی از آقای ذبیح‌الله مجاهد را ببینیم که در روزهای عید منتشر شده.

0: مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین و بحث با شما آغاز میکنم. آقای فقیری، ویدیوی آقای مجاهد دیدین که در یک طرف آقای مجاهد در موتر نشسته و با استفاده از قدرت مذهبی و سوء استفاده از قدرت سیاسی، و طرف دیگه هم مردم هم میبینین واکنش در برابر آقای مجاهد در بیرون. ممکن است که این در قندهار باشه، ولی این یک نمونه بسیار بارزی از برخورد بین مردم و طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان. وقتی این کلیپ را دیدین چی ذهنتان آمد آقای فقیری؟
1: تشکر آقای سروش به شما، به مهمان محترم و همه بیننده ها. یعنی از کلیپ این تو یک آدم همیشه در افغانستان و در همه جایی که مردم به قدرت برسه و قدرتمند شوه، مردم های عادی عموماً به او تمایل نشان میده و قدرت خودش یک کشش داره، یک تلسم داره. هر کس که قدرتمند شوه، مردم فکر میکنه که حتما باید بسیار عقل باشه، بسیار هوشیار باشه. هر گپش مردم میشنوه و بسیار تحلیل تجزیه میکنه، اگر درست باشه غلط باشه پروا نداره. یک با قدرتی چیز نهفته است. یعنی با قدرت خودش یک خاصیت داره که با مردم و با اشخاص با گروه های مختلف وزن سیاسی میتوه و مردم میخواه که به اون نزدیک شوه. هر کس کوشش میکنه که از قدرت تمجید کنه، تعریف کنه. و بین افغان ها هم این مسئله موجود است، چون طالب ها فعلا در قدرت هستن، ملاها در قدرت هستن، و ما میبینیم که مردم هم تعریف.
0: ولی همین قدرت آقای فقیری در کشورهای دیگه هم وجود داره. در کشورهای دیگه هم آدم های حکومتیشان، مقاماتشان در بین مردم هستند، اما شعور مردم هم اینجا اهمیت ویژه داره. مردم هم در واقع انسانها دارای عقل و فراست هستند. در هر جایی که زندگی میکنه یک موجودی است که میتونه خوب و بعد تشکیل بوده تفکیک بکنه. در بسیاری از کشورهای دیگر، الان نمیتونم قطعی بگویم همه کشورها، در بسیاری از کشورها شاید 99% چنین برخوردی وجود نداشته باشه.
1: یعنی دهی شک نیست که آگاهی سیاسی بسیار مهم است. اگر کجا یک ملت دارای آگاهی سیاسی باشه، پختگی داشته باشه، پختگی سیاسی داشته باشه، عموما با رهبران خود یعنی تو رفتار نمی کنه و نه هم رهبران خود فورا اونا را تو یک نوع بسیار بلند می برن یا بسیار باعث یک معجزه برشان نمی بینن، بلکه باعث یک مردمان عادی و مردمان گذرا تو که میاین و میرن. این مردم میاین، اما در افغانستان و در این تو جامعه که آگاهی سیاسی کم است، پختگی سیاسی کم است، در اونجا عموما قدرت با گرفتن قدرت، قدرتمندا عموما اینمی تک احساس در جامعه خلق میکنه که ما در اینجا هستیم، ابدی هستیم، ما در اینجا هستیم و همیشه سر شما حکومت خواهیم کرد. و مردم هم تو بسار برشن تمایل نشان میده، بسار زود متاثر میشن. مردم های در غرب یعنی در غرب ما عوام فریب ها رو بسار داریم. در خود امریکا هم خود آقای ترامپ یکی از عوام فریب بزرگ است، عوام فریبی است، اما در پهلوی از او مردم، آگاهی مردم هم بسیار مهم است و تجربه سیاسی بسیار مهم است. یک تجربه مهم سیاسی داره از انتخابات، از آمدن مردم، از رفتن، از پس رفتن احزاب. در افغانستان این چیز بسیار کم اتفاق افتاده و اگر اتفاق هم افتاده عموما بسیار آنی بوده، یا کس آمده قدرت گرفته و کس دیگه بیخه از بین رفته. این یک تحول بسیار مهم رو پیش است.
0: آقای صدر، به نظر شما از دید جامعه شناسی اگر به این ویدیو نگاه بکنین، رابطه بین مردم و این ملاها را از دید همین ویدیو اگر تعریف بکنین چگونه تعریف میکنه؟
2: درود به شما، به بیندای عزیز و مهمان گرامیتان. خب اول، ذبیح الله مجاهد هیچ ملای نیست. برخورد مردم را با ذبیح الله مجاهد که یک شخص حکومتی و سخنگوی طالبا است، بنوان خب بسیاری از رهبران طالبا لقب مولوی و ملا را با خود حمل میکنند، اما هیچ کدامشان مشروعیت دینی ندارند، موقف از نگاه صلابت دینی، صلاحیت دینی ندارند و نمیشه که در این زمینه برخورد مردم را با سخنگوی طالبا بنوان قشر، برخورد طالبا با قشر ملا تلقی بکنه. برداشت من در مورد در دو جهت اگر من صحبت
0: بفرمایید کافی دارین بفرمایید.
2: یک بخش چگونگی مشروعیت نظام سیاسی طالبان از قشر طالب است، از قشر ملا است، که در اینجا در این زمینه من باور می است که نقش ملا ها نقش پارادوکسیکال است. از یک طرف قشر ملا و من یک طبقه اجتماعی و مذهبی یک بخش از بدنه نظام طالب است که هم ایدئولوژی و مشروعیت طالب ها خلق میکنن و از طرف دیگه توجیه میکنن اعمال قدرت طالب ها. پارادوکسیکال بخش دوم پارادوکسی است که یک بخش از عظیم از ملاک خاموش هستند و یا به صورت غیر مستقیم اعتراض میکنند مشروعیت طالبان را به چالش هم کشیدند. و در این زمینه فرض میکنم اگر 4-5 مورد ما بر شمارم تعداد قابل ملاحظه خواهد بود. مورد اول است که یک تعداد زیاد از ملاحظه طول 5 سال گذاشته در زمینه کثرت‌گرایی متفاوت، کثرت‌گرایی دکترین اسلام، کثرت‌گرایی آموزش پرورش و در زمینه حقوق مدنی و سیاسی سخن زدن. یکی از اون موارد مولوی توفیق هست در ولایت تخار، فکر میکنم که بسیار سریع صحبت کرد که شما لازم ندارین که همه جوانا را به مدرسه بفرستیم، ما لازم داریم بسیاری از کسا علوم و مدرن آموزش پرورش ببینن، مکاتب باید باز شوند. در زمینه تنوع کثرت‌گرایی دینی بسیاری از علمای شیعه در افغانستان هم به صورت مکرر استدلال کردن، کنفرانس ها برگزار کردن و علنا در رخ طالب صحبت کردن که باید مذاهب متنوع در افغانستان را احترام بگذارن. گونه دوم اعتراض ها مشروعیت زدایی از طالب بوده. بسیاری از علما آنهایی که هم کسان بعضیشون در تبعید هستن و در خود افغانستان هم هستن در زمینه تحریم حقوق زنان به ویژه آموزش پرورش به صراحت صحبت کردن و با ارائه استدلال های دینی مبنای دینی سیاست گذاری طالبان را به چالش کشیدن. موارد سوم قومگرایی طالب ها است. شما باید دارید که بعض ملاحظ مثل عبدالشکور از بلخ، مولای قهار از شکور از تخار، قهار از بلخ و به بعد بسیاری از علمای دیگه هم که فعلا من حضور ذهن ندارم در موارد از اینکه چگونه طالبان حکومت بر محوریت یک قوم و پشتونا و او به ویژه پشتونا هم از جنوب شما از جنوب مثل قندهار، هلمند و زابل ایجاد کردن و در موارد فارسیوان ها، تاجیک ها، هزاره ها تبعیض و عوامی دارن بسیار به صراحت بهشون صحبت کردن که مولوی عبدالشکور بازدار بگرام زندانی شد و او را طور شکنجه کردن که اکنون سلامت روحی خود است.
0: آقای صدر اجازه بتین من سوال ما یک رقم دیگه هم از شما بپرسم. در جوامع در بین اقوام مختلف افغانستان ملاها تقریبا با یک تناسبی بسیار اندک جایگاه خود دارن و با یک تناسبی اندک در بین مردم رشد کردن. حالا در بین ممکن است که تاجیکا و ملایی را که شما یاد گرفتین اگه استثناء باشه، ولی مولای توفیق که من از نزدیک میشناسم طالب نبود اصلا در هیچ وقته، ولی طالبایی که در بین تاجیکا هم هستن اونا هم زیاد تفاوتی با پشتونها ندارن، یک نواختن هستن. سوال من اینجاست که وقتی شما از نظر جامعه شناسی بین رابطه بین طالب و رابطه بین مردم میبینین، این رابطه را شما چگونه توصیف میگین؟ نقش مردم در این رابطه چقدر برجسته است؟
2: من با شما موافق هستم که بخش اعظم ملاهای افغانستان محافظه‌کار هستند. منظور من این نبود که مطرح بکنم که ملاها کاملا علیه نظام هستند، اما سه دسته از علما در افغانستان ما داریم. یکی علمای سطح نخبه و کسانی هستند که با حکومت همیشه همسو بودن. تنها در مورد طالبا صحبت نمی کنم، در طول چند سال گذشته در حال یک سده گذشته همیشه در علما صحبت بکنیم، ملاهای که حکومتی بودن. دوم ملاهای توده و عوام است که در روستاها و قصبات افغانستان هستند. این علما اکثریتشان آموزش دینی در یا از مدرسه های محلی می گیرند و یا از مدرسه های دیوبندی آن طرف مرز پاکستان و هندوستان گرفتن. به او جهت ای علما یک سمخیت و یا همسویی ایدولوژیک با طالبان دارند. بسیاری از علما اعتراض نمی کنن و سیاست های طالبا اعمال می کنن موافق هم هستن، بخاطر که هم طالب و هم این ملا از یک مدرسه، از یک عالم آموزش دیدن و از یک کتاب درس خواندن. نهله سوم علما علمای تصوفی هستن. بعض علمای اندک شماری هم در شهرها داریم که اونا در کشورهای مثل مالزیا یا مثل الازهر و یا عراق و یا کشور خاورمیانه یا ایران آموزش برایش دارن. اونا از نگاه برداشت‌های دینی تفاوت‌های دارن، مثلا بعضشان خونی هستن یا ازهری هستن یا اونایی که در عربستان سعودی در مدینه هست تحصیل کردن یک گرایش‌های سلفی دارن که اینا و از نگاه قرائت‌های دینی با طالب اختلاف دارن.
0: درست.
2: و درگاه ما شما اختلافات چون میبینیم موارد سانکس تصوف بود. تصوف تو هم دو نهله هسته، بعض نهله های تصوفی در جنوب افغانستان با طالبان همسو هستن. خود طالبان هم رهبر اولشان ملا احمد و بسیار جد طور شخصیت پردازی برش میکردن، میگفتن این پیره به طریقت هست و بسیار ارادت داره به طریقت. اینا در قندهار هم نهله های طریقت بسیار قوید، اما نهله های دیگه هم ما از
0: طریقت. آقای صدر، که نقش مردم برای در قدرتگیری طالبان چقدر موثر بوده؟
2: خب نقش مردم یک بحث متفاوت است. طالبان جنگ در حدود 30 سال در افغانستان جنگیدن، یک عقبه و پایگاه اجتماعی دارن و پایگاه اجتماعیشان بدون شک عام شمول نیست، افغانستان شمول نیست. پایگاه اجتماعیشان از یک سری از قوایل مشخص از جنوب افغانستان برمیخوره. مثلا شما دیدین که نورزایی ها، چون رهبر فعلی طالب ها هیبت الله نورزایی است و لشکر ویژه که برخواد ترتیب داره، یک لشکر قبیله ای است. بنان مردمان و جنوب که به بخششان بنابرای وابستگی هایی که بر رهبران طالبا دارن از بر حامی طالبان هستن. در مناطق شرقی مثلا در خوست و پکتیا افغانی ها بنابرای پیوند های قبیله ای که دارن بسیار زیاد نفوذ دارن و مردم حامیشان. شما دیدید که امون قسم که شما نوار مجاهد را نشر کردین، یک زمانی که در عید گذشته حقانی در خوست رفت به صورت خودجوش مردم از استقبال کردن. یعنی اما نمیشه گفت که تمام مردم افغانستان حامی طالب هستن. در شمال افغانستان مناطق مرکزی که هل تشیع هست، تاجیکا در شمال و در هرات نفرت قابل ملاحظه از طالب دارن و مشروعیت مردمی ندارد طالبان. علمای هم که در شما هم از بلخ گفته تا بغلان تا بدخشان تا هرات گهگاه اینجا آنجا به صورت کنایه و جسته و گریخته صحبت میکنن، اینا از یک جهت از گلاهای هایشان ستم قومی است که طالب روا میداره. در جاهای هم علما اختلافات مذهبی با طالب دارن، به صورت سریع میگن که شما سیاست هایی که اعمال کردیم چی در مورد حق زن است یا محدودیت ها و ستم که مثلا سرکوب را که اعمال میکنن به صورت بی‌پیشینه است. بعض علمایی که وادار شدن که در افغانستان مهاجرت بکنن یا در پاکستان هستن، اونایی که توامن بودن در کشور خاورمیانه هستن، بنان برداشت من یه است که سیاست افغانستان و جامعه شناسی افغانستان خیلی پیچیده است.
0: درست.
2: و یک مسئلت کلی آدم نمیتونه نتیجه گیری بکنه. طبعا. اما چند مسئله که مشک مطرح کرد به صورت فشرده در دو سه جمله اگه من عرض کنم، این که بدون شک بدنی اصلی طالبان دو پایگاه اجتماعی است. یک پایگاه دینی است که قشر علمای محافظه‌کار دیوبندی کاملا علی طالب هستند. دو پایگاه قبیله ایشان است که بنا به تعلقاتی که در 35 سال گذشته داشتند. اما بخش گسترده از علما اونایی خاموش هستن از ترس جانشان. مولوی قانت را اینا 5 بار زندانی ساختن، بار آخر فرزند کوچکشان زندانی ساختن.
0: درست.
2: نیست چگونه ممکن است که یک مولا جسارت بکنه علیه این رژیم صحبت بکنه، حتی اونایی که اختلاف داره.
0: درست. آقای فقیری، آقای صدر اشاره کردن در مورد پایگاه اجتماعی ملاها در افغانستان. خب پایگاه اجتماعی ملاها انطوره که جامعه افغانستان جامعه چند قومی است، در هر اقوام میزانش فرق میکنه. مثلا در بین هزاره ها شاید کمترین باشه، در بین تاجیکا هم شاید متوسط باشه، در بین پشتون ها بیشتر. حالا یکی اگر نمونه بگیریم جامعه پشتون افغانستان، که جایگاه مذهبی طالبا را شما چگونه تعریف میکنید؟ چطور شد که مثلا طالبا حداقل تانست که امو جایگاه قبایلی هم قدرت هم در دست بگیره، جایگاه مذهبی شدم؟ یک زمانی بود که پایگاه قبایلی قوم پشتون در دست کسانی بودن که فکر تکنوکرات داشتن و بسیار روشن فکرتر بودن نسبت به طالب ها.
1: آقای سروش، یعنی اگر دم کجا به تاریخ افغانستان نگاه کنه، در تاریخ افغانستان این دفعه اول است، بار اول است که ملاها حاکم شده در تاریخ افغانستان ما هیچ گاهی که یک نمونه نداریم که در او ملاها حکومت کنند. البته ملاها با اقوام و با قماندان ها و با سران اقوام یک جا بودن و در جهات حصه می گرفتن. اگه ای کجا یعنی در مقابل هر اشغالگر بیگانه عموما با هم یک جا می بودن، اما رهبری سیاسی عموما با اقوام و قماندان ها تفویض می شد، یعنی به اونا داده می شد. اونا این بار اول است در تاریخ افغانستان که ملاها راسن در ارگ آمدن و ارگ گرفتن، و این هم یک تاریخ داره. یعنی اون وقت که افغان ها با استعمار غربی رو برو شدن، موقف ملاها تقویه شد به خاطر از اینکه موضع جهاد آمد، موضع کفر و اسلام آمد، موضع امپریالیسم آمد، خصوصا در وقت که انگریز امرکت و از این می وقت قدرت ملاها در جامعه افغانستان آهسته آهسته زیادتر میشه. اما تا به اینمی آمدن مجاهدین عموما قدرت به سکولرها داده میشد. اگه ما در وقت جنگ اول افغان و انگلیس، جنگ دوم افغان و انگلیس، حتی در وقت امان الله خان و اینا میبینیم، حتی در وقت خود نادر خان میبینیم، باز هم ملاها موجود هستند بر ضد امان الله خان. ملاها هم قیام کردن، اما قدرت پس به بین مردم قومی و سران قومی و قماندان ها داده شد. اما این دفعه اول است و این هم به خاطر شد که به نظر ما در جریان جهاد در این 50 ساله که جهاد بود رو شوروی آمد، با آمدن شوروی مثلا

0: سوسیالیستی شوروی مواجه شدیم، عکس العملش بسیار مذهبی شد و در این امریکا و پاکستان هم نقش بسیار مهمی را ایفا کرد در برازنده ساختن ملاها. یعنی در 50 سال تقریبا تمام کتاب هایی که آدم میخوانند، تمام اسنادی که آدم درباره جهاد میخوانه، این یک حرف همیشان میزنه که امریکا و پاکستان عمدن و قصدن در افغانستان ملاها و افراطی‌ها را تقویه می‌کردند و این در یک جامعه بود که بسیار ضعیف بود. یعنی یک جامعه مانند افغانستان فقیر بیچاره با یک دشمن بسیار بزرگ مانند شوروی روبرو بودیم و از طرف دیگه امریکا و پاکستان و دیگرها با میلیون ها دلار به این احزاب میدادن، به این احزاب مذهبی میدادن و اینا را بزرگ ساختن. گرچه بازم میگم در تمام تاریخ افغانستان ما ملاها را ندیدیم که قدرت سیاسی را به دست گرفته باشه، اما این دفعه اول است که به خاطر اینمی چند یک اشغال شوروی دیگه خود کمک های بیشمار و بسیار زیاد امریکا به اینمی جناح بود و این جناح بسیار زیاد قوی شد و جناحای دیگه، جناحای دموکراتیک، مترقی، تجدد طلب، اونا همه ضربه دیدن و این ضربه هم از طرف شوروی، اونا شوروی هم اونا را کوبیدن. یعنی شوروی و کمونیست ها هم مردم های مترقی و دموکرات کوبیدن، کشتن و قتل کردن، قتل عام کردن و هم امریکایی ها و پاکستانی ها و مجاهدین، قصران مجاهدین، یعنی جنایی که مترقی بود تعقد با دموکراسی حق داشتن، اینا را کوبیدن، کشتن، در پاکستان ما دیدن ترور کردن دیگه. لحاظا این تو زمینه سازی شد برای از اینا، یک زمینه سازی بسیار مهم شد و خود من به این عقیده هستم که افغان ها طبیعتا مردم های سکولر هستن، مذهبی، بلکه به مذهب عقیده دارن، اما از لحاظ روحی و روانی و سیکالوجی افغان ها مردم های سکولر هستن و مردم های بردبار و متعامل هستن.
1: یعنی شما میگید نقشی را که ملاها در طول تاریخ در افغانستان در محدوده مسجد داشت و حاکمان افغانستان یا شاه بود یا نمیدانم یک فرد دیگری بود که بیشتر تعلق به مسجد نداشت، اینا در همون محدوده قابل تعریف هستند و این زمانی که حالا جریان داره و این هم زودگذر است به باور شما؟
0: به نظر من یک چیز غیر طبیعی است. یعنی چیزی که سر افغانستان فعلا حاکم شده یک چیز غیر طبیعی است، با فطرت افغان ها سازگار نیست. این یک چیزی است که به دست امریکا و پاکستان و دیگرها ساخته شد، بزرگ شد و سر افغان ها تحمیل شد و باز هم میگم که خود افغان، یعنی دیدیم که هم از طرف شوروی و هم از طرف امریکا جامعه که مابین باید می بود که از اونجا باید رهبری می خست، او کوبیده شد، قصدن کوبیده شد، زده شدن و اونا از بین رفتن و برای زینا زمینه ساخته شد. به شما میدانین آقای سروش وقتی که برای یک چی سیاسی، برای جریان سیاسی ثروت باشه، تقوی سیاسی باشه، بین المللی باشه، او در یک جامعه مانند افغانستان خود به خود به رهبری میرسه و رهبری رو میگره. و یک چیز، یک نکته دیگر که من میخوایم اضافه کنم این که ملاها تقریبا نسبت به دیگرا متحدتر هستن، متحدتر بودن
1: ساخته دیگه، بله،
0: هم ایدولوژی و هم نتورک و هم شبکه هایی که اینا دارن، هم شبکه هایی که در قریجات دارن، در شهرها دارن. ای تو شبکه ها دیگه هیچ نوع جریان سیاسی نداره، تنها اینا هستن که هم با مردم یک نوع ارتباط ارگانیک دارن، در قریجات، در تدکوها، در همه جا و هم در شهرها دارن. این شبکه ها برای زنا اینمی فرصت دادن که قدرت سیاسی را بگیرن و فعلا حکومت کنن. اما بازم میگم که قدرت از زنا و حاکمیت از زنا مصنوعی است، با فطرت افغان ها سازگار نیست.
1: درست. آقای صدر، آقای فقیر یک نکته بسیار خوب و مهمی را اشاره کردن. اشاره از اونایی بود که جامعه افغانستان در ذاتن فطرتن یک جامعه سیکولار است، ولی ملاها که به قدرت رسیدن با حمایت غربی ها و روسا در دو نقطه مقطعی متفاوت بود، ولی جامعه غیر ملای افغانستان آسیب بسیار جدی دید، سرکوب شد با توجه به این تحولاتی که اتفاق افتاد. حالا با این پیش فرض، آیا ممکن است که جامعه قشر سیاسی غیر مولای افغانستان

0: توانمندی بازسازی خود در برابر ملاها داشته باشه و بتونن که افکار عامه افغانستان که فعلا یک مدت در گرو طالبا هست همین افکار عامه را به سمت خودشان سوق بدن.
1: مسلما من موافق هستم که اون بخش قابل ملاحظه افغانستان جامعه افغانستان جامعه عرفی است، یعنی جامعه است که دین زلن نیست، پیرو دین هستن و به صورت میانه روانه از آموزهای دینی در زندگی روزمره خودشان سود میبرن، اما آن قسمی که اکنون طالبان همه جامعه را در قشر تا ملا بلعیده چون این چیز در تاریخ افغانستان بدون شک به پیشینه بوده. اما شما در نظر داشته باشید که ملا مشروعیت اجتماعی داره، مشروعیت سیاسی هرگز نداشته در افغانستان. مشروعیت اجتماعی از آن جهت داشته که در روستای افغانستان سه نهاد حاکم است در زندگی روزمره مردم از قدیم الایام تا اکنون. یکی ملک قریه است که یک موقف اجتماعی عرفی است که مردم به صورت گزینشی خودشان یکی از رؤسا یا کسانی که ریش‌سفید هستند به عنوان ملک قریه انتخاب میکنند. دوم شوراهای محلی اجتماعی و شورای قریه است و در جاهای هم جرگاهای قومی است که این هم کاملا یک نهاد مدنی و یک نهاد عرفی است و هیچ رنگ و بوی دینی ندارد. اما سومین عنصر و سومین کنشگر اجتماعی در سطح روستای افغانستان ملا است، چون در هر روستا یک مسجد وجود داره و این مسجد توسط یک ملا مدیریت میشه و در بسیاری اوقات در نبود مکتب مسجد و ملا نقش مدرس و آموزگار و مدرسه هم دارند. از این جهت زندگی روزمره مردم با مدرسه و مسجد ترکتر در سطح اجتماعی واقعا وابسته است، پیوسته است و این به صورت عموم مراوده وجود داشته. اما از نگاه سیاسی اکنون با آنچه که طالب انجام داد تقریبا تا حد زیاد در شهرهای افغانستان یک نفرت قابل ملاحظه نسبت به قشر ملا، نفرت قابل ملاحظه نسبت به آموزه های دینی که با خوانش طالبانی در افغانستان تطبیق میشه به میان آمده. گرچه مردم نمیتونن در ملای عام علی از او اعتراض بکنن، مجبور هستن ریش و لنگی و نمیدانم تمام آن چیزانی که طالبا از مردم بر مردم تحمیل میکنن او انجام بدن، اما در خلوت خود بسیاری مردم علی آموزه های دینی طالبا و یعنی تا حد زیاده از نفرت دینی هم میشه گفت که رو به صعود است. و این یک ترند تنها محض افغانستان نیست، کشورهای همسایه افغانستان هم شما اگر ملاحظه فرمایید مثلا ایران که رژیم ملایی در حد 50 سال یعنی نیم قرن داشته، به مو اندازه که عمر رژیم طولانی شده به مو اندازه نفرت مردم و فرار مردم از آموزهای دینی محافظه‌کارانه بیشتر شده و مو خاطر هم است که رژیم های ستمگر دینی برای تحمیل دین نه در خلوع مردم و نه در رضایت مردم بلکه به زور نیروی انتظامی پلیسی امر بالمعروف و ستم باید مردم را وادار به دین بکنند. بنابراین اگر چنین روند در افغانستان در ادامه پیدا بکنه نیروهای عرفی و غیر ملایی در افغانستان بدون شک فرصت خواهند داشت که از این شرایط استفاده بکنن.
0: ولی سوال است که چگونه میتونن که در بین مردم دوباره نقش پیدا بکنن، نقش بازی کنن؟ حالا کنترل جامعه در دست طالب است، اون کلیپ آقای مجاهد دیدیم، ولی امی کنترل اگر این گونه باقی بمانه دیگه قشر سیاسی غیر طالب نمیتونن اون وابستگی اجتماعی و اون همبستگی یکی دیگری که نیاز دارن یکی دیگر رو پیدا بکنن.
1: خب من بازم تاکید میکنم که نواری که از مجاهد نشر شد او نمیتونه آینه تمام نمای افغانستان و تمام روستاها و شهرهای افغانستان باشه. طالب بدون شک یک پایگاه اجتماعی مشخص داره در جاهای خود و در محلات خود که برن استقبال میشن، اما در بسیاری از اقسان اوقات افغانستان نفرتی که نسبت به طالب است باستا پیدا نمیکنن گاهی اوقات در رسانه‌های ما. چگونه میتونن که نخبه ها و یا قشر غیر طالب و یا سیاست مداران عرفی افغانستان این زمینه را استفاده بکنن؟ یکی خب مسئله اساسی است که در جمهوری 20 ساله یک تعداد زیاد از این نخبه ها چون متهم به فساد، متهم به خیشخوری، متهم به قومگرایی بودن، اینا مقبولیت اجتماعی خود را از دست دادن. حکومت جمهوری آهسته آهسته در مراحل آخر خود نابهارا و غیر مؤثر شده بود، از مؤثریت حکومت کاملا تقلیل پیدا کرده بود. بنان باور و اعتماد اجتماعی مردم هم با این نخبه ها از دست رفته. این نخبه ها نیاز دارن که اعتماد اجتماعی را دوباره جلب بکنن. این اعتماد چگونه جلب میشه؟ یک، ارائه راهکارهای عملی مؤثر و ساده برای عام مردم افغانستان که چگونه از این بنبست ما براییم.
0: مثلا چی پیامی برای مردم داشته باشن؟ پیامی
1: خب مردم میدونن که اکنون پراگندگی سیاسی چی، مردم میدونن چگونه نخبه های ما اکنون کاملا پراگنده و چند برنامه هستن. یک نوع انسجام اجتماعی انسجام سیاسی وجود نداره بین نخبه های افغانستان. اکنون میدونن چی در فضای اجتماعی افغانستان گرایش های نجات پرستانه که نمیدونم که ما ترک هستیم، که ما فلان هستیم، ما فلان هستیم، چگونه عرض بیافتن؟ ما به عوض از این که بپردازیم به مسئله اساسی که او برخورد با طالب و ستم طالبانی است، بسیاری از نخبه که کسانی که از اعضای پارلمان بودن، وزرا بودن، موینان بودن، رؤسا بودن، بسیاریشان یا به یک قومی گرایش پیدا کردن یا به یک قوم نژادی گرایش پیدا بکنن. خب مردم خواه عقل دارن، مردم چشم دارن، میدینن که به عوض از یک به مسائل اساسی که ستم طالبانی است و ارائه یک راه حل مثلا نظم سیاسی که همشمول باشه، دموکراتیک باشه و پردازن، اینا درگیر مسائل دیگه هستن. من نمیگم که چنین طرحهای صورت نگرفته، بدون شک نهادهای مدنی افغانستان در تبعید هستن، کارهای مؤثر در این زمینه گامهای را برداشتن، اما ما راه طولانی تر در خاطر از این مسئله داریم که به خاطر برداشتن طالب بدون شک ما نیاز به یک انسجام اجتماعی گسترده داریم و این انسجام اجتماعی باید با دو ملاحظه صورت بگیره. یکی که ما نباید در دام قومگرایی و نجات پرستی که سقوط بکنیم، اما در این زمان علی ستم قومی، تبعیض قومی که او هم جنبه تاریخی داره و هم اکنون طالب او را تطبیق میکنه باید صدای بلند داشته باشیم. بنابراین ما علی قومگرایی طور موقع بگیریم که خودمون به دام قومگرایی نیفتیم. من فکر میکنم که یکی از آفتهای کلانی که اکنون نیروهای ضد طالب با او باید به صورت صریح برخورد بکنن نیست که علی قومگرایی بپردازن و خودشان در قومگرایی آغشته نشن و یعنی پیوند خود با جامعه چگونه حفظ میکنه. این کار دشوار است. بسیاری نیروهایی که در تبعید هستن عملا دسترسی به جغرافیا افغانستان ندارن، یعنی اطلاعات دست اول، ارتباط مستقیم با مردم اکنون برای بسیاری از سیاسیون گذشته میسر نیست. بنابراین ما چگونه میتونیم خود یک رایکرد خلاقانه میخواهی که پیام خود را طور با مردم برسانند که مردم باید که جذب از او پیام شوند و صداقت از این سیاسیون را و نخبگان را هم باید مردم درک بکنند که اینا در پیام که میتن واقعا صادق هستند. دوباره دنبال انباشتن سرمایه یا فساد بانبازی نخواهند بود.
0: درست. آقای فقیری، کمی اگر عقبتر بر بگردیم، جوامع مختلف، البته جامعه غرب تعاملی که در انقلاب فرهنگی و صنعتی که به میان آمد با کلیسا و با فیودالی و مسائل خدافیزی کرد، ولی این تعامل در جوامع جهان سوم کمتر یا هم اصلا اتفاق نیفتاد در افغانستان، برای از اینکه هم از نظر پیشرفت اقتصادی و هم از نظر سواد جامعه ها بسیار عقب مانده بودند و همین هم سبب شد که یا از ملا خطا میخورد به قماندان میره و از برعکس. یعنی هیچ وقت جامعه این فرصت نیافت که به یک دموکراسی هم که در افغانستان آمد با حمایت غربی بود و اگر غرب برآمد دموکراسی هم فرو پاشید. چطور ممکن است که به یک دموکراسی حداقلی جامعه مثل افغانستان برسه؟
2: بسیار سوال مهم است و بسیار هم شاید مغلق باشه که آدم، اما یک هندی شک نیست که ما جامعه شرق و مردمان که زیر ستم بودیم و زیر استعمار بودیم با مشکلات متعدد رو برو بودیم و خود استعمار هم در حد توان خود مشکلات ما را هنوز اضافه تر ساخت. و اما ما میبینیم بعضی از نمونه ها مانند چین هم به یک وقت در نهایت حالت بدی بود، اما فعلا میبینیم به قدرت دوم جهان بدل شده. این ما میبینیم ترکیه یا دیگه جایی که بودن در اونجا به نظر ما یک رهبری اول بسیار مهم است که در یک جایی که میخوان که رهایی پیدا کنن، آزادی برسن، یک رهبری پیشتاز موجود باشه، یک رهبری باشه که هم از جهان آگاهی داشته باشه، هم از جامعه خود آگاهی داشته باشه و هم بتانه که اعتماد مردم جلب کنه. اعتماد مردم بسیار زیاد اهمیت دارد، زیرا در بسیاری جایا، در خصوصا در افغانستان و در شرقی میانه، جنای دموکرات و جنایی که از ترقی حرف میزند اونا به اعتبار شدن، نهایت به اعتبار شدن. اگه این حزب بس بود در عرب بودن، اونا هم نهایت به اعتبار شدن و قدرت از دست دادن و بسیار مشکلات خلق کردن. اگه این مسئله در ایران بود، ما دیدیم اونا هم به اعتبار شدن، بالاخره ملاها آمد، ملاها قدرت گرفتن. و در افغانستان هم جنایی که باید مترقی می بودن، مانند آقای غبار بود، محبودی بود و ظلمیان بود، که واقعا مردمان بسیار وطن پرست، مترقی، عدالت خواه بودن، اونا هم ایتو به یک جریان، به یک نهضت بدل نشدن. اما در هند ما دیدیم در هندی چیز اتفاق افتاد. به نظر ما یعنی حرف اصلی ما ایست که
0: شما رهبری اعتماد مردم رو به دست بیارن. آقای فقیری، میدونیم که اعتماد مردم به دست آوردن معنیش ایست که شما باید با مردم طوری برخورد بکنین یا طوری خود نشان بدین که مردم بالای شما اعتماد بکنن. اما در این وسط یک تفاوت بسیار عمیق دیدگاه وجود داره، و این ایست که قشر سیاسی تکنوکرات یا دموکرات از پیشرفت، از سواد و از نمیدونم از مسائل مدرن باید به مردم بگه، ولی مردم یک سواد نداشته باشه و ابتدایی ترین سطح دانش نداشته باشه، یک کمیونیکیشن، یک ارتباطات دو طرفه ایجاد نمیشه. این را چگونه میتونیم که یک پیوند بتیم که هم پیامی که به مردم انتقال میشه ساده باشه و هم مردم هم اعتماد بکنن؟
2: اول چیز مهم آقای سروشی است که در بین خود نخبگان جامعه یک اتفاق و اتحاد موجود باشه. متاسفانه در بین نخبه ها و آنهایی که یک چیز فهم میگیم، با سواد میگن، در افغانستان اینمی اتحاد فعلا موجود نیست. ما بر اساس اقوام، بر اساس سمت ها تقسیم شده و مشکل اصلی که واقعا هم جبر و ستم طالب هاست، او از زیاد ما رفته. ما وقت زیاد ما بر اختلافات قومی و مذهبی و سمتی و بر سریمی مصرف میشه، اما او مسئله اصلی که باید با طالب ها مواجه شویم، با این رژیم دیکتاتوری مذهبی مواجه شویم، او از زیاد ما رفته. و اینمی هم به طالب ها فرصت دادن که یکی جامعه را هنوز منقسم سازه، هنوز جامعه را تقسیم کنه، ضعیف کنه و روشن فکرا و منورین به اعتبار سازه، یعنی این کار کنه و از طرف دیگه بقای خود تضمین کنه و هم بقای شان تضمین کنه. و در این رابطه به نظر من این روشن فکرا با اینا کمک میکنن با برجسته کردن مسائل بسیار فرعی، مسائلی که به درد ما نمیخوره، او را عمده میسازن و مسائلی که واقعا با مردم، با حیات مردم تعلق داره و باید سر از ما تمرکز کنیم، او را ما اغماز میکنیم. و یک چیز دیگه هم به نظر ما که ما تا بالی اولیت های خود نشناختیم که ضرورت های ما چیست، ما چی باید کنیم، از کجا باید شروع کنیم و چی چیزا برای ما مهم است. این چیزا تا حال سرش بحث هم نشده، سرشان نه بحث شده و نه هم در این رابطه کار شده. هم یعنی ما میدیدیم در سالهایی که در سالهای 40 و 50 یک اتحاد روشن فکری موجود بود. ما میبینیم که ویزلمیان با آقای غبار، با آقای محمودی و با اینا یک اتحاد داشتن، یک نوع یک اتحاد عمومی داشتن، از هم دیگر دفاع میکردن. اما فعلا اونمو چیز موجود نیست. به نظر من ما افغان ها باید یک کمی عقب بریم، یک کمی هم سر خود فکر کنیم و بدانیم که چرا ما سر این موفق نشدیم که یک جبهه سوم بسازیم، یک جبهه بسازیم که نه به جمهوریت های پیشین تعلق داشته باشه، نه با طالب ها تعلق داشته، بلکه یک گروه باشه مردمی مترقی که با هم با جهان زبان مشترک داشته باشه و هم با مردم افغانستان.
0: درست آقای صدر، با توجه به این که جریان های آقای فخری هم اشاره کردن که دموکرات یا مردم محور یا مردم سالار آسیب جدی دیدن با توجه به اینکه عمل کرده کسانی که در رأس این جریان ها قرار داشتن کار درست نکردن و این جریان ها هم بدنام شدن، حالا چطور میشه که به مردم که در افغانستان زندگی میکنن بفهمانده شود که سرنوشت کشور حق مسلم شماست و این شماستن که تعیین میکنید کی چگونه و از کجا رهبری بکنه و خدمت رسانی بکنه و کشور را اداره بکنه؟ همی پیام به نظرتان چقدر چطور میتونه به یک زبان ساده و آسان به مردم فهمانده شود؟
1: خب من فکر میکنم در مسئله اساسی است که مردم آگاهی در یه حد دارن که حکومت مشروعیتش در نخست باید از اراده جمعی مردم باستان پیدا بکنه. دموکراسی هم پدیده نو در افغانستان نیست. پیش از دوره جمهوری 20 ساله ما در دهه 60 دموکراسی رو تجربه کردیم. در دوره حزب دموکراتیک خلق هم تا حد زیاده در امر شوراهای اجتماعی اراده مردم باستان پیدا میکرد. پیش از دوره 1960 یک دوره کوتاه را در دوره شما نخست وزیر دوم ظاهر شاه سال 1950 که احزاب خلق و ممدودی که مهمان عزیزتان هم یادآوری کردن حاضر پرکتس کردن و یاد گرفتن و اکنون افغانستان یک کشور جهانی شده است. ما در عصر جهانی شده هستیم. مردم دسترسی بسیار ساده را به اطلاعات را اگرچه طالب کوشش میکنند محدودیت ایجاد بکنند از طریق مثلا دسترسی به نشرات تلویزیون شما وجود دارد، دسترسی به اینترنت وجود دارد. مردم اکنون با مهاجرت های گسترده که در کشورهای همسایه کردن با زندگی باز و آزاد و جامع مدرن تر کشورهای همسایه از ترکیه تا هند تا پاکستان ایران آشناتر شدن. بنابراین فکر نمی کنم که مردم افغانستان اکنون دیگر در مغاره نشین باشن و کوهنشین باشن و بسیارشان درک نکنند. اما مسئله کجاست؟ پاسخ با پرسش شما که چرا مدرنیزاسیون در افغانستان شکل نگرفت؟ مدرنیزاسیون اساسا مدرنیته یک پدیده فلسفی است، یک پدیده ایلمیغوار است. خلق ایده بسیار زیاد مهم است. ما با مدرنیزاسیون با از طریق آریت از اون ایده ها از غرب آشنا شدیم و این متون هم بسیاری از متون به صورت دست دو و دست سه
0: یاد داریم. از شما آقای صدر با معذرت که وقتی برنامه تمام است و از شما عمر صدر و واحد فقیری از مهمانان شما گرامی از حضورتان در برنامه سپاسگزاریم و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه دنبال کردین جان سپاس و خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ. زه غټه د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: پی واژگون شدن یک موتور عامل ماجرانه بازگشت از پاکستان در ولایت لغمان دارای مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل طالبان گفت است که در این حادثه 20 نفر جان باخته و 33 تن دیگر زخم برداشتند. این اداره اعلام کرده با خانواده های قربانیان مبلغ 730,000 افغانی کمک نقدی اختصاص داده است. مسئولان محلی طالبان در لغمان گفتند که این حادثه حوالی ساعت 5:30 صبح شنبه 9 جوزا در ولسوالی قرقه این ولایت رخ داده است. بیشتر خبرگزاری بوخته شماره جان باختگان را 18 نفر و شماره زخمی ها را 29 نفر گزارش کرده بود. در تصاویری که از این حادثه منتشر شده، موتور نوع لاری بوده و اجساد جان باختگان در اطراف آن دیده می شود. یونس سوزای سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در لغمان گفته است که افراد زخمی به شفاخانه حوضه ننگرهار منتقل شدند.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینید افغانستان تن شانست ساعت 2 بعد از ظهر با وقت کابل برابر با 10:30 پیش از چاشته لندن است. مهمترین ها
1: د افغانستان پر هر برخه باندې بمبار ورکړای شي نو موږ په دې هڅه کې یو ترڅو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړای شي.
0: تلاش برای اصلاح سخنان ملا یعقوب. ذبیح الله مجاهد میگوید توافقنامه با روسیه تهدیدی علیه دیگر کشورها نیست. تشدید بحران دارو در افغانستان. مردم میگویند کلینیک ها داروهای رایگان را میفروشند. هجوم حشرات به مزارع فاریاب و پروان. کشتها در حال نابودی است. دهقانان خواهان کمک شد. و ادامه جدال تهران و واشنگتن. ترامپ خواهان سخت‌تر شدن مفاد توافقنامه با ایران شد. سلام و بعد از چاشت شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم و خبرها را از حاشیه های سخنان وزیر دفاع طالبان آغاز میکنیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته توافقنامه نظامی با روسیه تهدید علیه دیگر کشورها نیست. او این سخنان را پس از آن بیان داشته که وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در فرودگاه کابل گفته بود که تلاش میکنند پاکستان در آینده جرأت حمله به خاک افغانستان را نداشته باشد. گزارش ببینیم از همکار ما سمسام سیرت.
2: اتکای طالبان به روسیه. وزیر دفاع طالبان بلافاصله پس از بازگشت از مسکو میگوید تلاش میکنند پاکستان در آینده جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
1: لکه تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړای شي نو موږ په دې هڅه کې یو ترڅو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړای شي.
2: این اظهارات به دنبال امضای توافق همکاری های نظامی فنی با روسیه مطرح می شود. وزیر دفاع طالبان و دبیر شورای امنیت ملی روسیه توافق را هفته گذشته امضا کردند. محتوای آن اما مخفی نگه داشته شده. با این حال یعقوب مجاهد در مسکو به تقویت دفاع هوایی طالبان تاکید کرد و اکنون پیام به پاکستان. گمان زنی ها در مورد توافق طالبان و مسکو را شدت بخشیده.
3: من مطمئن هستم که خب این اینطورم نخواهد بود که صرفاً مسائل تخنیکی و پرزجات و ایگپای تیارات یا بعض وسایط دیگه زمینی باشه. من فکر میکنم خب این از او بیشتر است.
2: توافق روسیه و طالبان اروپایی ها و آمریکایی ها را نیز نگران ساخته. اروپایی ها نگران استفاده از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین و آمریکایی ها نگران گسترش نفوذ مسکو در منطقه اند. طالبان اما در پاسخ به نگرانی ها تاکید دارند که این توافق دفاعی امنیتی نیست و نباید سبب نگرانی کشورها شود. یعقوب مجاهد این سند را برای تامین امنیت منطقه مؤثر خواند و گفت می توانند چنین توافقات را با آمریکا نیز امضا کنند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: خیرالله آزاد دیپلمات پیشین را از پاریس در برنامه با خود داریم. آقای آزاد چه جریان داره؟ یک مجاهد میگه که کسی جرأت کرده نمیتونه که به افغانستان حمله بکنه، حمله هوایی بکنه، اینا دفاع هوایی را قوی میسازن. دیگه مجاهد میگه که این سخنان یا توافقنامه‌ای که امضا شده تهدید به هیچ کشوری نیست. دو صحبت مختلف از دو شخصی که هر دویش مجاهد تخلص میکنه در اداره طالبان. چه جریان داره؟ این دشمن کی هست و تهدید برای کی هستن برای کی نیستن؟
4: با سلام خدمت شما و بیننده های محترم. فکر میکنم بعد از اظهارات آقای ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع گروه طالبان برخی کشورهای منطقه از جمله پاکستان قطعا نگران شدند. البته این نگرانی در سطح بسیار بالا و شدید نیست، ولی طبعا نگرانی های ایجاد میشه با توجه به رقابت هایی که در سطح منطقه وجود داره و اونا و نگرانی هایشان از کانال های دیپلماتیک طبعا با روسیه شریک ساختن. و فکر میکنم این تصحیح اظهارات ملا یعقوب توسط ذبیح الله مجاهد در راستای رفع نگرانی ها هست و همون رقمی که در گزارش شما اشاره کردین فکر میکنم از این سفر وزیر دفاع طالبان به روسیه ولو ای امضای توافقنامه یا یک تفاهم نامه در سطح بسیار پایین و بر محور مسائل تخنیکی، همکاری های تخنیکی و فنی نظامی هم باشه، طبعا کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اینها نگران میشن و رقابت در افغانستان دوباره بین کشورها و قدرتها شکل میگیره و این سفر و اظهارات وزیر دفاع طالبان در حال صورت میگیره که چند قبل برخی مقامات روسی از فعال شدن برخی کشورهای غربی با محوریت پاکستان علیه طالبا ابراز نگرانی کرده بودند. فکر میکنم همه از اینا پیام هاییست که
0: آقای آزاد، حالا چیزی وادار ساخت ذبیح الله مجاهد را که بیایه و تصحیح بکنه یا وضاحت بده که توافقنامه تهدید ایجاد نمیکنه مخصوصا برای پاکستان؟
4: گفتم که طبعا پاکستان که نگرانی خودش با طالبان مطرح نمیکنه، با تحلیل ما برداشتیم است که پاکستانی ها ممکن نگرانی خودشان با روس ها مطرح کرده باشند، چون میفهمین که پاکستانی ها قبلا یک درگیری دیگه با هند داشتند و سیستم دفاع هوایی هند یک سیستم روسی است. این اظهارات ملا یعقوب نشان میداد که گویا اینا به سیستم دفاع هوایی روسی دسترسی پیدا کردن و پاکستانی ها نمیتونن و اصلاح بعد از این به صورت آزادانه بتونن مناطق تحت کنترل
0: شما به نگاه غرب و بعضی کشورهای منطقه اشاره کردین، پرداختین، اما این نزدیکی طالبا با روسیه چی پیامدهایی میتونه برای افغانستان داشته باشه؟
4: من گفتم که طبعا امو رقابت منطقه‌ای و جهانی را تشدید میکنه. کشورهای مثل هند، کشورهای مثل طبعا رقابت های منطقه‌ای در داخل افغانستان تشدید میشه، منجر به درگیری منازعه میشه، از دید برخی ها ممکن مفید باشه ولی برخی ها باز افغانستان و میدان جنگ های نیابتی منطقه‌ای تبدیل میکنه. کشورهای مثل ایران، مثل هند، اینا علاقمند هستن که همکاری های فنی و نظامی
0: و حتی میتونه بیشتر به ضرر طالبا باشه یا به نفع طالبا؟ بسیار کوتاه،
4: طبعا از یک لحاظ ممکن در ظاهر به نفع طالبا باشد ولی در میان مدت و دراز مدت به ضرر طالب است، چون طالب روس ها حتی چینایی ها و سایر متحدای منطقه ایشان توان تمویل طالب پرداختی از اینهای کلان به طالب ندارند، اما کمک های بین المللی که تا فعلا به اصلاح در بعد غیر نظامی و افغانستان صورت میگیره و طالب ها از اون سو استفاده میکنند، از اون کمک های ایالات متحده آمریکا ممکن در از مدت بالا از اون تاثیر منفی بگذاره و طالب ها از اون آسیب میبینند. به این اساس فکر میکنم طالب ها یک از دلایل دیگه که خواستن توضیح بدن که کمک ها بسیار در سطح همکاری ها در سطح در بالا نیست تا اروپایی ها و امریکایی ها را حساسیتشان یک مقدار پایین بیارن.
0: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه جناب خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین، وقت شما بخیر.
4: سپاس از شما.
0: یک شرکت داروسازی روسی اعلام کرده که بر بنیاد توافق با وزارت صحت طالبان صادرات دارو به افغانستان را آغاز می کند. به گفته شرکت فارماسینت، نخستین محموله های دارویی طی 2 ماه آینده به افغانستان ارسال خواهد شد. هنوز جزئیاتی درباره نوع داروهای صادراتی منتشر نشده است. این تصمیم در حال اعلام می شود که بازار داروی افغانستان در ماه‌های اخیر با چالش های جدی روبرو بوده. همزمان با این یونیسف اعلام کرده که بنیاد بیل گیتس به حمایت از کارزار واکسیناسیون و محو فلج اطفال در افغانستان ادامه می‌دهد. مسئول این سازمان در افغانستان گفته مقام‌های این بنیاد طی دیدار بر مشارکت خود در برنامه‌های واکسیناسیون و خدمات صحی تاکید کردند. این در حالی است که کمک‌های صحی بین‌المللی در برخی مناطق به دست نیازمندان نمی‌رسد. منابع محلی به افغانستان تنشل گفتند که شمار از کلینیک‌ها داروهایی که از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان داده شده به بیماران فروخته می‌شود. همکار ما سمیه ولی‌زاده.
5: داروهای رایگان اما با قیمت، روایت تازه از بحران صحی افغانستان. گزارش ها از برخی مناطق افغانستان نشان می دهد که حتی بخشی از کمک های صحی بین المللی نیز به دست نیازمندان نمی رسد. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند برخی داروهای اهدایی فروخته می شوند. به گفته این منابع، این داروها از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارسال شده اند.
6: یک دوایی که در یک مرکز سی است به طرف WHO داده میشه نشه، او مجبور است که به شفاخانه بره یا تداوی زو بالاتر از یک مرکز سی است. از این هم سبب از این میشه که مادر که با این مشکلات سی رو بروشه، مثلا فقر و ناتوانی مالی، سبب میشه که افراد نتوانه از خدمات سی درست استفاده کنه.
5: افغانستان با بحران گسترده سی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های درمانی وابسته اند. فروش داروهای اهدایی می تواند جان بیماران نیازمند را تهدید کند. با این حال چالش های نظام صحی افغانستان تنها به این مشکل محدود نمی شود. کمبود مراکز درمانی، کمبود دارو، نبود دکتر متخصص و کمبود تجهیزات معیاری صحی از مشکلاتی هستند که میلیون ها شهروند افغانستان را برای دسترسی به ابتدایی ترین خدمات درمانی با دشواری روبرو کرده است.
7: نمیتونیم در روستاها، یعنی در قریه‌جات کمی دورتر از خانه ما باشن، نمیتونیم به تنهایی بریم و اونجا اگر مریض باشه مریض معاینه کنیم.
5: در برخی والسپالی ها مردم برای دسترسی به خدمات صحی ناچار اند مسیرهای طولانی را طی کنند. در برخی موارد حتی گزارش شده که بیماران پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند. سازمان ملل درباره تشدید و تداوم بحران صحی در افغانستان هشدار داده است. اوچا، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان، اعلام کرده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک نیاز دارند.
0: همکارم سمیه ولی‌زاده را اینجا در استودیو با خود داریم. سمیه، گزارش دیدیم حالا یک نوع فساد بسیار گسترده را در سیستم نظام صحی افغانستان نشان میده. داروهایی که از سوی سازمان جهانی صحت برای مردم ارائه می شده افغانستان که بدون پول برشان بدستشان قرار بگیره، این فروخته می شد، چیزی که در گزارش شما اشاره کردین. چی جریان داره؟ چرا؟ کی کارا میکنه؟
8: خب، سازمان های بین المللی از جمله سازمان جهانی صحت، یونسف، بعضی داروها است که اینها به کلینیک های مناطق مختلف کمک میکنند تا اینکه برای مادران و همچنان کودکانی که نیاز به درمان دارند به صورت رایگان تجویز شود. ولی طبق صحبت هایی که من با منابع محلی در ولایت های مختلف داشتم، اینها فروخته میشه و بسیاری از افرادی که فقیر هستند متاسفانه نمیتوانند از خدمات درمانی مستفید شوند. آنچه که ابراز داشتن منابع مختلف که من همراهشان صحبت داشتم، نیرویی که خدمات صحی در همین کلینیک ها ارائه میکنند، اینها ادعا دارند که همین افراد هستند که دست به فساد میزنند و این داروها به صورت رایگان در اختیار مریضان قرار نمیدن و حتی این مریضان مجبور میشن به شفاخانه های بزرگ شهرها مراجعه کنند و از خدمات درمانی مستفید شوند و حتی احتمال داره شماری از بیماران به همین دلیل نتوانند به موقع به مثلا شفاخانه های بزرگ شهرها برسند، ممکن از جان خود از دست بدن، که این واقعا نگران کننده است و این نشان دهنده گسترش دامنه فساد در نظام صحی افغانستان میباشه و باعث میشه که سوء استفاده ها بیشتر شوه. اعتماد مردم نسبت به خدمات صحی در حال حاضر تضعیف شده و بیشتر از این هم تضعیف خواهد شد.
0: متراس واقعا راه های صعب العبور، مردم امکانات ندارن، تن نبوده ترانسپورت، اینا همش دست به دست هم میده که مشکلات بیشتر بسازه برای مردم. حالا نظام صحی افغانستان دیگه با چی چالش های مواجه است و کدام قشری از جامعه بیشتر، هرچند شما اشاره کردین که به خصوص مردمی که در اطراف یا در دور دست ها زندگی میکنن اینا متضرر میشن، دیگه با چی چالش های مواجه است اگر در یک دقیقه لطفا کوتاه بگین؟
8: متاسفانه نیروی متخصص، حتی اکثر نیروی متخصص مهاجرت کردن، از افغانستان بیرون شدن و ما دیروز همراه شماری از دکتران هم صحبت داشتم. اینها در سطح والسبالی ها نمیتوانن وظیفه انجام بدن، به خاطر اینکه فضای مسئولی وجود نداره و همچنان امکاناتی وجود نداره که اینها به والسبالی ها برن برای مردم خدمات صحی ارائه کنن. و دیگه اینکه تجهیزات صحی معیاری حتی در شفاخانه های بزرگ هم وجود نداره. عملیات ها یا جراحی هایی که صورت میگیره، امکاناتی که باید معیاری باشه در اختیار دکتران قرار بگیره، اینها نیست. و دیگه اینکه مراکز صحی یا مراکز درمانی در سطح والسبالی ها دور از بعضی از مناطق است، از بعضی قریه ها، و مردم نمی توانند به کلینیک ها به موقع مراجعه کنند. حتی گفته میشه که در یک والسبالی فقط یک کلینیک وجود داره. بعضی از قریه ها یا مثلا روستاها است که دور از مرکز والسبالی ها می باشه، مریضان نمی توانند به موقع به همان مرکز صحی برسند. و بعضی از خدمات درمانی حتی در کلینیک ها هم متاسفانه انجام نمیشه.
0: حتی در کلینیک های برخی مراکز ولایت انجام نمیشه.
8: بله.
0: تشکر میکنم از همکارم سمیه ولیزاده اینجا در استودیو با ما. و حال میپردازیم با چند خبر کوتاه از افغانستان. فرماندهی پلیس اداره طالبان در غزنی اعلام کرد که در روزهای عید قربان 34 حادثه ترافیکی در این ولایت رخ داده است. بر اساس آمارهای رسمی در این رویدادها دست کم 3 نفر جان باخته و 34 تن دیگر زخمی شدند. پلیس طالبان علت اصلی این حوادث خونبار را سرعت بالا، عدم رعایت قوانین ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان اعلام کرده است. وزیر ادویه طالبان رئیس اداره وکلای مدافع این وزارت را برکنار کرد. جان محمد طلحه متهم است که پرسش‌های آزمون صدور جواز وکالت را پیش از برگزاری در اختیار برخی داوطلبان قرار داده بود. طلحه حدود 5 ماه پیش با تایید حسن آخوند رئیس وزرای طالبان به عنوان رئیس اداره وکلای مدافع منصوب شده بود. رئیس شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که میلیون ها مهاجر افغان در ایران با بحران انسانی و کمبود کمک های بشردوستانه روبرو هستند. و گفته یان ایگلند نزدیک به 3.2 میلیون نفر از جمله پناهجویان افغان در پی جنگ میان امریکا و ایران آواره شدند. و افزوده که بسیاری از مهاجران افغان در این درگیری ها خانه، شغل و منابع درآمد خود را از دست دادند. وزیر امور خارجه تاجیکستان میگوید کشورش به تقویت مشارکت راهبردی با پاکستان متحد است. سراج‌الدین مهرالدین گفته دوشنبه و اسلام‌آباد برای گسترش همکاری‌ها در بخش‌های تجارت، انرژی و اتصال منطقه‌ای تلاش می‌کنند. او همچنین بر اهمیت اجرای پروژه کاسا 1000 برای تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه تاکید کرده است.
9: انرژی از مهمترین عرصه‌های همکاری میان تاجیکستان و پاکستان به شمار می‌رود. این همکاری افزون بر تأمین منافع دو کشور می‌تواند به تقویت همکاری منطقه‌ای کمک کند. تاجیکستان و پاکستان با همکاری نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش‌های خود را برای اجرای پروژه منطقه‌ای انتقال برق کاسا 1000 بیش از پیش تقویت خواهند کرد.
0: زکی احمد، کوهنورد تاریخ‌ساز افغانستان، کارزار بزرگ را برای حمایت مالی از آموزش زنان و دختران افغان آغاز کرده است. زکی احمد میگوید هدف این کارزار بازتاب صدای اعتراض و حق خواهی میلیون‌ها زن محروم از آموزش و آزادی است. این کوهنورد 31 ساله از مردم خواسته تا با کمک مالی از این کارزار و حق آموزش زنان و دختران افغان پشتیبانی کنند. در همین حال ملاله یوسفزای سکوت رهبران جهان در قبال وضعیت زنان افغانستان انتقاد کرده و خواستار پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق زنان شد. برنده جایزه صلح نوبل تاکید کرده که با بازگشت طالبان به قدرت آینده زنان و دختران افغان نابود شده است. او افزوده که محدودیت های طالبان علیه زنان را نمیتوان با عنوان مسائل فرهنگی یا داخلی توجیه کرد. در همین راستا خوشحال خان کاکر رهبر حزب پختونخوا، البته پختونخوای عوامل نشنل، خواهان باز شدن دروازه های مکاتب برای دختران در افغانستان شد. او در یک گرد همایی مردمی در پشاور بر برگزاری انتخابات در افغانستان و تشکیل حکومت فراگیر نیز تاکید کرد. این در حال است که طالبان قانون اساسی افغانستان را لغو کرده و هیچ قانون دیگری را برای انتقال قدرت در افغانستان معرفی نکرده است. در سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه در گفتگو با نویده خوشبو سردبیر ارشد افغانستان ترشنل گزارش ها درباره بدرفتاری در زندان ها را به طور کامل رد کرد. او تاکید کرد که بر اساس قوانین به قول خودش امارت اسلامی افغانستان شکنجه در تمامی مراحل بازداشت و نگهداری افراد به طور مطلق ممنوع است. مجاهد در ادامه گزارش سازمان ملل درباره وقوع خشونت‌های جنسی در زندان‌ها را نادرست خواند و آن را مغایر با واقعیت دانست.
10: په جدیت سره دا موضوع را دوم سی په زندانونو کې د چا سره بد وضعیت وسي. شکنجه په مطلق ډول باندې ممنوع ده د افغانستان اسلامي متحد ټولو قوانینو کې، له توقف کېدو نه تر زندان او تر زندان ته پای رسېدو د محاکمو د حکم او هر څه پورې شکنجه چا ته نه ورکول کېږي، البته غیر قانوني شکنجه. یو خدای که محکمې حکم وکړ د چا په حق کې د هغه لازمو جزاګانو سیاقه د جرم سره مطابق وي او د شریعت اصول له مخې نه کېږي، هغه جلا موضوع ده. ولې شکنجه په هیڅ کې نشته، نه په تحقیقي ځایونو کې، نه په توقیف خانو کې، نه د پولیسو په برخو ادارو کې، نه په استخباراتو کې. ټولو جو کې مطلق ممنوع ده. که داسې یو مورد شکنجه ثابته کړي بدني شکنجه د چا دپاره، نو هغه په خپله مجازات کېږي. په دې مورد باندې ډېری هغه کارکوونکي یا پولیس کارمندان یا د استخباراتو کارکوونکي نیول شوي هم دي، چا په خپل سري ډول یو څوک یا د شکنجې هڅه کړې یا چا ته شکنجه ورکړي. نو اوس دا ممنوع دی افغانستان په قوانینو کې. نو کوم راپور چې یاد شوی یا ذکر شوی دا بالکل ناسم ده، د واقعیتونو سره په تقابل کې واقع ده.
0: گروهی از فعالان مدنی روز گذشته شنبه 30 جوزا در برلین گرد هم آمدند و علیه سیاست‌های زن ستیزانه طالبان اعتراض کردند. در این گرد همایی خودجوش هنرمندان جوان و فعالان فرهنگی به سخنرانی و اجرای برنامه‌های اعتراضی پرداختند.
11: حقوق زن حقوق بشر است. تعامل با طالبان ضدیت از با انسان. مذاکره محکوم است، وطن حمام خون است.
0: در همین گرد همایی اعتراضی یک جوان هنرمند ساکن آلمان آهنگهایی در قالب رپ اعتراضی اجرا کرد.
12: بگو چی را نداشتیم نذاشتن یا که نخواستیم. اگه اونه میداشتیم دیگه قمی نداشتیم. اگه اونه میداشتیم دیگه شکی نبود، سدی نبود، مرزی نبود. و بین قومی ها فرقی نبود، جنگی نبود، فقری نبود.

0: اندی شبورد.
1: افغانستان تلویزیون رو میبینید، نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها.
2: در افغانستان پر هر برخه باندې بمبار ور کړای شي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړای شي.
1: تلاش برای اصلاح سخنان ملا یعقوب. ذبیح الله مجاهد میگوید توافقنامه با روسیه تهدید علیه دیگر کشورها نیست. تشدید بحران دارو در افغانستان. مردم میگویند کلینیک ها داروهای رایگان را میفروشند. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم به مناسبت هشتم جوزا، روز ملی زبان پشتو و جایگاه این زبان در فرهنگ و ادبیات افغانستان. و حالا نوبت میرسه به برنامه زندگی مردم. برنامه‌ای که بازتاب دهنده گزارش‌های رسیده توسط مردم از داخل افغانستان و نقاط مختلف جهان است. همکارم سیر کاکر پیام‌های امروز مخاطبا را دنبال کرده و در استودیو با ما هست. سیر، چی داری امروز؟
3: زکریا، باید بگم که شماره پیامگیر ما امروز هم پیام‌های بسیار زیادی دریافت کرده از گوشه و کنار مختلف افغانستان، از کابل گرفته تا هرات و تا مزار و تا برخی از ولایت‌های دیگه افغانستان. بر ما مردم پیام فرستادن، شکایت‌ها و اعتراض‌های و پیام‌های مردم در موارد مختلف است و نظریاتشان متفاوت است. کسی از نرسیدن ما شکایت کرده، برخی از مخاطبین ما از آلودگی هوا شکایت دارن، شماره از فقر و بیچارگی گفتن و یک فیصدی زیادی از پیام‌های ما امروز در مورد آفات طبیعی است که در این برنامه به همین موضوع میپردازیم. در این بخش یک پیام آماده پخش است که از همکارا میخوایم پیام نشر کنند. دوباره برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم.
1: خوب است.
4: علیکم خدمت بینه های تلویزیون افغانستان انترنشنال. قسم یک شما تصویر مشاهده میکنید حجوم چشمگیر مورهای و ایرانگر و کشت مزاره ولایت پروان و رسولی جبرسراج می باشد. مورها باعث تخریب بیشتر مزاره مردم و خصوص گندم هایشان گریده که این تمام این مورها امو برگ ها همچنان ساقه های گندم ها را در حال خوردن هستند و قسم شما می بینین تعدادشان هم بسیار زیاد است.
3: خب زکریا، پیام با هم دیدیم. این پیام یک از مخاطبای ما از ولایت پروان فرستاده بود. شکایت فرستنده پیام از این است که مورها حمله کرده به مزارع مردم، به ویژه در ولسوالی جبلسراج. میگه که مورها به مزارع به ویژه گندم حمله کرده و تقریبا خوشهای گندم از بین برده. خب ما میدانیم که فصل حاصل گندم است، گندم در این وقت سال تقریبا آماده اما مراحل ابتداییش تکمیل کرده و آماده ازی است که تقریبا درو شوه و فصل برداشته شوه. در این حالت اگر مور حمله میکنه و تقریبا همه چیز فصل یک دهخانه که مثلا ماها به خاطر از او برنامه ریزی میکنه و زحمت میکشه از بین میره، تقریبا همو زحماتش و انتظاری که داره
1: تناز ما زحمات یک ماهیش نیده که سیر او باقی ماندی سالم به امید زمین میشینه که امور بخوره.
3: دقیق زحمات چند ماه که برای رسیدن به این بعد از این که مثلا تازه مستان منتظر با امی تقریبا برخی از دهاقین ما گزاره میکنن یه از بین برده، یک فشار بیشتر بر شانهای دهاقین است که
1: چیز دیگه هم در این ارتباط داریم؟
3: بله است، یک پیام دیگه هم داریم. پیش از یک جمله هم اضافه کنم که خواستشانی است که هرچی زودتر به این مشکل رسیدگی شود، به خاطر که بیشتر دیاخین همه اتکایشان به می است که فصلشان برسه و حاصل بگیرن.
1: واقعا بسیار مهمه.
3: دقیق از همکارا می خواهیم که یک پیام دیگه که در این مورد آماده نشر است پخش کنن، برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم.
1: درست.
5: سلام، وقت بخیر به اینترنشنال افغانستان. من از باشندگان هرات ولسوالی کشک کانه. تشریف که کلن زراعت مردم را خراب کرده، گندم طرف همه را خورده.
3: خب این پیام از ولایت هرات فرستاده بود یکی از مخاطبین ما. تقریبا روایت مشابه است، در ولایت هرات هم عین مشکل است. مخاطب ما میگه که کفشک ها یا یک نوع حشره است که معمولا در این فصل سال در اواخر بهار و شروع تابستان به مزارع هجوم میبرن که مخاطب ما میگه که در هرات هم شاهد همونطور یک وضعیت است و اینا هم به مزارع گندم حمله کرده و خوشهای گندم تقریبا از بین برده و خواستشانی است که پیامشان شریک شود تا مسئولین متوجه شوند و به این مشکل رسیدگی کنند، چون قسمی که پیشتر گفتیم کل دار و ندار دهقان دیگه همین فصلش است که فصلش هم از بین میره دیگه، چیزی برای تامین خانواده نمیمونه. تنها این بخش این دو مورد که امروز اشاره کردیم نیست، همین چند روز گذشته زکریا ما پیام های متعددی از ولایت های مختلف افغانستان در عین مورد دریافت کردیم که حشرات به مزارعشان حمله کرده.
1: شما کوشش میکنید که مهمترینش نشر بکنین، دیگه پیامو هم به نوبت نشر میشه، کسایی که پیامشون نشر شده دیگه اونا مایوس نشون که پیامو چلو نشر نشد، حتما ارتباط به یکی دیگه داشتن. شما مهمترین نشر کردین. بسیار تشکر میکنم از همکارم سیار کاکر اینجا در استودیو ما. و حال می‌پردازیم به موضوع جنگ و صلح امریکا با ایران. وزیر جنگ امریکا میگوید که معیارهای واشنگتن در مذاکرات با تهران تغییر نکرده و هر توافق باید امنیت امریکا و جهان را تضمین کند. پیت هگزیت در حاشیه نشست امنیتی شنگریلا در سنگاپور افزوده که ایران به موازی امریکا نزدیکتر شده، اما واشنگتن همچنان گزینه نظامی را روی میز نگه داشته. هگزیت همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز باید برای عبور آزاد کشتی‌ها باز بماند. او گفته امریکا کنترل این مسیر راهبردی را در اختیار دارد. در سوی دیگر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار جزئیات غیر رسمی توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن اعلام کرد که تصمیم گیرنده اصلی درباره تردد شناورها در تنگه هرمز ایران خواهد بود. در این گزارش آمده که کشتی‌های دارای محموله تهدید آمیز یا مرتبط با کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. سپاه پاسداران نیز با انتشار بیانیه اعلام کرده که بامداد یک شنبه یک فروند پهپاد MQ-1 امریکا را بر فراز آبهای سرزمینی ایران سرنگون کرده است. سپاه پاسداران از این ادعا تصاویر و مستندات دیگر ارائه نکرده. ایالات متحده هم تاکنون واکنش به این خبر نشان ندادند. در منطقه هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که مذاکرات میان ایران و امریکا به صورت مثبت در حال پیشرفت است و دستیابی به توافق بیش از هر زمان دیگر نزدیک شده است. با گفته فیدان، انسداد تنگه هرمز پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت انرژی، امنیت غذایی و افزایش قیمت‌ها در جهان دارد. همکار ما نرگس هورخش را در استانبول با خود داریم. نرگس، در مورد گفته‌های هاکان فیدان هم برای ما بگو که چی هست و تازه‌ها در ارتباط با مذاکرات ایران و امریکا هم چی است؟
0: خب زکریا، هاکان فیدان در یک مصاحبه‌ای که با یک نشریه ژاپنی انجام داده به تحولات در خاورمیانه و به ویژه روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا پرداخته، ابراز امیدواری کرده. میگه که در حال حاضر مذاکرات بین دو طرف در یک مرحله بسیار حساسی قرار دارند و بیشتر از هر زمان دیگر دو طرف به یک توافق نزدیک شدند. به باور او، هم ایالات متحده آمریکا و هم جمهوری اسلامی اراده برای رسیدن به یک توافق را دارند و مذاکرات به سمت مثبتی در حرکت است و احتمالاً تا روزهای آینده دو طرف بتوانند به یک توافقی دست پیدا کنند. احتمالاً خب نخست باید آتش بس تمدید بشود و پس از آن یک مقدمات یک تفاهم نامه فراهم شود که پس از آن زمینه ادامه مذاکرات را به گونه مفصل باز بکنه. در واقع این تفاهم نامه خواهد بود که در گام نخست تنگه هرمز باز خواهد شد بر اساس آن، و پس از آن است که هیئت‌های دو طرف مذاکرات را در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اصلی ترین مورد اختلاف بین دو طرف در مذاکرات بوده انجام خواهند گرفت. هاکان فیدان میگه تمرکزها در مذاکرات فعلی و تلاش‌های فعلی بر باز شدن تنگه هرمز است، به این دلیل که نه تنها جهان و کشورهای منطقه بلکه خود جمهوری اسلامی و ایالات متحده از بسته ماندن تنگی هرمز بیشترین آسیب اقتصادی را دیدند. برابر این هر دو طرف تاکید دارند که باید اول از بیشتر شدن این پیامدهای امنیتی و اقتصادی در تنگی هرمز جلوگیری صورت بگیره و بعد از آن حالا موارد اختلافی هم مورد بحث و مذاکره قرار خواهد گرفت. دولت ترکیه هم بار دیگر اعلام کرده حمایت خودش را از این مذاکرات و از کشور میانجی که پاکستان هست تاکید کرده که تمامی قدرت خودش را این کشور به کار خواهد برد تا در هماهنگی با کشورهای منطقه از جمله کشورهای خلیج فارس و پاکستان زمینه هر چیز

0: کار میکنم از همکارم نرگس خورخش در استانبول. و در خبر دیگر از منطقه، ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که نیروهایش در چارچوب عملیات چند روزه در منطقه ارتفاعات بوفور را به دست گرفتند. بر اساس این بیانیه نیروهای اسرائیلی از رودخانه لیتانی عبور کرده و عملیات خود را به شمال این رودخانه گسترش داده. هدف اصلی این عملیات نابودی زیرساخت‌های حزب الله بوده که با هدایت جمهوری اسلامی در این منطقه ایجاد شده است. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی می‌گیریم. دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات افزایش مصرف دخانیات در دختران نوجوان ایرانی را نگران کننده دانسته. محمد رضا مسجدی گفت که مصرف دخانیات در میان دختران 13 تا 15 ساله نسبت به 10 سال پیش نزدیک به 2.5 برابر شده است. روزنامه آلمانی ولتن زوتنگ گزارش داده که ایالات متحده قصد دارد روند خروج نیروهای خود را از پایگاه‌های نظامی اروپا تسریع کند. بر اساس این گزارش، واشنگتن ماه آینده برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره این موضوع با متحدانش در ناتو مطرح خواهد کرد. آمریکا در ماه می اعلام کرد قصد دارد 5000 سرباز خود از آلمان را خارج کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای در حال تبدیل شدن به الگوی خطرناک در درگیری‌های نظامی است. رافائل گروسی با اشاره به حمله بر نیروگاه باکا در امارات گفته که آژانس هنوز مدرک کافی برای نسبت دادن این حمله به جمهوری اسلامی در اختیار ندارد. گروسی همچنین بر ضرورت جلوگیری از تکرار چنین رویدادهای تاکید کرد. رئیس سازمان جهانی صحت در سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی برای مقابله با شیوع ابولا شد. تدروس گبریوس گفته که این سازمان تا کنون تنها 1/3 بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده. همزمان سازمان پزشکان بدون مرز هشدار داده که موج کنونی ابولا با سرعت کم سابقه در حال گسترش است. شماری از پژوهشگران و فرهنگیان در نشست در ویرجینیا از ناصر خسرو بلخی، شاعر و حکیم قرن پنجم هجری بزرگداشت کردند. شرکت کنندگان در این نشست اندیشه های ناصر خسرو بلخی را بازخوانی کردند و از پیوند میراث فکری این متفکر بزرگ با چالش های امروز افغانستان سخن گفتند. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
1: هزار سال حکمت و خردورزی، بزرگ داشت از حکیمی که هزار سال پس از تولدش اندیشه های او همچنان موضوع بحث و پژوهش است. ناصر خسرو بلخی، شاعر قرن پنجم هجری که به نگاه انتقادیش به قدرت، جهل و بی‌عدالتی شهره دارد. بیش از هزار سال از تولد حکیم ناصر خسرو بلخی می‌گذرد. شاعر و متفکری که بسیاری او را یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اندیشه انتقادی در تاریخ خراسان و افغانستان امروز می‌دانند. اکنون در شرایطی که افغانستان با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، شماری از پژوهشگران و اندیشمندان در خانه مولانا گرد هم آمدند تا میراث فکری این متفکر بزرگ را بازخوانی و نسبت آن را با مسائل امروز افغانستان بررسی کنند.
2: مدام می‌پرسه چه چیزی یک جامعه را منظم و آباد می‌کنه.
1: یکی از محورهای نشست بررسی پیوند اندیشه‌های ناصر خسرو با چالش‌های معاصر افغانستان است.
3: هزار سال از ولادت حکیم ناصر خسرو است که به بهانه ای از ما هم تجلیل میکنیم، هم فکر نقادانه او را بازخوانی میکنیم و هم حکیم را به جامعه آمریکایی و غربی معرفی میکنیم. من فکر میکنم که اگر ما اندیشمندان و بزرگان خود ما را مطالعه کنیم و بازخوانی بکنیم، یک چراغ هدایتی برای ما میشه و از اندیشه های دوگم و افراطی‌گری دور میشیم.
4: سلام کن زمنه باد مرد خراسان را.
1: سخنانان میگویند بسیاری از دغدغه هایی که این متفکر هزار سال پیش مطرح می کرد، از جمله اهمیت خردورزی، عدالت و آگاهی عمومی، هنوز برای جامعه افغانستان موضوعیت دارد.
2: اون عظمت یک تمدن رو در ثروت یا قدرت نظامی نمی بینه، در مدرسه، در علم، در مراکز علمی می بینه. این نگاه برای جهان امروز بسیار معنا داره، برای جهانی که ثروت و قدرت نظامی رو اصل میدونه.
1: برای بسیاری از شرکت کنندگان بازخوانی ناصر خسرو تنها مرور گذشته نیست، بلکه تلاشی است برای یافتن پاسخ به پرسش‌های امروز.

0: مذهبی اسماعیلیه.
1: پرسش های درباره نقش دانش، آزادی اندیشه و مسئولیت روشنفکران در جامعه، موضوعاتی که به باور آنان هنوز هم در منطقه اهمیت ویژه دارد. برگزار کنندگان نشست میگویند بازخوانی میراث او میتواند فرصتی باشد برای تعامل دوباره بر چالش هایی که افغانستان امروز با آن روبرو است، چالش هایی که به باور آنان بدون آگاهی و اندیشه انتقادی راه حل پایداری برای آنها یافت نخواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
2: سر بزنیم به دنیای ورزش. تیم فوتبال پاری سن ژرمن با پیروزی مقابل تیم آرسنال در ضربات پنالتی برای دومین سال پیاپی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. در دیدار فینال که دیشب در بوداپست برگزار شد، کای هاوردز آرسنال را با یک گل پیش انداخت، اما عثمان دمبله در نیمه دوم از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند. دیدار پس از 120 دقیقه نفسگیر با نتیجه 1-1 به پایان رسید و در ضربات پنالتی پاریسی ها به پیروزی رسیدند. جشن قهرمانی طرفداران پاری سن ژرمن در برخی نقاط پاریس با نارامی و درگیری همراه شد. پلیس فرانسه اعلام کرد که بیش از 320 نفر در جریان تجمع‌های خیابانی بازداشت شده و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن برخی گروه‌ها از گاز اشکاور استفاده کرده. درگیری‌ها بیشتر در اطراف خیابان شانزلیزه و برخی مناطق مرکزی پاریس رخ داده. البته برج ایفل هم شنبه شب به مناسبت دومین قهرمانی پیاپی تیم پاریسی با رنگ‌های پیراهن پاری سن ژرمن نورپردازی شد. همزمان هزاران هوادار در نقاط مختلف این شهر به خیابان‌ها آمدند.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
2: وزارت خارجه پاکستان میگه اسحاق دار وزیر خارجه این کشور در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده است. این دیدار روز جمعه 8 جوزا در واشنگتن برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه نوشته است که دو طرف درباره روابط پاکستان آمریکا، همکاری اقتصادی و بازرگانی، همکاری فرهنگی، مبارزه با تروریسم و امنیت گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه اسحاق دار و مارکو روبیو از روند مثبت رابطه دو کشور در یک سال گذشته استقبال کردند و بر گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف تاکید کردند. در سوی دیگر مقام های طالبان به نیویورک تایمز گفتند که شماری از افغان ها به طالبان پاکستانی مسئول حملات مرگبار در پاکستان پیوستند.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: پس از فتح بلندتری کوه جهان، زکی احمد کارزار حمایت از آموزش دختران افغان را راه اندازی کرد. یاران راشد خان یک قدم تا قهرمانی در لیگ برتر کرکت هندوستان. گجرات تایتانز در فاینال آی پی ال به مسافه بنگلور می رود. و پیروزی پاریس سن ژرمن مقابل آرسنال در فاینال لیگ قهرمانان. پاریسی ها برای دومین دوره پیاپی فاتح اروپا شدند. سلام و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. زکی احمد پس از فتح اورست کارزار حمایت از آموزش دختران افغان را راه اندازی کرد. او در صفحه اینستاگرامش نوشت که هدفش از این سود تنها یک موفقیت ورزشی نبوده، بلکه می‌خواست توجه جهان را به وضعیت زنان و دختران افغانستان جلب کند. او می‌گوید تلاش دارد صدای هزاران زن و دخترانی باشد که از حق آموزش محروم شدند. زکی احمد همچنان با راه اندازی یک کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی از حامیانش خواست در پشتیبانی از آموزش دختران افغان سهم بگیرند. زکی احمد اول جوزا به نخستین زن افغان در تاریخ تبدیل شد که موفق می‌شود قله 8848 متری اورست را فتح کند. گجرات تایتانز با راشد خان امروز در دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان به مسافه بنگلور میرن. گجرات در مرحله پلی آف با حفظ 7 ویکت راجستان را شکست داد و حریف بنگلور در دیدار امروز شد. راشد خان و گجرات سال 2022 یک بار جام قهرمانی رقابت‌ها را تصاحب کردند و امروز هم برای فتح دومی جام پا به رقابت می‌گذارند. دیدار دو تیم ساعت 18:30 امروز به وقت کابل در ورزشگاه 132,000 نفری نارندرا مودی شهر احمدآباد برگزار میشه. بریم به لیگ قهرمانان اروپا که دیشب پاریس سن ژرمن برای دومین سال پیاپی تاجگذاری کرد و با شکست آرسنال در ضربات پنالتی قهرمان اروپا شد. دیدار فاینال دیشب در ورزشگاه پوشکاش آرنای شهر بوداپست برگزار شد. کای هاورتز آرسنال را دقیقه 6 پیش انداخت. عثمان دمبله دقیقه 65 از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند. این دیدار پس از 120 دقیقه یک بر یک به پایان رسید و شاگردان لوئیس انریکه در ضربات پنالتی 4-3 به پیروزی رسیدند و برای دومین بار جام قهرمانی را بالای سر بردند. این همچنان سومین قهرمانی انریکه در لیگ قهرمانان اروپا است. او سال 2015 هم با بارسلونا قهرمان این رقابت ها شد.
1: خیلی خوشحالم. فکر میکنم شایسته این موفقیت بودیم. به نظرم تو بازی هیچ کدوم از دو تیم مستحق پیروزی نبودن. اما اگر به کل فصل و تمام دشواری هایی که در لیگ قهرمانان داشتیم نگاه کنم و با توجه به این برنامه فشرده مسابقات، معتقدم کاملا سزاوار کسب دومین قهرمانیمون در لیگ قهرمانان اروپا هستیم.
2: فقط همین. وقتی در آستانه قهرمانی هستی و تنها چند ضربه پنالتی با فتح بزرگترین رقابت باشگاهی فوتبال جهان فاصله داری، طبیعیه که چنین احساسی داشته باشی.
0: در همین راستا برج ایفل شنبه شب به مناسبت دومین قهرمانی پیاپی تیم پاریسی با رنگ‌های پیراهن پاریس سن ژرمن نور پردازی شد. همزمان هزاران هوادار در نقاط مختلف این شهر به خیابان‌ها آمدند.

0: اما دیشب پاریس فقط به این جشن ها خلاصه نشد. بعد دنبال قهرمانی پاریس سن ژرمن در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شامگاه گذشته خیابان های پاریس صحنه ناآرامی طرفداران فوتبال شد. پلیس فرانسه خبر داده که پس از پایان بازی دست کم 320 نفر در پایتخت این کشور بازداشت شدند. درگیری ها بیشتر در اطراف خیابان شانزلیزه و برخی مناطق مرکزی پاریس رخ داد. به گزارش پلیس بیش از 6 خودرو و 2 واحد تجاری هم آسیب دیدند. برای جزئیات بیشتر همکارم احسان اکبری جا در استودیو با ماست. دیشب جشن قهرمانی را برپا کردن در خیابان‌های پاریس. یک طرف جشنگیری بود و شادمانی و یک طرف دیگه هم فکر می‌کنم یک مقداری درگیری‌ها صورت گرفته بود. بیشتر چی می‌دانیم از این درگیری‌ها؟
1: سابقه داره این مهدی تو پاریس این اتفاق بوده. سال گذشته هم بعد از قهرمانی پاریس سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا بعد از اولین قهرمانیشون مردم همین جوری هواداره فوتبال و یک عده حالا به قول پلیس فرانسه آشوبگر اومدن در خیابان‌های پاریس و این درگیری‌ها ایجاد شد. سال گذشته 2 نفر کشته شد ولی خب امسا تا الان خبری نداشتیم که کسی کشته شده باشه. گفتن یک پلیسی زخمی شده. سال گذشته گفتن 600 نفر بازداشت شده. الان گفتن بیش از 320 نفر در پاریس و در 15 شهر دیگه فرانسه تعداد زیادی بازداشت شدن که تعداد بازداشتی‌ها به بیش از 400 نفر رسیده. یک منطقه، یک محله در شمال شرق پاریس هست به اسم محله 93 یا سندنی، شاید خود فرانسوی ها میگن. در این منطقه محله‌ای که بیشتر هواداره پاریس سن ژرمن اونجا زندگی میکنن، محله فقیرنشینیه که کیلیان امباپه هم در اونجا متولد شده. خیلی از این هوادارا از اونجا رفتن مرکز شهر جشن گرفتن ولی خب منجر به درگیری با پلیس هم شده. تعداد زیادی ماشین پلیس آسیب دیده. حمله کردن به یک پاسگاه پلیس در شهر پاریس در منطقه 8 پاریس که اونجا هم زد و خورد ایجاد شده. چند ماشین آتیش کشیده شده. تعداد زیادی هم بازداشت شدن. آسوده و آرام نبودش دیشب پاریس. امروز هم در پاریس جشن خواهد بود. قرار هست که یک رژه افتخاری تیم پاریس سن ژرمن داشته باشه و در ادامه برن کاخ الیزه دیدار بکنن بازیکنان تیم پاریس سن ژرمن با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه.
0: و کوتا دیشب نتیجه بازی چیزی بود که هواداران فوتبال تصور میکردن؟
1: هواداران آرسنال که فکر نمیکنم راضی باشه، قطعا راضی نیست از این نتیجه. خیلی یادآوری تلخی بود. دوره قبلی هم که آرسنال اومده بود فینال، نیمه اول رو برنده شده بودن، در ادامه باخته بودن. دیشب همین اتفاق افتاد. خیلی هواداری آرسنال امیدوار بودن، خیلی نزدیک بودن به قهرمانی، اما خب ناکام موندن. پاریس میتونم میگم با شایستگی تیم برتر میدان بود در تمام 120 دقیقه بازی. غیر از اینکه دقایقی که آرسنال فشار می آورد، پاریس تیم برتر میدان بود و با شایستگی شاگردان لوئیس انریکه به قهرمانی رسیدند.
0: تشکر از احسان اکبری همکارم که اینجا در استودیو با ما همراه بودی. بریم به لندن و همکارم آیدین مقیمی از شمال این شهر همراه شویم. آیدین صبحت بخیر، خیلی خوش آمدی به برنامه. کجا هستی و داستان فکر میکنم آرسنالی باید باشه چون در پشت سرت ما هواداران آرسنال را میبینیم. در شمال لندن امروز چه خبر است؟
2: بله مهدی، ما شمال لندنیم همونجور که گفتی. از اینجا تا استادیوم امارات و ورزشگاه خونگی در واقع تیم آرسنال تقریبا 15 دقیقه با پای پیاده راه هست. من توی خیابون هالووی رود هستم، جایی که بخشی از در واقع مسیر رژه قهرمانی اتوبوس تیم آرسنال خواهد بود، یکی از جایی که رد میشه و فکر کنم پای سرم هم میبینی که هوادارا با وجود اینکه تقریبا 2 ساعت و نیم به آغاز رسمی مراسم در واقع قهرمانی مونده، اما جایی که جای خوب مسیر هست و دارن برای خودشون حفظ میکنن و از همین الان نشستن تا در واقع در این جشنی که 22 سال براش انتظار کشیدن بتونن مشارکت داشته باشن. اما اتوبوس‌های قهرمانی از استادیوم امارات حرکت خودش آغاز میکنه، مسیر حدود 8-9 کیلومتری رو در منطقه شمال لندن دور میزنه و به استادیوم امارات برمیگرده. چرا گفتم اتوبوس‌های قهرمانی؟ 4 تا اتوبوس امروز در نظر گرفته شده. اتوبوس اول که خب تیم مردان آرسنال هست و از بازیکن‌های این تیم. اتوبوس دوم اعضای کادر فنی و کارمندای باشگاه خواهد بود. اتوبوس سومی که پشت سر اینها حرکت میکنه تیم زنان باشگاه آرسنال خواهد بود که اونها هم به هر حال اگرچه که در لیگ دوم شدن امسال، اما یادمون نره که جام قهرمانان زنان فیفا رو بالای سر بردن، اولین دوره این مسابقات که بین قهرمانان قاره‌های مختلف بود. این میشه اتوبوس سوم و اتوبوس چهارم. بله میبینید خب خیلی خوشحالم، 22 سال همونجوری گفتم منتظر این لحظه بودن. اتوبوس چهارم هم بعضی از اعضای قانون هواداری باشگاه آرسنال و به همراه کارمندان دیگر باشگاه خواهد بود. من این نکته رو بگم، هنوز 2 ساعت و نیم مونده به آغاز مراسم ولی تدابیر امنیتی بسیار شدید هست و یادمون نره که شهر لندن هم از سال 2017 تا الان، یعنی 9 سال برای قهرمانی انتظار کشید. آخرین باری که چلسی قهرمان شد در لیگ برتر فوتبال انگلستان و موقع لندن به رنگ آبی در اومد، بعد از اون دیگه فقط سیتی و لیورپول قهرمان شدن تا امروز که دیگه آرسنال لندن رو به رنگ قرمز در آورده.
0: آیدین در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی تو را با خودمان خواهیم داشت. از شما بیننده
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
3: یک دقیقه خبر.
7: روزنامه اسرائیلی هیوم گزارش کرده است که موساد، سازمان جاسوسی این کشور، شاخه محرمانه برای عملیات نفوذ و بی‌ثبات‌سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. به نوشته اسرائیل هیوم، مأموریت ابتدایی شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست دیوید برنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقام های ارشد جمهوری اسلامی بود، اما بتدریج به بخش از راهبرد گسترده تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، مقام های ارشد موساد معتقدند عملیات های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بود است. با گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیکتر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده بلکه تازه آغاز شده است.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت شما بخیر. ساعت 3 پس از 4 به وقت کابل از شما بیننده افغانستان تنشان با من سمیر رسو هستید. سرخط خبرها
1: افغانستان پر هر برخه باندې بمبار ور کړی سي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی سي.
0: روحیه گرفتن طالبان پس از توافق با مسکو. ملا یعقوب میگوید پاکستان دیگر جرأت حمله به افغانستان را نخواهد داشت. تلاش برای حل بحران کمبود دارو. طالبان با یک شرکت روسی برای واردات توافق کرد. رقابت بر سر تنگه آباس. امریکا میگوید کنترل این مسیر را در اختیار دارد. ایران خود را تصمیم گیرنده اصلی خواند. وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در فرودگاه کابل گفته تلاش میکند که پاکستان در آینده جرأت حمله به خاک افغانستان را نداشته باشد. محمد یعقوب مجاهد در مورد توافقنامه جدید با مسکو گفته که کارهای عملی آن در روزهای آینده آغاز خواهد شد. او تاکید کرد که این توافقنامه جنبه دفاعی و امنیتی ندارد و تهدید برای هیچ کشور محسوب نمیشود. سمسام سیرت گزارش میدهد.
2: اتکای طالبان به روسیه. وزیر دفاع طالبان بلافاصله پس از بازگشت از مسکو میگوید تلاش میکنند پاکستان در آینده جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
1: لکه تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولای سوه چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی سي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی سي.
2: این اظهارات به دنبال امضای توافق همکاری های نظامی فنی با روسیه مطرح می شود. وزیر دفاع طالبان و دبیر شورای امنیت ملی روسیه توافق را هفته گذشته امضا کردند. محتوای آن اما مخفی نگه داشته شده. با این حال یعقوب مجاهد در مسکو به تقویت دفاع هوایی طالبان تاکید کرد و اکنون پیام به پاکستان. گمان زنی ها در مورد توافق طالبان و مسکو را شدت بخشیده.
3: من مطمئن هستم که خب اینه اطورم نخواد بود که صرفا مسائل تخنیکی و پرزجات و ایگپای تیارات یا بعض وسایط دیگه زمینی باشه. من فکر میکنم خب این از او بیشتر است.
2: توافق روسیه و طالبان اروپایی ها و آمریکایی ها را نیز نگران ساخته. اروپایی ها نگران استفاده از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین و آمریکایی ها نگران گسترش نفوذ مسکو در منطقه اند. طالبان اما در پاسخ به نگرانی ها تاکید دارند که این توافق دفاعی امنیتی نیست و نباید سبب نگرانی کشورها شود. یعقوب مجاهد این سند را برای تامین امنیت منطقه مؤثر خواند و گفت می توانند چنین توافقات را با آمریکا نیز امضا کنند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: غوث جانباز دیپلمات پیشین میگوید سیستم های پیشرفته دفاع هوایی نیازمند آموزش تخصصی و همکاری نظامی هستند و افزود اگر توافق شده باشد احتمال دارد طالبان در آینده پای مشاوران نظامی روسیه را به افغانستان باز کنند.
4: این شک که برای تامین مثلا می تسلیحات ثقیل خب بدون شک که متخصصین کار است، مشاورین کار است و حضور فیزیکی از او در اراضی افغانستان کار است، مربی ها کار است. من نمی فهم به چقدر ما مربی نظامی داریم، درچه ما یک کتله عظیمی از دانش آموختای نظامی افغانی در اتحاد شوروی سابق و فدراسیون روسیه داریم، لیکن اکثر از او همراه حاکمیت دفکتو کار نمی کنند یا زیر فشار هستند، زیر تهدید هستند. به ترتیب طالبا خوار از خود رانده چون یک حاکمیت مستبد ایجاد کرد. لیکن دیده شده که باز هم میگم که تا کدام حد فدراسیون روسیه پیش میره.
0: یک شرکت داروسازی روسی اعلام کرده که بر بنیاد توافق با وزارت صحت طالبان صادرات دارو به افغانستان را آغاز میکند. به گفته این شرکت نخستین محموله های دارویی طی دو ماه آینده به افغانستان ارسال خواهد شد. هنوز جزئیات درباره نوع داروهای صادراتی منتشر نشده. این تصمیم در حال اعلام میشود که بازار داروی افغانستان در ماه های اخیر با چالش های جدی روبرو بوده است. همزمان یونیسف اعلام کرده که بنیاد بیلگیتس به حمایت از کارزار واکسیناسیون و محو فلج کودکان در افغانستان ادامه می‌دهد. مسئول این سازمان در افغانستان گفته مقام‌های این بنیاد طی دیداری بر مشارکت خود در برنامه‌های واکسیناسیون و خدمات صحی تاکید کردند. این در حال است که کمک‌های اسیه بین‌المللی در برخی مناطق به دست نیازمندان نمی‌رسد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در شماری از کلینیک‌ها داروهایی که از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان داده شده به بیماران فروخته می‌شود. سمع ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
5: داروهای رایگان اما با قیمت، روایت تازه از بحران صحی افغانستان. گزارش ها از برخی مناطق افغانستان نشان می دهد که حتی بخشی از کمک های صحی بین المللی نیز به دست نیازمندان نمی رسد. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند برخی داروهای اهدایی فروخته می شوند. به گفته این منابع، این داروها از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارسال شده اند.
6: در دوایی که در یک مرکز سی است در طرف WHO داده میشه نشه، او مجبور است که به شفاخانه بره یا تداوی از بالاتر از یک مرکز سی است. از این هم سبب از این میشه که مادر که با این مشکلات سی رو بروشه، مثلا فقر و ناتوانی مالی، سبب میشه که افراد نتوانه از خدمات سی درست استفاده کنه.
5: افغانستان با بحران گسترده سی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های درمانی وابسته اند. فروش داروهای اهدایی می تواند جان بیماران نیازمند را تهدید کند. با این حال چالش های نظام صحی افغانستان تنها به این مشکل محدود نمی شود. کمبود مراکز درمانی، کمبود دارو، نبود دکتر متخصص و کمبود تجهیزات معیاری صحی از مشکلاتی هستند که میلیون ها شهروند افغانستان را برای دسترسی به ابتدایی ترین خدمات درمانی با دشواری روبرو کرده است.
7: نمیتونیم در روستاها، یعنی در قریه‌جات کمی دورتر از خانه ما باشه، نمیتونیم به تنهایی بریم و اونجا اگر مریض باشه مریض معاینه کنیم.
5: در برخی والسپالی ها مردم برای دسترسی به خدمات صحی ناچار اند مسیرهای طولانی را طی کنند. در برخی موارد حتی گزارش شده که بیماران پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند. سازمان ملل درباره تشدید و تداوم بحران صحی در افغانستان هشدار داده است. اوچا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اعلام کرده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک نیاز دارند.
0: وزیر خارجه تاجیکستان میگوید کشورش به تقویت مشارکت راهبردی با پاکستان متحد است. سراج الدین مهرالدین گفته دوشنبه و اسلام آباد برای گسترش همکاری ها در بخش های تجارت، انرژی و اتصال منطقه‌ای تلاش میکنند و همچنین بر اهمیت اجرای پروژه کاسا 1000 برای تقویت همکاری های اقتصادی منطقه تاکید کرده است.
8: انرژی از مهمترین عرصه های همکاری میان تاجیکستان و پاکستان به شمار می رود. این همکاری افزون بر تأمین منافع دو کشور می تواند به تقویت همکاری منطقه‌ای کمک کند. تاجیکستان و پاکستان با همکاری نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش های خود را برای اجرای پروژه منطقه‌ای انتقال برق کاسا 1000 بیش از پیش تقویت خواهند کرد.
0: در خبر کوتاه از افغانستان، وزیر عدلی طالبان رئیس اداره وکلای مدافع این وزارت را برکنار کرده است. جان محمد طلحه متهم است که پرسش های آزمون صدور جواز وکالت را پیش از برگزاری در اختیار برخی داوطلبان قرار داده بود. طلحه حدود 5 ماه پیش با تایید حسن آخوند رئیس وزرای طالبان به عنوان رئیس اداره وکلای مدافع منصوب شد. شلیک های هوایی گردشگران در نورستان جان یک مرد را گرفت. منابع محلی میگویند این مرد در مرکز ولایت نورستان هنگام کار در خانه‌اش بر اثر اصابت گلوله کشته شد. باشندگان محل طالبان را به بی‌توجهی در جلوگیری از چنین رویدادهای متهم کرده و خواستار ممنوعیت ورود افراد مسلح به این منطقه شدند. رئیس شورای پناهندگان ناوه هشدار داده که میلیون ها مهاجر افغان در ایران با بحران انسانی و کمبود کمک های بشر دوستانه روبرو هستند. به گفته یان انگلند نزدیک به 3.2 میلیون نفر از جمله پناهجویان افغان در پی جنگ میان امریکا و ایران آواره شدند. او افزوده که بسیاری از مهاجران افغان در این درگیری ها خانه، شغل و منابع درآمد خود را از دست دادند. زکی احمد کوهنورد تاریخ‌ساز افغانستان کارزار بزرگی را برای حمایت مالی از آموزش زنان و دختران افغانستان آغاز کرده و هدف این کارزار را با استاب صدای اعتراض و حق خواهی میلیون ها زن محروم از آموزش و آزادی گفته. این کوهنورد 31 ساله از مردم خواسته تا با کمک مالی از این کارزار و حق آموزش زنان و دختران افغان پشتیبانی کنند. در همین حال ملاله یوسفزای از سکوت رهبران جهان در قبال وضعیت زنان افغانستان انتقاد کرده و خواستار پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق زنان شده. برنده جایزه صلح نوبل تاکید کرده که با بازگشت طالبان به قدرت آینده زنان و دختران افغان نابود شده است. او افزوده که محدودیت های طالبان علیه زنان را نمیتوان با عنوان مسائل فرهنگی و داخلی توجیه کرد. گروهی از زنان با حضور در راهپیمایی سالانه شال سرخ در شهر اتاوای کانادا با زنان افغانستان اعلام همبستگی کردند. آنان تاکید کردند که زنان افغانستان را فراموش نمی کنند و مشترکاً علیه آپارتاید جنسیتی مبارزه خواهند کرد. گروهی از فعالان مدنی روز شنبه در برلین گرد هم آمدند و علیه سیاست‌های زن ستیزان طالبان اعتراض کردند. در این گرد همایی خودجوش هنرمندان جوان و فعالان فرهنگی به سخنرانی و اجرای برنامه‌های اعتراضی پرداختند.
9: حقوق زن حقوق بشر است. تعامل با طالبان ضدیت است با انسان. مذاکره محکوم است. وطن حمام خون است.
0: در این گرد همایی اعتراضی یک جوان هنرمند ساکن آلمان آهنگ‌های در قالب رپ اعتراضی اجرا کرد.
10: چیزی نداشتیم. Bu kuçuda ne?

0: تشکر که بنیندی افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم.
1: افغانستان پر هر برخه باندې بمبار ور کړی سي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی سي.
0: روحیه گرفتن طالبان پس از توافق با موسکو، ملا یعقوب میگوید پاکستان دیگر جرأت حمله به افغانستان را نخواهد داشت. تلاش برای حل بحران کمبود دارو، طالبان با یک شرکت روسی برای واردات توافق کرد. در ادامه این مجمع خبری،
2: بعد من این بیتش مهم است که شعار قرن 21 است: درختی تو گربار دانش بگیرد و زیرآوری چرخ نیلوفری.
0: گزارش خواهیم داشت از بازخوانی اندیشه حکیم ناصر خسرو در ویرجینیا. وزیر جنگ امریکا میگوید معیارهای واشنگتن در مذاکرات با تهران تغییر نکرده و هر توافق باید امنیت امریکا و جهان را تضمین کند. پیت هگزت در حاشیه نشست امنیتی شنگریلا در سنگاپور افزوده که ایران به مواضع امریکا نزدیکتر شده، اما واشنگتن همچنان گزینه نظامی را روی میز نگه داشته است. هگزت همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز باید برای عبور آزاد کشتیها باز بماند و گفته امریکا کنترل این مسیر راهبردی را در اختیار دارد. 130 مایه جمهوری اسلامی با انتشار جزئیات غیر رسمی توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن اعلام کرده که تصمیم گیرنده اصلی درباره تردد شناورها در تنگه هرمز ایران خواهد بود. در این گزارش آمده که کشتی‌های دارای محموله تهدیدآمیز یا مرتبط با کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد مذاکرات میان ایران و امریکا به صورت مثبت در حال پیشرفت است و دستیابی به توافق بیش از هر زمان دیگر نزدیک شده. به گفته فیدان انسداد تنگه هرمز پیامدهای گسترده برای امنیت انرژی، امنیت غذایی و افزایش قیمت‌ها در جهان دارد. برای خبر همراه میشیم با همکارمان نرگس اورخش در استانبول. نرگس، هاکان فیدان چی گفته؟ جزئیات شب بر ما بگو. همچنان تازه ترین ها در مورد مذاکرات ایران و امریکا چیست تا این دم؟
3: خب سمیر، هاکان فیدان در یک مصاحبه که با یک نشریه اقتصادی ژاپنی داشته به تحولات در خاورمیانه پرداخته و به ویژه آنچه که تاکنون در روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا گذشته. آقای هاکان فیدان میگه که این مذاکرات در یک مرحله بسیار حساسی قرار دارن و روند به سمت یک مسیر مثبت در حرکت است. فیدان باور داره که هم ایالات متحده آمریکا و هم جمهوری اسلامی دیدگاه و نظر مثبتی در مورد پیشبرد مذاکرات دارند و تاکنون در واقع به بسیاری از موارد دو طرف توافق خودشان را انجام دادند و بیشتر از هر زمان دیگری دو طرف بر رسیدن برای یک توافق نزدیکتر شدند. در کنار این تاکید شده که در حال حاضر مذاکرات روی تنگه هرمز و چگونگی باز شدن آن متمرکز است و این دلیل که این علاقمندی را نه تنها دو طرف بلکه کشورهای منطقه و خلیج فارس هم دارند. به نظر می رسد در گام نخست تنگه هرمز باز خواهد شد و پس از آن هیئت‌های دو طرف در مورد موارد اختلافی به ویژه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکرات خودشان را در پاکستان ادامه خواهند داد. اما توجه داشته باشیم که این صحبت‌ها از سوی هاکان فیدان در حال انجام میشن که مقامات جمهوری اسلامی و شما آقای قالیباف که ریاست هیئت در واقع جمهوری اسلامی را در آخرین مذاکره در اسلام آباد بر عهده داشت، تاکید کرده که تا زمانی که تمامی درخواست ها و آنچه که جمهوری اسلامی بهش تاکید داره را به دست نیاره در مذاکرات هیچ توافق وجود نخواهد داشت. و این به نظر میرسه همون تکرار صحبت های آقای دونالد ترامپ از جانب جمهوری جمهوری اسلامی میگه که ما درخواست های خودمان را داریم که باید آمریکا بپذیره، در مقابل هم آمریکا میگه که باید جمهوری اسلامی به درخواست های آنها لبیک بگوید. با این اختلاف نظرها به نظر میرسه که در حال حاضر رسیدن به یک توافق صلح کمی دشوار است، اما باید منتظر ماند برای روزهای آینده که در نهایت مشخص بشه دو طرف به جنگ برخواهند گشت و یا توافق خواهند کرد.
0: بسیار تشکر از خودت نرگس ورخش، همکار مانا از استانبول. سرباز رس وزارت دفاع آمریکا در تازه ترین گزارش خود هشدار داده که داعش در سوریه در تلاش بازسازی شبکه‌های خود است. همزمان گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا از ناپدید شدن هزاران عضو داعش خبر می‌دهند. شریف ولی در این گزارش جزئیات بیشتری دارد.
4: نگرانی‌ها از بازگشت داعش بار دیگر افزایش یافته. سرباز رس وزارت دفاع آمریکا می‌گوید داعش از خلاهای امنیتی در شمال شرق سوریه استفاده می کند. این گزارش هشدار می دهد که داعش در حال بازسازی شبکه های خود است. با گفته مقام های امریکایی، فروپاشی بخشی از سیستم بازداشت اعضای داعش به فرار و ناپدید شدن هزاران نفر منجر شده.
5: خب این گزارش ها در واقع بسیار جدی هستند، چون اصل گزارش داره میگه که کنترل بر مراکزی که برای سالها اعضا و خانواده های داعش رو تحت نظر داشتن از بین رفته، تعداد نامشخصی فرار کردن. میدونیم همین چند وقت پیش وال استریت جورنال گزارش داده بود که رقمی بین 15 تا 20 هزار نفر هستن.
4: اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه در ولایت حسکه و نزدیک مرز عراق قرار دارد. این اردوگاه پس از شکست داعش به یکی از بزرگترین مراکز نگهداری خانواده های اعضای داعش و ویژه زنان و کودکان تبدیل شد.
6: جنگ همه چیز ما را گرفت، فرزندان، خواهران و برادرانمان را. کودکان آسیب دیدند و شادی از زندگی ما رفت. از نظر روحی، جسمی و اقتصادی فرسوده شدیم. بسیاری از کودکان قربانی خشونت شدند و حتی مدارک و اسناد هویتی خود را از دست دادند.
4: در اوج بحران بیش از 70 هزار نفر در این کمپ زندگی می کردند. بسیاری از آنان همسران، فرزندان یا وابستگان جنگجویان داعش بودند. مقام‌های امنیتی و نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که الهول به یکی از مراکز افراط‌گرایی و جذب نیرو برای داعش تبدیل شده.
5: از دید آمریکا دو تهدید جدی کماکان در منطقه وجود دارند. یکی در داخل سوریه هستش، مسئله داعش. نکته دوم مرتبط به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در ساختار هشت الشعبی در عراق هستش که به باور آمریکا در واقع این گروه‌ها همچنان دارن حمایت می‌کنن به جمهوری اسلامی و از این طریق جمهوری اسلامی در داخل خاک عراق نفوذ پیدا کرده، در دولت عراق نفوذ پیدا کرده و این دو مسئله کماکان از دید تحلیلی جدی برای ثبات منطقه تلقی میشه.
4: بر اساس این گزارش هرچند داعش دیگر قلمرو گسترده گذشته را در اختیار ندارد، اما هنوز توانایی جذب نیرو و انجام حملات چریکی را حفظ کرده. تحلیلگران هشدار میدهند که همزمانی احیای هسته‌های داعش و رقابت گروه‌های مسلح در منطقه میتواند چالش‌های امنیتی تازه‌ای را ایجاد کند. با باور آنان خطر بازگشت فوری خلافت داعش وجود ندارد، اما زمینه برای ظهور نسل جدیدی از این گروه همچنان پابرجاست. شریف ولید، لندن.
0: در نگاه به خبرهای کوتاه از جهان، روزنامه آلمانی ولتن زونتنگ گزارش داده که ایالات متحده قصد روند خروج نیروهای خود از پایگاه های نظامی اروپا را تسریع کند. بر اساس این گزارش، واشنگتن ماه آینده برنامه ها و پیشنهادهای خود را درباره این موضوع با متحدانش در ناتو مطرح خواهد کرد. مدیر کل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی هشدار داد که حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای در حال تبدیل شدن به الگوی خطرناک در درگیری‌های نظامی است. رافائل گروسی با اشاره به حمله به نیروگاه براکه در امارات گفته آژانس هنوز مدرک کافی برای نسبت دادن این حمله به جمهوری اسلامی در اختیار ندارد. گروسی همچنین بر ضرورت جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی تاکید کرد. رئیس سازمان جهانی صحت در سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی برای مقابله با شیوعی ابولا شد. تدروس گبریوسیوس گفته که این سازمان تاکنون تنها یک سوم بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده. همزمان سازمان پزشکان بدون مرز هشدار داده که موج کنونی ابولا با سرعت کم سابقه در حال گسترش است. شماری از پژوهشگران و فرهنگیان در نشست در ویرجینیا از ناصر خسرو بلخی، شاعر و حکیم قرن پنجم هجری، بزرگداشت کردند. شرکت کنندگان در این نشست اندیشه های ناصر خسرو بلخی را بازخوانی کردند و از پیوند میراث فکری این متفکر بزرگ با چالش های امروز افغانستان سخن گفتند. عنایت شعری گزارش می‌دهد.
7: هزار سال حکمت و خردورزی،
2: چرخ نیلوفری را
7: بزرگداشت از حکیمی که هزار سال پس از تولدش اندیشه های او همچنان موضوع بحث و پژوهش است. ناصر خسرو بلخی، شاعر قرن پنجم هجری که به نگاه انتقادیش به قدرت، جهل و بی‌عدالتی شهرت دارد. بیش از هزار سال از تولد حکیم ناصر خسرو بلخی می‌گذرد. شاعر و متفکری که بسیاری او را یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اندیشه انتقادی در تاریخ خراسان و افغانستان امروز می دانند. اکنون در شرایطی که افغانستان با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کند، شماری از پژوهشگران و اندیشمندان در خانه مولانا گرد هم آمدند تا میراث فکری این متفکر بزرگ را بازخوانی و نسبت آن را با مسائل امروز افغانستان بررسی کنند.
8: مدام می پرسه چه چیزی یک جامعه را منظم و آباد می کنه؟
7: یکی از محورهای این نشست بررسی پیوند اندیشه های ناصر خسرو با چالش های معاصر افغانستان است.
9: هزار سال از ولادت حکیم ناصر خسرو است که به بهانه از این ما هم تجلیل میکنیم، هم فکر نقادانه او را بازخوانی میکنیم و هم حکیم را به جامعه امریکایی و غربی معرفی میکنیم. من فکر میکنم که اگر ما اندیشمندان و بزرگان خود ما را مطالعه کنیم و بازخوانی بکنیم، یک چراغ هدایتی برای ما میشه و از اندیشه های دوگم و افراطی‌گری دور میشیم.
10: سلام کن زمره باد مر خراسان را.
7: سخنرانان میگویند بسیاری از دغدغه هایی که این متفکر هزار سال پیش مطرح می کرد، از جمله اهمیت خردورزی، عدالت و آگاهی عمومی، هنوز برای جامعه افغانستان موضوعیت دارد.
8: اون عظمت یک تمدن رو در ثروت یا قدرت نظامی نمی بینه، در مدرسه، در علم، در مراکز علمی می بینه. این نگاه برای جهان امروز بسیار معنا داره، برای جهانی که ثروت و قدرت نظامی رو اصل میدونه.
7: برای بسیاری از شرکت کنندگان بازخوانی ناصر خسرو تنها مرور گذشته نیست، بلکه تلاشی است برای یافتن پاسخ به پرسش های امروز.
9: قبول مذهب اسماعیلی،
7: پرسش های درباره نقش دانش، آزادی اندیشه و مسئولیت روشنفکران در جامعه، موضوعاتی که به باور آنان هنوز هم در منطقه اهمیت ویژه دارد. برگزار کنندگان نشست میگویند بازخوانی میراث او میتواند فرصتی باشد برای تعامل دوباره بر چالش هایی که افغانستان امروز با آن روبرو است، چالش هایی که به باور آنان بدون آگاهی و اندیشه انتقادی راه حل پایداری برای آنها یافت نخواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. پایان خبرها در این ساعت.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: سلام، ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
13: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
14: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
15: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
16: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
17: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
18: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
19: یک دقیقه خبر.
20: رودگاه مونیخ آلمان به دلیل مشاهده پهپاد تعطیل شده است. فرودگاه بین‌المللی مونیخ آلمان روز شنبه پس از گزارش مشاهده یک پهپاد هر دو باند خود را بست. سخنگوی پلیس فدرال آلمان گفته است که یک خلبان فعالیت مشکوک را اعلام کرده است. با گزارش رسانه آلمانی فوکس آنلاین فرودگاه برای ساعت تعطیل است و هلیکوپترها در حال جستجوی پهپاد هستند. وضعیت همچنان نامشخص و اضطراری اعلام شده است. جزئیات تازه از بسته شدن این فرودگاه در دست رسانه‌ها قرار نگرفته است. مسافرانی که پروازهایشان را از دست دادند شکایت‌های در فضای مجازی نشر کردند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ژنرال دیپلمات در مقاله ای نوشته است وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و محدودیت های طالبان علیه زنان با ارزش های اروپایی شدیداً در تضاد است. دیپلمات دلیل دعوت از طالبان به بروکسل بر رغم تضاد ارزش ها را افزایش نفوذ راستگرایان در این اتحادیه جنگ اوکراین، تغییر سیاست آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از معاشرت عنوان کرده است. این مقاله تاکید دارد که اختصاص بودجه هنگفت برای ادغام مدیریت معاشرت در اروپا، تهدید تروریسم، تغییر روی کرده آمریکا نسبت به طالبان و اهمیت کوریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا سبب راهبرد عملگرایانه تر این اتحادیه نسبت به طالبان شده است. در مقاله آمده است که موج مهاجرت تاثیر چشمگیری بر اقتصاد اروپا گذاشته است. این اتحادیه برای مدیریت مهاجرت و مرزها از سال 2021 تا 2027 حدود 22.7 میلیارد یورو اختصاص داده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو نگاره میرداد، دیپلمات پیشین افغانستان در اروپا است. میرداد، شما من مقاله مجله دیپلمات را خواندین که یک نگاه تند و انتقادی از سیاست عملگرایانه اتحادیه اروپا در مسئله تعامل با طالبان داشتن. شما تا جایی که میدونم قبلا یک مقاله در این مورد نوشتین، در نخست یک نگاه و تحلیل شما را در مورد نشر از این مقاله میشنویم که تا چی اندازه واقعیت های حقوق بشری و مشکلات افغانستان در این مقاله بازتاب پیدا کرده.
2: تشکر، درود و احترام خدمت شما، خدمت شنوندای محترم. همونطور که شما هم شاهد هستین، بعد از اینکه جرمنی به عنوان یک تعامل تخنیکی دیپلمات‌های طالبان پذیرفت که تقریبا نزدیک به یک سال است، روزنامه‌های اروپا و مخصوصا نهادهای حقوق بشری در 8 ماه گذشته مقاله و تجربیشان از این تعامل با طالبان نشر کردن و حتی در آخرین مورد ما شاهد یک تحقیق در مورد حضور دو دیپلمات طالبان در آلمان بودیم که کسایی که در اطراف کنسولگری و سفارت زندگی میکردن تجربهشان شریک ساخته بودن. و مخصوصا بعد از این که اتحادیه اروپا اعلان کرد که قرار است یک هیئتی از طالبان برای بروکسل دعوت شدن تا در مورد اخراج مهاجرین برایشان صحبت شوه، این سر صدا و انتقادا اوج گرفت. و همونطور که شما اشاره کردین، من 2 تا مقاله در این مورد، یکی در دیپلمات نوشتم و یکی هم در لادو افغانستان، یکی از روزنامه های فرانسه است که در مورد افغانستان نشرات منتشر میکنه، و چندین مقاله دیگه از طرف اعضای حزب سبزای بلژیم نوشته شد و همینطور در مقاله و چندین نفرای از نهادهای مدافع حقوق بشر در فرانسه نگرانی هایشان منتشر کردن، چون در تعاملی که اتحادیه اروپا گویا عنوان کرده یک تعامل تخنیکی به خاطر بازگردانیدن مهاجرین غیرقانونی، یک تناقض بسیار جدی در سیاست های اتحادیه اروپا دیده میشه. همونطور که در گذشته چندین اعلامی که اتحادیه اروپا منتشر کرده از سیاست های زنستیزانه طالبا و از نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد صورت گرفته، و همینطور که در این مقاله به وضاحت دیده میشه گفته که یک تناقض بسیار وسیع در قسمت ارزش های اتحادیه اروپا و در قسمت سیاست و امنیت کوتاه مدتش دیده میشه، و امی است که متوجه می سازم که این سیاست ها نه تنها که کمک نمی کنه بر سیاست اروپا، بلکه اما جایگاه اتحادیه اروپا، جایگاه ارزشیش نزد خود مردم افغانستان و تمام مردم اروپا که به این ارزش ها باور دارن، به ثبات می سازن.
1: نبته قسمه که شما گفتین که بحث حقوق بشر، معیارهای انسانی در اروپا بسیار مهم و برجسته است، اما وقتی سیاست عملگرایانه را اروپا پیش گرفته، بعد چی میشه سرنوشت این ارزش‌های حقوق بشری، ارزش‌های انسانی و دموکراتیک؟ یعنی فکر نمی‌کنین که با این سیاست اروپا همون جایگاه دموکراتیک و حقوق بشری خود واقعا در سطح کلان از بین میبره؟ نه تنها آلمان به عنوان یکی از این کشورها، بلکه چون مسئله اتحادیه آلمان مطرح است، ارزش جایگاهش در جهان زیر سوال قرار میگیره.
2: کاملا دقیق است، چون بسیار تضعیف میکنه جایگاه خود اتحادیه را به عنوان کشورهایی که بسیار مدافع حقوق بشر هستند، مخصوصا از حقوق زنا که در افغانستان یعنی سیاستایشان کاملا در تضاد قرار گرفته بر اساس وضعیتی که امروز زنان در افغانستان دارن. و خود پارلمان اتحادیه اروپا سیاست‌های طالبان را اپارتاید جنسیتی نامیده و در چندین سنا و پارلمان کشورهای اتحادیه اروپا خود قطعنامه اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده و این بر پارلمان اروپا روان شده، این یک تناقض ایجاد کرده. البته باید خاطر نشان بکنم که من در مقاله ای را وضاحت داده بودم، این سیاست های کوتاه مدت اتحادیه اروپا حتی در امی سیاست عملگرایانه هم بسیار کوتاه مدت است، به خاطر که افغانستان درگیر چند بحران بسیار عمیق است که اتحادیه اروپا نمیتونه از او چشم پوشی بکنه و مردم افغانستان قادر به مبارزه به تنهایی نیستن، به یک مبارزه جهانی نیاز داره. در قسمت تغییرات اقلیمی، در قسمت گسترش افرادگرایی و تروریسم و مواد مخدر، در این قسمت مردم افغانستان به تنهایی نمیتونن مبارزه بکنن. تغییرات اقلیمی یکی از افغانستان در پنج کشور که شدیداً در تهدید است قرار داره و ما بخواهیم یا نخواهیم اگر یک دولت مسئول و پیشگیری صورت نگیره، در طالبا خدای نخواسته ادامه پیدا بکنه و این وضعیت دوام پیدا بکنه، در پنج سال آینده شاید بیشتر از 2.5 میلیون صرف بخاطر تغییرات اقلیمی مهاجر شوند از افغانستان. و همینطور گسترش افرادگرایی، چون مردم بسیار نگران هزی است و اکثرا از افغانستان بیرون میشن به خاطر از که نمیخوان فرزندانشان درگیر ازی شود. و خود گروه های تروریستی که در افغانستان حضور دارن و اینا سربازگیری میکنن از نسل جوانی، نگرانی شدید دیگه است. ادامه از این وضعیت بسیار تهدید میکنه کشورهای منطقه و اروپا را، به خاطر از اینکه مهاجر که اگر خدای نخواسته 3-4 سال دیگه طالب در افغانستان ادامه پیدا کنه از افغانستان بیرون میشه، دیگه یک مهاجر افراطی است و این اتومات امنیت از اینا رو تهدید میکنه. از او خاطر خوب است اتحادیه اروپا به جای از اینکه تعامل اسمش بگذاره تعامل تکنیکی و به خاطر 400-500 مهاجر که قبول نشدن یا مرتکب جرم شدن اینا را برگردانه به افغانستان، توجه کنه بر میزبانی یک پروسه سیاسی، توجه کنه بر از اینکه افغانستان صاحب یک حکومت مشروع شود و صدای زنا و صدای مخالفین طالب به رسمیت بشناسه، این راههایی است که میتونه حداقل حتی در قسمت مهاجرین و نگرانیایی که اتحادیه اروپا در قسمت مهاجرین و اقتصاد اروپا و امنیت اروپا داره، میتونه در این قسمت بیشتر کار کنه. و خودی هم توانایی در اتحادیه است، اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگرای بسیار اساسی در سیاست جهانی میتونه نقش بسیار برازنده در افغانستان بازی بکنه، تا اینکه افغانستان صاحب یک حکومت محصول و پاسخگو شود و تا اندازی نگرانی های از اینا رو در نظر بگیره.
1: محیط زیست شما اشاره کردین بسیار بحث جالب و همچنان مسئله مهاجرت، اما یک بخش دیگه هم بخش زنها و دختران افغانستان است. شما به عنوان یک خانمی که دیپلمات بودین، حالا منتقد طالبان هستین، فکر میکنین اگه تعامل به درازا کشانیده شود و اروپا چشم خودش در واقع ببنده و از مسائل حقوق بشری و ارزش های آموزشی کنار بگذره، این چی پیامده بر زنان افغانستان و دخترانی که از آموزش و پرورش و کار زندگی محروم ماندن خواهند داشت؟
2: خب متاسفانه ما باید بسیار با وضاحت بگویم که زنان افغانستان بسیار ناامید شدن از این پالیسیایی که در 5 سال گذشته جهان در مقابل سیاست طالبان داشته. از یک طرف در بعضی از موارد اینا اعلامیه صادر میکنن، حمایت میکنن و امو حمایت خود از زنان افغانستان نشان میتن، اما از طرف دیگه راه های عملی از او حمایت بسیار محدود است، بسیار محدود است. مثل از اینکه یک سال گذشته اتحادیه اروپا اعلان کرد که زنان افغانستان به اتحادیه، اگر تمام کشورهای اتحادیه اروپا اما درخواست تقاضای پناهندگیشان هم میپذیره. دیروز هلند هم اعلان کرد که قرار است زنان افغانستان در اولویت بده و پالیسی خود تغییر داده و زنان افغانستان میپذیره. اما راه های عملی ازی بسیار مشکل است. سیاست های طالبان بسیار احساسات های محدود است در مقابل زنان و اونا اجازه بیرون رفتن از خانه را ندارن. چطور میتونن به اروپا بیان که باز اینجا درخواست پناهندگیشان قبول شود؟ در کشورهای همسایه که فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و مدافعین حقوق زنها حضور دارن، هیچ یک از این کشورها تقاضای پناهندگی از اونا را پذیرفته نمیشه و هر روز مهاجرین در کشورهای ایران و پاکستان سرگردان هستن. یک تعداد دوباره پس بره با وجود که جانشان در خطر است، با وجود که چندین کیس که زندانی شدن و قتل و شکنجه کسایی که دوباره به افغانستان بازگشتنده شدن وجود داره، ولی سیاست های اتحادیه اروپا در این قسمت بجز از بسیار کشورهای اندک مثل اسپانیا که در این قسمت زیاد پیش قدم بوده، بورس های تحصیلی ارائه کرده و همونطور ویزای بشر دوستانه برای مدافعین حقوق زن داده، اما تعدادش محدود است. ولی در قسمت از این که اینا مثلا به این ارزش ها باور دارن و توجه بر زنهای افغانستان داشته باشن، بر وضعیت زنهای افغانستان داشته باشن، متاسفانه این یک تناقض بسیار جدی و بسیار برازنده است که ما میبینیم در 5 سال.
1: اگر کوتا به عنوان آخرین پرسش ببین، اگر اتحادیه اروپا با طالبان تعامل هم نکنه، موضوع بشری هم بالاخره زیر پرسش قرار میگیره، کمک ها، و اگر تعامل هم بکند ای ارزش های دموکراتیک از بین میره، رای میانه دیگه در این میان چی بوده میتونه؟ اروپا چه کار میتونه واقعا بکنه؟
2: همی پیشنهاد ما همی بود که اتحادیه اروپا میتونه یک پروسه که دو گفتگوهای سیاسی را اندازی بکنه. یکی از کارهایی است تعامل مشروط بسازه، تعامل مشروط برازی باشه که مکاتب باز شوه، مشروط برازی باشه که در حالی که ما مطمئن هستیم طالبا و مشروطا را نمیپذیرن، ولی حداقل باید تعامل یک طرفه نباشه، تعامل در صورت باشه که طرف جانب مقابل هم یک چیز بپذیره. و اتحادیه این ظرفیت داره که یک پروسه سیاسی را میزبانی بکنه، مخالفین طالب به رسمیت بشناسه، مخصوصا زنها را به رسمیت بشناسه. در اون قسمت باز یک راه های علی که ما بریم به طرف یک گفتگوها و بریم به طرف عبور از بحران فعلی، در اون قسمت میتونه اتحادیه کمک بکنه. در غیر از ما یک کشور به شدت وابسته همچنان باقی میمانیم و هیچ در دره هی تعامل یک جانبه دوا نمی کنه و همچنان نگرانی هایی که اتحادیه اروپا از خاطر تهدید مرزهایش، از خاطر امنیت، از خاطر افتادگرایی، از خاطر مهاجرین که اقتصادشان تهدید میکنه وجود داره و این همچنان باقی میمانه.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با بانو نگار امیرداد، دیپلمات پیشین افغان در لهستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خود، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

او پس از سفر به مسکو ذوق زده به نظر می رسید. او به محض که به فرودگاه کابل رسید، کنفرانس خبری برگزار کرد و گفت که من بعد پاکستان نخواهد توانست به افغانستان حمله کند. هرچند جزئیات توافقنامه که او با روسیه امضا کرده منتشر نشده، اما از سخنان او همچنان برداشت می شود که توافقنامه فنی نظامی طالبان و روسیه شامل دفاع هوایی هم می شود. ذبیح الله مجاهد یک روز پس از اظهارات ملا یعقوب مجاهد مجبور شد که بر رسانه ها بیاید و تلاش کند لحن او را نرم کند. مجاهد گفته که همکاری نظامی با روسیه هیچ تهدید علیه دیگر کشورها نیست. روسیه چه نوع تجهیزات نظامی در اختیار طالبان قرار خواهد داد؟ واکنش غرب و پاکستان به این همکاری چه خواهد بود؟ با آیا سخنان ملا یعقوب خطای سیاسی و استراتژیک بود؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بحث روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز قندیل عباس استاد دانشگاه از اسلام آباد، اسدالله ندیم کارشناس مسائل نظامی و رجب صفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو میباشند که بس را هم با آقای صفروف آغاز میکنیم. خب چند روز از این توافقنامه گذشته، ممکن است که اطلاعات شما حاصل کرده باشین. این توافقنامه چه است؟
1: ببینید، سلام عرض و ادب دارم خدمت شما مجری محترم، خدمت مهمانان محترم برنامه و تمام بینندگان خوب برنامه تحلیلی شما. خب خدمتون عرض شود که تفاهم‌نامه‌ای که در مسکو به امضا رسید، اصلا میشه گفت که اگر خیلی مستقیم و درست و واقعی نگاه بکنیم به عرض واقعه، این یک پروتکل هست که در رابطه با مسیری همکاری راه را برای ما نشون میده. این نه قرارداد، این نه یک تفاهم‌نامه بین دولت هاست و دیگر یک برنامه بین یک سازمانه و با یک ارگانی افغانستانه. این نشون میده که روسیه حاضر است در بعضی مورد همکاری های خوبی با دولت افغانستان داشته باشه و این برای روسیه، برای تامین امنیت و برای ثبات در کشور افغانستان از نظر این روسیه خیلی مهمه، ولی تمام کارهای بعدی رو باید دولت افغانستان انجام بده که در رابطه با این ما خیلی زیاد خوشبین نیستیم. این تقریبا 5 ساله که الان داره اونا حاکمیت میکنن، در خیلی مورد اون انتظاراتی که در روسیه ما داشتیم از اون انتظارات خبری نیست. به هر حال ما بارها و بارها در رابطه با اون که افغانستان باید با جامعه جهانی بپیوندد، استانداردهای بین المللی دولتداری را باید رعایت بکند، باید بعضی مانعهای را از پیش رو برداره که نگرانی کشورهای هممرز و منطقه راحت بشن، ولی هیچ خبری از این کارها و از این پیشنهادها نیست. این قرارداده که به منبر مسکو انجام شد، این کمک واقعا میشه گفت در موضوع سلاح بعد ابراز نظر و تجربه تکنیکیه و همکاری های فناوری است که میتونن سطح امنیت کشور افغانستان را و دفاع امکانات دفاعی کشور افغانستان را بالا ببرن.
0: خب چگونه امکانات دفاعی افغانستان بالا میبره؟ وسایل ترمیم میکنن، وسایل باقی مانده را از گذشته، وسایل تجهیزات جدید به طالبان میتن، چی کار میکنن؟
1: ببینید، حالا در رابطه با اون که سلاح‌های پیشرفت که روسیه داره اون را به افغانستان بده صحبتی نیست. این بیشتر در موضوع مشاوره و بعضی کمک‌های سریراهی است که میتونه مشکلاتی که امروز دولت افغانستان داره میتونه اون رو برطرف بکنه. بنابراین خیلی زیاد در رابطه با اون که این تفاهم‌نامه میتونه حالت دفاعی و امنیتی افغانستان رو به یک سطح کیفیتی کاملا دیگر بکشه، من بعید میدونم. هرچند که ریز این تفاهم‌نامه رو کسی نمیدونه، از لحاظ اون که اون اطلاعی که ما دست داریم در رابطه با اون میگیم که مسیرهای اصلی همکاری این 3 مسیری است که خدمتون عرض کردم. بنابراین خیلی زیاد مثلا بعد از این تفاهم‌نامه فکر بکنن در افغانستان که کار دیگه تمام شده و میتونه سیاست‌های مستقلانه این دفاعی و امنیتی خودش را داشته باشه، نگرانی کشورهای همسایه را به نظر نگیره، در مقابله با پاکستان یک قدم‌ها و اقدام‌های انجام بده که اون دوستانه نباشه. این واقعا این چیز رو ما انتظار نیستیم. اولا اینکه ما با دولت پاکستان ارتباط خیلی خوبی داریم و هیچ اقدامی را دولت روسیه انجام نخواهد داد که باعث نگرانی و ناراحتی دولت پاکستان بشه. ولی همکاری های دفاعی نظامی و فنی و امنیتی با کل کشورهایی که در معرض منافع کشوری روسیه قرار میگیره، اون باید ناقص از آن که چیگونه ارتباط و همکاری هست، باید واقعا این همکاری باید ادامه پیدا بکنه، به خاطر آن که ثبات از خودش دفاع بکنه و توان سر پای خودش بیسته و به هر حال به سمت همکاری و مشکلات کشور را رفع نمودن و سطح مردم افغانستان را بالا و زندگی مردم افغانستان را بالا ببرن، به خاطر این روسیه با این تفاهم‌نامه آمادگی همکاری را با دولت افغانستان اعلام می نماید.
0: بسیار تشکر از شما. از آقای ندیم می پرسم که خب شما یک فرد نظامی هستین، خب در زمینه همکاری نظامی و فنی این توافقنامه صورت گرفته، حالا همکاری نظامی شامل چی میشه و همکاری فنی شامل چی میشه؟
2: تشکر خدمت جناب شما، جناب استاد قندیل عباس، جناب آقای سفر و بیننده‌های عزیز، شما سلام عرض میکنم. اولش خود در مورد عناوین قرارداد در رسانه‌های افغانستان اختلاف نظر وجود داره، یعنی به یک نظر انتقال نمیدند، اما روسیش دقیق در توافقنامه همکاری دفاعی تکنیکی بین روسیه و افغانستان است. معمولا به خاطر امضای چنین توافقنامه ها بحث‌های فنی چندین سال طول می‌کشه، یا حداقل 6 ماه و 1 سال طول می‌کشه، که چون این مسائل دربردارنده انتقال تجهیزات، انتقال فناوری، تولید مشترک، ایجاد مراکز ترمیم و بسته‌بندی و همچنان آمادگی پرسنل مسلکی می‌باشه. اینا ایجاب میکنه که یک مدتی و مذاکرات فنی آمادگی صورت بگیره، اما ظاهرا دیده میشه که هیچ نوع مذاکره فنی آمادگی صورت نگرفته، اجالتا امضا شده. میتون برداشت کرد که توافقنامه تا حد سمبولیک و نمادین است. سمبولیک بودنش به بیانیه رؤسای هیئت نمایندگان بیان میکنه. مولای یعقوب مجاهد گفت که بعد از امضای قرارداد توافقنامه سابقه دوستی افغانستان و روسیه بسیار دیرین است، اما معاذریم که دوستی را سرعت ببخشیم. اما سیویل شایگو گفت که اصلا در این مورد صحبت نکرد و در مورد آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان گفت، یعنی کجا و درختان کجا. بنابراین این تفاهم‌نامه بدون آمادگی های فنی و تکنیکی امضا شده. بنابراین انتظار برده نمیشه که در این مسائل فروش سلاح یا انتقال سلاح و تجهیزات مطرح باشه. چیزی که بسیار پیش با افتاده است که آقای سفاروف هم اشاره کردن، ممکن بعض ترمیم یا آماده سازی بعض سلاح و تکنیک روسی باشه و او هم سلاح و تجهیزات که از روسیه در افغانستان باقی مانده اغلب تلف شده و یا به پاکستان ایران انتقال داده شده و تا جایی که موجود هم هست حتی پرزه هایش در خود شوروی هم یا در روسیه هم یافت نمیشه، چون خیلی قدیمی هستن. فروش سلاح جدید مشکل حقوقی داره، چون روسیه عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است. چندین کمیته در شورای امنیت ملل متحد بر نظارت سلاح تجهیزات نظامی، انتقال و سلاح و فروش سلاح نظارت میکنه. حکومت طالبان تا هنوز هم تحریم است، برای تحریم حکومت روسیه رأی داده و علیه حکومت کابل. در حقیقت این مسئله حقوقی است، نمیتونه که روسیه به فیصله خود آب بگذاره. بنابراین همکاری هایی که بین این دو کشور صورت میگیره به اساس از توافق بسیار اندک است، ناچیز است، برخلاف تبلیغات رسانه‌ای فراگیر و بسیار عمیق نیست.
0: بسیار تشکر از شما. آقای ندیم، خب گفتیم که تسلیحات روسی تلف شده که حالا قرائن هم نشان میده که اکثریت تسلیحات که نزد طالبان است تسلیحات امریکایی است. آیا متخصصین روسی میتونن که تسلیحات بجامانده امریکایی را ترمیم بکنن و یا فعال بکنن؟
2: روسیه البته ظرفیتی کار دارد، چون سلاح‌ها و تکنیکی که از امریکایی‌ها مانده او قدر پیچیده و مغلق نیست. این سلاح عادی که در روندی فروش خارجی است و تولید داخلی نیست، برای استفاده داخلی نیست. بنابراین متخصصین روسی ظرفیت دارد، اما گمان نمی کنم که روس ها اجالتاً به این کار اقدام کنه، چون نه تنها این سلاح ها به ترمیم ضرورت داره، مهمات شدن من گمان می کنم تمام شده، دیگه مهماتی وجود نداره و حتی روس ها می تانن که به مهمات شبیه تولید کنند. اما تا انوز رابطه روسیه و امریکا قطع نیست، در یک سطح اینا مناسبات دارن، خصوصا در دوره ترامپ. یعنی انتظار برده میشه که دوباره قوی شوه، گرم شوه بین روسیه و امریکا رابطشان. بنابراین روسا حاضر نمیشه که، چون امریکایی ها به خاطر این کار طرفایی که این کار میکنن مجازات میکنن اغلبا.
0: بسیار تشکر از شما آقای عباس. خب پاکستان به این توافقنامه چگونه نگاه میکنه؟
3: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمانان برنامه. در پاکستان هیچ نگرانی در مورد توافق میان رژیم طالبان و روسیه دیده نشده و عمدتاً دیدگاه مبنی بر این است که هم روسیه و هم افغانستان در زمینه روابط سیاسی و امنیتی دارای اهداف متفاوتی هستند. روسیه به خصوص در این مورد نگران است که طالبان دارای روابط اطلاعاتی پنهان با امریکا هستند و بسیاری از بخشای بزرگی از بودجه‌های طالبان از طرف امریکا به طور مستقیم یا غیر مستقیم تامین میشه و به خصوص هنوز هم فضای افغانستان در اختیار درون‌های یا پهپادهای امریکایی است و عمدتاً هدف اصلی روسیه مبنی بر این است که از نفوذ مجدد غرب و امریکا در افغانستان جلوگیری به عمل بیارند و از سوی دیگه تا جایی که به افغانستان میرسه اینا به دنبال این هستند که سلاح‌های بجامانده روسیه و بجامانده امریکایی تنها منبع تسلیحاتی طالبان است، اینا رو یه جوری دیگه بتونن فعال بکنن و دقیقا همین موضوع مربوط میشه به پاکستان همچنین. ولی در پاکستان این بحث مطرح است که طالبان با توجه به تحریم هایی که پیش رو دارن اینا چطور بتونن پولهای هنگفتی رو برای این سیستم دفاعی فرام بسازن و بدون حمایت از کشورهای خارجی که میتونه فقط هند باشه میتونن بودجه رو تامین بکنن برای خرید این سامانه دفاعی. ولی از دیدگاه پاکستان هیچ نگرانی به وجود نیومده، چون پاکستان میدونه که دو سامانه اصلی دفاع هوایی روسیه میتونه تامین بکنه، یا S-300 یا S-400 و پاکستان در جنگ با هند، در جنگ گذشته با هند داره یه سه سامانه دفاعی روسی بوده که S-400 بوده. دو تا از این سامانه ها به طور مستقیم هدف هواپیمایی پاکستان و موشکای پاکستان قرار گرفتن و از بین رفتن، در حالی که سومی رو هم پاکستان از کار انداخته. یعنی اگر طالبان این سامانه دفاعی هوایی رو به دست هم بیارن برای پاکستان هیچ جای نگرانی نیست و عمدتاً در پاکستان این دیدگاه مطرح است که طالبان به جای اینکه پولهای هنگفتی رو برای خرید تسلیحات گران قیمت فراهم بسازن نه باید به فکر فقر و گرسنگی مردم افغانستان باشه.
0: آقای سفروف، بسیار تشکر از شما آقای قندیل عباس. آقای سفروف، خب شما میگین که این یک توافقنامه بسیار ابتدایی است و آقای ندیم هم گفتن که این توافقنامه یک توافقنامه سمبولیک است. پس چگونه مولا یعقوب مجاهد بسیار عجولانه میگه که پاکستان دیگه جرأت کرده نمیتونه که به افغانستان حمله بکنه؟
1: البته جناب آقای ملا محمد یعقوب خیلی خوشبین می نماید. از به امضا رسیدن این تفاهم نامه. و معمولا سیاستمدارها اهمیتی کارهایی که اونها ربط به اون کارها دارن بیشتر و بزرگتر به نمایش میگذارن و شاید یک حالت در ایشان در یک حالت قرار گرفته باشه که شاید مردم افغانستان را روحیه اونها را بلند برداره و بگه که یک کاری خیلی خوب و مهمی انجام شد، این سفر سفری پرباره بود. میشه گفت که این سفر سفری پرباره بود، ولی نه در اون سطحی که با کشور بزرگ پاکستان دیگه روابط مثلا نظامی و یا که بر اون سیاست هایی که در روبروی و تضاد با این کشور بزرگ هست این تفاهم نامه به هیچ وجه تأمین نمیتونه بکنه. و گفتم که خدمتتون که مسیری همکاری الان داره آماده میشه، ریخته میشه و گفت و شنید انجام شده که ما باید به کدام سمت حرکت بکنیم و حتما و حتما روسیه در قبال این از افغانستان یک انتظاراتی داره و شاید اون انتظارات باری خیلی مهمی داشته باشه که از خودی اون چی که روسیه میتونه به افغانستان کمک بکنه شاید کمتر نباشه. مثلا روسیه دائم به افغانستان گوشزد میده که هشدار میده که باید دولت فراگیر انجام بشه، باید مبارزه علیه مواد مخدر روشن و ملمس و جدی عمل بگیره، باید سیاست های افغانستان در رابطه با زنها در معیار استانداردهای بین المللی قرار بگیره، باید از لحاظ آزادی سخن مطبوعات و استانداردهای اقتصادی داخل کشور باید واقعا به سطح یک کشور مؤثر حرکت بکنه و باید گروهک های تروریستی که اونجا الان هم وجود دارن و بعضا عرض وجود از خودشون اعلام میکنن، بعضا تهدیدهای را انجام میدهن که باعث نگرانی و ناراحتی بعضی کشورهای هم مرد هستن، باید با اونها باید بیشتر روی اون کار بکنه و نباید حرکت های را انجام بده که از لحاظ چی اقتصادی، چی سرمایه گذاری، چی حضوری کشورهای دیگر نگرانی مردم یا کشورهای آسیای مرکزی را بیدار بکنه. بنابراین این بخاطر اون است که خود آسیای مرکزی یک محور اصلی و منافع یک جایگاهی است که میشه گفت که از منافع اصلی استراتژی روسیه بهره میبره، سخن داره. بنابراین ما نمیتونیم اون اتفاقاتی که در این منطقه رخ میده که بازیگری خیلی مهم افغانستان هست و در گیر و اطراف افغانستان داره همه این میچرخه، علال خصوص کشورهای دور از این منطقه، بنابراین یک باری که این تفاهم نامه به امضا رسید روسیه میخواد پیش دستی بکنه و جلوی اون امتیاز یا برنامه یا که خواهشی کشورهای دور که میخوان با هر راه یک روی پشت نشان بدن به دولت افغانستان و اونها رو متمایل بکنن برای همکاری های نظامی و امنیتی در قبال بعضی برنامه هایی که مطمئنن به متشنی شدن وضع این کشورها آورده میرسونه، این برای خیلی مهم این را از جلوی این را بگیره باید.
0: بله آقای سفروف، خب شما از لحاظ سیاسی خواسته روسیه را گفتین، از لحاظ مادی و مالی روسیه از طالبان چه توقع داره؟
1: ببینید روسیه از لحاظ مالی از دولت افغانستان هیچ امید یا که انتظارات زیادی نداره. روسیه حاضر است اگر این شرط و شرایط و شرایط مساعد درست بشه سرمایه گذاری های میلیاردی در اقتصاد افغانستان انجام بده.
0: ولی پولیتیکو اشاره داشته به فروش تسلیحات، حالا این سیستم دفاعی را در اختیار طالبان رایگان میگذاره؟
1: من فکر نمی‌کنم که سیستم دفاعی صحبت الان در رابطه با سیستم دفاعی داره میره، چون که سیستم دفاعی یک تحصیلات نظامی نیست، یک سیستم تحصیلات های نظامی است که اون خیلی به هر حال از لحاظ مدیریت فناوری خیلی پیشرفت را میخواد، خیلی هم کیفیت کار را میخواد، متخصص باید سالها آموزش پیدا بکنن و خیلی از لحاظ مالی اونم خیلی یک باری مالی گران دارد، اون در سطح میلیاردها دلار حساب میشه. بنابراین روسیه فکر نمیکنم که الان آماده است که این هدیه بزرگ را با افغانستان انجام بده. صحبت در رابطه با همکاری های در سطح خیلی اولیه ما عادی و ساده داره میره که یک طرف حضور روسیه را در افغانستان از این مسیرها تعمیم بکنه، راه را باز بکنه، از طرف دیگه اطلاع را در رابطه با واقعیت های امروزه افغانستان در رابطه با حضور کشورهایی که علیه منطقه و منافع کشورها در منطقه و با روسیه در اونجا دارن حرکت بکنن، در جریان این کار بشه که بیشتر فاصله بین افغانستان و روسیه و کشورهای هممرز صورت نگیره.
0: خلاص، سپاس از شما آقای ندیم. پس هنوز رنگ قلم برای کاغذ خشک نشده، ملای خوب کدام سلای هم دریافت نکرده. آقای سفروف گفتن که مسائل خیلی ابتدایی است، در چنین یک مرحله میای پاکستان اختار میته، حالا ایره شما چگونه ترجمه میکنین؟ آیا عوام فریبی است و یا واقعا خیلی مطمئن است که چیز در دسترسش قرار میگیره که پاکستان تهدید میکنه؟
2: نه، چیزی در دسترس قرار نمیگیره، چون آقای وزیر جوان است، تحصیلات تو مسلکی نظامی نداره، بنابراین منعیس یک طالب جنگجو یک به زبان آورده. مثلا سیستم های 300 و 400، اینا اصلاحی بسیار پیشرفته هستند، ضرورت به ترتیبات تخنیکی بسیار پیچیده، ترتیبات امنیتی بسیار گسترده داره. افغانستان اصلا ظرفیت نگهداری سوای استفاده سلاح را نداره و بسیار سلاح فروش مدافع هوای روسی پانسیرها برد کوتاه داره، با هلیکوپترها، درونها، طیارات پخش پرواز، اینا برای اردوی پاکستان خطرناک نیست. یگانه سلاحی که میشه خطرناک گفت برای اهداف استراتژیک پاکستان، پهپادهایی که روسیه الان به تقلید از شاید ایرانی تولید میکنه، گران دو، گران سه، گران چهار است، میتونه که برای پاکستان خطرناک باشه. اما دیگه سلاحی که اینا در اختیار دارن یا سیستم سلاحی که حتی از روسیه به دستم دارن با پاکستان خطرناک نیست، چون اردوی پاکستان امروز یک اردوی کاملا مدرن و پیشتاز است. حتی در جنگی که با هند داشت، اردوی هند از نگاه نظری بسیار اولویتی ها پیشی ها از اردوی پاکستان دارن و اینا مجبور و عقب نشینی شد، اینا هندوها تا حدی شکست قبول کردن. پاکستان اردوی بسیار مدرن و قوی داره و روسیه هم آماده نیست که سرای پیش رفته و افغان ها بده، چون که رابطه نظامی روسیه و پاکستان بسیار عمیق است. حتی انجین یا موتور طیارات پیشرفته تولید پاکستان چین G-17 تندر که افتخار صنعت دفاعی پاکستان است، از طرف روسیه تامین میشه. روسیه نمیخوام اگه من نمیگم آماده نیست که اینو یک رابطه بسیار پردرآمد با یک دولت بسیار مقتدر جنوب آسیا در کمار بزنه با دولت افغانستان. بنابراین این ممکن یک خوشبینی بوده باشه، ممکن یک به خاطر جو رسانه داخلی گفته شده باشه، یا به خاطر بلند بردن مورال نظامی های خودشانی را گفته باشه. در غیر از این چیزی اصلا در دسترخوان نیست که تقدیم شده به میمان.
0: بسیار تشکر از شما آقای عباس. پاکستان این حرفای مجاهد چگونه ترجمه میکنه؟ خطای لفظی عوام فریبی و یا بلند بردن روحی نظامیان طالبان؟
3: به نظر من همونطور که عرض کردم طالبان شدیدا نگران انزوای سیاسی خود در سطح منطقه و حتی در سطح جهان هستند و در تلاشن به گونه با اظهار بکنن که ما از انزوا داریم خارج میشیم، ولی این کافی نیست چون خود روسیه بیشترین اطلاعات گزارش های نظامی اطلاعاتی رو پخش کرده مبنی بر این که بسیاری از گروه های تندرو در خاک افغانستان حضور دارن و دست به کارهای تروریستی میزنن و حتی خود ماسکو هم قربانی اقدامات تروریستی بوده است که منشأ این اقدامات تروریستی افغانستان بود. از سوی دیگه روسیه در تلاش است تا سربازگیری بکنه برای اوکراین و در گذشته هم ما برخی از گزارش ها رو داشتیم که برخی از اتباع افغانستان در کنار سربازان روسی علیه اوکراین می جنگن و در این در جریان گفتگوهای اخیر هم برخی اطلاعات مبنی بر این بوده که طالبان هم حاضر شدن سربازان خود رو اعزام بکنن برای جنگ با اوکراین. در این زمین پاکستان بر این عقیده است که به جای اینکه طالبان بیان بسیاری از پولای خود رو هزینه سلاح‌های نظامی بکنن، اینا بیان با پاکستان مذاکره و گفتگو بکنن و موضوع اصلی که مربوط به حضور شبه نظامیان پاکستانی و خارجی در خاک افغانستان است این موضوع رو حل بکنن، چون کشورهای منطقه و به خصوص قطر، ترکیه، عربستان و حتی اخیرا چین اینا حاضرن که به طور میانجیگر این موضوع رو حل بکنن و اگر در نتیجه گفتگوها با پاکستان اینا بتونن امنیت منطقه ای رو با پاکستان فراهم بسازن، به نظر من هیچ نیازی ندارن که پولهای هنگفتی رو به خرج تسلیحات نظامی بکنن. پاکستان بر این عقیده است که حتی اینا سلاح‌های پیشرفته دست بیارن و ادامه بدن که گروه های تروریست رو همچنین در خاک افغانستان نگه دارن، پاکستان نهایتا مجبور میشه از طریق عملیات گسترده نه فقط اینکه تسهیلات نظامی طالبان رو از بین ببره، هم گروه های نظامی و تروریستی رو در خاک افغانستان از بین خواهد برد. و نهایتا خدمت شما عرض کنم که پاکستان حتی این برنامه رو هم در دست داره که اگر هیچ رایی وجود نداشت حتی خود رژیم طالبان رو میتونن کنار بزنن.
0: بله آقای عباس، شما به یک نکته بسیار جالب که در من هم نابود اشاره کردن که طالبان خواستار اعزام نیرو در جنگ اوکراین هستن، این پیشنهاد و یا این خواست چقدر جدی است؟ از طرف روسیه مطرح شده، از طرف طالبان مطرح شده؟
3: از طرف هر دو است، چون طالبان نیاز به پول دارن و روسیه نیاز به نیرو داره و در این نتیجه میتونن در گذشته به طور پنهانی این کار رو میکردن و ممکن مثلا به طور علنی این کار رو بکنن و در این زمینه بسیاری از زمینه ها هم فراهم شده و روسیه هم در گذشته ما در برخی گزارش ها دیدیم که از نیروهای خارجی استفاده میکرده است علیه اوکراین و این دفعه هم بسیاری از جوان های که شغل ندارن در افغانستان اینا مجبور میشن برای به دست آوردن پول در کنار نیروهای روسی علیه اوکراین بجنگن و اگر طالبان در این زمینه نقش تسهیل کننده رو ایفا بکنن به نظر من برای مردم عادی افغانستان بسیار نگران کننده خواهد بود، چون جوانهای افغان جونهای خود رو در جنگ با اوکراین ممکن است از دست بدن.
0: و واکنش غرب و امریکا چی خواهد بود به این مسئله؟ خب با کره شمالی که اینا خب معلوم است که اینا چگونه رابطه دارن، حالا با طالبان چی کار خواهند کرد؟
3: غرب هم بسیار نگران است و کشور منطقه هم در این زمینه بسیار نگران هستن، چون پاکستان در ظرف چند هفته گذشته وقتی با توصیه کشورهای دوست عملیات نظامی در افغانستان رو کاهش داده یا حتی پایان داده، نتیجه آن شده که در پاکستان عملیات تروریستی گسترده دوباره آغاز بشه و در حال افزایش است و همین امر هم کشورهای منطقه رو و هم کشورهای غربی رو نگران بیان میکنه که طالبان به هیچ عنوان راضی نیستند تا جلوی فعالیت های گروه های تروریستی رو در خاک افغانستان بگیرن. اگر این روند ادامه داشته باشه و هم حضور این گروه های تندرو در کنار نیروهای روسی ادامه پیدا بکنه، یک پدیده بسیار نگران کننده هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان خواهد بود.
0: بسیار تشکر از شما آقای صفروف. حالا حضور نیروهای طالبان در جنگ اوکراین یک مسئله دیگه است که به این بحث ما اضافه شد. دیدگاه شما چیست؟ موافق هستین با آقای عباس که چنین یک خواسته از هر دو طرف مطرح شده؟
1: ببینید، این موضوعی که الان شما الان بیان کردید تازه به میان اومد و این را مهمان محترم داره بیان میکنه با خیلی جدیت و با چشم باز. من تا حال نشنیده بودم و نشنیدم که در موضوع جذب نیروهای افغانی یا که بیکار موندگان شهروندان افغانستان در درگیری ما در عملیات ویژه نظامی در اوکراین در رابطه با آن صحبت شده باشه. طریق اطلاعی مهمانان محترم و بینندگان برنامه خیلی خوب شما میرسونم که سیه یک سیستم بزرگی جذب نمودن شهروندان خودش را در رابطه با حضور در این عملیات درست کرده و اینقدر امتیاز میده براشون که تقریبا میشه گفت که 400 نوع امتیاز هست که با گفته جناب آقای مدودیف دبیر شورای امنیت ملی روسیه ثبت نام از طرف شهروندان روسیه در وارد شدن با ارتش روسیه در موضوع حضور در عملیات ویژه نظامی واقعا بیشتر از نیازهای دولت روسیه تقریبا در حدود 20-25 درصده. بنابراین هیچ نیازی نیست که الان دوستان ما میگن که کمبودی نیست، داره این اوکراین داره. بنابراین من فکر بکنم که الان این صحبت خیلی بیمورید و بیجا
0: و بسیار کتا. از آقای عباس میخوایم بپرسم که منبع اطلاعاتتان چی است؟
3: ببینید، در مورد اینکه نیروهای خارجی در کنار نیروهای روسیه در اوکراین می جنگند، در بسیاری از گزارش‌های منابع غربی هم چاپ شده و به طور مفصل در این زمینه صحبت شده، ولی با توجه به گفتگوهای اخیری که بین رژیم طالبان و روسیه صورت گرفته، در برخی از گزارش‌های اطلاعاتی از قبل هم گفته شده بود که طالبان این پیشنهاد در میان در برابر روسیه مطرح ساختن و روسیه هم نیاز داره، چون اینا میدونن که نیروهای ورزیده‌ای و جنگجوی بین طالبان حضور دارن و اینا الان مشکل تامین مالی رو دارن. اگر بتونن این نیروها رو بفرستن در کنار نیروهای روسیه برای جنگیدن در اوکراین، هم خود این جوانهای سلاح به دست میتونن پول رو به دست بیارن و هم یه بخشی از این کمک مالی به رژیم طالبان هم میرسه.
0: بسیار تشکر از شما آقای ندیم. اما چی شد که جهادگرایان سابق، حالا اما جهادیانی که علیه روسیه و امریکا جنگید، حالا به دامان روسیه پناه بردن و حاضر هستن که نیرو در حمایت از روسیه بفرستن؟
2: خب سیاستی عیب نیست، در زمانی که منافع مطرح میشه باید او وارد سیاست شود، اما کسایی که خصوصا در عصر حاضر دین با سیاست مخلوط ساختن، دین سیاسی ساختن، این در حقیقت اشتباهی به تئوری سیاسی سازی دین نشان میده. تازگی نداره، آقای ربانی دیگر رهبرای جهادی هم بعد از حکومت نجیب الله بار اول سفرشان در مسکو بود، تا قرارداد با روسا امضا کردن

0: ساخت شوه. این می در خط خط بطلان میکشه بر ایدئولوژی سیاسی سازی دین. مسئله سیاست بسیار عادی است، زمانی که منافی مطرح است باید با آغوش باز پذیرفته شوه. این که دین سیاسی ساختند یا ابزار سیاست تبدیل کردن، خط بطلان در خط حرکات بالای همه تئوری خط بطلان میکشه.
1: خیلی سپاس آقای عباس. پاسخ شما رو میخوایم بشنویم که خب این جهادی های افغانستان همه را منتقد کردن، حکومت های قبلی را انتقاد کردن که خب روسیه هم شوروی آمد افغانستان اشغال کرد جهاد کردیم، امریکا آمد افغانستان اشغال کرد جهاد کردیم، حالا که طالبان، خب چی شد که اینا به دامان کشورهایی میرن که بر علیش جهاد کرده بودن؟
2: به نظر من اینا بر روی ایدئولوژی جهادی خود دیگه باقی نموندن، چون وقتی خواستن امریکا رو بیرون بکنن این هم با کمک روسیه بوده و روسیه هم در تامین مالی طالبان در همون زمان نقش بسیار مهمی رو ایفا کرده بود و حتی چین هم در این زمینه نقش داشت، چون اینا هم چین و روسیه نگران حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بودن از همون زمان. وقتی اینا از طریق چین و روسیه تامین مالی شدن و نیستن نیروهای امریکایی رو بیرون بکنن، از همون زمان اینا هم با چین و روسیه و امریکا در ارتباط هستن و از هر جا بتونن کمک‌های مالی رو به دست بیارن اینا ایدئولوژی خودشون رو کنار میذارن و بر اساس همون کمک‌های مالی حمایت خود رو اعلام
1: میکنن. امی ملا عمر، امی پدر سراج الدین حقانی بر علی روسا جنگیدن، جهاد کردن که ایره به خود یک کردت میدانن، ولی امروز به گفته خودشان، البته ما خود ایره تایید نمی کنیم که اینو واقعا جهاد کرده باشن، حالا خودشان رفتن دست به دامان شوروی شدن، روسیه شدن، البته شوروی هم نه روسیه، ازش کمک میخواین، حاضر هستن که حتی جنگ هم بکنن در کنار روسیه.
2: در یک کشور دیگر هم اضافه بکنیم، هند هم هست در این زمینه، چون وقتی این علیه پاکستان یک کشور اسلامی میخوان به جنگن با
1: هند خواه یک حکومت دینی نیست، یک حکومت سکولار است، ولی طالبان تمام مردم افغانستان فریب دادن به نام دین که ما جهاد میکنیم، جنگجویان خود فریب دادن به نام دین، سربازگیری کردن، حالا رفتن گدایی میکنن پیش روسیه، یعنی هر شرط را که روسیه برشان میمانه او را هم میپذیرن، حتی حاضر هستن که برن در جنگ با اوکراین.
2: ایدئولوژی دینی که دیگه رفته کنار، دیگه حرفی نمیتونیم از ایدئولوژی دینی بزنیم، فقط اینجا منافع شخصی است که رژیم طالبان بر اساس این منافع شخصی هر وقت لازم بدونه با روسیه در کنار میاد، با چین در کنار میاد، حتی عرض کردم با امریکا در کنار میاد و در مورد اسرائیل هم حرف خاصی از گروه طالبان ندیدیم که با توجه به اون ظلمی که در فلسطین اینا روا داشتن اینا حرفی زده باشن. و حتی همونطور که گفتم با همکاری های هند هم در خود رو دارن تنظیم میکنن، ولی موضوع اصلی این است که اینا بتونن، اگر گزارش سازمان ملل میگه که بیش از 20 گروه تروریست در خاک افغانستان حضور دارن، اگر بتونن اینا رو بیرون بکنن از افغانستان و امنیت رو هم برای مردم افغانستان فراهم بسازن و هم برای منطقه، هیچ مشکلی برای خود رژیم طالبان باقی نخواهد.
1: بسیار تشکر آقای سفروف. خب اگر بحث منافع شخصی و مالی در بین باشه، طالبان این همه جنگجویان زیر نام دین بسیج کرده، خب بعضی از جوانای افغانستان هم زیر نام دین جلب و جذب میکنه، وقتی که با روسیه متحد میشه فکر نمیکنن که پایه های نظام طالبان هم متزلزل میکنه؟ یعنی چگونه توجیه میکنه این مسئله را بر جنگجویان خود، به سربازان خود و مدارس دینی که هر روز اینا افرادگرایی را در اونجا ترویج میکنن؟
3: ببینید، باز هم میگم که طالبان خیلی در کیس خودشون برای همکاری با کشورهای دیگر چیزی زیادی ندارن. یکی از این اولویت ها میتونه همکاری هایی باشه که شهروندان افغانی یا که نظامیان تجربه دیده در جنگ های بین المللی که در سطح گروه های تروریستی بودند این تجربه را داره البته، ولی اولا روسیه به این نیاز نداره، دوم اگر این گروه ها یا که شهروند یا که جنگجویان یا که

0: نظامی افغانی بیاد اونجا، این خودش یه مشکلی
1: حالا جدا از آمدن جنگجویان شمی، حضور در کنار روسیه، توافقنامه با روسیه؟
0: نه اصلا در این توافقنامه فکر میکنم که خبر و
1: حرف استدار که مسئله اوکراین هم نباشه، می که میره با روسیه توافقنامه امضا میکنه، حمایت از روسیه میگیره، برخلاف همو جهادشان است دیگه، جهاد پدرایشان.
0: میگم که هیچ ربطی با قضیه اوکراین نداره، فقط مسیری هم کنه را
1: درست بکنه. ممنون از سورتان مهمونان گرامی، بس ندارم جواب این رسید آقای سفر و فقه قنیل عباس و آقای
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: آمریکا تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدید در چارچوب مقابله با تروریسم علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی و همچنین برخی اشخاص و شرکت های دیگر اعمال کرده است. با اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، 8 فرد و 5 نهاد را به فهرست تحریم های خود افزوده است. افراد تحریم شده شامل علی مجد سپهر، محمد علی منصور درشیری، سعید زاهدی، پیام اختریان، هادی باقری، فرزانه رضایی، روداب سرمدی و منوچهر زندانیان هست. در این شبکه شرکت سورنای هوشمند سامانه با عنوان بازوی اصلی علی مجد عمل میکند و شرکت سیران با عنوان یکی از نهادهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دریافت کننده اصلی این تجهیزات بوده است.
10: صدای شما
11: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 او 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پس از فتح بلندترین کوه جهان، زکی احمد کارزار حمایت از آموزش دختران افغان را راه اندازی کرد. یاران راشد خان یک قدم تا قهرمانی در لیگ برتر کرکت هندوستان، گجرات تایتانز در فاینل آی پی ال به مسافه بنگلور می رود. دومین قهرمانی پیاپی پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا، شادی خیابانی هواداران در پاریس به خشونت کشیده شد. و صعود سان آنتونیو به فاینل ان بی ای پس از 12 سال، اسپرز در بازی هفتم مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد و فاتح کنفرانس غرب شد. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. زکی احمد پس از فتح اورست، کارزار حمایت از آموزش دختران افغان را راه اندازی کرد. او در صفحه اینستاگرامش نوشت که هدفش از این صعود تنها یک موفقیت ورزشی نبوده، بلکه می‌خواست توجه جهان را به وضعیت زنان و دختران افغانستان جلب کند. او می‌گوید تلاش دارد صدای هزاران زن و دخترانی باشد که از حق آموزش محروم شدند. زکی احمد همچنان با راه اندازی یک کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی را آغاز کرده تا و از حامیانش خواسته در پشتیبانی از آموزش دختران افغان سهم بگیرند. زکی احمد اول جوزا به نخستین زن افغان در تاریخ تبدیل شد که موفق می‌شود قله 8848 متری اورست را فتح کند. بریم به لیگ برتر کرکت هندوستان که امشب آخرین دیدار این رقابت‌ها برگزار خواهد شد. گجرات تایتانز با راشد خان فوق ستاره کرکت افغانستان جان امروز در دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان به مسافه بنگلور می رود. گجرات در مرحله پلی آف با حفظ 7 ویکت راجستان را شکست داد و حریف بنگلور در دیدار امروز شد. راشد خان و گجرات سال 2022 یک بار جام قهرمانی این رقابت‌ها را تصاحب کردند و امروز هم برای فتح دومین جام پا به رقابت می‌گذارند. دیدار دو تیم ساعت 18:30 امروز به وقت کابل در ورزشگاه 132,000 نفری نارندرا مودی شهر احمد آباد برگزار میشه. بریم به رقابت‌های فوتبال. پاریس سن ژرمن با پیروزی مقابل آرسنال در ضربات پنالتی برای دومین سال پیاپی فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد. دیدار فاینال دیشب در ورزشگاه پوشکاش آرنای شهر بوداپست برگزار شد. کای هاورتز آرسنال را دقیقه 6 پیش انداخت. عثمان دمبله دقیقه 65 از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند. این دیدار پس از 120 دقیقه 1-1 به پایان رسید و شاگردان لوئیس اندریکه در ضربات پنالتی 4-3 به پیروزی رسیدند و برای دومین بار جام قهرمانی را بالای سر بردند. این همچنان سومین قهرمانی اندریکه در لیگ قهرمانان اروپا است. او سال 2015 با بارسلونا قهرمان این رقابت شده بود. به دنبال قهرمانی پاریس سن ژرمن در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، شامگاه گذشته خیابان‌های پاریس صحنه ناآرامی طرفداران فوتبال شد. پلیس فرانسه خبر داده که پس از پایان بازی نزدیک به 700 نفر در این کشور بازداشت شدند. درگیری‌ها بیشتر در اطراف خیابان شانزلیزه و برخی مناطق مرکزی پاریس رخ داده. به گزارش پلیس بیش از 6 خودرو و 2 واحد تجاری هم آسیب دیدند. برای بحث بیشتر و جزئیات بیشتر همکار ما و نویسنده و پژوهشگر خوب ورزشی افغانستان نعمت الله رحیمی را در بحث داره. آقای رحیمی، دیشب پاریس سن ژرمن برای دومین سال پیاپی قهرمان شد، لوئیس اندریکه سومین لیگ قهرمانان اروپا شب دست آورد و یک تیم کامل نشان داد که یک مربی خوب برای یک تیم و یا هر تیمی میتونه یک نعمت بزرگ باشه.
1: سلام کازینو صاحب عزیز و با درود به همه بینندگان محترم. خدمت شما عرض کنم که بازی دیشب با وجود که من خودم شخصا انتظار داشتم که بازی زیباتر را ببینیم، اما خب نمایشی که دو تیم انجام دادن در مجموع از نظر زیبایی فوتبال و چیزی که فرضاً در سال گذشته در فینال لیگ قهرمانان ما دیده بودیم شاید خیلی پرگل نبود، اما بازی جذاب و زیبایی بود. بازی دو تیم به نظر ما با وجودی که از نظر ظاهری شباهت‌های با توجه به خواستگاه مربیان دو تیم که از فلسفه مشخص منظورم لوئیس انریکه و میکل آرتتاس که دو پیروی میکنن شاید شباهت‌های با هم داشته باشه، اما کاملا این دو سبک فوتبال با یک دیگه متفاوتن. فوتبال شناور سیال و مبتنی بر خلاقیت و مالکیت تو با پاسکاری‌های مداوم که پاریس سن ژرمن داره و همچنین فوتبال محکم و فیزیکی با ساختار دفاعی منظم و البته انعطاف پذیر که آرسنال داره که البته روی ضربه های ایستگاهی هم کاملا تیم آرسنال نشان داده در سالهای گذشته، به خصوص در رقابت های این فصل که خیلی میتونه خطرناک باشه. خب این دو تیم با هم دیگه بازی کردن، در واقع بازی یا تقابل دو سبک فوتبال که آرسنال داره بهترین خط دفاعی لیگ قهرمانان بود و پاریس بهترین خط حمله لیگ در اختیار داشت. مثلا تیم آرسنال بر اساس آمار در بازی گذشته در تمام بازی که در لیگ قهرمانان انجام داد تنها 6 گل دریافت کرد و در 9 بازی هم اگر اشتباه نکنم گل دریافت نکرد. از اون طرف تیم پاریس سن ژرمن گلی که در شب گذشته به ثمر رسان در جریان بازی تصور میکنم که 45 اگر اشتباه کردم شما اصلاح کنید 45مین گل خودش در فصل یک فصل یک قهرمانان به ثمر رسان که
0: اضافه کنم برابر تصاویری را که بیننده‌ها داشتن در کنار تصاویر شما میدیدن تصاویر زنده ای است که ما از پاریس داریم. قرار است امروز جشن قهرمانی یا رژه قهرمانی کادر فنی و بازیکنان پاریس سن ژرمن در پاریس برگزار شود. تصاویری که بیننده‌ها در کنار تصویر شما می‌دیدن تصاویر زنده‌ای است که همین لحظه ما از پاریس دریافت کردن. بفرمایید.
1: درست است، با وجودی که گفتم فوتبال پرگل ندیدیم اما فوتبال بازی جذاب بود، بازی تاکتیکی بود، هر دو تیم نهایت تلاش خود کردن. پاریس سن ژرمن با وجودی که خیلی زیاد صاحب مالکیت توپ بود و در واقع از نظر آمارها مثلا در آمار کورنرها که خب آرسنال در کورنر بسیار خطرناک بود، یک از چیزهایی که من متوجه شدم در بازی دیشب این بود که پاریس سن ژرمن تلاش کرد که کورنر کمتری به آرسنال بده، روی ضربات ایستگاهی تلاش کرد تمرکز خودش را حفظ کنه، با وجودی که از نظر آمارها مثل آمار ارسال پاس‌ها، پاس‌های صحیح، کورنرها، درصد مالکیت توپ و این مسائل از نظر آماری تیم پاریس سن ژرمن در شرایط خیلی بهتر و برتر نسبت به آرسنال قرار داشت، اما آرسنال فوتبالی که ازش انتظار می‌رفت که در بسیاری موارد کارشناسان فوتبال به خصوص اونهایی که طرفدار فوتبال شناور و زیبا و سیال و هجومی هستند انتقاد هم میکنن از سبک بازی آرسنال، اما آرسنال بازی خودش فلسفه خودش در زمین پیاده کرد به نظر من و اجازه خلق موقعیت خیلی زیاد و خطرناک به پاریس سن ژرمن نداد، یعنی با شرایط بازی رو برای پاریس سن ژرمن دشوار کرد تیم آرسنال. اما خب تیم پاریس سن ژرمن هم که شما هم گفتین بله
0: آقا رمی ببخشید تصاویری دیدم که بیننده همین لحظه میبینن. میشه بریم به شمال لندن همکارا یک تصاویر زنده ای از شمال لندن داریم که در خصوص رژه قهرمانی باشگاه آرسنال خواهد بود که امروز قرار است در لندن برگزار شود. همین تصاویری که شما میبینید قرار است 4 موتر حامل بازیکنان، کادر فنی و اعضای تیم فوتبال زنان آرسنال امروز در شمال لندن از ورزشگاه امارات شروع کنند و در شمال لندن در همین مسیری که شما مشاهده میکنید قرار است این 4 بس حامل بازیکنان و کادر فنی و اعضای تیم زنان آرسنال امروز رژه افتخار و رژه قهرمانی در لیگ برتر را برند و باشگاه زنان آرسنال هم قهرمان اولین دوره جام جهانی باشگاه زنان شده بود. آقای ابراهیمی بایی که تصاویر را بیننده ها میبینند در خصوص آرسنال بگیم، آرسنال فصل موفقی را میکل آرتتا و شاگردانش پشت سر گذاشتند.
1: خب من میخواستم همین رو بگویم که آرسنال با وجودی که شب گذشته مغلوب شد در فینال مهمترین بازی در مهمترین فینال بازی باشگاهی در جهان، اما خب اگر به گذشته نگاه کنیم، به جریان فصل نگاه کنیم، با توجه به رقابت شدیدی که معمولا در لیگ برتر فوتبال انگلستان وجود داره و اینکه آرسنالی ها بعد از دوران آرسن ونگر نتونسته بودن در مدت طولانی قهرمان شوند، فکر میکنم که فشار اساسی که آرسنال تحمل قبول کرد اونجا بود. یعنی آرسنال فصل موفق را داشت در لیگ برتر و در مجموع آمد رسیدن به فینال لیگ قهرمانان، قهرمانی در لیگ برتر فوتبال انگلستان و شرایطی که آرسنال داشت با البته با وجودی که آرسنال بسیار هزینه هم کرد در فصل نقل و انتقالات و بازیکن‌های خوبی هم در اختیار گرفت، اما در مجموع موفق بود. یعنی هواداران آرسنال میتونن به آینده این تیم کاملا امیدوار باشن که آرسنال تبدیل شود به یک تیم با اعتماد، با روحیه قهرمانی و به اینکه در فصل آینده حتی قهرمانی چمپیونز
0: بله تشکر و سپاسگزاری میکنم از جناب آقای نعمت‌الله رحیمی، نویسنده و پژوهشگر ورزش که در بحث امروز ما شرکت کردین. بازم تکرار میکنم که امروز قرار است جشن رژه قهرمانی بازیکنان تیم فوتبال آرسنال در شمال لندن برگزار شود. بریم به آخرین خبر این بخش از خبرهای ورزشی. تیم بسکتبال سان آنتونیو اسپرز با پیروزی 111 بر 103 مقابل اوکلاهاما سیتی تاندر در بازی هفتم فاینال کنفرانس قبل پس از 12 سال به دیدار نهایی رقابت‌های NBA صعود کرد. در هفتمین مسابقه فاینال کنفرانس قبل ویکتور ومبانیاما با کسب 22 امتیاز و ثبت 7 ریباند نقش مهمی در این پیروزی خارج از خانه ایفا کرد. جولیان شامپانی هم با کسب 20 امتیاز و ثبت 6 پرتاب 3 امتیازی موفق دیگر ستاره سان آنتونیو در این مسابقه سرنوشت ساز بود. تیم اسپرز در مرحله فاینال باید به مسافه نیویورک نیکس برود. این سری بازی های فاینال از چهارشنبه در سان آنتونیو آغاز خواهد شد و بعد این ترتیب لیگ NBA در هشتمین سال متوالی قهرمان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: وزیر جنگ آمریکا میگوید بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده ایم. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در نشست در سنگاپور گفته است هر توافق با ایران توافق خوبی خواهد بود و اضافه کرده است ایالات متحده آمریکا بیش از حد کافی سلاح ذخیره کرده و بیش از حد قادر به سرگیری جنگ با ایران است. هگست که در اجلاس دفاعی برتر آسیا سخن میگفت تاکید کرده است توانایی های ما برای سرگیری جنگ در صورت لزوم این است که ما بیش از حد قادر هستیم. ذخایر ما بیش از حد مناسب برای این کار هستند. چه در آنجا و چی در سراسر جهان و دلیل نهایی تعامل ما بین مهمات نفیس و فراوانتر. مقامات ارشد آمریکایی در ماه‌های اخیر بارها بر آمادگی های کامل نیروهای مسلح خود برای هر سناریوی احتمالی در منطقه خاورمیانه تاکید کرده است.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: این دی افغانستان تنشان است. ساعت 5 شام کابل برابر با 1:30 بعد از 4 لندن است. توجه کنید به خبرهای این ساعت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که توافقنامه نظامی با روسیه تهدیدی علیه دیگر کشورها نیست. او این سخنان را پس از آن بیان داشته که وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در فرودگاه کابل گفته بود که تلاش میکنند پاکستان در آینده جرأت حمله به خاک افغانستان را نداشته باشد. گزارش ببینیم از همسام سیرت.
1: اتکای طالبان به روسیه. وزیر دفاع طالبان بلافاصله پس از بازگشت از مسکو میگوید تلاش میکنند پاکستان در آینده جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
2: که تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی سوه چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی سي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی سي.
1: این اظهارات به دنبال امضای توافق همکاری های نظامی فنی با روسیه مطرح می شود. وزیر دفاع طالبان و دبیر شورای امنیت ملی روسیه توافق را هفته گذشته امضا کردند. محتوای آن اما مخفی نگه داشته شده. با این حال یعقوب مجاهد در مسکو به تقویت دفاع هوایی طالبان تاکید کرد و اکنون پیام به پاکستان. گمان زنی ها در مورد توافق طالبان و مسکو را شدت بخشیده.
3: من مطمئن هستم که خب اینه ایتور هم نخواد بود که صرفا مسائل تکنیکی و پرزجات و ایگپای تیارات یا بعض وسایط دیگه زمینی باشه. من فکر میکنم خب این از او بیشتر است.
1: توافق روسیه و طالبان اروپایی ها و آمریکایی ها را نیز نگران ساخته. اروپایی ها نگران استفاده از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین و آمریکایی ها نگران گسترش نفوذ مسکو در منطقه اند. طالبان اما در پاسخ به نگرانی ها تاکید دارند که این توافق دفاعی امنیتی نیست و نباید سبب نگرانی کشورها شود. یعقوب مجاهد این سند را برای تامین امنیت منطقه مؤثر خواند و گفت می توانند چنین توافقات را با آمریکا نیز امضا کنند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزیر عدلیه طالبان رئیس اداره وکلای مدافعین وزارت را برکنار کرده است. جان محمد تلهم متهم است که پرسش‌های آزمون صدور جواز وکالت را پیش از برگزاری در اختیار برخی داوطلبان قرار داده بود. تلهم حدود 5 ماه پیش با تایید حسن آخوند رئیس وزرای طالبان به عنوان رئیس اداره وکلای مدافع منصوب شد. رئیس شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که میلیون‌ها مهاجر افغان در ایران با بحران انسانی و کمبود کمک‌های بشردوستانه روبرو هستند. و گفته یان ایگلند نزدیک به 3,200,000 نفر از جمله پناهجویان افغان در پی جنگ میان آمریکا و ایران آواره شدند. او افزوده که بسیاری از مهاجران افغان در این درگیری‌ها خانه، شغل و منابع درآمد خود را از دست دادند. فرماندهی پلیس اداره طالبان در غزنی اعلام کرد که در روزهای عید قربان 34 حادثه ترافیکی در این ولایت رخ داده است. بر اساس آمارهای رسمی در این رویدادها دست کم 3 نفر جان باخته و 34 تن دیگر زخمی شدند. پلیس طالبان علت اصلی این حوادث را سرعت بالا، عدم رعایت قوانین ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان اعلام کرده است. یک شرکت داروسازی روسی اعلام کرده که بر بنیاد توافق با وزارت صحت طالبان صادرات دارو به افغانستان را آغاز می کند. با گفته شرکت فارماسینتس، نخستین محموله های دارویی طی 2 ماه آینده به افغانستان ارسال خواهد شد. هنوز جزئیاتی درباره نوع داروهای صادراتی منتشر نشده است. همزمان با این یونیسف اعلام کرده که بنیاد بیل گیتس به حمایت از کارزار واکسیناسیون و محو فلج اطفال در افغانستان ادامه می‌دهد. مسئول این سازمان در افغانستان گفته که مقام‌های این بنیاد طی دیدار بر مشارکت خود در برنامه‌های واکسیناسیون و خدمات صحی تاکید کردند. این در حال است که کمک‌های صحی بین‌المللی در برخی مناطق به دست نیازمندان نمی‌رسد. منابع محلی به افغانستان در شمال گفتند که در شمار از کلینیک‌ها داروهایی که از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان داده شده به بیماران فروخته می‌شود. سومیه ولی‌زاده همکار ما گزارش می‌دهد.
4: داروهای رایگان اما با قیمت، روایت تازه از بحران صحی افغانستان. گزارش ها از برخی مناطق افغانستان نشان می دهد که حتی بخشی از کمک های صحی بین المللی نیز به دست نیازمندان نمی رسد. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند برخی داروهای اهدایی فروخته می شوند. به گفته این منابع، این داروها از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارسال شده اند.
5: در دوایی که در یک مرکز سیاست بر طرف WHO داده میشه نشه، او مجبور است که به شفاخانه بره یا تداوی زو بالاتر از یک مرکز سیاست. از این هم سبب از این میشه که مادر که با این مشکلات سی رو بروشه، مثلا فقر و ناتوانی مالی، سبب میشه که افراد نتوانه از خدمات سی درست استفاده کنه.
4: افغانستان با بحران گسترده سی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های درمانی وابسته اند. فروش داروهای اهدایی می تواند جان بیماران نیازمند را تهدید کند. با این حال چالش های نظام صحی افغانستان تنها به این مشکل محدود نمی شود. کمبود مراکز درمانی، کمبود دارو، نبود دکتر متخصص و کمبود تجهیزات معیاری صحی از مشکلاتی هستند که میلیون ها شهروند افغانستان را برای دسترسی به ابتدایی ترین خدمات درمانی با دشواری روبرو کرده است.
6: نمیتونیم در روستاها، یعنی در قریه‌جات کمی دورتر از خانه ما باشه، نمیتونیم به تنهایی بریم و اونجا اگر مریض باشه مریض معاینه کنیم.
4: در برخی والسپالی ها مردم برای دسترسی به خدمات صحی ناچار اند مسیرهای طولانی را طی کنند. در برخی موارد حتی گزارش شده که بیماران پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند. سازمان ملل درباره تشدید و تداوم بحران صحی در افغانستان هشدار داده است. اوچا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اعلام کرده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک نیاز دارند.
0: و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاه جهان. رسانه‌های چینی از پیدا شدن 5 چوچه پلنگ پاواس در خانه یک چوپان خبر دادند. این چوچه‌ها که به نظر می‌رسد از مادر خود جدا شده بودند، برای مراقبت، تغذیه و بازگردانده شدن به طبیعت و اداره محلی حفاظت از حیات وحش تحویل داده شدند. پلنگ پاواس یکی از گونه‌های نادر و آسیب‌پذیر گربه‌سانان در جهان است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که نیروهایش در چارچوب عملیات چند روزه قلعه راهبردی بوفور لبنان را تصرف کرده است. بر اساس این بیانیه، نیروهای اسرائیلی از رودخانه لیتانی عبور کرده و عملیات خود را به شمال این رودخانه گسترش دادند. اسرائیل هدف این عملیات را نابودی زیرساخت‌های حزب الله گفته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده که حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای در حال تبدیل شدن به الگوی خطرناک در درگیری‌های نظامی است. رافائل گروسی با اشاره به حمله به نیروگاه براکا در امارات گفته که آژانس هنوز مدرک کافی برای نسبت دادن این حمله به جمهوری اسلامی در اختیار ندارد. گروسی همچنین بر ضرورت جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی تاکید کرد. در پی حمله پهپادی اوکراین و جنوب روسیه، یک مرکز ذخیره‌سازی سوخت در منطقه راستوف آتش گرفت. تصاویر منتشر شده تلاش آتش نشانان و نیروهای امدادی روسیه برای مهار آتش‌سوزی گسترده در این تأسیسات را نشان می‌دهد. قطع بودجه از سوی حکومت دونالد ترامپ فعالیت نهادهای تحقیقاتی جرایم جنگی در اوکراین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. نهاد حقوق بشری تروت هانز که در زمینه مستندسازی جنایات جنگی روسیه فعالیت می‌کند، اعلام کرد که به دلیل قطع این کمک‌ها مجبور به برکناری بخشی از کارمندان و توقف پروژه‌های خود شده است. این تصمیم واشنگتن نزدیک به نیمی از پروژه‌های تحت حمایت آمریکا در اوکراین را متأثر ساخته است. همکارم شهناز کاملزاده را از ایروان با خود داریم. شهناز، از حملات پهپادی اخیر اوکراین بر روسیه بر ما بگو.
7: خب طبق اطلاع مقامات نظامی روسیه، دیشب از جانب نیروهای نظامی اوکراین به منطقه راستوف روسیه بیش از 50 پهپاد ارسال شده است که با گفته جانب روسیه همه آنها را توانسته است در هوا سرنگون کند، اما بعضی از پهپادها خیلی نزدیک به منطقه رستوف آمده بودند که آهن پاره های آن یا بازمانده های آن و بعضی از نقاط رستوف افتادند که یکی از آن در منطقه خانه های استقامتی بود، از دیگری هم در نزدیکی داروخانه و همچنین یکی از خسارات جدیه که این پهباد آورده است همان انباری سوزشواری نفت بوده است که در پای افتادن آهنپاره پهباد به این نقطه یا به این مکان یک آتش خیلی زیاده به وقوع آمده است که حتی بعضی از ساکنان نوشتند که باران نفت در منطقه های آنها در آنجا رخ داده است و گفتنی است که هیچ کسی جسمان آسیب ندیده است و ولی همه را از اون منطقه بیرون کردند.
0: درست. خب امریکا کمک های خود را به نهادهای تحقیقاتی جرایم جنگی که در اوکراین صورت میگیره قطع کرده، در این خصوص چی میدونی بیشتر؟
7: بله ببینید، واقعا هم حقوق شناسان اوکراینی حدود یک ماه است که بانگ خطر زدند که جرایمی که روسیه در منطقه اوکراین در طول این بیش از چهار سال اجرا کرده است متاسفانه در پی این عمل آمریکا میتواند از مستندسازی دور بماند، چون در آغاز این عملیات روسیه اگر اوکراین بیش از 100 هزار پرونده جنایی باز کرده باشد در همین یک سال اخیر شماره این پرونده ها به بیش از 200 هزار رسیده است و جرایمی سنگین ترینش این است که اوکراین بیش از 20 هزار کودکی اوکراینی را به خاک روسیه برده است که تنها 2 هزار آن را توانستند به اوکراین برگردانند، اما سرنوشت چندین هزار کودک اوکراینی در قلمرو روسیه همین گونه نروشن باقی میماند که واقعا هم یک بانگ خطر و جدی است برای بخش حقوقی اوکراین.
0: تشکر میکنم از همکارم شهناز کاملزاده در ایروان. وزیر جنگ امریکا میگوید که معیارهای واشنگتن در مذاکرات با تهران تغییر نکرده و هر توافق باید امنیت امریکا و جهان را تضمین کند. پیت هگزت در حاشیه نشست امنیتی شنگریلا در سنگاپور افزوده که ایران به موازی امریکا نزدیکتر شده، اما واشنگتن همچنان گزینه نظامی را روی میز نگه داشته. هگزت همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز باید برای عبور آزاد کشتی ها باز بماند. او گفته امریکا کنترل این مسیر راهبردی را در اختیار دارد. در سوی دیگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار جزئیات غیر رسمی توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن اعلام کرده که تصمیم گیرنده اصلی درباره تردد شناورها در تنگه هرمز ایران خواهد بود. در این گزارش آمده که کشتی های دارای محموله تهدیدآمیز یا مرتبط با کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. سپاه پاسداران نیز با انتشار بیانیه اعلام کرده که بامداد یکشنبه یک فروند پهپاد MQ-1 امریکا را بر فراز آبهای سرزمین ایران سرنگون کرده است. سپاه پاسداران از این ادعا تصاویر و مستندات دیگری را نکرده. ایالات متحده تا کنون واکنش به این خبر نداشته. برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: در تاریخ معاصر افغانستان ملاها برخلاف جوامع پیشرفته به تدریج و یک از مهمترین بازیگران قدرت سیاسی اجتماعی افغانستان تبدیل شده است. در جامعه‌ای که زمان قدرت در دست خانواده‌های سلطنتی و الیگارشی بود و زمان هم با کمک خارجی در دست تکنوکرات‌ها و دموکرات‌ها، اما حالا قدرت در افغانستان به دست یک گروه افراطی مذهبی رسیده است. این تحول سیاسی عوامل گوناگون دارد، اما مهمترین عامل آن خود جامعه افغانستان دانسته می‌شود که 5 سال است مردم این کشور بنیادگرایی مذهبی را تحمل کردند. چرا مردم افغانستان در برابر استبداد مذهبی واکنش ندارند و چه راه ممکن وجود دارد که دوباره قدرت به دست خود مردم برسد؟

سلام بر شما و برنامه دیدگاه با من تاج‌الدین سروش از افغانستان انترنشنال. خوش آمدید مهمانان من در این برنامه: عمر صدر، پژوهشگر دانشگاه لوند، و واحد فقیری، تحلیلگر سیاسی. اما در نخست کلیپ کوتاهی از آقای ذبیح‌الله مجاهد را ببینیم که در روزهای عید منتشر شده.

0: مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین و بحث با شما آغاز میکنم. آقای فقیری، کلیپ ویدیوی آقای مجاهد دیدین که در یک طرف آقای مجاهد در موتر نشسته و با استفاده از قدرت مذهبی و سوء استفاده از قدرت سیاسی، و طرف دیگه هم مردم هم میبینین واکنش در برابر آقای مجاهد در بیرون. ممکن است که این در قندهار باشه، ولی این یک نمونه بسیار بارزی از برخورد بین مردم و طالبان در ولایت های مختلف افغانستان. وقتی این کلیپ دیدین چی تازه انتان آمد آقای فقیری؟
1: تشکر آقای سروش به شما، به مهمان محترم و همه بیننده ها. این از کلیپ این تو یک آدم همیشه در افغانستان و در همه جایی که مردم به قدرت برسه و قدرتمند شوه، مردم های عادی عموما به او تمایل نشان میده و قدرت خودش یک کشش داره، یک تلسم داره. هر کس که قدرتمند شوه، مردم فکر میکنه که حتما باید بسیار عقل باشه، بسیار هوشیار باشه، هر گپش مردم میشنوه و بسیار تحلیل تجزیه میکنه، اگر حرفی درست باشه غلط باشه پروا نداره. یک با قدرتی چیز نهفته است، یعنی با قدرت خودش یک خاصیت داره که با مردم و با اشخاص با گروه های مختلف وزن سیاسی میده و مردم میخواه که به اون نزدیک شوه. هر کس کوشش میکنه که از قدرت تمجید کنه، تعریف کنه. و بین افغان ها هم این مسئله موجود است، چون طالب ها فعلا در قدرت هستن، ملاها در قدرت هستن، اون ما میبینه که مردم هم تعریف.
0: ولی همین قدرت آقای فقیری در کشورهای دیگه هم وجود داره، در کشورهای دیگه هم آدمای حکومتیشان، مقاماتشان در بین مردم هستند، اما شعور مردم هم اینجا اهمیت ویژه داره. مردم هم در واقع انسان‌ها دارای عقل و فراست هستند، در هر جای که زندگی میکنند موجودی است که میتونه خوب و بعد تشکیل بوده تفکیک بکنه. در بسیاری از کشورهای دیگر، الان نمیتونم قطعی بگویم همه کشورها، در بسیاری از کشورها شاید 99% چنین برخوردی وجود نداشته باشه.
1: یعنی در این شک نیست که آگاهی سیاسی بسیار مهم است. اگر کجا یک ملت دارای آگاهی سیاسی باشه، پختگی داشته باشه، پختگی سیاسی داشته باشه، عموما با رهبران خود یعنی تو رفتار نمی کنه و نه هم رهبران خود فورا اونا را ای تو یک نوع بسار بلند می برن یا بسار باعث یک معجزه برشان نمی بینن، بلکه باعث یک مردمان عادی و مردمان گذرا تو که میاین و میرن. این مردم میاین، اما در افغانستان و در این جامعه که آگاهی سیاسی کم است، پختگی سیاسی کم است، در اونجا عموما قدرت با گرفتن قدرت قدرتمنده عموما اینمی تک احساس در جامعه خلق میکنه که ما در اینجا هستیم، ابدی هستیم، ما در اینجا هستیم و همیشه سر شما حکومت خواهیم کرد. و مردم هم تو بسار برشن تمایل نشان میده، بسار زود متاثر میشن. مردم های در غرب یعنی در غرب ما عوام فریبها رو بسار داریم، در خود امریکا هم خود آقای ترامپ یکی از عوام فریب بزرگ است، عوام فریبی است، اما در پهلوی از او مردم، آگاهی مردم هم بسیار مهم است و تجربه سیاسی بسیار مهم است. یک تجربه مهم سیاسی داره از انتخابات، از آمدن مردم، از رفتن، از پس رفتن احزاب. در افغانستان این چیز بسیار کم اتفاق افتاده و اگر اتفاق هم افتاده عموما بسیار آنی بوده، یک کس آمده قدرت گرفته و کس دیگه بیخی از بین رفته. این یک تحول بسیار مهم رو واقعش است.
0: آقای صدر، به نظر شما از دید جامعه شناسی اگر به این ویدیو نگاه بکنین، رابطه بین مردم و این ملاها را از دید این ویدیو اگر تعریف بکنین چگونه تعریف میکنین؟
2: درود به شما، به بیننده‌های عزیز و مهمان گرامیتان. خب اول، ذبیح‌الله مجاهد هیچ ملای نیست. برخورد مردم را با ذبیح‌الله مجاهد که یک شخص حکومتی و سخنگوی طالبا است، بنوان خب بسیاری از رهبران طالبا لقب مولوی و ملا را با خود حمل میکنند، اما هیچ کدامشان مشروعیت دینی ندارند، موقف از روی صلابت دینی، صلاحیت دینی ندارند و نمیشه که در این زمینه برخورد مردم را با سخنگوی طالبا، بنوان قشر برخورد طالبا با قشر ملا تلقی بکنه. برداشت من در مورد در دو جهت اگر من صحبت
0: بفرمایید.
2: یک بخش چگونگی مشروعیت نظام سیاسی طالبان از قشر طالب است، از قشر ملا است، که در اینجا در این زمینه من باور می است که نقش ملا ها نقش پارادوکسیکال است. از یک طرف قشر ملا و من یک طبقه اجتماعی و مذهبی یک بخش از بدنه نظام طالب است که هم ایدئولوژی و مشروعیت طالب ها خلق می کنند و از طرف دیگه توجیه می کنند اعمال قدرت طالب ها. پارادوکسیکال بخش دوم پارادوکسی است که یک بخش از عظیم از ملاک خاموش هستند و یا به صورت غیر مستقیم اعتراض میکنند مشروعیت طالبان را به چالش هم کشیدند. و در این زمینه فرض میکنم اگر 4-5 مورد ما برشمارم تعداد قابل ملاحظه خواهد بود. مورد اول است که یک تعداد زیاد از ملاحظه در طول 5 سال گذاشته در زمینه کثرت‌گرایی متفاوت، کثرت‌گرایی دکترین اسلام، کثرت‌گرایی آموزش پرورش و در زمینه حقوق مدنی و سیاسی سخن زدن. یکی از اون موارد مولوی توفیق هست و ولایت تخار فکر میکنم خوب بسیار سریع صحبت کرد که شما لازم ندارین که همه جوان ها را به مدرسه بفرستیم، ما لازم داریم بسیاری از کسا علوم و مدرن آموزش پرورش ببینن، مکاتب باید باز شوند. در زمینه تنوع کثرت‌گرایی دینی بسیاری از علمای شیعه در افغانستان هم به صورت مکرر استدلال کردن، کنفرانس ها برگزار کردن و علنا در رخ طالب صحبت کردن که باید مذاهب متنوع در افغانستان به احترام بگذارن. گونه دوم اعتراض ها مشروعیت زدایی از طالب بوده. بسیاری از علما آنهایی که هم کسان بعضیشون در تبعید هستن و حتی در خود افغانستان هم هستن در زمینه تحریم حقوق زنان به ویژه آموزش پرورش به صراحت صحبت کردن و با ارائه استدلال های دینی مبنای دینی سیاست گذاری طالبان را به چالش کشیدن. مورد سوم قوم‌گرایی طالبان است. شما باید دارید که بعضی ملاهای مثل عبدالشکور از بلخ، مولای قهار از شکور از تخار، قهار از بلخ و به بعد بسیاری از علمای دیگه هم که فعلا من حضور ذهن ندارم در مورد از این که چگونه طالبان حکومت بر محوریت یک قوم و پشتونا و او به ویژه پشتونا هم از جنوب شما از جنوب مثل قندهار، هلمند و زابل ایجاد کردن و در مورد فارسیوان ها، تاجیک ها، هزاره ها تبعیض و عوامی دارن بسیار به صراحت بهشون صحبت کردن که مولوی عبدالشکور زندان برگرام زندانی شد و او را طور شکنجه کردن که اکنون سلامت روحی خود است.
0: آقای صدر اجازه بتین ما سوال ما یک رقم دیگه هم از شما بپرسم. در جوامع در بین اقوام مختلف افغانستان ملاها تقریبا با یک تناسبی بسیار اندک جایگاه خود دارن و با یک تناسبی اندک در بین مردم رشد کردن. حالا در بین ممکن است که تاجیکا و ملایی را که شما یاد گرفتین اگه استثناء باشه، ولی او مولای توفیق که من از نزدیک میشناسم طالب نبود اصلا در هیچ وقته، ولی طالبایی که در بین تاجیکا هم هستن اونا هم زیاد تفاوتی با پشتون ها ندارن، یک نواختن هستن. سوال من اینجاست که وقت شما از نظر جامعه شناسی بین رابطه بین طالب و رابطه بین مردم میبینین، این رابطه را شما چگونه توصیف میگین؟ نقش مردم در این رابطه چقدر برجسته است؟
2: من با شما موافق هستم که بخش اعظم ملاهای افغانستان محافظه‌کار هستند. منظور من این نبود که مطرح بکنم که ملاها کاملا علیه نظام هستند، اما سه دسته از علما در افغانستان ما داریم. یکی علمای سطح نخبه و کسانی هستند که با حکومت همیشه همسو بودن. تنها در مورد طالبا صحبت نمی کنم، در طول چند سال گذشته در حال یک سده گذشته همیشه در مورد صحبت بکنیم ملاهای حکومتی بودن. دوم ملاهای توده و عوام است که در روستاها و قصبات افغانستان هستند. این علما اکثریتشان آموزش دینی را یا از مدرسه های محلی می گیرن و یا از مدرسه های دیوبندی آن طرف مرز پاکستان و هندوستان گرفتن. به او جهت این علما یک سنخیت و یا همسویی ایدولوژیک با طالبان دارند. بسیاری از علما اعتراض نمی کنند و با سیاست های طالبا اعمال می کنند موافق هم هستند، بخاطر که هم طالب و هم این ملا از یک مدرسه، از یک عالم آموزش دیدن و از یک کتاب درس خواندن. نهله سوم علما علمای تصوفی هستند. بعض علمای اندک شماری هم در شهرها داریم که اونا در کشورهای مثل مالزیا یا مثل الازهر و یا عراق و یا کشور خاورمیانه یا ایران آموزش برای دادن، اونا از نگاه برداشت‌های دینی تفاوت‌های دارن، مثلا بعضشان خونی هستن یا ازهری هستن یا اونایی که در عربستان سعودی در مدینه است تحصیل کردن یک گرایش‌های سلفی دارن که اینا و از نگاه قرائت‌های دینی با طالب اختلاف دارن.
0: درست.
2: و درگاه ما شما اختلافات چون میبینیم موارد سانک تصوف بود. تصوف تو هم دو نهله هسته، بعض نهله های تصوفی در جنوب افغانستان با طالبان همسو هستن، خود طالبان هم رهبر اولشان ملا احمد و بسیار جا طور شخصیت پردازی برش میکردن، میگفتن این پیرو طریقت هست و بسیار ارادت داره به طریقت. اینا در قندهار هم نهله های طریقت بسیار قوی هست، اما نهله های دیگه هم
0: ما از طریقت آقای صدر که نقش مردم برای در قدرت گیری طالبان چقدر موثر بوده؟
2: خب نقش مردم یک بحث متفاوت است. طالبان جنگ در حدود 30 سال در افغانستان جنگیدن، یک عقبه و پایگاه اجتماعی دارن و این پایگاه اجتماعیشان بدون شک عام شمول نیست، افغانستان شمول نیست، پایگاه اجتماعیشان از یک سری از قبایل مشخص از جنوب افغانستان برمیخوره. مثلا شما دیدین که نورزایی ها چون رهبر فعلی طالبان هیبت الله نورزایی است و لشکر ویژه‌ای که بر خاطر ترتیب داره یک لشکر قبیله‌ای است، بنان مردمان و جنوب که به یک بخششان بنابرای وابستگی هایی که بر رهبران طالبا دارن از به حامی طالبان هستن. در مناطق شرقی مثلا در خوست و پکتیا حقانی ها بنابرای پیوند های قبیله‌ای که دارن بسیار زیاد نفوذ دارن و مردم حامیشان دارن. شما دیدید که امون قسم که شما نوار مجاهد را نشر کردین یک زمانه که در ایل گذشته حقانی در خوست رفت به صورت خودجوش مردم از استقبال کردن، یعنی اما نمیشه گفت که تمام مردم افغانستان حامی طالب هستن. در شمال افغانستان مناطق مرکزی که هل تشیع هست، تاجیکا در شمال و در هرات نفرت قابل ملاحظه از طالب دارن و مشروعیت مردمی ندارد طالبان. علمای هم که در شما هم از بلخ گرفته تا بغلان تا بدخشان تا هرات گنگای اینجا آنجا به صورت کنایه و جسته و گریخته صحبت میکنن، اینا از یک جهت از گلاهای هایشان ستم قومیست که طالب روا میداره، در جاهای همین علما اختلافات مذهبی با طالب دارن. به صورت سریع میگن که شما سیاست هایی که اعمال کردیم چی در مورد حق زن است یا محدودیت ها و ستم که مثلا سرکوب رو که اعمال میکنن به صورت بی‌پیشینه است. بعض علمایی که وادار شدن که در افغانستان مهاجرت بکنن یا در پاکستان حالا هستن، اونایی که توانمند بودن در کشور خاورمیانه هستن، بنان من فکر برداشت من یه است که سیاست افغانستان و جامعه شناسی افغانستان خیلی پیچیده است.
0: درست.
2: و یک به صورت کلی آدم نمیتونه نتیجه گیری بکنه. خوب. اما چند مسئله که میشه مطرح کرد به صورت فشرده در دو سه جمله اگه من عرض کنم، این که بدون شک بدنی اصلی طالبان دو پایگاه اجتماعی است. یک پایگاه دینی است که قشر علمای محافظه‌کار دیوبندی کاملا علی طالب هستند. دو پایگاه قبیله‌ایشان است که بنا به متعلقاتی که در 35 سال گذشته داشتند. اما بخش گسترده از علما اونایی که خاموش هستن از ترس جانشان، مولوی قانت را اینا 5 بار زندانی ساختن، بار آخر فرزند کوچکشان زندانی ساختن.
0: درست.
2: نش چگونه ممکن است که یک مولا جسارت بکنه علیه این رژیم صحبت بکنه حتی اونایی که اختلاف دارن؟
0: درست. آقای فقیری، آقای صدر اشاره کردن در مورد پایگاه اجتماعی ملاها در افغانستان. خب پایگاه اجتماعی ملاها انطوره که جامعه افغانستان جامعه چند قومی است، در هر اقوام میزانش فرق میکنه، مثلا در بین هزاره ها شاید کمترین باشه، در بین تاجیکا هم شاید متوسط باشه، در بین پشتون ها بیشتر. حالا یک اگر نمونه بگیریم جامعه پشتون افغانستان که جایگاه مذهبی طالبا را شما چگونه تعریف میکنید؟ چطور شد که مثلا طالبا حداقل تانست که امو جایگاه قبایلی هم قدرت هم در دست بگیره، جایگاه مذهبیش هم؟ یک زمانی بود که پایگاه قبایلی قوم پشتون در دست کسانی بودن که فکر تکنوکرات داشتن و بسیار روشن فکرتر بودن نسبت به طالب ها.
1: آقای سروش، یعنی اگر دم کجا به تاریخ افغانستان نگاه کنه، در تاریخ افغانستان این دفعه اول است، بار اول است که ملاها حاکم شده در تاریخ افغانستان ما هیچ جایی که یک نمونه نداریم که در اون ملاها حکومت کنند. البته ملاها با اقوام و با قماندان ها و با سران اقوام یک جا بودن و در جهات حصه می گرفتن. اگه ای کجا یعنی در مقابل هر اشغالگر بیگانه عموما با هم یک جا می بودن، اما رهبری سیاسی عموما با اقوام و قماندان ها تفویض می شد، یعنی به اونا داده می شد. اونا این بار اول است در تاریخ افغانستان که ملاها راسن در ارگ آمدن و ارگ گرفتن و این هم یک تاریخ داره. یعنی او وقتی که افغان ها با استعمار غربی رو برو شدن موقف ملاها تقویه شد به خاطر از اینکه موضوع جهاد آمد، موضوع کفر و اسلام آمد، موضوع امپریالیسم آمد، خصوصا در وقت که انگریز امرکت و از این می وقت قدرت ملاها در جامعه افغانستان آهسته آهسته زیادتر میشه. اما تا به آمدن مجاهدین عموما قدرت به سکولرها دادن میشد. اگه ما در وقت جنگ اول افغان و انگلیس، جنگ دوم افغان و انگلیس، حتی در وقت امان الله خان و اینا میبینیم، حتی در وقت خود نادر خان میبینیم باز هم ملاها موجود هستند. بر ضد امان الله خان ملاها هم قیام کردن، اما قدرت پس به بین مردم قومی و سران قومی و قماندان ها داده شد. اما این دفعه اول است و این هم به خاطر شد که به نظر ما در جریان جهاد در این 50 ساله که جهاد بود رو شوروی آمد، با آمدن شوروی مسئله تغییر کرد و این به خاطر ازیست که یکی ما افغان ها از چپ ضربه دیدیم، یعنی از مردمانی که خود کمونیست میگفتن یا سوشالیست میگفتن، از دو زاویه ما ضربه دیدیم و مردم به طرف راست متمایل شدن، به طرف مذهب متمایل شدن، زیادتر مذهبی شدن، زیادتر اخوانی شدن، به اینمی طرف بسار. و این یک چیز طبیعی است، یک چیز طبیعی است در همه جوامع اینمی است. ما در ایران دیدیم وقتی که در ایران شاه بسار یکتای غربی میکرد، بسار اکسای مدر میکرد، اکسالعمل جامعه اسلامی شد، انقلاب اسلامی شد، خوینی آمد. در افغانستان هم اینمی تو ما به یک رژیم کمونیستی یا سوسیالیستی شوروی مواجه شدیم، عکس العملش بسیار مذهبی شد و در این امریکا و پاکستان هم نقش بسیار مهم را ایفا کرد در برازنده ساختن ملاها. یعنی در 50 سال تقریبا تمام کتاب هایی که آدم میخوانند، تمام اسناد که آدم درباره جهاد میخوانند، این یک حرف همیشان میزنه که امریکا و پاکستان عمدن و قصدن در افغانستان ملاها و افراطی ها را تقویه میکردن و این در یک جامعه بود که بسیار ضعیف بود، یعنی یک جامعه مانند افغانستان فقیر بیچاره با یک دشمن بسیار بزرگ مانند شوروی روبرو بودیم و از طرف دیگه امریکا و پاکستان و دیگرها با میلیون ها دلار به این احزاب میدادن، به این احزاب مذهبی میدادن و اینا را بزرگ ساختن. گرچه بازم میگم در تمام تاریخ افغانستان ما ملاها را ندیدیم که قدرت سیاسی را به دست گرفته باشه، اما این دفعه اول است که به خاطر اینمی چند یک اشغال شوروی دیگه خود کمک های بیشمار و بسیار زیاد امریکا به اینمی جناح بود و این جناح بسیار زیاد قوی شد و جناحای دیگه، جناحای دموکراتیک، مترقی، تجدد طلب، اونا همه ضربه دیدن و این ضربه هم از طرف شوروی، اونا شوروی هم اونا را کوبیدن، یعنی شوروی و کمونیستا هم مردمای مترقی و دموکرات کوبیدن، کشتن و قتل عام کردن و هم امریکایی ها و پاکستانی ها و مجاهدین، قصران مجاهدین، اینی جنایی که مترقی بود تعقد با دموکراسی حق داشتن، اینا را کوبیدن، کشتن، در پاکستان ما دیدن ترور کردن دیگه. لحاظا این تو زمینه سازی شد برای از اینا، یک زمینه سازی بسیار مهم شد و خود من به این عقیده هستم که افغان ها ذاتن، افغان ها طبیعتن مردم های سکولر هستن، مذهبی بلکه مذهب عقیده دارن، اما از لحاظ روحی و روانی و سیکالوجی افغان ها مردم های سکولر هستن و مردم های بردبار و متعامل هستن.
0: یعنی شما میگنم اون نقشی را که ملاها در طول تاریخ در افغان

0: باید می بود که از اونجا باید رهبری میخواست او کوبیده شد، قصدن کوبیده شد، زده شدن و اونا از بین رفتن و برای زینا زمینه ساخته شد. و شما میدانید آقای سروش وقتی که برای یک چی سیاسی، برای جریان سیاسی ثروت باشه، تقوی سیاسی باشه، بین المللی باشه، او در یک جامعه مانند افغانستان خود به خود به رهبری میرسه و رهبری رو میگیره. و یک چیز، یک نکته دیگر که ما میخواییم اضافه کنم، ملاها تقریبا نسبت به دیگرها متحدتر هستند، متحدتر بودن
1: ساخته دیگر، بله،
0: هم ایدولوژی و هم نتورک و هم شبکه هایی که اینا دارن، هم شبکه هایی که در قریجات دارن، در شهرها دارن، ای تو شبکه ها دیگه هیچ نوع جریان سیاسی نداره. تنها اینا هستن که هم با مردم یک نوع ارتباط ارگانیک دارن، در قریجات، در تدکوها، در همه جا و هم در شهرها دارن. این شبکه ها برای زنای اینمی فرصت دادن که قدرت سیاسی رو بگیرن و فعلا حکومت کنن. اما بازم میگم که قدرت از زنا و حاکمیت از زنا مصنوعی است، با فطرت افغان ها سازگار نیست.
1: درست. آقای صدر، آقای فقیر یک نکته بسیار خوب و مهمی را اشاره کردن. اشاره از اونایی بود که جامعه افغانستان در ذاتن فطرتن یک جامعه سیکولار است، ولی ملاها که به قدرت رسیدن با حمایت غربی ها و روسا در دو نقطه مقطعی متفاوت بود، ولی جامعه غیر ملای افغانستان آسیب بسیار جدی دید، سرکوب شد با توجه به این تحولاتی که اتفاق افتاد. حالا با این پیشفرض، آیا ممکن است که جامعه قشر سیاسی غیر ملای افغانستان توانمندی بازسازی خود در برابر ملاها داشته باشه و بتونن که افکار عامه افغانستان که فعلا یک مدت در گرو طالبا هست، همین افکار عامه را به سمت خودشان سوق بدن؟
2: مسلماً من موافق هستم که اون بخش قابل ملاحظه افغانستان، جامعه افغانستان جامعه عرفی است، یعنی جامعه است که دین زدن نیست، پیرو دین هستن و به صورت میانه روانه از آموزهای دینی در زندگی روزمره خودان سود میبرن. اما آن قسمی که اکنون طالبان همه جامعه را در قشر تا ملا بلعیده، چون این چیز در تاریخ افغانستان بدون شک به پیشینه بوده. اما شما در نظر داشته باشید که ملا مشروعیت اجتماعی داره، مشروعیت سیاسی هرگز نداشته در افغانستان. مشروعیت اجتماعی از آن جهت داشته که در روستای افغانستان سه نهاد حاکم است در زندگی روزمره مردم از قدیم الایام تا اکنون. یکی ملک قریه است که یک موقف اجتماعی عرفی است که مردم به صورت گزینشی خودشان یکی از رؤسا یا کلان کسانی که ریش‌سفید هستند به عنوان ملک قریه انتخاب میکنند. دوم شوراهای محلی اجتماعی و شورای قریه است و در جاهای هم جرگاه قومی است که این هم کاملا یک نهاد مدنی و یک نهاد عرفی است و هیچ رنگ و بوی دینی ندارد. اما سومین عنصر و سومین کنشگر اجتماعی در سطح روستای افغانستان ملا است، چون در هر روستای یک مسجد وجود دارد و این مسجد توسط یک ملا مدیریت می شود و در بسیاری اوقات در نبود مکتب مسجد و ملا نقش مدرس و آموزگار و مدرسه هم دارند. از این جهت زندگی روزمره مردم با مدرسه و مسجد ترکتر در سطح اجتماعی واقعا وابسته است، پیوسته است و این به صورت عموم مراوده وجود داشته. اما از نگاه سیاسی اکنون با آنچه که طالب انجام داد تقریبا تا حد زیاده در شهرهای افغانستان یک نفرت قابل ملاحظه نسبت به قشر ملا، نفرت قابل ملاحظه نسبت به آموزه های دینی که با خوانش طالبانی در افغانستان تطبیق میشه به میان آمده. گرچه مردم نمیتونن در ملای عام علیه از او اعتراض بکنن، مجبور هستن ریش و لنگی و نمیدانم تمام آن چیزانی که طالبا از مردم بر مردم تحمیل میکنن او انجام بدن. اما در خلوت خود بسیاری مردم علیه آموزه های دینی طالبا و یعنی تا حد زیاده از نفرت دینی را میشه گفت که رو به صعود است. و این یک ترند تنها ما از افغانستان نیست، کشورهای همسایه افغانستان هم شما اگر ملاحظه فرمایید، مثلا ایران که رژیم ملایی در حد 50 سال یعنی نیم قرن داشته، به مو اندازه که عمر رژیم طولانی شده به مو اندازه نفرت مردم و فرار مردم از آموزهای دینی محافظه‌کارانه بیشتر شده.

0: و مو خاطر هم است که رژیم های ستمگر دینی برای تحمیل دین نه در خلوع مردم و نه در رضایت مردم بلکه به زور نیروی انتظامی پلیسی امر بالمعروف و ستم باید مردم را وادار به دین بکنند. بنابراین اگر چنین روند در افغانستان در ادامه پیدا بکنه، نیروهای عرفی و غیر ملایی در افغانستان بدون شک فرصت خواهند داشت که از شرایط استفاده بکنن.
1: ولی سوال است چگونه میتونن که در بین مردم دوباره نقش پیدا بکنن، نقش بازی کنن؟ حالا کنترل جامعه در دست طالب است، اون کلیپ آقای مجاهد دیدیم، ولی امی کنترل اگر این گونه باقی بمانه، دیگه قشر سیاسی غیر طالب نمیتونن اون وابستگی اجتماعی و اون همبستگی یکی دیگری که نیاز دارن و یکی دیگر او رو پیدا بکنن.
0: خب من بازم تاکید میکنم که نواری که از مجاهد نشر شد، او نمیتونه آینه تمام نمای افغانستان و تمام روستاها و شهرهای افغانستان باشه. طالب بدون شک یک پایگاه اجتماعی مشخص داره در جاهای خود و در محلات خود که برن استقبال میشن، اما در بسیاری از اقسان اوقات افغانستان نفرتی که نسبت به طالب است باستا پیدا نمیکنند گاهی اوقات در رسانه‌های ما. چگونه میتونن که نخبه ها و یا قشر غیر طالب و یا سیاست مداران عرفی افغانستان این زمینه را استفاده بکنن؟ یکی خب مسئله اساسی است که در جمهوری 20 ساله یک تعداد زیاد از این نخبه ها چون متهم به فساد، متهم به خیشخوری، متهم به قومگرایی بودن، اینا مقبولیت اجتماعی خود را از دست دادن. حکومت جمهوری آهسته آهسته در مراحل آخر خود نابهارا و غیر مؤثر شده بود، از مؤثریت حکومت قابلا تقلیل پیدا کرده بود. بنان باور و اعتماد اجتماعی مردم هم با این نخبه ها از دست رفته. این نخبه ها نیاز دارن که اعتماد اجتماعی را دوباره جلب بکنن. این اعتماد چگونه جلب میشه؟ یک، ارائه راهکارهای عملی مؤثر و ساده برای عام مردم افغانستان که چگونه از این بنبست ما براییم.
1: مثلا چی پیامی برای مردم داشته باشن؟ پیامی
0: خب مردم میدونن که اکنون پراگندگی سیاسی چی، مردم میدونن چگونه نخبه های ما اکنون کاملا پراگنده و چند برنامه هستن. یک نوع انسجام سیاسی وجود نداره بین نخبه های افغانستان. اکنون میدونن چی در فضای اجتماعی افغانستان گرایش های نجات پرستانه که نمیدونن که ما ترک هستیم، که ما فلان هستیم چگونه عرض گرفتن. ما به عوض از این که بپردازیم به مسئله اساسی که او برخورد با طالب و ستم طالبانی است، بسیاری از نخبه هایی که کسانی که از اعضای پارلمان بودن، وزرا بودن، موینان بودن، رؤسا بودن، بسیاریشان یا به یک هم قومی گرایش پیدا کردن یا به یک قوم نژادی گرایش پیدا بکنن. خب مردم خو عقل دارن، مردم چشم دارن، میدینن که به عوض از یک به مسائل اساسی که ستم طالبانی است و ارائه یک راه حل مثلا نظم سیاسی که همشمول باشه، دموکراتیک باشه و پردازن، اینا من درگیر مسائل دیگه هستم. من نمیگم که چنین طرحهای صورت نگرفته، بدون شک نهادهای مدنی افغانستان در تبعید هستن، کارهای مؤثر در این زمینه گامهای را برداشتن، اما ما راه طولانی تر در خاطر از این مسئله داریم که به خاطر برداشتن طالب بدون شک ما نیاز به یک انسجام اجتماعی گسترده داریم. این انسجام اجتماعی باید با دو ملاحظه صورت بگیره. یکی که ما نباید در دام قومگرایی و نجات پرستی که سقوط بکنیم، اما در این زمان علی ستم قومی، تبعیض قومی که او هم جنبه تاریخی داره و هم اکنون طالب او را تطبیق میکنم، باید صدای بلند داشته باشیم. بنابراین ما علی قومگرایی طور موقع بگیریم که خودمون به دام قومگرایی نیفتیم. من فکر میکنم که یکی از آفتهای کلان که اکنون نیروهای ضد طالب با او باید به صورت صریح برخورد بکنن نیست که علای قومگرایی بپردازن و خودشان در قومگرایی آغشته نشن و یعنی پیوند خود با جامعه چگونه حفظ میکنه. این کار در شوار بسیاری نیروهایی که در تبعید هستن عملا دسترسی به جغرافیا افغانستان ندارن، یعنی اطلاعات دست اول، ارتباط مستقیم با مردم اکنون برای بسیاری از سیاسیون گذشته میسر نیست. بنابراین ما چگونه میتونیم خود یک رایکرد خلاقانه میخواه که پیام خود را طور با مردم برسانند که مردم باید که جذب از او پیام شوند و صداقت از این سیاسیون را و نخبگان را هم باید مردم درک بکنند که اینا در پیام که میتن واقعا صادق هستند، دوباره دنبال انباشتن سرمایه یا فساد بانبازی نخواهند بود.
1: درست. آقای فقیری، کمی اگر عقبتر بر بگردیم، جوامع مختلف، البته جوامع غرب تحولی که در انقلاب فرهنگی و صنعتی که با میان آمد با کلیسا و با فیودالی و مسائل خدافیزی کرد، ولی این تحول در جوامع جهان سوم کمتر یا هم اصلا اتفاق نیفتاد در افغانستان، برای از اینکه هم از نظر پیشرفت اقتصادی و هم از نظر سواد جامعه ها بسیار عقب مانده بودند و همین هم سبب شد که یا از ملا خطا میخورد به قماندان میرفت یا از برعکس. یعنی هیچ وقت جامعه این فرصت نیافت که به یک دموکراسی هم که در افغانستان آمد با حمایت غربی بود و اگر غرب برآمد دموکراسی هم فرو پاشید. چطور ممکن است که به یک دموکراسی حداقلی جامعه مثل افغانستان برسه؟
2: بسیار سوال مهم است و بسیار هم شاید مغلق باشه کردم، اما یک یعنی شک نیست که ما جامعه شرق و مردمانی که زیر ستم بودیم و زیر استعمار بودیم با مشکلات متعددی رو برو بودیم و خود استعمار هم در حد توان خود مشکلات ما را هنوز اضافه تر ساخت و اما ما میبینیم بعضی از نمونه ها مانند چین هم به یک وقت در نهایت حالت بدی بود، اما فعلا میبینیم به یک قدرت دوم جهان بدل شده. این ما میبینیم ترکیه یا دیگه جاهایی که بودن در اونجا به نظر ما یک رهبری اول بسیار مهم است که در یک جایی که میخوان که رهایی پیدا کنن، آزادی برسن، یک رهبری پیشتاز موجود باشه، یک رهبری باشه که هم از جهان آگاهی داشته باشه، هم از جامعه خود آگاهی داشته باشه و هم بتانه که اعتماد مردم جلب کنه. اعتماد مردم بسیار زیاد اهمیت داره، زیرا در بسیاری جایا در خصوصا در افغانستان و در شرقی میانه جنای دموکرات و جنایی که از ترقی حرف میزنن اونا بی اعتبار شدن، نهایت به اعتبار شدن. اگه این حزب بس بود در عرب بودن اونا هم نهایت به اعتبار شدن و قدرت از دست دادن و بسیار مشکلات خلق کردن. اگه این مسئله در ایران بود ما دیدیم اونا هم به اعتبار شدن، بالاخره ملاها آمد، ملاها قدرت گرفتن و در افغانستان هم جنایه که باید مترقی می بودن مانند آقای غبار بود، محبودی بود، وزلمیان بود که واقعا مردمان بسیار وطن پرست، مترقی، عدالت خواه بودن، اونا هم ایتو به یک جریان، به یک نهضت بدل نشدن. اما در هند ما دیدیم در هندی چیز اتفاق افتاد. به نظر ما یعنی حرف اصلی ما ایست که
1: شما رهبری باید اعتماد مردم رو به دست بیارن. آقای فقیری، میدونیم که اعتماد مردم به دست آوردن معنیش ایست که شما باید با مردم طوری برخورد بکنین یا طوری خود نشان بدین که مردم بالای شما اعتماد بکنن، اما در این وسط یک تفاوت بسیار عمیق دیدگاه وجود داره و این ایست که قشر سیاسی تکنوکرات یا دموکرات از پیشرفت، از سواد و از نمیدونم از مسائل مدرن باید با مردم بگه، ولی مردمی که سواد نداشته باشه و ابتدایی ترین سطح دانش نداشته باشه یک کمیونیکیشن یک ارتباطات دو طرفه ایجاد نمیشه. این را چگونه میتونیم که یک پیوند بتیم که هم پیامی که به مردم انتقال میشه ساده باشه و هم مردم هم اعتماد بکنن؟
2: اول چیز مهم آقای سروشی است که در بین خود نخبگان جامعه یک اتفاق و اتحاد موجود باشه. متاسفانه در بین نخبه ها و آنهایی که یک چیز فهم میگیم با سواد میگن در افغانستان این اتحاد فعلا موجود نیست. ما بر اساس اقوام، بر اساس سمت ها تقسیم شده و مشکل اصلی که واقعا هم جبر و ستم طالب هاست او از زیاد ما رفته. ما وقت زیاد ما بر اختلافات قومی و مذهبی و سمتی و سریمی مصرف میشه، اما او مسئله اصلی که باید با طالب ها مواجه شویم، با این رژیم دیکتاتوری مذهبی مواجه شویم، او از زیاد ما رفته و اینمی هم به طالب ها فرصت دادن که یکی جامعه را هنوز منقسم سازه، هنوز جامعه را تقسیم کند، ضعیف کنه و روشن فکرا و منورین به اعتبار سازه، یعنی ای کار کنه و از طرف دیگه بقای خود تضمین کنه و هم بقای چند از میکنه و در این رابطه به نظر من این روشن فکران با اینا کمک میکنن، با کمک میکنن با برجسته کردن مسائل بسیار فرعی، مسائلی که به درد ما نمیخوره، او را عمده میسازن و مسائلی که واقعا با مردم، با حیات مردم تعلق داره و باید سر از اون ما تمرکز کنیم، اون او را ما اغماز میکنیم. و یک چیز دیگه هم به نظر ما که ما تا بال اولیت های خود نشناختیم که ضرورت های ما چیست، ما چی باید کنیم، از کجا باید شروع کنیم و چی چیزا برای ما مهم است. این چیزا تا بال سرش بحث هم نشده، سرش هم نه بحث شده و نه هم در این رابطه کار شده. هم یعنی ما میدیدیم در سالهایی که در سالهای 40 و 50 یک اتحاد روشن فکری موجود بود. ما میبینیم که وزرمیان با آقای غبار، با آقای محمودی و با اینا یک اتحاد داشتن، یک نوع یک اتحاد عمومی داشتن، از هم دیگر دفاع میکردن. اما فعلا اونمو چیز موجود نیست. به نظر من ما افغان ها باید یک کمی عقب بریم، یک کمی هم سر خود فکر کنیم و بدانیم که چرا ما سریع موفق نشدیم که یک جبهه سوم بسازیم، یک جبهه بسازیم که نه به جمهوریت های پیشین تعلق داشته باشه، نه با طالب ها تعلق داشته، بلکه یک گروه باشه مردمی مترقی که با هم با جهان زبان مشترک داشته باشه و هم با مردم افغانستان.
1: درست آقای صدر، با توجه به این که جریان های آقای فقیری هم اشاره کردن که دموکرات یا مردم محور یا مردم سالار آسیبی جدی دیدن، با توجه به اینکه عمل کرده کسانی که در رأس این جریان ها قرار داشتن کار درست نکردن و این جریان ها هم بدنام شدن، حالا چطور میشه که به مردم که در افغانستان زندگی میکنن بفهمانده شود که سرنوشت کشور حق مسلم شماست و این شماست که تعیین میکنید کی چگونه و از کجا رهبری بکنه و خدمت رسانی بکنه و کشور را اداره بکنه؟ همین پیام به نظرتان چقدر چطور میتونه یک زبان ساده و آسان به مردم فهمانده شود؟
0: خب من فکر میکنم در مسئله اساسی است که مردم آگاهی در یه حد دارن که حکومت مشروعیتش در نخست باید از اراده جمعی مردم باستان پیدا بکنه. دموکراسی هم پدیده نو در افغانستان نیست. پیش از دوره جمهوری 20 ساله ما در دوره 60 دموکراسی رو تجربه کردیم. در دوره حزب دموکراتیک خلق هم تا حد زیاده در امر شوراهای اجتماعی اراده مردم باستا پیدا میکرد. پیش از دوره 1960 یک دوره کوتاه را در دوره شما نخست وزیر دوم ظاهر شاه سال 1950 که اعضاب خلق و ممدودی که مهمان عزیزتان هم یادواری کردن حاضری پرکتس کردن و یاد گرفتن. و اکنون افغانستان یک کشور جهانی شده است، ما در عصر جهانی شده هستیم. مردم دسترسی بسیار ساده را به اطلاعات را اگر چی طالب کوشش میکنند محدودیت ایجاد بکنند از طریق مثلا دسترسی به نشرات تلویزیون شما وجود داره، دسترسی به اینترنت وجود داره. مردم اکنون با مهاجرت‌های گسترده که در کشورهای همسایه کردن با زندگی باز و آزاد و جامع مدرن‌تر کشورهای همسایه از ترکیه تا هند تا پاکستان ایران آشناتر شدن، بنابراین فکر نمی‌کنم که مردم افغانستان اکنون دیگر در مغاره نشین باشن و کوهنشین باشن و بسیارشان درک نکنن. اما مسئله کجاست؟ پاسخ به پرسش شما که چرا مدرنیزاسیون در افغانستان شکل نگرفت. مدرنیزاسیون اساساً مدرنیته یک پدیده فلسفی است، یک پدیده ایلمیغوار است. خلق ایده بسیار زیاد مهم است. ما با مدرنیزاسیون با از طریق آریت از اون ایده ها از غرب آشنا شدیم و این متون هم بسیاری از متون به صورت دستدو و دستسی
1: یا در ترکیه. شما آقای صدر با معذرت که وقتی برنامه تمام است و از شما عمر صدر و واحد فقیری از مهمانان شما گرامی از حضورتان در برنامه سپاسگزاریم و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه دنبال کردین جان سپاس و خوش شما.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: جلیه دیپلمات در مقاله نوشته است وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و محدودیت های طالبان علیه زنان با ارزش های اروپایی شدیداً در تضاد است. دیپلمات دلیل دعوت از طالبان به بروکسل بر رغم تضاد ارزش ها را افزایش نفوذ راستگرایان در این اتحادیه جنگ اوکراین، تغییر سیاست آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از معاشرت عنوان کرده است. این مقاله تاکید دارد که اختصاص بودجه هنگفت برای ادغام مدیریت معاشرت در اروپا، تهدید تروریسم، تغییر رویکرد آمریکا نسبت به طالبان و اهمیت کوریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا سبب راهبرد عملگرایانه تر این اتحادیه نسبت به طالبان شده است. در مقاله آمده است که موج مهاجرت تاثیر چشمگیری بر اقتصاد اروپا گذاشته است. این اتحادیه برای مدیریت مهاجرت و مرزها از سال 2021 تا 2027 حدود 22.7 میلیارد یورو اختصاص داده است.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: د افغانستان پر هر برخه باندې بمبار ورکړای شي نو موږ په دې هڅه کې یو ترڅو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
1: آشه های سفر وزیر دفاع طالبان به مسکو. یعقوب مجاهد میگوید دیگر پاکستان جرأت حمله را ندارد. سخنگوی طالبان توافقنامه با روسیه را علیه دیگر کشورها ندانست. سلام بر شما، به خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با منویده پکان خوش آمدید. ادامه صحبت‌ها. کندی و فساد در نمایندگی های دیپلماتیک طالبان. مهاجران افغان از مشکلات و دسترسی به خدمات کنسولی شکایت دارند. هجوم حشرات به مزارع هرات، فاریاب و پروان. کشت ها در حال نابودی است. دهقانان خانه کمک شدند. و ابهام درباره سرنوشت مذاکرات تهران با واشنگتن. قالیباف میگوید تا خواسته های جمهوری اسلامی برآورده نشود توافقی در کار نیست.
2: و در خبرهای ورزشی امروز، رژه افتخار توپچی ها در شمال لندن، هزاران هوادار آرسنال برای جشن قهرمانی پس از 20 سال به خیابان ها آمدند.
1: سبیلا مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که توافقنامه نظامی با روسیه تهدیدی علیه دیگر کشورها نیست. و این سخنان را پس از آن بیان داشته که وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در فرودگاه کابل گفته بود تلاش میکنند که پاکستان در آینده جرأت حمله به خاک افغانستان را نداشته باشد. سمسم سیرت گزارش میدهد.
3: اتکای طالبان به روسیه. وزیر دفاع طالبان بلافاصله پس از بازگشت از مسکو میگوید تلاش میکنند پاکستان در آینده جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
0: که تاسو چولی دل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولای شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي نو موږ په دې هڅه کې یو ترڅو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
3: این اظهارات به دنبال امضای توافق همکاری های نظامی فنی با روسیه مطرح می شود. وزیر دفاع طالبان و دبیر شورای امنیت ملی روسیه توافق را هفته گذشته امضا کردند. محتوای آن اما مخفی نگه داشته شده. با این حال یعقوب مجاهد در مسکو به تقویت دفاع هوایی طالبان تاکید کرد و اکنون پیام به پاکستان. گمان زنی ها در مورد توافق طالبان و مسکو را شدت بخشیده.
4: من مطمئن هستم که خب این ایتورم نخواد بود که صرفا مسائل تکنیکی و پرزجات و ایگپای تیارات یا بعض وسایط دیگه زمینی باشه. من فکر میکنم خب این از او بیشتر است.
3: توافق روسیه و طالبان اروپایی ها و آمریکایی ها را نیز نگران ساخته. اروپایی ها نگران استفاده از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین و آمریکایی ها نگران گسترش نفوذ مسکو در منطقه اند. طالبان اما در پاسخ به نگرانی ها تاکید دارند که این توافق دفاعی امنیتی نیست و نباید سبب نگرانی کشورها شود. یعقوب مجاهد این سند را برای تامین امنیت منطقه مؤثر خواند و گفت می توانند چنین توافقات را با آمریکا نیز امضا کنند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: طالبان برای نخستین بار پس از تسلط دوباره یک توافق همکاری فنی در عرصه نظامی با روسیه امضا کرده است. از اظهارات محمد یعقوب وزیر دفاع چنین برمی آید که این توافقنامه شامل تسلیحات دفاع هوایی نیز هست. آیا روسیه به طالبان این تسلیحات را خواهد داد؟ نصر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
5: ما به تجهیزات دفاع هوایی و کنترل حریم هوایی نیاز داریم. تجهیزات زمینی داریم اما فکر می کنم که در سطح بین المللی از شما خرید کنیم. به دنبال آن هستم که در آینده تجهیزات ساخت روسیه را بخریم که به ما این توانایی را می دهد تا پدافند هوایی ایجاد کنیم. این حرف ها را رئیس لوجستیک وزارت دفاع طالبان در گفتگو با خبرگزاری روسیه تاس اظهار داشته. محمد یعقوب هم در کنفرانس بین المللی امنیتی در مسکو گفته آنها سیستم دفاعی مسلکی می‌خواهند که امنیت افغانستان را تأمین کند و در ثبات منطقه نقش مثبتی داشته باشد. اما چه نوع سیستم دفاعی و آیا روسیه به طالبان خواهد داد؟ افغانستان تحت کنترل حاکمیت طالبان تنها کشوری در منطقه است که هیچ کنترلی بر حریم هوایی خود ندارد. هواپیماهای بی سرنشین ممتد بر فراز شهرهای مختلف گشتنی می کنند. مقام های طالبان بارها تاکید کرده که آمریکا بر حریم هوایی افغانستان کنترل دارد. ولی معلوم نیست که تنها هواپیماهای آمریکایی در فضای افغانستان گشت می‌زنند یا از دیگر کشورها هم فعالیت دارند. افغانستان به خاطر نداشتن سیستم دفاع هوایی قادر به جلوگیری از ورود هواپیماهای تجسسی، نظامی و پهپادها در حریم هوایی خود نیست. سیستم یک پارچه دفاع هوایی و راداری که از زمان شوروی باقی مانده بود به شمول زیرساخت‌های اساسی از بین رفت و احیای آن در زمان حضور ناتو هم در دستور کار نبود. بررسی ها نشان می‌دهد که مشکل تنها نبود فناوری و تجهیزات نیست، بلکه نیروی متخصص برای فعال نگه داشتن و استفاده از سیستم پیشرفته هم وجود دارد. در گرماگرم روابط طالبان و روسیه، دو طرف در یک تحول مهم سند همکاری فنی نظامی را امضا کردند. مسکو تایمز نوشته که معمولاً چنین توافقنامه‌های شامل تبادل سلاح و تجهیزات دفاعی می‌شود. انترفاکس هم گزارش داده که توافق‌های مشابه در برگرنده انتقال یا اعطای مجوز تولید تجهیزات دفاعی، انتقال فناوری‌های نظامی و همکاری در پروژه‌های مشترک دفاعی است.
0: چې یو مسلکی دفاعي سیستم رامنځته کړو چې نه یوازې د افغانستان امنیت تضمین کړي، بلکې د سیمې د ثبات په ټینګښت کې هم مثبت ثابت شي. شپږم، همدارنګه موږ د خپلو معنوي او اخلاقي ارزښتونو ساتنه د ثبات یو مهم عنصر بولو. دا ارزښتونه د ټولنیز انسجام، باور او دوامدار آرامۍ بنسټ جوړوي.
5: روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان سامانه های پیشرفته پدافند هوایی در جهان است که تنها سیستم دفاع میان برد آن حد اقل برای ضد پهپاد، چرخبال و هواگرد های کم ارتفاع طراحی شده. سیستم دفاع هوایی میان برد برای مقابله با جنگنده ها و موشک های کروز در نظر گرفته شده که از 40 تا 50 کیلومتر برد و قیمت هنگفت دارد. روسیه در فروش سامانه های دفاع هوایی دوربرد مقررات سختگیرانه دارد. S-300، S-400 و پیشرفته تر از آن تا حالا به حکومت های فاقد مشروعیت مثل طالبان فروختن نشده.
6: ممکن توافقات تکنیکی در سطح کمک های کوچکتر سرعت گرفته باشه، اما برای ایجاد یک سپر دفاعی هوایی کاملا که بتانه فضای افغانستان را محافظت بکنه، در شرایط کنونی فکر نمیکنم که روسیه پیش قدم شود، چون روسیه همیشه نگرانی خود از حضور گروه های تروریستی در افغانستان مطرح ساخته و این گروه های تروریستی را به عنوان تهدید بسیار جدی بر منافعش و کشورهای همسو و همکارش در آسیای میانه اعلام کردن. بنابراین ایجاد سپر دفاعی در فضای افغانستان در واقع میتونه به نحوی ایجاد سپر دفاعی به خاطر محافظت از او گروه های تروریستی مستقر در افغانستان که همسو با طالبان هستم نیست تلقی شود. جانب دیگه شما دیدین که در جنگ ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، روسیه به عنوان متحد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران حاضر به ایجاد چنین یک سپر دفاعی بسیار قوی بر ایران نشده، چه رسد به یک حالا و طالبان چنین امکانات را فراهم بکنند.
5: روسیه که طالبان را برای حدود 2 دهه در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود، اولین کشور عضو سازمان ملل شد که این گروه را به رسمیت شناخت. سفارت افغانستان در مسکو را در اختیار طالبان قرار داد و نماینده ایشان را پذیرفت. هرچند روابطشان گسترش یافته، ولی نگرانی‌های امنیتی روس‌ها از افغانستان پابرجا باقی مانده است. طالبان گرایش خود به مسکو را گاه پنهان و در بعضی مواقع آشکارا بیان کرده است. ملا یعقوب که از سفر مسکو برگشته بود، در فرودگاه کابل با هیجان کنفرانس خبری برگزار کرد و پاکستان را تهدید کرد. پاکستان در یک سال اخیر چندین بار افغانستان را بمباران کرده و در مرز به گونه مکرر دست به حملات توپخانه‌ای زده است. در گذشته ما شاهد حمله آمریکا با وزیر اکبرخان کابل هم بودیم که در آن ایمن الظواهری رهبر القاعده کشته شد. گشت‌زنی هواپیماهای بی‌سرنشین که احتمالاً بسیاری آنها مربوط به آمریکا باشد، طالبان شامل لیست سیاه و تحت تعقیب را نگران کرده. با همه اینها، امضای توافق همکاری با روسیه در میانه تقابل با پاکستان و دشمنی با غرب اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. هرچند جزئیات توافق افشا نشده، اما خرید سیستم پدافند هوایی از روسیه ارزان هم نیست و این هم مشخص نشده که طالبان این تجهیزات را از روسیه می‌خرند و یا در مقابل همکاری نظام استخباراتی آنها را به دست می‌آورند.
1: صدها نفر در مرکز برلین در یک تجمع اعتراضی بر ضد سیاست‌های طالبان اعتراض کردند. معترضان میگن که ناقضان حقوق بشر اکنون در برلین و در ساختمان سفارت افغانستان فعالیت دارند که برای کشورهای اروپایی و خصوص آلمان مایه سرفکندگی است. حمید فهیم گزارش میدهد.
7: بازخوانی سرود ماندگار مددی اینجا در تجمع بزرگ معترضان در برلین که به قول خودشان حاکمیت طالبان بی وطنشان کرده. صدای مشترک میلیون ها مهاجر یا تبعیدی با همخوانی سرود دیگر از داوود سرخوش به یاد آوارگی و رنجی که بازگشت طالبان بار دیگر تکرارش کرده. بازگشت حتی در 5 کیلومتری همین معترضان در قلب برلین در سفارت افغانستان که اکنون به دست طالبان است. معترضان با بازشماری قانونهای محدود کننده طالبان و پاره کردن نمادین برقه یا چادری، از اصولنامه اخیر طلاق و رواج کودک همسری تا بازماندن میلیونها زن و دختر از آموزش و زندگی زیر ستم طالبانی، به جهان هشدار دادند که تعامل با طالبان نباید با قیمت نادیده گرفتن انسانهای یک سرزمین باشد.
8: جوانان افغانستان در سراسر اروپا و آمریکا دارن همه دست به دست هم میدن و هم صدا میشن که علیه طالبان در واقع اعتراض بکنن و به سازمانهای بین المللی شکایت بکنن. این تجمع هم یکی از اون تجمعات میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه جوامع بین الملل مخصوصا سازمان ملل باید بدانه که جمعیت کثیری از مردم افغانستان علیه طالبان هستن و همچنین اعتراض دارن، شکایت دارن.
7: در این آهنگ رپ معترضان با روایتی از افغانستان آرمانی همصدا شدن. حسرت برای کشوری که در آن آموزش، آزادی و فرصت برابر برای زنان و مردان بخشی از زندگی روزمره می بود. حمید فهیم، لندن.
1: حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز اعلام کردند که نزدیک به 2 تن دوای غیر مجاز را از ولسوالی چاربوجک این ولایت کشف و ضبط کرده است. طبق خبر این محموله دوا به صورت قاچاق از خاک پاکستان وارد افغانستان شده بود. طالبان میگویند که فرد مظنون به قاچاق این محموله موفق به فرار شده است. سرکنسول طالبان در مشهد در دیدار با صندور خراسان رضوی خواهان تسهیل انتقال زندانیان، حل چالش‌های ترانزیتی دو قارون و رفع مشکل بیمه مهاجران شد. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که نهادهای حقوق بشری نسبت به سرنوشت زندانیان انتقال یافته ابراز نگرانی کرده و بر اساس آمار سازمان ملل متحد از آغاز سال 2026 تا اکنون بیش از 86 هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. وزیر عدلیه طالبان رئیس اداره وکلای مدافعین وزارت را برکنار کرده است. جان محمد طلحه متهم است که پرسش های آزمون صدور جواز وکالت را پیش از برگزاری در اختیار برخی داوطلبان قرار داده بود. طلحه حدود 5 ماه پیش با تایید حسن آخوند رئیس وزرای طالبان به عنوان رئیس اداره وکلای مدافع منصوب شد. شکایت از کندی خدمات قنسولی دشواری دسترسی به اسناد رسمی و بلا تکلیفی حقوقی، اینها بخشی از مشکلاتی است که بسیاری از افغانهای مقیم خارج از کشور با آن روبرو هستند، در حالی که وزارت خارجه حکومت طالبان از اثرگیری فعالیت‌های قنسولی افغانستان در شماری از کشورهای جهان خبر داده. ماجان افغان هم میگن که مشکلات دسترسی به خدمات قنسولی همچنان ادامه دارد. همکارم شریف ولید که این موضوع را دنبال کرده است اینجا در استودیو با من است. خب شریف، مهمترین مشکلات که افغان های مقیم خارج در دریافت خدمات قنسولی با آن روبرو هستند چیست؟
9: خب وحیده، وقت ما از مشکلات عدم دسترسی مهاجران و پناهجویان افغانستان در کشورهای خارجی به خدمات کنسولی صحبت میکنیم، در نظر داشته باشین که ما از کشورهای منطقه تا اروپا تا استرالیا و کشورهای مثل امریکا و کانادا صحبت میکنیم که در اونجا ده ها هزار نفر از افغانها جابجا هستند و به طور متداوم با مشکلات حقوقی مواجه میشند که مجبورند به کنسولگری ها و سفارت های افغانستان مراجعه کنند به خاطر تثبیت اسناد، به خاطر گرفتن پاسپورت، به خاطر تثبیت کودکانی که در واقع در این کشورها به دنیا میان. با شماری از افغانها ما در کشورهای مختلف صحبت کردم و در این زمینه نخست به گزارش توجه میکنیم.
1: بسیار خوب.
10: اینجا سفارت افغانستان در بلدین است، جایی که تحقیر اذیت مهاجرین همروزه پس از اینکه طالبان سفارت در اختیار
11: مهاجران و پناهجویان سرگردان افغانستان در پشت دروازه های سفارت خانه های کشورشان در خارج. بسیاری از آنها میگویند برای دریافت خدمات کنسولی با مشکلات جدی روبرو هستند.
10: پاسپورت، تذکره یا حل مشکلات اسنادشان، اما چیزی که نصیبشان میشه برخورد سرد، به احترامی، گاهی اوقات حتی توهین از طرف بعضی از کارمندها.
11: این تنها نمونه ای از مشکلات هزاران افغان است که برای دریافت یک سند رسمی، تمدید پاسپورت یا تایید مدارک خود به سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان در خارج مراجعه می کنند.
12: مراجعه به کنسولگری های افغانستان و گرفتن خدمات از طریق این نمایندگی دیپلماتیک افغانستان واقعا برای ما تا حالا که ممکن پذیر نبوده. از 2 سال به طرف داریم تلاش میکنیم که یک قرار ملاقات از طریق سایت ها برای خود بگیریم که امکان پذیر نبوده. هیچ کنسولگری تا حالا برای ما به یک وقت تعیین نکرده که ما بتونیم مراجعه کنیم و پاسپورت دریافت کنیم یا دیگه مدارکی که نیاز داریم از طریق کنسولگری های افغانستان به دست بیاریم.
11: بسیاری از افغانهای مهاجر و پناهجو در کشورهای مختلف هر از گاه به دریافت اسناد حقوقی از کشور مطبوعشان نیاز دارند. از دریافت و تمدید پاسپورت گرفته تا تذکره، تصدیق هویت، ثبت ازدواج، ثبت تولد کودکان و تهیه وکالتنامه. آنها میگویند که روند دریافت این اسناد طولانی، پرهزینه و در برخی موارد نامشخص است.
13: بعضی از افغانهای ما هستند که اونا ویزای موقتی دارند یا بعضی از افغانها هستند که اونا بسیار سالیان در اینجا زندگی کردن و مستحق ویزای دائمی می باشند. اگر شما پاسپورتتان تاریخش تیر شده باشند، افغانان نمیتونن پاسپورت خود تمدید کنن یا پاسپورت خود یا پاسپورت نو بگیرن به خاطر اینکه امبسی وجود ندارن و اینا بالاخره اپلیکیشناشون ریفیوز میشه و غیر قانونی گفته میشه.
11: در حالی که وزارت خارجه حکومت طالبان در سالهای اخیر توانسته فعالیت‌های کنسولی خود را در شماری از کشورها از جمله قطر، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، ایران، چین، روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه گسترش دهد، اما در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و استرالیا هنوز محدودیت‌های در این زمینه وجود دارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، موضوع مشروعیت بین‌المللی و به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها بر وضعیت نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان تأثیر گذاشته. در نتیجه بسیاری از افغانهای مقیم خارج با ابهام‌های درباره اعتبار اسناد، دسترسی به خدمات کنسولی و آینده حقوقی مدارک خود مواجه هستند. شریف ولید، لندن.
1: بله شریف، ما گزار شدید مشکلات واقعا زیاد است. خب این مشکلات و چالش ها چی تاثیر بر مهاجران مقیم خارج میگذاره؟
9: خب مشکلات بسیار زیادی را میگذاره. با شماری از کسانی که در واقع خودشان به کنسولگری ها و سفارت خانه های افغانستان مراجعه کرده بودند، ما در آلمان و فنلاند و دنمارک صحبت کردم امروز، که یکیشان به طور مثال میگفت که صاحب یک کودک شدن در جریان مهاجرت در این کشورها و نظر به قوانین کشورها تا زمانی که شما نتونین هویت کودکتان را تثبیت کنین بر اساس هویت مادر و پدرش، که اونا باید تذکیره بگیرند برای از این کودک، بعد پاسپورت بگیرند، بعد بتوانند که درخواست بدن به اسناد سفری. یکی از نمونه‌های بسیار کوچکش از در واقع بعضی های دیگه میگفتند که صدها حتی هزارها کیلومتر اینا مسافرت میکنند از یک کشور به کشور دیگه، که در اونجا کارهای اداری کنسولی از طرف طالبا یا نمایندگانشان در اونجا اجرا میشه و بعد روزها را میشینن تا که نوبت برشان میرسه. بنابراین این مشکل به خاطر محدودیت یا نبود سفارتخانه ها در کشورهای مختلف برای مردم بسیار مشکل ایجاد کرده، و در این حال قسمی که پیشتر در گزارش هم دیدیم، بعضی ها به خاطر گرفتن اسناد حقوقی در کشورهایی که هستند فعلا در تلاش هستند که به اصطلاح اسناد کشورها را بگیرند که بتونن قانونی کار کنن، زندگی کنن، که خودش یک میتونه یک به عنوان نمونه از مشکلات عدیده در سرتاسر دنیا برای افغان ها محسوب شود.
1: بسیار تشکر از خود شریف ولید همکارم اینجا در لندن، ممنون. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
0: در افغانستان پر هر برخه باندې بمبار ور کړای شي، نو موږ په دې هڅه کې یو ترڅو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړای شي.
1: حاشیه های سفر وزیر دفاع طالبان به مسکو، یعقوب مجاهد میگه دیگر پاکستان جرأت حمله را ندارد. سخنگوی طالبان توافق با روسیه را علیه دیگر کشورها نمیداند. کندی و فساد در نمایندگی های دیپلماتیک طالبان، مهاجران افغان از مشکلات و دسترسی به خدمات کنسولی شکایت دارند. هجوم حشرات به مزارع هرات، فاریاب و پروان، کشتها در حال نابودی است، دهقانان خانه کمک شدند. ابهام درباره سرنوشت مذاکرات تهران و واشنگتن، قالیباف میگوید تا خواسته های جمهوری اسلامی برآورده نشود توافقی در کار نیست. نوبت میرسد و برنامه زندگی مردم، برنامه‌ای که با ثبت دهنده گزارش های رسیده توسط مردم از داخل افغانستان و نقاط مختلف جهان است. همکارم سیر کاکر را اینجا در استودیو با خود داریم، پیام های شما را مرور کرده و برای شما بازگو میکنه. خب سیر، امروز هم مطمئن هستم که طبق معمول پیام های زیاده دریافت کردی.
14: دقیق وای امروز از صبح تا حالا پیام های بسیار زیادی دریافت کردیم، از مثال از پایتخت گفتند تا هرات و تا مزار و تا برخی از ولایت های دیگه افغانستان. مردم در موارد مختلف شکایت داشتند، انتقادهای زیادی داشتند، موارد مختلف را مطرح کردند. کسی از برکناری از کار شکایت کرده، شماری از فقر و بیچارگی به ما پیام فرستاده، برخی ها در مورد مشکلات مهاجرین صحبت کردند و برخی هم در مورد آفت‌های طبیعی که اخیراً دامنگیر برخی از ولایت‌ها شده. در این بخش ما یک پیام آماده داریم و اینه که پیام با هم می‌بینیم و می‌شنویم و دوباره برمیگردیم در مورد صحبت می‌کنیم.
1: بسیار عالی.
15: سلام علیکم خدمت بیننده‌های تلویزیون افغانستان انترنشنال. قسمی که شما تاثیر مشاهده می‌کنید، هجوم چشمگیر مورهای و ایرانگر با کشت مزاره ولایت پروان و رسولی جبرسراج می باشد. مورها باعث تخریب بیشتر مزاره مردم و خصوص گندم هایشان گریده. که این تمام مورها امو برگ ها همچنان ساقه های گندم ها را در حال خوردن هستن و قسمه شما میبینین تعدادشون هم بسیار زیاد است.
1: بله پیام بعدی چیست؟
14: خب وید در مورد این پیام یکم توضیح بتم که این پیام یکی از مخاطبای ما از ولایت پروان فرستاده از ولسوالی جبلسراج. شکایتش این است که مورها به مزارع حمله کردند و به ویژه مزارع گندم را تقریبا نابود کردند. این مخاطب ما خواستش این است که مسئولین باید هر چی زودتر به این وضعیت رسیدگی کنند، به خاطر که دیاخین کل سال منتظر عظیمی باشند که فصلشان حاصلش را بگیره، اما در وقتی که فصلشان با حاصل میرسه آفات طبیعی وارد میشه و ای امو زحمت چندین ماهیشان را نابود میکنه. به این دلیل خواستار از این هستند که هرچیزتر باید به این مشکل توجه شود و این مشکل در شود. یک پیام دیگه هم در این مورد داریم، از همکارا میخواییم که پیام را پخش کنن. دوباره برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم.
1: سر خوب.
16: سلام، وقت بخیر به اینترنشنال افغانستان و از باشندگان هرات و رسولی کشک کانه. تشفک ها کلن زراعت مردم را خراب کرده، گندم درخت همه را خورده.
14: خب واید این پیام را هم یکی از مخاطبای ما از ولایت هرات فرستاده. در ولایت هرات هم تقریبا وضعیت مشابه است. در این ولایت هم مخاطبای زیادی بر ما پیام فرستادن از حمله حشراتی که به حاصلات دیاخین ضربه زده شکایت دارن. اینا میگن که در فصل اواخر فصل بهار و اوایل تابستان این حشرات به مزارعشان حمله میکنه، به ویژه گندم را تقریبا نابود کرده. خب ما میدانیم که مردم افغانستان بیشترشان در بخش زراعت مصروف هستند و از این طریق تامین معیشت میکنن. در این فصل که اونا باید عاید بگیرن یا حاصل خود بگیرن، آفات طبیعی به اونا صدمه میرسانه که پیش از این هم به اساس گزارش های معتبر مردم افغانستان با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن و ایده که یک فشار اضافی و بیشتر بالای مردم وارد میکنه. تنها هرات و پروان نیست، من همیالی که به استودیو میامدم یک پیام دیگه هم دریافت کردم از ولایت سرپل. از ولایت سرپل هم مخاطبای ما شکایت دارن که با عین مشکل روبرو هستن.
1: خب بسیار متاسف هستم، هر روز مشکلات زیاد است. پیام های زیاد از مخاطبین ما میگیریم. تشکر از خودت و از مخاطبین ما. ممنون. مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن بر سر توافق احتمالی 60 روز ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که اگر با جمهوری اسلامی به توافق نرسند با گزینه نظامی کار را تمام میکند. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته است که راهکار دیپلماتیک را ترجیح می دهد و برای رسیدن به توافق عجله ندارد. دونالد ترامپ در این مصاحبه ارتش جمهوری اسلامی را نهاد نسبتا میانه رو خوانده و گفته که رویکرد واشنگتن در جنگ اخیر این بود که تا حد زیادی از حمله به ارتش خودداری کند. ترامپ اعلام کرد که آمریکا از نابودی کامل زیرساخت‌های ایران خودداری کرد تا روند بازسازی کشور دهها به تأخیر نیفتد. دو رسانه آمریکایی خبر دادند که ترامپ در جلسه تبصره های سخت گیرانه به توافق پیشنهادی با جمهوری اسلامی اضافه کرده است. وبسایت آکسیوس با نقل از مقام های ارشد آمریکا گزارش داده که این موارد شامل شروط بازگشایی تنگه هرمز و جزئیات دریافت ذخایر اورانیوم با غنای بالا است. در این گزارش آمده است که مقام های آمریکایی با ترامپ گفتند گرفتن پاسخ از تهران حدود 3 روز طول میکشد، چرا که مقام های جمهوری اسلامی در غار زندگی میکنند و از ایمیل هم استفاده نمیکنند. محمد وقر قالیباف رئیس مجلس و مسئول تیم مذاکره کننده با آمریکا گفته است که هیچ توافقی تایید نمی شود مگر اینکه اطمینان حاصل شود خواسته های جمهوری اسلامی عملی می شود. قالیباف در نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی نسبت به حرف‌های آمریکا ابراز بی‌اعتمادی کرد.
17: ما چک سفید امضا به کسی نمی دهیم، اما در تله درگیری های فرسایشی نیز نباید بیفتیم. سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرف ها و وعده های دشمن ندارند، آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد.
1: بله، آزوی هاشمی را از واشنگتن دی سی با خود داریم تا مورد تازه از مذاکرات آمریکا و ایران را برای ما تشریح کنند. آزیه
18: وحیده، امان گونه که خودت به آن پرداختی، بله، خب جزئیات تازه از موارد آپدیت و تازه‌ای که از مذاکرات آمریکا و ایران داریم همین است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته یک مصاحبه داشته با فاکس نیوز، با لارا ترامپ گفتگو کرده و در این گفتگوی خود گفته که وای گزینه دیپلماسی را ترجیح می‌ده اما گزینه نظامی همچنان در دستور کار است. وای گفته که توافق را امضا می‌کنه که خواسته های ایالات متحده و خواسته های خودش به او در او مطرح شده باشه. خب شروطی که دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده برای امضای توافق با جمهوری اسلامی بیان کرده و رسانه های بین المللی هم به آن پرداخته، از جمله رویترز و آکسیوس، این است که دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده میخواهد که جمهوری اسلامی هیچگاهی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و همچنان شرط دومش اورانیوم غنی شده که در خاک ایران فعلا موجود است، او در خاک ایران نابود شود و او کاملا از بین برده شود. مسئله دیگه ای که یکی از شرط‌های اساسی دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده برای مذاکرات و توافق است، البته مسئله تنگه هرمز است که وی خواهان کشتیرانی آزاد است و از جانب جمهوری اسلامی می‌خواهد که به خاطر عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکش‌ها هیچ عوارض اعمال نشه از سوی جمهوری اسلامی. این مورد است که نقطه اختلافی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم امین است. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز حاکمیت خودش میدانه، نفوذ در این تنگره حاکمیت خودش میدانه و میگه که این مربوط ما میشه که ما آیا عوارض دریافت میکنیم یا خیر، یا کشتیرانی آزاد باید گذاشته شوه یا خیر. اما یک مورد است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به آن تاکید داره. شرط دیگه ترامپ ماین روبی یا گرفتن یا کشیدن ماین هایی که فعلا ایجاد شده و به وجود آمده به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بتونه یک مانع ایجاد کنه برای تردد کشتی ها و نفتکش ها در تنگه هرمز، میگه کلش باید پاکاری شود. اما در سوی دیگر ما اظهارات مقامات جمهوری اسلامی را هم وحیده داریم که میگه مثلا باقر قالیباف گفته تا وقتی که خواسته های جمهوری اسلامی برآورده نشود پای ایش توافقنامه امضا نمی کنند و همچنان میگه که دونالد ترامپ باید اعتماد سازی بکنه میان امریکا و جمهوری اسلامی و نیاز به راستی آزمایی است که چقدر ترامپ روی گپایش استوار است و چه امتیازات به جمهوری اسلامی میده. بنابراین اظهاراتی که فعلا هم از جانب ایالات متحده است مقاماتش میگه، از جمله رئیس جمهوران و همچنان مقامات جمهوری اسلامی میگن، این به یک نوع چانه‌زنی سیاسی و دیپلماتیک تلقی میشه و به معنی این نیست که مذاکرات شکست خورده و یا هم این مذاکرات به یک نتیجه واقعی خود رسیده. ببینیم که چه اتفاقهای دیگه رو خواهد داد. وحیده
1: قنم اینطور است. بسیار تشکر از خودت نازوش میارم کارم در واشنگتن دی سی. ممنون. تصویر زنده میبینیم از شمال لندن، هزاران هوادار آرسنال در خیابان‌های شمال لندن تبریک می‌بینند، گرد هم آمدند تا درجه قهرمانی این تیم در لیگ برتر انگلیس شرکت کنند. جایی که در مسیر حدود 9 کیلومتری از قلب مناطق هوادار آرسنال عبور می‌کند. تیم‌های مردان و زنان آرسنال رژه افتخار می‌روند. آرسنال در حال این جشن قهرمانی را برگزار می‌کند که تنها یک روز از شکست تلخ این تیم در فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل پاریس سن ژرمن می‌گذارد. توپچی‌ها با اتوبوس روباز نخستین قهرمانی خود در لیگ برتر پس از سال 2004 را جشن می‌گیرند. و خبرنگار ورزشی ما مهدی کاظمی را اینجا برای توضیح بیشتر با خود داریم. خب مهدی، در خصوص این راهپیمایی بر ما بگو، آرسنال امروز پس از شکست دیشب مقابل پاریس سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا قهرمانی لیگ برتر را برگزار کرد، حالا بیشتر چی میدونیم؟
2: بله ویده، خب اگر دیشب آرسنال قهرمان میشد خب این جشن دو چند میشد و دو برابر میشد. یک تاریخ بزرگ میکل آرتتا و تیم آرسنال رقم میزدن که هم در اروپا قهرمان میشدن برای اولین بار و حالا هم خب دیشب امروز همین لحظه که تصاویر مردم میبینند، بیننده های عزیز میبینند، قهرمانیشان در لیگ برتر فوتبال انگلستان را پس از 22 سال جشن میگیرند. آخرین باری که آرسنال قهرمان شده بود فصل 2003-2004 بود که با مربیگری آرسن ونگر در طول فصل بدون شکست بر بام فوتبال انگلستان ایستادند و پس از 22 سال حالا هواداران آرسنال در شمال لندن جمع شدند. به صورت خودت گفتی مسیر 9 کیلومتری را 4 بس قرار است طی کنند. یک بس بازیکنان تیم فوتبال آرسنال تیم مردانشون هستند، یک بس حامل بازیکنان تیم فوتبال زنان آرسنال هستند که در نخستین جام جهانی باشگاه‌های فوتبال زنان تیم آرسنال تیم باشگاه زنانشون قهرمان جهان شدن، یک بس هم کارمندان اداری باشگاه را انتقال میدن و یک بس دیگه هم کادر فنی و اعضای باشگاه را انتقال میدن که این جشن در شمال لندن برگزار میشه. البته آرسنال خب یکی از پر افتخارترین تیم های فوتبال انگلستان است، 14 بار قهرمان فوتبال انگلستان شده در فرمت قبلی و لیگ برتر کنونی 14 بار قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان شده، یا بهتر بگیم که 14 بار اف ای کاپ فوتبال انگلستان را برده که در این زمینه پر افتخارترین تیم فوتبال انگلستان محسوب میشن. در کنارش تیم آرسنال یک بار قهرمان جام در جام فوتبال اروپا شده که یک افتخار بزرگ است برای این تیم شمال لندنی. توپچی ها البته خب 17 بار هم قهرمان جام خیریه فوتبال انگلستان شدن، در مجموع 49 جام کسب کردن اما لیگ برتر را وحید پس از 22 سال فتح کردند و بر بام فوتبال انگلستان ایستادن.
1: واقعا یک دستاورد بزرگ است برشان با وجودش کسی که داشتن. هم
2: اگر دیشب در ضربات پنالتی مقابل پاریس سن ژرمن شکست خوردن، دیدار کاملا نزدیک بود. در طول 120 دقیقه هر دو تیم به تساوی 1-1 رسیدن. ابتدا کای هاورتز برای آرسنال گل زد، در نیمه دوم عثمان دمبله برنده توپ طلای سال گذشته برای پی اس جی گل زد. کار به ضربات پنالتی کشیده شد. ضربه آخر پنالتی آرسنال هم گابریل ماگالایش مدافع برازیلی تیم به هوا زد و مانع پیروزی

0: How's your heart? طوفان شدید ریگ بخشای از ایالت راجستان در هنرا در نوردید و سبب کاهش شدید دید چند شهر شد. تصاویر منتشر شده نشان میدن که با ورود این طوفان تاریکی موقت شهرها را فرا گرفته و رفت و آمد موترها در جاده ها با اختلال جدی روبرو شده است. بر اساس گزارش ها دمای هوا در این مناطق از روز گذشته به شکل چشمگیری کاهش یافته و بارش باران نیز در برخی بخش ها آغاز شده است. رسانه های چینی از پیدا شدن جوجه پلنگ های پالاس در خانه یک چوپان خبر دادند. این جوجه ها که به نظر می رسد از مادر خود جدا شده بودند برای مراقبت، تغذیه و بازگرداندن به طبیعت به اداره محلی حفاظت از حیات وحش تحویل داده شدند. پلنگ پالاس یکی از گونه های نادر آسیب پذیر گربه‌سانان در جهان است. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده است که حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای در حال تبدیل شدن به الگوی خطرناک در درگیری‌های نظامی است. رافائل گروسی با اشاره به حمله به نیروگاه براکه در امارات گفته است که آژانس هنوز مدرک کافی برای نسبت دادن این حمله به جمهوری اسلامی در اختیار ندارد. گروسی همچنین بر ضرورت جلوگیری از تکرار چنین رویدادهای تاکید کرد. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که نیروهایش در چارچوب عملیات چند روزه قلعه راهبودی بوفور لبنان را تصرف کرده است. بر اساس این بیانیه نیروهای اسرائیلی از رودخانه لیتوانی عبور کرده و عملیات خود را به شمال این رودخانه گسترش دادند. با شماره از پژوهشگران و فرهنگیان در نشست در ویرجینیا از ناصر خسرو بلخی شاعر و حکیم قرن پنجم هجری بزرگ داشت کردن. شرکت کنندگان در این نشست اندیشه های ناصر خسرو و بلخی را بازخوانی کردند و از پیوند میراث فکری این متفکر بزرگ با چالش های امروز افغانستان سخن گفتند. رعیت شهیر گزارش می‌دهد.
1: هزار سال حکمت و خردورزی، بزرگ داشت از حکیمی که هزار سال پس از تولدش اندیشه های او همچنان موضوع بحث و پژوهش است. ناصر خسرو بلخی شاعر قرن پنجم هجری که به نگاه انتقادیش به قدرت، جهل و بی‌عدالتی شهرت دارد. بیش از هزار سال از تولد حکیم ناصر خسرو بلخی می‌گذرد. شاعر و متفکری که بسیاری او را یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اندیشه انتقادی در تاریخ خراسان و افغانستان امروز می‌دانند. اکنون در شرایطی که افغانستان با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، شماری از پژوهشگران و اندیشمندان در خانه مولانا گرد هم آمدند تا میراث فکری این متفکر بزرگ را بازخوانی و نسبت آن را با مسائل امروز افغانستان بررسی کنند.
2: مدام میپرسه چه چیزی یک جامعه رو منظم و آباد میکنه.
1: یکی از محورهای این نشست بررسی پیوند اندیشه های ناصر خسرو با چالش های معاصر افغانستان است.
3: هزار سال از ولادت حکیم ناصر خسرو است که به بهانه ای از این ما هم تجلیل میکنیم، هم فکر نقادانه او را بازخوانی میکنیم و هم حکیم را به جامعه امریکایی و غربی معرفی میکنیم. من فکر میکنم که اگر ما اندیشمندان و بزرگان خود ما را مطالعه کنیم و بازخوانی بکنیم، یک چراغ هدایتی برای ما میشه و از اندیشه های دوگم و افراطیگری دور میشیم.
4: سلام کن زمنه باد مر خراسان را.
1: سخنرانان میگویند بسیاری از دغدغه هایی که این متفکر هزار سال پیش مطرح می کرد، از جمله اهمیت خردورزی، عدالت و آگاهی عمومی، هنوز برای جامعه افغانستان موضوعیت دارد.
2: اون عظمت یک تمدن رو در ثروت یا قدرت نظامی نمی بینه، در مدرسه، در علم، در مراکز علمی می بینه. این نگاه برای جهان امروز بسیار معنا داره، برای جهانی که ثروت و قدرت نظامی رو اصل میدونه.
1: برای بسیاری از شرکت کنندگان بازخوانی ناصر خسرو تنها مرور گذشته نیست، بلکه تلاشی است برای یافتن پاسخ به پرسش های امروز.
3: قبول مذهب اسماعیلی،
1: پرسش های درباره نقش دانش، آزادی اندیشه و مسئولیت روشنفکران در جامعه، موضوعاتی که به باور آنان هنوز هم در منطقه اهمیت ویژه دارد. برگزار کنندگان نشست می گویند بازخوانی میراث او می تواند فرصتی باشد برای تعامل دوباره بر چالش هایی که افغانستان امروز با آن روبرو است. چالش هایی که به باور آنان بدون آگاهی و اندیشه انتقادی راه حل پایداری برای آنها یافت نخواهد.

0: ساعت شد. این آقایت شهیر واشنگتن دی سی.
1: اسم با پایان خبرها تشکر.
2: رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: میاگا به افغانستان انترنشنال گفتن که میرزا کتوازی خانه پیشنه مجلس نمایندگان افغانستان در میدان هوایی واشنگتن دی سی بازداشت شده است. و گفته این منابع میرزا کتوازی به دلیل سفر به افغانستان با گرین کارت آمریکا بازداشت شده است. منابع نزدیک به میرزا کتوازی روز شنبه 9 جوزا گفتن که همسر این مقام پیشین نیز در این سفر با او بود، اما نیروهای امنیتی به همسر آقای کتوازی اجازه دادن میدان هوایی دالاس واشنگتن دی سی را ترک کند. منابع میگن که همزمان با میرزا کتوازی شماره دیگر از مهاجران افغان نیز به دلیل سفر به افغانستان با گرین کارت ایالات متحده آمریکا بازداشت شده است. بر بنیاد گزارش ها دو روز از بازداشت این مقام پسین و تاجر افغان در آمریکا میگذرد، اما تاکنون نهادهای امنیتی آمریکا و مسئولین این کشور درباره بازداشت او ابراز نظر نکردند.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پس از فتح بلندترین کوه جهان، زکی احمد کارزار حمایت از آموزش دختران افغان را آغاز کرد. یاران راشد خان یک قدم تا قهرمانی در لیگ برتر کرکت هندوستان، گجرات تایتانز در فاینال آی پی ال به مسافه بنگلور رفته است. رژه افتخار توپچی ها در شمال لندن، هزاران هوادار آرسنال برای جشن قهرمانی پس از 20 سال به خیابان ها آمدند. درود و وقت شما بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. زکیه احمد پس از فتح اورست کارزار حمایت از آموزش دختران افغان را راه اندازی کرد. او در صفحه اینستاگرامش نوشت که هدفش از این صعود تنها یک موفقیت ورزشی نبوده، بلکه می‌خواست توجه جهان را به وضعیت زنان و دختران افغانستان جلب کند. او می‌گوید تلاش دارد صدای هزاران زن و دخترانی باشد که از حق آموزش محروم شدند. زکی احمد همچنان با راه اندازی یک کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی از حامیانش خواست در پشتیبانی از آموزش دختران افغان سهم بگیرند. زکی احمد اول جوزا به نخستین زن افغان در تاریخ تبدیل شد که موفق می‌شود قله 8848 متری اورست را فتح کند. بریم به هندوستان که همین لحظه دیدار نهایی آی پی ال در حال برگزاری است. گجرات تایتانز با راشد خان امروز در دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان به مسافه بنگلور رفته است. قرعه ابتدایی بازی را بنگلور برد و تصمیم به توپ اندازی گرفت. گجرات در مرحله پلی آف با حفظ 7 ویکت راجستان را شکست داد و حریف بنگلور در دیدار امروز شد. راشد خان و گجرات سال 2022 یک با جام قهرمانی رقابت‌ها را تصاحب کردند و امروز هم برای فتح دومین جام پا به رقابت گذاشتند. دیدار دو تیم ساعت 18:30 امروز به وقت کابل در ورزشگاه 132,000 نفری نارنجا مودی شهر احمدآباد آغاز شده. محمد جواد سفری دروازه‌بان تیم ملی فوتسال افغانستان قراردادش را با باشگاه گیتی پسند تمدید کرد. سفری در دو فصل گذشته در این تیم حضور داشت و سال گذشته هم عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال ایران را تصاحب کرد. جواد سفری تجربه حضور در جام جهانی و جام قهرمانی فوتسال آسیا را در کارنامه دارد. نخستین آکادمی فوتبال برای کودکان افغان مقیم مسکو با همکاری شماری از ورزشکاران پیشین افغانستان و روسیه ایجاد می شود. هدف از راه اندازی این آکادمی آموزش حرفه‌ای فوتبال به کودکان افغان و فراهم سازی زمینه حضور آنان در لیگ‌های مینی فوتبال نوجوانان و بزرگسالان روسیه عنوان شده. همزمان با آغاز فعالیت این آکادمی، نخستین تورنمنت فوتبال با حضور 10 تیم متشکل از دانشجویان و شهروندان افغان مقیم مسکو در ورزشگاه زسکا آرنا برگزار خواهد شد. تنظیم کنندگان این برنامه می‌گویند ایجاد این آکادمی می‌تواند فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای فوتبالی کودکان افغان در روسیه فراهم کند.
1: انشالله تورنمنت افغانا با زودی شروع میکنیم. در این تورنمنت ده تیم است. بهترین پلیار را میخواییم انتخاب کنیم. یک تیم افغانا در مسکو جور کنیم.
2: در مسکو فعلا زیاد افغانای دوستان من هستم. میگد افغانا زیاد هستم. ولی فعلا میخواییم اینجا یک تورنمنت جور کنم. تورنمنت فوتبال برای 10 تا 12 افغانیست افغانا تیم. انشالله یک روزم انشالله نزدیک وقت میخواییم یک اکادمی فوتبال باز کنم برای افغانا اینجا. ما و شما اینجا در بلدت چه هست و افغانان و نومم دیر خیلی نورم بم خوشی خودی سپور کنم فوتبال.
0: یعنی بریم به شمال لندن. جشن قهرمانی آرسنال در لیگ برتر فوتبال انگلستان همین حالا در خیابان‌های لندن در حال برگزاری است. قهرمانی که پس از 22 سال انتظار کسب شد. بریم گزارش همکارم آیدین مقیمی را از محل برگزاری این جشن ببینیم و برمیگردیم.
3: تا چند دقیقه دیگه لحظه ای که هواداران آرسنال 22 سال براش انتظار کشیدن اینجا اتفاق میفته. رد میشه اتوبوس قهرمانی آرسنال از نزدیکی ورزشگاه امارات، مسیری که 8-9 کیلومتر از ورزشگاه امارات آغاز میشه اینجا در هالووی رود ادامه پیدا میکنه. تمرکز رژه امسال در یک نقطه نخواهد بود. جام قهرمانی بالا برده نمیشه به این دلیل که هواداران در یک مکان تجمع نمیکنن و در مناطق مختلف پخش بشن. میبینید که لحظه شماری میکنن تا اتوبوس تیم که در واقع 4 تا اتوبوس هست. اتوبوس تیم مردان باشگاه جلو حرکت میکنه. بعدش اتوبوس کادر فنی خواهد بود. بعد از اون اتوبوس تیم زنان که موفق شدن جام قهرمانی باشگاه فیفا رو بالای سر ببرن و در نهایت اعضای کادر فنی و اعضای کانون هواداری و در واقع تیم رسانه‌ای باشگاه آرسنال خواهد بود. آخرین باری که لندن قهرمانی رو در لیگ برتر تجربه کرد سال 2017 بود که چلسی لندن در واقع این شهر رو به رنگ آبی در آورد، اما حالا قرمز رنگ اصلی لندن و آرسنال بعد از 22 سال قهرمان لیگ برتر.
0: بریم به شمال لندن دوباره و تصاویر زنده ببینیم از این منطقه شهر که هزاران هوادار آرسنال در خیابان‌های شمال لندن گرد هم آمدند تا در رژه قهرمانی تیم در لیگ برتر شرکت کنند. رژه‌ای که به صورتی که همکارم آیدین مقیمی گفت مسیری حدود 9 کیلومتر در بر می‌گیرد. تیم‌های مردان و زنان آرسنال رژه افتخار خواهند رفت. 4 بس تیم زنان آرسنال، تیم مردانشان، کادر فنی و تیم رسانی آرسنال را حمل خواهند کرد در طول این مسیر. آرسنال در حال این جشن برگزار میکنه که تنها 1 روز از شکست تلخ این تیم در فاینال لیگ قهرمانان اروپا که دیشب برگزار شد مقابل پاری سن ژرمن میگذره. توپچی ها با بسا و موتری که سرشان باز است نخستین قهرمانی خود در لیگ برتر پس از سال 2004 جشن میگیرند. 22 سال بعد این جشن برگزار شده. برای آرسنالی ها پیش بینی میشه که حدود 500,000 هوادار در طول مسیر 2 ساعته ای رژه حضور داشته باشند. آرسنال امیدوار بود تا با فتح لیگ برتر لیگ قهرمانان فصل را با دوگانه تاریخی به پایان برساند. پلیس لندن هم برای اجرای یکی از بزرگترین عملیات های امنیتی سال همزمان با برگزاری جشن قهرمانی باشگاه فوتبال آرسنال آماده شده. بیش از 500 افسر پلیس همراه با تیم‌های تخصصی جستجو و پهپادها در منطقه ازلینگتون مستقر شدن. آرسنال 14th قهرمانیش در لیگ برتر فوتبال انگلستان را جشن می‌گیرد. 14 قهرمانی پس از فرمت قبلی و فرمت کنونی لیگ برتر 14 قهرمانی در اف ای کاپ دارند که پرافتخارترین تیم انگلستان در اف ای کاپ فوتبال انگلستان هستند. 17 قهرمانی در جام خیریه فوتبال انگلستان دارند. در مجموع 49 جام آرسنال کسب کرده. پس از 22 سال بازم تکرار میکنم که قهرمان شدند. آخرین بار در فصل 2003-2004 آرسنال با آرسن ونگر فصل را بدون شکست و پایان رساند و قهرمان شد. حالا پس از 22 سال هواداران اینگونه در خیابان ها آمدند و جشن میگیرند. از لندن بریم به پاریس که این شهر هم شاهد حضور هواداران پاریس سن ژرمن از در پایتخت فرانسه. پاریس سن ژرمن دیشب با پیروزی مقابل آرسنال که در ضربات پنالتی رقم خورد و 4-3 آرسنال را شکست داد، برای دومین سال پیاپی قهرمان اروپا شد. این دیدار در 120 دقیقه 1-1 مساوی شد. ابتدا کای هاورتز برای آرسنال گل زد. در نیمه دوم عثمان دمبله برنده توپ طلای سال گذشته کار را مساوی کرد. دو تیم در 120 دقیقه 1-1 کردند. کار به ضربات پنالتی کشیده شد و پی اس جی در نهایت قهرمان شد. آخرین توپ آرسنال در ضربات پنالتی را گابریل ماگالایش به هوا زد تا تیمش قهرمان نشود و جام قهرمانی را هدیه کنند به لوئیس انریکه که برای دومین سال پیاپی جام قهرمانی اروپا را برای پی اس جی کسب کرد. البته انریکه سال 2015 هم یک جام دیگر در این رقابت‌ها کسب کرده بود که با بارسلونا او جام را به ارمغان آورد. و دنبال قهرمانی پاریس سن ژرمن در لیگ فوتبال قهرمانان اروپا شامگاه گذشته خیابان‌های پاریس هم، البته این تصاویری که می‌بینید تصاویر همین اکنون است که زنده است از شهر پاریس داریم از مقابل برج ایفل، ولی شب گذشته هم هواداران یک مقدار اختشاش کردند. نزدیک به 700 نفر در شهرهای مختلف فرانسه سوی پلیس این کشور دستگیر شد. درگیری‌ها بیشتر در اطراف خیابان شانزلیزه در پاریس رخ داد و برخی دیگر از مناطق مرکزی شهر پاریس. 6 موتر و 2 واحد تجاری در اختشاشایی که در شب گذشته رخ داد آسیب دیدند. و بازم تکرار میکنم تصاویری که شما مشاهده میکنید تصاویر زندگی از شهر پاریس است. بریم دوباره بریم لندن. دوباره برمیگردیم به شهر لندن که هواداران آرسنال جمع شدند و جشن قهرمانی لیگ برتر را میگیرند. اگر دیشب در لیگ قهرمانان اروپا آرسنال قهرمان میشد، مطمئناً این جشن بزرگتری بود و هواداران بیشتر خوشحال می بودن که هم تیمشان در لیگ برتر پس از 22 سال قهرمان میشن و البته پس از 20 سال به فاینال لیگ قهرمانان اروپا رسیدن، نتانستن که جام را تصاحب کنن با میکل آرتتا. تیم‌های مردان و زنان آرسنال رژه افتخار میرن در کنار اعضای کادر فنی و اعضای تیم رسانه‌ای باشگاه آرسنال که در این جشن قهرمانی مسیر 9 کیلومتری را سپری میکنن. خیابان‌های شمال لندن همین گونه است که شما مشاهده میکنین. این تصاویر زنده ای است که همین اکنون هواداران سرخپوش توپچی‌ها در شمال لندن جمع شدن و مواد دودزای سرخ را به هوا روشن کردن. فضای لندن سرخ است به دلیل قهرمانی آرسنال در لیگ برتر فوتبال انگلستان که امسال از منچستر سیتی پیشی گرفتند و قهرمان شدند در لیگ برتر فوتبال انگلستان. 49 قهرمانی آرسنال دارد، یک از تیم‌های پر افتخار فوتبال انگلستان است. 14 قهرمانی در لیگ دارند، 14 قهرمانی در اف ای کاپ دارند که این تیم را به یکی از تیم‌های پر افتخار در انگلستان تبدیل می‌کند و هواداران زیادی در انگلستان و در میلیون‌ها هوادار هم در سراسر دنیا دارند. با پخش تصاویر زنده منم از حضور شما.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: زیارتی در کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
9: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: پی واژگون شدن یک موتور عامل ماجرانه بازگشت از پاکستان در ولایت لغمان، اداره مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل طالبان گفته است که در این حادثه 20 نفر جان باخته و 33 تن دیگر زخم برداشتند. این اداره اعلام کرده با خانواده های قربانیان مبلغ 730 هزار افغانی کمک نقدی اختصاص داده است. مسئولان محلی طالبان در لغمان گفتند که این حادثه اولی ساعت 5:30 صبح شنبه 9 جوزا در ولسوالی قرقه این ولایت رخ داده است. بیشتر خبرگزاری بخته شماره جان باختگان را 18 نفر و شماره زخمی ها را 29 نفر گزارش کرده بود. در تصاویری که از این حادثه منتشر شده، موتور نوع لاری بوده و اجساد جان باختگان در اطراف آن دیده می شود. یونس یوسفزای سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در لغمان گفته است که افراد زخمی به شفاخانه حوضه ننگرهار منتقل شدند.
0: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: په سلام مجدد سرخط خبرها
1: د افغانستان پر هر برخه باندې بمبار ور کړای شي نو موږ په دې هڅه کې یو ترڅو نږدې راتلونکي نور د جرأت ونه کړای شي.
0: حاشیه های سفر وزیر دفاع طالبان به مسکو، یعقوب مجاهد میگوید که دیگر پاکستان جرأت حمله را ندارد. سخنگوی طالبان توافقنامه با روسیه را علیه دیگر کشورها ندارند. ممنوعیت تفریح برای خانواده ها در افغانستان. نیروهای طالبان خانواده ها را از پارک های تفریحی بیرون کردند.
2: و در بخش رسانه های شما امروز، رئیس شورای علمای طالبان در کابل آموزش دختران را حرام خوانده. کاربران میگویند فتوا خلاف دین و سنت است.
0: سر سرخط ها،
3: درست است که ما چک سفید امضا به کسی نمی دهیم، اما در تله درگیری های فرسایشی نیز نباید بیفتیم. سربازان میدان
0: ابهام درباره سرنوشت مذاکرات تهران و واشنگتن. قالیباف میگوید تا خواسته های جمهوری اسلامی برآورده نشود توافقی در کار نیست. سبیلا مجد سخنگوی طالبان گفته توافقنامه نظامی با روسیه تهدید علیه کشورهای دیگر نیست. او این سخنان را پس از آن بیان داشته که وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در فرودگاه کابل گفته بود که تلاش میکنند که پاکستان در آینده جرأت حمله به خاک افغانستان را نداشته باشد. سمسم سیرت گزارش میدهد.
4: اتکای طالبان به روسیه. وزیر دفاع طالبان بلافاصله پس از بازگشت از مسکو میگوید تلاش میکنند پاکستان در آینده جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
1: که تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي، نو موږ په دې هڅه کې یو ترڅو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړای شي.
4: این اظهارات به دنبال امضای توافق همکاری های نظامی فنی با روسیه مطرح می شود. وزیر دفاع طالبان و دبیر شورای امنیت ملی روسیه توافق را هفته گذشته امضا کردند. محتوای آن اما مخفی نگه داشته شده. با این حال یعقوب مجاهد در مسکو به تقویت دفاع هوایی طالبان تاکید کرد و اکنون پیام به پاکستان. گمان زنی ها در مورد توافق طالبان و مسکو را شدت بخشیده.
5: من مطمئن هستم که خب این ایتورم نخواد بود که صرفا مسائل تکنیکی و پرزجات و ایگپای تیارات یا بعض وسایط دیگه زمینی باشه. من فکر میکنم خب این از او بیشتر است.
4: توافق روسیه و طالبان اروپایی ها و آمریکایی ها را نیز نگران ساخته. اروپایی ها نگران استفاده از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین و آمریکایی ها نگران گسترش نفوذ مسکو در منطقه اند. طالبان اما در پاسخ به نگرانی ها تاکید دارند که این توافق دفاعی امنیتی نیست و نباید سبب نگرانی کشورها شود. یعقوب مجاهد این سند را برای تامین امنیت منطقه مؤثر خواند و گفت می توانند چنین توافقات را با آمریکا نیز امضا کنند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: باشندگان ولایت های پکتیکا و کابل میگویند که نیروهای طالبان در ایام عید خانواده ها را از پارک های تفریحی بیرون کرده و به زنان اجازه ورود ندادند. با گفته آنان این محدودیت ها فقط به پارک ها محدود نیست و در برخی مکان های عمومی نیز با پرسجو و ممانعت روبرو می شوند. سمیه ولی زاده گزارش می دهد.
6: ممنوعیت تفریح برای زنان و خانواده ها زیر اداره طالبان. اینجا پارک تفریحی بند سرده ولایت پکتیکا است، خالی از حضور خانواده ها و زنان. باشندگان محل به افغانستان انترنشنل گفتند در روزهای عید نیروهای طالبان خانواده هایی را که برای تفریح به این پارک آمده بودند از محل بیرون کردند. محدودیتی که به گفته آنان زنان را حتی در کنار اعضای خانواده هایشان نیز از حضور در مکانهای تفریحی محروم کرده است.
7: کسایی که از جاهای دور آمده بودند متاسفانه سیاسرا را اجازه ورود ندادند. خیلی جای تاسف واقعا. مردم یک روز را برای شادی اختصاص میده و اون روز هم محروم میشه. اینجا تمام مردم جمع شده به جز زنا و دخترها اجازه نداشتن که بیاین داخل.
6: شماری از باشندگان کابل شاکی اند که در روزهای عید نیروهای امر به معروف طالبان برای زنان اجازه ورود به پارک های تفریحی را نداده اند.
8: امروز دوم عید، روز پنجشنبه، امر به معروف و تفریح ها آمادن، کسا نمیمانند، کلیگی رو بیرون کردن.
6: در افغانستان برای بسیاری از خانواده ها تفریح تنها سرگرمی نیست، فرصتی است برای فرار از فشارهای زندگی، مشکلات اقتصادی و نگرانی‌های روزمره. اما شهروندان می‌گویند این محدودیت‌ها تنها به پارک‌ها محدود نیست و در برخی مکان‌های عمومی نیز با محدودیت و پرسجو روبرو می‌شوند، موضوعی که به گفته آنان تفریح و حضور خانواده‌ها در فضاهای عمومی را روز به روز کمرنگ کرده است.
0: و حالا هم می‌پردازیم به مرور رسانه‌های اجتماعی با کمک همکارم صدف درزاد که اینجا در استودیو با من است.
2: بله وحیده، سلام و وقت بخیر. موضوع امروز ناروا دانستن دین محمد رئیس شورای علمای طالبان برای علوم نوین برای دخترها است که خشم بسیاری از کاربران را برانگیخته و ما هم در برنامه امروز به مروری واکنش ها می‌پردازیم. اظهارات تازه دین محمد رئیس شورای علمای طالبان در کابل مبنی بر این که زنان بیشتر باید احکام دینی، حقوق همسر و فرزندان و امور خانه‌داری را بیاموزند و علوم نوین برای آنان ناروا است، واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. کاربران میگویند این فتوا در تضاد با قرآن و سنت است و تاکید بر اهمیت فراگیری این علوم در زمان که افغانستان با بیشترین آمار مرگ و میر مادران دست پنجه نرم می‌کنند کردند. در آغاز دیدگاه فرید احمد صدیقی را داریم. نوشته هیچ مبنای قرآنی، حدیث معتبر یا سابقه تاریخی در اسلام برای منع آموزش زنان وجود ندارد و اینکه زنان حق تحصیل ندارند بیشتر یک برداشت فرهنگی و محدود از دین است تا یک حکم دینی. و در واکنش تندتر کاربر به نام حقیقت اظهارات رئیس شورای علمای طالبان را برخلاف قرآن و سنت و توهین به مسلمانان توصیف کرده و گفته در تاریخ اسلام هیچ عالم شناخته شده‌ای چنین فتوای صادر نکرده و در اخیر برای این مقام طالبان خواستار هدایت شده است. بین در این قسمت برنامه بخش از این اظهارات را با هم بشنویم.
9: موگه پا علمی در دین علم که خبر را کوه ده سکول پا پرز بولی دی خدو دی پارا دی دوگو مسائلو چه ضرورتا دی دی چه ضرور دی علم اغا علم دی مکالپیهی امورو دی حیز مسائل دی نفاس مسائل حقوق دی زوج حقوق دی اولاد دی کور دی خدمتو دی خود دی بعد دی دوگو شانو علم پا دی باندی ضرور ده نور خوب دوگا که زور خو ملاینو دیر سر کرده مگر دیر نشو گه ده مدرسو حالی چنگه ده دی وایزه په اسلام کې شرط شک بوله مده مریدان نسی موږ په علمي د دینی علم کې خبره کوو د سکول په پرز بولی دغه تاسو فکر کړی دا په دغه کې اختلاف ده په دینی علم کې چې دې تر ضرورت زائد وي هغه مسائل چې داس د کوي خپل ورته مجبور نه وي.
0: ادامه این کاربران خشمگین، هادی حیدری پوسته در صورت کلم برای زنان ناروا است پس در مریضی دکتران مرد زنان مادران و خواهران را درمان کنند. هادی با این پرسش و نیاز شدید جامعه به دکتران زن اشاره کرده است. در واکنش مشابه غنم رنگ آشنا نیز به ضرورت دکتران زن مخصوصا در بخش های نسایی و ولادی تاکید کرده و با آمار مرگ و میر زنان اشاره کرده است. او سیاست دوگانه طالبان را زیر پرسش برده و نوشته در حالی که دختران مقام های طالبان در خارج مصروف درس و تحصیلند اما آموزش برای دختران و زنان در داخل کشور را هم چنان ناروا میخواند. تنها این مسئله توسط کاربر قبلی یاد نشده بلکه سازمان جهانی صحت نیست و در گزارشش نشر کرده که به طور متوسط در افغانستان در هر یک ساعت یک مادر به دلیل عوارض قابل پیشگیری بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهد. این سازمان هشدار داده که افغانستان همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در جهان دارد و کمبود خدمات صحی و کارکنان صحی زن از عوامل اصلی این بحران به شمار می‌رود.
2: در ادامه سید حسین کاظمی با اشاره به استفاده کلمه سکول با جای مکتب که بیشتر استفاده این کلمه در پاکستان مروج است، آنها را ملاهای پاکستانی خطاب کرده و پرسیده که همین مکتب یا سکول در پاکستان شما جایز ولی در کابل ناجایز است. همچنان پرسیده زنان در پاکستان به سمت های وزیر و حتی صدر اعظم وجود دارد، اما در قندهار و کابل حتی حق ندارند دکتر باشند. در واکنش متعاقب دکتر هارون گفته در قرآن فقط علم آمده است و معتقد است طالبان با این تفسیرشان آیات قرآنی و با تحریف و تقسیم کردن علم به علوم دینی و علوم عصری جامعه را به باطلاق جل و انزوا فرو میبرند. و در پایان مبین شهزاد با اشاره به نقش مادرش در موفقیت تحصیلی خود و برادرانش نوشته که زنان نقش اساسی در تربیت نسل آینده دارند. او میگوید اگر افغانستان خواهان جامعه آباد و آگاه است باید دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران باز شود. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیو های خود را به شماره 0044-73-4000-6000 به ما بفرستین. ممنون از اینکه تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم وحیده پیکان دنبال میکنیم.
10: حتما. تشکر. خسته نباشی صدف. صدها تن در مرکز برلین در یک تجمع بر ضد سیاست‌های طالبان اعتراض کردند. معترضان میگن که ناقضان حقوق بشر اکنون در برلین و در ساختمان‌های سفارت افغانستان فعالیت دارند که برای کشورهای اروپایی و به خصوص آلمان مایه سرافگندگی است. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
11: بازخوانی سرود ماندگار مددی اینجا در تجمع بزرگ معترضان در برلین که به قول خودشان حاکمیت طالبان بیوطنشان کرده. صدای مشترک میلیون‌ها مهاجر یا تبعیدی با همخوانی سرود دیگر از داوود سرخوش به یاد آوارگی و رنجی که بازگشت طالبان بار دیگر تکرارش کرده. بازگشت حتی در 5 کیلومتری همین معترضان در قلب برلین در سفارت افغانستان که اکنون به دست طالبان است. معترضان با بازشماری قانونهای محدود کننده طالبان و پاره کردن نمادین برقه یا چادری، از اصولنامه اخیر طلاق و رواج کودک همسری تا بازماندن میلیونها زن و دختر از آموزش و زندگی زیر ستم طالبانی، به جهان هشدار دادند که تعامل با طالبان نباید با قیمت نادیده گرفتن انسانهای یک سرزمین باشد.
12: جوانان افغانستان در سراسر اروپا و آمریکا دارن همه دست به دست هم میدن و هم صدا میشن که علیه طالبان در واقع اعتراض بکنن و به سازمانهای بین المللی شکایت بکنن. این تجمع هم یکی از اون تجمع هست و میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه جوامع بین الملل مخصوصا سازمان ملل باید بدانه که جمعیت کثیری از مردم افغانستان علیه طالبان هستند و همچنین اعتراض دارن، شکایت دارن.
11: در این آهنگ رپ معترضان با روایتی از افغانستان آرمانی هم صدا شدند. حسرت برای کشوری که در آن آموزش، آزادی و فرصت برابر برای زنان و مردان بخشی از زندگی روزمره می بود. حمید فهیم، لندن.
10: شکایت از کندی خدمات کنسولی، دشواری دسترسی به اسناد رسمی و بلا تکلیفی حقوقی این بخشی از مشکلات است که مردم، البته افغانهای مقیم خارج از کشور، با آن روبرو هستند. در حالی که وزارت خارجه حکومت طالبان از اثرگیری فعالیت‌های کنسولگری افغانستان در شماره از کشورهای جهان خبر داده، واژان افغان میگویند که مشکلات دسترسی به خدمات کنسولی همچنان ادامه دارد. گزارش را با هم میبینیم از شریف ولید.
13: اینجا سفارت افغانستان در برلین است. جایی که تحقیر اذیت مهاجرین همروزه پس از اینکه طالبان سفارت در اختیار
14: مهاجران و پناهجویان سرگردان افغانستان در پشت دروازه های سفارتخانه های کشورشان در خارج. بسیاری از آنها میگویند برای دریافت خدمات کنسولی با مشکلات جدی روبرو هستند.
13: پاسپورت، تذکره یا حل مشکلات اسنادشان، اما چیزی که نصیبشان میشه برخورد سرد، بی‌احترامی، گاهی اوقات حتی توهین از طرف بعضی از کارمندها.
14: این تنها نمونه ای از مشکلات هزاران افغان است که برای دریافت یک سند رسمی، تمدید پاسپورت یا تایید مدارک خود به سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان در خارج مراجعه می کنند.
15: مراجعه به کنسولگری های افغانستان و گرفتن خدمات از طریق این نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان واقعا برای ما تا حالا که ممکن پذیر نبوده. از دو سال به طرف داریم تلاش میکنیم که یک قرار ملاقات از طریق سایت ها برای خود بگیریم که امکان پذیر نبوده. هیچ کنسولگری تا حالا برای ما به یک وقت تعیین نکرده که ما بتونیم مراجعه کنیم و پاسپورت دریافت کنیم یا دیگه مدارکی که نیاز داریم از طریق کنسولگری های افغانستان به دست بیاریم.
14: بسیاری از افغانهای مهاجر و پناهجو در کشورهای مختلف هر از گاه به دریافت اسناد حقوقی از کشور مطبوعشان نیاز دارند. از دریافت و تمدید پاسپورت گرفته تا تذکره، تصدیق هویت، ثبت ازدواج، ثبت تولد کودکان و تهیه وکالتنامه. آنها میگویند که روند دریافت این اسناد طولانی، پرهزینه و در برخی موارد نامشخص است.
16: بعضی از افغانهای ما هستند که اونا ویزای موقتی دارند یا بعضی از افغانها هستند که اونا بسیار سالیان در اینجا زندگی کردن و مستحق ویزای دائمی می باشند. اگر شما پاسپورتتان تاریخش تیر شده باشه، افغان ها نمیتونن پاسپورت خود تمدید کنن یا پاسپورت خود یا پاسپورت نو بگیرن به خاطر اینکه امبسی وجود ندارن و اینا بالاخره اپلیکیشن هاشون ریفیوز میشه و غیر قانونی گفته میشه.
14: در حالی که وزارت خارجه حکومت طالبان در سالهای اخیر توانسته فعالیت‌های کنسولی خود را در شماری از کشورها از جمله قطر، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، ایران، چین، روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه گسترش دهد، اما در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و استرالیا هنوز محدودیت‌های در این زمینه وجود دارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، موضوع مشروعیت بین‌المللی و به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها بر وضعیت نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان تأثیر گذاشته. در نتیجه بسیاری از افغان‌های مقیم خارج با ابهام‌های درباره اعتبار اسناد، دسترسی به خدمات کنسولی و آینده حقوقی مدارک خود مواجه هستند. شریف ولید، لندن.
10: کوین کورنوال، امدادگر بریتانیایی و پزشک پیشین ارتش، در گفتگو با روزنامه سن از تجربه 272 روز بازداشت در زندان طالبان پرده برداشته. او میگوید که در این مدت با شکنجه، تهدید به اعدام و سلول انفرادی روبرو بوده است. کورنوال ادعا کرده است که طالبان تلاش داشته است پرونده‌اش برای باجگیری و تبادل زندانیان استفاده کند. همچنین گفته است که آزادی او و چند شهر البته چند شهر و شهروند بریتانیایی دیگر پس از پرداخت 120 میلیون پوند ممکن شده. مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن بر سر توافق احتمالی 60 روزه ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اگر با جمهوری اسلامی به توافق نرسند، با گزینه نظامی کار را تمام میکنند. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت راهکار دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد و برای رسیدن به توافق عجله ندارد. ترامپ در این مصاحبه ارتش جمهوری اسلامی را نهاد به نسبت میانه رو خوانده و گفته است که رویکرد واشنگتن در جنگ اخیر این بود که تا حد زیاده از حمله به ارتش خودداری کند. ترامپ اعلام کرده که امریکا از نابودی کامل زیرساخت‌های ایران خودداری کرده تا روند بازسازی کشور دهها به تأخیر نیفتد. و دو رسانه امریکایی خبر دادند که ترامپ در یک جلسه تبصره‌های سختگیرانه‌تر به توافق پیشنهادی با جمهوری اسلامی اضافه کرده است. وبسایت آکسوس با نقل از مقام‌های ارتش البته مقام های ارشد امریکا گزارش داده که این موارد شامل شروط بازگشایی تنگه هرمز و جزئیات دریافت ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. در این گزارش آمده که مقام های امریکایی با ترامپ گفتند گرفتن پاسخ از تهران حدود 3 روز طول می کشد، چرا که مقام های جمهوری اسلامی در غار زندگی می کنند و از ایمیل هم استفاده نمی کنند. باقر قالیباف رئیس مجلس و مسئول تیم مذاکره کننده با آمریکا گفته است که هیچ توافقی تایید نمی شود مگر اینکه اطمینان حاصل شود خواسته های جمهوری اسلامی عملی می شود. قالیباف در نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی نسبت به حرف های آمریکا ابراز بی‌اعتمادی کرد.
3: درست است که ما چک سفید امضا به کسی نمی دهیم، اما در تله درگیری های فرسایشی نیز نباید بیفتیم. سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرف ها و وعده های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد.
10: مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن بر سر یک توافق احتمالی 60 روزه همچنان ادامه دارد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما در صورت شکست مذاکرات گزینه نظامی را منتفی نمی‌داند. و بیشتر موارد تازه را از همکارم نازیا شمیار در واشنگتن دی‌سی می‌شنویم. نازیا
2: واحد امان، گونه که خودت یک به یک اشاره کردی به جزئیاتی که فعلا جریان داره از مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای توافق آتش بس 60 روزه، همین موارد است که روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک مصاحبه داشته با فاکس نیوز، با لارا ترامپ مصاحبه انجام داده و در این مصاحبه گفته که ایالات متحده ترجیح میده به دیپلماسی، اما گزینه نظامی هم روی میز است. اگر طرف جمهوری اسلامی شرط ها و خواسته های ایالات متحده را نپذیره، سرانجام از گزینه نظامی استفاده میکنه و کار جمهوری اسلامی را هم تمام میکنه. خب روزنامه های بین المللی به خصوص اکسیوس و رویترز و دیگر رسانه های آمریکایی به شروط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به این توافق پرداختن که شرط اول رئیس جمهور ایالات متحده برای امضای یک توافق جامع با جمهوری اسلامی همان نایی است که جانب جمهوری اسلامی یا ایران هیچ زمان به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و همچنان اورانیوم غنی شده‌ای که فعلا در خاک ایران وجود داره در همانجا از بین برده شود تحت نظارت آژانس بین المللی اتمی. شرط دیگه که ترامپ داره وجود کشتی رانی آزاد در تنگه هرمز است و همچنان از جناب جمهوری اسلامی می‌خواهد که هیچ زمان برای تردد کشتی‌ها و نفتکش‌ها از این تنگه جمهوری اسلامی عوارض اعمال نکنه و دریافت نکنه. مسئله دیگه که ترامپ به آن تاکید میکنه ماین‌های دریایی و موانع ایجاد شده در مسیر کشتیرانی است که گفته همه باید جمع‌آوری شود تا بتونه کشتی‌ها و نفتکش‌ها به راحتی از این تنگه عبور و مرور بکنه. اما ما اظهارات مقامات جمهوری اسلامی را هم وحیده داریم که محمد باقر قالیباف گفته اعتماد ندارن برای ایالات متحده و مقامات ایالات متحده به خصوص دونالد ترامپ. آنچه که میگه نیاز به راستی آزمایی داره. جانب جمهوری اسلامی هیچ زمان چک سفید به آمریکا نمیده، چک سفید امضا شده و همچنان گفته نمیخوایم در تلهی بفتیم که ما درگیر جنگ فرسایشی شویم، یعنی جنگ که ادامه پیدا بکنه و همین گونه جمهوری اسلامی قربانی بده. مسئله دیگه که خود باقر قالیباف با آن تاکید کرده که اول باید اعتماد سازی شود که به خاطر اعتماد سازی خواهان آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران در کشورهای اروپایی به خصوص قطر است، موردی که یک نقطه اختلافی است. به هر حال حالا امی اظهار نظر هزار دو طرف وحیده نشان میده که دو طرف چانه‌زنی سیاسی و دیپلماتیک میکنند.
10: بله بسیار تشکر از خودت نازیه شمیار همکارم در واشنگتن دی‌سی. ممنون. در 250مین سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن نمایشگاه با عنوان آرزوهای آمریکایی برپا شده است. نمایشگاهی که تاریخ این کشور را از دریچه اشیای نمادین روایت میکند. از مجسمه آزادی تا لباس فضانوردان و دستنوشته های بنیانگذاران آمریکا، این مجموعه تلاش دارد تصویر فشرده از مسیر شکلگیری هویت آمریکایی و رویاهای آن ارائه دهد. رضا محمدی گزارش میدهد.
17: در اوج جنگ جهانی دوم، وقتی تیودور آدورنو از نازی‌ها به امریکا مهاجر شد، گفته بود اینجا فقط یک کشور نیست، تصویری فشرده از جهان مدرن است، جایی که رؤیاها، تکنولوژی و فرهنگ توده‌ای در یک قاب جمع می‌شوند. و امریکا در 250 سال عمرش به راستی چنین جایی بوده، پناهگاه روشنفکران و نخبگان آواره، از فوکویامای ژاپنی تا چاپلین بریتانیایی، از خالد حسینی افغانستان و انوش انصاری ایران تا ایلان ماسک افریقایی. امریکا سرزمینی است که امید، پیشرفت و امکان دوباره آغاز کردن بخشی از روایت ملی آن شده است. برای همین در آستانه 250مین سالگرد استقلال امریکا، مؤسسه اسمیتسونن در واشنگتن نمایشگاهی برپا کرده که میکوشد این رؤیاها و آرزوها را نه در کتابهای تاریخ بلکه در اشیایی به نمایش بگذارد که هر کدام روایتی از امید و تغییر در تاریخ امریکا هستند.
18: ما تلاش کردیم آن لحظه ها، داستان ها و آثار را انتخاب کنیم که بهترین بازتاب آرمان های باشند که نخستین بار در اعلامیه استقلال بیان شدند و آمریکایی ها در طول تاریخ برای تحقق آن کوشیده اند.
17: از ماکت مجسمه آزادی، نمادی که میلیون ها مهاجر آن را نخستین تصویر آزادی لیبرال می دیدند، تا میزهای ابراهام لینکلن و توماس جفرسون که بر آنها دستور لغو بردگی و اعلامیه استقلال نوشته شدند.
19: این فرصت ارزشمندی هست تا گرد هم بیاییم و فکر کنیم این رویدادها در زمان وقوع خود چه معنایی داشتند. 50 سال بعد چه معنایی پیدا کردند؟ 100 سال بعد چگونه دیده شدند و نگاه ما و کشورمان را چگونه تغییر دادند؟
17: از لباس پرواز نخستین زنی که به تنهایی از فراز اقیانوس اطلس پرواز کرد تا لباس فضایی سالی راید، نخستین زن امریکایی در فضا.
20: آثار مربوط به زنان اهمیت ویژه‌ای دارند و نسل جوان نشان می‌دهند که در کنار مردانی که کارهای بزرگی انجام داده‌اند، زنان نیز از نخستین فرصت‌ها دستاوردهای شگفت انگیزی داشته‌اند.
17: در تالارهای این نمایشگاه، تولد و بالندگی یک ملت و خلاصه مدنیت جهان را می‌توان دید. میان چراغ ادیسون، لباس فضانوردان، دکمه های انتخاباتی و نسخه کوچک از مجسمه آزادی. رضا محمدی، لندن.
10: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.
22: یک دقیقه خبر.
23: وزارت خارجه پاکستان میگه اسحاق دار وزیر خارجه این کشور در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، نگرانی اسلام آباد را درباره استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان مطرح کرده است. این دیدار روز جمعه 8 جوزا در واشنگتن برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه نوشته است که دو طرف درباره روابط پاکستان آمریکا، همکاری اقتصادی و بازرگانی، همکاری فرهنگی، مبارزه با تروریسم و امنیت گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه، اسحاق دار و مارکو روبیو از روند مثبت رابطه دو کشور در یک سال گذشته استقبال کردند و بر گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف تاکید کردند. در سوی دیگر، مقام های طالبان به نیویورک تایمز گفتند که شماری از افغان ها به طالبان پاکستانی مسئول حملات مرگبار در پاکستان پیوستند.
24: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
21: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 10 ماه جوزا که برابر می شد با 31 ماه می. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می پردازیم بر روایت یک امدادگر بریتانیایی که پس از رهایی از زندان طالبان تجارب و چشم دیدهایش را فاش کرده است. پس از آن که وزیر دفاع طالبان از امضای توافق با روسیه خبر داد، کارشناسان به پیامدهای خطرناک نزدیکی طالبان با روسیه پرداخته و آن را برای مردم عام افغانستان خطرناک خواندند. و در ادامه می رویم به برلین تا از گرد همایی اعتراضی پناهجویان علیه طالبان و سیاست های اروپا در قبال این گروه برایتان بگوییم. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. از شکنجه تا تهدید به اعدام و آویزان کردن برهنه، یک امدادگر بریتانیایی پس از آزادی از زندان طالبان 272 روز حبس در داخل زندان طالبان را روایت کرده است. بکنش ها به توافق جدید طالبان با روسیه، کارشناسان میگویند که نزدیکی طالبان با روسیه افغانستان را به میدان جنگ های شدید نیابتی تبدیل میکند. گرد همایی اعتراضی پناهجویان علیه حضور طالبان در اروپا، معترضان خواستار توقف روند عادی سازی روابط اروپا با طالبان شدند. و حملات گسترده روسیه به اوکراین. خوش آمدید به مشروع خبرها. کوین کورنویل، امدادگر بریتانیایی و زندانی سابق در افغانستان، در گفتگو با روزنامه سن تجربه خود را از 272 روز حبس در زندان طالبان روایت کرده است. اظهارات او حاکی از برداشتن پول از گاو صندوقش توسط طالبان، ضبط وسایل آیتی، سلول انفرادی، شکنجه، تهدید به اعدام و آویزان کردن برهنه سقف است. این امدادگر بریتانیایی و پزشک پیشین ارتش که هنگام کار با آژانس پناهندگان سازمان ملل در کابل در جدی 1401 از سوی طالبان بازداشت شده بود، روایت‌های شکننده داشته است. او گفته است که طالبان در این مدت تلاش کرده که از پروندهش برای گرفتن پول، تبادل زندانیان و کشاندن حکومت بریتانیا به میز مذاکره استفاده کند. او در 17 میزان 1402 همراه با چند شهروند دیگر بریتانیایی آزاد شد. کورنویل گفته است که آزادی او و چند زندانی دیگر پس از پرداخت 120 میلیون پوند به طالبان صورت گرفت. طالبان پیش از خروج به او هشدار داد که به افغانستان بر نگردد، چون نامش در فهرست سیاه قرار دارد. او میگوید که نیروهای استخبارات طالبان در آن روز به اتاقش در هتل در کابل وارد شدند. آنها درباره یک تفنگچه در گاو صندوق از او پرسیدند. کورنویل میگوید که برای آن تفنگچه جواز داشت و قرار بود در صورت حمله تروریستی از آن استفاده کند، اما ماموران طالبان وجود جواز را رد کردند. ساکنان ولایت نورستان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که یک مرد در نتیجه اصابت مرمی ناشی از شلیک‌های هوایی گردشگران در روزهای عید در پارون، مرکز این ولایت، جان باخته است. با گفته منابع، این مرد هنگام کار در خانه اش هدف مرمی قرار گرفت و جان باخت. بر اساس گزارش‌ها، این رویداد روز شنبه در روستای اشتوی پارون، مرکز ولایت نورستان، رخ داده است. منابع محلی هویت قربانی را زین‌الاسلام اعلام کردند. باشندگان محل خواستار جلوگیری از ورود افراد مسلح به این منطقه و ممنوعیت شلیک‌های هوایی از سوی گردشگران شدند. یکی از باشندگان محل به افغانستان انترنشنال گفته است که مردم ما در شرایط سخت زندگی می‌کنند. ما شب و روز در کوه‌ها و دشت‌ها کار می‌کنیم و این تیراندازی‌های بی‌احتیاطانه می‌تواند در خانه‌های مردم اندوه به بار بیاورد. منابع در اداره انرژی اتمی افغانستان به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شرایط را برای کارکنان این اداره محدود و سخت کرده است. طالبان ریاست تحت عنوان دعوت و ارشاد ایجاد کرده و دفتر این اداره را نیز به محل جدید منتقل کرده است. بر اساس اسنادی که به افغانستان انترنشنال رسیده است، در ساختار کنونی اداره انرژی اتمی افغانستان، ریاست‌های تکنولوژی شیمیایی و مواد رادیواکتیو، تطبیقات هسته‌ای و بخش با عنوان ساخت پهپادها و سلاح‌های اتمی فعالیت دارند. طالبان اداره انرژی اتمی افغانستان را به ساختمان پیشین قماندانی جلب و جذب در نزدیکی سرک نو کابل منتقل کرده و در حال حاضر حدود 400 نفر در این نهاد مشغول به کار هستند. علاوه بر بخش کامپیوتر ساینس، ریاست تحت عنوان دعوت به ارشاد نیز در این اداره ایجاد شده است. یک مقام این اداره که نخواست نامش فاش شود، به افغانستان انترنشنال گفت که تدابیر امنیتی در این مرکز بسیار سختگیرانه است. به گفته او، کارکنان هنگام ورود به ساختمان با بازرسی‌های امنیتی روبرو می‌شوند، وسایل شخصی آنان در ورودی جمع‌آوری می‌شود و فعالیت‌های آنان در طول ساعات کاری تحت نظارت قرار دارد. بر اساس اطلاعات منابع، طالبان مقررات ویژه‌ای را برای مدیریت منابع انسانی و هزینه‌های آموزشی نداره وضع کردند که شرایط استخدام، آموزش و پایان همکاری کارکنان را در بر می‌گیرد. وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو گفت که تلاش می‌شود پاکستان در آینده جرأت حمله به خاک افغانستان را نداشته باشد. او اعلام کرد که اجرای توافق جدید با روسیه به‌زودی آغاز می‌شود و تأکید کرد که این توافق جنبه دفاعی و امنیتی ندارد و تهدید برای هیچ کشور نمی‌تواند باشد. قبل از پرداختن به این مورد، ابتدا توجه کنید به گزارش از همکارم سمسا مسیرت.
1: اتکای طالبان به روسیه. وزیر دفاع طالبان بلافاصله پس از بازگشت از مسکو میگوید تلاش میکنند پاکستان در آینده جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
2: لکه تاسو ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولای شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
1: این اظهارات به دنبال امضای توافق همکاری‌های نظامی فنی با روسیه مطرح می‌شود. وزیر دفاع طالبان و دبیر شورای امنیت ملی روسیه توافق را هفته گذشته امضا کردند. محتوای آن اما مخفی نگه داشته شده. با این حال، یعقوب مجاهد در مسکو به تقویت دفاع هوایی طالبان تاکید کرد و اکنون پیام به پاکستان. گمانه‌زنی‌ها در مورد توافق طالبان و مسکو را شدت بخشیده.
3: من مطمئن هستم که خب این اینطورم نخواد بود که صرفاً مسائل تکنیکی و پرزجات و ایگپای تیارات یا بعض وسایط دیگه زمینی باشه. من فکر میکنم خب این از او بیشتر است.
1: توافق روسیه و طالبان اروپایی ها و آمریکایی ها را نیز نگران ساخته. اروپایی ها نگران استفاده از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین و آمریکایی ها نگران گسترش نفوذ مسکو در منطقه اند. طالبان اما در پاسخ به نگرانی ها تاکید دارند که این توافق دفاعی امنیتی نیست و نباید سبب نگرانی کشورها شود. یعقوب مجاهد این سند را برای تامین امنیت منطقه مؤثر خواند و گفت میتوانند چنین توافق

0: مسائل نیابتی و میدان جنگ نیابتی بین قدرت‌های منطقه و بین المللی بوده، هیچگاه متاسفانه حکومت‌ها توجهی به مشروعیت بخشی خودشان در صحنه داخلی و سیاست داخلی نداشتند و از همین خاطر توجهات بیشتر اتکا به یک قدرت خارجی بوده تا بتونن خود تأمین بکنن، و از همین خاطر فقط مشکل را به تعویق انداختن و از همین خاطر جنگ های نیابتی را ادامه دادن. از این جنبه میتونیم بگیم که نزدیک شدن به روسیه برای کاهش فشار و انزوای بین المللی هست، ولی در دراز مدت اثر بخش نخواهد.
1: بله، اما فراموش نکنیم آقای جعفری که بر اساس گزارش هایی که سیگار و نهادهای مختلف نشر کردن، طالبا تا به حال کمک های مالی از جانب غرب دریافت میکنن ماهوار بیشتر از میلیون ها دلار، در گزارش های مختلف آمار های مختلف آمده. این میتونه که در واقع یک صف بندی تازه را بین روس ها و آمریکایی ها در قضیه افغانستان خلق کنه.
0: مقیاس های میلیون دلار برای اداره کشور خب چیز ناچیز و قابل چشم پوشی هست، و این طور کمک ها هم بیشتر به خاطر دمیج کنترل یا کنترل بحران بوده تا اینکه حمایت از یک کشور یا به رسمیت شناختن یک نظام سیاسی حاکم در یک کشور. ولی همطور که گفتم افغانستان ماهیتش در کل یک کشور نیابتی هست. خب کشورهای مختلف سعی میکنن که اونجا روابط نیابتی خود را به نوعی حفظ بکنن. از این جنبه چون فعلا امریکایی‌ها بیشتر از این تمایلی به حضور در افغانستان دیگه ندارن و دنبال اهداف دیگه‌ای در جای دیگه دنیا هستند، از همین خاطر خیلی هم برایشان در این حد نزدیک شدن طالبا با روسیه یا سایر قدرت‌ها شاید خیلی اهمیتی خاصی در برای فعلی نداشته باشه. حالا در آینده تحولات اگر عوض شد ممکنن نظرشان هم عوض شد.
1: پس شما به این باور هستین که پیام خاص یا پیام کلان را نمیتونه واشنگتن از این نزدیکی دریافت بکنه، با وجود که مسئله خاورمیانه هنوز داغ است و هنوز توافق بین آمریکا و ایران در حاله از ابهام است؟
0: بله فعلا، چون که عرض کردم چون فعلا افغانستان اهمیت خاصی برای امریکا نداره، خیلی برایش اهمیت مهم نیست که گروه حاکم در افغانستان چه سیاستی رو در سطح منطقی پیش میبره. تا زمانی که مخالف منافع مستقیم امریکا نباشه حساسیت خاصی احتمالا نشان نخواهند داد.
1: خب آقای جعفری، از نگاه کرملین طالبات تا چی اندازه میتونن که یک شریک قابل اعتماد باشن و ای که چقدر روسیه حاضر است زیر ساختهای نظامی دفاعی افغانستان را به طور جدی تقویت کنه، در حالی که در 20 سال حضور ناتو تماما او تجهیزات و او بقایای ساختار نظامی روسیه در افغانستان تقریبا یا از بین رفت یا کهنه شد یا نابود شد از سوی خود ناتو؟
0: خب ببینید، در زمانی حضور امریکا و ناتو در افغانستان، روسیه یکی از حامیای طالبان بود تا بتونم حضور آمریکا را به چالش بکشه، ولی در بلند مدت باز هم نه تنها روسیه بلکه هیچ کشوری به هیچ نظام سیاسی در افغانستان به دید یک شریک بلند مدت و با ثبات نگاه نمی کنه، چون که مشکلات داخلی برایش فرمولی و راهکاری پیدا نشده. از همین خاطر نگاه روسیه هم بیشتر یک نگاه کنترل بحران هست، مخصوصا به خاطر نزدیکی جغرافیایی که به ایته حیات خلوت روسیه یعنی کشورهای آسیا میانه داره. فقط در همین حد احتمال داره که روابط خود را بخواین از حالت تنش و بحران به یک حالت پایدارتر تغییر بدن، تا او حالا بحث‌های ایجاد ناامنی، تروریسم، مواد مخدر و اینها را بتونن کنترل کنن. ولی ای که روسیه هم به طالبان به عنوان یک فعلا در شرایط فعلی به عنوان یک حکومت دراز مدت در افغانستان نگاه بکنن، من ایره بعید میدونم.
1: بله بله، فراموش هم نکنیم که به محض اینکه وزیر دفاع طالبان به فرودگاه کابل آمد، اما نخستین پیامش بر پاکستان بود و گفت که پس از این کشورها جرأت دخالت در امور افغانستان را یا جرأت حمله به افغانستان را نمیتونن داشته باشن. ایره میتونیم، گرچن روسها با پاکستانی هم رابطه نزدیک دارن، ایده میتونیم یک قسم محاسبه کنیم که روسا میخواین در این برخورد که بین طالب و پاکستان وجود داره از طالب به یک نوع حمایت بکنن؟

0: نه به هیچ عنوان. پاکستان کشور حداقل در مقیاس اندازه خودش باثباتی هست، کشور قدرتمندی هست و هیچ کشوری حاضر نیست طالبا را به پاکستان ترجیح بده. این حرفا و ادعاهای گروه طالبا و وزیر خارجهشان هم بیشتر مصرف داخلی و تقویت روحیه همو اعضایش را داره که بگه ما در حدی تانستیم به شرایط منطقه‌ای خود تحمیل بکنیم، ولی اینها بیشتر از او چیزی هم بیشتر از برد تبلیغاتی مصرف داخلی اثر خاصی نداره. مخصوصا با گذشت زمان مشخص خواهد شد که منافع خاصی هم از این طور رابطه برقرار کردن ها ایجاد نمیشه برای گروه طالبا و همین هم اثرش کمرنگ خواهد.
1: صابر جعفری آگاه مسائل سیاسی بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. عبدالغفار محمود رئیس گمرکات فرعی طالبان در ولایت نیمروز میگوید که تیم‌های سیار این ریاست موفق شدن از قاچاق 1 تن و 900 کیلوگرم دارو جلوگیری کنند. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در نیمروز امروز در خبرنامه اعلام کرد که این محموله در یک موتر بارگیری شده بود و قرار بود به گونه قاچاق از پاکستان وارد نیمروز شود. کشف این محموله در حال صورت می‌گیرد که در پی تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان رابطه تجاری میان دو طرف به طور کامل متوقف شده است، موضوعی که به طور مستقیم بر بازار دارویی افغانستان نیز اثر گذاشته است. طالبان از ماه پیش واردات دارو از پاکستان را ممنوع اعلام کرد. محمد مهدی ناصحی مدیر عامل بیمه سلامت ایران میگوید که تمدید اقامت مهاجران دارای کارت آمایش در ایران مشروط به پرداخت سهم حق بیمه سلامت است. با گفته او تعرفه این بیمه برای افغانها در ایران 80% بیشتر از حق بیمه شهروندان ایرانی است. این بیمه فقط برای افغانهای صادر می شود که کارت آمایش دارند. کارت آمایش سند اقامت موقت مهاجران و پناهندگان افغان در ایران است و پس از آن برای اقامت، کار، آموزش و خدمات درمانی استفاده می شود. آقای ناصحی بر رسانه‌های ایرانی گفته است که اتباع مجاز که مقیم ایران هستند و کارت آمایش دارند باید زیر پوشش بیمه پایه سلامت باشند و تمدید اقامت آنان منوط به پرداخت حق بیمه خواهد بود. این یعنی مهاجران مقیم ایران باید مبلغ بابت بیمه سلامت بپردازند تا در صورت مراجعه به شفاخانه و برای دریافت دارو و خدمات درمانی بخشی از هزینه ها زیر پوشش بیمه قرار گیرد. فرماندهی پلیس طالبان در غزنی اعلام کرده است که در روزهای عید قربان 36 حادثه ترافیکی در این ولایت رخ داده است. طبق آمار ارائه شده دست کم 3 نفر در این حوادث جان باختند و 34 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه‌های طالبان امروز گزارش دادند که پلیس طالبان در غزنی علت اصلی این حوادث را سرعت بالا، عدم رعایت قوانین ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان اعلام کرده است. بی‌احتیاطی رانندگان، سرعت زیاد و خرابی جاده‌ها همواره از عوامل اصلی چنین حوادث خونبار در شهرهای افغانستان به شمار می‌رود. در یک از آخرین موارد دیگر در پی واژگون شدن یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در ولایت لغمان دست کم 20 تن جان باختند و 33 تن دیگر زخمی شدند. شمار زنان و مردان معترض افغان، فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر در نروژ امروز در یک گردهمایی اعتراضی فرمان تازه رهبر طالبان درباره تسهیل و به رسمیت شناختن ازدواج دختران خردسال را محکوم کردند. این فرمان ازدواج کودکان را در برخی حالتها معتبر می‌دانند و می‌گوید که کودک پس از رسیدن به بلوغ می‌تواند از دادگاه طالبان درخواست فسخ نکاح کند. در این مقرره سکوت دختر باکره پس از بلوغ میتواند رضایت به نکاح دانسته شود. معترضان میگویند که همین نکته صدای دختر را حذف میکند و راه را برای تحمیل ازدواج بر دختران بازتر میسازد. معترضان هشدار دادند که گسترش کودک همسری زمینه سوء استفاده از دختران را بیشتر میسازد، آنان را از آموزش محروم میکند و چرخه خشونت و تبعیض علیه زنان را ادامه میدهد. آنان از دولت نروژ و جامعه جهانی خواستند که در برابر نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان سکوت نکنند. معترضان گفتند که جامعه جهانی باید از ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی برای افزایش فشار بر طالبان استفاده کنند. در سوی دیگر صدها تن در مرکز برلین پایتخت آلمان در تجمع اعتراضی سیاستهای طالبان را محکوم کردند. معترضان حضور نمایندگان طالبان در سفارت افغانستان در آلمان را نقض حقوق بشر و مایه نگرانی برای اروپا دانستند. همکارم حمید فهیم گزارش دارد.
2: بازخوانی سرود ماندگار مددی اینجا در تجمع بزرگ معترضان در برلین. که به قول خودشان حاکمیت طالبان بی وطنشان کرده. صدای مشترک میلیون ها مهاجر یا تبعیدی با همخوانی سرود دیگر از داوود سرخوش به یاد آوارگی و رنجی که بازگشت طالبان بار دیگر تکرارش کرده. بازگشت حتی در 5 کیلومتری همین معترضان در قلب برلین در سفارت افغانستان که اکنون به دست طالبان است.
3: مرگ بر طالبان! نو تو طالبان!
2: معترضان با بازشماری قانونهای محدود کننده طالبان و پاره کردن نمادین برقه یا چادری، از اصول نامه اخیر طلاق و رواج کودک همسری تا بازماندن میلیون ها زن و دختر از آموزش و زندگی زیر ستم طالبانی، به جهان هشدار دادند که تعامل با طالبان نباید با قیمت نادیده گرفتن انسان‌های یک سرزمین باشد.
4: جوانان افغانستان در سراسر اروپا و آمریکا دارن همه دست به دست هم میدن و هم صدا میشن که علیه طالبان در واقع اعتراض بکنن و به سازمان‌های بین‌المللی شکایت بکنن. این تجمع هم یکی از اون تجمعات میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه جوامع بین‌الملل مخصوصا سازمان ملل باید بدانه که جمعیت کثیری از مردم افغانستان علیه طالبان هستند و همچنین اعتراض دارن، شکایت دارن.
2: در این آهنگ رپ معترضان با روایتی از افغانستان آرمانی هم صدا شدند. حسرت برای کشوری که در آن آموزش، آزادی و فرصت برابر برای زنان و مردان بخشی از زندگی روزمره می بود. حمید فهیم، لندن.
1: گفتگوی داشتم با فوزی وحدت، فعال حقوق زن و یکی از شرکت کنندگان این گرده همایی اعتراضی در برلین، و ابتدازو پرسیدم که پیام اصلی این گرده همایی شهروندان افغانستان چی بود؟
5: پیام اصلی این اعتراض در مجموع هدف ما رساندن یک پیام مشخص به افکار عمومی و مسئولان بود. درست است که اعتراضات همیشه در برلین صورت گرفته و خیلی ها به این ایده هستند که تاثیرگذاری، یعنی تغییر که دفعتنی صورت بگیره نداشته، ولی طبیعی است وقت شما بارها صدای در یک مورد صدا بلند میکنین و پیامتان را میرسانین و حساسیت را خودتان را نشان میدین، دولت ها متوجه میشه که این مورد خیلی حساسیت برانگیز هست و باید آرام آرام روی این مورد توجه بکنن. که دقیقاً ما هم در آلمان شاید متوجه شده باشین که بیشترین اعتراضات در برلین و آلمان صورت میگیره در اروپا، چون طالبان را هم برلین پذیرفته و تعامل به گونه تعامل صورت گرفته با طالبان. روی همو دلیل بیشترین اعتراضات ما در آلمان انجام میدیم تا که اینا متوجه شوند که با طالب نباید تعامل صورت بگیره و این برای مردم قابل قبول نیست.
1: بانو عدد، پس از یک توقف چند ماهه اگر من اشتباه نکنم دیده میشه که دوباره شهروندان افغانستان مقیم آلمان دست به اعتراض میزنن و گرد همایی برگزار میکنن. آیا وضعیت به نفع طالب به پیش میره که مردم را و شهروندان را و مهاجرین در نگران ساخته؟
5: نه، باید بگویم که درست است که بعد از یک مدت طولانی، البته بعد از خیلی مدت طولانی هم نبوده، ما در مقابل سفارت اگر یاد شما باشه همین 2 ماه قبل اعتراض داشتیم. به نحوی تعداد از اشتراک کننده های که در برنامه یا برگزار میکنن یا می اشتراک میکنن ناامید شده بودن که متاسفانه صدای ما شنیده نمیشه، اما وقتی میبینن که سکوت همراه حل نیست، اینها دوباره میآیند برنامه برگزار میکنن. گروه تازه بود که ای بار در برلین اعتراض برگزار کرده بودن و تجمعی که در این اعتراض شما شاهدش بودین در ویدیوها، مردم بسیار زیاد از شهرهای مختلف، سیمین مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودن، از اقوام مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودن و یک هدف داشتن، او هم علیه طالب صدا بلند کردن و همه علیه طالب بودن. خب بعضی موارد بود که بسیار کوچک که بعدا به او اشاره میکنیم، اما هدف همی اعتراضی بود که ما صدای ما علیه طالب، علیه فرمانهای نامردانه و ضد انسانی ملا هیبت الله و طالبان علیه زنان و کودکان که باید صدا بلند بشود. و خرسند هستیم که تعداد زیاد از مردان ما که خلاف توقع ما که در اعتراض حضور داشتند بسیار زیاد بود و خیلی هم استقبال شد اعتراض و واقعا خرسند هستیم.
1: خانم عدد، یکی بس داخل افغانستان است که گرده همایی کننده ها با او پرداختن، بس مثلا آپارتاید جنسیتی از موضوعات حقوق بشری است، ولی در خود جامعه اروپا و در آلمان تشویش و نگرانی کلانی که فعلا در میان جامعه پناهجو وجود داره چی است؟ صحیح است که شهروندان افغانستان مقیم آلمان از آنچه در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالب میگذرن نگران هستن، تشویش دارن و اعتراض دارن، ولی از وضعیت خودشان چه نگرانی هایی دارن زمانی که میبینن طالب در برلین میایه یا در بن میایه؟
5: طبیعی است یکی از نگرانی های اشتراک کننده های در اعتراض و یا هم برگزار کننده ها همین هست که تعامل با طالبان که از طرف برلین صورت گرفته، که خود آلمان میگه که ما با طالب تعامل نکردیم و افراد را که ما به عنوان دیپلمات در سفارت پذیرفتیم فقط به خاطر ای است که کار مردم پیش بره، اما به نحوی خودش تعامل هست برای مردم و حضور از اینا واقعا ترس و وحشت برای مردم ایجاد میکنه. طبیعی است ایره ما از اول هم احساس میکردیم و دیروز هم در اعتراضی که برگزار شد به نحوی یک برخورد اونجا صورت گرفت که نشان میداد که نباید علیه طالبان که در سفارت حضور دارن یا نامی از سفارت برده شوه و یا هم تعامل با طالبان مورد بحث باشه از بحث آلمان. این موارد بود که ما در اونجا واقعا احساس کردم خود سانسوری را، یا هم در جایی که ما سالها می اعتراض میکنیم مثلا بحث آزادی بیان است، بحث دموکراسی است و موارد دیگه، اونجا صدای شما چی میشه؟ سانسور میشه و یک قشنگ معلوم میشد. یکی از نگرانی های مردم همین هست که حضور طالب در برلین حضور داره و نشه که برای زینا تهدید باشه، به خانواده زینا تهدید باشه، شاید اینجا طالب دسترسی نداشته باشه برای مردم، ولی اسنادشان مدرکشان در اختیار طالب قرار داره، ممکن است شناسایی شون و توسط زینا یا از آدرس زینا به خانواده هایشان که در افغانستان هست صدمه برسه و تحت فشار قرار بگیره.
1: خب این گردهمایی در حال برگزار میشه که گزارش های متعدد در حال انتشار است که گویا یک هیئت از طالبا مقدماتش هم چینده شده و قرار است به بروکسل سفر بکنه، گرچه این هم توأم با اعتراضات بود از داخل خود پارلمان اتحادیه اروپا، ولی در مجموع دیده میشه که پیشرفت های وجود داره و قرار است بر اساس برخی گزارش ها طالبا تلاش دارن که برخی دیپلمات هایشان را در شمار از کشورهای اروپایی جای به جا بسازن. فکر میکنین که وضعیت به سمت عادی سازی روابط با طالبا در حرکت است؟
5: ما چنین چیزی را فکر نمی کنم، به خاطر از اینکه شما درست است که بعضی مواقع مثلا حرکتی که آلمان انجام داد و طالبا را پذیرو به نحوی در سفارتی خودش نشان میده، به نحوی تعامل با طالب را نشان میده، اما در عین حال شما متوجه هستین که اتحادیه اروپا در اتحادیه اروپا اعضای کشورها صداشان بلند کردن و به نحوی گفتن که ما به هیچ عنوان طالب را به رسمیت نمیشناسیم و اجازه نمیدیم که با راحتی با آسانی وارد چی شود اروپا شوند، و دیدیم که اونا اخطارگونه گفتن که تعداد از کشورها به نحوی تلاش میکنن که روابط دیپلماتیک با طالب داشته باشن و یا هم میخواین که روابطشان به نحوی عادی سازی بکنن. اینا خودشان هم کشورهای اروپایی یک نوع احساس تهدید میکنن و قربانیای خود را که میگن ما در افغانستان دادیم اونا باید مد نظر بگیرن، نباید از خون سرباز خود بگذاریم و اینا، شاهد هستیم. طبیعی است و خب بعضی کشورها هست که منافع خودشان دنبال میکنن، شاید باز هم مثل آلمان یکی از کشورها حاضر شود که سفارت به طالبا بته و یا هم با اونا روابط دیپلماتیک داشته باشه. ما جای بحثی است که مردم افغانستان باید دیگه سکوت نکنه و صدای خود بلند بکنه، ورنه آرام آرام طالب به رسمیت که شناخته نمیشه، اما امیر روابط دیپلماتیک هم به نفع طالب هست.
1: فوزیه وحدت، فعال حقوق زن و شرکت کنندگان گرده همایی اعتراضی در برلین بود. در سوی دیگر گروهی از فعالان افغان و کانادایی با پوشیدن شالهای سرخ روز گذشته در اتاوا راهپیمایی کردند و خواستار پایان آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. شرکت کنندگان با حمل پلاکارد هایی که روی آن نوشته شده بود که آپارتاید جنسیتی یک جرم است، آن را نام ببرید، آن را پایان دهید، تاکید کردند که زنان و دختران افغانستان را فراموش نخواهند کرد. لورن واتس مدیر اجرایی سازمان حق آموزش در افغانستان گفته است که با حمایت از این راهپیمایی کانادایی ها نشان میدن که حقوق زنان مهم است و زنان افغان تنها نیستند. از سوی هم شمار از شرکت کننده ها گفتن که ما صدای کسان هستیم که از آزادی های ابتدایی محروم شدن. آزادی راه رفتن در ملأ عام، رفتن به مکتب، کار کردن و مشارکت کامل در جامعه. آنها گفتن که ما تا دستیابی زنان و دختران افغانستان به کرامت، آزادی، آموزش و برابری در کنارشان خواهیم ایستاد. در سوی دیگر طاهره ناصری مدافع حقوق زنان گفته است که در رویکرد جامعه جهانی نسبت به افغانستان موضوع حقوق زنان در اولویت‌های پایین‌تر نسبت به مسائل مانند امنیت، مبارزه با تروریسم و روابط منطقه‌ای قرار گرفته و این امر باعث شده که وضعیت زنان در سایه ملاحظات سیاسی و امنیتی کمتر مورد توجه قرار گیرد. توجه کنید به گفتگوی همکارم با بانو ناصری.
6: ما فکر میکنم که مسئله فقط بی‌تفاوتی نیست، بلکه ترکیب از ملاحظات سیاسی، منافع ژئوپلیتیک و خستگی جامعه جهانی از بحران و مسائل افغانستان است. پس از اینکه دولت جمهوری اسلامی سقوط کرد، ما دیدیم که جامعه جهانی از او روز الی اکنون اینا تلاش کردن که همدردی خود را با مردم افغانستان، مخصوصا با زنان افغانستان، فقط به حد یک بیانیه و محکوم کردن گروه طالبا خلاصه بکنن، که این بیانیه ها اصلا منجر به هیچ تغییر نشد و هیچ گونه تاثیرگذاری خاصی در وضعیت افغانستان، مخصوصا در قبال زنان افغانستان نداشت. بنان ما فکر میکنم که اینا در عمل حقوق زنان در افغانستان در اولویت پایین گذاشته، بلکه مسائل مثل نگرانی های امنیتی، مثل مبارزه با تروریسم، مدیریت مهاجرت و روابط منطقه‌ای را در اولویت گذاشته. این مسئله است که بیشتر اینا گروه طالبان که در افغانستان حاکم هستند، بدید این مینگره که اونا چی کارهایی را برای کشورهای منطقه و جهان انجام داده میتونه که دولت که قبلا بود یا به اصطلاح دولت غیر از این که ما نمیتونیم گروه طالبان دولت بشماریم قادر به او کار نیست. حالا هر مسائل یا هر خواسته هایی که باشه، اینا ناشی میشه از خواسته های سیاسیشان و همچنان منافع ژئوپلیتیکشان.
7: پس اقبالا رهبران جهان که به بیعملی در قبال طالبان متهم هستن، چه کار میتونستن بکنن که نکردن؟
6: کارهای زیاد را میتونستن جامعه جهانی تایی از اوائل حاکمیت گروه طالبان تا الاکنون را میتونستن انجام بتن. مثلا شما فکر کنین که گروه طالبان هر یک اقدام را که انجام میتا تلاش، هر یک اقدامش نشان دهنده از این است، تلاش بر از این است که جامعه زنان افغانستان را از بین ببرد، تحصیل و تعلیم را بند ساخته. خب تحصیل و تعلیم اساسی از این است که مردم به ترقی و پیشرفت پیش میره و جایگاه خود را در جامعه خود پیدا میکنه، کشور به سوی ترقی میره. بنابراین اینا کارهای زیاد را میتونستن مثلا انجام بتن که فراتر از بیانیه هایشان یا به اصطلاح از محکومیتشان پیش می رفتن و وارد اقدامات عملی می شدن و میکانیزم های را مثلا پیشکش می کردن یا روی دست می گرفتن که واقعا مؤثر واقع می شد و ما یک نتیجه خاص را از او می گرفتیم. و اینا باید تلاش بر از این بکنن که جلوگیری بکنه از عادی‌سازی تبعیض جنسیتی در افغانستان، که عملا از ابتدای حاکمیت گروه طالبا تا الاکنون این مسئله جریان داره. اینا میتونن که مثلا نقضا یا جرایم یا جنایتای گروه طالبا در افغانستان انجام میده، اونا را به صورت واضح مستند سازی بکنن، مثلا مکانیزمایی رو بسازن که اینا باید پاسخگو شه و در قبال جنایت هایی در مقابل مردم، مخصوصا زنای افغانستان امروز انجام میده، که زنا از محرومیت تحصیل و تعلیمشان باعث شده که ازدواج های اجباری صورت بگیره، مثلا کشتارهای ساختارمند، حتی کشتارهای ساختارمند زنان حتی در افغانستان جریان داره. و همچنان مسائل مواردی مانند ازی است که ما میبینیم که خانواده ها به خاطر فقر دخترهای خردسنشان را میفروشن.
1: طاهره ناصری مدافع حقوق زنان بود. با این همه ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل از بی‌عملی رهبران جهان در قبال وضعیت زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و خواستار ایجاد سیستم‌های پاسخگویی برای عاملان نقض حقوق زنان افغان شد. او میگوید با بازگشت طالبان به قدرت آینده زنان و دختران افغان از بین رفته است. ملاله یوسفزئی در گفتگوی اختصاصی با روزنامه بریتانیای ابزرور درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان، رویکرد جهان در قبال سیاست‌های محدودکننده طالبان و پیامدهای ادامه این محدودیت‌ها را به بررسی گرفته است. خانم ملاله به اصولنامه جزایی طالبان اشاره کرده که بر اساس آن لتوکوب زن از سوی شوهر تا زمانی که منجر به شکستن استخوان نشود قابل پیگرد قضایی محسوب نمی‌شود. او تاکید کرد که بسیاری از رهبران این رویکرد را اقدام فرهنگی و داخلی می‌دانند، اما این برداشت غیر قابل قبول است. ملاله یوسفزئی گفت که در حقوق بین المللی حفاظت کافی برای زنان و دختران وجود ندارد. یک شرکت داروسازی روسی اعلام کرده است که در پی توافق با وزارت صحت طالبان صادرات دارو به افغانستان را آغاز می کند. به گفته این شرکت، نخستین محموله های دارویی این شرکت تا 2 ماه آینده به افغانستان ارسال خواهد شد. با گفته معاون بخش بازرگانی این شرکت، تقاضا برای محصولات دارویی روسیه در برخی کشورها رو به افزایش است و آغاز صادرات به افغانستان میتواند به تقویت جایگاه این شرکت در منطقه کمک کند. با این حال این شرکت هنوز درباره نوع داروهایی که قرار است به افغانستان ارسال شود جزئیات ارائه نکرده است. شرکت فارمایسنس در حال حاضر به 13 کشور از جمله سوریه، میانمار و جمهوری دومینیکن دارو صادر میکند و برنامه دارد در سال 2026 بازارهای جدید از جمله افغانستان، ونزوئلا، ویتنام، مراکش، بوسنی و هرزگوین، اکوادور و مالی را نیز به فهرست صادراتی خود اضافه کند. اما در حالی که بازار داروی افغانستان در ماه‌های اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده، منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در شمار از کلینیک‌ها داروهای اهدا شده از سوی سازمان جهانی صحت که باید رایگان توزیع شود و بیماران در مقابل پول به فروش می‌رسد. سمیه ولیزاده در زمینه گزارش دارد.
8: داروهای رایگان اما با قیمت، روایت تازه از بحران صحی افغانستان. گزارش ها از برخی مناطق افغانستان نشان می دهد که حتی بخشی از کمک های صحی بین المللی نیز به دست نیازمندان نمی رسد. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند برخی داروهای اهدایی فروخته می شوند. به گفته این منابع، این داروها از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارسال شده اند.
9: یک دوایی که در یک مرکز سی است در طرف WHO داده میشه نشه. او مجبور است که به شفاخانه بره یا تداوی زو بالاتر از یک مرکز سی است. از این هم سبب از این میشه که مادر که با این مشکلات سی رو بروشه مثلا فقر و ناتوانی مالی سبب میشه که افراد نتوانه از خدمات سی درست استفاده کنه.
8: افغانستان با بحران گسترده سی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های درمانی وابسته اند. فروش داروهای اهدایی می تواند جان بیماران نیازمند را تهدید کند. با این حال چالش های نظام صحی افغانستان تنها به این مشکل محدود نمی شود. کمبود مراکز درمانی، کمبود دارو، نبود دکتر متخصص و کمبود تجهیزات معیاری صحی از مشکلاتی هستند که میلیون ها شهروند افغانستان را برای دسترسی به ابتدایی ترین خدمات درمانی با دشواری روبرو کرده است.
10: نمیتونیم در روستاها، یعنی در قریه‌جات کمی دورتر از خانه ما باشه، نمیتونیم به تنهایی بریم و اونجا اگر مریض باشه مریض معاینه کنیم.
8: در برخی ولسوالی ها مردم برای دسترسی به خدمات صحی ناچار اند مسیرهای طولانی را طی کنند. در برخی موارد حتی گزارش شده که بیماران پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند. سازمان ملل درباره تشدید و تداوم بحران صحی در افغانستان هشدار داده است. اوچا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اعلام کرده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک نیاز دارند.
1: با این حال یان آکلند رئیس شورای پناهندگان نروژ میگوید که جنگ اخیر در ایران زندگی میلیون ها غیر نظامی ایرانی و مهاجران افغان را از هم پاشیده و تحت تاثیر قرار داده است. او هشدار داد که ایرانی های آسیب دیده و مهاجران افغان با کمبود کمک های بشردوستانه و بحران انسانی روبرو هستند. رئیس شورای پناهندگان نروژ در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس از سفرش به ایران و مشاهده وضعیت غیر نظامیان بازمانده از جنگ خبر داد. او گفت که 3.2 میلیون نفر در ایران از جمله مهاجران افغان در پی جنگ آمریکا و ایران از خانه های خود فرار کرده و برخی دیگر که امکان ترک محل را نداشتند در نزدیکی مناطق هدف حملات هوایی گرفتار شدند. او افزوده است که خانواده های ایرانی و مهاجران افغان آسیب دیده از جنگ اکنون با بحران اقتصادی ناشی از درگیری نیز مواجهند و بسیاری از آنها پسنداز خانه ها و عزیزانشان را از دست دادند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که عبدالحکیم شرعی وزیر ادلیه طالبان، جان محمد طلحه رئیس وکلای مدافع این وزارت را به اتهام فساد در روند برگزاری آزمون صدور جواز وکالت برکنار کرده است. با گفته منابع او پرسش ها را پیش از برگزاری آزمون در اختیار شمار از داوطلبان قرار داده بود. منابع آگاه گفتند که ریاست وکلای مدافع وزارت ادلیه طالبان در 18 ثور سال جاری از متقاضیان دریافت جواز وکالت امتحان گرفته بود و پرسش ها پیش از برگزاری آزمون به برخی افراد توزیع شده بود. مقام های طالبان تا کنون درباره برکناری محمد طلحه به گونه رسمی اظهار نظر نکردند. روزنامه دیلی میل در گزارش نوشته است که با وجود ادعای طالبان درباره ممنوعیت پدیده بچه بازی، سوء استفاده جنسی از پسران کودک در افغانستان اما همچنان ادامه دارد. در این گزارش آمده است که شمار از مقامهای طالبان، فرماندهان محلی و افراد با نفوذ در این روند دخیلند. در پدیده موسوم به بچه بازی در افغانستان، عاملان پسران فقیر و آسیب پذیر را با لباس زنانه و آرایش به مهمانی‌های مردانه قدرتمند می‌برند. آنان وادار به رقص می شوند و سپس مورد آزار جنسی قرار می گیرند. در این گزارش آمده است که قربانیان پس از فرار از این وضعیت از لتوکوب تجاوز و شکنجه روانی سخن گفتند. بسیاری از آنان وقت بزرگتر می شوند و ریش در می آورند کنار گذاشته می شوند. شمار از این قربانیان پس از آن به تنفروشی، اعتیاد یا خودکشی رو می آورند. کنسولگری تحت کنترل طالبان در مشهد اعلام کرده است که نور محمد متوکل سرکنسول طالبان در دیدار با غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی درباره تسهیل روند انتقال زندانیان افغان، چالش‌های مهاجران افغان و گسترش رابط بازرگانی گفتگو کرده است. در خبرنامه کنسولگری طالبان که امروز منتشر شد آمده است که دو طرف علاوه بر بررسی روند انتقال زندانیان افغان درباره رفع مشکلات حمل و نقل و ترانزیت در مرز دوغارون و نیز حل مشکل بیمه اجباری برای دارندگان کارت آمایش گفتگو کردند. آمار دقیق زندانیان افغان در ایران به طور رسمی منتشر نشده اما طالبان به صورت دوره‌ای از انتقال گروه‌های از این زندان به افغانستان خبر داده است. این روند در سالهای اخیر به طور مستمر و در چارچوب توافقات میان تهران و طالبان ادامه داشته است. شمار از پژوهشگران و فرهنگیان در نشست در ویرجینیا از ناصر خسرو بلخی، شاعر و حکیم قرن پنجم هجری بزرگداشت نمودند. شرکت کنندگان اندیشه های او را بازخوانی کرده و از ارتباط میراث فکری این متفکر با چالش های امروز افغانستان سخن گفتند. عنایت شهیر گزارش دارد.
11: هزار سال حکمت و خردورزی، بزرگداشت از حکیمی که هزار سال پس از تولدش اندیشه های او همچنان موضوع بحث و پژوهش است. ناصر خسرو بلخی، شاعر قرن پنجم هجری که به نگاه انتقادیش به قدرت، جهل و بی‌عدالتی شهرت دارد. بیش از هزار سال از تولد حکیم ناصر خسرو بلخی می‌گذرد. شاعر و متفکری که بسیاری او را یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اندیشه انتقادی در تاریخ خراسان و افغانستان امروز میدانند. اکنون در شرایطی که افغانستان با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، شماری از پژوهشگران و اندیشمندان در خانه مولانا گرد هم آمدند تا میراث فکری این متفکر بزرگ را بازخوانی و نسبت آن را با مسائل امروز افغانستان بررسی کنند.
12: مدام می‌پرسه چه چیزی یک جامعه رو منظم و آباد می‌کنه.
11: یکی از محورهای این نشست بررسی پیوند اندیشه های ناصر خسرو با چالش های معاصر افغانستان است.
13: هزار سال از ولادت حکیم ناصر خسرو است که به بهانه از این ما هم تجلیل میکنیم، هم فکر نقادانه او را بازخوانی میکنیم و هم حکیم را به جامعه امریکایی و غربی معرفی میکنیم. من فکر میکنم که اگر ما اندیشمندان و بزرگان خود ما را مطالعه کنیم و بازخوانی بکنیم، یک چراغ هدایتی برای ما میشه و از اندیشه های دوگم و افراطی‌گری دور میشیم.
14: سلام کن زمنه باد مر خراسان را.
11: سخنانان میگویند بسیاری از دغدغه هایی که این متفکر هزار سال پیش مطرح می کرد، از جمله اهمیت خردورزی، عدالت و آگاهی عمومی، هنوز برای جامعه افغانستان موضوعیت دارد.
12: اون عظمت یک تمدن رو در ثروت یا قدرت نظامی نمی بینه، در مدرسه، در علم، در مراکز علمی می بینه. این نگاه برای جهان امروز بسیار معنا داره، برای جهانی که ثروت و قدرت نظامی رو اصل میدونه.
11: برای بسیاری از شرکت کنندگان، بازخوانی ناصر خسرو تنها مرور گذشته نیست، بلکه تلاشی است برای یافتن پاسخ به پرسش های امروز.
15: قبول مذهب اسماعیلیه،
11: پرسش های درباره نقش دانش، آزادی اندیشه و مسئولیت روشنفکران در جامعه، موضوعاتی که به باور آنان هنوز هم در منطقه اهمیت ویژه دارد. برگزار کنندگان نشست میگویند بازخوانی میراث او میتواند فرصتی باشد برای تعامل دوباره بر چالش هایی که افغانستان امروز با آن روبرو است، چالش هایی که به باور آنان بدون آگاهی و اندیشه انتقادی راه حل پایداری برای آنها یافت نخواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم ساینا صافی تقدیمتان میکند.
16: رویدادهای جهان.
17: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه اعلام کرد که روسیه در طول یک هفته گذشته با حدود 4000 پهپاد، بمب‌های هدایت شونده و موشک به ایران حمله کرده است. زلنسکی با انتشار ویدئویی در صفحه اکس خود نوشته که اوکراین این تنها در یک هفته سوی روسیه هدف بیش از 2300 پهپاد تهاجمی، نزدیک به 1600 بمب هدایت شونده و 108 موشک قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین گفت که این حملات عمدتاً زیر ساخت‌های غیر نظامی از جمله خانه‌ها و تأسیسات انرژی را هدف قرار دادند. او تأکید کرده که کشورش به طور مداوم برای تقویت توان دفاعی و افزایش حفاظت از شهروندان در برابر حملات روسیه تلاش می‌کند. زلنسکی همچنان اعلام کرد که اوکراین روز گذشته یک پرتابگر جدید دریافت کرده و از آلمان بابت این کمک قدردانی کرد. او در عین حال خواستار ارسال موشک بیشتر برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورش شد. نیروهای امنیتی روسیه مرد را به اتهام تلاش برای ساخت بمب دست‌ساز و برنامه‌ریزی برای انفجار در ساختمان وزارت دادگستری این کشور بازداشت کرد. هویت فرد متهم اعلام شده و بر اساس حکم دادگاه تا 29 جولای 2026 در بازداشت موقت به سر خواهد برد تا تحقیقات پرونده تکمیل گردد. طبق گزارش رسانه‌های روسی، وی روز 28 می در مسکو بازداشت شد. او پیش از این به دلیل رو داشتن یک بکس حاوی بروشورهای تبلیغاتی طرفدار اوکراین داخل ساختمان وزارت دادگستری و 15 روز بازداشت اداری محکوم شده بود. او در دفاع از خود ادعا کرده بود که بکس را تصادفی پیدا کرده است. تاکنون جزئیات بیشتر درباره انگیزه احتمالی مظنون یا داخل بودن افراد دیگر در این پرونده منتشر نشده است. ادارات امنیتی روسیه در ماه‌های اخیر نظارت خود بر فعالیت‌های مرتبط با جنگ اوکراین را به طور قابل توجه افزایش دادند. اکسیوس گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست اتاق وضعیت در کاخ سفید خواستار چند اصلاحیه در توافق شده که فرستادگانش با همتایان ایرانی خود درباره آن مذاکره کردند. طبق گزارش ترامپ خواهان توافق است و انتظار دارد آن را به زودی نهایی کند، اما میخواهد چند بند مهم به ویژه درباره مواد هسته ایران تقویت شود. یک مقام کاخ سفید به اکسیوس گفت که ترامپ فقط توافق را میپذیرد که برای امریکا خوب باشد، خطوط سرخ او را تامین کند و اطمینان دهد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی کند. اکسیوس نوشته که متن فعلی یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هسته‌ای است، اما امتیاز مشخص دیگر فراتر از آن ارائه نمی کند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که بامداد یکشنبه یک پهباد امیکوی یک آمریکا را بر فراز آبهای سرزمین ایران سرنگون کرده است. سپاه پاسداران نوشته که این پهباد با ورود به آبهای سرزمین ایران قصد انجام عملیات خصمانه داشته که بلافاصله در رصد و هدف موشک‌های پدافند سپاه قرار گرفته و سرنگون شده است. آمریکا تاکنون واکنش به بیانیه سپاه پاسداران نشان نداده است. این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرد که کشتی با پرچم گامبیا را که در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بود با شلیک موشک و موتور آن از کار انداخته است. در بیانیه سنتکام آمده است که بیش از 20 هشدار برای این کشتی صادر شده و به خدمه آن اطلاع داده شده که در حال نقص محاصره ایالات متحده هستند. اما پس از آن که خدمه از تبعید خودداری کردند، یک هواپیمای آمریکایی با شلیک یک موشک به اتاق موتور کشتی آن را از کار انداخت. سنتکام گفته که این کشتی دیگر به سوی ایران در حرکت نیست. آمریکا، بریتانیا و استرالیا اعلام کردند که تحت پیمان نظامی اکوس فناوری پهپادهای زیرآبی را برای حفاظت از گبلهای زیردریا و تقویت دفاع مشترک توصیه خواهند داد. این فناوری پهپادهای بدون سرنشین زیرآبی قرار است تا سال آینده آماده شود. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده که کشورش 150 میلیون پوند در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد. این اعلامیه که توسط وزرای دفاع سه کشور در نشست امنیتی سنگاپور مطرح شد، در حال است که پیش از این انتقادهای مبنی بر کند بودن پیشرفت پروژه اکوس مطرح شده بود. هیلی با پذیرش این انتقادها گفت: برای مدت طولانی در اکوس خیلی حرف زدیم و خیلی هم کم تحویل دادیم، اما هفزود این وضعیت حالا تحت دولت‌های سه کشور ما تغییر کرده است. همزمان با پیشروی نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان، حزب الله لبنان روز شنبه چندین موشک و پهپاد به سمت شمال اسرائیل شلیک کردند. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، دو راکت از لبنان به سمت منطقه سرد شلیک شده که یکی توسط سامانه‌های دفاعی رهگیری و دیگر در یک منطقه باز سقوط کرده است. راکت دیگری که به سمت جلیل اولیا شلیک شده بود نیز رهگیری شد. ارتش اسرائیل افزوده که تعداد از راکت‌های شلیک شده به سمت جلیل غربی رهگیری شدند و بقیه در مناطق باز فرود آمدند. سامانه‌های دفاعی هوایی همچنان دو راکت شلیک شده به سمت کوریات شمونا را منهدم کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که موشک‌های هدایت شونده حزب الله دو تانک اسرائیلی را مستقیما مورد اصابت قرار دادند.
1: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا بشنویم.
18: پس از فتح بلندترین کوه جهان، زکی احمد کارزار حمایت از آموزش دختران افغان را راه اندازی کرد. یاران راشد خان یک قدم تا قهرمانی در لیگ برتر کرکت هندوستان. گجرات تایتانز در فاینال آی پی ال به مسافه بنگلور می رود. و پیروزی پاریس سن ژرمن مقابل آرسنال در فاینال لیگ قهرمانان. پاریسی ها برای دومین دوره پیاپی فاتح اروپا شدند. سلام و وقت بخیر. زکیه احمد پس از فتح اورست کارزار حمایت از آموزش دختران افغان را راه اندازی کرد. او در صفحه اینستاگرامش نوشت که هدفش از این سود تنها یک موفقیت ورزشی نبوده، بلکه می‌خواست توجه جهان را به وضعیت زنان و دختران افغانستان جلب کند. او می‌گوید تلاش دارد صدای هزاران زن و دخترانی باشد که از حق آموزش محروم شدند. زکی احمد همچنان با راه اندازی یک کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی از حامیانش خواست در پشتیبانی از آموزش دختران افغان سهم بگیرند. زکی احمد اول جوزا به نخستین زن افغان در تاریخ تبدیل شد که موفق می‌شود قله 8848 متری اورست را فتح کند. گجرات تایتانز با راشد خان امروز در دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان به مسافه بنگلور میرند. گجرات در مرحله پلی آف با حفظ 7 ویکت راجستان را شکست داد و حریف بنگلور در دیدار امروز شد. راشد خان و گجرات سال 2022 یک بار جام قهرمانی رقابت‌ها را تصاحب کردند و امروز هم برای فتح دومین جام پا به رقابت می‌گذارند. دیدار دو تیم ساعت 18:30 امروز به وقت کابل در ورزشگاه 132 هزار نفری نارندرا مودی شهر احمدآباد برگزار میشه. بریم به لیگ قهرمانان اروپا که دیشب پاریس سن ژرمن برای دومین سال پیاپی تاجگذاری کرد و با شکست آرسنال در ضربات پنالتی قهرمان اروپا شد. دیدار فاینال دیشب در ورزشگاه پوشکاش آرنای شهر بوداپست برگزار شد. کای هاورتز آرسنال را دقیقه 6 پیش انداخت. عثمان دمبله دقیقه 65 از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند. این دیدار پس از 120 دقیقه 1-1 به پایان رسید و شاگردان لوئیز انریکه در ضربات پنالتی 4-3 به پیروزی رسیدند و برای دومین بار جام قهرمانی را بالای سر بردند. این همچنان سومین قهرمانی انریکه در لیگ قهرمانان اروپا است. او سال 2015 هم با بارسلونا قهرمان این رقابت ها شد.
19: خیلی خوشحالم. فکر میکنم شایسته این موفقیت بودیم. به نظرم تو بازی هیچ کدوم از دو تیم مستحق پیروزی نبودن. اما اگر به کل فصل و تمام دشواری هایی که در لیگ قهرمانان داشتیم نگاه کنم و با توجه به این برنامه فشرده مسابقات، معتقدم کاملا سزاوار کسب دومین قهرمانیمون در لیگ قهرمانان اروپا هستیم.
20: فقط همین. وقتی در آستانه قهرمانی هستی و تنها چند ضربه پنالتی با فتح بزرگترین رقابت باشگاهی فوتبال جهان فاصله داری، طبیعیه که چنین احساسی داشته باشی.
18: در همین راستا برج ایفل شنبه شب به مناسبت دومین قهرمانی پیاپی تیم پاریسی با رنگ‌های پیراهن پاریس سن ژرمن نورپردازی شد. همزمان هزاران هوادار در نقاط مختلف این شهر به خیابان‌ها آمدند. اما دیشب پاریس فقط به این جشن‌ها خلاصه نشد. بعد دنبال قهرمانی پاریس سن ژرمن در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شامگاه گذشته خیابان‌های پاریس صحنه ناآرامی طرفداران فوتبال شد. پلیس فرانسه خبر داده که پس از پایان بازی دست کم 320 نفر در پایتخت این کشور بازداشت شدند. درگیری ها بیشتر در اطراف خیابان شانزلیزه و برخی مناطق مرکزی پاریس رخ داد. با گزارش پلیس بیش از 6 خودرو و 2 واحد تجاری هم آسیب دیدند. بریم به لندن و همکارم آیدین مقیمی از شمال این شهر همراه شویم. آیدین صبحت بخیر، خیلی خوش آمدی به برنامه. کجا هستی و داستان فکر میکنم آرسنالی باید باشه، چون در پشت سرت ما هواداران آرسنال را میبینیم. در شمال لندن امروز چه خبر است؟
21: بله مهدی، ما شمال لندنیم همونجور که گفتی. از اینجا تا استادیوم امارات و ورزشگاه خونگی در واقع تیم آرسنال تقریبا 15 دقیقه با پای پیاده راه هست. من توی خیابون هالووی رود هستم، جایی که بخشی از در واقع مسیر رژه قهرمانی اتوبوس تیم آرسنال خواهد بود، یکی از جایی که رد میشه. و فکر کنم پای سر من میبینی که هوادارا با وجود این که تقریبا 2.5 ساعت به آغاز رسمی مراسم در واقع قهرمانی مونده، اما جایی که جای خوب مسیر هست و دارن برای خودشون حفظ میکنن و از همین الان نشستن تا در واقع در این جشنی که 22 سال براش انتظار کشیدن بتونن مشارکت داشته باشن. اما اتوبوس‌های قهرمانی از استادیوم امارات حرکت خودش آغاز میکنه، مسیر حدود 8-9 کیلومتری رو در منطقه شمال لندن دور میزنه و به استادیوم امارات برمیگرده.
18: از شما بیننده عزیز ممنون و سپاسگزار که بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال بودیم. تا بخش بعد، وقت شما خوش، بعد خدا نگهدار.
1: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. از شکنجه تا تهدید به اعدام و آویزان کردن برهنه، یک امدادگر بریتانیایی پس از آزادی از زندان طالبان 272 روز حبس در داخل زندان طالبان را روایت کرده است. بکنش ها به توافق جدید طالبان با روسیه، کارشناسان میگویند که نزدیکی طالبان با روسیه افغانستان را به میدان جنگ های شدید نیابتی تبدیل میکند. گرد همایی اعتراضی پناهجویان علیه حضور طالبان در اروپا، معترضان خواستار توقف روند عادی سازی روابط اروپا با طالبان شدند. و و حملات گسترده روسیه به اوکراین. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زورتی د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما.
6: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شما را از شهروندان افغانستان مقیم آلمان در یک گردهمایی اعتراضی در شهر برلین، پایتخت این کشور، علیه آپارتاید جنسیتی و ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان دست به اعتراض دادند. معترضان در این برنامه با سر دادن شعارهای مختلف مخالفت شدید خود را با سیاستهای این گروه ابراز کردند. این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که حکومت آلمان چند پیش یک دیپلمات اداره طالبان را در این کشور پذیرفت و زمینه را برای حضور دیپلماتیک نمایندگان این گروه فراهم کرد. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در نظر دارد یک هیئت از اداره طالبان را برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان به بروکسل دعوت کند. معترضان پذیرش دیپلمات‌های طالبان و هر نوع تعامل با این گروه را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این روند از سوی کشورهای اروپایی شدند. فعالان مدنی میگویند که تعامل کشورهای غربی با اداره طالبان به این گروه در سرکوب بیشتر زنان و شهروندان افغانستان جسارت می‌دهد و ارزش‌های حقوق بشری را زیر پا می‌گذارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گردهمایی اعتراضی گفتگوی داریم با بانو فوزیه وحدت، فعال حقوق زن و یکی از شرکت کنندگان این گردهمایی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو وحدت. اگر در ابتدا برای شنوندگان ما لطف کنیم بگوین که پیام اصلی این گردهمایی شهروندان افغانستان در برلین چی بود؟
2: سلام خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیز شما. پیام اصلی این اعتراض در مجموع هدف ما رساندن پیام مشخص به افکار عمومی و مسئولان بود. درست است که اعتراضات همیشه در برلین صورت گرفته و خیلی ها به این ایده هستند که تاثیرگذاری، یعنی تغییر که دفعتنی صورت بگیره نداشتن، ولی طبیعی است وقت شما بارها صدای ما در یک مورد صدا بلند میکنین و پیامتان را میرسانین و حساسیت را خودتان را نشان میدین، دولت ها متوجه میشه که این مورد خیلی حساسیت برانگیز هست و باید آرام آرام روی این مورد توجه بکنن، که دقیقا ما هم در آلمان شاید متوجه شده باشیم که بیشترین اعتراضات در برلین و آلمان صورت میگیره در اروپا، چون طالبان هم برلین پذیرفته و تعامل به گونه تعامل صورت گرفته با طالبان. روی همو دلیل بیشترین اعتراضات ما در آلمان انجام میتیم تا که اینا متوجه شوند که با طالب نباید تعامل صورت بگیره و این برای مردم قابل قبول نیست.
1: بانو عدد، پس از یک توقف چند ماهه اگر من اشتباه نکنم دیده میشه که دوباره شهروندان افغانستان مقیم آلمان دست به اعتراض میزنن و گردهمایی برگزار میکنن. آیا وضعیت به نفع طالب به پیش میره که مردم را و شهروندان را و مهاجرین در نگران ساخته؟
2: نه، باید بگویم که درست است که بعد از یک مدت طولانی، البته بعد از خیلی مدت طولانی هم نبوده، ما در مقابل سفارت اگر یاد شما باشه همین دو ماه قبل اعتراض داشتیم. به نحوی تعداد از اشتراک کننده های که در برنامه یا برگزار میکنن یا می اشتراک میکنن ناامید شده بودن که متاسفانه صدای ما شنیده نمیشه، اما وقتی میبینن که سکوت همراه حل نیست، اینها دوباره میاین برنامه برگزار میکنن. گروه تازه بود که ای بار در برلین اعتراض برگزار کرده بودن و تجمعی که در این اعتراض شما شاهدش بودین در ویدیوها، مردم بسیار زیاد از شهرهای مختلف، سنین مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودند، از اقوام مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودند و یک هدف داشتن، او هم علیه طالب صدا بلند کردن و همه علیه طالب بودند. خب بعضی موارد بود که بسیار کوچک که بعداً به او اشاره میکنیم، اما هدف می اعتراضی بود که ما صدای ما علیه طالب، علیه فرمانهای نامردانه و ضد انسانی ملا هبت الله و طالبا، علیه زنان و کودکان که باید صدا بلند بشود، و خرسند هستیم که تعداد زیادی از مردان ما که خلاف توقع ما که در اعتراض حضور داشتند بسیار زیاد بود و خیلی هم استقبال شد اعتراض و واقعا خرسند هستیم.
1: درست. خانم وحدت، یکی بس داخل افغانستان است که گرده همایی کننده ها با او پرداختن، بس مثلا آپارتاید جنسیتی از موضوعات حقوق بشری است، ولی در خود جامعه اروپا و در آلمان تشویش و نگرانی کلانه که فعلا در میان جامعه پناهجو وجود داره چی است؟ صحیح است که شهروندان افغانستان مقیم آلمان از آن چی در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالب میگذرن نگران هستند، تشویش دارن و اعتراض دارن، ولی از وضعیت خودشان چه نگرانی هایی دارن زمانی که میبینن طالب دولت در برلین میایه یا در بن میایه؟
2: طبیعی است. یکی از نگرانی های اشتراک کننده های در اعتراض و یا هم برگزار کننده ها همین هست که تعامل با طالبان که از طرف برلین صورت گرفته، که خود آلمان میگه که ما با طالب تعامل نکردیم و افراد را که ما به عنوان دیپلمات در سفارت پذیرفتیم فقط به خاطر این است که کار مردم پیش بره، اما به نحوی خودش تعامل هست برای مردم و حضور از اینا واقعا ترس و وحشت برای مردم ایجاد میکنه. طبیعی است، این ما از اول هم احساس میکردیم و دیروز هم در اعتراضی که برگزار شد به نحوی یک برخورد اونجا صورت گرفت که نشان میداد که نباید علیه طالبان که در سفارت حضور دارن یا نامی از سفارت برده شود و یا هم تعامل با طالبان مورد بحث باشه از بحث آلمان. این موارد بود که ما در اونجا واقعا احساس کردم خود سانسوری را، یا هم در جایی که ما سالها می اعتراض میکنیم مثلا بحث آزادی بیان است، بحث دموکراسی است و موارد دیگه، اونجا صدای شما چی میشه؟ سانسور میشه و یک قشنگ معلوم میشد. یکی از نگرانی های مردم همین هست که حضور طالب در برلین حضور داره و نشه که برای زینا تهدید باشه، به خانواده زینا تهدید باشه، شاید اینجا طالب دسترسی نداشته باشه برای مردم، ولی اسنادشان مدرکشان در اختیار طالب قرار داره، ممکن است شناسایی شوند و توسط ازینا یا از آدرس ازینا به خانواده هایشان در افغانستان هست صدمه برسه و تحت فشار قرار بگیره.
1: خب این گردهمایی در حال برگزار میشه که گزارش های متعدد در حال انتشار است که گویا یک هیئت از طالبا مقدماتش هم چینده شده و قرار است به بروکسل سفر بکنه، گرچن این هم توأم با اعتراضات بوده از داخل خود پارلمان اتحادیه اروپا، ولی در مجموع دیده میشه که پیشرفت‌های وجود داره و قرار است بر اساس برخی گزارش‌ها طالبان تلاش دارن که برخی دیپلمات‌هایشان را در شمار از کشورهای اروپایی جای به جا بسازن. فکر می‌کنین که وضعیت به سمت عادی‌سازی روابط با طالبان در حرکت است؟
2: ما چنین چیزی را فکر نمی‌کنم، به خاطر از اینکه شما درست است که بعضی مواقع مثلا حرکتی که آلمان انجام داد و طالبان را پذیرو به نحوی در سفارتی خودش نشان میده، به نحوی تعامل با طالب را نشان میده، اما در عین حال شما متوجه هستین که اتحادیه اروپا در اتحادیه اروپا اعضای کشورها صداشان بلند کردن و به نحوی گفتن که ما به هیچ عنوان طالب را به رسمیت نمیشناسیم و اجازه نمیدیم که با راحتی با آسانی وارد چی شود اروپا شوند، و دیدیم که اونا اخطارگونه گفتن که تعداد از کشورها به نحوی تلاش میکنن که روابط دیپلماتیک با طالب داشته باشن و یا هم با میخواین که روابطشان به نحو عادی سازی بکنن. اینا خودشان هم کشورهای اروپایی یک نوع احساس تهدید میکنن و هم قربانیای خود را که میگن ما در افغانستان دادیم، اون را باید مد نظر بگیرن، نباید از خون سرباز خود بگذریم و اینا، شاهد هستیم. طبیعی است و خب بعضی کشورها هست که منافع خودشان دنبال میکنن، شاید باز هم مثل آلمان یکی از کشورها حاضر شوه که سفارت به طالبا بته و یا هم با اونا روابط دیپلماتیک داشته باشه. ما جای بحثی است که مردم افغانستان باید دیگه سکوت نکنه و صدای خود بلند بکنه، ورنه آرام آرام طالب به رسمیت که شناخته نمیشه، اما امی روابط دیپلماتیک هم به نفع طالب هست.
1: شمایی که در بطن این اعتراضات قرار دارین، نه تنها بار اخیری که در برلین برگزار شد، در گذشته هم چندین اعتراضات بود که شما شرکت داشتین، شناخت

0: پالیسی او اعتراض موافق هستند و آنچه که طالب امروز در افغانستان بر مردم افغانستان روا می‌داره همه برخلاف این مورد استاد هستند و صدای خود بلند می‌کنند. ما در طول 3 سال که اعتراضات البته در برلین برگزار کردیم شاهد هستم که هیچ کس مخالف این نیست که باید اعتراض برگزار نشود. همه حتی کسایی که شرکت نمی‌کنند اونا علیه طالب هستند. فقط ترسشان این هست که طالب به خانواده‌هایشان صدمه نرسانه یا طالب هم به خودشان صدمه وارد نکنه. از یک ترس و وحشت بالاخره در وجودشان هست، در آینده برشان خطر وارد نشه، به او دلیل در اعتراض شاید شرکت نکنن. اما در کل شما میبینید که اکثریت تقریبا 99% مردم افغانستان حتی در داخل افغانستان برخلاف طالب هستن و دیدگاهشان واحد هست در این مورد و هدف هم کاملا مشترک هست.
1: بله خانم عادت، یک مورد که طالب گاهی اوقات از او بهره برداری میکنه این است که میگه که هر بار که اعتراضات برگزار میشه به دلیل محبوبیتی که طالب در بین مردم کسب کرده شرکت کننده ها میزانش به مراتب پایین است و انگشت شمار از بین 30 نفر، 40 نفر و 50 نفر. شما یک نکته نگرانی های امنیتی را اشاره کردین. واقعا کسایی که شرکت نمیکنن دغدغه اصلیشان امنیت خودشان و خانواده هایشان است یا با تفکر و برخورد طالب موافق هستند نه نمیخواهند دیگر در موضوعات سیاسی دخالت بکنن؟
0: خب متاسفانه باید اینو بگویم که جنگ افغانستان تقریبا 40 سال طول کشیده و این تازه حاکمیت طالبانی هم اینا 4 سال میشه که ادامه داره و مردم بالاخره کم کم خسته میشه. روی از این دلیل هم هست، نه ای که مردم بیای با مفکوری طالبانی، هیچ کس حاضر نیست که اولادش بی سواد بمانه، هیچ کس حاضر نیست که اولادش گرسنه بمانه، هیچ کس حاضر نیست که از پیشرفت دنیا عقب بمانه. همین درست است یا نه؟ روی از این دلیل هم مردم در اعتراضات شرکت نمیکنه. بحث امنیتی هم هست که مردم در اعتراضات شرکت نمیکنه و اینکه دغدغه خیلی دیگه موارد دیگه هست که در اروپا یا در آلمان که ما برنامه برگزار میکنیم مردم نمی اشتراک نمیکنه. شما میفهمین که اینجا فشارهای روحی روانی دیگری هست، فشارهای کاری هست که فرصت پیدا نمیشه که بیایی در اعتراض شرکت بکنی. اما باز هم سر تمام فشارهایی که بر مردم هست خودشان را بیکار میکنن، بیاین در اعتراضات شرکت میکنن و 30 نفر است یا 40 نفر است. هدف به نظر ما پیام هست که به مردم به دولت ها میرسه که ما چی میخواییم، اینی مهم هست و حضور مردم هم طبیعی است که مهم است. اما دغدغه های خودشان دارن. نه ای که ما به هیچ عنوان تایید نمیکنم که کسانی که در اعتراضات شرکت نمیکنن اونا مفکوری طالبانی دارن، نه اونا دغدغه های خودشان دارن، مثل که مردم افغانستان مصروف پیدا کردن لقمه نان کردن، حتی اونا در داخل افغانستان نمیتونن که به این موضوعات سیاسی بپردازن، فقط دنبال ازی هستن که اولادشان گرسنه نمانه، هر روز باید لقمه نان پیدا بکنن برای اولادشان. همون رقم در اروپا هم این همین قصه هست، باید برن کار بکنن، باید برن درس بخونن و مصروفیت های خودشان دارن.
1: با نظر داشت حساسیت این موضوع که در حال حاضر با رفت آمد های طالبان و میزبانی بروکسل از این هیئت و موضوعات دیگه به موضوع حاد داره تبدیل می فکر میکنین که نقطه حساس و عطف قرار گرفته و دیاسپورا و جامعه پناهجوی افغانستان چی نقش را باید ایفا بکنه؟ مثلا کوتاه اگر بفرمایید.
0: من فکر میکنم که باید معترضین در هر کشوری، فرق نمیکنه در اروپا، در امریکا، در هر جایی، بالاخره صدای خودشان را بلند بکنن. مهم نیست که هر روز فرصت داشته باشن، مهمی است که یک بار این رقمی که ما صدای خود بلند کردیم دنیا را باید تکان بدن و حساسیت خودشان را باید نشان بدن و باید بگویند که در افغانستان چه جریان داره. حقایق را نباید پنهان بکنن و هر روز اینا وقت صدای خود بلند میکنن دنیا آرام آرام متوجه میشه. سوشال میدیا فعلا شما میبینید که اعتراض دیروز چقدر تحت پوشش قرار گرفته، این خودش پیام میرسونه برای دولت ها و کشورها که ما طالب نمیپذیریم، مفکوری طالبانی را نمیپذیریم و ما طالب از ما نیست. این واقعا اینی پیام میرسونه و ما توقع ما این است که کسایی که در برلین هستن، به خصوص کسایی که در اروپا هستن، در آمریکا هستن، در هر جایی از دنیا هستن، سکوت نکنن و ایرا را ادامه بدن، چون راه مبارزه واقعا طولانی هست و پیام خود بالاخره به دنیا برسانه.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو فوزیه وحدت، فعال حقوق زن و از شرکت کنندگان گرد همایی برلین که مهمان ما در این نظرگاه بوده.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ

0: نمایندگی بکنن.
1: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
2: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: من تاج‌الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه اعلام کرد که روسیه در طول یک هفته گذشته با حدود 4000 پهپاد، بمب‌های هدایت شونده و موشک به ایران حمله کرده است. زلنسکی با انتشار ویدیویی در صفحه اکس خود نوشته که اوکراین این تنها در یک هفته از سوی روسیه هدف بیش از 2300 پهپاد تهاجمی، نزدیک به 1600 بمب هدایت شونده و 108 موشک قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین گفت که این حملات عمدتاً زیر ساخت‌های غیر نظامی از جمله خانه‌ها و تأسیسات انرژی را هدف قرار دادند. او تأکید کرد که کشورش به طور مداوم برای تقویت توان دفاعی و افزایش حفاظت از شهروندان در برابر حملات روسیه تلاش می‌کند. زلنسکی همچنان اعلام کرد که اوکراین روز گذشته یک پرتابگر جدید دریافت کرده و از آلمان بابت این کمک قدردانی کرد. او در عین حال خواستار ارسال موشک‌های بیشتر برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورش شد. نیروهای امنیتی روسیه مرد را به اتهام تلاش برای ساخت بمب دست‌ساز و برنامه‌ریزی برای انفجار در ساختمان وزارت دادگستری این کشور بازداشت کرد. هویت فرد متهم اعلام شده و بر اساس حکم دادگاه تا 29 جولای 2026 در بازداشت موقت به سر خواهد برد تا تحقیقات پرونده تکمیل گردد. طبق گزارش رسانه‌های روسی، وی روز 28 می در مسکو بازداشت شد. او پیش از این به دلیل همراه داشتن یک بکس حاوی بروشورهای تبلیغاتی طرفدار اوکراین داخل ساختمان وزارت دادگستری و 15 روز بازداشت اداری محکوم شده بود. او در دفاع از خود ادعا کرده بود که بکس را تصادفی پیدا کرده است. تاکنون جزئیات بیشتر درباره انگیزه احتمالی مظنون یا دخیل بودن افراد دیگر در این پرونده منتشر نشده است. ادارات امنیتی روسیه در ماه‌های اخیر نظارت خرد بر فعالیت‌های مرتبط با جنگ اوکراین را به طور قابل توجه افزایش دادند. اکسیوس گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست اتاق وضعیت در کاخ سفید خواستار چند اصلاحیه در توافق شده که فرستادگانش با همتایان ایرانی خود درباره آن مذاکره کردند. طبق گزارش ترامپ خواهان توافق است و انتظار دارد آن را به زودی نهایی کند، اما می‌خواهد چند بند مهم به ویژه درباره مواد هسته ایران تقویت شود. یک مقام کاخ سفید به اکسیوس گفت که ترامپ فقط توافق را می‌پذیرد که برای آمریکا خوب باشد، خطوط سرخ او را تأمین کند و اطمینان دهد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. اکسیوس نوشته که متن فعلی یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هسته‌ای است، اما امتیاز مشخص دیگر فراتر از آن ارائه نمی‌کند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که بامداد یک شنبه یک پهپاد امیکوی یک آمریکا را بر فراز آب‌های سرزمین ایران سرنگون کرده است. سپاه پاسداران نوشته که این پهپاد با ورود به آب‌های سرزمین ایران قصد انجام عملیات خصمانه داشته که بلافاصله در رصد و هدف موشک‌های پدافند سپاه قرار گرفته و سرنگون شده است. آمریکا تاکنون واکنش به بیانیه سپاه پاسداران نشان نداده است. این در حالی است که فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام بیشتر اعلام کرد که یک کشتی با پرچم گامبیا را که در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بود با شلیک موشک و موتور آن از کار انداخته است. در بیانیه سنتکام آمده است که بیش از 20 هشدار برای این کشتی صادر شده و به خدمه آن اطلاع داده شده که در حال نقص محاصره ایالات متحده هستند. اما پس از آن که خدمه از تبعید خودداری کردند، یک هواپیمای آمریکایی با شلیک یک موشک به اتاق موتور کشتی آن را از کار انداخت. سنتکام گفته که این کشتی دیگر به سوی ایران در حرکت مرکب نیست. آمریکا، بریتانیا و استرالیا اعلام کردند که تحت پیمان نظامی اکوس فناوری پهپادهای زیرآبی را برای حفاظت از گبل‌های زیردریا و تقویت دفاع مشترک توصیه خواهند داد. این فناوری پهپادهای بدون سرنشین زیرآبی قرار است تا سال آینده آماده شود. جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، اعلام کرد که کشورش 150 میلیون پوند در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد. این اعلامیه که توسط وزرای دفاع سه کشور در نشست امنیتی سنگاپور مطرح شد، در حال است که پیش از این انتقادهای مبنی بر کند بودن پیشرفت پروژه اکوس مطرح شده بود. هیلی با پذیرش این انتقادها گفت: برای مدت طولانی در اکوس خیلی حرف زدیم و خیلی هم کم تحویل دادیم، اما هفزود این وضعیت حالا تحت دولت‌های سه کشور ما تغییر کرده است. همزمان با پیشروی نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان، حزب الله لبنان روز شنبه چندین موشک و پهپاد به سمت شمال اسرائیل شلیک کردند. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، دو راکت از لبنان به سمت منطقه سرد شلیک شده که یکی توسط سامانه‌های دفاعی رهگیری و دیگری در یک منطقه باز سقوط کرده است. راکت دیگری که به سمت جلیل اولیا شلیک شده بود نیز رهگیری شد. ارتش اسرائیل افزوده که تعداد از راکت‌های شلیک شده به سمت جلیل غربی رهگیری شدند و بقیه در مناطق باز فرود آمدند. سامانه‌های دفاعی هوایی همچنان دو راکت شلیک شده به سمت کوریات شمونا را منهدم کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که موشک‌های هدایت شونده حزب الله دو تانک اسرائیل را مستقیما مورد اصابت قرار دادند. روزنامه آلمانی ولت ام سونتگ به نقل از یک مقام پنتاگون گزارش داد که ایالات متحده قصد دارد روند خروج نیروهای خود از پایگاه‌های نظامی اروپا را تسریع کند. بر اساس این گزارش، واشنگتن ماه آینده طرح و پیشنهادهای خود را در این باره با متحدانش در ناتو مطرح خواهد کرد. پیش از این، فرمانده عالی نیروهای ناتو در اروپا گفته بود که آمریکا کاهش بخش از نیروهایش در اروپا را آغاز خواهد کرد. با این این جنرال نیروی هوایی آمریکا گفته بود که این روند طی چند سال آینده ادامه می‌یابد تا کشورهای اروپایی بتوانند نیروها و قابلیت‌های جایگزین را پیدا کنند. واشنگتن در ماه می اعلام کرده بود که قصد دارد 5000 سرباز را از آلمان خارج کند، اقدامی که به طور گسترده به عنوان پیامد اختلافات بر سر جنگ ایران میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و قدرت‌های اروپایی تلقی می‌شود. شمار نیروهای آمریکایی در اروپا در حال حاضر نزدیک به 80000 نفر است. در این میان آلمان تنها میزبان حدود 35000 نیروی نظامی فعال ایالات متحده است. رفائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با ابراز نگرانی از گسترش پدیده حمله به نیروگاه هسته‌ای در جریان درگیری‌های اخیر گفته که حمله به این تاسیسات در حال تبدیل شدن به الگوی خطرناک در جنگ‌ها است. گروسی با اشاره به حمله پهپادی به نیروگاه براکا در امارات متحده عربی گفت: این واقعیت که کسی یک نیروگاه هسته‌ای را هدف قرار داده بسیار جدی است. او گفت که آژانس شواهد لازم برای مقصر دانستن تهران در این حمله را در اختیار ندارد و هفزود ما به مدرک ملموس درباره منشأ این حمله نیاز داریم. مقام‌های امارات متحده عربی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق را مسئول این حمله اعلام کردند. گروسی همچنان به حملات علیه نیروگاه هسته‌ای زبروشیا در اوکراین و نیروگاه هسته‌ای بوشهر اشاره کرد. گروسی به نشنال نیوز گفت که برای بازدید از نیروگاه براکا به ابوظبی سفر خواهد کرد و سپس به کویت، عربستان و قطر می‌رود. روزنامه اسرائیلی هوم گزارش داد که موساد، سازمان جاسوسی این کشور، شاخه محرمانه برای عملیات نفوذ و بی‌ثبات سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. به نوشته اسرائیلی هوم، ماموریت ابتدایی این شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست داوید بارنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بود، اما به تدریج به بخشی از راهبرد گسترده‌تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شد. بر اساس این گزارش، مقام های موساد معتقدند که عملیات های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بوده است. به گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیکتر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده بلکه تازه شروع شده است. او افزود که این واحد اکنون با شدت بیشتر فعالیت می کند و هدف آن سریع تر کردن روند ساعت شیمی پایان حکومت است. درگیری میان هواداران فوتبال و نیروهای پلیس در سراسر فرانسه بعد از پیروزی پاریس سن ژرمن مقابل ارسنال در فاینال لیگ قهرمانان اروپا به بازداشت بیش از 400 نفر منجر شد. وزارت داخله فرانسه اعلام کرده که در چنین آرامی‌های بامداد یک شنبه 10 جوزا 416 نفر بازداشت شدند که از این تعداد 280 مورد مربوط به پاریس بود. لوران نونیز وزیر داخله فرانسه این آرامی‌ها را کاملا غیر قابل قبول خوانده و گفته که در جریان درگیری‌ها 7 مامور پلیس زخمی شدند. پاریس سن ژرمن و ارسنال در وقت‌های قانونی و اضافه دیدار فاینال لیگ قهرمانان اروپا به تساوی 1-1 رسیدند. در نهایت پاریس سن ژرمن در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 توپچی‌ها را شکست داد و قهرمان اروپا شد. هاکان پیدان وزیر امور خارجه ترکیه با پیشنهاد یک سازوکار منطقه‌ای اعلام کرد در صورتی که اسرائیل راه حل دو کشور را به رسمیت بشناسد و به خواستهای انقره چون توقف درگیری نظامی در غزه تن دهد، ترکیه روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل را آغاز خواهد کرد. وزیر خارجه ترکیه روز یک شنبه در صحبت با یک نشریه اقتصادی ژاپنی گفته است که در صورت پایان یافتن جنگ آمریکا و ایران احتمال دارد جمهوری اسلامی نیز به سازوکار پیشنهادی ترکیه بپیوندد. منظور از این سازوکار منطقه‌ای یک چارچوب سیاسی و امنیتی در خاورمیانه است که هدفش کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری میان کشورهای منطقه‌ای عنوان شده است. کشورهای مانند ترکیه، عربستان، مصر، پاکستان و شمار از کشورهای حاشیه خلیج فارس در آن حضور خواهند داشت.
5: رویدادهای جهان.
6: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه اعلام کرد که روسیه در طول یک هفته گذشته با حدود 4000 پهپاد، بمب‌های هدایت شونده و موشک به ایران حمله کرده است. زلنسکی با انتشار ویدئویی در صفحه اکس خود نوشته که اوکراین این تنها در یک هفته سوی روسیه هدف بیش از 2300 پهپاد تهاجمی، نزدیک به 1600 بمب هدایت شونده و 108 موشک قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین گفت که این حملات عمدتاً زیر ساخت‌های غیر نظامی از جمله خانه‌ها و تأسیسات انرژی را هدف قرار دادند. او تأکید کرد که کشورش به طور مداوم برای تقویت توان دفاعی و افزایش حفاظت از شهروندان در برابر حملات روسیه تلاش می‌کند. زلنسکی همچنان اعلام کرد که اوکراین روز گذشته یک پرتابگر جدید دریافت کرده و از آلمان بابت این کمک قدردانی کرد. او در عین حال خواستار ارسال موشک‌های بیشتر برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورش شد. نیروهای امنیتی روسیه مرد را به اتهام تلاش برای ساخت بمب دست‌ساز و برنامه‌ریزی برای انفجار در ساختمان وزارت دادگستری این کشور بازداشت کرد. هویت فرد متهم اعلام شده و بر اساس حکم دادگاه تا 29 جولای 2026 در بازداشت موقت به سر خواهد برد تا تحقیقات پرونده تکمیل گردد. طبق گزارش رسانه‌های روسی، وی روز 28 می در مسکو بازداشت شد. او پیش از این به دلیل همراه داشتن یک بکس حاوی بروشورهای تبلیغاتی طرفدار اوکراین داخل ساختمان وزارت دادگستری و 15 روز بازداشت اداری محکوم شده بود. او در دفاع از خود ادعا کرده بود که بکس را تصادفی پیدا کرده است. تاکنون جزئیات بیشتر درباره انگیزه احتمالی مظنون یا داخل بودن افراد دیگر در این پرونده منتشر نشده است. ادارات امنیتی روسیه در ماه‌های اخیر نظارت خود بر فعالیت‌های مرتبط با جنگ اوکراین را به طور قابل توجه افزایش دادند. اکسیوس گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست اتاق وضعیت در کاخ سفید خواستار چند اصلاحیه در توافق شده که فرستادگانش با همتایان ایرانی خود درباره آن مذاکره کردند. طبق گزارش ترامپ خواهان توافق است و انتظار دارد آن را به زودی نهایی کند، اما میخواهد چند بند مهم به ویژه درباره مواد هسته ایران تقویت شود. یک مقام کاخ سفید به اکسیوس گفت که ترامپ فقط توافق را میپذیرد که برای آمریکا خوب باشد، خطوط سرخ او را تامین کند و اطمینان دهد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. اکسیوس نوشته که متن فعلی یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هسته‌ای است، اما امتیاز مشخص دیگر فراتر از آن ارائه نمی‌کند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که بامداد یکشنبه یک پهپاد MQ-1 آمریکا را بر فراز آب‌های سرزمین ایران سرنگون کرده است. سپاه پاسداران نوشته که این پهپاد با ورود به آب‌های سرزمین ایران قصد انجام عملیات خصمانه داشته که بلافاصله در رصد و هدف موشک‌های پدافند سپاه قرار گرفته است. سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان انترنشنال، با من سینا صوفی خوش آمدید. امروز یک شنبه 10 جوزا برابر است با 31 ماه می. سرخط خبرها: شکنجه تا تهدید به اعدام با آویزان کردن برهنه. یک امدادگر برتانوی پس از آزادی از زندان طالبان 272 روز حبس در داخل زندان طالبان را روایت کرده است. واکنش ها به توافق جدید طالبان با روسیه. کارشناسان میگن که نزدیکی طالبان به روسیه افغانستان را به میدان جنگ های شدید نیابتی تبدیل میکند. و گرده همایی اعتراضی پناهجویان علیه حضور طالبان در اروپا. معترضان خواستار توقف روند عادی‌سازی روابط اروپا با طالبان شد. مشروع اخبار: یک امدادگر برتانیوی و زندانی سابق در افغانستان در گفتگو با روزنامه سن تجربه خود را از 272 روز حبس در زندان طالبان روایت کرده است. اظهارات او که از برداشتن پول از گاو صندوقش توسط طالبان، ضبط وسایل آیتی، سلول انفرادی، شکنجه، تهدید به اعدام با آویزان کردن برهنه از سقف است. این امدادگر برتانیوی پزشک پیشین ارتش است که هنگام کار با آژانس پناهندگان سازمان ملل در کابل در جدی 404 از سوی طالبان بازداشت شد. او گفته است که طالبان در این مدت تلاش کرد از پرونده‌اش برای گرفتن پول، تبادل زندانیان و کشاندن حکومت برتانیا به میز مذاکره استفاده کند. او در 17 میزان 1402 همراه با چند شهروند دیگر برتانیوی آزاد شد. وی گفته است که آزادی او و چند زندانی دیگر پس از پرداخت 120 میلیون پوند به طالبان صورت گرفته است. طالبان پیش از خروج به او هشدار داد که به افغانستان برنگردد، چون نامش در فهرست سیاه قرار گرفته است. ساکنان ولایت نورستان روز شنبه به افغانستان انترنشنال خبر دادند که یک مرد در نتیجه اصابت مرمی ناشی از شلیک‌های هوایی گردشگران در روزهای ای در پارون مرکز این ولایت جان باخته است. با گفته منابع، این مرد هنگام کار در خانه‌اش هدف مرمی قرار گرفته و جان باخت. بر اساس گزارش‌های این رویداد، روز شنبه 9 جوزا در روستای اشتوی پارون مرکز ولایت نورستان رخ داده است. منابع محلی هویت قربانی را زین‌الاسلام اعلام کرده است. باشتگان محل خواستار جلوگیری از ورود افراد مسلح به این منطقه و ممنوعیت شلیک‌های هوایی از سوی گردشگران شدند. منابع در اداره انرژی اتمی افغانستان به افغانستان تنشان گفتند که طالبان شرایط را برای کارکنان این اداره محدود و سخت‌تر کرده است. طالبان ریاست تحت عنوان دعوت و ارشاد ایجاد کرده و دفتر این اداره را نیز به محل جدید منتقل کرده است. بر اساس اسنادی که به افغانستان تنشان رسیده است، در ساختار کنونی اداره انرژی اتمی افغانستان ریاست‌های تکنولوژی شیمیایی و مواد رادیواکتیو، تطبیقات هسته‌ای و بخش با عنوان ساخت پهپادها و سلاح‌های اتمی فعالیت دارند. طالبان اداره انرژی اتمی افغانستان را به ساختمان پیشین قوماندانی جلب و جذب در نزدیکی سرک نو کابل منتقل کرده و در حال حاضر حدود 400 نفر در این نهاد مشغول به کار هستند. وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو گفت که تلاش می شود پاکستان در آینده جرأت حمله به خاک افغانستان را نداشته باشد. او اعلام کرد که اجرای توافق جدید با روسیه به زودی آغاز می شود و تاکید کرد که این توافق جنبه دفاعی و امنیتی ندارد و تهدید برای هیچ کشور نیست. سمسا مسیرت گزارش می دهد.
0: اتکای طالبان به روسیه. وزیر دفاع طالبان بلافاصله پس از بازگشت از مسکو میگوید تلاش میکنند پاکستان در آینده جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد. این اظهارات به دنبال امضای توافق همکاری‌های نظامی فنی با روسیه مطرح می‌شود. وزیر دفاع طالبان و دبیر شورای امنیت ملی روسیه توافق را هفته گذشته امضا کردند. محتوای آن اما مخفی نگه داشته شده. با این حال یعقوب مجاهد در مسکو به تقویت دفاع هوایی طالبان تاکید کرد و اکنون پیام به پاکستان. گمانه‌زنی‌ها در مورد توافق طالبان و مسکو را شدت بخشیده.
7: من مطمئن هستم که خب این اینطورم نخواد بود که صرفا مسائل تکنیکی و پرزجات و ایگپای تیارات یا بعض وسایط دیگه زمینی باشه. من فکر میکنم خب این از او بیشتر است.
0: توافق روسیه و طالبان اروپایی ها و آمریکایی ها را نیز نگران ساخته. اروپایی ها نگران استفاده از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین و آمریکایی ها نگران گسترش نفوذ مسکو در منطقه اند. طالبان اما در پاسخ به نگرانی ها تاکید دارند که این توافق دفاعی امنیتی نیست و نباید سبب نگرانی کشورها شود. یعقوب مجاهد این سند را برای تامین امنیت منطقه مؤثر خواند و گفت می توانند چنین توافقات را با آمریکا نیز امضا کنند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
6: روی این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با صابر جعفری، آگاه مسائل سیاسی، و از او پرسیده که در طول تاریخ معاصر افغانستان هر زمان یک حکومت به قدرت خارجی بیش از حد نزدیک شده، پیامدهای داخلی و منطقه‌ای خاص به دنبال داشته است. این توافق را می‌دانیم نزدیکی طالبان به روسیه بدانیم.
8: ما به نظرم بیشتر یک تلاش کوتاه مدت طالبها هست، همونطور که اشاره کردیم، برای اینکه بتونه از مقداری از انزوای بین المللی خودش کم کنه. ولی در کل همونطور که شما اشاره کردین، چون در اساس ماهیت تشکیل کشوری به نام افغانستان بر روی مسائل نیابتی و میدان جنگ نیابتی بین قدرت‌های منطقه و بین المللی بوده، هیچگاه متاسفانه حکومت‌ها توجهی به مشروعیت بخشی خودشان در صحنه داخلی و سیاست داخلی نداشتند و از همین خاطر توجهات بیشتر به اتکا به یک قدرت خارجی بوده تا بتونن خود تأمین بکنن، و از همین خاطر فقط مشکل را به تعویق انداختن و از همین خاطر جنگ‌های نیابتی را ادامه دادن. از این جنبه میتونیم بگیم که نزدیک شدن به روسیه برای کاهش فشار و انزوای بین المللی هست، ولی در دراز مدت اثر بخش نخواهد.
9: بله، اما فراموش نکنیم آقای جعفری که بر اساس گزارش هایی که سیگار و نهادهای مختلف نشر کردن، طالبا تا به حال کمک های مالی از جانب غرب دریافت میکنن ماهوار بیشتر از میلیون ها دلار. در گزارش های مختلف آمارهای مختلف آمده، این میتونه که در واقع یک صف بندی تازه را بین روس ها و آمریکایی ها در قضیه افغانستان خلق کنه.
8: مقیاس های میلیون دلار برای اداره کشور خب چیز ناچیز و قابل چشم پوشی هست، و این طور کمک ها هم بیشتر به خاطر دمیج کنترل یا کنترل بحران بوده تا اینکه حمایت از یک کشور یا به رسمیت شناختن یک نظام سیاسی حاکم در یک کشور. ولی همطور که گفتم، افغانستان ماهیتش در کل یک کشور نیابتی هست. خب کشورهای مختلف سعی میکنن که اونجا روابط نیابتی خود را به نوعی حفظ بکنن. از این جنبه چون فعلا امریکایی‌ها بیشتر از این تمایلی به حضور در افغانستان دیگه ندارن و دنبال اهداف دیگه در جاهای دیگه دنیا هستن، از همین خاطر خیلی هم برایشان در این حد نزدیک شدن طالبا با روسیه یا سایر قدرت ها شاید خیلی اهمیتی خاصی در برهه فعلی نداشته باشه. حالا در آینده تحولات اگر عوض شد ممکنه نظرشون هم عوض شد.
6: ادامه خبرها. عبدالغفور محمود رئیس گمرکات فرعی طالبان در ولایت نیمروز میگوید که تیم‌های سیاره این ریاست موفق شده از قاچاق 1 تن و 900 کیلوگرم دارو جلوگیری کنند. ریاست لات و فربان در نیمروز روز یکشنبه در خبرنامه اعلام کرد که این محموله در یک موتر بارگیری شده بود و قرار بود به گونه قاچاق از پاکستان وارد ولایت نیمروز شود. کشف این محموله در حال صورت میگیرد که در پی تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان روابط تجاری میان دو طرف به طور کامل متوقف شده است، موضوعی که به طور مستقیم بر بازار داروی افغانستان نیز اثر گذاشته است. طالبان از ماه پیش واردات دارو از پاکستان را ممنوع اعلام کرد. فرمانده پلیس طالبان در غزنی اعلام کرده که در روزهای عید قربان 34 حادثه ترافیکی در این ولایت رخ داده است. طبق آمار ارائه شده دست کم 3 نفر در این حوادث جان باختن و 34 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه های طالبان یکشنبه دهم جوزا گزارش دادند که پلیس طالبان در غزنی علت اصلی این حوادث را سرعت بالا، عدم رعایت قوانین ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان اعلام کرده است. بی‌احتیاطی رانندگان، سرعت زیاد و خرابی جاده‌ها همواره از عوامل اصلی چنین حوادث خونبار در شارع‌های افغانستان به شمار می‌روند. در یکی از آخرین موارد دیگر در پی واژگون شدن یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در ولایت لغمان دست کم 20 نفر جان باختند و 33 نفر دیگر زخمی شدند. شمار زنان و مردان معترض افغان، فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر در ناروی روز یک شنبه در یک گردهمایی اعتراضی فرمان تازه رهبر طالبان درباره تسهیل و به رسمیت شناختن ازدواج دختران خردسال را محکوم کردند. این فرمان ازدواج کودکان را در برخی حالتها معتبر می‌داند و می‌گوید که کودک پس از رسیدن به بلوغ می‌تواند از دادگاه طالبان درخواست فسخ نکاح کند. معترضان هشدار داده که گسترش کودک همسری زمینه سوء استفاده از دختران را بیشتر می‌سازد، آنها را از آموزش محروم می‌کند و چرخه خشونت و تبعیض علیه زنان را ادامه می‌دهد. آنان از دولت ناروی و جامعه جهانی خواسته در برابر نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان سکوت نکنند. معترضان گفتند که جامعه جهانی باید از ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی برای افزایش فشار بر طالبان استفاده کند. صدها تن در مرکز برلین در تجمع اعتراضی سیاست‌های طالبان را محکوم کردند. معترضان حضور نمایندگان طالبان در سفارت افغانستان در آلمان را نقض حقوق بشر و مایه نگرانی برای اروپا خواندند. همکارم حمید فهیم گزارش می‌دهد.
10: بازخوانی سرود ماندگار مددی اینجا در تجمع بزرگ معترضان در برلین که به قول خودشان حاکمیت طالبان بی وطنشان کرده. صدای مشترک میلیون ها مهاجر یا تبعیدی با همخوانی سرود دیگر از داوود سرخوش به یاد آوارگی و رنجی که بازگشت طالبان بار دیگر تکرارش کرده. بازگشت حتی در 5 کیلومتری همین معترضان در قلب برلین در سفارت افغانستان که اکنون به دست طالبان است.
11: مرگ بر طالبان!
10: معترضان با بازشماری قانونهای محدود کننده طالبان و پاره کردن نمادین برقه یا چادری، از اصولنامه اخیر طلاق و رواج کودک همسری تا بازماندن میلیونها زن و دختر از آموزش و زندگی زیر ستم طالبانی، به جهان هشدار دادند که تعامل با طالبان نباید با قیمت نادیده گرفتن انسانهای یک سرزمین باشد.
12: جوانان افغانستان در سراسر اروپا و آمریکا دارن همه دست به دست هم میدن و هم صدا میشن که علیه طالبان در واقع اعتراض بکنن و به سازمانهای بین المللی شکایت بکنن. این تجمع هم یکی از اون تجمع هست و میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه جوامع بین الملل مخصوصا سازمان ملل باید بدانه که جمعیت کثیری از مردم افغانستان علیه طالبان هستن و همچنین اعتراض دارن، شکایت دارن.
13: بچه‌های جنگ، اندیشه، مکتب، علم، عشق، اندیشه بود.
10: در این آهنگ رپ معترضان با روایتی از افغانستان آرمانی همصدا شدند.
13: به سر خواره و دیگه سنگ نمیزدن.
10: حسرت برای کشوری که در آن آموزش، آزادی و فرصت برابر برای زنان و مردان بخشی از زندگی روزمره می بود. حمید فهیم، لندن.
14: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

نشانه های زوال یک حکومت معمولاً پیش از سقوط آن ظاهر می شوند. اختلافات داخلی، بحران اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی، انزوای بین المللی، کاهش مشروعیت سیاسی و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات جامعه از جمله مهمترین این نشانه ها به شمار می روند. نشانه هایی که درباره طالبان به صورت واضح قابل مشاهده است، نزدیک به 5 سال پس از بازگشت این گروه به قدرت میگذرد. اما افغانستان همچنان با فقر گسترده، بیکاری، مهاجرت نخبگان، عدم مشروعیت و انزوای جهانی و محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی روبروست. همزمان گزارش‌های از اختلافات درون گروهی، افزایش ناامنی و فعالیت مخالفان مسلح نیز منتشر می‌شود. طالبان هنوز کنترل جغرافیای کشور را در دست دارند، اما آیا کنترل سرزمین به تنهایی برای دوام یک حکومت کافی است؟ نشانه های فرسایش قدرت در حاکمیت طالبان تا چه اندازه نظام این گروه را تهدید می کند و آیا طالبان خواهند توانست از این بحران ها عبور کنند یا افغانستان وارد مرحله تازه از بی‌ثباتی می شود؟

0: سلام بر شما، با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال خوش آمدین. مهمانان من در این برنامه عمر شریفی، مردم شناس و استاد دانشگاه، و آصف آشنا، فعال سیاسی هستن. مهمانان گرامی و بس خوش آمدین. بس با شما آغاز میکنم آقای شریفی. اگر به صورت بازه زمانی اگر نظام طالبان را ببینیم، از سال اول تا حال ما در کدام مسیر، شاهد کدام مسیر هستیم؟ آیا نظام طالبان به سمت نزول در حرکت است یا در سمت پیشرفت و تقویت؟
1: سلام به شما و بینندگانتون و به مهمان شما. وقتی که شما از نظام طالبان صحبت میکنید و اینکه یا کدام مرحله روان است، هدف شما را فکر کنم که یک تسلط یک گروه به یک کشور است تا یک حکومت و یک دولت. ما فکر میکنم که ما با یک پدیده به نام دولت در افغانستان مواجه نیستیم. پدیده که به اصطلاح نمایندگی داشته باشه با مردم، یک پلان و برنامه داشته باشه به خاطر پیشرفت مملکت، یک انعکاس باشه از خواستهای مردم. ما با یک گروه مواجه هستیم که از طریق نظامی به قدرت رسیده، کنترل نظامی بر بخش بزرگ از افغانستان داره و مسئولیتی هم در قبال ای که کدام ارائه خدمات کنه به مردم ندارم. از او خاطر اگر ما طالبان را من حیث یک گروه فکر کنیم، یک گروه نظامی ایدئولوژیک که فعلا در افغانستان قدرت به دست گرفتن و اثر به هیچ کسان به رسمیت شناخته نشدن، بنان یک دولت مشروع بین المللی هم شناخته نمیشد، بل به شکل یک گروه طالبان قدرتمند هستن، تسلط کامل بر تمام منابع آیدوتی افغانستان دارن و با بسپک شکل بسیار گسترده به جمهوری اوائل و مالیات از مردم آغاز کردن. هدف طالبان ایجاد یک سیستم نیست که بتانه که افغانستان من حیث یک دولت مشروع داره کنه. هدف طالبایی است، حداقل بعد از 5 سال آدم که سرش فکر میکنن که اما اساسات و بنیاد گروه فکری ایدئولوژیک که گروه خود تقویه کنه و از این لحاظ طالبان قدرتمند هستن چون منابع بسیار زیاد دارن و یک فایده دیگه هم به طالبان ایست که فضای بین المللی به حالت قرار گرفته که طالبان من حیث یک گروه خود در بازی های منطقه به شکل بسیار
0: درست. آقای شریفی، ما میخوایم درست اگر واضح تر بخوام بپرسم از شمایی که اگر شاخص های حکومتداری طالبان را 1, 2, 3, 4 جمع بکنین که یا سبک سنگین بکنیم، که مثلا یک طرف شاخص قدرتمند شدن طالبان قرار داشته باشه، یک طرف هم شاخص زوال حکومت طالبان، این شاخص ها را اگر جمع بندی بکنین و یک نمونه برداری بتین برای ما که چقدر کدام طرف سبک سنگین است؟
1: خب اگر ما شاخص به حساب قدرت طالبان را این بگذاریم که یا تسلط دارن و کنترل منابع مالی در این حالت یا واضحاً قدرتمند هستن، اما اگر تو فکر کنیم که افغانستان که پروس طالبان برای حکومت میکنه، اگر افغانستان متفاوت است، برای اولین بار ما به یک کانسپت، با یک پدیده تازه در افغانستان مواجه هستیم که پدیده از بنام دولت دیگر مسئولیت حاکمیت تنها نیست و ارائه خدمات است و مشروعیت خود از مردم بگیره. از این خاطر طالبان به نهایت ضعیف هستن. آدم وقتی که فقر میبینه، گرسنگی را میبینه، پراکندگی را میبینه، فروپاشی تمام نظام ها و مؤسسات را که مردم های مختلف افغانستان با هم به شکل گسترده وصل کرده بوده طول تاریخ و این در حال فروپاشی هست. ما از این خاطر طالبان را بسیار ضعیف فکر میکنیم طالبان. اما اساس گپیست که آدم وقتی که سر طالبان فکر میکنه باید من حیث طالبان فکر کنم. از بیرون بسیار مشکل است که طالبان را با معیارهای انسانی و معیارهای بین المللی آدم بتونه ارزیابی کنه. من اگه آدم نیست خود طالبان فکر میکنه و قدرتمند هستن و اصلا چیانه، ولی از لحاظ است که یا به مردم کدام الهی خدمات کنن یا ای که مشروعیت مردمی داشته باشن، که من فکر کنم که کدام ادعای هم در این مورد ندارم که ما مشروعیت مردمی داریم یا میگن ما مشروعیت الهی و نظامی داریم. از او خاطر طالبان بسیار ضعیف، پراکنده و در حال خرد شدن هستن.
0: درست.
1: تمام تلاش از یه است که منابعی را که دارن و هسته مرکزی را که این بی گروپ از لحاظ ایدئولوژیک شکل داده این را نگاه کنن.
0: درست. آقای آشنا، آقای شریفی چند نکته را اشاره کرد در مورد شاخصی که نشان میده طالبان به سمت زوال در حرکت هستن. اگر اینها را ما نام بگیرم، مثلا عدم مشروعیت که حالا خب نظام های 1 سال 2 سال تا قیامت بدون مشروعیت باقی نمیمانند، یا مثلا گسترش فقر که این فقر هم سبب افزایش جرایم جنایی و دزدی ها شده که در شهرها مختلف دیدیم، یا مثلا فعالیت گروه های مسلح هم که در سال 5 فوق العاده زیاد شده و در ولایت های مختلف و شمارشان هم زیاد شده و از نظر کیفی هم کارهایشان بیشتر قابل دید است، یا هم تغییرات سیاست های منطقه‌ای که نشان می‌دهد که طالبان در اونجا هم یک مقدار با توجه به دستاوردهایشان چالش های جدی هم دارن. کدام یک از این شاخص ها به نظرتان بیشتر تسریع می‌بخشد روند نزول طالبان را حکومت شنن؟
2: تشکر، بدرود به شما و جناب دکتر شریفی و بینندگان. خب اگر بحث روی این باشد که ما ارزیابی کنیم که پدیده به نام طالب و حاکمیت طالب بر افغانستان احتمالات زوال و فروپاشیش بیشتر است یا احتمالات پایداری و تداومش، نمیشه قطعا حکم کرد که طالبا زوالش حتمیه و فوراً به حال در یک کوتاه مدت یک سال چشم یک سال دیگه طالبا به زوال و فروپاشی میره و نمیشه حکم کرد یا این نتیجه رو گرفت که طالبا به یک پایداری متداومی برای یکی دو دهه دیگه در افغانستان دوام میکنه. در ادامه آنچه دکتر شریفی گفت، خب طالبا دست کم از نظر من 4-5 تا مورد هست که اینا نشان میده که طالبا محکوم به فروپاشی هست در افغانستان و آینده افغانستان نیست. این که امروز بر جغرافیا کنترل داره، این که امروز تمام جریان‌های سیاسی را حذف کرده، شرایط استبدادی بر افغانستان حاکم کرده، به عنوان یک واقعیت تلخ به جای خودش و غیر قابل انکار. اما طالبان نمیتونه آینده افغانستان باشد به چند دلیل. از مهمترین بخشش فقدان مشروعیت طالباست، مشروعیت سیاسی نداره و از نظر مردم طالبا یک گروه متجاوز و اشغالگر است. بخش زیاد مردم افغانستان طالبا را دشمنان خود میشناسه. دوم بحث اقتصاد و مشکلات اقتصادی روزافزونی که در افغانستان حاکم هست و همگونه مسئله اجتماعی و بحران‌های اجتماعی که خلق کرده. طالبا در نزدیک به 5 سال گذشته در یک بخش‌های بسیار وسیع با مردم افغانستان وارد اعمال یک سیاست دشمنی شده و در واقع با مردم به عنوان انسان‌های تحت کنترل و تحت سلطه طالب آشکارا سیاست حذف و سرکوب و خشونت و دشمنی به اجرا گذاشته، نه به زبان مردم، نه به هویت مردم، نه به تاریخ مردم، نه به مال و جان و خانه و زندگی مردم حرمت گذاشته و هرچه بیشتر ادامه داده بحران انباشته شده. همین گونه طالبا از لحاظ اینکه افغانستان در فقدان دولت قرار داده و در فقدان قانون اساسی، در نظام بین‌المللی هم طالبا در انزوای دیپلماتیک هست و در انزوای مشروعیت بین‌المللی به همون میزانی که به انزوای درونی هست. و نکته دیگه که وجود داره اختلافات سیاسی که در درون تیف‌ها و گروه‌های در درون طالبانی است، حالا شاید به دلیل دسترسی زنها به اکثر امکانات و منابع زیاد دیده نشه، ولی باور من است که طالبان هرچی بیشتر ادامه بده و منابع کمتر میشه در درون افغانستان، فقر بیشتر میشه و با افزایش فقر و کاهش منابع اختلافات بیشتر میشه و آخرین مورد که میتونه بسیار عامل تعیین کننده باشد برای پایان عمر طالب و عمر طالب کوتاه‌تر کنه و خبر از زوال طالب و فروپاشی طالب بده، به بن‌بست رسیدن طالب با پاکستان به عنوان حامی سیاسیش که هم در 20 سال گذشته حامیش بود، هم در چگونگی برگشتش و حاکم شدنش در افغانستان حاکم حامیش بود. و حالا بعد از 2-3 سال اول طالبا شفت کرد به هند و در فاز سیاست های ناسیونالیزم حومیور افغانستان سقوط کرد و با پاکستان مواجه شد. حالا این که با پاکستان مواجه شده، اینها عوامله و باور مک نشان میده عمر
0: من میخوایم از شما بپرسم آقای شنا که یه عوامل که یاد کردن، چند عامل اینجا مطرح کردن که یکی که اگر بیشتر رویش عمیق‌تر برش بپردازیم که ببینیم که مؤثریت این عامل‌ها چقدر است در سرنگونی طالبا. از فعالیت گروه‌های مسلحی که در سال پنجم مقرر داریم بخوایم شروع بکنم، آقای آشنا شما ارزیابیتون چی است؟ چقدر این گروه‌ها تهدید جدی برای طالبا است در سال پنجم حکومت اینها؟
2: خب اجازه بدیم یک مورد دیگر رو بیایم بعد به گروه های مسلحانه و مقاومت دفاع مشروع میپردازم. حالا پرسش اصلی هست که مواردی که من برشمردم، مواردی که دکتر شریفی حساب کردن و برشمرد، سوال اساسیه که آیا طالبا توانایی حل این چالش ها و بحران ها را داره از پیش روی خود یا نه؟ طالبان میتونه به مشروعیت سیاسی و مشروعیت بین‌المللی برسه؟ طالبان میتونه به اراده مدنی سیاسی احترام بگذاره؟ میتونه به حق رأی احترام بگذاره؟ میتونه گستری از رفتارهای ایدئولوژیک و دشمنانش رو با افغانستان متوقف کنه؟ و باور من طالب قادر نیست که هیچ کدام از بحرانهایی را که با او مواجه هست را برداره، چون قادر نیست که برداره. بنان این احتمالا نشان میده که طالب آینده افغانستان نیست. ممکنه یک سال لکه
0: درست
2: دو سال دیگه هم در افغانستان ادامه بیاره. میام سر بحث مقاومت و دفاع مشروع یا مبارزات مسلحانه در درون جغرافیای افغانستان. در سه سال اول ممکنه این فعالیت ها و این تلاش ها زیاد چشمگیر نبوده باشد. واقعیت امر هست که اینها با حداقل امکانات خود شروع کردن و حالا آرام آرام جدای از این که به لحاظ جغرافیایی از کابل فراتر رفتن و به برخی از ولایات در هرات رسیده، به مزار رسیده، در بدخشان رسیده، در قندوز و تخار رسیده و ساحه فعالیت میدانی خود را بیشتر کردن، به همین میزان ما امروز دست کم 4 جبهه نظامی داریم که عملا در جغرافیا فعالیت میکنه: جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، قطعه سبزی که آقای صالح در کنار فعالیت‌های سیاسی خود شاخه نظامی خود هم فعال کرده که تلویزیون شما نشون کرد خبرش که در پنجشیر یک ونجر طالبان رو منفجر کرده، و همین گونه یکی دو هفته پیش در بامیان هم جبهه جمهوریت یک حمله انجام داد در مقابل علیه طالبان، که با توجه به این میشه گفت که جبهات نظامی حالا دیگه یاد گرفتن که چگونه طالب را به چالش بکشه، چگونه با چه تاکتیک های نظامی عمل بکنه. و از این سو باور من این هست که فشارهایی را که پاکستان وضع کرد، عملیات هایی را که پاکستان انجام داد، بمباردمان هایی را که پاکستان انجام داد، این بحث این که به لحاظ میهنی عرق ملی یک ایده حساس شد اون به جای خودش، ولی باور من است که عملیات هایی که طالب پاکستان انجام داد، دیپوهای مهمات و جنگ افزارها و دیپوها و ذخیره های سخت طالبانی و ابزارهای جنگی طالبانی را در بخش های زیاد نابود کرد، در هلمند، در قندهار، در غزنی، در خوست، در پکتیا، در کابل، در لغمان، و اینا توان نظامی خود را و کنترلش را بر جغرافیا به دلیل نابود شدن بخش از ذخایر جنگیشان و کاهش منابع جنگی و جنگ افزارهایشان را از دست داده، و باور من در یک چشمنداز از حالا به ادامه راه باور من یه که هرچی ما بیشتر ادامه بدیم جبهات نظامی و مقاومت و دفاع مشروع جریان‌های سیاسی در حال گسترش است و آرام آرام کارش به سقوط روستاها و سقوط ولسوالی‌ها و سقوط ولایت‌ها میرسه.
0: درست. عجبی شماست. آقای شریفی، به نظر شما با توجه به پیچیدگی رابطه‌ای که بین طالب و پاکستان ایجاد شده، همکاری پاکستان با گروه‌های مخالف مسلح طالب را چگونه ارزیابی میکنه؟
1: تشکر. من با این سوال از امور چی کنه؟ من دقیق کدام معلومات مثلا مخفی ندارم که پاکستانی ها کته گروپ های مخالف طالب ها چی تعامل هستن، ولی حداقل چیزی که بسیار واضح هست این که
0: از نظر سیاسی اگر ارزیابی بکنین چقدر
1: تجربه را که ما از کار کرد کده پاکستانی ها داره، پاکستان در یک مرحله هست که ظرفیت به حساب ساختاری و اقتصادیش به حد نیست که بتوانه یک شورش یا مثلا مثال یک مقاومت بسیار گسترده را در برابر طالب به شکل نظامیش تمویل کند، تجهیز کند، مثل که بتوانه مثلا دهه 90 کرد به طالب ها و دهه بعد سال 2000 به طالب ها کرد. این برش به نظر من در این حالت یک حالت این از لحاظ ساختاری و اقتصادی مرحله نیست که یک کار ادامه بده. از طرف دیگه مثلا اتکا بر پاکستان هم یک مسئله هست که بسیار یک سوال پیچیده را مطرح میکنه که ما سر چی موضوع گپ میزنیم. اما فروپاشی به اصطلاح یک ائتلاف نامقدسی که طالبان کت پاکستانی ها و مخصوصا عناصر اسلامگرای پاکستان به وجود آوردن، این خودش نشان میده که پدیده طالبانیزم من حیث یک فاکتور، من حیث یک آلترناتیو اداری، آلترناتیو سیاسی و آلترناتیو به طور مسلح حکومتی در منطقه تجرید شده. این به نظر من مهمتر از این است که چقدر طالبان پاکستانی ها به جبهه مخالف طالبان پیسه میتن یا امکانات میتن یا گپ های پاکستان میتونه یک تختی باشه که از طریق قضیه برای اولین بار یک شگاف پیدا میشه که در حلقه معاصری افغانستان که مخالفین طالبان بتونن با هم دیگه بشینن گپ بزنن، نگهبانگیر به وجود بیارن. ولی پاکستان به اون ظرفیت نیست. اما مشروعیت مخالفت طالبان و پاکستان اونمو به اصطلاح یک کلانترین دستاورد طالبان که خود من حیث یک الگو و یک آلترناتیو، یک بدیل در منطقه بر بنام بسار فرهنگ افغانی یا حکومت اسلامی یا حکومت مثلا هرچی کسمشه که داشته بود مطرح کرد، ای دیگه اینمی اسطوره و اینمی افسانه از هم پرشیده و ای خودش نشان میده که به طور مثال رژیم طالبانی عقبه هایش که یک عقبه های به طور مثال تا حد فکری فلسفی طالبانی بود، ای آل زیر فشار قرار گرفتن و ای خودش به طور مثال اون اساسات رژیم طالبانی را متن. دلیلی که طالبان فعلا امی از خود اینمی توانایی رو نشان نمیتن یا نمیخواین نشان بدن که تا حد جبهه خود آغوش خدا باز کنن و دقل کمی بلندتر و کلانتر فکر کنن، همیست که یا خیلی ها نظر 5 سال پیش محدود شدن، دامنه فکری، نفوذ فکری، نفوذ اخلاقی که طالبان در چند سال پیش به نام یک گروهی که علی امریکا جنگید، یک گروهی که مسلمان هست، یک گروهی که تا امروز حکومت اسلامی را میاره، تا امروز و تا مثلا نفوذی که یا هم در منطقه هم در بین جامعه به طور مثال محافظه‌کار مسلمان ها داشت، ما ببینیم که نمی بسیار کاهش پیدا کرده. طالبان کوشش میکنن که تا حد ایرانی با تماس کت ایرانی ها، تماس کت روسا، خود دوباره من ایسی یک دولت ملی یا جنگ کده پاکستان یا به طور مثلا با ملی‌گرایی احمقانی را که مطرح میکنن که خود دوباره نشان میدن که ما از اون حالت گذشتیم به حالت این جنبش ملی تبدیل شدیم. ولی این دیگه به نظر من بسیار تو خالی هست، یعنی میان خالی هست.
0: حالا با توجه به جایگاه پاکستان که ما میشناسیم، پاکستان کمواره در قضیه افغانستان فوق العاده مهم بوده، فکر میکنین که اگر واقعا اختلاف طالب با پاکستان جدی باشه، آیا پاکستانی توانایی را داره که صرف نظر گفتیم که از نظر اقتصادی ممکن است که با گروه ها نتونن کمک بکنن، اما از نظر دیپلماتیک و از نظر سیاسی میلش به این باشه که ساختار حکومت در افغانستان تغییر بخوره، این توانایی را داره که تغییر بده رژیم طالبان را؟
1: کارکرد پاکستان از دهه 80 اگر آدم به این طرف بسیار به دقت ببینه، کار پاکستان همیشه زخم از هزار جبهه بود و یک حالت نیست که به طور مسلح همیشه یک عملکرد تدریجی داشته. پاکستان قدرت و ظرفیتش در این نیست که بتونه یک تانک بیایه و یک دیوار اصلا خراب کنه. کار پاکستان نیست که بسیار سوزن زده میره بدن انسان و کار که امروز هم طالب پاکستانی ها در برابر طالب ها اجرا میدن که آساس اونمو ستون ها و بالاخره اموتار جولایی که طالب ها که جنبش طالب های افغانستان هست که جریان های مذهبی داخل آسیا جنوبی وصل کرده بود آسته آهسته ایره در حالت فرسایش قرار دادن. ما اینی یک پدیده مهمتر است به خاطر قدرت و عقبه فکری نظامی و مالی طالبان، اینمی شبکه های اسلامگراهای آسیای جنوبی بودن که هم در داخل اردوی پاکستان، هم در داخل اجتماع پاکستان و هم فراتر از پاکستان در خلیج یا هم نفوذ داشتن. ایر پاکستان فکر کنم که در کل آدم میتونه بسیار با اعتماد بگوید که در طول یک نیم سال دیگه اینمی رشته ها را پاکستان تا حد به اصطلاح ما به حساب آمیانیش میگیم پوده ساخته یا به حساب فرسوده ساخته به حساب این پروزه را در بر بگیرم. ای که طالب ها خودم بیتونن در این شرایط احتمال نیست که طالب ها که پاکستان پس شد جور بیاد بخاطر که برخاطر طالب ها بحث افغانستان مطرح نیست، بحث حفظ گروه شد مطرح است و از خاطر من این امکان زیادتر از این میبینیم که بین طالب ها و پاکستان دوباره یک قرارداد یک حالت باوجود به که دو گروه با هم نگرشون مثل که امروز جنگ زرگری رو که امروز ما میبینیم که فقط مردم افغانستان کشته میشه تا ای که بطور مثال پاکستان باز یک جنای مخالف طالب ها رو باوجود بیاره و باسه مایه کنه دیگه با.
0: بگذارین همین سوال رو از آقای آشنا بکنم. آقای آشنا شما چی فکر میکنین؟ ای که احتمالی که طالب دوباره با پاکستان جور بیه بیشتر است یا ای که همکاری پاکستان با گروه های مخالف مسلح تقویت خواهد شد؟
2: با توجه به شناختی که از بنبست طالب به پاکستان داره، با توجه به اینکه بخش زیادی از بدنه طالب ها شیفت کرده به هندی ها، با توجه به اینکه بخشی از سیاست مداران تکنوکرات و یا الیت سیاسی افغانستان که در 20 سال قدرت را در اختیار داشت و به صورت بی‌تعارف الیت سیاسی تکنوکرات جامعه پشتون به لحاظ سیاسی با طالب ها از نزدیک در تماس کار میکنن و مشوره دادن اینا را که با هندی ها همکار باشن، و با توجه به اینا من باورمی هست که طالب ها شفت کرده به طرف هندی ها و ادبیات لروبر و ادبیات اتک خواهی و ادبیات تجزیه پاکستان از زبان مقامات طالب ها بار مطرح شده و اینها برای پاکستان قابل تحمل نیست. با توجه به این من باورمی هست که هرچه بعد از این زمان بیشتر بگذره نگاه در درون سیاست افغانستان اوریانتر میشه. اوریانتر شدن این نگاه سیاست در افغانستان و زبان سیاست به این میانجامه که بخش های بسیار بزرگ و قابل ملاحظه از مردم افغانستان و جریان های سیاسی مستقلانه با پاکستان وصل شوند که ما لروبر نمی کنیم و با پاکستان روی این فاز گفتگو کنه که دشمنی تو با ما چی است و چگونه میتونیم این اختلافات این دشمنی ها را حل بکنیم. کما این که بیش از یک سال این تماس ها وصله و این دید و وادید ها و رابطه ها برقرار هست، باور من این هست که با توجه به تمام این موارد میانه مخالفان سیاسی و جبهات سیاسی نظامی مخالف طالبان با پاکستان بیشتر میشه، وارد همکاری های استراتژیک و ممکن همکاری های لوجستیک و استخباراتی شده و این به باور من به نفع جریان های مخالف سیاسی طالب هست و به باور من به نفع بخش های ضد طالبانی افغانستان و بی تعارف. من یکی از کسانی هستم که از این روایت دفاع میکنم. تمام گروه های قومی و گروه های هویتی که در بیش از 4 سال و نزدیک به 5 سال با حذف هویت، حذف تاریخ، حذف فرهنگ، حذف سیاسی، کوچ اجباری و با حرمت شکنی در حریم خانه و خانوادهشان مواجه هسته و در مقابل یک دشمنی تمام عیار، برای اینا به صلاح میدانم و به تمام سیاسیون این حوزه ها به عنوان یک کنشگر سیاسی مشوره میدم که باید با پاکستان در تعامل و در تماس باشن، مذاکره کنن و از مسئله لروبر عبور بکنن. لروبر یک لج عاطفی هست در درون افغانستان که نخبگان سیاسی پشتون به او چسبیدن تا عقبه های اجتماعی را ببافن، ولی این بحران را فراگیر کرده و ما نباید بیشتر از این در این لاک از دشمنی ها با پاکستان بمانیم. عقلانیت سیاسی که در نتیجه

0: برای جبهات نظامی مخالف طالب و برای جبهات مقاومت و دفاع مشروع زمینه را فراهم میکنه که به جغرافیا برسن و اون انحصار و سلطه طالب بر تمامیت ارضی افغانستان بشکنه و قریه ها سرآغاز سکوت از قریه ها و ولسوالی ها و بالاخره ولایت ها فراهم شود. و همین روزها در همین لحظه‌ای که ما و شما گپ میزنیم میفهمیم دیگه اطلاعات چی داریم که بدخشان جدا مستعد چنین تحولاتی هست و اینا اتفاقی نیست و برای همین من باور هست که
1: اطلاعات تازه تان از بدخشان چی هست آقای آشنا؟
0: خب همین که جبهه آزادی نیروهای کماندو به چریکش اونجا مستقر شدن، همین که طالب ها از مزار، از تخار، از قندوز، از بغلان نیرو بسیج کردن و منتقل کردن به سمت بدخشان، همین که در درون بدخشان مخالفت های مردمی بیشتر شده، چالش های سیاسی امنیتی برای طالب ها بیشتر شده، حتی جنگجویانی که حالا در دوره جمهوریت به دلایل فریب خوردن رفتن، حالا نگاهش با توجه به سیاست و رفتارهای دشمنانه که طالب هایی که از بیرون آمدن از خست و قندهار و هلمند و ایجاها به عنوان نیروهای پشتون و پشتو زبان وارد محل شده و به هیچ بخش از زندگی مردم رحم نمی کنه، یک فهم تازه ای را به وجود آورده که حتی اون طالب‌های محلی هم نگاهش تغییر کرده. برای همین هست که من باورمی هست که بخش‌های بزرگ از افغانستان امروز به این واقعیت رسیدن که با طالب نمیشه مدارا کرد، با طالب نمیشه تعامل کرد و با طالب تنها گزینه دست بردن به تفنگ و مقاومت و دفاع مشروع هست که کارساز هست.
1: درست.
0: و برای همین اطلاعات هم که من از بدخشان دارم و تحولاتی که دنبال میکنم، باور من هست که این بار کنترل طالب بر جغرافیا از بدخشان میشکنه و از همون بلندی ها یک سیل برای فروپاشی طالب فراگیر میشه در
1: درست
0: بخش های بزرگ از افغانستان.
1: درست. آقای شریفی، وقت سیاست پایش در میان میاد در افغانستان، حتما مسئله قومی هم مطرح میشه که آقای آشنا هم با او اشاره کرد که مثلا منافع برخی چهره های قومی در بدنه طالبا حکم میکرد که باید در نزدیک با هند شوند و مسئله لروبر را مطرح کنند و خواهی منفعت های قومی مطرح بوده میشه و نظام طالبا هم به نحوی یک نظامی بیشتر پشتون محور و قومی شناخته میشه. با توجه به خاصیت هایی که نظام طالبا داره، فکر میکنین که چقدر این تفاوت هایی که در بینشان وجود داره و اختلافات قومی که در بین طالب ها و سایر مردم موجود داره زمینه این مقاومت و تقویت مقاومت در برابر طالب ها را تقویت میکنه، با توجه به حرفایی که آقای آشنا از ولایت های شمالی زد که بیشتر مناطق غیر پشتون نشین هستند؟ یا
2: ایسا درست فرمودین، بحث قومی در افغانستان تا مخصوصا در 20-30 سال گذشته که مسئله دولت و کی طرف داره کی هست کی از کی حمایت میکنه بسیار زیاد گره خورده و علاقل آدم اگر در 30 سال گذشته هم وقتی که به قدم طالع میکنه بیشتر در حوزه فریب و مثلا قدرتگیری بوده تا یکی کدام خدمت بزرگ یا کدام مسئله که اصلا تمام رهبرهای قومگرای افغانستان چی از بحث تکنوکرات هایی به طور پشت زبان هستن چی از غیر پشتون هایی شکادم در نهایت وقتی که مطالعه میکنه با بحث قومی زمان بسیار بالا میشه که منافع یک گروه، یک شخص، یک فرد یا یک حزب بسیار تر زیر فشار قرار میگرفته اون زمان. بعد از 2021 اوضاع یک ذره متفاوت شده به خاطر که تلاشی که در 20 سال گذشته در بین 2002 تا 2021 صورت گرفت، فکر کنم که بزرگترین تلاش در تاریخ معاصر افغانستان بود که گروه های مختلف، مردم های مختلف، اقوام مختلف در افغانستان کوشش کردن که در زیر یک نظام، در زیر یک پرچم، یک چیزی را به نام ملت افغانستان دوباره در قرن 21 تعریف کنند و آمدن طالب یک ضربه بسیار شدیده به این همین جریان وارد کرد که جریان هم روشن فکری بود، هم مدنی بود، هم مذهبی بود، هم قومی بود. اما آدم این همین تلاش شده 20 سال گذشته بسیار واضح، من مثلا من شخص من از اگر پا بسیم شاید کردم و از همون خاطر سرخوردگی و نفرت های قومی که بعد از اون باوشن آمد این نشانه زیادتر از این که از سرخوردگی این همین پروسه بود تا که به طور مثال ما هم دیگر اصلا از قومی خیلی از اکر کمات نفر هستیم. دید شخصی ما ایست که طالبا یک پیروی کلانتر در بین پشتو زبان افغانستان دارن، ولی من طالبا را از این که بیشتر از یک پدیده خالص قومی ببینم، من طالبا را بیشتر یک پدیده ایدئولوژیک ببینم.

0: یعنی یک گروه اقوام مثلا اقوام پشتون دو طرف سرحد افغانستان، هم در اون طرف سرحد و هم در این طرف سرحد، دارای یک کتله پیروای خاص است. و در بین مردم غیر پشتون مقصد سنی های افغانستان که تاجیک و ازبک است مخصوصا، یا توانستن که در طول 20 سال گذشته و آرام جهات یک تعداد زیاد مردم ببجی کنند. مثلا تعداد نیروهای ازبک و تاجیک که در سقوط دولت افغانستان نقش داشتند به مراتب بیشتر از تعداد نیروهای اردوی ملی بود.
1: ولی اونا حالا متوجه شدن که مسئله قومی است و اونا از قدرت دور ماندن.
0: فکر میکنم که در اینجا دکتر بحث قدرت مطرح است. ای همه تجربه چند سال گذشته من سه سال سقوط من نمیره بسیار ازش حراس دارم واقعیت برتان بابه که بطر مثل یک گروپ از قدرت کنار میره بازی بحث قومی رو مطرح میکنه بنام قومیت کنار رفته اساس و ای یک پدیده هست که بطر مثل من فکر کنم که زمان واضح بود که طالبای ازبک و تاجیک یا در نهایت اهمیت نخواد داشت پیش طالبا و مثل ما تجربه قومی طالبا را در دهه 90 مثال خوب شاید بود بود کسایی که باید داشتن در نهایت در اطراف باشتن. ولی چیزی را که بیشتر مثلا رجاعتر از این فکر بکنم که طالبا را به طور مثال جاتر یک جریان مسئلی چین بیدو تک جریان بسیار قدرتمند قومی تجربه سال جنگ 2001 بود. فروپاشی طالبا بسیار به سرعت صورت گرفت. در کمتر از 40 روز یک با وجود که به طور مثال ما در حدود 60,000 نیروی نظامی پاکستان و آسیای میانه‌ای و القاعده را که طالبا داشتیم، نیروهای به طور مثال افغانی طالبا بسیار زود از هم پاشیدند. مثلا اگر امیان دوره جنگ آدم اگر بسیار چی میکنه از خاطر طالبا امروز بحث پشتونی رو مالا پشتون بودن یا پشتون محور بودن مطرح میکنن به خاطر که من فکر کنم که یا ضعیف شدن بلند بردن بحث قومی که لبابر مطرح میکنن یا یک خدا قومی اتا قهرمان به طور مثال حکومت پشتون در افغانستان زیادتر از اینکه یک قدرت نشان بده یک ضعف نشان بده. اما اگر بیایم سر سیاستمدارای یک تکنوکرات هایی که در 20 سال گذشته در دوره جمهوریت کار کردن بحث جامعه مدنی و حقوق بشر مطرح میکنن و بعد 2021 به نام عملگرایی و گپ ها و یا رفتن که طالبا همکاری کردن ما یا پارچونیزم بسیار زیاد شاهد بودیم در چند سال در چند دهه گذشته. یک اپارچونیزمی هست که من فکر میکنم که تار و پود جمهوریت در فروپاشند. در فروپاشی جمهوریت ای بسیار نقش کلان داشت. در از بین رفتن اردوی ملی در قتل هزاران انسانی که به نام دفاع جمهوریت در افغانستان شهید شدن ای اپارچونیزم بود و ای اپارچونیزم ادامه پیدا میکنم. من ای را ای که طالبات چقدر خوب هستن و بد هستن بحث قومی مطرح میشه بحث منافع مطرح میشه. از این خاطر من فکر میکنم وقتی کدام سر طالبا فکر میکنم ما در پدیده بسیار پیچیده تر از این مواجهه هستیم که فقط یک توش بگیریم و یک رنگ سرخ بکشیم که طرف یک قوم است که طرف یک قوم است. اپورتونیسم سیاسی بسیار شاید وجود داره، عدم تعهد بسیار شاید وجود داره، اما یک طالبا به نام قومگرایی فشار بسیار شدید سر مردم های غیر پشتون در افغانستان وارد کردن یا نگفت واضح هست. اما هر قدر که ما یکی از عوامل نشانه زوال طالبا رو میبینم که هر قدر که یا زیادتر به بحث قومگرایی دامن میزنن و اینمه قدر نشان میده که دامنه قدرت و نفوذ از یا کوچکتر شده. این یک چیزی نیست که به طور مثال من تنها از خود میگم. حادم حداقل اگر تاریخ افغانستان بعد از ایجاد دولت ملی از 1880 تا 140 سال تا 2021 اگر ببینم این پدیده بارها بارها مثلا کلانترین نمونهش برای ما خلقی ها هست که برام یک ایدئولوژی رهایی
1: و همین هم نمونه میتونه معارضی از زوال حکومت طالبا باشه.
0: سوال است، بله کاملا در این موافق هستم. مثلا خلقی ها که به یک رژیم بسا به یک آیدیای پیشرو و مترقی آمدن در نهایت به کشوری ترین قوم گبین ها چیکار می‌خوام نگاه کنم.
1: یعنی با اصطلاح من می‌خوام از شما بپرسم، شما اشاره تا نیست که افغانستان یک کشور کثیرالقومی است، هیچ قومی به تنهایی نمیتونه حکومت بکنه و اگر هر قومی هم تلاش بکنه محکوم به زوال است.
0: ما فکر میکنم که ما زیادتر از اینکه با اقوام مختلف با تصادم اقوام مواجه باشه، ما با تصادم الیت اقوام یا به طور مثال بزرگای از یا روشن الیت در فارسی بسیار مشکل ترجمه شود. بعضی کسایی را نخبگان ترجمه میکنن که یک بار مثبت داره، بعضی کسایی را زورمندان ترجمه میکنن که یک بار منفی داره. ولی در انگلیسی به حساب الیت یک چیزی را میگیم که نه بار صحیح کلان مثبت داره نه بار منفی داره. آدم از مخاطر ما به این کلمه تاکید کردم، معذرت میخوام که انگلیسی را استفاده کردم. اما زیادتر از اینکه میبینیم که الیت یک گروه در افغانستان زمانی که زیادتر به حساب دمو پوشش قومی یا چپن قومی خود زیادتر تنگتر بسته میکنه. او را بخواه من که بسار زیب شده و ایره ما بسار بارها شاید بودم. من از یک انتروپولوژیست ای برای من تقریبا من از یک نسخه شده که هر که میره میبینم مریضی معلوم است که نفر بسیار زیب شده مافیت رو بزن آمده.
1: آقای آشنا، عامل دیگه ای که میتونه حکومت طالبان را نزدیک بسازه و زوال فقر است. دامن فقر چقدر در سال یک سال گذشته دقل گسترده تشده بودن به نظر شما با توجه به شواهد و مدارک که از طریق رسانه ها میبینیم و از طریق سازمان های بین المللی دنبال میکنه؟
2: با توجه به آمارهایی که منابع معتبری که وضعیت افغانستان رو دنبال میکنه و با توجه به کاهش کمک های بشردوستانه جامعه جهانی و همگونه پس از اینکه دونالد ترامپ در آمریکا و قدرت رسید، بخش بزرگ از کمک های آمریکا را قطع کرد، وضعیت اقتصادی برای مردم افغانستان یک بحران تمام عیار است. به دلیل اینکه تنها در شرایط در دوره جمهوریت یک نظام به نام جمهوری حاکم بود، بارها از مقامات همون نظام میشنیدیم که میگفتن که خب بالای 60%، بالای 70% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. در بیش از 4 سال یا نزدیک به 5 سال گذشته، طالبا هرچی بیشتر ادامه داده، غارتگری منابع طبیعی و سرمایه مردم را بیشتر به اجرا گذاشته، فقر و تنگ دستی بیشتر گریبانگیر مردم افغانستان شده و مسئله نان امروز بحث اصلی هست و بحران اقتصادی آرام آرام میره که بدل به یک بحران فراگیر شود در افغانستان و زمینه نارضایتی جمعی را فراهم بکنه. ولی این یک زمانی دور و تدریجی را میتونه در دراز مدت میتونه تاثیر بگذاره، ولی باور من هست که عامل‌های، اگر بحث زوال طالب و فروپاشی طالب را ارزیابی کنیم، عامل‌های دیگه هم هست که به لحاظ سیاسی بسیار سریعتر از مسئله فقر، این که فقر رفته رفته برای مردم را به یک نارضایتی به دلیل فقر وادار کنه، این یک راه دورتری به باور من راه دورتری است. ولی عوامل سیاسی دیگه در درون افغانستان وجود داره که تحولاتش بسیار سریعه، نقش و تأثیر گذاریش بر سرنوشت طالب بسیار سریعه و با توجه به همین به باور من طالب به هیچ عنوان نمیتونه آینده افغانستان باشد. مشروع به این که من کسی نیستم که بگم که قطعا در 6 ماه دیگه سقوط میکنه.
1: بله آقای شریفی، در آخر برنامه قرار داریم، اگر یک جنبندی از همه بحث بکنیم و بپرسم از شما که اگر یک تایملاین برای سقوط طالبا با توجه به این مؤلفه ها و شاخصه هایی که یاد کردیم بتین که ممکن است که تا چه وقت دیگه طالبا زوالشان حتمی باشه و اگر نسخه به مردم و گروه های سیاسی بودن که این روند تصریح بکنه چی ها خواهد بود؟
0: بسیار تشکری. سوال آدم باید از یک پیغمبر کنم از یک پروفسور، بخاطر که بسیار مشکل است که من یک تایم بتو با چیزی را که در افغانستان بسیار چی است، افغانستان هم بگن گورستان قبرستان امپراتوری ها است. من فکر میکنم که نفر گفتاد که افغانستان قبرستان کارشناس هاست، آدم از او خود چون بسیار مشکل است که آدم یک پیشبینی دقیق کنه. ولی چیزی که از قرائن هویدا هست و چیزی که به طور مثال ما نسل افغانستان، نسلی که به طور مثال دوره 20-30 سال گذشته روش کردیم، فروپاشی رو دیدیم، قتل دیدیم، قارت دیدیم، امید رو دیدیم، احترام رو دیدیم، به احترامی رو دیدیم، تمام چیز رو شاید کنیم، دولت سازی رو دیدیم، آرای عمر رو دیدیم، کشتار رو دیدیم. من فکر میکنم که طالبا من حیث یک جریان که در قدرت آمده در طول 5 سال ثابت ساختن که یا قابلیت انعطاف ندارن. و اگر آدم تاریخ افغانستان با دقت مطالعه کنه، رژیم هایی که نتونن خود با شرایط افغانستان و با شرایط منطقه در افغانستان انعطاف بدن، این همیشه محکوم به زوال بودن. طالبان ثابت ساختن که یا نه تنها ظرفیت انعطاف سیاسی ندارن، بلکه داخل خود هم یک انعطاف ایدئولوژیک و انعطاف به طور مثال حتی بسیار عادی اقتصادی را ندارن.
1: درست. از مردم و گروه های سیاسی چی پیشنهاد میکنن که این روند تسریع بکنن؟
0: من فکر میکنم که اولین پیشنهاد من برای گروه های سیاسی که در زیر طالبان فعالیت میکنن که به لحاظ خدا اولین چیزی که ما میخواییم از از شخص محوری بیرون شوید و یک ائتلاف منطقی را به وجود بیارید. سعی است که من انتظار ندارم که یک دوباره مثل جبهه مقاومت برای دهه 90 زیر یک کاراکتر برای احمد شاه مسعود همه که جمع شوم چون یک کاراکتر کاریزماتیک بود، ولی حداقل در این حالت تکثر یک نقطه قوت است در مخالفت با طالب و انواع مختلف وجود دارد. ولی ائتلاف اتحاد از یوا داشتن یک برنامه که یا سرش همه که موافق باشن در زوال طالب بسیار مهم است، بخاطر که برای اولین بار یک آلترناتیو فکری را برای ما ایجاد می‌کند.
1: سپاسگزارم آقای آشنا کوتا، اگر شما بفرمایید که چی چیز برای مردم و گروه‌های سیاسی پیشنهاد می‌کنید که تا این زوال تسریع ببخشند.
2: مردم میتونه بر مبنای یک تجربه عملی نفرت روزافزونی که بین خود و طالب را حس می‌کنه را بیشتر کنه، تقویت کنه، در دل خود نگاه کنه و نگذاره که این دیوار برداشته شد و این فاصله کم شد. جریان های سیاسی مخالف طالب متاسفانه یا جریان های سنگ مخالفت سیاسی به طالب را به سینه می زنن، بخش زیادشان استقلال عمل نداره، وابستگان نهادها و جریان های استخباراتی منطقه است که می بینه که سپاه پاسداران ایران به اینا چه تذکر می ده، می بینه که ترکیه به اینا چه تذکر می ده و دلیل این جریان های سیاسی و چهره های فاسد و فرسوده در رأس جریان های سیاسی مخالف طالب هست که وضعیت برای مردم کمرشکن شده. انتظار ما از مهره های فاسد و فرسوده که همچنان سنگ مخالفت سیاسی با طالب را به سینه می زنه در عمل در درون نظام و ساختار طالب حافظ منافع داره و در شعارهای خود همواره از جامعه جهانی زمینه سازی برای حکومت عمل شمول می خواهد دست از فرصت سوزی برداره.
1: سپاسگزارم از شما مهمانان گرامی که تا حال با ما بودن این بحث را دنبال کردین و از شما به مهمانان بیننده های عزیزم که این بحث را دنبال کردن جان سپاس. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو در میدان هوایی کابل اعلام کرد که در آینده نزدیک پاکستان دیگر جرأت نخواهد کرد به خاک افغانستان حمله کند. محمد یعقوب مجاهد به خبرنگاران گفت که کارهای عملی توافقنامه همکاری نظامی میان اداره طالبان و روسیه در روزهای آینده آغاز خواهد شد. او در عین حال تأکید کرد که این توافقنامه یک پیمان دفاعی امنیتی نیست و نباید مایه تشویش کشورها شود. وزیر دفاع طالبان روز شنبه در میدان هوایی کابل با موفقیت آمیز خواندن سفر خود به مسکو جزئیات از توافقنامه همکاری نظامی و فنی با روسیه را با رسانه ها شریک کرد. او گفت که این توافقنامه تنها بر محور بازسازی و نگهداری جنگ افزارهای ساخت روسیه میچرخد.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سانو صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 10 جوزا برابر است با 31 ماه می. سرخط خبرها: اعتراض به سیاست های طالبان از نروژ و کانادا تا آلمان. معترضان شعار مرگ بر طالبان سر دادند. قیوداد مذهبی طالبان بر اداره انرژی اتمی افغانستان. یافته ها نشان می دهد که طالبان شرایط را برای کارکنان این اداره محدود و سخت تر کرده است. بهره برداری جنسی از کودکان در حاکمیت طالبان. روزنامه دیلی میل می گوید که با وجود ادعای طالبان در باره ماموریت پدیده بچه بازی، سوء استفاده جنسی از کودکان همچنان ادامه دارد. و شکاف عمیق در رژیم جمهوری اسلامی ایران، گزارش ها از استعفای مسعود پزشکیان حکایت دارد. مشروع اخبار: یک امدادگر بریتانیایی و زندانی سابق در افغانستان در گفتگو با روزنامه سن تجربه خود را از 272 روز حبس در زندان طالبان روایت کرده است. اظهارات او حاکی از برداشتن پول از گاوصندوقش توسط طالبان، ضبط وسایل آیتی، سلول انفرادی، شکنجه، تهدید به اعدام و آویزان کردن برهنه از سقف است. این امدادگر بریتانیایی و پزشک پیشین ارتش است که هنگام کار با آژانس پناهندگان سازمان ملل در کابل در جدی 44 از سوی طالبان بازداشت شده بود. منابع در اداره انرژی اتمی افغانستان به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شرایط را برای کارکنان این اداره محدود و سخت تر کرده است. طالبان ریاست تحت عنوان دعوت و ارشاد ایجاد کرده و دفتر این اداره را نیز به محل جدید نما منتقل کرده است. بر اساس اسنادی که به افغانستان انترنشنال رسیده است، در ساختار کلین اداره انرژی اتمی افغانستان ریاست های تکنولوژی شیمیایی و مواد رادیواکتیو تطبیقات هسته‌ای به بخش با عنوان ساخت پهپادها و سلاح اتمی فعالیت دارند. طالبان اداره انرژی اتمی افغانستان را به ساختمان پیشین قماندانی جلب و جذب در نزدیکی سرک نو کابل منتقل کرده و در حال حاضر حدود 400 نفر در این نهاد مشغول به کار هستند. روزنامه دیلی میل در گزارش نوشته است که با وجود ادعای طالبان درباره ماموریت پدیده بچه بازی، سوء استفاده جنسی از پسران کودک در افغانستان همچنان ادامه دارد. در این گزارش آمده است که شمار از مقام های طالبان، فرماندهان محلی و افراد با نفوذ در این رویداد دخیل هستند. در پدیده موسوم به بچه بازی در افغانستان، عمران پسران فقیر و آسیب پذیر را با لباس زنانه و آرایش به میمانی های مردان قدرتمند میبرند. آنان مادر بر رقص میشوند و سپس مورد آزار جنسی قرار میگیرند. در این گزارش آمده است که قربانیان پس از فرار از این وضعیت از تلاطم، تجاوز و شکنجه روانی سخن گفتند. بسیاری از آنان وقت بزرگتر می شوند و ریش در می آورند، کنار گذاشته می شوند. شمار از این قربانیان پس از آن به تن فروشی، اعتیاد یا خودکشی روی می آورند. وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو گفته که تلاش می شود پاکستان در آینده جرأت حمله به خاک افغانستان را نداشته باشد. او اعلام کرد که اجرای توافق جدید با روسیه به زودی آغاز می شود و تاکید کرد که این توافق جنبه دفاعی و امنیتی ندارد و تهدید برای هیچ کشور نیست. سمسم سیرت گزارش می دهد.
1: اتکای طالبان به روسیه. وزیر دفاع طالبان بلافاصله پس از بازگشت از مسکو میگوید تلاش میکنند پاکستان در آینده جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
2: لکه تاسو ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولای شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
1: این اظهارات به دنبال امضای توافق همکاری های نظامی فنی با روسیه مطرح می شود. وزیر دفاع طالبان و دبیر شورای امنیت ملی روسیه توافق را هفته گذشته امضا کردند. محتوای آن اما مخفی نگه داشته شده. با این حال یعقوب مجاهد در مسکو به تقویت دفاع هوایی طالبان تاکید کرد و اکنون پیام به پاکستان. گمان زنی ها در مورد توافق طالبان و مسکو را شدت بخشیده.
3: من مطمئن هستم که خب این اترم نخواد بود که صرفا مسائل تکنیکی و پرزجات و ایگپای تیارات یا بعض وسایط دیگه زمینی باشه. من فکر میکنم خب این از او بیشتر است.
1: توافق روسیه و طالبان اروپایی ها و آمریکایی ها را نیز نگران ساخته. اروپایی ها نگران استفاده از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین و آمریکایی ها نگران گسترش نفوذ مسکو در منطقه اند. طالبان اما در پاسخ به نگرانی ها تاکید دارند که این توافق دفاعی امنیتی نیست و نباید سبب نگرانی کشورها شود. یعقوب مجاهد این سند را برای تامین امنیت منطقه مؤثر خواند و گفت می توانند چنین توافقات را با آمریکا نیز امضا کنند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: روی این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگو داشت با صابر جعفری، آگاه مسائل سیاسی و از او پرسیده که در طول تاریخ معاصر افغانستان هر زمان یک حکومت به یک قدرت خارجی بیش از حد نزدیک شده، پیامدهای داخلی و منطقه‌ای خاص به دنبال داشته است. این توافق را می‌تونیم نزدیکی طالبان بر روسیه بدانیم؟
4: ما به نظرم بیشتر یک تلاش کوتاه مدت طالبان هست، همونطور که اشاره کردیم، برای اینکه بتانه از مقداری از انزوای بین المللی خودش کم کنه، ولی در کل همونطور که شما اشاره کردین، چون در اساس ماهیت تشکیل کشوری به نام افغانستان بر روی مسائل نیابتی و میدان جنگ نیابتی بین قدرت‌های منطقه و بین المللی بوده، هیچگاه متاسفانه به حکومت‌ها توجهی به مشروعیت بخشی خودشان در صحنه داخلی و سیاست داخلی نداشتن و از همین خاطر توجهات بیشتر به اتکا به یک قدرت خارجی بوده تا بتونن خود تأمین بکنن، و از همین خاطر فقط مشکل را به تعویق انداختن و از همین خاطر جنگ های نیابتی را ادامه دادن. از این جنبه میتونیم بگیم که نزدیک شدن به روسیه برای کاهش فشار و انزوای بین المللی هست، ولی در دراز مدت اثر بخش نخواهد.
5: بله، اما فراموش نکنیم آقای جعفری که بر اساس گزارش هایی که سیگار و نهادهای مختلف نشر کردن، طالبا تا به حال کمک های مالی از جانب غرب دریافت میکنن ماهوار بیشتر از میلیون ها دلار. در گزارش های مختلف آمارهای مختلف آمده، این میتونه که در واقع یک صف بندی تازه را بین روس ها و آمریکایی ها در قضیه افغانستان خلق کنه.
4: مقیاس های میلیون دلار برای اداره کشور خب چیز ناچیز و قابل چشم پوشی هست، و این طور کمک ها هم بیشتر به خاطر دمیج کنترل یا کنترل بحران بوده تا اینکه حمایت از یک کشور یا به رسمیت شناختن یک نظام سیاسی حاکم در یک کشور. ولی همطور که گفتم، افغانستان ماهیتش در کل یک کشور نیابتی هست. خب کشورهای مختلف سعی میکنن که اونجا روابط نیابتی خود را به نوعی حفظ بکنن. از این جنبه چون فعلا امریکایی‌ها بیشتر از این تمایلی به حضور در افغانستان دیگه ندارن و دنبال اهداف دیگه در جاهای دیگه دنیا هستن، از همین خاطر خیلی هم برایشان در این حد نزدیک شدن طالبا با روسیه یا سایر قدرت ها شاید خیلی اهمیتی خاصی در برای فعلی نداشته باشه. حالا در آینده تحولات اگر عوض شد ممکنن نظرشان هم عوض شد.
0: ادامه خبرها. شمار زنان و مردان معترض افغان، فوران جمعی مدنی و مدافعان حقوق بشر در نروژ روز یک شنبه در یک گردهمایی اعتراضی فرمان تازه رهبر طالبان درباره تسهیل و به رسمیت شناختن ازدواج دختران خودسار را محکوم کردند. این فرمان ازدواج کودکان را در برخی حالت‌ها معتبر می‌داند و می‌گوید که کودک بعد از رسیدن به بلوغ می‌تواند از دادگاه طالبان درخواست فسخ نکاح کند. معترضان هشدار دادند که گسترش کودک همسری زمینه سوء استفاده از دختران را بیشتر می‌سازد، آنان را از آموزش محروم می‌کند و چرخه خشونت و تبعیض علیه زنان را ادامه می‌دهد. آنان از دولت نروژ و جامعه جهانی خواسته در برابر نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان سکوت نکنند. معترضان گفتند که جامعه جهانی باید از ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی برای افزایش فشار بر طالبان استفاده کند. صدها تن در مرکز برلین در تجمع اعتراضی سیاست‌های طالبان را محکوم کردند. معترضان حضور نمایندگان طالبان در سفارت افغانستان در آلمان را نقض حقوق بشر و مایه نگرانی برای اروپا خواندند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
6: بازخوانی سرود ماندگار مددی، اینجا در تجمع بزرگ معترضان در برلین که به قول خودشان حاکمیت طالبان بی وطنشان کرده. صدای مشترک میلیون ها مهاجر یا تبعیدی با همخوانی سرود دیگر از داوود سرخوش به یاد آوارگی و رنجی که بازگشت طالبان بار دیگر تکرارش کرده. بازگشت حتی در 5 کیلومتری همین معترضان در قلب برلین در سفارت افغانستان که اکنون به دست طالبان است.
7: مرگ بر طالبان! نو تو طالبان!
6: معترضان با بازشماری قانونهای محدود کننده طالبان و پاره کردن نمادین برقه یا چادری، از اصول نامه اخیر طلاق و رواج کودک همسری تا بازماندن میلیون ها زن و دختر از آموزش و زندگی زیر ستم طالبانی، به جهان هشدار دادند که تعامل با طالبان نباید با قیمت نادیده گرفتن انسان های یک سرزمین باشد.
8: جوانان افغانستان در سراسر اروپا و آمریکا دارن همه دست به دست هم میدن و هم صدا میشن که علیه طالبان در واقع اعتراض بکنن و به سازمان های بین المللی شکایت بکنن. این تجمع هم یکی از اون تجمعات ما میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه جوامع بین الملل مخصوصا سازمان ملل باید بدونه که جمعیت کثیری از مردم افغانستان علیه طالبان هستند و همچنین اعتراض دارن، شکایت دارن.
6: در این آهنگ رپ معترضان با روایتی از افغانستان آرمانی هم صدا شدند. حسرت برای کشوری که در آن آموزش، آزادی و فرصت برابر برای زنان و مردان بخشی از زندگی روزمره می بود. حمید فهیم، لندن.
0: همکارم گفتگوی داشت با فوزیا وحدت، فعال حقوق زن و از شرکت کنندگان گرده همایی در برلین و از او پرسیده که پیام اصلی این گرده همایی شهروندان افغانستان چی بود؟
9: پیام اصلی این اعتراض در مجموع هدف ما رساندن یک پیام مشخص به افکار عمومی و مسئولان بود. درست است که اعتراضات همیشه در برلین صورت گرفته و خیلی ها به این ایده هستند که تاثیرگذاری یعنی تغییر که دفعتنی صورت بگیره نداشته، ولی طبیعی است وقت شما بارها صدای ما در یک مورد صدا بلند میکنین و پیامتان را میرسانین و حساسیت را خودتان را نشان میدین، دولت ها متوجه میشه که این مورد خیلی حساسیت برانگیز هست و باید آرام آرام روی این مورد توجه بکنن. که دقیقاً ما هم در آلمان شاید متوجه شده باشیم که بیشترین اعتراضات در برلین و آلمان صورت میگیره در اروپا، چون طالبان هم برلین پذیرفته و تعامل به گونه تعامل صورت گرفته با طالبان. روی همو دلیل بیشترین اعتراضات ما در آلمان انجام میدیم تا کینا متوجه شوند که با طالب نباید تعامل صورت بگیره و این برای مردم قابل قبول نیست.
5: بانو عدد، پس از یک توقف چند ماهه اگر من اشتباه نکنم دیده میشه که دوباره شهروندان افغانستان مقیم آلمان دست به اعتراض میزنن و گرد همایی برگزار میکنن. آیا وضعیت به نفع طالب به پیش میره که مردم را و شهروندان را و مهاجرین در نگران ساخته؟
9: نه، باید بگویم که درست است که بعد از یک مدت طولانی، البته بعد از خیلی مدت طولانی هم نبوده، ما در مقابل سفارت اگر یاد شما باشه همی 2 ماه قبل اعتراض داشتیم. به نحوی تعداد از اشتراک کننده های که در برنامه یا برگزار میکنن یا میان اشتراک میکنن ناامید شده بودن که متاسفانه صدای ما شنیده نمیشه، اما وقتی میبینن که سکوت همراه حل نیست، اینها دوباره میاین برنامه برگزار میکنن. گروه تازه بود که این بار در برلین اعتراض برگزار کرده بودن و تجمعی که در این اعتراض شما شاهدش بودین در ویدیوها، مردم بسیار زیاد از شهرهای مختلف، سنین مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودن، از اقوام مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودن و یک هدف داشتن، او هم علیه طالب صدا بلند کردن و همه علیه طالب بودن. خب بعضی موارد بود که بسیار کوچک که بعدن به او اشاره میکنیم، اما هدف همی اعتراضی بود که ما صدای ما علیه طالب، علیه فرمانهای نامردانه و ضد انسانی ملا هیبت الله و طالبا علیه زنان و کودکان که باید صدا بلند بشود. و خرسند هستیم که تعداد زیادی از مردان ما که خلاف توقع ما که در اعتراض حضور داشتند بسیار زیاد بود و خیلی هم استقبال شد اعتراض و واقعا خرسند هستیم.
0: همچنان گروهی از فلان افغان و کانادایی با پوشتن شالهای سرخ روز شنبه 9 جوزا در اتوا رهپیمایی کردند و خواستار پایان آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. شرکت کنندگان با حمل پلاکاردهایی که روی آن نوشته بود آپارتاید جنسیتی یک جرم است، آن را نام ببرید، آن را پایان دهید، تاکید کردند که زنان و دختران افغانستان را فراموش نخواهند کرد. مدیر اجرایی سازمان حق آموزش در افغانستان گفته که با حمایت از این رهپیمایی کانادایی‌ها نشان می‌دهند که حقوق زنان مهم است و زنان افغان تنها نیستند. شرکت داروسازی روسی اعلام کرده که در پی توافق با وزارت صحت لبنان صادرات دارو به افغانستان را آغاز می‌کند. با گفته این شرکت نخستین محموله دارویی طی 2 ماه آینده به افغانستان ارسال خواهد شد. با گفته نیکتا پونیا معاون بخش بازرگانی این شرکت، تقاضا برای محصولات دارویی روسیه در برخی کشورها رو به افزایش است و آغاز صادرات به افغانستان میتواند به تقویت جایگاه این شرکت در منطقه کمک کند. با این حال این شرکت هنوز درباره نوع داروهایی که قرار است به افغانستان ارسال شود جزئیات ارائه نکرده است. این شرکت در حال حاضر به 13 کشور از جمله سوریه، میانمار و جمهوری دومینیکن دارو صادر میکند و برنامه دارد در سال 2026 بازارهای جدید از جمله افغانستان، ونزوئلا، ویتنام، مراکش، بوسنیا و اکوادور و مالی را نیز به فرست صادراتی خود اضافه کند. در حالی که بازار داروی افغانستان در ماه اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده، منابع محلی به افغانستان تنشان گفتند که در شمار از کلینیک‌ها داروهای هدایه سازمان جهانی صحت که باید رایگان توزیع شوند به بیماران فروخته می شود. سمیع ولی‌زاده جزئیات می دهد.
10: داروهای رایگان اما با قیمت، روایت تازه از بحران صحی افغانستان. گزارش ها از برخی مناطق افغانستان نشان می دهد که حتی بخشی از کمک های صحی بین المللی نیز به دست نیازمندان نمی رسد. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند برخی داروهای اهدایی فروخته می شوند. به گفته این منابع، این داروها از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارسال شده اند.
11: یک دوایی که در یک مرکز سی است در طرف WHO داده میشه نشه، او مجبور است که به شفاخانه بره یا تداوی زو بالاتر از یک مرکز سی است. از این هم سبب از این میشه که مادر که با این مشکلات سی رو بروشه، مثلا فقر و ناتوانی مالی، سبب میشه که افراد نتوانه از خدمات سی درست استفاده کنه.
10: افغانستان با بحران گسترده سی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های درمانی وابسته اند. فروش داروهای اهدایی می تواند جان بیماران نیازمند را تهدید کند. با این حال چالش های نظام صحی افغانستان تنها به این مشکل محدود نمی شود. کمبود مراکز درمانی، کمبود دارو، نبود دکتر متخصص و کمبود تجهیزات معیاری صحی از مشکلاتی هستند که میلیون ها شهروند افغانستان را برای دسترسی به ابتدایی ترین خدمات درمانی با دشواری روبرو کرده است.
12: نمیتونیم در روستاها، یعنی در قریه جات کمی دورتر از خانه ما باشه، نمیتونیم به تنهایی بریم و اونجا اگر مریض باشه مریض هم معاینه کنیم.
10: در برخی والسپالی ها مردم برای دسترسی به خدمات صحی ناچار اند مسیرهای طولانی را طی کنند. در برخی موارد حتی گزارش شده که بیماران پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند. سازمان ملل درباره تشدید و تداوم بحران صحی در افغانستان هشدار داده است. اوچا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اعلام کرده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک نیاز دارند.
0: ادامه خبرها. شما از پژوهشگران و فرهنگیان در نشست در ویرجینیا از ناصر خسرو بلخی شاعر و حکیم قرن پنجم هجری بزرگداشت کردند. شرکت کنندگان اندیشه های او را بازخوانی کرده و از ارتباط میراث فکری این متفکر با چالش های امروز افغانستان سخن گفتند. عنایت شهیر گزارش می دهد.
13: هزار سال حکمت و خردورزی، بزرگ داشت از حکیمی که هزار سال پس از تولدش اندیشه های او همچنان موضوع بحث و پژوهش است. ناصر خسرو بلخی شاعر قرن پنجم هجری که به نگاه انتقادیش به قدرت، جهل و بی‌عدالتی شهره دارد. بیش از هزار سال از تولد حکیم ناصر خسرو بلخی می گذارد. شاعر و متفکری که بسیاری او را یکی از برجسته‌ترین چهره های اندیشه انتقادی در تاریخ خراسان و افغانستان امروز می دانند. اکنون در شرایطی که افغانستان با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کند، شماری از پژوهشگران و اندیشمندان در خانه مولانا گرد هم آمدند تا میراث فکری این متفکر بزرگ را بازخوانی و نسبت آن را با مسائل امروز افغانستان بررسی کنند.
14: مدام می پرسه چه چیزی یک جامعه را منظم و آباد می کنه؟
13: یکی از محورهای این نشست بررسی پیوند اندیشه های ناصر خسرو با چالش های معاصر افغانستان است.
15: هزار سال از ولادت حکیم ناصر خسرو است که به بهانه ای از ما هم تجلیل میکنیم، هم فکر نقادانه او را بازخوانی میکنیم و هم حکیم را به جامعه امریکایی و غربی معرفی میکنیم. من فکر میکنم که اگر ما اندیشمندان و بزرگان خود ما را مطالعه کنیم و بازخوانی بکنیم، یک چراغ هدایتی برای ما میشه و از اندیشه های دوگم و افراطی‌گری دور میشیم.
16: سلام کن زمنه باد مر خراسان را.
13: سخنرانان میگویند بسیاری از دغدغه هایی که این متفکر هزار سال پیش مطرح می کرد، از جمله اهمیت خردورزی، عدالت و آگاهی عمومی، هنوز برای جامعه افغانستان موضوعیت دارد.
14: اون عظمت یک تمدن رو در ثروت یا قدرت نظامی نمی بینه، در مدرسه، در علم، در مراکز علمی می بینه. این نگاه برای جهان امروز بسیار معنا داره، برای جهانی که ثروت و قدرت نظامی رو اصل میدونه.
13: برای بسیاری از شرکت کنندگان بازخوانی ناصر خسرو تنها مرور گذشته نیست، بلکه تلاشی است برای یافتن پاسخ به پرسش های امروز.
17: قبول مذهب اسماعیلیه،
13: پرسش های درباره نقش دانش، آزادی اندیشه و مسئولیت روشنفکران در جامعه، موضوعاتی که به باور آنان هنوز هم در منطقه اهمیت ویژه دارد. برگزار کنندگان نشست میگویند بازخوانی میراث او میتواند فرصتی باشد برای تعامل دوباره بر چالش هایی که افغانستان امروز با آن روبرو است، چالش هایی که به باور آنان بدون آگاهی و اندیشه انتقادی راه حل پایداری برای آنها یافت نخواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. ایران اینترنشنال با نقل از یک منبع آگاه خبر داد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با ارسال نامه رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار کنارگیری از سمت خود شد. یک مقام آگاه در ایران که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، گفته است که پزشکیان در این نامه که طی ساعت گذشته ارسال شده با لحن کم سابقه و انتقادی هشدار داده است که ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخشهای اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیف خاص از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است. هنوز روشن نیست که مجتبی خامنه‌ای با استعفای رئیس حکومت موافقت خواهد کرد یا خیر، اما محتوای نامه از شکاف عمیق و بی‌سابقه در بالاترین سطح قدرت در جمهوری اسلامی حکایت دارد. پزشکیان در این نامه تأکید کرده که رئیس جمهوری و دولت در عمل از روند تصمیم‌گیری های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شدند و خلای ناشی از این وضعیت زمینه را برای در دست گرفتن امور از سوی جریان های افراطی در سپاه پاسداران فراهم کرده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. والا هم ادامه خبرهای خارجی.
18: رویدادهای جهان.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه اعلام کرد که روسیه در طول یک هفته گذشته با حدود 4000 پهپاد، بمب‌های هدایت شونده و موشک به ایران حمله کرده است. زلنسکی با انتشار ویدیویی در صفحه اکس خود نوشت که اوکراین این تنها در یک هفته سوی روسیه هدف بیش از 2300 پهپاد تهاجمی، نزدیک به 1600 بمب هدایت شونده و 108 موشک قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین گفت که این حملات عمدتاً زیر ساخت‌های غیر نظامی از جمله خانه‌ها و تأسیسات انرژی را هدف قرار دادند. او تأکید کرده که کشورش به طور مداوم برای تقویت توان دفاعی و افزایش حفاظت از شهروندان در برابر حملات روسیه تلاش می‌کند. زلنسکی همچنان اعلام کرد که اوکراین روز گذشته یک پرتابگر جدید دریافت کرده و از آلمان بابت این کمک قدردانی کرد. او در عین حال خواستار ارسال موشک‌های بیشتر برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورش شد. نیروهای امنیتی روسیه مرد را به اتهام تلاش برای ساخت بمب دست‌ساز و برنامه‌ریزی برای انفجار در ساختمان وزارت دادگستری این کشور بازداشت کرد. وید فرد متهم اعلام شده و بر اساس حکم دادگاه تا 29 جولای 2026 در بازداشت موقت به سر خواهد برد تا تحقیقات پرونده تکمیل گردد. طبق گزارش رسانه‌های روسی، وی روز 28 می در مسکو بازداشت شد. او پیش از این به دلیل همراه داشتن یک بکس حاوی بروشورهای تبلیغاتی طرفدار اوکراین داخل ساختمان وزارت دادگستری و 15 روز بازداشت اداری محکوم شده بود. او در دفاع از خود ادعا کرده بود که بکس را تصادفی پیدا کرده است. تاکنون جزئیات بیشتر درباره انگیزه احتمالی مظنون یا دخیل بودن افراد دیگر در این پرونده منتشر نشده است. ادارات امنیتی روسیه در ماه‌های اخیر نظارت خود بر فعالیت‌های مرتبط با جنگ اوکراین را به طور قابل توجه افزایش دادند. اکسیوس گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست اتاق وضعیت در کاخ سفید خواستار چند اصلاحیه در توافق شده که فرستادگانش با همتایان ایرانی خود درباره آن مذاکره کردند. طبق گزارش ترامپ خواهان توافق است و انتظار دارد آن را به زودی نهایی کند، اما میخواهد چند بند مهم به ویژه درباره مواد هسته ایران تقویت شود. یک مقام کاخ سفید به اکسیوس گفت که ترامپ فقط توافق را میپذیرد که برای آمریکا خوب باشد، خطوط سرخ او را تأمین کند و اطمینان دهد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. اکسیوس نوشته که متن فعلی یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هسته‌ای است، اما امتیاز مشخص دیگر فراتر از آن ارائه نمی‌کند. آمریکا، بریتانیا و استرالیا اعلام کردند که تحت پیمان نظامی اکوس فناوری پهپادهای زیرآبی را برای حفاظت از کیبل‌های زیردریا و تقویت دفاع مشترک توصیه خواهند داد. این فناوری پهپادهای بدون سرنشین زیرآبی قرار است تا سال آینده آماده شود. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که کشورش 650 میلیون پوند در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد. این اعلامیه که توسط وزرای دفاع سه کشور در نشست امنیتی سنگاپور شد، در حال است که پیش از این انتقادهای مبنی بر کند بودن پیشرفت پروژه اکوس مطرح شده بود. هیلی با پذیرش این انتقادها گفت برای مدت طولانی در اکوس خیلی حرف زدیم و خیلی هم کم تحویل دادیم، اما افزود این وضعیت حالا تحت دولت‌های سه کشور ما تغییر کرده است. شنوندگان عزیز، ممنون از اینی که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: امضای توافقنامه همکاری فنی نظامی میان طالبان و روسیه همزمان با برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی ماسکو بحث‌های گسترده‌ای را درباره ماهیت و آینده رابط دو طرف برانگیخته است. روسیه نخستین کشور و تنها عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است که طالبان را به عنوان حکومت برسمیت شناخته و در این حال وارد همکاری رسمی با این گروه شده است. روسیه افغانستان را بخش از کمربند امنیتی جنوبی خود می‌داند و نگرانی اصلی آن جلوگیری از گسترش گرایی، فعالیت داعش خراسان، قاچاق مواد مخدر و سرایت ناامنی به جمهوری‌های آسیای مرکزی است. در مقابل، طالبان تلاش دارند از طریق نزدیکی بر روسیه بخش از انزوای سیاسی خود را کاهش دهند، به تجهیزات و پشتیبانی فنی نظامی دست یابند و اهرم‌های بیشتر در تعامل با غرب به دست آورند. اما بحث مهم پیامد این توافقنامه است. واکنش آمریکا به عنوان کشوری که هنوز تاکید به دنبال نمودن قضایای افغانستان دارد چی خواهد بود؟ و اینکه آیا طالبان با این توافقنامه میتواند بر پاکستان چربی کند؟ درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای صابر جعفری، کارشناس مسائل سیاسی که با ما پیوستن. آقای جعفری بسیار خوش آمدین. در طول تاریخ معاصر افغانستان میبینیم هر زمانی که یک حکومت به قدرت خارجی بیش از حد نزدیک میشه، پیامدهای وحشتناک داخلی و منطقه‌ای را دنبال داره. ای توافق را میتونیم نزدیکی طالبا به روسیه بدانیم یا رفتن طالبا به سمت روسیه بدانیم؟
2: سلام و وقت شما بخیر. من به نظرم بیشتر یک تلاش کوتاه مدت طالبا هست، همونطور که اشاره کردین، برای اینکه بتونه از مقداری از انزوای بین المللی خودش کم کنه، ولی در کل همونطور که شما اشاره کردین، چون در اساس ماهیت تشکیل کشوری به نام افغانستان بر روی مسائل نیابتی و میدان جنگ نیابتی بین قدرت‌های منطقه و بین المللی بوده، هیچگاه متاسفانه به حکومت‌ها توجهی به مشروعیت بخشی خودشان در صحنه داخلی و سیاست داخلی نداشتند و از همین خاطر توجهات بیشتر و اتکا به یک قدرت خارجی بوده تا بتونن خود تأمین بکنن، و از همین خاطر فقط مشکل را به تعویق انداختن و از همین خاطر جنگ های نیابتی را ادامه دادن. از این جنبه میتونیم بگیم که نزدیک شدن به روسیه برای کاهش فشار و انزوای بین المللی هست، ولی در دراز مدت اثر بخش نخواهد.
1: بله، اما فراموش نکنیم آقای جعفری که بر اساس گزارش هایی که سیگار و نهادهای مختلف نشر کردن، طالبا تا به حال کمک های مالی از جانب غرب دریافت میکنن، ماهوار بیشتر از میلیون ها دلار در گزارش های مختلف، آمارهای مختلف آمده. این میتونه که در واقع یک صفبندی تازه را بین روس ها و آمریکایی ها در قضیه افغانستان خلق کنه؟
2: مقیاس های میلیون دلار برای اداره کشور خب چیز ناچیز و قابل چشم پوشی هست، و این طور کمک ها هم بیشتر به خاطر دمیج کنترل یا کنترل بحران بوده تا اینکه حمایت از یک کشور یا به رسمیت شناختن یک نظام سیاسی حاکم در یک کشور. ولی همطور که گفتم، افغانستان ماهیتش در کل یک کشور نیابتی هست. خب کشورهای مختلف سعی میکنن که اونجا روابط نیابتی خود را به نوعی حفظ بکنن. از این جنبه چون فعلا امریکایی‌ها بیشتر از این تمایلی به حضور در افغانستان دیگه ندارن و دنبال اهداف دیگه در جای دیگه دنیا هستن، از همین خاطر خیلی هم برایشان در این حد نزدیک شدن طالبا با روسیه یا سایر قدرت ها شاید خیلی اهمیتی خاصی در برای فعلی نداشته باشه. حالا در آینده تحولات اگر عوض شد ممکنن نظرشان هم عوض شد.
1: پس شما به این باور هستین که پیام خاص یا پیام کلان را نمیتونه واشنگتن از این نزدیکی دریافت بکنه، با وجود که مسئله خاورمیانه هنوز داغ است و هنوز توافق بین آمریکا و ایران در حاله از ابهام است؟
2: بله فعلا، چون که عرض کردم، چون فعلا افغانستان اهمیت خاصی برای آمریکا نداره، خیلی برایش اهمیت مهم نیست که گروه حاکم در افغانستان چه سیاستی در صد منطقی پیش میبره. تا زمانی که مخالف منافع مستقیم آمریکا نباشه حساسیت خاصی احتمالاً نشان نخواهند داد.
1: خب آقای جعفری، از نگاه کرملین طالبان تا چی اندازه میتونن که یک شریک قابل اعتماد باشن و ای که چقدر روسیه حاضر است زیر ساختهای نظامی دفاعی افغانستان را به طور جدی تقویت کنه، در حالی که در 20 سال حضور ناتو تماماً او تجهیزات و او بقایای ساختار نظامی روسیه در افغانستان تقریباً یا از بین رفت یا کهنه شد یا نابود شد از سوی خود ناتو؟
2: خب ببینید، در زمانی حضور آمریکا و ناتو در افغانستان، روسیه یکی از حامیای طالبان بود تا بتونه حضور آمریکا را به چالش بکشه، ولی در بلند مدت باز هم نه تنها روسیه بلکه هیچ کشوری به هیچ نظام سیاسی در افغانستان به دید یک شریک بلند مدت و با ثبات نگاه نمی کنه، چون که مشکلات داخلی برایش فرمولی و راهکاری پیدا نشده. از همین خاطر نگاه روسیه هم بیشتر یک نگاه کنترل بحران هست، مخصوصا به خاطر نزدیکی جغرافیایی که به ایته حیات خلوت روسیه یعنی کشورهای آسیای میانه داره. فقط در همین حد احتمال داره که روابط خود را بخواین از حالت تنش و بحران به یک حالت پایدارتر تغییر بدن، تا او حالا بحث های ایجاد ناامنی، تروریسم، مواد مخدر و اینها رو بتونن کنترل کنن. ولی ای که روسیه هم به طالبان به عنوان یک فعلا در شرایط فعلی به عنوان یک حکومت دراز مدت در افغانستان نگاه بکنن، من ایره بعید میدونم.
1: بله بله، فراموش هم نکنیم که به محض اینکه وزیر دفاع طالبان به فرودگاه کابل آمد، اما نخستین پیامش بر پاکستان بود و گفت که پس از این کشورها جرأت دخالت در امور افغانستان را یا جرأت حمله به افغانستان را نمیتونن داشته باشن. اینا میتونیم، گرچه روسا با پاکستانی هم رابطه نزدیک دارن، اینا میتونیم یک قسم محاسبه کنیم که روسا میخواهند در این برخورد که بین طالب و پاکستان وجود داره از طالب به نوع حمایت بکنن؟
2: نه، به هیچ عنوان. پاکستان کشور حداقل در مقیاس اندازه خودش باثباتی هست، کشور قدرتمندی هست و هیچ کشوری حاضر نیست طالبا را به پاکستان ترجیح بده. این حرفا و ادعاهای گروه طالبا و وزیر خارجهشان هم بیشتر مصرف داخلی و تقویت روحیه همو اعضایش را داره که بگه ما در حدی تانستیم به شرایط منطقهی خود تحمیل بکنیم، ولی اینها بیشتر از او چیزی هم بیشتر از برد تبلیغاتی مصرف داخلی اثر خاصی نداره. مخصوصا با گذشت زمان مشخص خواهد شد که منافع خاصی هم از این طور رابطه برقرار کردن ها ایجاد نمیشه برای گروه طالبا و همی هم اثرش کمرنگ خواهد.
1: بله، ما شاهد بودیم که در طول چند ماه گذشته پاکستانی ها دست به حملات متعدد زدن، چی با استفاده از موشک بوده یا راکت بوده یا جنگنده ها و پهپادها در خاک افغانستان. خب حالا پس از این همکاری که طالبا ادعا میکنن که با روسیه شکل دادن، برخورد را در مناسبات طالبا با پاکستان ما شاهد خواهد بودیم، گرچه روز پیش آقای شهباز شریف گفت که امو عملیات غضب الحق در افغانستان آغاز کردیم با قوتش دوام پیدا میکنه. ما میتونیم بگیم که یک توازن خلق شده یا یک بازدارندگی به وجود آمده؟
2: نه، به هیچ عنوان. جنگی بین طالب و پاکستان یک جنگی برای هر دو طرف بود که مشکلات داخلی خود را بتانن سرپوش بگذارن، هم پاکستان مسائل داخلی خود را، سیاست داخلی خود را بتانه یک مقداری تحت کنترل خود بیاره، و هم برای پاکستان، برای طالبان، هم برای که موج حالا اعتراض ها و نارضایتی افکار عمومی را منحرف بکنه به سمت یک جنگ زرگری با پاکستان و یک نمایش استقلالی و جدا شدن از پاکستان برای خود ترتیب بده. به مخاطر این رابطه روسیه و طالبان هیچ تأثیری روی روابط پاکستان و طالبان نخواهد داشت.
1: بله بله، و در بود اعتقادی و سیاسی و مذهبی طالبا، شما شاهد هستین که در جریان نزدیک به 5 سال همیشه ادعای استقلالیت میکنن، هم استقلالیت سیاسی هم نظامی، ولی حالا که میبینیم که این گروه با یک کشوری که در گذشته ادعای جهاد را داره، مثلا همین آقای یعقوب مجاهد ادعا میکنه که پدرش سالها در مقابل شوروی سابق جهاد کرده و مبارزه کرده، ولی فرزندش میره چنین توافق را امضا میکنه. این چی روایت را یا چی

0: بقينا همه شعارهای توخالی و پوتی هست،
1: بله
0: چه از مجاهدین سابقش، چه از دولت دوران جمهوریت، چه خود طالب که از اساس و از ابتدا یک نیروی نیابتی و مزدور بوده و هنوز هم هست.
1: بله آقای جعفری، از به محض ورود طالبان به قدرت باورهایی بود که گویا یک اجماع منطقه‌ای در منطقه و در جهان روی قدرت رسیدن طالبان شکل گرفته و این حضور طالب میتونه به یک نوع تنش‌های قدرت‌ها را در جغرافی افغانستان کاهش بده، ولی با گذشت زمان ما شاهد هستیم که دوباره افغانستان به مو جغرافیای نیابتی هند و پاکستان تبدیل شده، تنش‌ها افزایش پیدا کرده. چقدر فکر می‌کنین که این جغرافیا به مرور زمان دوباره به مو وضعیت گذشته خود برگرده و زمینه نه تنها قدرت‌های منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی بلکه در سطح کلانتر بعد از تحولات خاورمیانه و جنگ اوکراین زمینه را برای ورود سایر بازیگرها فراهم بسازه؟
0: احتمالش کم نیست، یعنی متاسفانه تا زمانی که کشوری به نام افغانستان با این جغرافی سیاسی وجود داره، اینمی محتومترین و محتملترین سرنوشت است متاسفانه، و با بالا گرفتن تنش‌ها و رقابت‌های بین قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی ممکنه شاهد رقابت‌های گرمتر و شدیدتر این طور قدرت‌ها در میدان جنگ نیابتی افغانستان هم باشیم. متأسفانه یا خوشبختانه بگم، تنها راهی که میتونه وجود داشته باشه این است که افغانستان فرو بپاشه و جغرافیاش تقسیم شود بین کشورهای همسایه. در اون صورت شاید یک روزی مردم ساکن این جغرافیا همه صلح و آرامش را بتونن بجوشن.
1: و این بازی ها چقدر شبیه به بازی با آتش است؟ میتونه منجر به خود نابودی حتی طالب شوه این رقابت ها، رفتن به صفای قدرت ها و بعضی ها را نادیده گرفتن؟
0: ممکنه یک گروهی به نام طالب یا یک گروهی به نام مقاومت یا حالا هر گروه خاصی نام و چهرهش عوض شوه، ولی در کلی گروه های نیابتی همونطور که ممکنه نابودشان با یک نام و عنوان دیگه با وجود ممکنه بیایند شبیهشان، که چهره ها یا نام ها و لقب ها ممکنه باشه، ولی ماهیت گروه های فعال سیاسی و نظامی در افغانستان همیشه نیابتی خواهد ماند در ساختار فعلی جغرافیای سیاسی افغانستان.
1: بله، پس امید به تغییر چندان در اقلا با در نظر داشتن جغرافیایی که فعلی که شما اشاره کردین وجود نداره.
0: نه متاسفانه.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای صابر جعفری، کارشناس روابط بین الملل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه اعلام کرد که روسیه در طول یک هفته گذشته با حدود 4000 پهپاد، بمب‌های هدایت شونده و موشک به ایران حمله کرده است. زلنسکی با انتشار ویدئویی در صفحه اکس خود نوشته که اوکراین این تنها در یک هفته سوی روسیه هدف بیش از 2300 پهپاد تهاجمی، نزدیک به 1600 بمب هدایت شونده و 108 موشک قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین گفت که این حملات عمدتاً زیر ساخت‌های غیر نظامی از جمله خانه‌ها و تأسیسات انرژی را هدف قرار دادند. او تأکید کرد که کشورش به طور مداوم برای تقویت توان دفاعی و افزایش حفاظت از شهروندان در برابر حملات روسیه تلاش می‌کند. زلنسکی همچنان اعلام کرد که اوکراین روز گذشته یک پرتابگر جدید

0: دریافت کرده و از آلمان بابت این کمک قدردانی کرد. او در عین حال خواستار ارسال موشک‌های بیشتر برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورش شد. نیروهای امنیتی روسیه مد را به تمام تلاش برای ساخت بمب دست‌ساز و برنامه‌ریزی برای انفجار در ساختمان وزارت دادگستری این کشور بازداشت کرد. هویت فرد متهم اعلام شده و بر اساس حکم دادگاه تا 29 جولای 2026 در بازداشت موقت به سر خواهد برد تا تحقیقات پرونده تکمیل گردد. طبق گزارش رسانه‌های روسی، وی روز 28 می در مسکو بازداشت شد. او پیش از این به دلیل هم را داشتن یک بکس حاوی بروشورهای تبلیغاتی طرفدار اوکراین داخل ساختمان وزارت دادگستری و 15 روز بازداشت اداری محکوم شده بود. او در دفاع از خود ادعا کرده بود که بکس را تصادفی پیدا کرده است. تاکنون جزئیات بیشتر درباره انگیزه احتمالی مظنون یا دخیل بودن افراد دیگر در این پرونده منتشر نشده است. ادارات امنیتی روسیه در ماه‌های اخیر نظارت خود بر فعالیت‌های مرتبط با جنگ اوکراین را به طور قابل توجه افزایش دادند. اکسیوس گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست اتاق وضعیت در کاخ سفید خواستار چند اصلاحیه در توافق شده که فرستادگانش با همتایان ایرانی خود درباره آن مذاکره کردند. طبق گزارش ترامپ خواهان توافق است و انتظار دارد آن را به زودی نهایی کند، اما می‌خواهد چند بند مهم به ویژه درباره مواد هسته ایران تقویت شود. یک مقام کاخ سفید به اکسیوس گفت که ترامپ فقط توافق را می‌پذیرد که برای آمریکا خوب باشد، خطوط سرخ او را تأمین کند و اطمینان دهد که ایران هرگز بر سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی کند. اکسیوس نوشته که متن فعلی یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هسته‌ای است، اما امتیاز مشخص دیگر فراتر از آن ارائه نمی کند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که بامداد یکشنبه یک پهباد امیکوی یک آمریکا را بر فراز آب‌های سرزمین ایران سرنگون کرده است. سپاه پاسداران نوشته که این پهباد با ورود به آب‌های سرزمین ایران قصد انجام عملیات خصمانه داشته که بلافاصله در رصد و هدف موشک‌های پدافند سپاه قرار گرفته و سرنگون شده است. آمریکا تاکنون واکنش به بیانیه سپاه پاسداران نشان نداده است. این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بیشتر اعلام کرد که یک کشتی با پرچم گامبیا را که در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بود با شلیک موشک و موتور آن از کار انداخته است. در بیانیه سنتکام آمده است که بیش از 20 هشدار برای این کشتی صادر شده و به خدمه آن اطلاع داده شده که در حال نقص محاصره ایالات متحده هستند. اما پس از آن که خدمه از تبعید خودداری کردند، یک هواپیمای آمریکایی با شلیک یک موشک به اتاق موتور کشتی آن را از کار انداخت. سنتکام گفته که این کشتی دیگر به سوی ایران در حرکت نیست. آمریکا، بریتانیا و استرالیا اعلام کردند که تحت پیمان نظامی اکوس فناوری پهپادهای زیرآبی را برای حفاظت از گبل‌های زیردریا و تقویت دفاع مشترک توصیه خواهند داد. این فناوری پهپادهای بدون سرنشین زیرآبی قرار است تا سال آینده آماده شود. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که کشورش 150 میلیون پوند در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد. این اعلامیه که توسط وزرای دفاع سه کشور در نشست امنیتی سنگاپور مطرح شد، در حال است که پیش از این انتقادهای مبنی بر کند بودن پیشرفت پروژه اکوس مطرح شده بود. هیلی با پذیرش این انتقادها گفت برای مدت طولانی در اکوس خیلی حرف زدیم و خیلی هم کم تحویل دادیم، اما هفزود این وضعیت حالا تحت دولت‌های سه کشور ما تغییر کرده است. همزمان با پیشروی نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان، حزب الله لبنان روز شنبه چندین موشک و پهپاد به سمت شمال اسرائیل شلیک کردند. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، دو راکت از لبنان به سمت منطقه سفت شلیک شده که یکی توسط سامانه‌های دفاعی رهگیری و دیگری در یک منطقه باز سقوط کرده است. راکت دیگری که به سمت جلیل اولیا شلیک شده بود نیز رهگیری شد. ارتش اسرائیل حفظ داد که تعداد از راکت‌های شلیک شده به سمت جلیل غربی غربی ره گیریشتند و به قدر مناطق باز فرود آمدند. سامانه های دفاعی هوایی همچنان دو راکت شلیک شده به سمت کوریات شمونا را منهدم کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که موشک های هدایت شونده حزب الله دو تانک اسرائیلی را مستقیما مورد اصابت قرار دادند. روزنامه آلمانی ولت ام سون تگ با نقل از یک مقام پنتاگون گزارش داد که ایالات متحده قصد دارد روند خروج نیروهای خود از پایگاه‌های نظام اروپا را تسریع کند. بر اساس این گزارش، واشنگتن ماه آینده طرح و پیشنهادهای خود را در این باره با متحدانش در ناتو مطرح خواهد کرد. پیش از این، فرمانده عالی نیروهای ناتو در اروپا گفته بود که آمریکا کاهش بخش از نیروهایش در اروپا را آغاز خواهد کرد. با این حال این جنرال نیروی هوایی آمریکا گفته بود که این روند طی چند سال آینده ادامه می‌یابد تا کشورهای اروپایی بتوانند نیروها و قابلیت‌های جایگزین را پیدا کنند. واشنگتن در ماه می اعلام کرده بود که قصد دارد 5000 سرباز را از آلمان خارج کند، اقدامی که به طور گسترده به عنوان پیامد اختلافات بر سر جنگ ایران میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و قدرت‌های اروپایی تلقی می‌شود. شمار نیروهای آمریکایی در اروپا در حال حاضر نزدیک به 80000 نفر است. در این میان آلمان تنها میزبان حدود 35000 نیروی نظامی فعال ایالات متحده است. رفائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز نگرانی از گسترش پدیده حمله به نیروگاه هسته‌ای در جریان درگیری‌های اخیر گفته که حمله به این تاسیسات در حال تبدیل شدن به الگوی خطرناک در جنگ‌ها است. گروسی با اشاره به حمله بهبودی به نیروگاه براکا در امارات متحده عربی گفت این واقعیت که کسی یک نیروگاه هسته‌ای را هدف قرار داده بسیار جدی است. او گفت که آژانس شواهد لازم برای مقصر دانستن تهران در این حمله را در اختیار ندارد و هفتصد ما به مدرک ملموس درباره منشأ این حمله نیاز داریم. مقام های امارات متحده عربی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق را مسئول این حمله اعلام کردند. گروسی همچنان به حملات علیه نیروگاه هسته‌ای زبروشیا در اوکراین و نیروگاه هسته‌ای بوشهر اشاره کرد. گروسی به نشتان نیوز گفت که برای بازدید از نیروگاه براکا به ابوظبی سفر خواهد کرد و سپس به کویت، عربستان و قطر می رود. روزنامه اسرائیلی هوم گزارش داد که موساد، سازمان جاسوسی این کشور، شاخه محرمانه برای عملیات نفوذ و بی‌ثبات‌سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. به نوشته اسرائیلی هوم، ماموریت ابتدایی این شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست داوید بارنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بود، اما به تدریج به بخشی از راهبرد گسترده‌تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شد. بر اساس این گزارش، مقام های موساد معتقدند که عملیات های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بوده است. با گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیک تر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده بلکه تازه شروع شده است. او افزود که این واحد اکنون با شدت بیشتر فعالیت می کند و هدف آن سریع تر کردن روند ساعت شیمی پایان حکومت است. درگیری میان هواداران فوتبال و نیروهای پلیس در سراسر فرانسه بعد از پیروزی پاریس سن ژرمن مقابل ارسنال در فاینال لیگ قهرمانان اروپا به بازداشت بیش از 400 نفر منجر شد. وزارت داخله فرانسه اعلام کرده که در جریان نارامی‌های بامداد یکشنبه 10 جوزا 416 نفر بازداشت شدند که از این تعداد 280 مورد مربوط به پاریس بود. لوران نونیز وزیر داخله فرانسه این نارامی‌ها را کاملا غیر قابل قبول خوانده و گفته که در جریان درگیری‌ها 7 مامور پلیس زخمی شدند. پاریس سن ژرمن و ارسنال در وقت‌های قانونی و اضافه دیدار فاینال لیگ قهرمانان اروپا به تساوی 1-1 رسیدند. در نهایت پاریس سن ژرمن در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 توپچی‌ها را شکست داد و قهرمان اروپا شد. آقان پیدان وزیر امور خارجه ترکیه با پیشنهاد یک سازوکار منطقه اعلام کرد در صورتی که اسرائیل رای حل دو کشور را به رسمیت بشناسد و به خواستهای انقره چون توقف درگیری نظامی در غزه تن دهد، ترکیه روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل را آغاز خواهد کرد. وزیر خارجه ترکیه روز یک شنبه در صحبت با یک نشریه اقتصادی ژاپنی گفته است که در صورت پایان یافتن جنگ آمریکا و ایران احتمال دارد جمهوری اسلامی نیز به سازوکار پیشنهادی ترکیه بپیوندد. منظور از این سازوکار منطقه‌ای یک چارچوب سیاسی و امنیتی در خاورمیانه است که هدفش کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری میان کشورهای منطقه‌ای عنوان شده است. کشورهای مانند ترکیه، عربستان، مصر، پاکستان و شمار از کشورهای حاشیه خلیج فارس در آن حضور خواهند داشت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.

0: کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود. در کارگاه شیشگران سنگ نمی بود. دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 10 جوزا برابر است با 31 ماه می. سرخط خبرها: اعتراض به سیاست‌های طالبان از نروژ و کانادا تا آلمان. معترضان شعار مرگ بر طالبان سر دادند. قرارداد مذهبی طالبان بر اداره انرژی اتمی افغانستان. یافته ها نشان می دهد که طالبان شرایط را برای کارکنان این اداره محدود و سخت تر کرده است. بهره برداری جنسی از کودکان در حاکمیت طالبان. روزنامه دیلی میل می گوید که با وجود ادعای طالبان درباره ماموریت پدیده بچه بازی، سوء استفاده جنسی از کودکان همچنان ادامه دارد. و شکاف عمیق در رژیم جمهوری اسلامی ایران. گزارش ها از استعفای مسعود پزشکیان حکایت دارد. مشروع اخبار: یک امدادگر برطانیوی و زندانی سابق در افغانستان در گفتگو با روزنامه سن تجربه خود را از 272 روز حبس در زندان طالبان روایت کرده است. اظهارات او حاکی از برداشتن پول از گاوصندوقش توسط طالبان، ضبط وسایل آیتی، سلول انفرادی، شکنجه، تهدید به اعدام و آویزان کردن برهنه از سقف است. این امدادگر برتانی و پزشک پیشین ارتش است که هنگام کار با آژانس پناهندگان سازمان ملل در کابل در جدی 44 از سوی طالبان بازداشت شده بود. منابع در اداره انرژی اتمی افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان شرایط را برای کارکنان این اداره محدود و سخت تر کرده است. طالبان ریاست تحت عنوان دعوت و ارشاد ایجاد کرده و دفتر این اداره را نیز به محل جدید منتقل کرده است. بر اساس اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده است، در ساختار کلونی اداره انرژی اتمی افغانستان ریاست‌های تکنولوژی شیمیایی و مواد رادیواکتیو تطبیقات هسته‌ای و بخش با عنوان ساخت پهپادها و سلاح اتمی فعالیت دارند. طالبان اداره انرژی اتمی افغانستان را به ساختمان پیشین قماندانی جلب و جذب در نزدیکی سرک نو کابل منتقل کرده و در حال حاضر حدود 400 نفر در این نهاد مشغول به کار هستند. روزنامه دیلی میل در گزارش نوشته است که با وجود ادعای طالبان درباره ماموریت پدیده بچه بازی، سوء استفاده جنسی از پسران کودک در افغانستان همچنان ادامه دارد. در این گزارش آمده است که شمار از مقام های طالبان، فرماندهان محلی و افراد با نفوذ در این رویداد دخیل هستند. در پدیده موسوم به بچه بازی در افغانستان، عمران پسران فقیر و آسیب پذیر را با لباس زنانه و آرایش به میمانی های مردان قدرتمند می برند. آنان مادر بر رقص می شوند و سپس مورد آزار جنسی قرار می گیرند. در این گزارش آمده است که قربانیان پس از فرار از این وضعیت از لاتکوب، تجاوز و شکنجه روانی سخن گفتند. بسیاری از آنان وقت بزرگتر می شوند و ریش در می آورند، کنار گذاشته می شوند. شمار از این قربانیان پس از آن به تن فروشی، اعتیاد یا خودکشی روی می آورند. وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو گفته که تلاش می شود پاکستان در آینده جرأت حمله به خاک افغانستان را نداشته باشد. او اعلام کرد که اجرای توافق جدید با روسیه به زودی آغاز می شود و تاکید کرد که این توافق جنبه دفاعی و امنیتی ندارد و تهدید برای هیچ کشور نیست. سمسو مسیرت گزارش می دهد.
1: اتکای طالبان به روسیه. وزیر دفاع طالبان بلافاصله پس از بازگشت از مسکو میگوید تلاش میکنند پاکستان در آینده جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
2: لکه تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
1: این اظهارات به دنبال امضای توافق همکاری های نظامی فنی با روسیه مطرح می شود. وزیر دفاع طالبان و دبیر شورای امنیت ملی روسیه توافق را هفته گذشته امضا کردند. محتوای آن اما مخفی نگه داشته شده. با این حال یعقوب مجاهد در مسکو به تقویت دفاع هوایی طالبان تاکید کرد و اکنون پیام به پاکستان. گمان زنی ها در مورد توافق طالبان و مسکو را شدت بخشیده.
3: من مطمئن هستم که خب این اینطورم نخواد بود که صرفا مسائل تکنیکی و پرزجات و ایگپای تیارات یا بعض وسایت دیگه زمینی باشه. من فکر میکنم خب این از او بیشتر است.
1: توافق روسیه و طالبان اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها را نیز نگران ساخته. اروپایی‌ها نگران استفاده از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین و آمریکایی‌ها نگران گسترش نفوذ مسکو در منطقه اند. طالبان اما در پاسخ به نگرانی‌ها تاکید دارند که این توافق دفاعی امنیتی نیست و نباید سبب نگرانی کشورها شود. یعقوب مجاهد این سند را برای تامین امنیت منطقه مؤثر خواند و گفت می‌توانند چنین توافقات را با آمریکا نیز امضا کنند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: روی این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با صابر جعفری، آگاه مسائل سیاسی و از او پرسیده که در طول تاریخ معاصر افغانستان هر زمان یک حکومت به یک قدرت خارجی بیش از حد نزدیک شده، پیامدهای داخلی و منطقه‌ای خاص به دنبال داشته است. این توافق را می‌تونیم نزدیکی طالبان بر روسیه بدانیم؟
4: ما به نظرم بیشتر یک تلاش کوتاه مدت طالبها هست، همونطور که اشاره کردیم، برای اینکه بتونه از مقداری از انزوای بین المللی خودش کم کنه، ولی در کل همونطور که شما اشاره کردین، چون در اساس ماهیت تشکیل کشوری به نام افغانستان بر روی مسائل نیابتی و میدان جنگ نیابتی بین قدرت‌های منطقه و بین المللی بوده، هیچگاه متاسفانه به حکومت ها توجهی به مشروعیت بخشی خودشان در صحنه داخلی و سیاست داخلی نداشتن و از همین خاطر توجهات بیشتر به اتکا به یک قدرت خارجی بوده تا بتونن خود تأمین بکنن و از همین خاطر فقط مشکل را به تعویق انداختن و از همین خاطر جنگ های نیابتی را ادامه دادن. از این جنبه میتونیم بگیم که نزدیک شدن به روسیه برای کاهش فشار و انزوای بین المللی هست، ولی در دراز مدت اثر بخش نخواهد.
5: بله، اما فراموش نکنیم آقای جعفری که بر اساس گزارش هایی که سیگار و نهادهای مختلف نشر کردن، طالبا تا به حال کمک های مالی از جانب غرب دریافت میکنن ماهوار بیشتر از میلیون ها دلار. در گزارش‌های مختلف آمارهای مختلف آمده، این میتونه که در واقع یک صف‌بندی تازه را بین روس‌ها و آمریکایی‌ها در قضیه افغانستان خلق کنه.
4: مقیاس‌های میلیون دلار برای اداره کشور خب چیز ناچیز و قابل چشم پوشی هست و این طور کمک‌ها هم بیشتر به خاطر دمیج کنترل یا کنترل بحران بوده تا اینکه حمایت از یک کشور یا به رسمیت شناختن یک نظام سیاسی حاکم در یک کشور. ولی همطور که گفتم افغانستان ماهیتش در کل یک کشور نیابتی هست. خب کشورهای مختلف سعی میکنن که اونجا روابط نیابتی خود را به نوعی حفظ بکنن. از این جنبه چون فعلا امریکایی‌ها بیشتر از این تمایلی به حضور در افغانستان دیگه ندارن و دنبال اهداف دیگه در جاهای دیگه دنیا هستن، از همین خاطر خیلی هم برایشان در این حد نزدیک شدن طالبا با روسیه یا سایر قدرت ها شاید خیلی اهمیتی خاصی در برهه فعلی نداشته باشه. حالا در آینده تحولات اگر عوض شد ممکنن نظرشان هم عوض شد.
0: ادامه خبرها. شمار زنان و مردان معترض افغان، فوران جمعی مدنی و مدافعان حقوق بشر در نروژ روز یک شنبه در یک گردهمایی اعتراضی فرمان تازه رهبر طالبان درباره تسهیل و به رسمیت شناختن ازدواج دختران خودسار را محکوم کردند. این فرمان ازدواج کودکان را در برخی حالت‌ها معتبر می‌داند و می‌گوید که کودک بعد از رسیدن به بلوغ می‌تواند از دادگاه طالبان درخواست فسخ نکاح کند. معترضان هشدار داده که گسترش کودک همسری زمینه سوء استفاده از دختران را بیشتر می سازد. آنان را از آموزش محروم می کند و چرخه خشونت و تبعیض علیه زنان را ادامه می دهد. آنان از دولت نروژ و جامعه جهانی خواسته در برابر نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان سکوت نکنند. معترضان گفتند که جامعه جهانی باید از ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی برای افزایش فشار بر طالبان استفاده کند. صدها تن در مرکز برلین در تجمع اعتراضی سیاست‌های طالبان را محکوم کردند. معترضان حضور نمایندگان طالبان در سفارت افغانستان در آلمان را نقض حقوق بشر و مایه نگرانی برای اروپا خواندند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
6: بازخوانی سرود ماندگار مددی، اینجا در تجمع بزرگ معترضان در برلین که به قول خودشان حاکمیت طالبان بی وطنشان کرده. صدای مشترک میلیون ها مهاجر یا تبعیدی با همخوانی سرود دیگر از داوود سرخوش به یاد آوارگی و رنجی که بازگشت طالبان بار دیگر تکرارش کرده. بازگشت حتی در 5 کیلومتری همین معترضان در قلب برلین در سفارت افغانستان که اکنون به دست طالبان است.
7: مرگ بر طالبان! نوتو طالبان!
6: معترضان با بازشماری قانونهای محدود کننده طالبان و پاره کردن نمادین برقه یا چادری، از اصول نامه اخیر طلاق و رواج کودک همسری تا بازماندن میلیون ها زن و دختر از آموزش و زندگی زیر ستم طالبانی، به جهان هشدار دادند که تعامل با طالبان نباید با قیمت نادیده گرفتن انسان های یک سرزمین باشد.
8: جوانان افغانستان در سراسر اروپا و آمریکا دارن همه دست به دست هم میدن و هم صدا میشن که علیه طالبان در واقع اعتراض بکنن و به سازمان های بین المللی شکایت بکنن. این تجمع هم یکی از اون تجمع هست و میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه جوامع بین الملل مخصوصا سازمان ملل باید بدانه که جمعیت کثیری از مردم افغانستان علیه طالبان هستند و همچنین اعتراض دارن، شکایت دارن.
6: در این آهنگ رپ معترضان با روایتی از افغانستان آرمانی همصدا شدند.
9: به سر خواره و دیگه سنگ نمیزدن.
6: حسرت برای کشوری که در آن آموزش، آزادی و فرصت برابر برای زنان و مردان بخشی از زندگی روزمره می بود. حمید فهیم، لندن.
0: همکارم گفتگوی داشت با فوزیه وحدت، فعال حقوق زن و از شرکت کنندگان گرده همایی در برلین و از او پرسیده که پیام اصلی این گرده همایی شهروندان افغانستان چی بود؟
10: پیام اصلی این اعتراض در مجموع هدف ما رساندن یک پیام مشخص به افکار عمومی و مسئولان بود. درست است که اعتراضات همیشه در برلین صورت گرفته و خیلی ها به این ایده هستند که تاثیرگذاری یعنی تغییر که دفعتنی صورت بگیره نداشته، ولی طبیعی است وقتی شما بارها صدای ما در یک مورد صدا بلند میکنین و پیامتان را میرسانین و حساسیت را خودتان را نشان میدین، دولت ها متوجه میشه که این مورد خیلی حساسیت برانگیز هست و باید آرام آرام روی این مورد توجه بکنن. که دقیقاً ما هم در آلمان شاید متوجه شده باشین که بیشترین اعتراضات در برلین و آلمان صورت میگیره در اروپا، چون طالبان هم برلین پذیرفته و تعامل به گونه تعامل صورت گرفته با طالبان. روی همو دلیل بیشترین اعتراضات ما در آلمان انجام میدیم تا کینا متوجه شوند که با طالب نباید تعامل صورت بگیره و این برای مردم قابل قبول نیست.
5: بانو عدد، پس از یک توقف چند ماهه اگر من اشتباه نکنم دیده میشه که دوباره شهروندان افغانستان مقیم آلمان دست به اعتراض میزنن و گرد همایی برگزار میکنن. آیا وضعیت به نفع طالب به پیش میره که مردم را و شهروندان را و مهاجرین در نگران ساخته؟
10: نه، باید بگویم که درست است که بعد از یک مدت طولانی، البته بعد از خیلی مدت طولانی هم نبوده، ما در مقابل سفارت اگر یاد شما باشه همی 2 ماه قبل اعتراض داشتیم. به نحوی تعداد از اشتراک کننده های که در برنامه یا برگزار میکنن یا میان اشتراک میکنن ناامید شده بودن که متاسفانه صدای ما شنیده نمیشه، اما وقتی میبینن که سکوت همراه حل نیست، اینها دوباره میاین برنامه برگزار میکنن. گروه تازه بود که ای بار در برلین اعتراض برگزار کرده بودن و تجمعی که در این اعتراض شما شاهدش بودین در ویدیوها، مردم بسیار زیاد از شهرهای مختلف، سنین مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودن، از اقوام مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودن و یک هدف داشتن، او هم علیه طالب صدا بلند کردن و همه علیه طالب بودن. خب بعضی موارد بود که بسیار کوچک که بعدا به او اشاره میکنیم، اما هدف می اعتراضی بود که ما صدای ما علیه طالب، علیه فرمان های نامردانه و ضد انسانی ملا هیبت الله و طالبان علیه زنان و کودکان که باید صدا بلند بشود. و خرسند هستیم که تعداد زیاد از مردان ما که خلاف توقعی ما که در اعتراض حضور داشتند بسیار زیاد بود و خیلی هم استقبال شد اعتراض و واقعا خرسند هستیم.
0: همچنان گروهی از فلان افغان و کانادایی با پوشتن شالهای سرخ روز شنبه 9 جوزا در اتوا رهپیمایی کردند و خواستار پایان آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. شرکت کنندگان با حمله پلاکاردهایی که روی آن نوشته بود آپارتاید جنسیتی یک جرم است، آن را نام ببرید، آن را پایان دهید، تاکید کردند که زنان و دختران افغانستان را فراموش نخواهند کرد. مدیر اجرایی سازمان حق آموزش در افغانستان گفته که با حمایت از این رهپیمایی کانادایی‌ها نشان می‌دهند که حقوق زنان مهم است و زنان افغان تنها نیستند. شرکت داروسازی روسی اعلام کرده که در پی توافق با وزارت صحت لبنان صادرات دارو به افغانستان را آغاز میکند. با گفته این شرکت نخستین محموله دارویی طی 2 ماه آینده به افغانستان ارسال خواهد شد. با گفته نیکتا پونیا معاون بخش بازرگانی این شرکت، تقاضا برای محصولات دارویی روسیه در برخی کشورها رو به افزایش است و آغاز صادرات به افغانستان میتواند به تقویت جایگاه این شرکت در منطقه کمک کند. با این حال این شرکت هنوز درباره نوع داروهایی که قرار است به افغانستان ارسال شود جزئیات ارائه نکرده است. این شرکت در حال حاضر به 13 کشور از جمله سوریه، میانمار و جمهوری دومینیکن دارو صادر میکند و برنامه دارد در سال 2026 بازارهای جدید از جمله افغانستان، ونزوئلا، ویتنام، مراکش، بوسنیا و اکوادور و مالی را نیز به فرست صادراتی خود اضافه کند. در حالی که بازار داروی افغانستان در ماه اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده، منابع محلی به افغانستان تنشان گفتند که در شمار از کلینیک‌ها داروهای هدایه سازمان جهانی صحت که باید رایگان توزیع شوند و بیماران فروخته می‌شود. سمیه ولی‌زاده جزئیات می‌دهد.
11: داروهای رایگان اما با قیمت، روایت تازه از بحران صحی افغانستان. گزارش ها از برخی مناطق افغانستان نشان می دهد که حتی بخشی از کمک های صحی بین المللی نیز به دست نیازمندان نمی رسد. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند برخی داروهای اهدایی فروخته می شوند. به گفته این منابع، این داروها از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارسال شده اند.
12: در دوایی که در یک مرکز سی است در طرف WHO داده میشه نشه. او مجبور است که به شفاخانه بره یا تداوی بالاتر از یک مرکز سی است. از این هم سبب از این میشه که مادر که با این مشکلات سی رو بروشه مثلا فقر و ناتوانی مالی سبب میشه که افراد نتوانه از خدمات سی درست استفاده کنه.
11: افغانستان با بحران گسترده سی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های درمانی وابسته اند. فروش داروهای اهدایی می تواند جان بیماران نیازمند را تهدید کند. با این حال چالش های نظام صحی افغانستان تنها به این مشکل محدود نمی شود. کمبود مراکز درمانی، کمبود دارو، نبود دکتر متخصص و کمبود تجهیزات معیاری صحی از مشکلاتی هستند که میلیون ها شهروند افغانستان را برای دسترسی به ابتدایی ترین خدمات درمانی با دشواری روبرو کرده است.
13: نمیتونیم در روستاها یعنی در قریه‌جات کمی دورتر از خانه ما باشه، نمیتونیم به تنهایی بریم و اونجا اگر مریض باشه مریض هم معاینه کنیم.
11: در برخی ولسوالی ها مردم برای دسترسی به خدمات صحی ناچار اند مسیرهای طولانی را طی کنند. در برخی موارد حتی گزارش شده که بیماران پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند. سازمان ملل درباره تشدید و تداوم بحران صحی در افغانستان هشدار داده است. اوچا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اعلام کرده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک نیاز دارند.
0: ادامه خبرها. شمار از پژوهشگران و فرهنگیان در نشست در ویرجینیا از ناصر خسرو بلخی، شاعر و حکیم قرن پنجم هجری، بزرگداشت کردند. شرکت کنندگان اندیشه های او را بازخوانی کرده و از ارتباط میراث فکری این متفکر با چالش های امروز افغانستان سخن گفتند. عنایت شهیر گزارش می دهد.
14: هزار سال حکمت و خردورزی، بزرگداشت از حکیمی که هزار سال پس از تولدش اندیشه های او همچنان موضوع بحث و پژوهش است. ناصر خسرو بلخی، شاعر قرن پنجم هجری، که به نگاه انتقادیش به قدرت، جهل و بی‌عدالتی شهرت دارد. بیش از هزار سال از تولد حکیم ناصر خسرو بلخی می گذارد. شاعر و متفکری که بسیاری او را یکی از برجسته‌ترین چهره های اندیشه انتقادی در تاریخ خراسان و افغانستان امروز می‌دانند. اکنون در شرایطی که افغانستان با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، شماری از پژوهشگران و اندیشمندان در خانه مولانا گرد هم آمدند تا میراث فکری این متفکر بزرگ را بازخوانی و نسبت آن را با مسائل امروز افغانستان بررسی کنند.
15: مدام می‌پرسه چه چیزی یک جامعه را منظم و آباد می‌کنه.
14: یکی از محورهای این نشست بررسی پیوند اندیشه های ناصر خسرو با چالش های معاصر افغانستان است.
16: هزار سال از ولادت حکیم ناصر خسرو است که به بهانه از این ما هم تجلیل میکنیم، هم فکر نقادانه او را بازخوانی میکنیم و هم حکیم را به جامعه امریکایی و غربی معرفی میکنیم. من فکر میکنم که اگر ما اندیشمندان و بزرگان خود ما را مطالعه کنیم و بازخوانی بکنیم، یک چراغ هدایتی برای ما میشه و از اندیشه های دوگم و افراطی‌گری دور میشیم.
17: سلام کن زمنه باد مر خراسان را.
14: سخنرانان میگویند بسیاری از دغدغه هایی که این متفکر هزار سال پیش مطرح می کرد، از جمله اهمیت خردورزی، عدالت و آگاهی عمومی، هنوز برای جامعه افغانستان موضوعیت دارد.
15: اون عظمت یک تمدن رو در ثروت یا قدرت نظامی نمی بینه، در مدرسه، در علم، در مراکز علمی می بینه. این نگاه برای جهان امروز بسیار معنا داره، برای جهانی که ثروت و قدرت نظامی رو اصل میدونه.
14: برای بسیاری از شرکت کنندگان بازخوانی ناصر خسرو تنها مرور گذشته نیست، بلکه تلاشی است برای یافتن پاسخ به پرسش های امروز.
18: قبول مذهب اسماعیلیه،
14: پرسش های درباره نقش دانش، آزادی اندیشه و مسئولیت روشنفکران در جامعه، موضوعاتی که به باور آنان هنوز هم در منطقه اهمیت ویژه دارد. برگزار کنندگان نشست میگویند بازخوانی میراث او میتواند فرصتی باشد برای تعامل دوباره بر چالش هایی که افغانستان امروز با آن روبرو است، چالش هایی که به باور آنان بدون آگاهی و اندیشه انتقادی راه حل پایداری برای آنها یافت نخواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. ایران اینترنشنال با نقل از یک منبع آگاه خبر داد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با ارسال نامه رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار کنارگیری از سمت خود شد. یک مقام آگاه در ایران که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، گفته است که پزشکیان در این نامه که طی ساعات گذشته ارسال شده، با لحن کم سابقه و انتقادی هشدار داده است که ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخشهای اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیف خاص از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است. هنوز روشن نیست که مجتبی خامنه‌ای با استعفای رئیس حکومت موافقت خواهد کرد یا خیر، اما محتوای نامه از شکاف عمیق و بی‌سابقه در بالاترین سطح قدرت در جمهوری اسلامی حکایت دارد. پزشکیان در این نامه تأکید کرده که رئیس جمهوری و دولت در عمل از روند تصمیم‌گیری های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شدند و خلای ناشی از این وضعیت زمینه را برای در دست گرفتن امور از سوی جریان های افراطی در سپاه پاسداران فراهم کرده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. والا هم ادامه خبرهای خارجی.
19: رویدادهای جهان.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه اعلام کرد که روسیه در طول یک هفته گذشته با حدود 4000 پهپاد، بمب‌های هدایت شونده و موشک به ایران حمله کرده است. زلنسکی با انتشار ویدئویی در صفحه اکس خود نوشته که اوکراین این تنها در یک هفته سوی روسیه هدف بیش از 2300 پهپاد تهاجمی، نزدیک به 1600 بمب هدایت شونده و 108 موشک قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین گفت که این حملات عمدتاً زیر ساخت‌های غیر نظامی از جمله خانه‌ها و تأسیسات انرژی را هدف قرار دادند. او تأکید کرد که کشورش به طور مداوم برای تقویت توان دفاعی و افزایش حفاظت از شهروندان در برابر حملات روسیه تلاش می‌کند. زلنسکی همچنان اعلام کرد که اوکراین روز گذشته یک پرتابگر جدید دریافت کرده و از آلمان بابت این کمک قدردانی کرد. او در عین حال خواستار ارسال موشک‌های بیشتر برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورش شد. نیروهای امنیتی روسیه مرد را به اتهام تلاش برای ساخت بمب دست‌ساز و برنامه‌ریزی برای انفجار در ساختمان وزارت دادگستری این کشور بازداشت کرد. هویت فرد متهم اعلام شده و بر اساس حکم دادگاه تا 29 جولای 2026 در بازداشت موقت به سر خواهد برد تا تحقیقات پرونده تکمیل گردد. طبق گزارش رسانه‌های روسی، وی روز 28 می در مسکو بازداشت شد. او پیش از این به دلیل هم را داشتن یک بکس حاوی بروشورهای تبلیغاتی طرفدار اوکراین داخل ساختمان وزارت دادگستری و 15 روز بازداشت اداری محکوم شده بود. او در دفاع از خود ادعا کرده بود که بکس را تصادفی پیدا کرده است. تاکنون جزئیات بیشتر درباره انگیزه احتمالی مظنون یا داخل بودن افراد دیگر در این پرونده منتشر نشده است. ادارات امنیتی روسیه در ماه‌های اخیر نظارت خود بر فعالیت‌های مرتبط با جنگ اوکراین را به طور قابل توجه افزایش دادند. اکسیوس گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست اتاق وضعیت در کاخ سفید خواستار چند اصلاحیه در توافق شده که فرستادگانش با همتایان ایرانی خود درباره آن مذاکره کردند. طبق گزارش ترامپ خواهان توافق است و انتظار دارد آن را به زودی نهایی کند، اما میخواهد چند بند مهم به ویژه درباره مواد هسته‌ای ایران تقویت شود. یک مقام کاخ سفید به اکسیوس گفت که ترامپ فقط توافق را میپذیرد که برای آمریکا خوب باشد، خطوط سرخ او را تأمین کند و اطمینان دهد که ایران هرگز بر سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی کند. اکسیوس نوشته که متن فعلی یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هسته‌ای است، اما امتیاز مشخص دیگر فراتر از آن ارائه نمی کند. آمریکا، بریتانیا و استرالیا اعلام کردند که تحت پیمان نظامی اکوس فناوری پهپادهای زیرآبی را برای حفاظت از کیبل‌های زیردریا و تقویت دفاع مشترک توصیه خواهند داد. این فناوری پهپادهای بدون سرنشین زیرآبی قرار است تا سال آینده آماده شود. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که کشورش 650 میلیون پوند در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد. این اعلامیه که توسط وزرای دفاع سه کشور در نشست امنیتی سنگاپور شد، در حال است که پیش از این انتقادهای مبنی بر کند بودن پیشرفت پروژه اکوس مطرح شده بود. هیلی با پذیرش این انتقادها گفت برای مدت طولانی در اکوس خیلی حرف زدیم و خیلی هم کم تحویل دادیم، اما افزود این وضعیت حالا تحت دولت‌های سه کشور ما تغییر کرده است. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شما را از شهروندان افغانستان مقیم آلمان در یک گرد همایی اعتراضی در شهر برلین پایتخت این کشور علیه آپارتاید جنسیتی و ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان دست به اعتراض دادند. معترضان در این برنامه با سردادن شعارهای مختلف مخالفت شدید خود را با سیاستهای این گروه ابراز کردند. این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که حکومت آلمان چند پیشک دیپلمات اداره طالبان را در این کشور پذیرفت و زمینه را برای حضور دیپلماتیک نمایندگان این گروه فراهم کرد. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در نظر دارد یک هیئت از اداره طالبان را برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان به بروکسل دعوت کند. معترضان پذیرش دیپلمات‌های طالبان و هر نوع تعامل با این گروه را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این روند از سوی کشورهای اروپایی شدند. فعالان مدنی میگویند که تعامل کشورهای غربی با اداره طالبان به این گروه در سرکوب بیشتر زنان و شهروندان افغانستان جسارت می‌دهد و ارزش‌های حقوق بشری را زیر پا می‌گذارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گرد همایی اعتراضی گفتگوی داریم با بانو فوزیه بهدت، فعال حقوق زن و یکی از شرکت کنندگان این گرد همایی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو بهدت. اگر در ابتدا برای شنوندهای ما لطف کنیم بگوین که پیام اصلی این گرد همایی شهروندان افغانستان در برلین چی بود؟
2: سلام خدمت شما و تمام شنونده های عزیز شما. پیام اصلی این اعتراض در مجموع هدف ما رساندن یک پیام مشخص به افکار عمومی و مسئولان بود. درست است که اعتراضات همیشه در برلین صورت گرفته و خیلی ها به این ایده هستند که تاثیرگذاری یعنی تغییر که دفعتنی صورت بگیره نداشته، ولی طبیعی است وقت شما بارها صدای ما در یک مورد صدا بلند میکنین و پیامتان را میرسانین و حساسیت را خودتان را نشان میدین، دولت ها متوجه میشه که این مورد خیلی حساسیت برانگیز هست و باید آرام آرام روی این مورد توجه بکنن، که دقیقاً ما هم در آلمان شاید متوجه شده باشین که بیشترین اعتراضات در برلین و آلمان صورت میگیره در اروپا، چون طالبان هم برلین پذیرفته و تعامل به گونه تعامل صورت گرفته با طالبان. روی همو دلیل بیشترین اعتراضات ما در آلمان انجام میتیم تا که اینا متوجه شوند که با طالب نباید تعامل صورت بگیره و این برای مردم قابل قبول نیست.
1: بانو عدد، پس از یک توقف چند ماهه اگر من اشتباه نکنم دیده میشه که دوباره شهروندان افغانستان مقیم آلمان دست به اعتراض میزنن و گرد همایی برگزار میکنن. آیا وضعیت به نفع طالب به پیش میره که مردم را و شهروندان را و مهاجرین در نگران ساخته؟
2: نه، باید بگویم که درست است که بعد از یک مدت طولانی، البته بعد از خیلی مدت طولانی هم نبوده، ما در مقابل سفارت اگر یاد شما باشه همین 2 ماه قبل اعتراض داشتیم. به نحوی تعداد از اشتراک کننده های که در برنامه برگزار میکنن یا می اشتراک میکنن ناامید شده بودن که متاسفانه صدای ما شنیده نمیشه، اما وقتی میبینن که سکوت همراه حل نیست، اینها دوباره میاین برنامه برگزار میکنن. گروه تازه بود که ای بار در برلین اعتراض برگزار کرده بودن و تجمعی که در این اعتراض شما شاهدش بودین در ویدیوها، مردم بسیار زیاد از شهرهای مختلف، سنین مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودند، از اقوام مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودند و یک هدف داشتن، او هم علیه طالب صدا بلند کردن و همه علیه طالب بودند. خب بعضی موارد بود که بسیار کوچک که بعداً به او اشاره میکنیم، اما هدف می اعتراضی بود که ما صدای ما علیه طالب، علیه فرمانهای نامردانه و ضد انسانی ملاحبت الله و طالبا، علیه زنان و کودکان که باید صدا بلند بشود و خرسند هستیم که تعداد زیاد از مردان ما که خلاف توقع ما که در اعتراض حضور داشتند بسیار زیاد بود و خیلی هم استقبال شد اعتراض و واقعا خرسند هستیم.
1: خانم عدد، یکی بس داخل افغانستان است که گرد همایی کننده ها با او پرداختن، بس مثلا آپارتاید جنسیتی از موضوعات حقوق بشری است، ولی در خود جامعه اروپا و در آلمان تشویش و نگرانی کلانه که فعلا در میان جامعه پناهجو وجود داره چی است؟ صحیح است که شهروندان افغانستان مقیم آلمان از آن چی در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالب میگذرن نگران هستند، تشویش دارن و اعتراض دارن، ولی از وضعیت خودشان چه نگرانی هایی دارن زمانی که میبینن طالب در برلین میایه یا در بن میایه؟
2: طبیعی است یکی از نگرانی های اشتراک کننده های در اعتراض و یا هم برگزار کننده ها همین هست که تعامل با طالبان که از طرف برلین صورت گرفته، که خود آلمان میگه که ما با طالب تعامل نکردیم و افرادی را که ما به عنوان دیپلمات در سفارت پذیرفتیم فقط به خاطر این است که کار مردم پیش بره، اما به نحوی خودش تعامل هست برای مردم و حضور از اینا واقعا ترس و وحشت برای مردم ایجاد میکنه. طبیعی است ایره ما از اول هم احساس میکردیم و دیروز هم در اعتراضی که برگزار شد به نحوی یک برخورد اونجا صورت گرفت که نشان میداد که نباید علیه طالبان که در سفارت حضور دارن یا نامی از سفارت برده شوه و یا هم تعامل با طالبان مورد بحث باشه از بحث آلمان. این موارد بود که ما در اونجا واقعا احساس کردم خود سانسوری را، یا هم در جایی که ما سالها میاییم اعتراض میکنیم، مثلا بحث آزادی بیان است، بحث دموکراسی است و موارد دیگه، اونجا صدای شما چی میشه؟ سانسور میشه و یک قشنگ معلوم میشه. یکی از نگرانی های مردم همین هست که حضور طالب در برلین حضور داره و نشه که برای زینا تهدید باشه، به خانواده زینا تهدید باشه، شاید اینجا طالب دسترسی نداشته باشه برای مردم، ولی اسنادشان مدرکشان در اختیار طالب قرار داره، ممکن است شناسایی شون و توسط ازینا یا از آدرس ازینا به خانواده هایشان که در افغانستان هست صدمه برسه و تحت فشار قرار بگیره.
1: خب این گردهمایی در حال برگزار میشه که گزارش های متعدد در حال انتشار است که گویا یک هیئت از طالبا مقدماتش هم چینده شده و قرار است به بروکسل سفر بکنه، گرچه این هم توأم با اعتراضات بوده از داخل خود پارلمان اتحادیه اروپا، ولی در مجموع دیده میشه که پیشرفت‌های وجود داره و قرار است بر اساس برخی گزارش‌ها طالبان تلاش دارن که برخی دیپلمات‌هایشان را در شمار از کشورهای اروپایی جای به جا بسازن. فکر می‌کنین که وضعیت به سمت عادی‌سازی روابط با طالبان در حرکت است؟
2: ما چنین چیزی را فکر نمی‌کنم، به خاطر از اینکه شما درست است که بعضی مواقع مثلا حرکتی که آلمان انجام داد و طالبان را پذیرو به نحوی در سفارتی خودش نشان میده، به نحوی تعامل با طالب را نشان میده، اما در عین حال شما متوجه هستین که اتحادیه اروپا اعضای کشورها صداشان بلند کردن و به نحوی گفتن که ما به هیچ عنوان طالب را به رسمیت نمیشناسیم و اجازه نمیدیم که با راحتی با آسانی وارد چی شود اروپا شوند، و دیدیم که اونا اخطارگونه گفتن که تعداد از کشورها به نحوی تلاش میکنن که روابط دیپلماتیک با طالب داشته باشن و یا هم با میخواین که روابطشان به نحو عادی سازی بکنن. اینا خودشان هم کشورهای اروپایی یک نوع احساس تهدید میکنن و قربانیای خود را که میگن ما در افغانستان دادیم او را باید مد نظر بگیرن، نباید از خون سرباز خود بگذریم و اینا شاهد هستیم. طبیعی است و خب بعضی کشورها هست که منافع خودشان دنبال میکنن، شاید باز هم مثل آلمان یکی از کشورها حاضر شود که سفارت به طالبا بته و یا هم با اونا رابط دیپلماتیک داشته باشه. ما جای بحثی است که مردم افغانستان باید دیگه سکوت نکنه و صدای خود بلند بکنه، ورنه آرام آرام طالب به رسمیت که شناخته نمیشه، اما امی روابط دیپلماتیک هم به نفع طالب هست.
1: شمایی که در بطن ای اعتراضات قرار دارین، نه تنها بار اخیری که در برلین برگزار شد، در گذشته هم چندین اعتراضات بود که شما شرکت داشتین، شناخته که از جامعه دیاسپورای افغانستان دارین، چقدر یا در قسمت انتقال ای پیام ها مثلا آنچه نگرانی عادی سازی رابطه است، آنچه بحث حقوق بشر در افغانستان است، آنچه حضور طالب در این نهادهای دیپلماتیک است، دیدگاه یکسان دارن و دیدگاه واحد است؟ آیا دیاسپورا روی شعارها، روی ابراز نظرها و پیامها 100% با هم موافق هستن؟
2: کاملا. وقتی ما اعتراض برگزار میکنیم، شما وقتی در یک اعتراض میان شرکت میکنین، طبیعی است که با همو پالیسی اعتراض کاملا موافق هستین و هر اعتراضی که برگزار میشه بر ضد طالب هست، نه با به نفع طالب. وقتی مردم یه شرکت میکنه با شعارش موافق هستن، با پالیسی او اعتراض موافق هستن و آنچه که طالب امروز در افغانستان بر مردم افغانستان روا میداره، همه برخلاف این مورد استاد هستن و صدای خود بلند میکنن. ما در طول 3 سال که اعتراضات البته در برلین برگزار کردیم شاهد هستم که هیچ کس مخالف این نیست که بگوی اعتراض برگزار نشود. همه حتی کسایی که شرکت نمیکنن اونا علیه طالب هستن. فقط ترسشان این هست که طالب به خانواده‌هایشان صدمه نرسانه یا طالب هم به خودشان صدمه وارد نکنه. از یک ترس و وحشت بالاخره در وجودشان هست، در آینده برشان خطر وارد نشه، به او دلیل در اعتراض شاید شرکت نکنن. اما در کل شما میبینید که اکثریت تقریبا 99% مردم افغانستان حتی در داخل افغانستان برخلاف طالب هستن و دیدگاهشان واحد هست در این مورد و هدف هم کاملا مشترک هست.
1: بله خانواده، یک مورد که طالب وقت از او بهره برداری میکنه ای است که میگه که هر بار که اعتراضات برگزار میشه به دلیل محبوبیت که طالب در بین مردم کسب کرده، شرکت کننده ها میزانش به مراتب پایین است و انگشت شمار از بین 30 نفر، 40 نفر و 50 نفر. شما یک نکته نگرانی های امنیتی رو اشاره کردین. واقعا کسایی که شرکت نمیکنن دغدغه اصلیشان امنیت خودشان و خانواده هایشان است، یا با تفکر و برخورد طالب موافق هستن نه نمیخواین دیگه در موضوعات سیاسی دخالت بکنن؟
2: خب متاسفانه باید اینو بگویم که جنگ افغانستان تقریبا 40 سال طول کشیده و این تازه حاکمیت طالبانی هم 4 سال میشه که ادامه داره و مردم بالاخره کم کم خسته میشه. روی از این

0: موسی نفرست یا 40 نفر است. هدف به نظر ما پیام هست که به مردم، به دولت ها میرسه که ما چی میخواهیم. اینی مهم هست و حضور مردم هم طبیعی است که مهم است، اما دغدغه های خودشان دارن. نه که ما به هیچ عنوان تایید نمی کنم که کسانی که در اعتراضات شرکت نمی کنن اونا مفکوری طالبانی دارن، نه، اونا دغدغه های خودشان دارن، مثل که مردم افغانستان مصروف پیدا کردن لقمه نان کردن. حتی اونا در داخل افغانستان نمیتونن که به این موضوعات سیاسی بپردازن، فقط دنبال ازی هستن که اولادشان گرسنه نمانه، هر روز باید لقمه نان پیدا بکنن برای اولادشان. همون رقم در اروپا هم این همی قصه هست، باید برن کار بکنن، باید برن درس بخونن و مصروفیت های خودشان دارن.
1: با نظر داشته حساسیت این موضوع که در حال حاضر با رفت آمد های طالبا و میزبانی بروکسل از این هیئت و موضوعات دیگه به موضوع حاد داره تبدیل میشه، فکر میکنین که نقطه حساس و عطف قرار گرفته و دیاسپورا و جامعه پناهجوی افغانستان چی نقش را باید ایفا بکنه؟ مثلا کوتاه اگر بفرمایید.
0: من فکر میکنم که باید معترضین در هر کشوری، فرق نمیکنه در اروپا، در امریکا، در هر جایی، بالاخره صدای خودشان را بلند بکنن. مهم نیست که هر روز فرصت داشته باشن، مهمی است که یک بار این رقمی که ما صدای خود را بلند کردیم دنیا را باید تکان بدن و حساسیت خودشان را باید نشان بدن و باید بگوین که در افغانستان چه جریان داره. حقایق نباید پنهان بکنن و هر روز اینا وقت صدای خود را بلند میکنن دنیا آرام آرام متوجه میشه. سوشال میدیا فعلا شما میبینید که اعتراض دیروز چقدر تحت پوشش قرار گرفته، این خودش پیام میرسونه برای دولت ها و کشورها که ما طالبان نمیپذیریم، مفکوری طالبانی را نمیپذیریم و ما طالبان از ما نیست. ای واقعا اینی پیام میرسونه و ما توقع ما این است که کسایی که در برلین هستن، به خصوص کسایی که در اروپا هستن، در آمریکا هستن، در هر جایی از دنیا هستن، سکوت نکنن و ایرا را ادامه بدن، چون راه مبارزه واقعا طولانی هست و پیام خود بالاخره به دنیا برسونه.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو فوزیه وحدت، فعال حقوق زن و از شرکت کنندگان گرد همایی برلین که مهمان ما در این نظرگاه بوده.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان ترنشتال با من سرنا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: اعتراض به سیاست های طالبان از ناروی و کانادا تا آلمان. معترضان شعار مرگ بر طالبان سر دادند. قیوداد مذهبی طالبان بر اداره انرژی اتمی افغانستان. یافته ها نشان می داد که طالبان شرایط را برای کارکنان این اداره محدود و سخت تر کرده است. بهره برداری جنسی از کودکان در حاکمیت طالبان. روزنامه دیلی میل می گوید که با وجود ادعای طالبان در باره ماموریت پدیده بچه بازی، سوء استفاده جنسی از کودکان همچنان ادامه دارد. و شکاف عمیق در رژیم جمهوری اسلامی ایران، گزارش ها از استعفای مسعود پزشکیان حکایت دارد. مشروع اخبار: یک امدادگر بریتانیایی و زندانی سابق در افغانستان در گفتگو با روزنامه سن تجربه خود را از 272 روز حبس در زندان طالبان روایت کرده است. اظهارات او حاکی از برداشتن پول از گاوصندوقش توسط طالبان، ضبط وسایل آیتی، سلول انفرادی، شکنجه، تهدید به اعدام و آویزان کردن برهنه از سقف است. این امدادگر بریتانیایی و پزشک پیشین ارتش است که هنگام کار با آژانس پناهندگان سازمان ملل در کابل در جدی 44 از سوی طالبان بازداشت شده بود. منابع در اداره انرژی اتمی افغانستان به افغانستان ترنشتال گفتند که طالبان شرایط را برای کارکنان این اداره محدود و سخت‌تر کرده است. طالبان ریاست تحت عنوان دعوت و ارشاد ایجاد کرده و دفتر این اداره را نیز به محل جدید منتقل کرده است. بر اساس اسناد که به افغانستان ترنشتال رسیده است، در ساختار کلونی اداره انرژی اتمی افغانستان ریاست‌های تکنولوژی شیمیایی و مواد رادیواکتیو، تطبیقات هسته‌ای و بخش با عنوان ساخت پهپادها و سلاح‌های اتمی فعالیت دارند. طالبان اداره انرژی اتمی افغانستان را به ساختمان پیشین قوماندانی جلب و جذب در نزدیکی سرک نو کابل منتقل کرده و در حال حاضر حدود 400 نفر در این نهاد مشغول به کار هستند. روزنامه دیلی میل در گزارش نوشته است که با وجود ادعای طالبان درباره ماموریت پدیده بچه بازی، سوء استفاده جنسی از پسران کودک در افغانستان همچنان ادامه دارد. در این گزارش آمده است که شمار از مقام های طالبان، فرماندهان محلی و افراد با نفوذ در این رویداد دخیل هستند. در پدیده موسوم به بچه بازی در افغانستان، عمران پسران فقیر و آسیب پذیر را با لباس زنانه و آرایش به میمونی های مردان قدرتمند میبرند. آنان مادر بر رقص میشوند و سپس مورد آزار جنسی قرار میگیرند. در این گزارش آمده است که قربانیان پس از فرار از این وضعیت از لاتکوب، تجاوز و شکنجه روانی سخن گفتند. بسیاری از آنان وقت بزرگتر می شوند و ریش در می آورند، کنار گذاشته می شوند. شماره از این قربانیان پس از آن به تن فروشی، اعتیاد یا خودکشی روی می آورند. وزیر دفاع طالبان پس از بازگشت از مسکو گفته که تلاش می شود پاکستان در آینده جرأت حمله به خاک افغانستان را نداشته باشد. او اعلام کرد که اجرای توافق جدید با روسیه به زودی آغاز می شود و تاکید کرد که این توافق جنبه دفاعی و امنیتی ندارد و تهدید برای هیچ کشور نیست. سمسو مسیرت گزارش می دهد.
1: اتکای طالبان به روسیه. وزیر دفاع طالبان بلافاصله پس از بازگشت از مسکو میگوید تلاش میکنند پاکستان در آینده جرأت حمله به افغانستان را نداشته باشد.
2: لکه تاسو ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولای شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي، نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
1: این اظهارات به دنبال امضای توافق همکاری های نظامی فنی با روسیه مطرح می شود. وزیر دفاع طالبان و دبیر شورای امنیت ملی روسیه توافق را هفته گذشته امضا کردند. محتوای آن اما مخفی نگه داشته شده. با این حال یعقوب مجاهد در مسکو به تقویت دفاع هوایی طالبان تاکید کرد و اکنون پیام به پاکستان. گمان زنی ها در مورد توافق طالبان و مسکو را شدت بخشیده.
3: من مطمئن هستم که خب این اینطورم نخواد بود که صرفا مسائل تکنیکی و پرزجات و ایگپای تیارات یا بعض وسایط دیگه زمینی باشه. من فکر میکنم خب این از او بیشتر است.
1: توافق روسیه و طالبان اروپایی ها و آمریکایی ها را نیز نگران ساخته. اروپایی ها نگران استفاده از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین و آمریکایی ها نگران گسترش نفوذ مسکو در منطقه اند. طالبان اما در پاسخ به نگرانی ها تاکید دارند که این توافق دفاعی امنیتی نیست و نباید سبب نگرانی کشورها شود. یعقوب مجاهد این سند را برای تامین امنیت منطقه مؤثر خواند و گفت می توانند چنین توافقات را با آمریکا نیز امضا کنند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: روی این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با صابر جعفری، آگاه مسائل سیاسی و از او پرسیده که در طول تاریخ معاصر افغانستان هر زمان یک حکومت به یک قدرت خارجی بیش از حد نزدیک شده، پیامدهای داخلی و منطقه‌ای خاص به دنبال داشته است. این توافق را می داریم نزدیکی طالبان بر روسیه بدانیم؟
4: من به نظرم بیشتر یک تلاش کوتاه مدت طالبان هست، همونطور که اشاره کردیم، برای اینکه بتانه از مقداری از انزوای بین المللی خودش کم کنه، ولی در کل همونطور که شما اشاره کردین، چون در اساس ماهیت تشکیل کشوری به نام افغانستان بر روی مسائل نیابتی و میدان جنگ نیابتی بین قدرت‌های منطقه و بین المللی بوده، هیچگاه متاسفانه حکومت‌ها توجهی به مشروعیت بخشی خودشان در صحنه داخلی و سیاست داخلی نداشتند و از همین خاطر توجهات بیشتر اتکا به یک قدرت خارجی بوده تا بتونن خود تأمین بکنن، و از همین خاطر فقط مشکل را به تعویق انداختن و از همین خاطر جنگ های نیابتی را ادامه دادن. از این جنبه میتونیم بگیم که نزدیک شدن به روسیه برای کاهش فشار و انزوای بین المللی هست، ولی در دراز مدت اثر بخش نخواهد.
5: بله، اما فراموش نکنیم آقای جعفری که بر اساس گزارش هایی که سیگار و نهادهای مختلف نشر کردن، طالبا تا به حال کمک های مالی از جانب غرب دریافت میکنن ماهوار بیشتر از میلیون ها دلار. در گزارش های مختلف آمار های مختلف آمده، این میتونه که در واقع یک صف بندی تازه را بین روس ها و آمریکایی ها در قضیه افغانستان خلق کنه.
4: مقیاس های میلیون دلار برای اداره کشور خب چیز ناچیز و قابل چشم پوشی هست، و این طور کمک ها هم بیشتر به خاطر دمیج کنترل یا کنترل بحران بوده تا اینکه حمایت از یک کشور یا به رسمیت شناختن یک نظام سیاسی حاکم در یک کشور. ولی همطور که گفتم، افغانستان ماهیتش در کل یک کشور نیابتی هست. خب کشورهای مختلف سعی میکنن که اونجا روابط نیابتی خود را به نوعی حفظ بکنن. از این جنبه چون فعلا امریکایی‌ها بیشتر از این تمایلی به حضور در افغانستان دیگه ندارن و دنبال اهداف دیگه ای در جاهای دیگه دنیا هستند، از همین خاطر خیلی هم برایشان در این حد نزدیک شدن طالبان با روسیه یا سایر قدرت ها شاید خیلی اهمیتی خاصی در برای فعلی نداشته باشه. حالا در آینده تحولات اگر عوض شد ممکنه نظرشان هم عوض شد.
0: ادامه خبرها. شمار زنان و مردان معترض افغان، فوران جمعی مدنی و مدافعان حقوق بشر در نروژ روز یک شنبه در یک گردهمایی اعتراضی فرمان تازه رهبر طالبان درباره تحصیل و به رسمیت شناختن ازدواج دختران خودسار را محکوم کردند. این فرمان ازدواج کودکان را در برخ حالت ها معتبر می داند و می گوید که کودک بعد از رسیدن به بلوغ می تواند از دادگاه طالبان درخواست فسخ نکاح کند. معترضان هشدار داده که گسترش کودک همسری زمینه سوء استفاده از دختران را بیشتر می سازد. آنان را از آموزش محروم می کند و چرخه خشونت و تبعیض علیه زنان را ادامه می دهد. آنان از دولت نروژ و جامعه جهانی خواسته در برابر نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان سکوت نکنند. معترضان گفتند که جامعه جهانی باید از ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی برای افزایش فشار بر طالبان استفاده کند. صدها تن در مرکز برلین در تجمع اعتراضی سیاست‌های طالبان را محکوم کردند. معترضان حضور نمایندگان طالبان در سفارت افغانستان در آلمان را نقض حقوق بشر و مایه نگرانی برای اروپا خواندند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
6: بازخوانی سرود ماندگار مددی، اینجا در تجمع بزرگ معترضان در برلین که به قول خودشان حاکمیت طالبان بی وطنشان کرده. صدای مشترک میلیون ها مهاجر یا تبعیدی با همخوانی سرود دیگر از داوود سرخوش به یاد آوارگی و رنج که بازگشت طالبان بار دیگر تکرارش کرده. بازگشت حتی در 5 کیلومتری همین معترضان در قلب برلین در سفارت افغانستان که اکنون به دست طالبان است.
7: مرگ بر طالبان! نو تو طالبان!
6: معترضان با بازشماری قانونهای محدود کننده طالبان و پاره کردن نمادین برقه یا چادری، از اصول نامه اخیر طلاق و رواج کودک همسری تا بازماندن میلیون ها زن و دختر از آموزش و زندگی زیر ستم طالبانی به جهان هشدار دادند که تعامل با طالبان نباید با قیمت نادیده گرفتن انسان های یک سرزمین باشد.
8: جوانان افغانستان در سراسر اروپا و آمریکا دارن همه دست به دست هم میدن و هم صدا میشن که علیه طالبان در واقع اعتراض بکنن و به سازمان های بین المللی شکایت بکنن. این تجمع هم یکی از اون تجمع هست و میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه جوامع بین الملل مخصوصا سازمان ملل باید بدانه که جمعیت کثیری از مردم افغانستان علیه طالبان هستند و همچنین اعتراض دارن، شکایت دارن.
6: در این آهنگ رپ معترضان با روایتی از افغانستان آرمانی همصدا شدند. حسرت برای کشوری که در آن آموزش، آزادی و فرصت برابر برای زنان و مردان بخشی از زندگی روزمره می بود. حمید فهیم، لندن.
0: همکارم گفتگوی داشت با فوزیا وحدت، فعال حقوق زن و از شرکت کنندگان گردهمایی در برلین و از او پرسیده که پیام اصلی این گردهمایی شهروندان افغانستان چی بود؟
9: پیام اصلی این اعتراض در مجموع هدف ما رساندن یک پیام مشخص به افکار عمومی و مسئولان بود. درست است که اعتراضات همیشه در برلین صورت گرفته و خیلی ها به این ایده هستند که تاثیرگذاری یعنی تغییر که دفعتنی صورت بگیره نداشته، ولی طبیعی است وقت شما بارها صدای در یک مورد صدا بلند میکنین و پیامتان را میرسانین و حساسیت را خودتان را نشان میدین، دولت ها متوجه میشه که این مورد خیلی حساسیت برانگیز هست و باید آرام آرام روی این مورد توجه بکنن. که دقیقاً ما هم در آلمان شاید متوجه شده باشین که بیشترین اعتراضات در برلین و آلمان صورت میگیره در اروپا، چون طالبان هم برلین پذیرفته و تعامل به گونه تعامل صورت گرفته با طالبان. روی همو دلیل بیشترین اعتراضات ما در آلمان انجام میتیم تا که اینا متوجه شوند که با طالب نباید تعامل صورت بگیره و این برای مردم قابل قبول نیست.
5: بانو وحدت، پس از یک توقف چند ماهه اگر من اشتباه نکنم دیده میشه که دوباره شهروندان افغانستان مقیم آلمان دست به اعتراض میزنن و گردهمایی برگزار میکنن. آیا وضعیت به نفع طالب به پیش میره که مردم را و شهروندان را و مهاجرین در نگران ساخته؟
9: نه، باید بگویم که درست است که بعد از یک مدت طولانی، البته بعد از خیلی مدت طولانی هم نبوده، ما در مقابل سفارت اگر یاد شما باشه همین 2 ماه قبل اعتراض داشتیم. به نحوی تعداد از اشتراک کننده های که در برنامه یا برگزار میکنن یا می اشتراک میکنن ناامید شده بودن که متاسفانه صدای ما شنیدن نمیشه، اما وقتی میبینن که سکوت همراه حل نیست، اینها دوباره میآیند برنامه برگزار میکنن. گروه تازه بود که این بار در برلین اعتراض برگزار کرده بودن و تجمعی که در این اعتراض شما شاهدش بودین در ویدیوها، مردم بسیار زیاد از شهرهای مختلف، سیمین مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودن، از اقوام مختلف در این اعتراض شرکت کرده بودن و یک هدف داشتن، او هم علیه طالب صدا بلند کردن و همه علیه طالب بودن. خب بعضی موارد بود که بسیار کوچک که بعدن به او اشاره میکنیم، اما هدف می اعتراضی بود که ما صدای ما علیه طالب، علیه فرمان هایی نامردانه و ضد انسانی ملا هیبت الله و طالبا علیه زنان و کودکان که باید صدا بلند بشود. و خرسند هستیم که تعداد زیاد از مردان ما که خلاف توقع ما که در اعتراض حضور داشتند بسیار زیاد بود و خیلی هم استقبال شد اعتراض و واقعا خرسند هستیم.
0: همچنان گروهی از فلان افغان و کانادایی با پوشتن شالهای سرخ روز شنبه 9 جوزا در اتوا رهپیمایی کردند و خواستار پایان آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. شرکت کنندگان با حمل پلاکارد هایی که روی آن نوشته بود آپارتاید جنسیتی یک جرم است، آن را نام ببرید، آن را پایان دهید، تاکید کردند که زنان و دختران افغانستان را فراموش نخواهند کرد. مدیر اجرایی سازمان حق آموزش در افغانستان گفته که با حمایت از این رهپیمایی کانادایی ها نشان میدن که حقوق زنان مهم است و زنان افغان تنها نیستند. شرکت داروسازی روسی اعلام کرده که در پی توافق با وزارت صحت لبنان صادرات دارو به افغانستان را آغاز میکند. با گفته این شرکت نخستین محموله دارویی طی 2 ماه آینده به افغانستان ارسال خواهد شد. با گفته نیکتا پونیا معاون بخش بازرگانی این شرکت، تقاضا برای محصولات دارویی روسیه در برخی کشورها رو به افزایش است و آغاز صادرات به افغانستان میتواند به تقویت جایگاه این شرکت در منطقه کمک کند. با این حال این شرکت هنوز درباره نوع داروهایی که قرار است به افغانستان ارسال شود جزئیات ارائه نکرده است. این شرکت در حال حاضر به 13 کشور از جمله سوریه، میانمار و جمهوری دومینیکن دارو صادر میکند و برنامه دارد در سال 2026 بازارهای جدید از جمله افغانستان، ونزوئلا، ویتنام، مراکش، بوسنیا و اکوادور و مالی را نیز به فرست صادراتی خود اضافه کند. در حالی که بازار داروی افغانستان در ماه اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده، منابع محلی به افغانستان تنشان گفتند که در شمار از کلینیک‌ها داروهای هدایه سازمان جهانی صحت که باید رایگان توزیع شوند به بیماران فروخته می شود. سمیا ولی‌زاده جزئیات می دهد.
10: داروهای رایگان اما با قیمت، روایت تازه از بحران صحی افغانستان. گزارش ها از برخی مناطق افغانستان نشان می دهد که حتی بخشی از کمک های صحی بین المللی نیز به دست نیازمندان نمی رسد. منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند برخی داروهای اهدایی فروخته می شوند. به گفته این منابع، این داروها از سوی سازمان جهانی صحت برای توزیع رایگان ارسال شده اند.
11: در دوایی که در یک مرکز سیاست بر طرف WHO داده میشه نشه، او مجبور است که به شفاخانه بره یا تداوی بالاتر از یک مرکز سیاست. از این هم سبب از این میشه که مادر که با این مشکلات سی رو بروشه، مثلا فقر و ناتوانی مالی، سبب میشه که افراد نتوانه از خدمات سی درست استفاده کنه.
10: افغانستان با بحران گسترده سیهی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های درمانی وابسته اند. فروش داروهای اهدایی می تواند جان بیماران نیازمند را تهدید کند. با این حال چالش های نظام صحی افغانستان تنها به این مشکل محدود نمی شود. کمبود مراکز درمانی، کمبود دارو، نبود دکتر متخصص و کمبود تجهیزات معیاری صحی از مشکلاتی هستند که میلیون ها شهروند افغانستان را برای دسترسی به ابتدایی ترین خدمات درمانی با دشواری روبرو کرده است.
12: نمیتونیم در روستاها، یعنی در قریه‌جات کمی دورتر از خانه ما باشن، نمیتونیم به تنهایی بریم و اونجا اگر مریض باشه مریض معاینه کنیم.
10: در برخی والسپالی ها مردم برای دسترسی به خدمات صحی ناچار اند مسیرهای طولانی را طی کنند. در برخی موارد حتی گزارش شده که بیماران پیش از رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند. سازمان ملل درباره تشدید و تداوم بحران صحی در افغانستان هشدار داده است. اوچا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اعلام کرده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک نیاز دارند.
0: ادامه خبرها. شما را از پژوهشگران و فرهنگیان در نشست در ویرجینیا از ناصر خسرو بلخی، شاعر و حکیم قرن پنجم هجری بزرگ داشت کردند. شرکت کنندگان اندیشه های او را بازخوانی کرده و از ارتباط میراث فکری این متفکر با چالش های امروز افغانستان سخن گفتند. عنایت شهیر گزارش می دهد.
13: هزار سال حکمت و خردورزی، بزرگ داشت از حکیمی که هزار سال پس از تولدش اندیشه های او همچنان موضوع بحث و پژوهش است. ناصر خسرو بلخی، شاعر قرن پنجم هجری که به نگاه انتقادیش به قدرت، جهل و بی‌عدالتی شهرت دارد. بیش از هزار سال از تولد حکیم ناصر خسرو بلخی می‌گذرد. شاعر و متفکری که بسیاری او را یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اندیشه انتقادی در تاریخ خراسان و افغانستان امروز می دانند. اکنون در شرایطی که افغانستان با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کند، شماری از پژوهشگران و اندیشمندان در خانه مولانا گرده هم آمدند تا میراث فکری این متفکر بزرگ را بازخوانی و نسبت آن را با مسائل امروز افغانستان بررسی کنند.
14: مدام می پرسه چه چیزی یک جامعه را منظم و آباد می کنه؟
13: یکی از محورهای نشست بررسی پیوند اندیشه های ناصر خسرو با چالش های معاصر افغانستان است.
15: هزار سال از ولادت حکیم ناصر خسرو است که به بهانه ای از ما هم تجلیل میکنیم، هم فکر نقادانه او را بازخوانی میکنیم و هم حکیم را به جامعه امریکایی و غربی معرفی میکنیم. من فکر میکنم که اگر ما اندیشمندان و بزرگان خود ما را مطالعه کنیم و بازخوانی بکنیم، یک چراغ هدایتی برای ما میشه و از اندیشه های دوگم و افراطیگری دور میشیم.
16: سلام کن زمنه باد مر خراسان را.
13: سخنرانان میگویند بسیاری از دغدغه هایی که این متفکر هزار سال پیش مطرح می کرد، از جمله اهمیت خردورزی، عدالت و آگاهی عمومی، هنوز برای جامعه افغانستان موضوعیت دارد.
14: اون عظمت یک تمدن رو در ثروت یا قدرت نظامی نمی بینه، در مدرسه، در علم، در مراکز علمی می بینه. این نگاه برای جهان امروز بسیار معنا داره، برای جهانی که ثروت و قدرت نظامی رو اصل میدونه.
13: برای بسیاری از شرکت کنندگان بازخوانی ناصر خسرو تنها مرور گذشته نیست، بلکه تلاشی است برای یافتن پاسخ به پرسش های امروز.
15: قبول مذهب اسماعیلیه،
13: پرسش های درباره نقش دانش، آزادی اندیشه و مسئولیت روشنفکران در جامعه، موضوعاتی که به باور آنان هنوز هم در منطقه اهمیت ویژه دارد. برگزار کنندگان نشست میگویند بازخوانی میراث او میتواند فرصتی باشد برای تعامل دوباره بر چالش هایی که افغانستان امروز با آن روبرو است، چالش هایی که به باور آنان بدون آگاهی و اندیشه انتقادی راه حل پایداری برای آنها یافت نخواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. ایران اینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با ارسال نامه رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار کنارگیری از سمت خود شد. یک مقام آگاه در ایران که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، گفته است که پزشکیان در این نامه که طی ساعات گذشته ارسال شده با لحن کم سابقه و انتقادی هشدار داده است که ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخشهای اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل تیف خاص از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است. هنوز روشن نیست که مجتبی خامنه‌ای با استعفای رئیس حکومت موافقت خواهد کرد یا خیر، اما محتوای نامه از شکاف عمیق و بی‌سابقه در بالاترین سطح قدرت در جمهوری اسلامی حکایت دارد. پزشکیان در این نامه تأکید کرده که رئیس جمهوری و دولت در عمل از روند تصمیم گیری های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شدند و خلای ناشی از این وضعیت زمینه را برای در دست گرفتن امور از سوی جریان های افراطی در سپاه پاسداران فراهم کرده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بالا هم ادامه خبرهای خارجی.
17: رویدادهای جهان.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه اعلام کرد که روسیه در طول یک هفته گذشته با حدود 4000 پهپاد، بمب‌های هدایت شونده و موشک به ایران حمله کرده است. زلنسکی با انتشار ویدئویی در صفحه اکس خود نوشت که اوکراین این تنها در یک هفته از سوی روسیه هدف بیش از 2300 پهپاد تهاجمی، نزدیک به 1600 بمب هدایت شونده و 108 موشک قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین گفت که این حملات عمدتاً زیر ساخت‌های غیر نظامی از جمله خانه‌ها و تأسیسات انرژی را هدف قرار دادند. او تأکید کرده که کشورش به طور مداوم برای تقویت توان دفاعی و افزایش حفاظت از شهروندان در برابر حملات روسیه تلاش می‌کند. زلنسکی همچنان اعلام کرد که اوکراین روز گذشته یک پرتابگر جدید دریافت کرده و از آلمان بابت این کمک قدردانی کرد. او در عین حال خواستار ارسال موشک‌های بیشتر برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورش شد. نیروهای امنیتی روسیه مرد را به اتهام تلاش برای ساخت بمب دست‌ساز و برنامه‌ریزی برای انفجار در ساختمان وزارت دادگستری این کشور بازداشت کرد. هویت فرد متهم اعلام شده و بر اساس حکم دادگاه تا 29 جولای 2026 در بازداشت موقت به سر خواهد برد تا تحقیقات پرونده تکمیل گردد. طبق گزارش‌های رسانه‌های روسی، وی روز 28 می در مسکو بازداشت شد. او پیش از این به دلیل همراه داشتن یک بکس حاوی بروشورهای تبلیغاتی طرفدار اوکراین داخل ساختمان وزارت دادگستری و 15 روز بازداشت اداری محکوم شده بود. او در دفاع از خود ادعا کرده بود که بکس را تصادفی پیدا کرده است. تاکنون جزئیات بیشتر درباره انگیزه احتمالی مظنون یا دخیل بودن افراد دیگر در این پرونده منتشر نشده است. ادارات امنیتی روسیه در ماه‌های اخیر نظارت خود بر فعالیت‌های مرتبط با جنگ اوکراین به طور قابل توجه افزایش دادند. اکسیوس گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست اتاق وضعیت در کاخ سفید خواستار چند اصلاحیه در توافق شده که فرستادگانش با همتایان ایرانی خود درباره آن مذاکره کردند. طبق گزارش ترامپ خواهان توافق است و انتظار دارد آن را به زودی نهایی کند، اما میخواهد چند بند مهم به ویژه درباره مواد هسته ایران تقویت شود. یک مقام کاخ سفید به اکسیوس گفت که ترامپ فقط توافق را میپذیرد که برای امریکا خوب باشد، خطوط سرخ او را تأمین کند و اطمینان دهد که ایران هرگز بر سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی کند. اکسیوس نوشته که متن فعلی یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هسته‌ای است، اما امتیاز مشخص دیگر فراتر از آن ارائه نمی کند. آمریکا، بریتانیا و استرالیا اعلام کردند که تحت پیمان نظامی اکوس فناوری پهپادهای زیرآبی را برای حفاظت از گبل‌های زیردریا و تقویت دفاع مشترک توصیه خواهند داد. این فناوری پهپادهای بدون سرنشین زیرآبی قرار است تا سال آینده آماده شود. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده که کشورش 150 میلیون پوند در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد. این اعلامیه که توسط وزرای دفاع سه کشور در نشست امنیتی سنگاپور مطرح شد، در حال است که پیش از این انتقادهای مبنی بر کند بودن پیشرفت پروژه اکوس مطرح شده بود. هیلی با پذیرش این انتقادها گفت برای مدت طولانی در اکوس خیلی حرف زدیم و خیلی هم کم تحویل دادیم، اما افزود این وضعیت حالا تحت دولت‌های سه کشور ما تغییر کرده است. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیار خوش آمدید. در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: فید امضا به کسی نمی دهیم، اما در تله درگیری های فرسایشی نیز نباید بیفتیم. سربازان میدان مبارزه
0: ادامه تنش میان تهران و واشنگتن. پزشکیان استعفای خود را به رهبر جمهوری اسلامی پیشکش کرد. قالیباف میگوید بدون تامین خواسته های ایران توافق در کار نیست. ترامپ به دنبال توافق دیپلماتیک است. پیشروی اسرائیل در لبنان. قلعه راهبردی بوفورت به تصرف نیروهای اسرائیل درآمد. قطع بودجه نهادهای تحقیقاتی جرایم جنگی در اوکراین. تصمیم واشنگتن نصف پروژه های تحقیقاتی را متاثر کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. در ابتدای یک خبر فوری داریم. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گزارش داده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نامه رسمی به دفتر مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار کنارگیری از سمت خود شده است. بر اساس این گزارش، پزشکیان در این نامه از محدود شدن اختیارات دولت و افزایش نقش نهادهای نظامی در تصمیم گیری های کلان کشور انتقاد کردند و وضعیت موجود را غیر قابل اداره توصیف کرده است. هنوز درباره پذیرش یا رد این درخواست از سوی مقامات ارشد جمهوری اسلامی واکنش منتشر نشده است. همکارم روح الله امین نیازی که این خبر را دنبال کرده از استودیوی ما که در لندن است با ما همراه شده. روح الله، جزئیات بیشتر خبر استعفای رئیس جمهور ایران چیز بیشتر از خودت میشنویم؟
2: بله نازیه، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان خپله استعفا د دغه هیواد نوی مذهبي مشر مشتبه خامنه ای ته وړاندې کړې ده. یو شمېر سرچینو ایران انټرنیشنل ته ویلي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وروسته لاغې دغه استعفا کوي چې دی ناراضه دی، ناخوښه ده او اعتراض یې کړی چې له ده څخه واکونه اخیستل شوي او ټول واکونه سپای پاسدارانو په لاس کې اخیستي دي. یو شمېر سرچینو ایران انټرنیشنل ته ویلي چې د پخپله په دغه استعفا پاڼه کې یادونه کړې چې د هیواد په سترو او ملي پریکړو کې د ګوښه شوی، له ده څخه واک اخیستل شوی او ټول واک سپای پاسداران په لاس کې اخیستی او دی نه پوهیږي چې پریکړې څوک ترسره کوي، ځکه په همدغه اعتراض باندې د استعفا وړاندې کړې. د ویلي چې په داسې حالت کې نور نشي کولای د ولسمشر په توګه خپله دنده پر مخ یوسي، ځکه واک نه لري او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د ده دا استعفا د ایران د مذهبي مشر لخوا منل شوی یا به ومنل شي او که ونه منل شي. مسعود پزشکیان په داسې حال کې استعفا وړاندې کوي چې له دې مخکې هم د سپای پاسداران او د مسعود پزشکیان ترمنځ د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي وو. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د سپای پاسداران عمومي قومندان احمد واحدي او د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان ترمنځ اختلافات پیدا شوي وو. دا اختلافات تر دې کچې وو چې حتی د دغه هیواد ولسمشر پزشکیان دا صلاحیت هم نه لري چې هغه کسان چې یا هغه چارواکي چې د ایران چارواکي وو د امریکا او د اسرائیلو په وروستیو بریدونو کې وژل شوي، پزشکان دا صلاحیت نه لري چې دا کسان حتی د کسانو په ځای نور کسان معرفي کړي، نور کسان وپیژني، ځکه دا ټولې ګمارنې سپای پاسدارانو ځواکونو په خپل لاس کې اخیستی دي. دا اختلافات وروسته له هغې زیاتېږي چې د روان 2018 کال فبروري په 23 باندې اسرائیل او امریکا په ایران باندې پراخ بریدونه وکړل او د دغه بریدونو په ترڅ کې د ایران مذهبي مشر هم ووژل شو. کسه هم سوزلی د امریکا او د ایران ترمنځ خبرې شوي، په پاکستان کې خبرې شوي، په ځینو نورو ځایانو کې پټې ښکاره خبرې شوي، خو لا هم د روغې او جوړجاړي کوم سرک نه تر سترګو کېږي. کسه هم ولسمشر ټرمپ زلونه باندې په دې ټینګار کړی چې لا هم د نظامي ځواک د او کارولو وړتیا لري، لا هم هغه غوراوی لري چې په ایران باندې پراخ بریدونه بیا پیل کړي، خو وایي چې لا هم ډیپلوماتیک غوراوی غواړي او غواړي چې بالاخره ایران له امریکا سره یو ډیپلوماتیک حل لارې ته ورسیږي.
0: همکارم روح الله امین نیازی، ممنون از جزئیاتی که ایران نمودی. سپاس. مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن بر سر توافق احتمالی 60 روزه ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد اگر با جمهوری اسلامی به توافق نرسند با گزینه نظامی کار را تمام میکند. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفته راهکار دیپلماتیک را ترجیح میدهد و برای رسیدن به توافق عجله ندارد. دونالد ترامپ در این مصاحبه ارتش جمهوری اسلامی را نهاد نسبتاً میانه رو خوانده و گفته روی کرد واشنگتن در جنگ اخیر این بود که تا حد زیاد از حمله به ارتش خودداری کند. ترامپ اعلام کرد امریکا از نابودی کامل زیرساخت‌های ایران خودداری کرده تا روند بازسازی کشور دهه‌ها به تأخیر نیفتد. از سوی هم رسانه‌های آمریکایی خبر دادند ترامپ در جلسه اتاق وضعیت تبصره‌های سختگیرانه‌تر به توافق پیشنهادی با جمهوری اسلامی اضافه کرده. وبسایت آکسیوس با نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گزارش داد این موارد شامل شروط بازگشایی تنگه هرمز و جزئیات دریافت ذخایر اورانیوم با غنای بالا است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مسئول تیم مذاکره کننده با آمریکا گفت هیچ توافقی تایید نمی شود مگر اینکه اطمینان حاصل شود خواسته های جمهوری اسلامی عملی می شود. قالیباف در نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی نسبت به حرفهای آمریکا ابراز بی‌اعتمادی کرد.
1: درست است که ما چک سفید امضا به کسی نمی دهیم، اما در تله درگیری های فرسایشی نیز نباید بیفتیم. سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرف ها و وعده های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما همراه شده. علی، رسانه‌های آلمان چشم‌انداز مذاکرات بین ایران و ایالات متحده و پیامدهای آن برای اروپا را چطور ارزیابی می‌کنند؟
3: خب من امروز رسانه‌های مختلف آلمان رو بررسی می‌کردم. میتونم بگم اکثر رسانه‌های آلمانی امروز در خصوص مسائل خاورمیانه و موضوع ایران نوشته بودن. رسانه‌های آلمان امروز در گزارش‌های خودشون به طور ویژه بر این موضوع تمرکز کرده بودن که مذاکرات میان ایران و ایالات متحده حالا وارد مرحله‌ای شده که اختلاف‌ها دیگه فقط بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست و حالا با ادامه جنگ و محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ایالات متحده و خب بحران‌های اقتصادی در پی اون، مسائل مالی و اقتصادی به یکی از مهمترین محورهای گفتگو تبدیل شده. رسانه‌هایی مثل اشپیگل، نشریه سایت و همچنین تاگت شو که خب در واقع وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان هست، همه اینا نوشتن که در حال حاضر از نگاه مقامات جمهوری اسلامی آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور حالا به یکی از مسائل اصلی شروط پیشفرض مذاکرات تبدیل شده. میدونیم خب تهران هم بارها تاکید کرده که پیش از هر گونه توافقی باید تکلیف این دارایی‌ها مشخص بشه و حتی برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت هم گزارش دادن که اگر این آزادسازی در واقع بخشی از این منابع آزاد نشه جمهوری اسلامی وارد مرحله بعدی از مذاکرات هم نخواهد شد. اما خب بر اساس همین گزارش‌هایی که امروز اینجا در برلین منتشر شد، این موضوع حالا برای جمهوری اسلامی فقط یک مسئله مالی نیست، بلکه به وضعیت کلی اقتصادی کشور مرتبط هست، به توانایی حکومت مرتبط برای عبور از این بحران حالا تبدیل شده. به نوشته این رسانه ها جمهوری اسلامی همزمان با هزینه های خوب سنگین جنگ، با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و مشکلات گسترده اقتصادی روبرو هست و به همین دلیل دسترسی به این منابع مالی بلوکه شده اهمیت ویژه‌ای حالا براش پیدا کرده. با این حال تحلیلگران پیش بینی میکنن که حتی در صورت دسترسی جمهوری اسلامی به این منابع مالی میشه انتظار داشت بخش قابل توجهی از اونها احتمالاً ابتدا صرف بازسازی توان نظامی و بخشی از اون حمایت از نیروهای نیابتی خودش بشه. نباید انتظار داشته باشیم که تزریق بشه مستقیم به بازار یا بهبود وضعیت اقتصادی رو ما در ایران شاهد باشیم. بر اساس برآوردها در گزارشایی که مثلا اشپیگل و سایت امروز مطرح کردن، بیش از 100 میلیون دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده.
0: همکار عملی حسن پور، ممنون از جزئیاتی که راهنمودین. نیروهای اسرائیل پس از عبور از رود لیتانی، قلعه استراتژیک بوفورت در جنوب لبنان را تصرف کردند. اسرائیل این پیشروی را عمیق‌ترین عملیات زمینی خود در لبنان از سال 2000 تا کنون توصیف می‌کند. اقدامی که می‌تواند بر معادلات امنیتی مرزهای لبنان و اسرائیل تاثیرگذار باشد. نجیب پاسون گزارش می‌دهد.
4: قلعه بوفورت مشهور به شقیف، دژ سنگی بر فراز ارتفاعات جنوب لبنان. قلعه‌ای که از دوران جنگ‌های صلیبی تا کنون بر یکی از مهمترین گذرگاه‌های راهبردی منطقه مشرف بوده و نزدیک به 900 سال تاریخ را در دل خود جای داده است. اکنون این قلعه تاریخی بار دیگر بر مرکز یک نبرد تازه تبدیل شده است. نیروهای اسرائیلی اعلام کردند که کنترل قلعه بوفورت و ارتفاعات یا اطراف آن را به دست گرفتند. اسرائیل این اقدام را عمیق‌ترین پیشروی زمینی خود در خاک لبنان طی 26 سال گذشته می داند. کارشناسان نظامی می گویند تسلط بر این قلعه امکان نظارت بر بخشای گسترده از جنوب لبنان و شمال اسرائیل را فراهم می کند.

0: باقی خواهند ماند.
1: ۲۶ سال پس از خروج از جنوب لبنان، نیروهای اسرائیلی بار دیگر بوفورت را تصرف کردند و در چارچوب منطقه امنیتی در آنجا باقی خواهند ماند.
0: اما در لبنان واکنش ها متفاوت است. نواف سلام نخست وزیر لبنان این مرحله را یکی از دشوارترین دوره های تاریخ معاصر کشورش توصیف کرده است. او میگوید اسرائیل با تخریب شهرها و روستاها و وادار کردن مردم به ترک خانه هایشان سیاست مجازات جمعی را دنبال می کند. باشندگان جنوب لبنان هم میگویند حملات اخیر اسرائیل ترس و نگرانی را بار دیگر به زندگی روزمره مردم بازگردانیده است.
2: حملات بسیار شدید بود. صدای انفجارها ما را می ترساند. به ویژه کودکان را، نواسه هایم وحشت زده می شوند و من تلاش می کنم آنها را آرام کنم.
0: در حالی که نگرانی ها از گسترش دوباره جنگ در مرزهای لبنان و اسرائیل افزایش یافته، تحولات بوفورت توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده است. قلعه شقیف نماد تاریخی درگیری های اسرائیل و لبنان است. قلعه که قرنها شاهد لشکرکشی ها، جنگ ها و تغییر قدرت ها بوده است. و اکنون بار دیگر در مرکز یکی از مهمترین رویارویی های نظامی منطقه قرار گرفته است. نجیب پاسون.
3: نگاهی می‌اندازیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. طوفان شدید ریگ بخش‌هایی از ایالت راجستان هند را در بر گرفت و دید را در چند شهر به شدت کاهش داد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این طوفان باعث تاریکی موقت و اختلال در رفت و آمد موترها شده است. گزارش‌ها همچنین از کاهش محسوس دما و آغاز بارندگی در برخی مناطق خبر می‌دهند. رسانه های چینی از پیدا شدن چوچه پلنگ های پالاس در خانه یک چوپان خبر دادند. این چوچه ها که به نظر می رسد از مادر خود جدا شده بودند، برای مراقبت، تغذیه و بازگردانده شدن به طبیعت به اداره محلی حفاظت از حیات وحش تحویل داده شدند. پلنگ پالاس یکی از گونه های نادر و آسیب پذیر گربه سانان در جهان است. کنی وست، رهبر آمریکایی در شهر استانبول ترکیه کنسرت برگزار کرد. بر اساس گزارش‌ها 118,000 نفر در کنسرت و حضور داشتند. این کنسرت با وجود جنجال‌ها و لغو برخی اجراهای پیشین او در اروپا برگزار شد. کنی وست پیش از این به دلیل اظهارات یهود ستیزانه یا محدودیت‌ها و لغو برنامه‌ها در چند کشور اروپایی روبرو شده بود. قطع بودجه از سوی حکومت دونالد ترامپ فعالیت نهادهای تحقیقاتی جرایم جنگی در اوکراین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. نهاد حقوق بشری تروت هواندس که در زمینه مستندسازی جنایات جنگی روسیه فعالیت می‌کند، اعلام کرد که به دلیل قطع این کمک‌ها مجبور به برکناری بخش از کارمندان و توقف پروژه‌های خود شده است. این تصمیم واشنگتن نزدیک به نیمی از پروژه‌های تحت حمایت آمریکا در اوکراین را متأثر ساخته است.
4: اوکراینی حدود یک ماه است که بانگ خطر زدند که جرایمی که روسیه در منطقه اوکراین در طول این بیش از 4 سال اجرا کرده است، متاسفانه در پی این عمل آمریکا میتواند از مستندسازی دور بماند، چون در آغاز این عملیات روسیه اگر اوکراین بیش از 100,000 پرونده جنایی باز کرده باشد، در همین یک سال اخیر شماره این پرونده ها به بیش از 200,000 رسیده است. و جرایمی سنگین ترینش این است که اوکراین بیش از 20,000 کودکی اوکراینی را به خاک روسیه برده است که تنها 2,000 آن را توانستند به اوکراین برگردانند، اما سرنوشت چندین هزار کودک اوکراینی در قلمرو روسیه همین گونه نروشن باقی میماند، که واقعا هم یک بانگ خطر و جدی است برای بخش حقوقی اوکراین.
3: در 250 سالگرد استقلال ایالات متحده در واشنگتن نمایشگاهی با عنوان آرزوهای آمریکایی برپا شده است. نمایشگاهی که تاریخ این کشور را از دریچه اشیای نمادین روایت می‌کند. از مجسمه آزادی تا لباس

0: فضانوردان و دست‌نوشته های بنیانگذاران امریکا. این مجموعه تلاش دارد تصویر فشرده از مسیر شکلگیری هویت امریکایی و رویاهای آن ارائه دهد. همکارم رضا محمدی در موارد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
1: در اوج جنگ جهانی دوم، وقتی تیودور آدورنو از نازی‌ها به امریکا مهاجر شد، گفته بود اینجا فقط یک کشور نیست، تصویری فشرده از جهان مدرن است، جایی که رؤیاها، تکنولوژی و فرهنگ توده‌ای در یک قاب جمع می‌شوند. و آمریکا در 250 سال عمرش به راستی چنین جایی بوده، پناهگاه روشنفکران و نخبگان آواره، از فوکویامای ژاپنی تا چاپلین بریتانیایی، از خالد حسینی افغانستان و انوش انصاری ایران تا ایلان ماسک افریقایی. امریکا سرزمینی است که امید، پیشرفت و امکان دوباره آغاز کردن بخشی از روایت ملی آن شده است. برای همین در آستانه 250مین سالگرد استقلال امریکا، مؤسسه اسمیتسونن در واشنگتن نمایشگاهی برپا کرده که میکوشد این رؤیاها و آرزوها را نه در کتابهای تاریخ بلکه در اشیایی به نمایش بگذارد که هر کدام روایتی از امید و تغییر در تاریخ امریکا هستند.
2: ما تلاش کردیم آن لحظه ها، داستان ها و آثار را انتخاب کنیم که بهترین بازتاب آرمان های باشند که نخستین بار در اعلامیه استقلال بیان شدند و آمریکایی ها در طول تاریخ برای تحقق آن کوشیده اند.
1: از ماکت مجسمه آزادی، نمادی که میلیون ها مهاجر آن را نخستین تصویر آزادی لیبرال می دیدند، تا میزهای ابراهام لینکلن و توماس جفرسون که بر آنها دستور لغو بردگی و اعلامیه استقلال نوشته شدند.
3: این فرصت ارزشمندی هست تا گرد هم بیاییم و فکر کنیم این رویدادها در زمان وقوع خود چه معنایی داشتند، 50 سال بعد چه معنایی پیدا کردند، 100 سال بعد چگونه دیده شدند و نگاه ما و کشورمان را چگونه تغییر دادند.
1: از لباس پرواز نخستین زنی که به تنهایی از فراز اقیانوس اطلس پرواز کرد تا لباس فضایی سالی راید، نخستین زن امریکایی در فضا.
4: آثار مربوط به زنان اهمیت ویژه‌ای دارند و نسل جوان نشان می‌دهند که در کنار مردانی که کارهای بزرگی انجام داده‌اند، زنان نیز از نخستین فرصت‌ها دستاوردهای شگفت انگیزی داشته‌اند.
1: در تالارهای این نمایشگاه تولد و بالندگی یک ملت و خلاصه مدنیت جهان را میتوان دید. میان چراغ ایدیسون، لباس فضانوردان، دکمه‌های انتخاباتی و نسخه کوچک از مجسمه آزادی. رضا محمدی، لندن.
0: نگاه می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. هواداران و مخالفان اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در بیرون از مرکز بازداشت مهاجران در نیوجرسی تجمع‌های اعتراضی همزمان برگزار کردند. موافقان این نهاد با حمله پرچم‌ها و شعارهای در حمایت از دونالد ترامپ خواستار اجرای جدی قوانین مرزی شدند. در مقابل، معترضان ضد این نهاد با تجمع در طرف دیگر سرک، بازداشت مهاجران و سیاست‌های سختگیرانه را محکوم کردند. این تجمعات نشان دهنده قطب‌بندی شدید جامعه آمریکا در قبال بحران مهاجرت است. بهای پرچون تیل در ایالات متحده آمریکا به دلیل پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی همچنان 46% بالاتر از دوران پیش از آغاز این درگیری ها است. بر اساس گزارش انجمن معترضان آمریکا، میانگین بهای هر گیلن تیل در این کشور به 4.35 دلار رسیده، اگرچه این رقم کاهش اندک را نسبت به روزهای گذشته نشان می‌دهد، اما هزینه های سوخت برای شهروندان آمریکایی همچنان بسیار سنگین است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که تام بارک، سفیر این کشور در ترکیه، را به عنوان فرستاده ویژه ریاست جمهوری در امور سوریه و عراق منصوب کرده. دونالد ترامپ بر توسعه روابط استراتژیک واشنگتن با دولت‌های سوریه و عراق تاکید کرد و اظهار داشت که تام بارک همزمان با ایفای وظیفه جدید خود در سمت سفارت آمریکا در ترکیه نیز باقی خواهد ماند.

0: 7 ماه حضور در فضا و ثبت طولانی ترین ماموریت سرنشیندار این کشور به زمین بازگشتند. خدمه ماموریت شنزو 21 در این مدت چندین آزمایش علمی و راهپیمایی فضایی انجام دادند. گزارش از المی آشنا.
1: ژانگلو، ووفی و ژانگ هونگ ژانگ، سه فضانورد چینی پس از گذراندن 7 ماه در فضا به زمین بازگشتند. با موفقیت و شکستن رکورد طولانی ترین مأموریت فضایی مربوط به مأموریت فضایی شنژو 21 چین.
2: بسیار خوشحال هستم که بار دیگر به زمین و به میهن خود باز میگردم. این دومین مأموریت فضاییم بود. برای اینکه یک نفر بتواند بعد دریای ستارگان سفر کند، فداکاری و از خود گذشتگی یک تیم کامل لازم است.
1: این هم دستاورد. آخرین مجموعه از نمونه های علمی که از ایستگاه فضایی به زمین آورده شده. با وزن حدود 41 کیلوگرم مواد علمی و آزمایشگاهی که از 23 آزمایش مختلف در فضا به دست آمده. آزمایش ها شامل علوم زیستی، علوم مواد و تحقیقات احتراق می شوند.
3: در جریان آزمایش وقت دیدیم جنین های ماهی زبرا از تخم بیرون آمدند، به ماهی های کوچک تبدیل شدند و شروع به شنا کردند. بسیار خوش شدیم. همچنین آزمایش ما روی جنین های مصنوعی که از سلول های بنیادی ساخته شده بودند به طور کامل در فضا ثبت شد. این جنین ها در وضعیت بسیار خوب قرار دارند.
1: در آزمایش های فضایی تغییرات بدن انسان در فضا، رشد سلول ها و حتی رفتار مواد مختلف به دقت بررسی می شوند تا دانسته شود که سلول ها و مواد در شرایط بی‌وزنی چگونه رفتار می کنند و هدف آن ساخت مواد قوی‌تر، بهبود تکنولوژی فضایی و پیشرفت در بخش های مختلف علوم و صنعت است. این یافته‌ها می‌تواند در آینده به ساخت تجهیزات بیشتر و حتی درمان برخی بیماری‌ها در زمین کمک کند. این برنامه‌ها نشان می‌دهد که فضا فقط محل سفر و رفت آمد نیست، بلکه یک لابراتوار بزرگ برای تحقیق و پیشرفت علمی است. تا زمینه برای مأموریت‌های طولانی‌تر مانند سفر به ماه و مریخ و حتی زندگی انسان در فضا فراهم شود. در نتیجه این تلاش‌ها و آزمایش‌های فضایی قرار است فضانوردان چینی برای نخستین بار در تاریخ برنامه‌های فضایی این کشور یک سال کامل را در فضا سپری کنند. زلمه آشنا.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما.
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 سلویخت و سبو بوابیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
10: یک دقیقه خبر. شمار شهروندان افغانستان مقیم آلمان در یک گرده همایی اعتراضی در شهر برلین پایتخت این کشور علیه آپارتاید جنسیتی و ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان دست به اعتراض زدند. معترضان در این برنامه با سر دادن شعارهای مختلف مخالفت شدید خود را با سیاستهای این گروه ابراز کردند. این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که حکومت آلمان چند پیش یک دیپلمات اداره طالبان را در این کشور پذیرفت و زمین زمینه را برای حضور دیپلماتیک نمایندگان این گروه فراهم کرد. معترضان پذیرش دیپلمات‌های طالبان و هر نوع تعامل با این گروه را محکوم کردند و خواستار توقف فوری این روند از سوی کشورهای اروپایی شدند.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
10: فرمانده پلیس طالبان در غزنه اعلام کرد که در روزهای عید قربان 34 حادثه ترافیکی در این ولایت رخ داده است. طبق آمار ارائه شده دست کم 3 نفر در این حوادث جان باختند و 34 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه های طالبان یک شنبه 10 جوزا گزارش داد که پلیس طالبان در غزنه علت اصلی این حوادث را سرعت بالا، عدم رعایت قوانین ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان اعلام کرده است. رانندگان، سرعت زیاد و خرابی جاده ها همواره از عوامل اصلی چنین حوادث خونبار در شهرهای افغانستان به شمار می روند. در یکی از آخرین موارد دیگر، در پی واژگون شدن یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در ولایت لغمان دست کم 20 نفر جان باختند و 33 نفر دیگر زخمی شدند.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

او پس از سفر به مسکو ذوق زده به نظر می رسید. او به محض که به فرودگاه کابل رسید، کنفرانس خبری برگزار کرد و گفت که من بعد پاکستان نخواهد توانست به افغانستان حمله کند. هرچند جزئیات توافقنامه‌ای که او با روسیه امضا کرده منتشر نشده، اما از سخنان او همچنان برداشت می شود که توافقنامه فنی نظامی طالبان و روسیه شامل دفاع هوایی هم می شود. ذبیح الله مجاهد یک روز پس از اظهارات ملا یعقوب مجاهد مجبور شد که بر رسانه ها بیاید و تلاش کند لحن او را نرم کند. مجاهد گفته که همکاری نظامی با روسیه هیچ تهدید علیه دیگر کشورها نیست. روسیه چه نوع تجهیزات نظامی در اختیار طالبان قرار خواهد داد؟ واکنش غرب و پاکستان به این همکاری چه خواهد بود؟ و آیا سخنان ملا یعقوب خطای سیاسی و استراتژیک بود؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بحث روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز قندیل عباس استاد دانشگاه از اسلام آباد، اسدالله ندیم کارشناس مسائل نظامی و رجب صفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو میگوشند که بسرام با آقای صفروف آغاز میکنیم. خب چند روز از این توافقنامه گذاشته، ممکن است که اطلاعات شما حاصل کرده باشین. این توافقنامه چه است؟
1: ببینید، سلام عرض و ادب دارم خدمت شما مجری محترم، خدمت مهمانان محترم برنامه و تمام بینندگان خوب برنامه تحلیلی شما. خب خدمتون عرض شود که تفاهم نامه ای که در مسکو به امضا رسید، اصلا میشه گفت که اگر خیلی مستقیم و درست و واقعی نگاه بکنیم به عرض واقعه، این یک پروتکل هست که در رابطه با مسیری همکاری راه را برای ما نشون میده. این نه قرارداد، این نه یک تفاهم‌نامه بین دولت هاست و دیگر یک برنامه بین یک سازمان و با یک ارگانی افغانستانه. این نشون میده که روسیه حاضر است در بعضی مورد همکاری های خوبی با دولت افغانستان داشته باشه و این برای روسیه، برای تامین امنیت و برای ثبات در کشور افغانستان از نظر این روسیه خیلی مهمه، ولی تمام کارهای بعدی رو باید دولت افغانستان انجام بده که در رابطه با این ما خیلی زیاد خوشبین نیستیم. این تقریبا 5 ساله که الان داره اونا حاکمیت میکنن، در خیلی مورد اون انتظاراتی که در روسیه ما داشتیم از اون انتظارات خبری نیست. به هر حال ما بارها و بارها در رابطه با اون که افغانستان باید با جامعه جهانی بپیوندد، استانداردهای بین المللی دولتداری را باید رعایت بکند، باید بعضی مانع‌های را از پیش رو برداره که نگرانی کشورهای هممرز و منطقه راحت بشن، ولی هیچ خبری از این کارها و از این پیشنهادها نیست. این قرارداد که بر مسکو انجام شد، این کمک واقعا میشه گفت در موضوع سلاح بعد ابراز نظر و تجربه تکنیکیه و همکاری های فناوری است که میتونن سطح امنیت کشور افغانستان را و امکانات دفاعی کشور افغانستان را بالا ببرن.
0: خب چگونه امکانات دفاعی افغانستان را بالا میبره؟ وسایل ترمیم میکنن، وسایل باقی مانده را از گذشته، وسایل و تجهیزات جدید به طالبان میتن، چی کار میکنن؟
1: ببینید، حالا در رابطه با اون که سلاح های پیشرفت که روسیه داره اون را به افغانستان بده صحبتی نیست. این بیشتر در موضوع مشاوره و بعضی کمک های سری راهی است که میتونه مشکلاتی که امروز دولت افغانستان داره میتونه اون را برطرف بکنه. بنابراین خیلی زیاد در رابطه با اون که این تفاهم‌نامه میتونه حالت دفاعی و امنیتی افغانستان را به یک سطح کیفیتی کاملا دیگر بکشه، من بعید میدونم. هرچند که ریز این تفاهم‌نامه را کسی نمیدونه، از لحاظ اون که اون اطلاعی که ما دست داریم در رابطه با اون میگیم که مسیرهای اصلی همکاری این 3 مسیری است که خدمتون عرض کردم. بنابراین خیلی زیاد مثلا بعد از این تفاهم نامه فکر بکنن در افغانستان که کار دیگه تمام شده و میتونه سیاست‌های مستقلانه این دفاعی و امنیتی خودش را داشته باشه، نگرانی کشورهای همسایه رو به نظر نگیره، در مقابله با پاکستان یک قدم ها و اقدام های انجام بده که اون دوستانه نباشه. این واقعا این چیز رو ما انتظار نیستیم. اولا اینکه ما با دولت پاکستان ارتباط خیلی خوبی داریم و هیچ اقدامی را دولت روسیه انجام نخواهد داد که باعث نگرانی و ناراحتی دولت پاکستان بشه. ولی همکاری های دفاعی نظامی و فنی و امنیتی با کل کشورهایی که در معرض منافع کشوری روسیه قرار میگیره، اون باید ناقص از آن که چیگونه ارتباط و همکاری هست، باید واقعا این همکاری باید ادامه پیدا بکنه. به خاطر آن که ثبات و از خودش دفاع بکنه و توان سر پای خودش بیسته و به هر حال به سمت همکاری و مشکلات کشور را رفع نمودن و سطح مردم افغانستان را بالا و زندگی مردم افغانستان را بالا ببرن، به خاطر این روسیه با این تفاهم‌نامه آمادگی همکاری را با دولت افغانستان اعلام می نماید.
0: بسیار تشکر از شما. از آقای ندیم می پرسم که خب شما یک فرد نظامی هستین، خب در زمینه همکاری نظامی و فنی این توافقنامه صورت گرفته، حالا همکاری نظامی شامل چی میشه و همکاری فنی شامل چی میشه؟
2: تشکر. خدمت جناب شما، جناب استاد قندیل عباس، جناب آقای سفر و بیرندایز شما سلام عرض میکنم. اولش خود در مورد عناوین قرارداد در رسانه‌های افغانستان اختلاف نظر وجود داره، یعنی به یک نظر انتقال نمیدند، اما روسیش دقیق در توافقنامه همکاری دفاعی تکنیکی بین روسیه و افغانستان است. معمولا به خاطر امضای چنین توافقنامه ها بحث‌های فنی چندین سال طول میکشه، یا حداقل 6 ماه و 1 سال طول میکشه، که چون این مسائل دربردارنده انتقال تجهیزات، انتقال فناوری، تولید مشترک، ایجاد مراکز ترمیم و بسته‌بندی و همچنان آمادگی پرسنل مسلکی میباشه. اینا ایجاب میکنه که یک مدتی و مذاکرات فنی آمادگی صورت بگیره، اما ظاهرا دیده میشه که هیچ نوع مذاکره فنی آمادگی صورت نگرفته، اجالتا امضا شده. میتون برداشت کرد که توافقنامه تا حد سمبولیک و نمادین است. سمبولیک بودنش به بیانیه رؤسای هیئت نمایندگی بیان میکنه. مولا یعقوب مجاهد گفت که بعد از امضای قرارداد توافقنامه سابقه دوستی افغانستان و روسیه بسیار دیرین است، اما ما حاضریم که دوستی را سرعت ببخشیم. اما سیویل شایگو گفت که اصلا در این مورد صحبت نکرد، در مورد آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان گفت، یعنی کجا و درختان کجا. بنابراین این تفاهم‌نامه بدون آمادگی های فنی و تکنیکی امضا شده. بنابراین انتظار برده نمیشه که در این مسائل فروش سلاح یا انتقال سلاح و تجهیزات مطرح باشه. چیزی که بسیار پیش با افتاده است که آقای سفاروف هم اشاره کردن، ممکن بعض ترمیم یا آماده سازی بعض سلاح و تکنیک روسی باشه و او هم سلاح و تجهیزات که از روسیه در افغانستان باقی مانده اغلب تلف شده و یا با پاکستان ایران انتقال داده شده و تا جایی که موجود هم است حتی پرزه هایش در خود شوروی هم یا در روسی هم یافت نمیشه، چون خیلی قدیمی هستن. فروش سلاح جدید مشکل حقوقی دارد، چون روسیه عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است. چندین کمیته در شورای امنیت ملل متحد بر نظارت سلاح تجهیزات نظامی، انتقال و سلاح و پروش سلاح نظارت میکنه. حکومت طالبان تا هنوز هم تحریم است، برای تحریم حکومت روسیه رای داده علیه حکومت کابل. در حقیقت این مسئله حقوقی است، نمیتونه که روسیه به فیصله خود بگذاره. بنابراین همکاری هایی که بین دو کشور صورت میگیره به اساس از توافق بسیار اندک است، ناچیز است، برخلاف تبلیغات رسانه‌ای فراگیر و بسیار عمیق نیست.
0: بسیار تشکر از شما. آقای ندیم، خب گفتین که تسلیحات روسی تلف شده که حالا قرائن هم نشان میده که اکثریت تسلیحات که نزد طالبان است تسلیحات امریکایی است. آیا متخصصین روسی میتونن که تسلیحات بجمانده امریکایی را ترمیم بکنن و یا فعال بکنن؟
2: روسیه البته ظرفیتی کار دارد، چون سلاح‌ها و تکنیکی که از امریکایی‌ها مانده او قدر پیچیده و مغلق نیست. این سلاح عادی که در روندی فروش خارجی است و تولید داخلی نیست، برای استفاده داخلی نیست. بنابراین متخصصین روسی ظرفیت داره، اما گمان نمی کنم که روس ها اجالتاً به این کار اقدام کنه، چون نه تنها این سلاح ها به ترمیم ضرورت داره، مهمات شده من گمان می کنم تمام شده دیگه، مهماتی وجود نداره و حتی روس ها می تانند که به مهمات شبیه تولید کنند. اما تا انوز رابطه روسیه و امریکا قطع نیست، در یک سطح اینا مناسبات دارند، خصوصا در دوره ترامپ. یعنی انتظار برده میشه که دوباره قوی شود، گرم شود بین روسیه و امریکا رابطشان. بنابراین روسا حاضر نمیشه که، چون امریکایی ها به خاطر این کار طرفایی که کار میکنن مجازات میکنن اغلبا.
0: بسیار تشکر از شما آقای عباس. خب پاکستان به توافقنامه چگونه نگاه میکنه؟
3: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمانان برنامه. در پاکستان هیچ نگرانی در مورد توافق میان رژیم طالبان و روسیه دیده نشده و عمدتاً دیدگاه مبنی بر این است که هم روسیه و هم افغانستان در زمینه روابط سیاسی و امنیتی دارای اهداف متفاوتی هستند. روسیه به خصوص در این مورد نگران است که طالبان دارای روابط اطلاعاتی پنهان با امریکا هستند و بسیاری از بخشای بزرگی از بودجه‌های طالبان از طرف امریکا به طور مستقیم یا غیر مستقیم تامین میشه و به خصوص هنوز هم فضای افغانستان در اختیار درون‌های یا پهپادهای امریکایی است و عمدتاً هدف اصلی روسیه مبنی بر این است که از نفوذ مجدد غرب و امریکا در افغانستان جلوگیری به عمل بیارند و از سوی دیگه تا جایی که به افغانستان میرسه اینا به دنبال این هستند که سلاح‌های بجامانده روسیه و بجامانده امریکایی تنها منبع تسلیحاتی طالبان است، اینا رو یه جوری دیگه بتونن فعال بکنن و دقیقا همین موضوع مربوط میشه به پاکستان همچنین. ولی در پاکستان این بحث مطرح است که طالبان با توجه به تحریم هایی که پیش رو دارن اینا چطور بتونن پول های هنگفتی رو برای این سیستم دفاعی فرام بسازن و بدون حمایت از کشورهای خارجی که میتونه فقط هند باشه میتونن بودجه رو تامین بکنن برای خرید این سامانه دفاعی. ولی از دیدگاه پاکستان هیچ نگرانی به وجود نیومده، چون پاکستان میدونه که دو سامانه اصلی دفاع هوایی روسیه میتونه تامین بکنه، یا S-300 یا S-400 و پاکستان در جنگ با هند در جنگ گذشته با هند داره یه سه سامانه دفاعی روسی بوده که S-400 بوده. دو تا از این سامانه ها به طور مستقیم هدف هواپیمایی پاکستان و موشکای پاکستان قرار گرفتن و از بین رفتن، در حالی که سومی رو هم پاکستان از کار انداخته. یعنی اگر طالبان این سامانه دفاعی هوایی رو به دست هم بیارن برای پاکستان هیچ جای نگرانی نیست و عمدتاً در پاکستان این دیدگاه مطرح است که طالبان به جای اینکه پولهای هنگفتی رو برای خرید تسلیحات گران قیمت فراهم بسازند باید به فکر فقر و گرسنگی مردم افغانستان باشه.
0: آقای سفروف، بسیار تشکر از شما آقای قندیل عباس. آقای سفروف، خب شما میگین که این یک توافقنامه بسیار ابتدایی است و آقای ندیم هم گفتن که این توافقنامه یک توافقنامه سمبولیک است. پس چگونه مولا یعقوب مجاهد بسیار عجولانه میگه که پاکستان دیگه جرأت کرده نمیتونه که به افغانستان حمله بکنه؟
1: البته جناب آقای ملا محمد یعقوب خیلی خوشبین می نماید از به امضا رسیدن این تفاهم نامه. و معمولا سیاستمدارها اهمیت کارهایی که اونها ربط به اون کارها دارن بیشتر و بزرگتر به نمایش میگذارن و شاید یک حالت در ایشان در یک حالت قرار گرفته باشه که شاید مردم افغانستان را روحیه اونها را بلند برداره و بگه که یک کاری خیلی خوب و مهمی انجام شد، این سفر سفر پرباره بود. میشه گفت که این سفر سفری پرباره بود، ولی نه در اون سطحی که با کشور بزرگ پاکستان دیگه روابط مثلا نظامی و یا که بر اون سیاست هایی که در روبروی و تضاد با این کشور بزرگ هست این تفاهم نامه به هیچ وجه تأمین نمیتونه بکنه. و گفتم که خدمتتون که مسیری همکاری الان داره آماده میشه، ریخته میشه و گفت و شنید انجام شده که ما باید به کدام سمت حرکت بکنیم و حتماً و حتماً روسیه در قبال این از افغانستان یک انتظارات داره و شاید اون انتظارات باری خیلی مهمی داشته باشه که از خودی اون چی که روسیه میتونه به افغانستان کمک بکنه شاید کمتر نباشه. مثلا روسیه دائم به افغانستان گوشزد میده که هشدار میده که باید دولت فراگیر انجام بشه، باید مبارزه علیه مواد مخدر روشن و ملمس و جدی عمل بگیره، باید سیاست های افغانستان در رابطه با زنها در معیار استانداردهای بین المللی قرار بگیره، باید از لحاظ آزادی سخن مطبوعات و استانداردهای اقتصادی داخل کشور باید واقعا به سطح یک کشور مؤثر حرکت بکنه و باید گروهک‌های تروریستی که اونجا الان هم وجود دارن و بعضا عرض وجود از خودشون اعلام میکنن، بعضا تهدیدهای را انجام میدهن که باعث نگرانی و ناراحتی بعضی کشورهای هم مرد هستن، باید با اونها باید بیشتر روی اون کار بکنه و نباید حرکتهای را انجام بده که از لحاظ چی اقتصادی، چی سرمایه گذاری، چی حضور کشورهای دیگر نگرانی مردم یا کشورهای آسیای مرکزی را بیدار بکنه. بنابراین این بخاطر اون است که خود آسیای مرکزی یک محور اصلی و منافعی یک جایگاهی است که میشه گفت که از منافع اصلی استراتژی روسیه بهره میبره، سخن داره. بنابراین ما نمیتونیم اون اتفاقاتی که در این منطقه رخ میده که بازیگری خیلی مهم افغانستان هست و در گیر و اطراف افغانستان داره همه این میچرخه، علل خصوص کشورهای دور از این منطقه، بنابراین یک باری که این تفاهم نامه به امضا رسید روسیه میخواد پیش دستی بکنه و جلوی اون امتیاز یا برنامه یا که خواهشی کشورهای دور که میخوان با هر راه یک روی پشت نشان بدن به دولت افغانستان و اونها رو متمایل بکنن برای همکاری های نظامی و امنیتی در قبال بعضی برنامه‌هایی که مطمئنن به متشنج شدن وضع این کشورها آورده میرسونه، این برای خیلی مهم این را از جلوی این را بگیره با این
0: کار. بله آقای سفروف، خب شما از لحاظ سیاسی خواسته روسیه را گفتین، از لحاظ مادی و مالی روسیه از طالبان چه توقع داره؟
1: ببینید روسیه از لحاظ مالی از دولت افغانستان هیچ امید یا که انتظارات زیادی نداره. روسیه حاضر است اگر که این شرط و شرایط و شرایط مساعد درست بشه سرمایه گذاری های میلیاردی در اقتصاد افغانستان انجام بده. بخاطر این که
0: ولی پولیتیکو اشاره داشته به فروش تسلیحات، الهی سیستم دفاعی را در اختیار طالبان رایگان میگذاره؟
1: من فکر نمی‌کنم که سیستم دفاعی صحبت الان در رابطه با سیستم دفاعی داره میره، چون که سیستم دفاعی یک تحصیلات نظامی نیست، یک سیستم تحصیلات های نظامی است که اون خیلی به هر حال از لحاظ مدیریت فناوری خیلی پیشرفت را میخواد، خیلی هم کیفیت کار را میخواد، متخصص باید سالها آموزش پیدا بکنن و خیلی از لحاظ مالی اونم خیلی باری مالی گرانه دارد، اون در سطح میلیاردها دلار حساب میشه. بنابراین روسیه فکر نمیکنم که الان آماده است که این هدیه بزرگ را با افغانستان انجام بده. صحبت در رابطه با همکاری های در سطح خیلی اولیه ما عادی و ساده داره میره که یک طرف حضور روسیه را در افغانستان از این مسیرها تعمیم بکنه، راه را باز بکنه، از طرف دیگه اطلاع را و در رابطه با واقعیت های امروزه افغانستان در رابطه با حضور کشورهایی که علیه منطقه و منافع کشورها در منطقه و با روسیه در اونجا دارن حرکت بکنن، در جریان این کار بشه که بیشتر فاصله بین افغانستان و روسیه و کشورهای هممرز صورت نگیره.
0: خلاص، سپاس از شما آقای ندیم. پس هنوز رنگ قلم برای کاغذ خشک نشده، ملای خوب کدام سلای هم دریافت نکرده. آقای سفروف گفتن که مسائل خیلی ابتدایی است. در چنین یک مرحله میای پاکستان اخطار میته، حالا ایره شما چگونه ترجمه میکنین؟ آیا عوام فریبی است و یا واقعا خیلی مطمئن است که چیز در دسترسش قرار میگیره که پاکستان تهدید میکنه؟
2: نه، چیزی در دسترس قرار نمیگیره، چون آقای وزیر جوان است، تحصیلات تو مسلکی نظامی نداره، بنابراین منیس یک طالب جنگجو یک به زبان آورده. مثلا سیستم های S300 و 400 اینا اصلا های بسیار پیشرفته هستند، ضرورت به ترتیبات تخنیکی بسیار پیچیده، ترتیبات امنیتی بسیار گسترده داره. افغانستان اصلا ظرفیت نگهداری سوای استفاده سلاح را نداره و بسیار سلاح فروش مدافع هوای روسی پانسیر هاست. پانسیر ها برد کوتاه داره و هلیکوپتر ها، درون ها، طیارات پخش پرواز، اینا برای اردوی پاکستان خطرناک نیست. یکان اصلایی که میشه خطرناک گفت برای اهداف استراتژیک پاکستان، پهپادهایی که روسیه الان به تقلید از شاهد ایرانی تولید میکنه، گران دوست، گران سه، گران چار است، این میتونه که برای پاکستان خطرناک باشه. اما دیگه سلاحی که اینا در اختیار دارند یا سیستم سلاحی که حتی از روسیه به دست دارند با پاکستان خطرناک نیست، چون اردوی پاکستان امروز یک اردوی کاملا مدرن و پیشتاز است. حتی در جنگی که با هند داشت، اردوی هند از نگاه نظری بسیار اولویتی ها پیشی ها از اردوی پاکستان دارند و اینا مجبور و عقب نشینی شد. اینا هندوها تا حدی شکست قبول کردن. پاکستان اردوی بسیار مدرن و قوی داره و روسیه هم آماده نیست که سرای پیشرفته و افغان ها بده، چون که رابطه نظامی روسیه و پاکستان بسیار عمیق است. حتی انجین یا موتور طیارات پیشرفته تولید پاکستان چین G-17 تندر که افتخار صنعت دفاعی پاکستان است از طرف روسیه تامین میشه. روسیه نمیخواهم اگه من نمیکنم آماده نیست که اینو رابطه بسیار پر درآمد با یک دولت بسیار مقتدر جنوب آسیا در کمار بزنه با دولت افغانستان. بنابراین این ممکن یک خوشبینی بوده باشه، ممکن یک بخاطر جو رسانه داخلی گفته شده باشه یا بخاطر بلند بردن مورال نظامی های خودشانی را گفته باشه. در غیر از این چیزی اصلا در دسترخان نیست که تقدیم شده به میمان.
0: بسیار تشکر از شما آقای عباس. پاکستان این حرفای مجاهد چگونه ترجمه میکنه؟ خطای لفظی عوام فریبی و یا با بلند بردن روحیه نظامیان طالبان؟
3: به نظر من همونطور که عرض کردم طالبان شدید نگران انزوای سیاسی خود در سطح منطقه و حتی در سطح جهان هستند و در تلاشند به گونه ای اظهار بکنن که ما از انزوا داریم خارج میشیم، ولی این کافی نیست چون خود روسیه بیشترین اطلاعات گزارش‌های نظامی اطلاعاتی رو پخش کرده مبنی بر این که بسیاری از گروه‌های تندرو در خاک افغانستان حضور دارن و دست به کارهای تروریستی میزنن و حتی خود ماسکو هم قربانی اقدامات تروریستی بوده است که منشأ این اقدامات تروریستی افغانستان بود. از سوی دیگه روسیه در تلاش است تا سربازگیری بکنه برای اوکراین و در گذشته هم ما برخی از گزارش ها رو داشتیم که برخی از اتباع افغانستان در کنار سربازان روسیه علیه اوکراین می جنگن و در این در جریان گفتگوهای اخیر هم برخی اطلاعات مبنی بر این بوده که طالبان هم حاضر شدن سربازان خود رو اعزام بکنن برای جنگ با اوکراین. در این زمینه پاکستان بر این عقیده است که به جای اینکه طالبان بیان بسیاری از پولای خود رو هزینه سلاح‌های نظامی بکنن، اینا بیان با پاکستان مذاکره و گفتگو بکنن و موضوع اصلی که مربوط به حضور شبه نظامیان پاکستانی و خارجی در خاک افغانستان است این موضوع رو حل بکنن، چون کشورهای منطقه و به خصوص قطر، ترکیه، عربستان و حتی اخیراً چین اینا حاضرن که به طور میانجیگر این موضوع رو حل بکنن و اگر در نتیجه گفتگوها با پاکستان اینا بتونن امنیت منطقه رو با پاکستان فراهم بسازن، به نظر من هیچ نیازی ندارن که پولهای هنگفتی رو به خرج تسلیحات نظامی بکنن. پاکستان برای این عقیده است که حتی اینا سلاح‌های پیشرفته دست بیارن و ادامه بدن که گروه های تروریست رو همچنین در خاک افغانستان نگه دارن، پاکستان نهایتا مجبور میشه از طریق عملیات گسترده نه فقط اینکه تسهیلات نظامی طالبان رو از بین ببره، هم گروه های نظامی و تروریستی رو در خاک افغانستان از بین خواهد بود و نهایتا خدمت شما عرض کنم که پاکستان حتی این برنامه رو هم در دست داره که اگر هیچ رایی وجود نداشت حتی خود رژیم طالبان رو میتونن کنار بزنن.
0: بله آقای عباس، شما به یک نکته بسیار جالب که در من هم نابود اشاره کردن که طالبان خواستار اعزام نیرو در جنگ اوکراین هستن، این پیشنهاد و یا این خواست چقدر جدی است؟ از طرف روسیه مطرح شده، از طرف طالبان مطرح شده؟
3: از طرف هر دو است، چون طالبان نیاز به پول دارن و روسیه نیاز به نیرو داره و در این نتیجه میتونن در گذشته به طور پنهانی این کار رو میکردن و ممکن مثلا به طور علنی این کار رو بکنن و در این زمینه بسیاری زمینه ها هم فرام شده و روسی هم در گذشته ما در برخی گزارش ها دیدیم که از نیروهای خارجی استفاده میکرده است علیه اوکراین و این دفعه هم بسیاری از جوانهای که شغل ندارن در افغانستان اینا مجبور میشن برای به دست آوردن پول در کنار نیروهای روسی علیه اوکراین بجنگن و اگر طالبان در این زمینه نقش تسهیل کننده رو ایفا بکنن به نظر من برای مردم عادی افغانستان بسیار نگران کننده خواهد بود، چون جوانهای افغان جونهای خود رو در جنگ با اوکراین ممکن است از دست بدن.
0: و واکنش غرب و امریکا چی خواهد بود به این مسئله؟ خب با کره شمالی که اینا خب معلوم است که اینا چگونه رابطه دارن، حالا با طالبان چی کار خواهند کرد؟
3: غرب هم بسیار نگران است و کشور منطقه هم در این زمینه بسیار نگران هستند، چون پاکستان در ظرف چند هفته گذشته وقتی با توصیه کشورهای دوست عملیات نظامی در افغانستان رو کاهش داده یا حتی پایان داده، نتیجه آن شده که در پاکستان عملیات تروریستی گسترده دوباره آغاز بشه و در حال افزایش است و همین امر هم کشورهای منطقه رو و هم کشورهای غربی رو نگران نگران میکنه که طالبان به هیچ عنوان راضی نیستن تا جلوی فعالیت های گروه های تروریستی رو در خاک افغانستان بگیرن. اگر این روند ادامه داشته باشه و هم حضور این گروه های تندرو در کنار نیروهای روسی ادامه پیدا بکنه، یک پدیده بسیار نگران کننده هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان خواهد بود.
0: بسیار تشکر از شما آقای سفروف. حالا حضور نیروهای طالبان در جنگ اوکراین یک مسئله دیگه است که به این بحث ما اضافه شد. دیدگاه شما چیست؟ موافق هستین با آقای عباس که چنین یک خواسته از هر دو طرف مطرح شده؟
1: ببینید، این موضوعی که الان شما الان بیان کردید تازه به میان اومد و این را مهمان محترم داره بیان میکنه با خیلی جدیت و با چشم باز. من تا حال نشنیده بودم و نشنیدم که در موضوع جذب نیروهای افغانی یا که بیکار موندگان شهروندان افغانستان در درگیری ما در عملیات ویژه نظامی در اوکراین در رابطه با آن صحبت شده باشه. طریق اطلاعی مهمانان محترم و بینندگان برنامه خیلی خوب شما میرسونم که روسیه یک سیستم بزرگی جذب نمودن شهروندان خودش را در رابطه با حضور در این عملیات درست کرده و اینقدر امتیاز میده براشون که تقریبا میشه گفت که 400 نوع امتیاز هست که با گفته جناب آقای مدودیف دبیر شورای امنیت ملی روسیه ثبت نام از طرف شهروندان روسیه در وارد شدن با ارتش روسیه در موضوع حضور در عملیات ویژه نظامی واقعا بیشتر از نیازهای دولت روسیه تقریبا در حدود 20-25 درصد. بنابراین هیچ نیازی نیست که الان دوستان ما میگن که کمبود نیرو داره، این اوکراین داره. بنابراین من فکر بکنم که الان این صحبت خیلی بیمورید و بیجا
0: و بسیار کوتاه. از آقای عباس میخوایم بپرسم که منبع اطلاعاتتان چی است؟
3: ببینید، در مورد اینکه نیروهای خارجی در کنار نیروهای روسیه در اوکراین می‌جنگند، در بسیاری از گزارش‌های منابع غربی هم چاپ شده و به طور مفصل در این زمینه صحبت شده، ولی با توجه به گفتگوهای اخیری که بین رژیم طالبان و روسیه صورت گرفته، در برخی از گزارش‌های اطلاعاتی از قبل هم گفته شده بود که طالبان این پیشنهاد در میان در برابر روسیه مطرح ساختن و روسیه هم نیاز داره، چون اینا میدونن که نیروهای ورزیده‌ای و جنگجویی بین طالبان حضور دارن و اینا الان مشکل تامین مالی رو دارن. اگر بتونن این نیروها رو بفرستن در کنار نیروهای روسیه برای جنگیدن در اوکراین، هم خود این جوانهای سلاح به دست میتونن پول رو به دست بیارن و هم یه بخشی از این کمک مالی به رژیم طالبان هم میرسه.
0: بسیار تشکر از شما آقای ندیم. اما چی شد که جهادگرایان سابق، حالا امو جهادیانی که علیه روسیه و امریکا جنگید، حالا به دامان روسیه پناه بردن و تازه راستن که نیرو در حمایت از روسیه بفرستن؟
2: خب سیاستی عیب نیست، در زمانی که منافع مطرح میشه باید او وارد سیاست شود، اما کسایی که خصوصا در عصر حاضر دین با سیاست مخلوط ساختند، دین سیاسی ساختند، این در حقیقت اشتباهی به تئوری سیاسی سازی دین نشان میده. تازگی نداره، آقای ربانی دیگر رهبرهای جهادی هم بعد از حکومت نجیب الله بار اول سفرشان در مسکو بود، تا قرارداد با روسا امضا کردند، تازگی نداره و خود ثابت میکنه که
0: حکومت قبلی رو اینا متهم میکنن که افغانستان مثلا روسی شوروی آمد افغانستان اشغال کرد، بعد امریکا آمد اشغال کرد، ما افغانستان از اشغال آزاد کردیم. حالا شما میگن که اینا توجیه میکنن که خب در سیاست هر کشور منافع خود دنبال میکنه.
2: یعنی در سیاست توجیه داره اما در دین نداره. اینمی
0: حالا خود طالبان خود یک حکومت ایدئولوژی که دینی خود میگیرن همه سیاسی سازی دین هم میرن وارد معامله میشن و هم در جنگ علیه یک کشور دیگه.
2: سیاسی سازی دین نه مشکلات خود داره، نباید دین سیاسی ساخته شود. این نمی در حقیقت خط بطلان میکشه بر ایدئولوژی سیاسی سازی دین. مسئله سیاست بسیار عادی است، زمانی که منافی مطرح است باید با آغوش باز پذیرفته شود. این که دین سیاسی ساختند یا ابزار سیاست تبدیل کردند خط بطلان در حقیقت حرکات بالای همه تئوری خط بطلان میکشه.
0: خیلی سپاس آقای عباس، پاسخ شما رو میخوایم بشنویم که خب این جهادی های افغانستان همه را منتقد کردن، حکومت های قبلی را انتقاد کردن که خب روسیه هم شوروی آمد افغانستان اشغال کرد جهاد کردیم، امریکا آمد افغانستان اشغال کرد جهاد کردیم، حالا که طالبان خب چی شد که اینا به دنبال کشورهایی میرن که بر علیه جهاد کرده بودن؟
3: به نظر من اینا بر روی ایدئولوژی جهادی خود دیگه باقی نموندن، چون وقتی خواستن امریکا رو بیرون بکنن این هم با کمک روسیه بوده و روسیه هم در تامین مالی طالبان در همون زمان نقش بسیار مهمی رو ایفا کرده بود و حتی چین هم در این زمینه نقش داشت، چون اینا هم چین و روسیه نگران حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بودن. از همون زمان وقتی اینا از طریق چین و روسیه تامین مالی شدن و تونستن نیروهای امریکایی رو بیرون بکنن، از همون زمان اینا هم با چین و روسیه و امریکا در ارتباط هستن و از هر جا بتونن کمک‌های مالی رو به دست بیارن اینا ایدئولوژی خودشون رو کنار میذارن و بر اساس همون کمک‌های مالی حمایت خود رو اعلام میکنن.
0: مشخص امی ملا عمر، امی پدر سراج الدین حقانی بر علیه روسا جنگیدن، جهاد کردن که ای را به خود یک کردت میدانن، ولی امروز به گفته خودشان، البته ما خویی را تایید نمی کنیم که اینو واقعا جهاد کرده باشن، حالا خودشان رفتن دست به دامان شوروی شدن، روسیه شدن، البته شوروی هم نه روسیه، ازش کمک میخواین، حاضر هستن که حتی جنگ هم بکنن در کنار روسیه.
3: در یک کشور دیگر هم اضافه بکنیم، هند هم هست در این زمینه، چون وقتی این علیه پاکستان یک کشور اسلامی میخوان به جنگن با
0: حکومت هند هم یک حکومت دینی نیست، یک حکومت سکولار است، ولی طالبان تمام مردم افغانستان فریب دادن به نام دین که ما جهاد میکنیم، جنگجویان خود فریب دادن به نام دین، سربازگیری کردن، حالا رفتن گدایی میکنن پیش روسیه، یعنی هر شرط را که روسیه برشان میمانه او را هم میپذیرن، حتی حاضر هستن که برن در جنگ با اوکراین.
3: ایدئولوژی دینی که دیگه رفته کنار، دیگه حرفی نمیتونیم از ایدئولوژی دینی بزنیم، فقط اینجا منافع شخصی است که رژیم طالبان بر اساس این منافع شخصی هر وقت لازم بدونه با روسیه در کنار میاد، با چین در کنار میاد، حتی عرض کردم با امریکا در کنار میاد و در مورد اسرائیل هم حرف خاصی از گروه طالبان ندیدیم که با توجه به اون ظلمی که در فلسطین اینا روا داشتن اینا حرفی زده باشن. و حتی همونطور که گفتم با همکاری های هند هم در خود رو دارن تنظیم میکنن، ولی موضوع اصلی این است که اینا بتونن، اگر گزارش سازمان ملل میگه که بیش از 20 گروه تروریست در خاک افغانستان حضور دارن، اگر بتونن اینا رو بیرون بکنن از افغانستان و امنیت رو هم برای مردم افغانستان فراهم بسازن هم برای منطقه، هیچ مشکلی برای خود رژیم طالبان باقی نخواهد.
0: سیار تشکر آقای سفروف. خب اگر بحث منافع شخصی و مالی در بین باشه، طالبان این همه جنگجویان زیر نام دین بسیج کرده، خب بعضی از جوانای افغانستان هم زیر نام دین جلب و جذب میکنه، وقتی که با روسیه متحد میشه فکر نمیکنین که پایه های نظام طالبان هم متزلزل میکنه؟ یعنی چگونه توجیه میکنه این مسئله را بر جنگجویان خود، به سربازان خود و مدارس دینی که هر روز اینا افرادگرایی را در اونجا ترویج میکنن؟
1: ببینید، باز هم میگم که طالبان خیلی در کیس خودشون برای همکاری با کشورهای دیگر چیزی زیادی ندارن. یکی از این اولویت ها میتونه همکاری هایی باشه که شهروندان افغانی یا که نظامیان تجربه دیده در جنگ های بین المللی که در سطح گروه های تروریستی بودن این تجربه رو داره البته، ولی اولا روسیه به این نیاز نداره، دوم اگر این گروه ها یا که شهروند یا که جنگجویان یا که نظامیان افغانی بیاد اونجا، این خودش یه مشکلی.
0: حالا جدا از آمدن جنگجویان شمی، حضور در کنار روسیه، توافقنامه با روسیه؟
1: نه اصلا در این توافقنامه فکر میکنم که خبره و
0: حتی استنداز... که مسئله اوکراین هم نباشه، می که میره با روسیه توافقنامه امضا میکنه، حمایت از روسیه میگیره، برخلاف همو جهادشان است دیگه، جهاد پدرهایشان.
1: میگم که هیچ ربط با قضیه اوکراین نداره، فقط مسیری هم کنه ها را
0: درست بکنه. ممنون از سورتان مهمونان های گرامی، بس ما دارم جواب این رسید آقای سفر و آقای قندیل عباس و آقای ندیم.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
10: امید که

0: آن را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: روزنامه دیلی میل در گزارش نوشته است که با وجود ادعای طالبان درباره ماموریت پدیده بچه‌بازی، سوء استفاده جنسی از پسران کودک در افغانستان همچنان ادامه دارد. در این گزارش آمده است که شمار از مقام‌های طالبان، فرماندهان محلی و افراد با نفوذ در این روند دخیل هستند. در پدیده موسوم به بچه‌بازی در افغانستان، عاملان پسران فقیر و آسیب‌پذیر را با لباس زنانه و آرایش به مهمانی‌های مردان قدرتمند می‌برند. در این گزارش آمده است که قربانیان پس از فرار از این وضعیت از لطکو، تجاوز و شکنجه روانی سخن گفتند. بسیاری از آنان وقت بزرگتر می شوند و ریش در می آورند، کنار گذاشته می شوند. شمار از این قربانیان پس از آن بعد تن فروشی، اعتیاد یا خودکشی روی می آورند.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
5: امضای توافقنامه همکاری فنی نظامی میان طالبان و روسیه همزمان با برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی مسکو بحث‌های گسترده‌ای را درباره ماهیت و آینده رابطه دو طرف برانگیخته است. روسیه نخستین کشور و تنها عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است که طالبان را به عنوان حکومت برسمیت شناخته و در این حال وارد همکاری رسمی با این گروه شده است. روسیه افغانستان را بخش از کمربند امنیتی جنوبی خود می‌داند و نگرانی اصلی آن جلوگیری از گسترش گرایی، فعالیت داعش خراسان، قاچاق مواد مخدر و سرایت ناامنی به جمهوری‌های آسیای مرکزی است. در مقابل، طالبان تلاش دارند از طریق نزدیکی بر روسیه بخش از انزوای سیاسی خود را کاهش دهند، به تجهیزات و پشتیبانی فنی نظامی دست یابند و اهرم‌های بیشتر در تعامل با غرب به دست آورند. اما بحث مهم پیامد این توافقنامه است. واکنش آمریکا به عنوان کشور که هنوز تاکید به دنبال نمودن قضایای افغانستان دارد چی خواهد بود و اینکه آیا طالبان با این توافقنامه میتواند بر پاکستان چربی کند؟ درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای صابر جعفری، کارشناس مسائل سیاسی که با ما پیوستن. آقای جعفری بسیار خوش آمدین. در طول تاریخ معاصر افغانستان میبینیم هر زمانی که یک حکومت به قدرت خارجی بیش از حد نزدیک میشه، پیامدهای وحشتناک داخلی و منطقه‌ای را دنبال داره. این توافق را میتونیم نزدیکی طالبا به روسیه بدانیم یا رفتن طالبا به سمت روسیه بدانیم؟
6: سلام و وقت شما بخیر. من به نظرم بیشتر یک تلاش کوتاه مدت طالبا هست، همونطور که اشاره کردین، برای اینکه بتونه از مقداری از انزوای بین المللی خودش کم کنه، ولی در کل همونطور که شما اشاره کردین، چون در اساس ماهیت تشکیل کشوری به نام افغانستان بر روی مسائل نیابتی و میدان جنگ نیابتی بین قدرت‌های منطقه و بین المللی بوده، هیچگاه متاسفانه حکومت‌ها توجهی به مشروعیت بخشی خودشان در صحنه داخلی و سیاست داخلی نداشتند و از همین خاطر توجهات بیشتر و اتکا به یک قدرت خارجی بوده تا بتونن خود تأمین بکنن، و از همین خاطر فقط مشکل را به تعویق انداختن و از همین خاطر جنگ های نیابتی را ادامه دادن. از این جنبه میتونیم بگیم که نزدیک شدن به روسیه برای کاهش فشار و انزوای بین المللی هست، ولی در دراز مدت اثر بخش نخواهد.
5: بله، اما فراموش نکنیم آقای جعفری که بر اساس گزارش هایی که سیگار و نهادهای مختلف نشر کردن، طالبا تا به حال کمک های مالی از جانب غرب دریافت میکنن ماهوار بیشتر از

0: میلیون ها دلار در گزارش های مختلف آمار های مختلف آمده. این میتونه که در واقع یک صف بندی تازه را بین روس ها و آمریکایی ها در قضیه افغانستان خلق کنه.
1: مقیاس های میلیون دلار برای اداره کشور خب چیز ناچیز و قابل چشم پوشی هست و این طور کمک ها هم بیشتر به خاطر دمیج کنترل یا کنترل بحران بوده تا اینکه حمایت از یک کشور یا به رسمیت شناختن یک نظام سیاسی حاکم در یک کشور. ولی همطور که گفتم افغانستان ماهیتش در کل یک کشور نیابتی هست. خب کشورهای مختلف سعی میکنن که اونجا روابط نیابتی خود را به نوعی حفظ بکنن. از این جنبه چون فعلا امریکایی‌ها بیشتر از این تمایلی به حضور در افغانستان دیگه ندارن و دنبال اهداف دیگه‌ای در جاهای دیگه دنیا هستن، از همین خاطر خیلی هم برایشان در این حد نزدیک شدن طالبا با روسیه یا سایر قدرت‌ها شاید خیلی اهمیتی خاصی در برای فعلی نداشته باشه. حالا در آینده تحولات اگر عوض شد ممکنه نظرشون هم عوض شد.
0: پس شما به این باور هستین که پیام خاص یا پیام کلان را نمیتونه واشنگتن از این نزدیکی دریافت بکنه، با وجود که مسئله خاورمیانه هنوز داغ است و هنوز توافق بین آمریکا و ایران در حاله از ابهام است؟
1: بله فعلا، چون که عرض کردم چون فعلا افغانستان اهمیت خاصی برای امریکا نداره، خیلی برایش اهمیت مهم نیست که گروه حاکم در افغانستان چه سیاستی در سطح منطقی پیش میبره. تا زمانی که مخالف منافع مستقیم امریکا نباشه حساسیت خاصی احتمالا نشان نخواهند داد.
0: خب آقای جعفری، از نگاه کرملین طالبان تا چی اندازه میتونن که یک شریک قابل اعتماد باشن و ای که چقدر روسیه حاضر است زیر ساختهای نظامی دفاعی افغانستان را به طور جدی تقویت کنه، در حالی که در 20 سال حضور ناتو تماما او تجهیزات و او بقایای ساختار نظامی روسیه در افغانستان تقریبا یا از بین رفت یا کهنه شد یا نابود شد از سوی خود ناتو؟
1: خب ببینید، در زمانی حضور امریکا و ناتو در افغانستان روسیه یکی از حامیای طالبان بود تا بتونه حضور آمریکا را به چالش بکشه، ولی در بلند مدت باز هم نه تنها روسیه بلکه هیچ کشوری به هیچ نظام سیاسی در افغانستان به دید یک شریک بلند مدت و با ثبات نگاه نمی کنه، چون که مشکلات داخلی برایش فرمولی و راهکاری پیدا نشده. از همین خاطر نگاه روسیه هم بیشتر یک نگاه کنترل بحران هست، مخصوصا به خاطر نزدیکی جغرافیایی که به ایته حیات خلوت روسیه یعنی کشورهای آسیای میانه داره. فقط در همین حد احتمال داره که روابط خود را بخواین از حالت تنش و بحران به یک حالت پایدارتر تغییر بدن تا او حالا بحث‌های ایجاد ناامنی، تروریسم، مواد مخدر و اینها را بتونن کنترل کنن. ولی که روسیه هم به طالبان به عنوان یک فعلا در شرایط فعلی به عنوان یک حکومت دراز مدت در افغانستان نگاه بکنن، من ایره بعید میدونم.
0: بله بله، فراموش هم نکنیم که به محض اینکه وزیر دفاع طالبان به فرودگاه کابل آمد، اما نخستین پیامش بر پاکستان بود و گفت که پس از این کشورها جرأت دخالت در امور افغانستان را یا جرأت حمله به افغانستان را نمیتونن داشته باشن. ایره میتونیم، گرچه روسها با پاکستانی هم رابطه نزدیک دارن، اینا میتونیم یک قسم محاسبه کنیم که روسا میخواین در این برخورد که بین طالب و پاکستان وجود داره از طالب به نوع حمایت بکنن؟
1: نه به هیچ عنوان. پاکستان کشور کشور حداقل در مقیاس اندازه خودش باثباتی هست، کشور قدرتمندی هست و هیچ کشوری حاضر نیست طالبا را به پاکستان ترجیح بده. این حرفا و ادعاهای گروه طالبا و وزیر خارجهشان هم بیشتر مصرف داخلی و تقویت روحیه همو اعضایش را داره که بگه ما در حدی تانستیم به شرایط منطقهی خود تحمیل بکنیم، ولی اینها بیشتر از او چیزی هم بیشتر از برد تبلیغاتی مصرف داخلی اثر خاصی نداره. مخصوصا با گذشت زمان مشخص خواهد شد که منافع خاصی هم از این طور رابطه برقرار کردن ها ایجاد نمیشه برای گروه طالبان و همین هم اثرش کمرنگ خواهد.
0: بله، ما شاهد بودیم که در طول چند ماه گذشته پاکستانی ها دست به حملات متعدد زدن، چی با استفاده از موشک بوده یا راکت بوده یا جنگنده ها و پهپاد ها در خاک افغانستان. خب حالا پس از این همکاری که طالبا ادعا میکنن که با روسیه شکل دادن، برخورد را در مناسبات طالبا با پاکستان ما شاهد خواهد بودیم، گرچند روز پیش آقای شهباز شریف گفت که امو عملیات غضب الحق در افغانستان آغاز کردیم با قوتش دوام پیدا میکنه. ما میتونیم بگیم که یک توازن خلق شده یا یک بازدارندگی به وجود آمده؟
1: نه، به هیچ عنوان. جنگی بین طالب و پاکستان یک جنگی برای هر دو طرف بود که مشکلات داخلی خود را بتانن سرپوش بگذارن، هم پاکستان مسائل داخلی خود را، سیاست داخلی خود را بتانه یک مقداری تحت کنترل خود بیاره، و هم برای پاکستان، برای طالبان، هم برای که موج حالا اعتراض ها و نارضایتی افکار عمومی را منحرف بکنه به سمت یک جنگ زرگری با پاکستان و یک نمایش استقلالی و جدا شدن از پاکستان برای خود ترتیب بده. به ما خاطر این رابطه روسیه و طالبان هیچ تأثیری روی روابط پاکستان و طالبان نخواهد داشت.
0: بله بله. و در بود اعتقادی و سیاسی و مذهبی، طالبا شما شاهد هستین که در جریان نزدیک به 5 سال همیشه ادعای استقلالیت میکنن، هم استقلالیت سیاسی هم نظامی، ولی حالا که میبینیم که این گروه با یک کشوری که در گذشته ادعای جهاد را داره، مثلا می آقای یعقوب مجاهد ادعا میکنه که پدرش سالها در مقابل شوروی سابق جهاد کرده و مبارزه کرده، ولی فرزندش میره چنین توافق را امضا میکنه، ای چی روایت را یا چی باستاب را میتونه در میان تفکر طالبانی و نیروها و جنگجوهای گروه خلق کنه؟
1: واقعیتش این حرفای استقلال و ادعای استقلال مخصوصا بین سیاسیون از هر گروه و با هر عقیده و مرام ظاهری تبدیل به یک فکاهی و جوک و شوخی بیشتر نیست، تبدیل به یک فکاهی شده و هیچ کسی در افغانستان به خاطر ماهیت تشکیل کشور افغانستان به عنوان یک منطقه حایل و نیابتی، این ادعا از هیچ کس پذیرفته تقریبا نمیشه. حالا در دهها و سالهای گذشته شاید مردم متوجه ازی بیشتر نبودن، ولی با تجربه نزدیک تقریبا به بیش از 50 سال اخیر دیگه مشخص است که هیچ گروهی نمیتونه ادعای استقلال بکنه و اینا همه شعارهای توخالی و پوچی هست، چه از مجاهدین سابقش، چه از دولت دوران جمهوریت، چه خود طالب که از اساس و از ابتدا یک نیروی نیابتی و مزدور بوده و هنوز هم هست.
0: بله آقای جعفری، از به محض ورود طالبان به قدرت باورهایی بود که گویا یک اجماع منطقه‌ای در منطقه و در جهان روی قدرت رسیدن طالبان شکل گرفته و این حضور طالب میتونه به یک نوع تنش‌های قدرت‌ها را در جغرافی افغانستان کاهش بده، ولی با گذشت زمان ما شاهد هستیم که دوباره افغانستان به مو جغرافیای نیابتی هند و پاکستان تبدیل شده، تنش‌ها افزایش پیدا کرده. چقدر فکر می‌کنین که این جغرافیا به مرور زمان دوباره به مو وضعیت گذشته خود برگرده و زمینه نه تنها قدرت‌های منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی بلکه در سطح کلانتر بعد از تحولات خاورمیانه و جنگ اوکراین زمینه را برای ورود سایر بازیگرها فراهم بسازه؟
1: احتمالش کم نیست. اینمی متاسفانه تا زمانی که کشوری به نام افغانستان با این جغرافی سیاسی وجود داره، اینمی محتوم‌ترین و محتمل‌ترین سرنوشت است متاسفانه، و با بالا گرفتن تنش‌ها و رقابت‌های بین قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی ممکنه شاهد رقابت‌های گرم‌تر و شدیدتر این طور قدرت‌ها در میدان جنگ نیابتی افغانستان هم باشه. متأسفانه یا خوشبختانه بگم، تنها راهی که میتونه وجود داشته باشه این است که افغانستان فرو بپاشه و جغرافیاش تقسیم شود بین کشورهای همسایه. در اون صورت شاید یک روزی مردم ساکنی جغرافیا همه صلح و آرامش را بتونن بچشن.
0: و این بازی ها چقدر شبیه به بازی با آتش است؟ میتونه منجر به خود نابودی حتی طالب شوه این رقابت ها، رفتن به صفای قدرت ها و بعضی ها را نادیده گرفتن؟
1: ممکنه یک گروهی به نام طالب یا یک گروهی به نام مقاومت یا حالا هر گروه خاصی نام و چهرهش عوض شد، ولی در کلی گروه های نیابتی همونطور که ممکنه نابوچان با یک نام و عنوان دیگه به وجود ممکنه بیایند شبیهشان، که چهره ها یا نام ها و لقب ها ممکنه باشه، ولی ماهیت گروه های فعال سیاسی و نظامی در افغانستان همیشه نیابتی خواهد ماند در ساختار فعلی جغرافیای سیاسی افغانستان.
0: بله، پس امید به تغییر چندان در اقلا با در نظر داشتن جغرافیایی که فعلی که شما اشاره کردین وجود نداره.
1: نه متاسفانه.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای صابر جعفری، کارشناس روابط بین الملل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

نشانه های زوال یک حکومت معمولا پیش از سقوط آن ظاهر می شوند. اختلافات داخلی، بحران اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی، انزوای بین المللی، کاهش مشروعیت سیاسی و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات جامعه از جمله مهمترین این نشانه ها به شمار می روند. نشانه هایی که درباره طالبان به صورت واضح قابل مشاهده است، نزدیک به 5 سال پس از بازگشت این گروه به قدرت میگذرد. اما افغانستان همچنان با فقر گسترده، بیکاری، مهاجرت نخبگان، عدم مشروعیت و انزوای جهانی و محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی روبرو است. همزمان گزارش‌های از اختلافات درون گروهی، افزایش ناامنی و فعالیت مخالفان مسلح نیز منتشر می‌شود. طالبان هنوز کنترل جغرافیای کشور را در دست دارند، اما آیا کنترل سرزمین با تنهایی برای دوام یک حکومت کافی است؟ نشانه های فرسایش قدرت در حاکمیت طالبان تا چه اندازه نظام این گروه را تهدید می کند و آیا طالبان خواهند توانست از این بحران ها عبور کنند یا افغانستان وارد مرحله تازه از بی‌ثباتی می شود؟

0: سلام بر شما، با برنامه دیدگاه با من تاج الدین سروش از افغانستان انترنشنال خوش آمدین. مهمانان من در این برنامه عمر شریفی، مردم شناس و استاد دانشگاه، و آصف آشنا، فعال سیاسی هستند. مهمانان گرامی، و بس خوش آمدین. بس با شما آغاز میکنم آقای شریفی. اگر به صورت بازه زمانی اگر نظام طالبان را ببینیم، از سال اول تا حال ما در کدام مسیر، شاهد کدام مسیر هستیم؟ آیا نظام طالبان به سمت نزول در حرکت است یا در سمت پیشرفت و تقویت؟
1: سلام به شما و بینندگانتون و به مهمان شما. وقتی که شما از نظام طالبان صحبت میکنید و یکی یا کدام مرحله روان است، هدف شما را فکر کنم که یک تسلط یا گروه به یک کشور است، تا یک حکومت و یک دولت. من فکر میکنم که ما با یک پدیده به نام دولت در افغانستان مواجه نیستیم. پدیده که به اصطلاح نمایندگی داشته باشه با مردم، یک پلان و برنامه داشته باشه به خاطر پیشرفت مملکت، یک انعکاس باشه از خواستهای مردم. ما با یک گروهی مواجه هستیم که از طریق نظامی به قدرت رسیده، کنترل نظامی بر بخش بزرگ از افغانستان داره و مسئولیتی هم در قبال ای که کدام ارائه خدمات کنه به مردم ندارم. از او خاطر اگر ما طالبان را من حیث یک گروه فکر کنیم، یک گروه نظامی ایدئولوژیک که فعلا در افغانستان قدرت را به دست گرفتن و اثر به هیچ کس هم به رسمیت شناخته نشدن، بنان یک دولت مشروع بین المللی هم شناخته نمیشد، بل به شکل یک گروه طالبان قدرتمند هستند، تسلط کامل بر تمام منابع آیدوتی افغانستان دارن و با بسپک شکل بسیار گسترده به جمهوری اوائل و مالیات از مردم آغاز کردن. هدف طالبان ایجاد یک سیستم نیست که بتانه که افغانستان من حیث یک دولت مشروع اداره کنه. هدف طالبایی است، حداقل بعد از 5 سال آدم که سرش فکر میکنن که اما اساسات و بنیاد فکری ایدئولوژیک که گروه خود تقویه کنه. و از این لحاظ طالبان قدرتمند هستن چون منابع بسیار زیاد دارن و یک فایده دیگه هم به طالبا ایسته که فضای بین المللی به حالت قرار گرفته که طالبا من حیث یک گروه خود در بازی های منطقه‌ای به شکل بسیار
0: درست. آقای شریفی، من میخوام درست اگر واضح تر بخوام بپرسم از شمایی که اگر شاخص های حکومت داری طالبا را 1, 2, 3, 4 جمع بکنین که یا سبک سنگین بکنیم، که مثلا یک طرف شاخص قدرتمند شدن طالبا قرار داشته باشه، یک طرف هم شاخص زوال حکومت طالبا، این شاخص ها را اگر جمع بندی بکنین و یک نمونه برداری بتین برای ما که چند چقدر کدام طرف سبک سنگین است؟
1: خب اگر ما شاخص به حساب قدرت طالبا را این بگذاریم که یا تسلط دارن و کنترل منابع مالی در این حالت یا واضحاً قدرتمند هستن، اما اگر تو فکر کنیم که افغانستان که پروس طالبا برش حکومت میکنه، اگر افغانستان متفاوت است، برای اولین بار ما به یک کانسپت، با یک پدیده تازه در افغانستان مواجه هستیم که پدیده از بنام دولت دیگر مسئولیت حاکمیت تنها نیست و ارائه خدمات است و مشروعیت خود از مردم بگیره. از این خاطر طالبا به نهایت ضعیف هستن. آدم وقتی که فقر میبینه، گرسنگی را میبینه، پراکندگی را میبینه، فروپاشی تمام نظام ها و مؤسسات را که مردم های مختلف افغانستان با هم به شکل گسترده وصل کرده بوده طول تاریخ و ای در حال فروپاشی هست، ما از خاطر طالبا را بسیار ضعیف فکر میکنیم طالبا. اما اساس گپیس که آدم وقتی که سر طالبا فکر میکنه باید من حیث طالبا فکر کنم. از بیرون بسیار مشکل است که طالبان با معیارهای انسانی و معیارهای بین المللی آدم بتونه ارزیابی کنه. من نیست اگر آدم نیست خود طالبان فکر میکنه و قدرتمند هستن و اصلا چیامه، ولی از لحاظ است که یا به مردم کدام الهی خدمات کنن یا ای که مشروعیت مردمی داشته باشن، که من فکر کنم که کدام ادعای هم در این مورد ندارن که ما مشروعیت مردمی داریم، یا میگن ما مشروعیت الهی و نظامی داریم. از او خاطر طالبان بسیار ضعیف، پراکنده و در حال خرد شدن هستن.
0: درست.
1: تمام تلاش از یاییست که منابعی را که دارن و هسته مرکزی را که اینمی گروپ از لازی ایدئولوژیک شکل داده اینمی را نگاه کنن.
0: درست. آقای اشنا، آقای شریفی چند نکته را اشاره کرد در مورد شاخصی که نشان میده طالبان به سمت زوال در حرکت هستند. اگر اینها را ما نام بگیرم، مثلا عدم مشروعیت که حالا خب نظام های 1 سال 2 سال تا قیامت بدون مشروعیت باقی نمیمانند، یا مثلا گسترش فقر که این فقر هم سبب افزایش جرایم جنایی و دزدی ها شده که در شهرها مختلف دیدیم، یا مثلا فعالیت گروه های مسلح هم که در سال 50 فوق العاده زیاد شده و در ولایت های مختلف و شمارشان هم زیاد شده و از نظر کیفی هم کارهایشان بیشتر قابل دید است، یا هم تغییرات سیاست های منطقه‌ای که نشان میده که طالبا در اونجا هم یک مقدار با توجه به دستاوردهایشان چالش‌های جدی هم دارن. کدام یک از این شاخص‌ها به نظرتان بیشتر تسریع میبخشه روند نزول طالبا را حکومت شنن؟
2: تشکر، بدرود به شما و جناب دکتر شریفی و بینندگان. خب اگر بحث روی این باشد که ما ارزیابی کنیم که پدیده به نام طالب و حاکمیت طالب بر افغانستان احتمالات زوال و فروپاشیش بیشتر است یا احتمالات پایداری و تداومش، نمیشه قطعا حکم کرد که طالبا زوالش حتمیه و فوراً بلحاظ در یک کوتاه مدت یک سال، چشما یک سال دیگه طالبا به زوال و فروپاشی میره و نمیشه حکم کرد یا این نتیجه رو گرفت که طالبا به یک پایداری متداومی برای یکی دو دهه دیگه در افغانستان دوام میکنه. در ادامه آنچه دکتر شریفی گفت، خب طالبا دست کم از نظر من 4-5 تا مورد هست که اینا نشان میده که طالبا محکوم به فروپاشی هست در افغانستان و آینده افغانستان نیست. این که امروز بر جغرافیا کنترل داره، این که امروز تمام جریان‌های سیاسی را حذف کرده، شرایط استبدادی بر افغانستان حاکم کرده، به عنوان یک واقعیت تلخ به جای خودش و غیر قابل انکار. اما طالبان نمیتونه آینده افغانستان باشد به چند دلیل. اول مهمترین بخشش فقدان مشروعیت طالباست، مشروعیت سیاسی نداره و از نظر مردم طالبا یک گروه متجاوز و اشغالگر است. بخش زیاد مردم افغانستان طالبا را دشمنان خود میشناسه. دوم بحث اقتصاد و مشکلات اقتصادی روزافزونی که در افغانستان حاکم هست و هنگونه مسئله اجتماعی و بحران‌های اجتماعی که خلق کرده. طالبا در نزدیک به 5 سال گذشته در یک بخش‌های بسیار وسیع با مردم افغانستان وارد اعمال یک سیاست دشمنی شده و در واقع با مردم به عنوان انسان‌های تحت کنترل و تحت سلطه طالب آشکارا سیاست حذف و سرکوب و خشونت و دشمنی به اجرا گذاشته، نه به زبان مردم، نه به هویت مردم، نه به تاریخ مردم، نه به مال و جان و خانه و زندگی مردم حرمت گذاشته و هرچه بیشتر ادامه داده بحران انباشته شده. همین گونه طالبا از لحاظ اینکه افغانستان در فقدان دولت قرار داده و در فقدان قانون اساسی، در نظام بین‌المللی هم طالبا در انزوای دیپلماتیک هست و در انزوای مشروعیت بین‌المللی به همون میزانی که به انزوای درونی هست. و نکته دیگه که وجود داره اختلافات سیاسی که در درون تیف‌ها و گروه‌های در درون طالبانی است، حالا شاید به دلیل دسترسی زنا به اکثر امکانات و منابع زیاد دیده نشه، ولی باور من است که طالبا هرچی بیشتر ادامه بده و منابع کمتر میشه در درون افغانستان، فقر بیشتر میشه و با افزایش فقر و کاهش منابع اختلافات بیشتر میشه و آخرین مورد که میتونه بسیار عامل تعیین کننده باشد برای پایان عمر طالب و عمر طالب کوتاه‌تر کنه و خبر از زوال طالب و فروپاشی طالب بده، اون به بن‌بست رسیدن طالب با پاکستان به عنوان حامی سیاسیش که هم در 20 سال گذشته حامیش بود، هم در چگونگی برگشتش و حاکم شدنش در افغانستان حاکم حامیش بود. و حالا بعد از 2-3 سال اول طالبا شفت کرد به هند و در فاز سیاست‌های ناسیونالیسم حامیور افغانستان سقوط کرد و با پاکستان مواجه شد. حالا این که با پاکستان مواجه شده، اینها عواملی به باور من که نشان میده عمر
0: من میخوایم از شما بپرسم آقای شنا که یه عواملی که یاد کردن، چند عامل اینجا مطرح کردن که یکی که اگر بیشتر رویش عمیق‌تر برش بپردازیم که ببینیم که مؤثریت این عامل‌ها چقدر است در سرنگونی طالبا. از فعالیت گروه‌های مسلحی که در سال پنجم مقرر داریم بخوایم شروع بکنم آقای آشنا، شما ارزیابیتون چی است؟ چقدر این گروه‌ها تهدید جدی برای طالبا است در سال پنجم حکومت اینها؟
2: خب اجازه بدیم یک مورد دیگر رو بیایم بعد به گروه های مسلحانه و مقاومت دفاع مشروع میپردازم. حالا پرسش اصلی هست که مواردی که من برشمردم، مواردی که دکتر شریفی حساب کردن و برشمرد، سوال اساسیه که آیا طالبا توانایی حل این چالش ها و بحران ها را داره از پیش روی خود یا نه؟ طالبان میتونه به مشروعیت سیاسی و مشروعیت بین‌المللی برسه؟ طالبان میتونه به اراده مدنی سیاسی احترام بگذاره؟ میتونه به حق رأی احترام بگذاره؟ میتونه گستری از رفتارهای ایدئولوژیک و دشمنانیش رو با افغانستان متوقف کنه؟ به باور من طالب قادر نیست که هیچ کدام از بحرانهایی را که با او مواجه هست را برداره، چون قادر نیست که برداره. بنان این احتمالا نشان میده که طالب آینده افغانستان نیست. ممکنه یک سال لکه
0: درست
2: دو سال دیگه هم در افغانستان ادامه بیاره. میام سر بحث مقاومت و دفاع مشروع یا مبارزات مسلحانه در درون جغرافیای افغانستان. در سه سال اول ممکنه این فعالیت‌ها و این تلاش‌ها زیاد چشمگیر نبوده باشد. واقعیت امری هست که اینها با حداقل امکانات خود شروع کردن و حالا آرام آرام جدای از این که به لحاظ جغرافیایی از کابل فراتر رفتن و به برخی از ولایات در هرات رسیده، به مزار رسیده، در بدخشان رسیده، در قندوز و تخار رسیده و ساحه فعالیت میدانی خود را بیشتر کردن، به همین میزان ما امروز دست کم 4 جبهه نظامی داریم که عملا در جغرافیا فعالیت میکنه: جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، قطعه سبزی که آقای صالح در کنار فعالیت‌های سیاسی خود شاخه نظامی خود هم فعال کرده که تلویزیون شما نشون کرد خبرهایش که در پنجشیر یک ونجر طالبان را منفجر کرده، و همین گونه یکی دو هفته پیش در بامیان هم جبهه جمهوریت یک حمله انجام داد در مقابل علیه طالبان، که با توجه به این میشه گفت که جبهات نظامی حالا دیگه یاد گرفتن که چگونه طالب را به چالش بکشد، چگونه با چه تاکتیک های نظامی عمل بکنه. و از این سو باور من هست که فشارهایی را که پاکستان وضع کرد، عملیات هایی را که پاکستان انجام داد، بمباردمان هایی را که پاکستان انجام داد، آره این بحث این که به لحاظ میهنی عرق ملی یک ایده حساس شد اون به جای خودش، ولی باور من است که عملیات هایی که طالب پاکستان انجام داد، دیپوهای مهمات و جنگ افزارها و دیپوها و ذخیره های سخت طالبانی و ابزارهای جنگی طالبانی را در بخش های زیاد نابود کرد، در هلمند، در قندهار، در غزنی، در خوست، در پکتیا، در کابل، در لغمان، و اینا توان نظامی خود را و کنترلش را بر جغرافیا به دلیل نابود شدن بخش از ذخایر جنگیشان و کاهش منابع جنگی و جنگ افزارهایشان را از دست داده، و باور من در یک چشمانداز از حالا و ادامه راه باور من یه که هرچی ما بیشتر ادامه بدیم جبهات نظامی و مقاومت و دفاع مشروع جریان‌های سیاسی در حال گسترش است و آرام آرام کارش به سقوط روستاها و سقوط ولسوالی‌ها و سقوط ولایت‌ها میرسه.
0: درست. عجبی شماست. آقای شریفی، به نظر شما با توجه به پیچیدگی رابطه ای که بین طالب و پاکستان ایجاد شده، همکاری پاکستان با گروه های مخالف مسلح طالب را چگونه ارزیابی میکنید؟
1: تشکر. ما با این سوال از امورچی کنید. من دقیق کدام معلومات به اصطلاح مخفی ندارم که پاکستانی ها که گروه های مخالف طالب ها چی تعامل هستن، ولی حداقل چیزی که بسیار واضح هست این که
0: از نظر سیاسی اگر ارزیابی بکنید چقدر
1: تجربه را که ما از کار کرد کده پاکستانی ها داریم، پاکستان در یک مرحله هست که ظرفیت بستاب ساختاری و اقتصادیش به حد نیست که بتوانه یک شورش یا مثلا مثال یک مقاومت بسیار گسترده را در برابر طالب به شکل نظامیش تمویل کنه، تجهیز کنه، مثل که مثلا مثال دهه 90 کرد به طالب ها و دهه بعد سال 2000 به طالب ها کرد. این برش به نظرم در این حالت یک حالت این از لحاظ ساختاری و اقتصادی مرحله نیست که یک کار دوام بده. از طرف دیگه مثلا اتکا بر پاکستان هم یک مسئله هست که بسیار یک سوال پیچیده را مطرح میکنه که ما سر چی موضوع گپ میزنیم. اما فروپاشی به اصطلاح یک ائتلاف نامقدسی که طالبا کت پاکستانی ها و مخصوصا عناصر اسلامگرای پاکستان به وجود آوردند، این خودش نشان میده که پدیده طالبانیزم من حیث یک فاکتور، من حیث یک آلترناتیو اداری، آلترناتیو سیاسی و آلترناتیو به طور مسلح حکومتی در منطقه تجرید شده. این به نظر من مهمتر از این است که تا اینکه چقدر طالبا پاکستانی ها به جبهه مخالف طالبا پیسه میتن یا امکانات میتن یک پای پاکستان میتونه یک تختی باشه که از طریق قضیه برای اولید بار یک شگاف پیدا میشه که در حلقه معاصری افغانستان که مخالفین طالب بتونن با هم دیگه بشینن گپ بزنن نگهبانگیر با وجود بیارن، ولی پاکستان به اون ظرفیت نیست. اما مشروعیت مخالفت طالب و پاکستان اونمو به اصطلاح یک کلانترین دستاورد طالب که خود من حیث یک الگو و یک آلترناتیو یک بدیل در منطقه بر بنام بسیار فرهنگ افغانی یا حکومت اسلامی یا حکومت مثلا هرچی کسمش که داشته بود مطرح کرد، این دیگه اینمی اسطوره و اینمی افسانه از هم پرشیده و این خودش نشان میده که به طور مثال رژیم طالبانی عقبه هایش که یک عقبه های به طور مثال تا حد فکری فلسفی طالبانی بود این آل زیر فشار قرار گرفتن و این خودش به طور مثال اونم اساسات رژیم طالبانی را متن. دلیلی که طالبان فعلا امی از خود اینمی توانایی را نشان نمیتن یا نمیخواین نشان بدن که تا حد جبهه خود آغوش خدا باز کنن و دقل کمی بلندتر و کلانتر فکر کنن همیست که یا خیلی ها نظر 5 سال پیش محدود شدن، دامنه فکری، نفوذ فکری، نفوذ اخلاقی که طالبا در چند سال پیش به نام یک گروهی که علی امریکا جنگید، یک گروهی که مسلمان هست، یک گروهی که به طور مثال حکومت اسلامی را میارن تا امروز و تا مثلا نفوذی که یا هم در منطقه هم در بین جامعه به طور مثال محافظه‌کار مسلمان ها داشت، ما ببینیم که نمی بسیار کاهش پیدا کرد. طالبان کوشش میکنن که تا حد ایرانی با تماس کت ایرانی ها، تماس کت روسا، خود دوباره من ایسی یک دولت ملی یا جنگ کت پاکستان یا به طور مثال با ملی‌گرایی احمقانی را که مطرح میکنن که خود دوباره شما میتونن که ما از اون حالت گذشتیم به حالت این جنبش ملی تبدیل شدیم، ولی این دیگه به نظر من بسیار توخالی هست، یعنی میان خالی هست.
0: حالا با توجه به جایگاه پاکستان که ما میشناسیم، پاکستانی که همواره در قضیه افغانستان فوق العاده مهم بوده، فکر میکنین که اگر واقعا اختلاف طالب با پاکستان جدی باشه آیا پاکستانی توانایی را داره که صرف نظر گفتیم که از نظر اقتصادی ممکن است که با گروه ها نتونن کمک بکنن، اما از نظر دیپلماتیک و از نظر سیاسی میلش به این باشه که ساختار حکومت در افغانستان تغییر بخوره، این توانایی را داره که تغییر بده رژیم طالب را؟
1: کارکرد پاکستان از دهه 80 اگر آدم به این طرف بسیار به دقت ببینه، کار پاکستان همیشه زخم از هزار جبهه بود و یک حالت نیست که به طور مثلا همیشه یک عملکرد تدریجی داشته. پاکستان قدرت ظرفیتش ده این نیست که بعد منعیس یک تانک بیایه و یک دیوار اصلاب خراب کنه. کار پاکستانی است که بسیار سوزن زده میره بدن انسان و کار که امروز هم طالب پاکستانی ها در برابر طالب ها اجرا میدن که آساس دا اونمو ستون ها و بالاخره اموتار جولایی که طالب ها که جنبش طالب های افغانستان اگر جریان های مذهبی داخل آسیا جنوبی وصل کرده بود آسته آهسته ایره در حالت فرسایش قرار دادن. ما اینی یک بدیده مهمتر است به خاطر قدرت و عقبه فکری نظامی و مالی طالبا اینمی شبکه های اسلامگراهای آسیا جنوبی بودن که هم در داخل اردوی پاکستان هم در داخل اجتماع پاکستان و هم فراتر از پاکستان در خلیج یا هم نفوذ داشتن. ایره پاکستان فکر کنم که در کل آدم میتونه بسیار با اعتماد بگوید که در طول یک نیم سال دیگه اینمی رشته ها را پاکستان تا حد بسطلا ما و حساب آمیانیش میگیم پوده ساخته یا بسا فرسوده ساخته بسطلا این پروزه را در بر بگیرم. ای که طالب هم خودم بیتونن در این شرایط احتمال نیست که طالب ها که پاکستان پس شد جور بیاید بخاطر که برخاطر طالب ها بحث افغانستان مطرح نیست، بحث حفظ گروهشان مطرح است و از اون خاطر من امکان زیادتر از این میبینم که بین طالب ها و پاکستان دوباره یک قرارداد یک حالت موجود به یکی دو گروه با هم نگرشون مثل که امروز جنگ زرگری که امروز ما میبینیم
0: درست.
1: که فقط مردم افغانستان کشته میشه تا ای که بطور مثال پاکستان باز یک جنای مخالف طالب ها رو باوجود بیاره و باسم های کنه دیگه با.
0: بگذار این سوال رو از آقای آشنا بکنم. آقای آشنا شما چی فکر میکنین؟ ای که احتمالی که طالب دوباره با پاکستان جور بیه بیشتر است یا ای که همکاری پاکستان با گروه های مخالف مسلح تقویت خواهد شد؟
2: با توجه به شناختی که از بنبست طالب به پاکستان دارم، با توجه به اینکه بخش زیادی از بدنی طالبا شفت کرده به هندی ها، با توجه به اینکه بخشی از سیاست مداران تکنوکرات و یا الیت سیاسی افغانستان که در 20 سال قدرت را در اختیار داشت و به صورت بی‌تعارف الیت سیاسی تکنوکرات جامعه پشتون به لحاظ سیاسی با طالبا از نزدیک در تماس کار میکنن و مشوره دادن اینا را که با هندی ها همکار باشن، و با توجه به اینا من باورمی هست که طالب ها شفت کرده به طرف هندی ها و ادبیات لروبر و ادبیات اتک خواهی و ادبیات تجزیه پاکستان از زبان مقامات طالب ها بار بار مطرح شده و اینها برای پاکستان قابل تحمل نیست. با توجه به این من باور این هست که هرچه بعد از این زمان بیشتر بگذره نگاه در درون سیاست افغانستان اوریانتر میشه. اوریانتر شدن این نگاه سیاست در افغانستان و زبان سیاست به این میانجامه که بخش‌های بسیار بزرگ و قابل ملاحظه از مردم افغانستان و جریان‌های سیاسی مستقلانه با پاکستان وصل شوند که ما لروبر نمی‌خوایم و با پاکستان روی این فاز گفتگو کنه که دشمنی تو با ما چی است و چگونه میتونیم این اختلافات این دشمنی‌ها را حل بکنیم. کما این که بیش از یک سال این تماس ها وصله و این دید و وادید ها و رابطه ها برقرار هست، باور من این هست که با توجه به تمام این موارد میانه مخالفان سیاسی و جبهات سیاسی نظامی مخالف طالبان با پاکستان بیشتر میشه، وارد همکاری های استراتژیک و ممکن همکاری های لوجستیک و استخباراتی شود و این به باور من به نفع جریان‌های مخالف سیاسی طالب هست و به باور من به نفع بخش‌های ضد طالبانی افغانستان و بی تعارف من یکی از کسانی هستم که از این روایت دفاع می‌کنم. تمام گروه‌های قومی و گروه‌های هویتی که در بیش از 4 سال و نزدیک به 5 سال با حذف هویت، حذف تاریخ، حذف فرهنگ، حذف سیاسی، کوچ اجباری و با حرمت شکنی در حریم خانه و خانوادهشان مواجه هست و در مقابل یک دشمنی تمام عیار برای اینا به صلاح میدانم و به تمام سیاسیون این حوزه ها به عنوان یک کنشگر سیاسی مشوره میدم که باید با پاکستان در تعامل و در تماس باشن، مذاکره کنن و از مسئله لروبر عبور بکنن. لروبر یک لج عاطفی هست در درون افغانستان که نخبگان سیاسی پشتون به او چسبیدن تا عقبه های اجتماعی را ببافن، ولی این بحران را فراگیر کرده و ما نباید بیشتر از این در این لاک از دشمنی ها با پاکستان بمانیم. عقلانیت سیاسی که در نتیجه 20 سال فرصت و ثبات نسبی در افغانستان اتفاق افتاد، میلیون های انسان در افغانستان آموزش دیدن، درس خواندن، آگاهی پیدا کردن و نسبت خود را با جامعهش و نسبت سرزمینش و نسبت سرزمینش را با همسایگانش قابل فهم و قابل معنا میدانه، حالا توانی رو داره که با پاکستان به صورت مستقل از اون گروه های لروبرها در درون افغانستان در تماس باشد، مذاکره بکنه و منافع و سرنوشت سیاسی امنیتی خودشان را اصل بگذارن. و با توجه به این من باورمی هست و که هرکی از حالا به آینده بیشتر ادامه بدیم هماهنگی ها و همکاری های سیاسی، استخباراتی، لوجستیکی بیشتر میشه و این آرام آرام برای جبهات نظامی مخالف طالب و برای جبهات مقاومت و دفاع مشروع زمینه را فراهم میکنه که به جغرافیا برسن و اون انحصار و سلطه طالب بر تمامیت ارضی افغانستان بشکنه و قریه ها سرآغاز سکوت از قریه ها و ولسوالی ها و بالاخره ولایت ها فراهم شود و همین روزها در همین لحظه‌ای که ما و شما گپ میزنیم میفهمیم دیگه اطلاعات چی داریم که بدخشان جدا مستعد چنین تحولاتی هست و اینا اتفاقی نیست و برای همین من باور هست که
0: اطلاعات تازه تان از بدخشان چی است آقای آشنا؟
2: خب همین که جبهه آزادی نیروهای کماندو بچریکش اونجا مستقر شدن، همین که طالب ها از مزار، از تخار، از قندوز، از بغلان نیرو بسیج کردن و منتقل کردن به سمت بدخشان، همین که در درون بدخشان مخالفت های مردمی بیشتر شده، چالش‌های سیاسی امنیتی برای طالبان بیشتر شده. حتی جنگجویانی که حالا در دوره جمهوریت به دلایل فریب خوردن رفتن، حالا نگاهش با توجه به سیاست و رفتارهای دشمنانه که طالب‌هایی که از بیرون آمدن، از خست و قندهار و هلمند و ایجاها به عنوان نیروهای پشتون و پشتو زبان وارد محل شده و به هیچ بخش از زندگی مردم رحم نمیکنه، یک فهم تازه ای را به وجود آورده که حتی اون طالب‌های محلی هم نگاهش تغییر کرده. برای همین هست که من باور می هست که بخش‌های بزرگ از افغانستان امروز به این واقعیت رسیدن که با طالب نمیشه مدارا کرد، با طالب نمیشه تعامل کرد و با طالب تنها گزینه دست بردن به تفنگ و مقاومت و دفاع مشروع هست که کارساز هست.
0: درست. آقای شریف،
2: برای همین اطلاعات هم که من از بدخشان دارم و تحولاتی که دنبال میکنم، باور من هست که این بار کنترل طالب بر جغرافیا از بدخشان میشکنه و از همون بلندی ها یک سیل برای فروپاشی طالب فراگیر میشه در
0: درست
2: بخش های بزرگ از افغانستان.
0: درست. آقای شریفی، وقت سیاست پایش در میان میاد در افغانستان، حتما مسئله قومی هم مطرح میشه که آقای آشنا هم با او اشاره کرد که مثلا منافع برخی چهره های قومی در بدنه طالبا حکم میکرد که باید در نزدیک با هند شوند و مسئله لروبر مطرح کنند و خواهی منفعت های قومی مطرح بوده میشه و نظام طالبا هم به نحوی یک نظام بیشتر پشتون محور و قومی شناخته میشه. با توجه به این خاصیت هایی که نظام طالبا داره، فکر میکنین که چقدر این تفاوت هایی که در بینشان وجود داره و اختلافات قومی که در بین طالب ها و سایر مردم موجود داره، زمینه این مقاومت و تقویت مقاومت در برابر طالب ها را تقویت میکنه، با توجه به حرفایی که آقای آشنا از ولایت های شمالی زد که بیشتر مناطق غیر پشتون نشین هستند؟ دیگه
1: بسیار درست فرموده. بحث قومی در افغانستان تا مخصوصا در 20-30 سال گذشته که مسئله دولت و کی طرف داره، کی هست، کی از کی حمایت میکنه، بسیار زیاد گره خورده و علاقل آدم اگر در 30 سال گذشته هم وقتی که به قد مطالعه میکنه، بیشتر در حوزه فریب و مثلا قدرت گیری بوده تا اینکه کدام خدمت بزرگ یا کدام مسئله. که اصلا تمام رهبرای قومگرای افغانستان، چی از بحث تکنوکرات هایی به طور پشتو زبان هستن، چی از غیر پشتو زبان، که آدم در نهایت وقتی که مطالعه میکنه با بحث قومی در زمان بسیار بالا میشه که منافع یک گروه، یک شخص، یک فرد یا یک حزب بسیار تر زیر فشار قرار میگیره. اون زمان بعد از 2021 اوضاع یک ذره متفاوت شده، به خاطر که تلاشی که در 20 سال گذشته بین 2002 تا 2021 صورت گرفت، فکر کنم که بزرگترین تلاش در تاریخ معاصر افغانستان بود که گروه های مختلف، مردم های مختلف، اقوام مختلف در افغانستان کوشش کردند که در زیر یک نظام، در زیر یک پرچم، یک چیزی را به نام ملت افغانستان دوباره در قرن 21 تعریف کنند. و آمدن طالبان یک ضربه بسیار شدیده به این همین جریان وارد کرد که جریان هم روشن فکری بود، هم مدنی بود، هم مذهبی بود، هم قومی بود. اما آدم این همین تلاش شده 20 سال گذشته بسیار واضح، من مثلا من شخص من از اگر پا بیست شاهده کردم و از همون خاطر سرخوردگی و نفرت های قومی که بعد از اون باوشن آمد، این نشانه زیادتر از این که از سرخوردگی این همین پروسه بود تا ای که به طور مثال ما هم دیگر اصلا قومی خیلی از اگر که متنفر هستیم. دید شخصی ما ایست که طالبا یک پیروی کلانتر در بین پشتو زبان افغانستان دارد. ولی من طالبا را از این که بیشتر از یک پدیده خالص قومی ببینم، من طالبا را بیشتر یک پدیده ایدئولوژیک ببینم که در بین یک گروه اقوام، مخصوصا اقوام پشتون دو طرف سرحد افغانستان، هم در اون طرف سرحد و هم در این طرف سرحد، دارای یک کتله پیروای خاص است. و در بین مردم غیر پشتون، مخصوصا سنی های افغانستان که تاجیک و ازبکش است مخصوصا، یا توانستن که در طول 20 سال گذشته مردم جهات یک تعداد زیاد مردم ببجی کنن. مثلا تعداد نیروهای ازبک و تاجیک که در سقوط دولت افغانستان نقششه با مراتب بیشتر از سیاد نیروهای اردوی ملی بود که
0: ولی اونا حالا متوجه شدن که مسئله قومی است و اونا از قدرت دور مانده.
1: فکر میکنم که در اینجا دکتر بحث قدرت مطرح هست. این امی تجربه هی چند سال گذاشتم از سن سالی سقوط من این امیرم بسیار ازش حراس دارم واقعیت برتان باقی که بطر مثل یک گروپ از قدرت کنار میره، بازی بحث قومی رو مطرح میکنه، بنام قومیت کنار رفتیم اساس و این یک پدیده هست که بطور مثال طالبان من فکر کنم که زمان واضح بود که طالبای ازبک و تاجیک یا در نهایت اهمیتی نخواهد داشت پیش طالبان. مثلا ما تجربه قومی طالبان را در دهه 90 مثال خوب شاید بود کسایی که باید داشتن در نهایت در راحت رو باشتن. ولی چیزی را که بیشتر مثلا جاتر از این فکر بکنم که طالبان را به طور مثال جاتر یک جریان مسئلی چین بیرون تجریان بسیار قدرتمند قومی تجربه سال جنگ 2001 بود. فروپاشی طالبان بسیار به سرعت صورت گرفت. در کمتر از 40 روز یک باوجوده که به طور مثال ما در حدود 60,000 نیروی نظامی پاکستان و آسیای میانه‌ای و القاعده را که طالبان داشتیم، نیروهای به طور مثال افغانی طالبان بسیار زود از هم پاشیدند. مثلا اگر امیان دوره جنگ آدم اگر بسیار چی میکنه از خاطر طالبان امروز بحث پشتونی را ما پشتون بودن یا پشتون محور بودن مطرح میکنن به خاطر اینکه من فکر کنم که یا ضعیف شده به بلند بردن بحث قومی که لرابر مطرح میکنن یا یک خدا قهرمان به طور مثال حکومت پشتون در افغانستان زیادتر از اینکه یک قدرت نشان بدن یک ضعف نشان بدن. اما اگر بیایم سر سیاستمدارهای تکنوکرات‌هایی که در 20 سال گذشته در دوره جمهوریت کار کردن بحث جامعه مدنی و حقوق بشر مطرح میکنن و بعد 2021 به نام عملگرایی و گپا و یا رفتن که طالبا همکاری کردن ما یک اپورتونیسم بسیار زیاد شاهد بودیم در چند سال چند دهه گذشته. یک اپورتونیسمی هست که من فکر میکنم که تار و پود جمهوریت فروپاشاند. در فروپاشی جمهوریت ای بسیار نقش کلان داشت. در از بین رفتن اردو ملی در قتل هزاران انسانی که به نام دفاع جمهوریت در افغانستان شهید شدن ای اپورتونیسم بود و ای اپورتونیسم ادامه پیدا میکنه. من ای را ای که طالبان چقدر خوب هستن و بد هستن بحث قوم مطرح میشه بحث منافع مطرح میشه. از این خاطر من فکر میکنم وقتی که آدم سر طالبان فکر میکنم ما در پدیده بسیار پیچیده تر از این مواجهه هستیم که فقط یک خط یک توشه بگیریم و یک رنگ سرخ بکشیم که طرف یک قوم است که طرفش یک قوم است. اپورتونیسم سیاسی بسیار شدید وجود داره، عدم تعهد بسیار شدید وجود داره. اما یک طالبا به نام قومگرایی فشار بسیار شدید سر مردم های غیر پشتون در افغانستان وارد کردن یا گپ واضح هست. اما هر قدر که ما یکی از عوامل نشانه زوال طالبا رو می‌بینیم که هر قدر که یا زیادتر و بحث قومگرایی دامن میزنن و اینمه قدر نشان میده که دامنه قدرت و نفوذ از یا کوچکتر شده. این یک چیزی نیست که به طور مثال من تنها از خود میکنم. حادم حداقل اگر تاریخ افغانستان بعد از جامعه دولت ملی از 1880 تا 140 سال تا 2021 اگر ببینم این پدیده بارها بارها مثلا کلانترین نمونهش برای ما خلقی ها هست که برام یک ایدئولوژی رهایی
0: و همین هم نمونه میتونه معارضی از زوال حکومت طالبا باشه.
1: سوال است، بله کاملا در این موافق هستم. مثلا خلقی ها که به یک رژیم بسا به یک آیدیای پیشرو و مترقی آمدن در نهایت به کشرین ترین قومگرایی ها چه که بخواهم نگاه کنم.
0: یعنی به اصطلاح من میخوایم از شما بپرسم، شما اشاره تا نیست که افغانستان یک کشور کثیرالقومی است، هیچ قومی به تنهایی نمیتونه حکومت بکنه و اگر هر قومی هم تلاش بکنه محکوم به زوال است.
1: من فکر میکنم که ما زیادتر از اینکه با اقوام مختلف تصادم اقوام مواجه باشه، ما با تصادم الیت اقوام یا به طور مثال بزرگای از یا روشن الیت در فارسی بسیار مشکل ترجمه شود. بعضی کسایی رو نخبگان ترجمه میکنن که یک بار مثبت داره، بعضی کسایی رو زورمندان ترجمه میکنن که یک بار منفی داره. ولی در انگلیسی به حساب الیت یک چیز رو میگیم که نه بار صحیح کلان مثبت داره نه بار منفی داره. آدم از مخاطر ما با این کلمه تاکید کردم، معذرت میخوام که انگلیسی رو استفاده کردم. اما زیادتر از اینکه میبینیم که الیت یک گروه در افغانستان زمانی که زیادتر به حساب دمو پوشش قومی یا چپن قومی خود زیادتر تنگتر بسته میکنه، او را بفهمین که بسیار ضعیف شده و ای را ما بسیار بارها شاید بودم. من از یک انتروپولوژیست ای برای من تقریبا من از یک نسخه شده که هر که میرم میبینم مریضی معلوم است که نفر بسیار ضعیف شده معافیت روز نامده.
0: آقای آشنا، عامل دیگه ای که میتونه حکومت طالبان را نزدیک بسازه و زوال فقر است. دامنه فقر چقدر در سال یک سال گذشته حداقل گسترده تر شده به نظر شما با توجه به شواهد و مدارک که از طریق رسانه ها میبینیم و از طریق سازمان های بین المللی دنبال میکنه؟
2: با توجه به آمارهایی که منابع معتبر که وضعیت افغانستان رو دنبال میکنه و با توجه به کاهش کمک های بشردوستانه جامعه جهانی و همگونه پس از اینکه دونالد ترامپ در آمریکا و قدرت رسید بخش بزرگ از کمک های آمریکا را قطع کرد، وضعیت اقتصادی برای مردم افغانستان یک بحران تمام عیار است، به دلیل اینکه تنها در شرایط در دوره جمهوریت یک نظام به نام جمهوری حاکم بود، بارها از مقامات همون نظام میشنیدیم که میگفتن که خب بالای 60%، بالای 70% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. در بیش از 4 سال یا نزدیک به 5 سال گذشته، طالبان هر چی بیشتر ادامه داده، غارتگری منابع طبیعی و سرمایه مردم را بیشتر به اجرا گذاشته، فقر و تنگ دستی بیشتر گریبانگیر مردم افغانستان شده و مسئله نان امروز بخش اصلی هست و بحران اقتصادی آرام آرام میره که بدل به یک بحران فراگیر شده در افغانستان و زمینه نارضایتی جمعی را فراهم بکنه. ولی این یک زمانی دور و تدریجی را میتونه در دراز مدت میتونه تاثیر بگذاره، ولی باور من این هست که عامل‌های، اگر بحث زوال طالب و فروپاشی طالب را ارزیابی کنیم، عامل‌های دیگه هم هست که به لحاظ سیاسی بسیار سریع‌تر از مسئله فقر، این که فقر رفته رفته برای مردم را به یک نارضایتی به دلیل فقر وادار کنه، این یک راه دورتری به باور من راه دورتری است. ولی عوامل سیاسی دیگه در درون افغانستان وجود داره که تحولاتش بسیار سریعه، نقش و تأثیر گذاریش بر سرنوشت طالب بسیار سریعه و با توجه به همی به باور من طالب به هیچ عنوان نمیتونه آینده افغانستان باشد. مشروط به این که من کسی نیستم که بگم که قطعا
0: درست.
2: در 6 ماه دیگه سقوط میکنه.
0: درست. بله. آقای شریفی، در آخر برنامه قرار داریم، اگر یک جنبندی از همه بحث بکنیم و بپرسم از شما که اگر یک تایملاین برای سقوط طالبا با توجه به این مؤلفه ها و شاخصه هایی که یاد کردیم بتین که ممکن است که تا چه وقت دیگه طالبا زوالشان اتمی باشه، و اگر تا نسخه به مردم و گروه های سیاسی بودن که این روند تسریع بکنه چی ها خواهد بود؟
1: بسیار تشکری. سوال آدم باید از یک پیغمبر کنم از یک پروفسور، بخاطر که بسیار مشکل است که من یک تایم بته و چیزی را که در افغانستان بسیار چی است، افغانستان هم نگن گورستان قبرستان امپراتوری هاست، ولی من فکر بکنم که یک نفر گفته بود که افغانستان قبرستان کارشناس هاست، آدم از او خود بسیار مشکل است که آدم یک پیشبینی دقیق کنه. ولی چیزی که از قرائن هویدا هست و چیزی که به طور مثال ما نسل افغانستان، نسل که به طور مثال در دوره 20 سال گذشته روش کردیم، فروپاشی رو دیدیم، قتل دیدیم، قارت دیدیم، امید دیدیم، احترام دیدیم، به احترامی دیدیم، تمام چیز رو مشاهده کردیم، دولت سازی رو دیدیم، آرای عمر رو دیدیم، کشتار رو دیدیم. من فکر میکنم که طالبا من حیث یک جریان که در قدرت آمدن در طول 5 سال ثابت ساختن که یا قابلیت انحطاف ندارن. و اگر آدم تاریخ افغانستان به دقت مطالعه کنه، رژیم هایی که نتونن خود با شرایط افغانستان و با شرایط منطقه در افغانستان انطاف بدن، این همیشه محکوم به زوال بودن. طالبان ثابت ساختن که یا نه تنها ظرفیت انعطاف سیاسی ندارن، بلکه داخل خودم یک انعطاف ایدئولوژیک و انعطاف به طور مثال حتی بسیار عادی اقتصادی را ندارن.
0: درست. آقا مردم و گروه های سیاسی چی پیشنهاد میکنن که این روند تسریع بکنن؟
1: من فکر میکنم که اولین پیشنهاد من برای گروه های سیاسی که در زیر طالبان فعالیت میکنن که به لحاظ خدا اولین چیزی که ما میخواییم از شخص محوری بیرون شویم و یک ائتلاف منطقی را به وجود بیاریم. سعیست من انتظار ندارم که یک دوباره مثل جبهه مقاومت برای دهه 90 زیر یک کرکتر برای احمد شاه مسعود همه که جمع شدم چون یک کرکتر کاریزماتیک بود، ولی حداقل در این حالت تکثر یک نقطه قوت است در مخالفت با طالبان. انواع مختلف وجود دارد، ولی ائتلاف و اتحاد از واداشتن یک برنامه که یا سرش همه که موافق باشن در زوال طالبان بسیار مهم است، بخاطر که برای اولین بار یک آلترناتیو فکری در برای ما آمد.
0: سپاسگزارم. آقای آشنا کوتاه، اگر شما بفرمایید که چی چیز برای مردم و گروه های سیاسی پیشنهاد میکنین که تا این زوال تسریع ببخشن؟
2: مردم میتونه بر مبنای یک تجربه عملی نفرت روزافزونی که بین خود و طالب را حس میکنه را بیشتر کنه، تقویت کنه، در دل خود نگاه کنه و نگذاره که این دیوار برداشته شد و این فاصله کم شد. جریان‌های سیاسی مخالف طالب متأسفانه یا جریان‌های سنگ مخالفت سیاسی به طالب را به سینه می‌زنند، بخش زیادشان استقلال عمل نداره، وابستگان نهادها و جریان‌های استخباراتی منطقه است که می‌بینه که سپاه پاسداران ایران به اینا چه تذکر می‌ده، می‌بینه که ترکیه به اینا چه تذکر می‌ده. و دلیل این جریان‌های سیاسی و چهره‌های فاسد و فرسوده در رأس جریان‌های سیاسی مخالف طالب هست که وضعیت برای مردم کمرشکن شده. انتظار ما از مهره‌های فاسد و فرسوده که همچنان سنگ مخالفت سیاسی با طالب را به سینه می‌زنه، در عمل در درون نظام و ساختار طالب حافظ منافع داره و در شعارهای خود همواره از جامعه جهانی زمینه سازی برای حکومت همه‌شمول می‌خواهد دست از فرصت سوزی برداره.
0: سپاسگزارم از شما مهمانان گرامی که تا حال با ما بودین، این بحث را دنبال کردین، و از شما به مهمانان بیننده های عزیزم که این بحث را دنبال کردین جان سپاس. وقت خوش، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر. ساکنان ولایت نورستان روز شنبه به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که یک مرد در نتیجه اصابت مرمی ناشی از شلیک‌های هوایی گردشگران در روزهای ای در پارون مرکز این ولایت جان باخته است. با گفته منابع، این مرد هنگام کار در خانه‌اش هدف مرمی قرار گرفت و جان باخت. بر اساس گزارش‌ها، این رویداد روز شنبه 9 جوزا در روستای اشتی پارون مرکز ولایت نورستان

0: بار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: رویدادهای جهان.
6: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه اعلام کرد که روسیه در طول یک هفته گذشته با حدود 4000 پهپاد، بمب‌های هدایت شونده و موشک به ایران حمله کرده است. زلنسکی با انتشار ویدیویی در صفحه اکس خود نوشته که اوکراین این تنها در یک هفته از سوی روسیه هدف بیش از 2300 پهپاد تهاجمی، نزدیک به 1600 بمب هدایت شونده و 108 موشک قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین گفت که این حملات عمدتاً زیر ساخت‌های غیر نظامی از جمله خانه‌ها و تأسیسات انرژی را هدف قرار دادند. او تأکید کرده که کشورش به طور مداوم برای تقویت توان دفاعی و افزایش حفاظت از شهروندان در برابر حملات روسیه تلاش می‌کند. زلنسکی همچنان اعلام کرد که اوکراین روز گذشته یک پرتابگر جدید دریافت کرده و از آلمان بابت این کمک قدردانی کرد. او در عین حال خواستار ارسال موشک‌های بیشتر برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورش شد. نیروهای امنیتی روسیه مرد را به اتهام تلاش برای ساخت بمب دست‌ساز و برنامه‌ریزی برای انفجار در ساختمان وزارت دادگستری این کشور بازداشت کرد. هویت فرد متهم اعلام شده و بر اساس حکم دادگاه تا 29 جولای 2026 در بازداشت موقت به سر خواهد برد تا تحقیقات پرونده تکمیل گردد. طبق گزارش رسانه‌های روسی، وی روز 28 می در مسکو بازداشت شد. او پیش از این به دلیل همراه داشتن یک بکس حاوی بروشورهای تبلیغاتی طرفدار اوکراین داخل ساختمان وزارت دادگستری و 15 روز بازداشت اداری محکوم شده بود. او در دفاع از خود ادعا کرده بود که بکس را تصادفی پیدا کرده است. تاکنون جزئیات بیشتر درباره انگیزه احتمالی مظنون یا دخیل بودن افراد دیگر در این پرونده منتشر نشده است. ادارات امنیتی روسیه در ماه‌های اخیر نظارت خود بر فعالیت‌های مرتبط با جنگ اوکراین را به طور قابل توجه افزایش دادند. اکسیوس گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست اتاق وضعیت در کاخ سفید خواستار چند اصلاحیه در توافق شده که فرستادگانش با همتایان ایرانی خود درباره آن مذاکره کردند. طبق گزارش ترامپ خواهان توافق است و انتظار دارد آن را به زودی نهایی کند، اما می خواهد چند بند مهم به ویژه درباره مواد هسته ایران تقویت شود. یک مقام کاخ سفید به اکسیوس گفت که ترامپ فقط توافق را میپذیرد که برای آمریکا خوب باشد، خطوط سرخ او را تأمین کند و اطمینان دهد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی کند. اکسیوس نوشته که متن فعلی یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هسته‌ای است، اما امتیاز مشخص دیگر فراتر از آن ارائه نمی کند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که بامداد یکشنبه یک پهپاد امیکوی یک آمریکا را بر فراز آب‌های سرزمین ایران سرنگون کرده است. سپاه پاسداران نوشته که این پهپاد با ورود به آب‌های سرزمین ایران قصد انجام عملیات خصمانه داشته که بلافاصله در رصد و هدف موشک‌های پدافند سپاه قرار گرفته و سرنگون شده است. آمریکا تاکنون واکنشی به بیانیه سپاه پاسداران نشان نداده است. این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرد که یک کشتی با پرچم گامبیا را که در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بود با شلیک موشک و موتور آن از کار انداخته است. در بیانیه سنتکام آمده است که بیش از 20 هشدار برای این کشتی صادر شده و به خدمه آن اطلاع داده شده که

0: در حال نقص محاصره ایالات متحده هستند، اما پس از آن که خدمه از تبعید خودداری کردند، یک هواپیمای آمریکایی با شلیک یک موشک به اتاق موتور کشتی آن را از کار انداخت. سنکام گفته که این کشتی دیگر به سوی ایران در حرکت نیست. آمریکا، بریتانیا و استرالیا اعلام کردند که تحت پیمان نظامی اکوس فناوری پهپادهای زیرآبی را برای حفاظت از گبل‌های زیردریا و تقویت دفاع مشترک توصیه خواهند داد. این فناوری پهپادهای بدون سرنشین زیرآبی قرار است تا سال آینده آماده شود. جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، اعلام کرد که کشورش 150 میلیون پوند در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد. این اعلامیه که توسط وزرای دفاع سه کشور در نشست امنیتی سنگاپور مطرح شد، در حال است که پیش از این انتقادهای مبنی بر کند بودن پیشرفت پروژه اکوس مطرح شده بود. هیلی با پذیرش این انتقادها گفت: برای مدت طولانی در اکوس خیلی حرف زدیم و خیلی هم کم تحویل دادیم، اما افزود این وضعیت حالا تحت دولت‌های سه کشور ما تغییر کرده است. همزمان با پیشروی نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان، حزب الله لبنان روز شنبه چندین موشک و پهپاد به سمت شمال اسرائیل شلیک کردند. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، دو راکت از لبنان به سمت منطقه سرد شلیک شده که یکی توسط سامانه‌های دفاعی رهگیری و دیگر در یک منطقه باز سقوط کرده است. راکت دیگری که به سمت جلیل اولیا شلیک شده بود نیز رهگیری شد. ارتش اسرائیل افزوده که تعداد از راکت‌های شلیک شده به سمت جلیل غربی رهگیری شدند و بقیه در مناطق باز فرود آمدند. سامانه‌های دفاعی هوایی همچنان دو راکت شلیک شده به سمت کوریات شمونا را منهدم کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که موشک‌های هدایت شونده حزب الله دو تانک اسرائیلی را مستقیما مورد اصابت قرار دادند. روزنامه آلمانی ولت ام سون تگ به نقل از یک مقام پنتاگون گزارش داد که ایالات متحده قصد دارد روند خروج نیروهای خود از پایگاه‌های نظامی اروپا را تسریع کند. بر اساس این گزارش، واشنگتن ماه آینده طرح‌ها و پیشنهادهای خود را در این باره با متحدانش در ناتو مطرح خواهد کرد. پیش از این، فرمانده عالی نیروهای ناتو در اروپا گفته بود که آمریکا کاهش بخش از نیروهایش در اروپا را آغاز خواهد کرد. با این حال، این جنرال نیروی هوایی آمریکا گفته بود که این روند طی چند سال آینده ادامه می‌یابد تا کشورهای اروپایی بتوانند نیروها و قابلیت‌های جایگزین را پیدا کنند. واشنگتن در ماه می اعلام کرده بود که قصد دارد 5000 سرباز را از آلمان خارج کند، اقدامی که به طور گسترده به عنوان پیامد اختلافات بر سر جنگ ایران میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و قدرت‌های اروپایی تلقی می‌شود. شمار نیروهای آمریکایی در اروپا در حال حاضر نزدیک به 80000 نفر است. در این میان آلمان تنها میزبان حدود 35000 نیروی نظامی فعال ایالات متحده است. رفائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با ابراز نگرانی از گسترش پدیده حمله به نیروگاه هسته‌ای در جریان درگیری‌های اخیر گفته که حمله به این تاسیسات در حال تبدیل شدن به الگوی خطرناک در جنگ ها است. گروسی با اشاره به حمله پهپادی به نیروگاه براکا در امارات متحده عربی گفت: این واقعیت که کسی یک نیروگاه هسته‌ای را هدف قرار داده بسیار جدی است. او گفت که آژانس شواهد لازم برای مقصر دانستن تهران در این حمله را در اختیار ندارد و افزود: ما به مدرک ملموس درباره منشأ این حمله نیاز داریم. مقام های امارات متحده عربی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق را مسئول این حمله اعلام کردند. گروسی همچنان به حملات علیه نیروگاه هسته‌ای زبروشیا در اوکراین و نیروگاه هسته‌ای بوشهر اشاره کرد. گروسی به نشتان نیوز گفت که برای بازدید از نیروگاه براکا به ابوظبی سفر خواهد کرد و سپس به کویت، عربستان و قطر می رود. روزنامه اسرائیلی هوم گزارش داد که موساد، سازمان جاسوسی این کشور، شاخه محرمانه برای عملیات نفوذ و بی‌ثبات سازی حکومت ایران ایجاد کرده است. به نوشته اسرائیلی هوم، ماموریت ابتدایی این شاخه که در سال 2021 و پس از آغاز ریاست داوید بارنیابر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بود، اما به تدریج به بخشی از راهبرد گسترده‌تر موساد برای تغییر رژیم تبدیل شد. بر اساس این گزارش، مقام های موساد معتقدند که عملیات های اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بوده است. به گفته رئیس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیکتر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و کار با ایران تمام نشده بلکه تازه شروع شده است. او افزود که این واحد اکنون با شدت بیشتر فعالیت میکند و هدف آن سریعتر کردن روند ساعت شینی پایان حکومت است. درگیری میان هواداران فوتبال و نیروهای پلیس در سراسر فرانسه بعد از پیروزی پاریس سن ژرمن مقابل ارسنال در فاینال لیگ قهرمانان اروپا به بازداشت بیش از 400 نفر منجر شد. وزارت داخله فرانسه اعلام کرده که در چنین نارامی‌های بامداد یک شنبه 10 جوزا 416 نفر بازداشت شدند که از این تعداد 280 مورد مربوط به پاریس بود. لوران نونیز وزیر داخله فرانسه این نارامی‌ها را کاملا غیر قابل قبول خوانده و گفته که در چنین درگیری ها 7 مامور پلیس زخمی شدند. پاریس سن ژرمن و ارسنال در وقت‌های قانونی و اضافه دیدار فاینال لیگ قهرمانان اروپا به تساوی 1-1 رسیدند. در نهایت پاریس سن ژرمن در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 توپچی ها را شکست داد و قهرمان اروپا شد. هاکان پیدان وزیر امور خارجه ترکیه با پیشنهاد یک سازوکار منطقه‌ای اعلام کرد در صورتی که اسرائیل راه حل دو کشور را به رسمیت بشناسد و به خواستهای انقره چون توقف درگیری نظامی در غزه تن دهد، ترکیه روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل را آغاز خواهد کرد. وزیر خارجه ترکیه روز یک شنبه در صحبت با یک نشریه اقتصادی ژاپنی گفته است که در صورت پایان یافتن جنگ آمریکا و ایران احتمال دارد جمهوری اسلامی نیز به سازوکار پیشنهادی ترکیه بپیوندد. منظور از این سازوکار منطقه‌ای یک چارچوب سیاسی و امنیتی در خاورمیانه است که هدفش کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری میان کشورهای منطقه‌ای عنوان شده است. کشورهای مانند ترکیه، عربستان، مصر، پاکستان و شمار از کشورهای حاشیه خلیج فارس در آن حضور خواهند داشت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: از تخم کینه ما ثمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید در این مجمع. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: فید امضا به کسی نمی دهیم، اما در تله درگیری های فرسایشی نیز نباید بیفتیم. سربازان میدان مبارزه.
0: ادامه تنش میان تهران و واشنگتن. پزشکیان استعفای خود را به رهبر جمهوری اسلامی پیشکش کرد. قالیباف میگوید بدون تامین خواسته های ایران توافق در کار نیست. ترامپ به دنبال توافق دیپلماتیک است. پیشروی اسرائیل در لبنان. قلعه راهبردی بوفورت به تصرف نیروهای اسرائیل درآمد. قطع بودجه نهادهای تحقیقاتی جرایم جنگی در اوکراین. تصمیم واشنگتن نصف پروژه های تحقیقاتی را متاثر کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. در ابتدا یک خبر فوری داریم. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گزارش داده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نامه رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار کنارگیری از سمت خود شده است. بر اساس این گزارش، پزشکیان در این نامه از محدود شدن اختیارات دولت و افزایش نقش نهادهای نظامی در تصمیم گیری های کلان کشور انتقاد کردند و وضعیت موجود را غیر قابل اداره توصیف کرده است. هنوز درباره پذیرش یا رد این درخواست از سوی مقامات ارشد جمهوری اسلامی واکنش منتشر نشده است. همکارم روح الله امین نیازی که این خبر را دنبال کرده از استودیوی ما که در لندن است با ما همراه شده. روح الله، جزئیات بیشتر خبر استعفای رئیس جمهور ایران چیست؟ بیشتر از خودت میشنویم.
2: بله نازیه، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان خپل استعفا د دغه هیواد نوی مذهبي مشر مجتبی خامنه‌ای ته وړاندې کړې ده. یو شمېر سرچینو ایران انټرنیشنل ته ویلي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وروسته له هغې دغه استعفا کوي چې دی ناراضه دی، ناخوښه ده او اعتراض یې کړی چې له ده څخه واکونه اخیستل شوي او ټول واکونه سپای پاسدارانو په لاس کې اخیستي دي. یو شمېر سرچینو ایران انټرنیشنل ته ویلي چې ده په خپله په دغه استعفا پاڼه کې یادونه کړې چې د هیواد په سترو او ملي پریکړو کې دی ګوښه شوی، له ده څخه واک اخیستل شوی او ټول واک سپای پاسداران په لاس کې اخیستی او دی نه پوهیږي چې پریکړې څوک ترسره کوي، ځکه په همدغه اعتراض باندې د استعفا وړاندې کړې. ده ویلي چې په داسې حالت کې نور نشي کولی د ولسمشر په توګه خپله دنده پر مخ یوسي، ځکه واک نه لري او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د ده دا استعفا د ایران د مذهبي مشر لخوا منل شوی یا به ومنل شي او که ونه منل شي. مسعود پزشکیان په داسې حال کې استعفا وړاندې کوي چې له دې مخکې هم د سپای پاسداران او د مسعود پزشکیان ترمنځ د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي وه. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د سپای پاسداران عمومي قومندان احمد واحدي او د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان ترمنځ اختلافات پیدا شوي وه. دا اختلافات تر دې کچې وو چې حتی د دغه هیواد ولسمشر پزشکیان دا صلاحیت هم نه لري چې هغه کسان چې یا هغه چارواکي چې د ایران چارواکي وه د امریکا او د اسرایلو په وروستیو بریدونو کې وژل شوي، پزشکان دا صلاحیت نه لري چې دا کسان حتی د کسانو په ځای نور کسان معرفي کړي، نور کسان وپیژني، ځکه دا ټولې ګمارنې سپای پاسدارانو ځواکونو په خپل لاس کې اخیسته دي. دا اختلافات وروسته له هغې زیاتېږي چې د روان 2018 کال فبروري په 23 باندې اسرائیل او امریکا په ایران باندې پراخ بریدونه وکړل او د دغه بریدونو په ترڅ کې د ایران مذهبي مشر هم ووژل شو. کسه هم سوزلی د امریکا او د ایران ترمنځ خبرې شوي، په پاکستان کې خبرې شوي، په ځینې نورو ځایانو کې پټې ښکاره خبرې شوي، خو لا هم د روغې او جوړجاړي کوم سرک نه تر سترګو کېږي. کسه هم ولسمشر ټرمپ زلونه باندې په دې ټینګار کړی چې لا هم د نظامي ځواک د و کارولو وړتیا لري، لا هم هغه غوراوی لري چې په ایران باندې پراخ بریدونه بیا پیل کړي، خو وایي چې لا هم ډیپلوماتیک غوراوی غواړي او غواړي چې بالاخره ایران له امریکا سره یو ډیپلوماتیک حل لارې ته ورسیږي.
0: همکارم روح الله امین نیازی، ممنون از جزئیاتی که ایران نمودی، سپاس. مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن بر سر توافق احتمالی 60 روزه ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد اگر با جمهوری اسلامی به توافق نرسند با گزینه نظامی کار را تمام می کند. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفته راهکار دیپلماتیک را ترجیح می دهد و برای رسیدن به توافق عجله ندارد. دونالد ترامپ در این مصاحبه ارتش جمهوری اسلامی را نهاد نسبتاً میانه رو خوانده و گفته رویکرد واشنگتن در جنگ اخیر این بود که تا حد زیاد از حمله به ارتش خودداری کند. ترامپ اعلام کرد آمریکا از نابودی کامل زیرساخت‌های ایران خودداری کرده تا روند بازسازی کشور دهه‌ها به تأخیر نیفتد. سوی هم رسانه‌های آمریکایی خبر دادند ترامپ در جلسه اتاق وضعیت تبصره‌های سختگیرانه‌تر به توافق پیشنهادی با جمهوری اسلامی اضافه کرده. وبسایت آکسیوس با نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گزارش داد این موارد شامل شروط بازگشایی تنگه هرمز و جزئیات دریافت ذخایر اورانیوم با غنای بالا است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مسئول تیم مذاکره کننده با آمریکا گفت هیچ توافق تایید نمی شود مگر اینکه اطمینان حاصل شود خواسته های جمهوری اسلامی عملی می شود. قالیباف در نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی نسبت به حرف های آمریکا ابراز بی‌اعتمادی کرد.
1: درست است که ما چک سفید امضا به کسی نمی دهیم، اما در تله درگیری‌های فرسایشی نیز نباید بیفتیم. سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرف‌ها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسنپور از برلین با ما همراه شده. علی، رسانه های آلمان چشمنداز مذاکرات بین ایران و ایالات متحده و پیامدهای آن برای اروپا را چطور ارزیابی میکنند؟
3: خب من امروز رسانه‌های مختلف آلمان رو بررسی می‌کردم. میتونم بگم اکثر رسانه‌های آلمانی امروز در خصوص مسائل خاورمیانه و موضوع ایران نوشته بودن. رسانه‌های آلمان امروز در گزارش‌های خودشون به طور ویژه بر این موضوع تمرکز کرده بودن که مذاکرات میان ایران و ایالات متحده حالا وارد مرحله‌ای شده که اختلاف‌ها دیگه فقط بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست و حالا با ادامه جنگ و محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ایالات متحده و خب بحران‌های اقتصادی در پی اون، مسائل مالی و اقتصادی به یکی از مهمترین محورهای گفتگو تبدیل شده. رسانه‌هایی مثل اشپیگل، نشریه سایت و همچنین تاگت شو که خب در واقع وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان هست، همه اینا نوشتن که در حال حاضر از نگاه مقامات جمهوری اسلامی آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور حالا به یکی از مسائل اصلی شروط پیشفرض مذاکرات تبدیل شده. میدونیم خب تهران هم بارها تاکید کرده که پیش از هر گونه توافقی باید تکلیف این دارایی ها مشخص بشه و حتی برخی رسانه های نزدیک به حکومت هم گزارش دادن که اگر این آزادسازی در واقع بخشی از این منابع آزاد نشه جمهوری اسلامی وارد مرحله بعدی از مذاکرات هم نخواهد شد. اما خب بر اساس همین گزارش هایی که امروز اینجا در برلین منتشر شد، این موضوع حالا برای جمهوری اسلامی فقط یک مسئله مالی نیست، بلکه به وضعیت کلی اقتصادی کشور مرتبط هست، به توانایی حکومت مرتبط برای عبور از این بحران حالا تبدیل شده. به نوشته این رسانه ها جمهوری اسلامی همزمان با هزینه های خوب سنگین جنگ، با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و مشکلات گسترده اقتصادی روبرو هست و به همین دلیل دسترسی به این منابع مالی بلوکه شده اهمیت ویژه‌ای حالا براش پیدا کرده. با این حال تحلیلگران پیش بینی میکنن که حتی در صورت دسترسی جمهوری اسلامی به این منابع مالی میشه انتظار داشت بخش قابل توجهی از اونها احتمالاً ابتدا صرف بازسازی توان نظامی و بخشی از اون حمایت از نیروهای نیابتی خودش بشه. نباید انتظار داشته باشیم که تزریق بشه مستقیم به بازار یا بهبود وضعیت اقتصادی رو ما در ایران شاهد باشیم. بر اساس برآوردها در گزارش‌هایی که مثلا اشپیگل و سایت امروز مطرح کردن، بیش از 100 میلیون دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده.
0: همکار عملی حسن پور، ممنون از جزئیاتی که راهنمودین. نیروهای اسرائیل پس از عبور از رود لیتانی، قلعه استراتژیک بوفورت در جنوب لبنان را تصرف کردند. اسرائیل این پیشروی را عمیق‌ترین عملیات زمینی خود در لبنان از سال 2000 تا کنون توصیف می‌کند، اقدامی که می‌تواند بر معادلات امنیتی مرزهای لبنان و اسرائیل تاثیرگذار باشد. نجیب پاسون گزارش می‌دهد.
4: قلعه بوفورت مشهور به شقیف، دژ سنگی بر فراز ارتفاعات جنوب لبنان، قلعه ای که از دوران جنگ های صلیبی تا کنون بر یکی از مهمترین گذرگاه های راهبردی منطقه مشرف بوده و نزدیک به 900 سال تاریخ را در دل خود جای داده است. اکنون این قلعه تاریخی بار دیگر بر مرکز یک نبرد تازه تبدیل شده است. نیروهای اسرائیلی اعلام کردند که کنترل قلعه بوفورت و ارتفاعات اطراف آن را به دست گرفتند. اسرائیل این اقدام را عمیق‌ترین پیشروی زمینی خود در خاک لبنان طی 26 سال گذشته می‌داند. کارشناسان نظامی می‌گویند تسلط بر این قلعه امکان نظارت بر بخش‌های گسترده از جنوب لبنان و شمال اسرائیل را فراهم می‌کند. این قلعه در دهه‌های گذشته نیز بارها میان نیروهای مختلف دست به دست شده بود. اکنون اسرائیل میگوید هدف از این عملیات تضعیف توانایی های حزب الله و از بین بردن زیرساخت های نظامی این گروه در منطقه بوده است. همزمان درگیری ها در جنوب لبنان ادامه دارد و نیروهای اسرائیلی عملیات زمینی خود را فراتر از رود لیتانی گسترش دادند. مقام های اسرائیلی میگویند این از سنگین ترین درگیری ها از زمان آتش‌بس ماه اپریل تا کنون بوده است. وزیر دفاع اسرائیل نیز تاکید کرده است که نیروهای این کشور در این منطقه باقی خواهند ماند.
5: 26 سال پس از خروج از جنوب لبنان، نیروهای اسرائیلی بار دیگر بوفورت را تصرف کردند و در چارچوب منطقه امنیتی در آنجا باقی خواهند ماند.
4: اما در لبنان واکنش ها متفاوت است. نواف سلام نخست وزیر لبنان این مرحله را یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ معاصر کشورش توصیف کرده است. او میگوید اسرائیل با تخریب شهرها و روستاها و وادار کردن مردم به ترک خانه‌هایشان سیاست مجازات جمعی را دنبال می‌کند. باشندگان جنوب لبنان هم میگویند حملات اخیر اسرائیل ترس و نگرانی را بار دیگر به زندگی روزمره مردم بازگردانیده است.
6: حملات بسیار شدید بود. صدای انفجارها ما را می ترساند. به ویژه کودکان را، نواسه هایم وحشت زده می شوند و من تلاش می کنم آنها را آرام کنم.
4: در حالی که نگرانی ها از گسترش دوباره جنگ در مرزهای لبنان و اسرائیل افزایش یافته، تحولات بوفورت توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده است. قلعه شقیف نماد تاریخی درگیری های اسرائیل و لبنان است. قلعه که قرنها شاهد لشکرکشی ها، جنگ ها و تغییر قدرت ها بوده است و اکنون بار دیگر در مرکز یکی از مهمترین رویارویی های نظامی منطقه قرار گرفته است. نجیب پاسون.
0: نگاه می اندازیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. طوفان شدید ریگ بخشای از ایالت راجستان هند را در بر گرفت و دید را در چند شهر به شدت کاهش داد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این طوفان باعث تاریکی موقت و اختلال در رفت و آمد موترها شده است. گزارش‌ها همچنین از کاهش محسوس دما و آغاز بارندگی در برخی مناطق خبر می‌دهند. رسانه های چینی از پیدا شدن چوچه پلنگ های پالاس در خانه یک چوپان خبر دادند. این چوچه ها که به نظر می رسد از مادر خود جدا شده بودند، برای مراقبت، تغذیه و بازگردانده شدن به طبیعت به اداره محلی حفاظت از حیات وحش تحویل داده شدند. پلنگ پالاس یکی از گونه های نادر و آسیب پذیر گربه سانان در جهان است. کنی وست، رپر آمریکایی، در شهر استانبول ترکیه کنسرت برگزار کرد. بر اساس گزارش ها 118,000 نفر در کنسرت او حضور داشتند. این کنسرت با وجود جنجال ها و لغو برخی اجراهای پیشین او در اروپا برگزار شد. کنی وست پیش از این به دلیل اظهارات یهود ستیزانه یا محدودیت با محدودیت ها و لغو برنامه ها در چند کشور اروپایی روبرو شده بود. قطع بودجه از سوی حکومت دونالد ترامپ فعالیت نهادهای تحقیقاتی جرایم جنگی در اوکراین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. نهاد حقوق بشری تروت هواندس که در زمینه مستندسازی جنایات جنگی روسیه فعالیت می‌کند، اعلام کرد که به دلیل قطع این کمک‌ها مجبور به برکناری بخش از کارمندان و توقف پروژه‌های خود شده است. این تصمیم واشنگتن نزدیک به نیمی از پروژه‌های تحت حمایت آمریکا در اوکراین را متأثر ساخته است.
7: اوکراینی حدود یک ماه است که بانگ خطر زدند که جرایمی که روسیه در منطقه اوکراین در طول این بیش از 4 سال اجرا کرده است، متاسفانه در پی این عمل آمریکا میتواند از مستندسازی دور بماند، چون در آغاز این عملیات روسیه اگر اوکراین بیش از 100,000 پرونده جنایی باز کرده باشد، در همین یک سال اخیر شماره این پرونده ها به بیش از 200,000 رسیده است. و جرایمی سنگین ترینش این است که اوکراین بیش از 20,000 کودکی اوکراینی را به خاک روسیه برده است که تنها 2,000 آن را توانستند به اوکراین برگردانند، اما سرنوشت چندین هزار کودک اوکراینی در قلمرو روسیه همین گونه نروشن باقی میماند که واقعا هم یک بانگ خطر و جدی است برای بخش حقوقی اوکراین.
0: در 250 سالگرد استقلال ایالات متحده در واشنگتن نمایشگاهی با عنوان آرزوهای آمریکایی برپا شده است. نمایشگاهی که تاریخ این کشور را از دریچه اشیای نمادین روایت می کند. از مجسمه آزادی تا لباس فضانوردان و دست نوشته های بنیانگذاران آمریکا. این مجموعه تلاش دارد تصویر فشرده از مسیر شکلگیری هویت آمریکایی و رویاهای آن ارائه دهد. همکارم رضا محمدی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
8: در اوج جنگ جهانی دوم، وقتی تیودور آدورنو از نازی‌ها به امریکا مهاجر شد، گفته بود اینجا فقط یک کشور نیست، تصویری فشرده از جهان مدرن است، جایی که رؤیاها، تکنولوژی و فرهنگ توده‌ای در یک قاب جمع می‌شوند. و امریکا در 250 سال عمرش دراستی چنین جایی بوده، پناهگاه روشنفکران و نخبگان آواره، از فوکویامای ژاپنی تا چاپلین بریتانیایی، از خالد حسینی افغانستان و انوشه انصاری ایران تا ایلان ماسک افریقایی. امریکا سرزمینی است که امید، پیشرفت و امکان دوباره آغاز کردن بخشی از روایت ملی آن شده است. برای همین در آستانه 250 سالگرد استقلال امریکا، مؤسسه اسمیتسونن در واشنگتن نمایشگاهی برپا کرده که میکوشد این رؤیاها و آرزوها را نه در کتابهای تاریخ بلکه در اشیایی به نمایش بگذارد که هر کدام روایتی از امید و تغییر در تاریخ امریکا هستند.
9: ما تلاش کردیم آن لحظه ها، داستان ها و آثار را انتخاب کنیم که بهترین بازتاب آرمان های باشند که نخستین بار در اعلامیه استقلال بیان شدند و آمریکایی ها در طول تاریخ برای تحقق آن کوشیده اند.
8: از ماکت مجسمه آزادی، نمادی که میلیون ها مهاجر آن را نخستین تصویر آزادی لیبرال می دیدند، تا میزهای ابراهام لینکلن و توماس جفرسون که بر آنها دستور لغو بردگی و اعلامیه استقلال نوشته شدند.
10: فرصت ارزشمندی هست تا گرد هم بیاییم و فکر کنیم این رویدادها در زمان وقوع خود چه معنایی داشتند، 50 سال بعد چه معنایی پیدا کردند، 100 سال بعد چگونه دیده شدند و نگاه ما و کشورمان را چگونه تغییر دادند.
8: از لباس پرواز نخستین زنی که به تنهایی از فراز اقیانوس اطلس پرواز کرد تا لباس فضایی سالی رایت، نخستین زن امریکایی در فضا.
11: آثار مربوط به زنان اهمیت ویژه‌ای دارند و نسل جوان نشان می‌دهند که در کنار مردانی که کارهای بزرگی انجام دادند، زنان نیز از نخستین فرصت‌ها دستاوردهای شگفت انگیزی داشتند.
8: در تالارهای این نمایشگاه تولد و بالندگی یک ملت و خلاصه مدنیت جهان را می‌توان دید. میان چراغ ادیسون، لباس فضانوردان، دکمه‌های انتخاباتی و نسخه‌ای کوچک از مجسمه آزادی. رضا محمدی، لندن.
0: نگاه می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. هواداران و مخالفان اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در بیرون از مرکز بازداشت مهاجران در نیوجرسی تجمع‌های اعتراضی همزمان برگزار کردند. موافقان این نهاد با حمله پرچم‌ها و شعارهای در حمایت از دونالد ترامپ خواستار اجرای جدی قوانین مرزی شدند. در مقابل، معترضان ضد این نهاد با تجمع در طرف دیگر سرک بازداشت مهاجران و سیاست‌های سختگیرانه را محکوم کردند. این تجمعات نشان دهنده قطب‌بندی شدید جامعه آمریکا در قبال بحران مهاجرت است. بهای پرچون تیل در ایالات متحده آمریکا به دلیل پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی همچنان 46% بالاتر از دوران پیش از آغاز این درگیری‌ها است. بر اساس گزارش انجمن معترضان آمریکا، میانگین بهای هر گیلن تیل در این کشور به 4.35 دلار رسیده. اگرچه این رقم کاهش اندکی را نسبت به روزهای گذشته نشان می‌دهد، اما هزینه‌های سوخت برای شهروندان آمریکایی همچنان بسیار سنگین است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که تام بارک سفیر این کشور در ترکیه را به عنوان فرستاده ویژه ریاست جمهوری در امور سوریه و عراق منصوب کرده. دونالد ترامپ بر توسعه روابط استراتژیک واشنگتن با دولت‌های سوریه و عراق تاکید کرد و اظهار داشت که تام بارک همزمان با ایفای وظیفه جدید خود در سمت سفارت آمریکا در ترکیه نیز باقی خواهد ماند.

0: 7 ماه حضور در فضا و ثبت طولانی ترین ماموریت سرنشیندار این کشور به زمین بازگشتند. خدمه ماموریت شنزو 21 در این مدت چندین آزمایش علمی و راهپیمایی فضایی انجام دادند. گزارش از المی آشنا.
1: ژانگلو، ووفی و ژانگ هونگ ژانگ، سه فضانورد چینی پس از گذراندن 7 ماه در فضا به زمین بازگشتند. با موفقیت و شکستن رکورد طولانی ترین مأموریت فضایی مربوط به مأموریت فضایی شنژو 21 چین.
2: بسیار خوشحال هستم که بار دیگر به زمین و به میهن خود باز میگردم. این دومین مأموریت فضاییم بود. برای اینکه یک نفر بتواند بعد دریای ستارگان سفر کند، فداکاری و از خود گذشتگی یک تیم کامل لازم است.
1: این هم دستاورد. آخرین مجموعه از نمونه های علمی که از ایستگاه فضایی به زمین آورده شده. با وزن حدود 41 کیلوگرم مواد علمی و آزمایشگاهی که از 23 آزمایش مختلف در فضا به دست آمده. آزمایش ها شامل علوم زیستی، علوم مواد و تحقیقات احتراق می شوند.
3: در جریان آزمایش وقت دیدیم جنین های ماهی زبرا از تخم بیرون آمدند، به ماهی های کوچک تبدیل شدند و شروع به شنا کردند. بسیار خوش شدیم. همچنین آزمایش ما روی جنین های مصنوعی که از سلول های بنیادی ساخته شده بودند به طور کامل در فضا ثبت شد. این جنین ها در وضعیت بسیار خوب قرار دارند.
1: در آزمایش های فضایی تغییرات بدن انسان در فضا، رشد سلول‌ها و حتی رفتار مواد مختلف به دقت بررسی می شوند. تا دانسته شود که سلول‌ها و مواد در شرایط بی‌وزنی چگونه رفتار می کنند. و هدف آن ساخت مواد قوی‌تر، بهبود تکنولوژی فضایی و پیشرفت در بخش‌های مختلف علوم و صنعت است. این یافته ها می تواند در آینده به ساخت تجهیزات بیشتر و حتی درمان برخی بیماری ها در زمین کمک کند. این برنامه ها نشان می دهد که فضا فقط محل سفر و رفت آمد نیست، بلکه یک لابراتوار بزرگ برای تحقیق و پیشرفت علمی است. تا زمینه برای مأموریت های طولانی تر مانند سفر به ماه و مریخ و حتی زندگی انسان در فضا فراهم شود. در نتیجه این تلاش ها و آزمایش های فضایی قرار است فضانوردان چینی برای نخستین بار در تاریخ برنامه‌های فضایی این کشور یک سال کامل را در فضا سپری کنند. زلمه آشنا.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: یک دقیقه خبر. ملاله حسابسه برنده جایزه صلح نوبل از بی‌عملی رهبران جهان در قبال وضعیت زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرد و خواستار ایجاد سیستم های پاسخگویی برای آمران نقض حقوق زنان افغان شد. او میگوید که با بازگشت طالبان به قدرت آینده زنان و دختران افغان از بین رفته است. ملاله حسابسه روز شنبه 9 جوزا در گفتگوی اختصاصی با یک روزنامه برتانوی درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان، رویکرد جهان در قبال سیاست‌های محدودکننده طالبان و پیامدهای ادامه این محدودیت‌ها صحبت کرد. خانم ملاله به اصولنامه جزایی طالبان اشاره کرد که بر اساس آن لتوکوب زن از سوی شوهر تا زمان که منجر به شکستن استخوان نشود قابل پیگرد قضایی محسوب نمی‌شود.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
3: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه اعلام کرد که روسیه در طول یک هفته گذشته با حدود 4000 پهپاد، بمب‌های هدایت شونده و موشک به ایران حمله کرده است. زلنسکی با انتشار ویدیویی در صفحه اکس خود نوشته که اوکراین این تنها در یک هفته از سوی روسیه هدف بیش از 2300 پهپاد تهاجمی، نزدیک به 1600 بمب هدایت شونده و 108 موشک قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین گفت که این حملات عمدتاً زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله خانه‌ها و تأسیسات انرژی را هدف قرار دادند. زلنسکی همچنان اعلام کرد که اوکراین روز گذشته یک پرتابگر جدید دریافت کرده و از آلمان بابت این کمک قدردانی کرد. او در عین حال خواستار ارسال موشک‌های بیشتر برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورش شد.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.